0: foarte apreciat de europeni. Materia de SUV-uri electrice, cel mai nou, vine din Cehia, poate transporta 7 pasageri și promite 640 de kilometri autonomie. La volan, azi de la ora 12.30.
1: Ajungem la junk sau rămânem?
2: Părerea mea este că nu. Dacă nu vom face o greșeală majoră de politici economice, ar fi cea mai mare greșeală ca după un efort atât de consistent de ajustare să facem pași înapoi. Lucrul ăsta ne-ar costa enorm, inclusiv ratingul de țară.
3: Ionuț Dumitru vine în fața ta astăzi de la 14.
4: Mulți copii cad în capcana rețelelor sociale, iar efectele asupra dezvoltării lor pot fi devastatoare. Cum să-i protejăm fără să le confiscăm telefoanele? Vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre schimbările care apar la nivelul sănătății intime la menopauză. Acestea afectează peste jumătate dintre femeile ce trec prin această etapă.
5: Eu aș boteza cu un alt nume acest port, fără oraș, fără patrie, fără speranță, fără ideal. Cum l-ai boteza, doctore? Europolis. O Europa în miniatură.

ediție vedem cum devine realitate un scenariu SF. Două modele AI au scăpat din mediul controlat. Penuria de chipuri afectează piața telefoanelor, iar industria inteligenței artificiale pariază acum pe următoarea mare revoluție. Vă aștept duminică la 2.0 de la 11.30.

0: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, analizăm cele mai importante soluții de mediu pentru a pune la adăpost locuitorii orașelor în fața valurilor de caniculă și furtunilor violente. Vorbim și despre cel mai recent proiect al britanicilor care scot curent electric din pământ.
1: Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

Bună seara, bun venit la știri, sunt Radu Șerbănescu. Astăzi a avut loc o premieră operațională pentru Armata Română. O dronă militară care a pătruns adânc în spațiul aerian al țării a fost doborâtă de un avion de vânătoare F-16 al forțelor aeriene. Drona a fost detectată pe radar deasupra Mării Negre și a parcurs un traseu de peste 200 de kilometri prin spațiul aerian românesc pe direcția Sulina, Brăila, Fetești, Buzău. După ce inițial au fost ridicate avioane Eurofighter italiene, un pilot român aflat pe o aeronavă F-16 decolată de la baza 86 Fetești a primit autorizația de tragere. Drona, suspectată a fi de tip Shahed, utilizată de Rusia, a fost neutralizată cu o rachetă în zona comunei Padina din județul Buzău, prăbușindu-se pe un câmp. Nu s-au înregistrat victime sau pagube materiale. Echipele speciale ale MAPN, poliției și parchetului au securizat perimetrele afectate și resturile au fost ridicate pentru analiză tehnică. Drona a fost în spațiul aerian al României timp de aproximativ o oră și 23 de minute până a fost dată jos.

0: Alarma s-a dat la ora 9:39 de minute. Radarul armatei a detectat drona la o distanță de aproximativ 20 de kilometri de Sulina. În doar câteva minute, de la baza aeriană Mihail Cogălnicianu au decolat două avioane de luptă Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene italiene, iar de la Fetești două F-16 ale forțelor aeriene române. Drona a survolat Sulina, Brăila, Fetești și Buzău. Oamenii au fost alertați prin mesaje RoAlert să se adăpostească.
1: Ea a fost doborâtă în jurul orei 11 de către un pilot român de pe un F-16. Important de subliniat că zona era nelocuită. Asta e și motivul pentru care a putut să tragă de sus în jos.
0: Prima rachetă a fost lansată de pe un Eurofighter Typhoon al forțelor aeriene italiene, însă ținta a fost ratată. O rachetă lansată apoi de pilotul român de pe F-16 a reușit să doboare drona în apropierea localității Padina din județul Buzău. Localnicii au crezut că a început războiul.
2: Și am văzut un avion și mă uitam așa după el, pe cer. Și la un moment dat aud bum! Nu știam unde să mă duc. Apoi iar am văzut două avioane, au început să se învârtească. M-am uitat, am zis, Doamne, dar ce-o fi asta?
3: M-ai speriat?
2: Da. Nu știam încotro să o iau.
4: Pentru prima oară vă dați seama, pur și simplu doar ne-am speriat, n-am știut ce este. Și pe urmă, după ce am văzut avioanele, am crezut că, nu știu, începe război.
5: Cam vreo jumătate de oră, 40 de minute, a fost un zgomot îngrozitor, aș zice, pentru că ne-am speriat cu toții foarte tare. Am încercat să ne adăpostim.
6: Ce-ați auzit?
7: Pe un cutremur.
6: Ce-ați făcut? V-ați adăpostit în casă?
7: Am stat afară. Dacă eram afară la animale, ce era să fac? Unde-ți mă duc? După ce să... Tot așa, am stat și ne-am uitat la avioane. Suntem în panică.
8: Eu am fugit în casă, că mi-a fost frică și mi s-a înfundat urechile.
6: Deci atât de puternic a fost.
7: Da, a fost puternic.
8: Și durerea de cap o am și acum.
6: Erau avioane pe cer multe?
7: Da, patru
8: miguri, parcă am văzut, care dădeau roată.
9: Am auzit un zgomot foarte puternic, am crezut că este o mașină care trece. Deci distanța a fost destul de mare, cred că de la mine și până la bubuitură, vreo 2 km. Bubuitura a fost destul de puternică, dacă eu am auzit de la distanța respectivă, cei care au fost în jur au simțit mult mai mult că...
0: Zona a fost împânzită de autorități pe o rază de 5 km.
10: Poți identifica doar tubul din care a fost tras proiectilul care a dărâmat drona.
11: Okay.
10: Drona este clar de proveniență militară, dar toți bănuim din ce țară provine. Okay. Tubul a fost identificat pe câmp de o persoană privată.
12: Vizual puteți să aveți indicii dacă drona respectivă era rusească de tip Shahed, mă rog, Gheran 2 și dacă avea explozibil.
13: Vizual, piloții ne-au raportat la momentul respectiv că este o amenințare de tip Shahed. În marea majoritate a situațiilor, acest tip de dronă a avut încărcătură explozivă la bord.
0: Șeful armatei române nu vine cu vești prea bune.
13: Situația de securitate a României va fi în continuare una destul de critică. Nu vreau să dau vești bune că vine NATO să ne apere sau că situația de securitate este excepțională. Nu. Va continua să fie destul de critică.
14: Militarii români fac minuni cu ce au la dispoziție. Cam așa descrie ministrul interimar al apărării reușita pilotului care a doborât drona intrată în spațiul nostru aerian. Indiciile duc acum spre o dronă de proveniență rusească, însă raportul la care se lucrează inclusiv la această oră va demonstra sau va arăta exact de cine a fost trimis aparatul care a survolat țara.
15: E o chestie fantastică pentru militarii români pe care îi felicit din tot sufletul. Am avut și ocazia să vorbesc cu ambii piloți care au fost în misiune astăzi, piloții români. Imaginați-vă doar că la nivel NATO, pe teritoriul Uniunii Europene, au fost doborite până acum doar 3 drone. Iar două dintre aceste 3 drone au fost doborite de piloți români. Militarii români fac minuni cu ce au la dispoziție. Pilotul român a avut fracțiune de secundă la dispoziție pentru a angaja drona și a reușit. Această dronă nu a trecut prin raza de acțiune a sistemelor de apărare antiaeriană de la SOL, tocmai de aceea a fost luată decizia de ridicare a avioanelor de luptă. Nu a fost niciodată deasupra unor aglomerări urbane mari, a fost deasupra sate comune. Există o reglementare care la nivel NATO pune eticheta asta de țintă ostilă în funcție de niște verificări care sunt făcute. În momentul în care este considerată țintă ostilă, se face maximul posibil pentru ca ea să fie angajată și dată jos. Nu există o garanție că astfel de lucruri nu se vor mai întâmpla.
14: Înainte ca aeronava F-16 românească să doboare drona, unul dintre avioanele de luptă Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene italiene a lansat o rachetă asupra dronei, însă nu și-a atins ținta. Autoritățile au recuperat resturile și au acoperit craterul format la impact. De la fața locului ne-a dat detalii Ioana Carme.
3: Bun găsit, ne aflăm în localitatea Tătaru din județul Brăila, aici unde s-a format un crater în urma impactului unor fragmente provenite dintr-o rachetă. Acesta a fost ulterior acoperit, dar tot aici au fost descoperite și rămășițe ale unei rachete, iar pentru recuperarea acestora autoritățile au adus un buldo excavator. În același timp, în zona Padina din județul Buzău, au fost identificate resturi dintr-o dronă și dintr-o rachetă interceptoare. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, nu au existat victime și nici pagube materiale. Perimetrele au fost securizate, fragmentele au fost ridicate și urmează să fie expertizate, iar ancheta este coordonată de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești. La ora 11:02, unul dintre avioanele F-16 românești a interceptat și doborât drona în zona localității Padina din județul Buzău.
14: Cei trei directori din industria de apărare acuzați de luare de mită, dar și un om de afaceri au fost plasați în arest la domiciliu. La percheziție, anchetatorii spun că au găsit jumătate de milion de euro și ceasuri de lux.
11: Cum comentați acuzațiile de neam?
16: Da. Sunt că plouă.
17: Ce să vă spun? Acuzații și vedeți dumneavoastră care a fost rezultatul, da?
11: Păi cum comentați că ați fost plasat în arest la domiciliu?
18: Că ați fost lăsat în arest la domiciliu.
16: Vedem.
17: Mai avem.
18: Despre ce contracte era vorba?
17: Nu era vorba, practic, de niște contracte.
18: Da? Da? Ce prestări servicii? Ce furniza firma aici, domnului Voinea?
17: Aici, da. La...
16: diverse servicii.
11: Locuință.
17: Nu comentez.
11: Ce făceați cu acești bani?
17: Nu comentez. Este un proces în desfășurare.
0: Magistrații de la Tribunalul București au respins solicitarea arestului preventiv pentru cei trei directori, cât și pentru omul de afaceri acuzat de DNA de complicitate la dare și luare de mită în formă continuată. Anchetatorii spun că directorii ar fi primit bani pentru a favoriza anumite firme. Potrivit DNA, directorul uzinei mecanice București ar fi primit în total 48.000 de lei în 12 tranșe. Directorii uzinei mecanice Plopeni ar fi primit aproximativ 26.000 și 24.000 de lei. În timpul perchezițiilor la locuința unuia dintre directorii uzinei mecanice Plopeni, procurorii au găsit aproximativ 500.000 de euro, bani în lei și valută. Suma a fost ridicată de anchetatori, de asemenea au fost ridicate și mai multe ceasuri de lux. În urma apariției acestor informații, compania de stat Romarm a transmis un comunicat în care susține că problemele din filialele sale sunt consecința unor deficiențe semnalate în mod repetat Ministerului Economiei.
19: Mesajul meu este clar și simplu. În România, chiar sper, într-un stat de drept, oricine face lucruri nelegale să plătească. Nu cred că totul este curat în industria de apărare, după cum nu cred că în România nu mai există corupție. Așadar, dacă instituțiile statului identifică corupți, să-i pedepsească.
0: Directorii vizați în acest dosar de corupție conduc două dintre cele mai importante fabrici din industria de apărare. Uzina mecanică București produce și modernizează tehnică militară, inclusiv transportoare blindate pentru armata română, iar uzina mecanică Plopeni produce muniție și alte echipamente militare.
14: Litrul de motorină se apropie de prețul de 10 lei, iar benzina standard a trecut de 9 lei. Au fost creșteri consecutive, de altfel, în ultimele 3 zile. Se întâmplă acest lucru după ce principalul exportator spre România, și anume Kazahstanul, a anunțat că oprește livrările. Atenția benzinarilor se va îndrepta acum în special spre a nu rămâne fără stocuri.
0: Prețurile de la pompă se apropie de maximele istorice. Barilul de petrol a avut momente în care a spart pragul de $100, iar la noi în țară, litrul de motorină standard se apropie de 10 lei. Benzina a depășit deja 9 lei în toate benzinăriile.
20: Cred că de acum încolo, ce să mai naști? La asta o să naști, să lăsăm, mergem cu autobuzele.
21: Se duce în jur de 150 de lei pe săptămână. Foarte puțin ce câștigăm. În schimb, ei măresc tot timpul prețurile.
0: Șoferii sunt aproape de limita suportabilității. În cazul în care benzina și motorina se vor scumpi mai mult, mașinile vor sta mai mult în parcare.
1: La cât să fie? Benzina, motorina să te facă să placi mașina acasă?
2: Undeva la vreo 12-13 lei, cam așa.
22: 15 lei pe litru, cred. Dar până atunci, momentan, e ok.
0: Odată cu creșterile de la pompă, inclusiv comercianții vor fi afectați.
23: Ca să facem o radiografie a gradului în care sunt afectate produsele, pot să vă spun că cele mai expuse vor fi băuturile recoritoare și apa îmbuteliată, pentru că influența vine din partea ambalajului, PET-ul, a plasticului, detergenții, produsele de curățenie, cosmeticele, șampoanele și, în general, toate produsele ambalate în plastic sunt cele mai expuse.
0: Problema esențială este sursa de țiței, mai ales că România este dependentă de importuri.
24: Aproximativ 3/4 din cantitatea totală de țiței rafinat la noi în țară provine din afara României. Separat, benzinarii importă inclusiv produse gata finite, adică benzină și motorină, pentru a-și suplimenta stocurile.
0: Unul dintre partenerii esențiali este Kazahstanul, țară care a anunțat că oprește exporturile de petrol.
25: Din punctul meu de vedere, există o escaladare mult mai amplă decât am văzut în urmă cu 4 luni, la începutul anului, în luna martie. Efectele vor fi unele mult mai dure și, din păcate, din nou suntem în situația de a aștepta măsuri, măsuri care întârzie, iar întârzierile acestea vor avea consecințe în unele sectoare irevocabile.
0: Premierul României susține că situația este supravegheată.
26: În următoarele 2 săptămâni nu estimăm că ar fi probleme legate de aprovizionare. Compania Rompetrol, care se aprovizionează pe relația Kazahstan, caută variante suplimentare pentru a transporta țițeiul, în așa fel încât să-l poată rafina în condiții normale și în luna august. Și dacă nu se va rezolva această problemă, estimează o scădere cu 10-15% a producției în cursul lunii august la rafineria Petromilia. Una din problemele pe care le avem ține de aprovizionarea întregului teritoriu și mai ales a zonei de vest a țării.
0: Ministerul Finanțelor are în evaluare scenarii care ar putea duce inclusiv la scăderea prețurilor de la pompă, însă acest lucru trebuie făcut cu mare atenție, mai ales că spațiul fiscal disponibil este limitat.
14: Măcar din sport avem vești bune. Noua senzație a atletismului este Carolina Pungă. Ea tocmai a cucerit argintul la campionatele europene la proba de 200 de metri. Are 15 ani, a alergat în 2 finale, cot la cot cu cele mai bune sportive din Europa și s-a întors acasă, inclusiv cu un record personal. Și nu se oprește aici, urmează mondialele, iar visul cel mare e o medalie la Olimpiad.
27: Representing Romania.
28: Medalele argintul per la România.
27: Carolina Andreea Pungă.
29: Cu un record personal 23 de secunde și 58 de sutimi, Carolina Pungă a ajuns pe podiumul european de la Rieti. A cucerit medalia de argint la proba de 200 de metri. Performanța româncei a fost aplaudată inclusiv de Forul European de Atletism. Țineți minte acest nume. Are doar 15 ani, iar Carolina Andreea Pungă face deja valuri.
30: Am fost foarte fericită, mai ales că înainte de probă eram foarte stresată, aproape că venea să plâng, pentru că ratasem o medalie la 100 de metri și după aia chiar am fost foarte bucuroasă că am putut să iau o medalie. Dacă nu sunt atentă, o să fac ceva greșit și după aia nu o să mai iasă bine și am încercat să mă concentrez și chiar a fost ok. Sunt fericită cu rezultatul meu.
29: De mic a luat contact cu sportul și a crescut pe pista de atletism, iar talentul și pasiunea parcă se trag de la părinți. Tatăl, campion mondial de junior la triplu salt în 1998, și-a participat inclusiv la Jocurile Olimpice de la Sydney, iar mama, cea care este și antrenoare acum multiplă campioană națională și balcanică în probele de sprint și garduri.
31: Pe la 3 ani jumate, 4 ani, am început să o aduc la grupele de inițiere de copii și am început să o bag acolo, să se joace, că era joacă pentru copii și a început să-i placă. Are și a perioade grele, să spunem, în pregătire, când îi vine mai greu. Și atunci intervine și mama și antrenoarea. Acum urmează campionatele mondiale, Under 20. Va concura cu fete mai mari decât ea și cu 3 ani de zile. Eu zic că o să facă față și aici.
30: Pot să vorbesc cu ea super ușor și mă înțeleg mult mai bine decât m-aș înțelege cu orice alt antrenor, tocmai de asta fiind mama.
29: Acum Carolina alergă spre campionatul mondial Under-20 din Oregon, care se va ține în perioada 5-9 august.

0: supermarket din capitală.
1: Ce faceți? Vă pregătiți de Untold?
2: Categoric, dar în primul rând ne pregătim de... vacanță!
3: Vacanță! Am avut și discuții cu ai noștri, pe care îi iubim, pe ascultătorii noștri, să știți, și ne-ați impresionat enorm în dimineața asta, aproape că ne-au dat lacrimii, pentru că un domn din Baia Mare chiar a plâns că plecăm în vacanță. Promitem că vom reveni.
0: Edi Chereș a dezvăluit la Digi FM ultimele detalii despre pregătirile de la Untold.
4: E ediția Untold One, e o ediție care începe o nouă etapă. Scena din acest an are o poveste specială. Ajungem la festival, vedem artiștii preferați, ne întâlnim cu prieteni, mergem cu familia sau cu prietenii, dar de acolo fiecare persoană pleacă cu o versiune mai bună a sa.
0: La Digi FM a fost invitat și vloggerul Mikey H, care a stat într-o călătorie pe velier mai bine de 3 ani.
5: Sigur, meu plan în momentul ăsta este să fiu cât de autentic pot. Mi-am dat seama că nu mai vreau să mai fiu fals. Vreau să fiu eu și orice ar însemna asta. Și știu că multă lume poate nu o să fie de acord.
0: Matinalii au intrat în vacanță pentru 6 săptămâni.
6: Chris Brown a pledat vinovat la Londra, unde este acuzat de agresiune. Artistul în vârstă de 37 de ani este judecat pentru un incident din februarie 2023. El e acuzat că a agresat un producător muzical într-un bar. Victima a fost lovită cu o sticlă, apoi cu pumnii și picioarele de muzician și un apropiat al acestuia. Cântărețul a fost arestat 2 ani mai târziu și eliberat pe cauțiune. Sentința va fi pronunțată în octombrie, iar Chris Brown riscă până la 3 ani de închisoare. Weekend cu vreme schimbătoare, așadar ploi, fenomene electrice, dar și grindină, însă de săptămâna viitoare temperaturile revin aproape de pragul caniculei. Vine cu informații Iuliana Bonț.
7: Bine v-am găsit! Temperaturile vor fi în continuare sub normalul perioadei, de până la 29 de grade. Mai ales în a doua parte a zilei vor fi averse și fenomene electrice prin sud, centru și est. Cantitățile de apă vor putea atinge 25 de litri pe metru pătrat, în special în nordul Munteniei. Vor fi condiții de grindină, iar rafalele vor ajunge la 50 de km pe oră. În capitală se va înregistra o maximă de 28 de grade în centru, însă după amiaza se vor strânge norii și va crește probabilitatea pentru ploi. Pe litoral nu vor fi mai mult de 27 de grade Celsius, iar în a doua parte a zilei vor fi perioade cu ploi slabe și fenomene electrice. Vântul va sufla cu 55 de km pe oră, în timp ce apa mării va avea doar 23 de grade Celsius. Atât pentru moment, rămâneți pe Digi24.

0: Pentru sezonul vacanțelor, Bogdan Mirică ne propune o aventură marocană off-road într-un pick-up foarte apreciat de europeni. În materie de SUV-uri electrice, cel mai nou vine din Cehia, poate transporta 7 pasageri și promite 640 de kilometri autonomie. La volan, azi de la ora 12:30.
1: Mulți copii cad în capcana rețelelor sociale, iar efectele asupra dezvoltării lor pot fi devastatoare. Cum să-i protejăm fără să le confiscăm telefoanele? Vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre schimbările care apar la nivelul sănătății intime la menopauză. Acestea afectează peste jumătate dintre femeile ce trec prin această etapă.
2: Eu aș boteza cu un alt nume acest port, fără oraș, fără patrie, fără speranță, fără ideal. Cum l-ai boteza, doctore? Europolis. O Europa în miniatură.

0: astăzi, tradiția spune că avem scântei între Dinamo și Craiova.
1: Ce gol marchează Samuel Teleș în minutul 62!
2: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
3: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
4: În această ediție vedem cum devine realitate un scenariu SF. Două modele AI au scăpat din mediul controlat. Penuria de chipuri afectează piața telefoanelor, iar industria inteligenței artificiale pariază acum pe următoarea mare revoluție. Vă aștept duminică la 2.0 de la 11.30.
5: Situația Rusiei acum.
6: E o criză, dar puterea e foarte atentă. De ce? Pentru că ai niște alegeri. Sigur că alegeri în Rusia sună caragios. Totuși, poate să ofere orice scrutin electoral ocazia unor dezbateri publice.
7: Armand Goșu vine în fața ta, duminică, de la 14.
8: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
3: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15.30 la Digi24.
9: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, analizăm cele mai importante soluții de mediu pentru a pune la adăpost locuitorii orașelor în fața valurilor de caniculă și furtunilor violente. Vorbim și despre cel mai recent proiect al britanicilor care scot curent electric din pământ.
10: Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

0: În acest weekend vedem cât de mult s-a schimbat noua generație BMW X5. Bogdan ne arată pe viu noua Dacia Striker, iar Tibi Troia a pregătit un interviu cu potențialul câștigător al campionatului mondial Moto3.
1: Salutare, sunt Bogdan Minică, bun venit la Volan, emisiunea care vă pune la curent cu ce s-a mai întâmplat în lumea auto. Și, slavă Domnului, avem o mulțime de noutăți și astăzi, așa că hai să punem cheia în contact. În ultima perioadă, ursul a devenit o prezență constantă, nu doar prin stațiunile montane de pe la noi, ci și în industria auto. După ce Skoda a făcut istorie cu actualul Kodiaq, și Fiat a dezvăluit oficial o mașină inspirată de acest animal impresionant. Modelul se numește Grizzly și este un crossover de dimensiuni mari, derivat din Grande Panda. Prezentat în cadrul noului plan strategic al grupului Stellantis, modelul va fi lansat pe piață până la finalul acestui an și va fi disponibil în două variante de caroserie, un SUV clasic și un SUV coupé. Fiat Grizzly a fost conceput pentru regiunile cheie, cum ar fi Europa, America Latină, Orientul Mijlociu și Africa. Fiat Grizzly va fi construit pe platforma Smart Car a grupului Stellantis, arhitectură destinată modelelor accesibile și utilizată deja de automobile precum Citroen C3 Aircross și Opel Frontera. Cu toate acestea, noul model italian va avea dimensiuni mai mari decât frații săi de platformă. Fiat a anunțat că lungimea totală va fi de aproximativ 4,5 metri. Gama de motorizări va fi preluată de la Grande Panda și va include versiuni pe benzină, hibride și complet electrice. Lansarea modelului Grizzly face parte dintr-un amplu plan de extindere a gamei Fiat, care a cam stagnat în ultimii ani. BMW a dezvăluit a cincea generație a modelului X5, primul SUV din istoria companiei, prezentat acum mai bine de 3 decenii. Noul model este o adevărată revoluție pentru bavarezi și nu numai. Prima noutate este că BMW X5 va putea fi comandat și electric, pe lângă versiunile diesel, benzină și plug-in hybrid. Însă asta nu e tot. După ce a cochetat mai bine de 20 de ani cu acest tip de propulsie, BMW oferă acum și o versiune pe hidrogen pentru noul X5. Noul X5 adoptă limbajul de design introdus de BMW iX3 și continuat de seria 3. Totuși, diferența este făcută de faruri, care primesc o semnătură luminoasă în forma literei X. Grila verticală BMW este și ea iluminată. Din profil, clienții vor observa lipsa mânerelor clasice, înlocuite de mici aripioare cu senzor tactil. Ușile se vor putea închide și deschide singure. Mașina măsoară aproape 5 metri și dispune de jante de până la 23 de inci. La interior regăsim același design ca pe noul iX3, un ecran la baza parbrizului pe toată lungimea sa. În centrul planșei de bord avem un ecran uriaș cu o diagonală de 17,9 inci. Există un ecran și pentru pasager cu diagonala de 14,6 inci. Anumite inserții din interior sunt finisate într-o combinație de piatră, mai exact ardezie, și sticlă. Ardezia este folosită pentru prima dată într-un BMW. Pe panourile portierelor sunt vizibile detalii exclusive, cum ar fi cusături în forma literei X. Intrarea în gamă este asigurată de două motoare de 3 litri. Unul benzină și unul diesel. Ambele au sistem mild hybrid la 48 de volți. Benzina oferă 400 de cai, iar dieselul 313 cai putere. Versiunea plug-in hybrid combină un motor termic de 3 litri și un motor electric pentru un total de 489 de cai putere și 700 de Nm. Autonomia pur electrică însumează 102 km. Cea mai puternică versiune este X5 M60e, tot cu un propulsor de 3 litri și 6 cilindri. Această versiune dezvoltă 612 cai putere. Primul BMW X5 electric are două motoare care dezvoltă împreună 578 de cai putere. Mașina accelerează de la 0 la 100 de km pe oră în 4,6 secunde și dispune de o baterie uriașă de 141 de kWh. Ea garantează o autonomie de 845 de km și poate fi încărcată cu maxim 460 de kW la o priză rapidă. Producția începe în luna august, iar prețurile pe piața din România pornesc de la 94.500 de euro pentru dieselul de 313 cai. Într-o lume în care ne mai întâlnim foarte rar cu o cutie conducție manuală, Ferrari nu uită de plăcerea de a conduce și ne demonstrează încă o dată talentul inginerilor săi. Constructorul din Maranello a dezvăluit modelul 12 cilindri manuale, echipat cu o transmisie automată cu dublu ambreiaj și 8 rapoarte, capabilă să simuleze funcționarea unei cutii manuale cu 6 rapoarte. În loc să monteze o transmisie manuală convențională, Ferrari a dezvoltat un nou sistem shift-by-wire pentru transmisie automată cu 8 trepte și dublu ambreiaj, montată pe puntea spate. Habitaclul este echipat cu un schimbător de viteze clasic, cu grilă metalică deschisă, alături de o pedală de ambreiaj. De menționat că aceste elemente nu sunt conectate mecanic la transmisie. În schimb, comenzile electronice reproduc senzația și modul de funcționare ale unei cutii manuale tradiționale. Modelul pornește în modul automat, utilizând butoanele Drive, Neutral și Reverse, amplasate pe consola centrală. Prin apăsarea pedalei de ambreiaj este activat sistemul manuale, iar schimbarea modului de funcționare este indicată de iluminarea schimbătorului de viteze din aluminiu. Sistemul manual simulat funcționează pentru primele 6 trepte de viteză, în timp ce treptele a 7-a și a 8-a rămân disponibile exclusiv în modul automat. Ferrari afirmă că șoferul poate chiar să oprească motorul din greșeală sau să schimbe treptele la momentul nepotrivit. Și încă un detaliu savuros, pedala de ambreiaj reproduce inclusiv smucitura în punctul de cuplare pentru o experiență autentică. Ferrari 12 cilindri manuale va avea o producție limitată la doar 1499 de exemplare. V-am spus că avem foarte multe premiere astăzi. Ați văzut deja 3 mașini noi, însă cea mai importantă urmează în minutele următoare. Este vorba despre Dacia Striker, cel mai nou membru al familiei Dacia. Însă nu mai e construită la Mioveni, este construită în Turcia și vine cu o mulțime de noutăți. Hai să vi le detaliez. Doamnelor și domnilor, asistăm la un moment istoric. Faceți cunoștință cu un nou model Dacia. Se numește Striker și își propune să aducă noi clienți pentru brandul românesc în segmentul C. Dacia vrea să crească vânzările în segmentul C de la 20 la 33% până în anul 2030. Ce e cu mașina asta? Păi este un break ce încearcă să combine abilitățile unui crossover. Avem nervuri noi pe capotă care îi oferă mașinii un aspect agresiv, avem o grilă neagră cu niște pixeli albi și avem o nouă semnătură luminoasă. Dacia a trecut de la Y la T. Avem și un coeficient aerodinamic foarte bun, 0,29. Dacia Striker este un adevărat model de segment C, pentru că măsoară 4,62 de metri lungime. Jantele pornesc de la 17 inci și pot ajunge opțional până la 19 inci, cum sunt acestea de pe echiparea Extreme din spatele meu. Avem 7 nuanțe de caroserie, printre care un albastru cosmic, cum este acesta, și un verde Frost, care și el arată foarte bine. Garda la sol este cea a unui crossover. Are 19 cm pe versiunea 4x2 și 20 de cm pe versiunea 4x4. Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă uit la semnătura asta spate și ea sub forma literei T, mă gândesc instant la modelele Skoda, mai exact la noul Skoda Epic. Mi se pare că Dacia și Skoda au aceeași semnătură luminoasă. Avem un haion acționat electric. El se poate deschide și dacă stai cu cheia în buzunar câteva secunde lângă mașină, aici, în spate. Avem un portbagaj impresionant. Iarăși, Dacia a băut apă după Skoda, pentru că avem 600 de litri de spațiu aici. Uitați-vă cât spațiu interior ai pe bancheta din spate în Dacia Striker. Chiar este o mașină de segment C, ba poate chiar de segment D, dacă ne uităm la cât spațiu ai la picioare. Avem 9 suporturi U-Clip pentru accesoriile Dacia. Numai aici, în spate, avem 3. Spre exemplu, așa poți să montezi o mini-lanternă. Plasticul pe portiere rămâne tare și neprietenos. Însă am o surpriză plăcută. Mai exact, avem un plafon panoramic foarte generos care este oferit standard pe Extreme și opțional pe Journey. Bun venit pe locurile din față, unde trebuie să o luăm ușor pentru că sunt multe noutăți. Avem în continuare plastic tare aici pe planșa de bord, avem aici o mini-zonă de depozitare unde, spre exemplu, puteți să puneți telefoanele mobile. Avem această inserție moale și plăcută dintr-un material care se poate spăla. Acest material se regăsește și pe scaune. Avem o tapiserie lavabilă pe echiparea Xtreme. Avem o cotieră înaltă, neobișnuită pentru Dacia, o cotieră care are aproape 7 litri de depozitare. Avem aici o tăviță care se poate trage și cotiera asta se deschide pentru a avea acces la spațiul acesta de depozitare. Poți să configurezi chiar și niște spații pentru pahare. Aici un suport pentru telefonul mobil, dacă vrei să-l ții așa. Telefon mobil care se poate încărca aici în acest spațiu și acest spațiu în premieră are și un magnet care fixează telefonul mobil. Avem butoane și pentru comenzile esențiale ale climatizării. Și dacă o să fiți atenți la detalii, o să vedeți că în gurile de ventilație a apărut litera T. Nu mai avem Y nici aici. În spatele acestui volan care are padele, facem cunoștință cu o inovație Dacia. Este vorba despre un ecran cu o dimensiune de 7 inci care este proiectat pe o bucată de sticlă pentru a da impresia de profunzime, de afișaj 3D. În centrul planșei de bord avem un ecran de 10 inci care este oferit standard, însă pe echipările superioare puteți avea Media Nav Display care vine și cu navigație actualizată gratuit timp de 8 ani. Ai și un sistem audio Arcamis 3D cu 6 difuzoare, ai și auto hold pentru prima oară pe o Dacia.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: ajungem la junk sau rămânem?
1: Părerea mea este că nu. Dacă nu vom face o greșeală majoră de politici economice, ar fi cea mai mare greșeală ca după un efort atât de consistent de ajustare să facem pași înapoi. Lucrul ăsta ne-a costat enorm, inclusiv ratingul de țară.
2: Ionuț Dumitru vine în fața ta astăzi de la 14.
3: Copii cad în capcana rețelelor sociale, iar efectele asupra dezvoltării lor pot fi devastatoare. Cum să-i protejăm fără să le confiscăm telefoanele? Vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre schimbările care apar la nivelul sănătății intime la menopauză. Acestea afectează peste jumătate dintre femeile ce trec prin această etapă.
4: Eu aș boteza cu un alt nume acest port, fără oraș, fără patrie, fără speranță, fără ideal. Cum l-ai boteza, doctore? Europolis. O Europa în miniatură.

0: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
2: În această ediție vedem cum devine realitate un scenariu SF. Două modele AI au scăpat din mediul controlat. Penuria de chipuri afectează piața telefoanelor, iar industria inteligenței artificiale pariază acum pe următoarea mare revoluție. Vă aștept duminică la 2.0 de la 11.30.

0: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, analizăm cele mai importante soluții de mediu pentru a pune la adăpost locuitorii orașelor în fața valurilor de caniculă și furtunilor violente. Vorbim și despre cel mai recent proiect al britanicilor care scot curent electric din pământ.
1: Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

Sper că nu mușcă acești câini de pluș pe care Dacia ne-a oferit aici ca să vă exemplificăm noile accesorii disponibile odată cu lansarea lui Striker. Mai exact, acest coșuleț în care puteți să transportați animalele de companie poate fi montat foarte simplu pe bancheta din spate.

a noului Dacia Striker. Se pune aici, are și niște spații de depozitare pentru bolul de apă și se agață foarte simplu de tetiere pentru ca animalul de companie să stea liniștit aici. Tot în lista de accesorii o să găsiți și această păturică. Pare simplu, nu-i așa? E bine, e o pătură specială. Pe lângă faptul că e moale și pufoasă și este impermeabilă, dacă o puneți așa, copiii se pot juca cu mașinuțele pe acest circuit creat de Dacia. Ia uitați ce bine arată! Multe accesorii Dacia odată cu noul Striker, însă cel mai important dintre ele, după mine, este acesta, o cutie de plafon care are o capacitate de 480 de litri. Cu ea montată pe plafon, Dacia Striker măsoară în înălțime 2,07 metri. Această valoare este foarte importantă atunci când vreți să accesați parcările subterane. Sub capota aceasta, Dacia a căutat să ne ofere multă diversitate. Capota asta e foarte grea, să știți, aveți grijă cu ea. În primul rând, avem un motor pe benzină de 1,2 litri cu 140 de cai putere, ce poate fi alimentat și cu GPL și este și mild hybrid. De asemenea, avem și hibridul de 155 de cai putere, care are la bază un motor de 1,8 litri benzină și un alt motor electric. Este doar tracțiune față. Ați cerut toți 4x4 cu transmisie automată. Dacia s-a ținut de cuvânt. Motorizarea pe care a introdus-o pe Duster și pe Bigster este disponibilă și pe Striker. Este vorba despre hibridul de 150 de cai putere. El are la bază un motor de 1,2 litri și 140 de cai putere, plus un motor electric de 31 de cai putere aici pe puntea spate. Și bineînțeles că avem o transmisie automată cu dublu ambreiaj și 6 rapoarte. Recunoașteți aici, în partea de jos, celebrele protecții din plastic Starkel, adică plastic reciclat în proporție de 20%. Materialul acesta Starkel se regăsește acum și pe fețele ușilor și oferă o suprafață aderentă, mult mai plăcută la atingere. Avem și covorașe care conțin 50% plastic reciclat, pentru că, în total, în Dacia Striker găsim 47 de kg de plastic reciclat. Dacia Striker va fi disponibilă cu 4 niveluri de echipare. Nivelul de bază, Essential, îți aduce jante de tablă de 17 inci, ecranul multimedia de 10 inci, aer condiționat manual pe o singură zonă, avem senzor de parcare spate, cameră de marș arier și 4 geamuri electrice. Bineînțeles, urmează celelalte niveluri de echipare, adică Expression, Extreme, cel de lângă mine, și Journey. Prețurile pornesc de la sub 25.000 de euro. Mașina aceasta va fi produsă în Turcia. Pentru rubrica Moto, colegul meu Tibi Troia ne-a pregătit un interviu cu viitorul campion mondial la Moto3. Este vorba despre tânărul Maximo Chiles. Hai să vedem ce întrebări a avut pentru el.

Tot mai mulți copii cad în capcana rețelelor sociale, iar efectele asupra dezvoltării lor pot fi devastatoare. Cum să-i protejăm fără să le confiscăm telefoanele? Vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre schimbările care apar la nivelul sănătății intime la menopauză. Acestea afectează peste jumătate dintre femeile ce trec prin această etapă.

0: albatrosul.
1: Eu aș boteza cu un alt nume acest port, fără oraș, fără patrie, fără speranță, fără ideal.
2: Cum l-ai boteza, doctor?
1: Europolis. O Europa în miniatură.

0: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
2: În această ediție vedem cum devine realitate un scenariu SF. Două modele AI au scăpat din mediul controlat. Penuria de chipuri afectează piața telefoanelor, iar industria inteligenței artificiale pariază acum pe următoarea mare revoluție. Vă aștept duminică la 2.0 de la 11.30.
3: Situația Rusiei acum.
4: E o criză, dar puterea e foarte atentă. De ce? Pentru că ai niște alegeri. Sigur că alegeri în Rusia sună caragios. Totuși, poate să ofere orice scrutin electoral ocazia unor dezbateri publice.
5: Armand Goșu vine în fața ta, duminică, de la 14.
6: O româncă a creat toate costumele dansatorilor Shakirei pentru finala campionatului mondial de fotbal, cel mai urmărit eveniment al

Bine v-am regăsit! Azi la Jurnalul de Științe vedem un plasture care ar putea trata cancerul, precum și un nas electronic și aflăm cum poate fi transformat zațul de cafea în combustibil. În plus, descoperim un costum de cyborg pentru gândaci. De ce ne este foarte util nouă oamenilor, vă spun în câteva clipe. O mănușă specială cu degete pneumatice ajută persoanele paralizate să prindă obiecte. Dispozitivul pe care îl vedeți aici urmărește semnalele electrice ale mușchilor, fie ele și slabe, ca să-și dea seama ce vrea să facă utilizatorul și apoi să-l ajute. Exoscheletul este obținut dintr-un material textil cu perne de aer pe suprafață. Acestea se umflă prin cele 13 tuburi integrate și permit îndoirea și îndreptarea fiecărui deget, ba chiar și rotirea încheieturii mâinii. Senzorii de pe antebraț captează semnalele electrice slabe, adică intențiile de mișcare, pe care un algoritm cu învățare automată le analizează apoi cu o precizie de 97%. Testele au demonstrat că, datorită sistemului, voluntarii cu paralizie au reușit să țină în mâini farfurii sau să apuce ori să lase jos cuburi, pahare sau tacâmuri, mișcări imposibile anterior din cauza deteriorării nervilor din brațe.

fost creat un costum de scafandru pentru gândaci. Îl vedeți aici? Pare straniu, dar este un proiect menit să eficientizeze misiunile de căutare și salvare. Gândacii aceștia, cyborg, ar putea fi primii care intervin în cazul inundațiilor ori la cutremure. Costumul inedit a fost obținut la imprimantă și are trei componente esențiale care protejează insecta și împiedică pătrunderea apei. Este vorba despre o carcasă flexibilă, patru tuburi din silicon atașate la toracele gândacilor și, cel mai important, un generator de oxigen. Acesta este creat din rășină, arată ca un rucsac, dar este atât de performant încât poate ține în viață insectele chiar și 3 ore sub apă. Micile vietăți folosite pentru aceste experimente sunt echipate și cu electronice de control care le ghidează mișcările. Datorită costumului, experții spun că se pot deplasa cu aproape 10 cm pe secundă, atât pe uscat cât și în apă. Cyborgii vii au fost utilizați până acum în operațiuni reale de căutare și salvare, cum ar fi cea de la uriașul cutremur din Myanmar de anul trecut, soldat cu peste 3.000 de morți. O baterie care se întinde și nu elimină compuși nocivi pentru mediu a fost obținută într-un laborator american. Funcționează prin extragerea umidității din aer, chiar și în deșert, și ar putea fi folosită inclusiv la misiuni de supraveghere. Noua baterie este obținută doar din materiale biodegradabile și este o alternativă la cele pe bază de litiu-ion. Include un anod de magneziu și un catod de argint, precum și o membrană de celuloză încărcată cu săruri de clorură de litiu, care servește drept separator. Acesta captează umiditatea din aer, dizolvă sărurile și creează un electrolit care permite bateriei să producă un curent electric. Pentru că se activează doar la contactul cu aerul, bateria are o durată de viață mai crescută. Cercetătorii au folosit-o pentru alimentarea unui pulsoximetru timp de 30 de ore. Acumulatorul este însemenit și misiunilor secrete de culegere de informații, pentru că are un sistem de autodistrugere integrat. Este vorba despre un mic compartiment în carcasă care conține un amestec de pulbere de aluminiu și iod și care, sub presiune, generează o reacție chimică violentă. Un plasture inedit cu ultrasunete ar putea revoluționa tratamentele medicale, inclusiv cele pentru cancer. Bioinginerii americani spun că păcălește pielea să permită pătrunderea medicamentelor și fără durere. Plasturele este fabricat din polimer aderent și conține mici dispozitive sub formă de disc care transformă curentul electric în energie mecanică. Fiecare dintre acestea este plasat într-o cavitate polimerică alături de moleculele de medicament. Atunci când apare un curent electric, se generează o undă de presiune, iar lichidul este împins cu putere prin stratul exterior al pielii. Astfel, moleculele de substanțe terapeutice migrează spre zonele cu leziuni, dar nu mai ajung în fluxul sanguin. Cantitatea de substanță care a penetrat bariera cutanată a fost de 26 de ori mai mare decât în absența ultrasunetelor. Totodată, oamenii de știință spun că procedura este chiar de 10 ori mai eficientă decât o tehnică folosită în cosmetică, aceea care presupune înțeparea pielii cu AC minuscule.

0: Să vedem acum pe scurt cele mai noi informații din lumea științei. Un stimulator cerebral ar putea combate unul dintre cele mai dificile simptome ale bolii Parkinson. Pentru că se adaptează la mersul pacientului, poate prezice cu acuratețe mare când acesta urmează să cadă și îl menține în picioare. Zațul de cafea poate fi transformat în biocombustibil solid în numai 90 de secunde. Cercetătorii coreeni spun că, prin metoda lor cu plasmă fierbinte, rezultă un tip de cărbune mult mai eficient termic decât lemnul. Și oamenii și-ar putea regenera țesuturile deteriorate, la fel ca unele animale, spun cercetătorii americani. Ei au reușit să crească parțial oase și ligamente cu ajutorul a două proteine naturale care au păcălit celulele să reconstruiască structurile lipsă. Un nas electronic ar putea reduce considerabil toxi-infecțiile alimentare pentru că simte când se strică mâncarea înaintea noastră. Dispozitivul detectează gazele eliberate de bacteriile și alergenii periculoși. Un nivel crescut de glucoză în sânge ne îmbătrânește mai repede creierul, spune un studiu recent. Oamenii de știință chinezi au descoperit și că poate provoca 7 tulburări mentale, printre care demență sau accidente vasculare cerebrale.
1: Aceasta a fost ediția Jurnalul de Științe. Cu noutăți vă aștept vinerea viitoare de la ora 20 pe Digi World și sâmbătă la 10:30 pe Digi24. Până atunci ne vedem online. Pe curând!

0: Pentru sezonul vacanțelor, Bogdan Mirică ne propune o aventură marocană off-road într-un pick-up foarte apreciat de europeni. În materie de SUV-uri electrice, cel mai nou vine din Cehia, poate transporta 7 pasageri și promite 640 de kilometri autonomie. La volan, azi de la ora 12:30.
1: Ajungem la junk sau rămânem?
2: Părerea mea este că nu. Dacă nu vom face o greșeală majoră de politici economice, ar fi cea mai mare greșeală ca după un efort atât de consistent de ajustare să facem pași înapoi. Lucrul ăsta ne-a costat enorm, inclusiv ratingul de țară.
3: Ionuț Dumitru vine în fața ta astăzi de la 14.
4: Mulți copii cad în capcana rețelelor sociale, iar efectele asupra dezvoltării lor pot fi devastatoare. Cum să-i protejăm fără să le confiscăm telefoanele? Vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre schimbările care apar la nivelul sănătății intime la menopauză. Acestea afectează peste jumătate dintre femeile ce trec prin această etapă.
5: Eu aș boteza cu un alt nume acest port, fără oraș, fără patrie, fără speranță, fără ideal. Cum l-ai boteza, doctore? Europolis. O Europa în miniatură.

0: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
2: În această ediție vedem cum devine realitate un scenariu SF. Două modele AI au scăpat din mediul controlat. Penuria de chipuri afectează piața telefoanelor, iar industria inteligenței artificiale pariază acum pe următoarea mare revoluție. Vă aștept duminică la 2.0 de la 11.30.
3: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15.30 la Digi24.
4: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, analizăm cele mai importante soluții de mediu pentru a pune la adăpost locuitorii orașelor în fața valurilor de caniculă și furtunilor violente. Vorbim și despre cel mai recent proiect al britanicilor care scot curent electric din pământ.
5: Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

0: Bun găsit tuturor, sunt Cristian Citre, sunteți live la Digi24. Incident fără precedent, pentru prima dată România a doborât o dronă inamică neautorizată deasupra țării. Ar fi rusească și nu se afla pe traiectorie spre Fetești, nici spre București, spune Armata Română. Experții vorbesc de o provocare, pentru că aparatul a pătruns aproximativ 200 de kilometri până în județul Buzău. A fost descoperită dincolo de graniță, urmărită, însoțită permanent de aeronave, de italieni, apoi de F-16 ale României și pusă la pământ de un pilot al armatei noastre la Padina. Totul în 7 minute de la decolare. Ce ripostă pregătește acum Bucureștiul? Ministrul Apărării vine imediat cu un anunț de ultimă oră. Lovitură de imagine într-un context extrem de sensibil. 3 directori din industria de armament sunt acuzați de luare de mită. La percheziții, anchetatorii au găsit 500.000 de euro, dar și ceasuri de lux. Toți vor sta în arest la domiciliu. Cine sunt? Ce ar fi făcut ilegal? Vă arătăm imediat live. În plan extern, coșmar în Spania și Franța din cauza incendiilor, lângă Madrid, și situația este scăpată de sub control. Sunt 20.000 de evacuați, iar în Hexagon, președintele Emmanuel Macron a cerut activarea mecanismului de protecție civilă a Uniunii Europene. Începem!
1: Am avut o dronă în spațiu aerian. A fost doborâtă în jurul orei 11.
2: La un moment dat aud bum, nu știam unde să mă duc. M-am uitat pe cer, am zis că prima dată am crezut că tună.
3: Pentru prima oară vă dați seama, pur și simplu doar ne-am speriat, n-am știut ce e. Crezut că, nu știu, începe război.
0: Este știrea zilei, o dronă, cel mai probabil rusească, a fost doborâtă astăzi de Armata Română la Padina, în județul Buzău. Sunt căutări în continuare la fața locului, urmează să fie ridicate toate resturile aparatului inamic. Este un incident major de securitate. Ce urmează? Chiar șeful armatei anunță că situația de securitate este una excepțională și va continua să fie critică.

0: Alarma s-a dat la ora 9:39 de minute. Radarul armatei a detectat drona la o distanță de aproximativ 20 de kilometri de Sulina. În doar câteva minute, de la baza aeriană Mihail Cogălnicianu au decolat două avioane de luptă Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene italiene, iar de la Fetești două F-16 ale forțelor aeriene române.
1: Ce tactic o să duce?
0: Drona a survolat Sulina, Brăila, Fetești și Buzău. Oamenii au fost alertați prin mesaje RoAlert să se adăpostească.
2: Ea a fost doborâtă în jurul orei 11 de către un pilot român de pe un F-16. Important de subliniat că zona era nelocuită. Asta e și motivul pentru care a putut să tragă de sus în jos.
0: Prima rachetă a fost lansată de pe un Eurofighter Typhoon al forțelor aeriene italiene, însă ținta a fost ratată. O rachetă lansată apoi de pilotul român de pe F-16 a reușit să doboare drona în apropierea localității Padina din județul Buzău. Localnicii au crezut că a început războiul.
3: Și am văzut un avion și mă uitam așa după el, pe cer. Și la un moment dat aud bum, nu știam unde să mă duc. Apoi iar am văzut două avioane, au început să se învârtească. M-am uitat, am zis, Doamne, dar ce-o fi asta?
4: M-ai speriat?
3: Da. Nu știam încotro să o iau.
5: Pentru prima oară vă dați seama, pur și simplu doar ne-am speriat, n-am știut ce este. Și pe urmă, după ce am văzut avioane, am crezut că, nu știu, începe război.
6: Cam vreo jumătate de oră, 40 de minute, a fost un zgomot îngrozitor, aș zice, pentru că ne-am speriat cu toții foarte tare. Am încercat să ne adăpostim.
7: Ce-ați auzit?
8: Pe un cutremur.
7: Ce ați făcut? V-ați adăpostit în casă?
8: Am stat afară. Dacă eram afară la animale, ce era să fac? Unde-ți mă duc? După ce să... Tot așa, am stat și ne-am uitat la avioane. Suntem în panică.
9: Eu am fugit în casă, mi-a fost frică și mi s-a înfundat urechile.
7: Deci atât de puternic a fost.
8: Da, a fost puternic.
9: Și durerea de cap o am și acum.
7: Erau avioane pe cer multe?
8: Da, patru
9: miguri, parcă am văzut, care dădeau roată.
10: Am auzit un zgomot foarte puternic, am crezut că este o mașină care trece. Deci distanța a fost destul de mare, cred că de la mine și până la bubuitură, vreo 2 km. Bubuitura a fost destul de puternică, dacă eu am auzit de la distanța respectivă, cei care au fost în jur a simțit mult mai mult că...
0: Zona a fost împânzită de autorități pe o rază de 5 km.
11: Poți identifica doar tubul din care a fost tras proiectilul care a dărâmat drona.
12: Okay.
11: Drona este clar de proveniență militară, dar toți bănuim din ce țară provine. Okay. Tubul a fost identificat pe câmp de o persoană privată.
12: Vizual puteți să aveți indicii dacă drona respectivă era rusească de tip Shahed, mă rog, Gheran 2 și dacă avea explozibil.
13: Vizual, piloții ne-au raportat la momentul respectiv că este o amenințare de tip Shahed. În marea majoritate a situațiilor, acest tip

0: În plată alături de mine, colegul meu Valentin Stan. Vali, te salut. Hai să începem cu ce se întâmplă acum, pentru că operațiunea este departe de a se fi încheiat după doborârea dronei. Sunt căutări nu într-un loc, ci în două locuri.
1: În două locuri, în județul Buzău și în județul Prahova. În județul Buzău, armata și SRI caută bucăți din dronă, în așa fel încât să aibă o idee clară despre echipamentul respectiv, unde se îndrepta și ce dotări avea, dar caută și bucăți din racheta folosită pentru distrugerea dronei, în așa fel încât detaliile despre echipamentele folosite de aviație să nu ajungă pe mâna oricui. În Brăila însă, armata caută o rachetă. O rachetă lansată de forțele aeriene din Italia, care nu a lovit drona și care cel mai probabil s-a prăbușit pe câmp. Acum, cum s-a petrecut totul, să le explicăm oamenilor ca să înțeleagă și mai bine. Drona, și o să vedem pe hartă, a venit de pe Marea Neagră, au identificat-o radarele armatei la aproximativ 22 de kilometri de țărmul românesc. Cel mai probabil lansată din Crimea. Drona nu a fost distrusă de sistemele de apărare antiaeriană care se află în momentul de față în județele Tulcea și Galați. Au fost mutate acolo acele sisteme Gepard, sunt mai multe tunuri, mitraliere.
0: Aveți și explicație de ce?
1: Nu a existat o explicație din partea șefului armatei, ne-a spus doar că nu poate să divulge detalii despre apărarea națională. Dar ele, dacă ar fi funcționat, drona nu ajungea la
0: 200 de kilometri. 200 de kilometri. României.
1: Practic, drona a intrat prin județul Tulcea, a ajuns în Brăila. În momentul în care a fost dată alarma, primii care au plecat au fost italienii, de la Mihail Cogălnicianu, două avioane Eurofighter Typhoon, au interceptat drona în județul Brăila. Aici, de altfel, a și fost lansată acea rachetă. Este o rachetă care valorează câteva sute de mii de dolari. Nu a lovit drona, s-a prăbușit undeva pe un câmp. Nu există indicii că racheta italienilor ar fi căzut într-o zonă locuită. Ce s-a întâmplat după? Drona și-a continuat parcursul, a trecut prin județul Ialomița, a ajuns în județul Buzău. După ce italienii au tras și nu au nimerit drona, au fost trimiși în luptă românii. Avioane F-16 de la baza 86 aeriană, de la Fetești. În câteva minute au identificat și ei drona, au lansat racheta, o rachetă de aproximativ 400 de mii de dolari. Drona a fost distrusă. O veste bună, un precedent, până la urmă, pentru prima dată România doboară o dronă după zeci de astfel de incidente. Este foarte interesant de urmărit ce se va întâmpla în următoarele situații, pentru că, din păcate, riscul unor situații similare este imens.
0: Vedem.
1: O spune toată lumea, chiar și șeful armatei
0: Vedem
1: României.
0: Că astfel de situații sunt tot mai dese, provocările tot mai intense. Mulțumesc, Valin Stan, pentru toate explicațiile. Ne uităm și la ce spune ministrul apărării. O fracțiune de secundă, o reușită. Așa descrie Radu Miruță momentul în care pilotul român a doborât drona intrată în spațiul nostru aerian. Indiciile duc spre o dronă de proveniență rusească. Mai multe detalii aflăm în exclusivitate chiar de la ministrul apărării Radu Miruță.
2: Indiciile incipiente conduc către un model de dronă Garand 2 de proveniență rusească. Cert este că la 7 minute de când au decolat aeronavele românești, unul dintre piloți s-au lucrat în echipă, dar unul dintre piloți a interceptat drona și a doborit-o. E o chestie fantastică pentru militarii români, pe care îi felicit din tot sufletul. Am avut și ocazia să vorbesc cu ambii piloți care au fost în misiune astăzi, piloții români. Imaginați-vă doar că la nivel NATO, pe teritoriul Uniunii Europene, au fost doborite până acum doar 3 drone, iar 2 dintre aceste 3 drone au fost doborite de piloți români. Militarii români fac minuni cu ce au la dispoziție. A fost o presiune normală, de altfel, de a demonstra că nu există urmă de îndoială cu privire la decizia de a da jos dronele, ci că nu se potrivesc tot timpul contextele și scenariile în care cu ce avem la dispoziție să dăm jos o astfel de dronă. Pilotul român a avut fracțiune de secundă la dispoziție pentru a angaja drona și a reușit. Există sisteme de apărare antiaeriană pe care noi le avem poziționate la sol, însă și ele au o rază limitată de acțiune. Această dronă nu a trecut prin raza de acțiune a sistemelor de apărare antiaeriană de la sol, tocmai de aceea a fost luată decizia de ridicare a avioanelor de luptă. Nu a fost niciodată deasupra unor aglomerări urbane mari, a fost deasupra sate comune. În momentul în care este considerată țintă ostilă, se face maximul posibil pentru ca ea să fie angajată și dată jos.

0: Nu există o garanție că astfel de lucruri nu se vor mai întâmpla. Există o garanție că militarii români fac maximul posibil cu tot ceea ce au la dispoziție. Și față de lunile trecute, scenariile pentru care Ministerul Apărării poate interveni cu succes sunt mai mari și sunt în creștere, dar nu acoperă toate posibilitățile.
1: O reușită remarcabilă a armatei române, așa a fost descris evenimentul de astăzi, când, iată, piloții români de F-16 au reușit să doboare în premieră această dronă intrată pe teritoriul României. Stăm acum de vorbă cu David Maxim, este expert în securitate internațională. Bună seara, mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Cum ne uităm la ce s-a întâmplat astăzi, domnule Maxim? Pentru că, dacă am numărat bine, și-a spus parcă și ministrul apărării, 3 drone până acum au fost doborâte de avioane în spațiul aerian al NATO de când a început războiul din Ucraina, 2 dintre ele de piloții români, una astăzi în România, una lunile trecute în țările baltice. Să știți că nu vă auzim, domnule Maxim, încercăm să refacem această legătură.
2: Acum ne auzim?
1: E perfect.
2: Ne auzim?
1: Sigur.
2: Ok, ceea ce au reușit astăzi să facă piloții români este să vâneze un țânțar pe fereastră cu un ciocan de 5 kg. Cu un avion F-16 supersonic, să vâneze o dronă de 1 metru și ceva, care zboară cu o viteză de vreo 150 de km la oră și la o înălțime foarte joasă, este într-adevăr o dovadă de măiestrie să reușești să lovești așa ceva. Faptul că au reușit să o facă ne arată calitatea acestor piloți și faptul că reușesc să-și facă treaba foarte bine. Și aici felicităm piloții români. Al doilea lucru la care ne uităm, pentru că m-ați întrebat cum ne uităm la asta, ne uităm ridicându-ne un pic în aer și uitându-ne la hartă cu mai multă atenție. Spuneați de 3 drone doborâte pe teritoriul NATO. Acțiunea de astăzi a fost făcută cu degetele, cu mâinile și cu ochii piloților români, dar decizia inițială aparține forțelor comandamentului NATO. Ceea ce ne arată că comandamentul NATO sau aliații NATO nu se mai mulțumesc să urmărească și să monitorizeze tot felul de drone scăpate mai mult sau mai puțin de sub control de către ruși, ci să le intercepteze și să le dea jos. Este o cu totul și cu totul altă atitudine care transmite un mesaj mult mai clar și mai evident Rusiei că nu se mai pot juca deasupra teritoriului NATO. Că au încercat pe partea românească, într-adevăr, au încercat și pe partea poloneză și încă câteva locuri. De ce fac asta? Pentru că una dintre metodele de a afla informații despre inamic este să-l stârnești să facă acțiuni. Spre exemplu, cum o dronă trimisă de Rusia ajunge pe teritoriul românesc, care le arată pe ori că, de fapt, pleacă avioane Eurofighter de la Cogălnicianu.
1: Să știți că încă mai sunt câteva probleme cu legătura audio-video a dumneavoastră, domnule Maxim. Ce voiam să mai punctăm în această convorbire este următorul fapt. Șeful armatei spunea mai devreme în conferința de presă de la Ministerul Apărării că situația este una critică pentru țara noastră, este una critică pentru România și mai atrăgea atenția asupra unui lucru. Drona pare să fi venit direct spre România pentru că a venit din sudul Sulinei, spunea generalul Gheorghiță Vlad. Ne putem gândi, domnule Maxim, la o acțiune provocată, deliberat de Rusia?
2: Nu putem omite din vedere. Pentru că după traiectoria, și ați văzut virajele pe care această dronă le-a făcut, în rest, traiectorie rectilinie, ceea ce nu este o traiectorie de gringolada unei drone scăpate de sub control, ci mai degrabă o dronă care se duce pe niște waypoint-uri, pe niște puncte de prestabilite. Deci nu putem omite din vedere faptul că arată foarte mult a un traseu predefinit și nu a o întâmplare. Într-adevăr, există și elemente care ar fi putut genera o asemenea deviere a dronei, dar nu putem să ne mulțumim în a accepta varianta cea mai simplă, ci trebuie să ne gândim la varianta cea mai amenințătoare pentru România, care este acea stabilire a unor puncte prin care această dronă trebuia să treacă deasupra țării. Pe lângă baza de la înspre baza de la Fetești, pe lângă București, nu prea cred în coincidențe. Ceea ce, după părerea mea, s-a încercat să se facă este o verificare a capacității de reacție a armatei române.
1: Mulțumesc, mulțumesc mult pentru toate explicațiile, domnule Maxim. Ne uităm acum, doamnelor și domnilor, și la un alt eveniment sau, la, mai bine spus, la o serie de evenimente care ar putea avea legătură cu ce s-a întâmplat astăzi la noi în țară, pentru că am văzut în ultimele zile lovitură după lovitură dată din ordinul lui Volodymyr Zelensky lui Putin. Dronele Kievului au lovit pentru a cincea oară săptămâna asta depozitele celui mai mare retailer online din Federația Rusă, botezat, desigur, Amazonul Rusiei, la Sankt Petersburg, dar și în alte mari localități din Rusia. Ucraina susține că, de fapt, compania livrează materiale pentru armata Kremlinului. Dronele Kievului au mai lovit și o uzină, dar și o rafinărie într-un oraș rusesc, la peste 1300 de kilometri distanță de granița Ucrainei.
3: Вот он.

0: Volta, Макс, клад.
1: Да и горят Санкт-Петербург.
2: Răzbunarea lui Putin nu a întârziat să apară. Cel puțin 10 oameni au murit în regiunea Kiev după un atac cu rachete balistice rusești. Moscova a atacat o bază de antrenament militar unde avea loc un eveniment al industriei de apărare. Numărul celor răniți a trecut de 100, spun autoritățile ucrainene. Sunt victime și în Sloviansk. 5 persoane au fost ucise acolo. Dronele și rachetele lansate de Kremlin au avariat clădiri rezidențiale, o clădire consulară și numeroase vehicule. Rușii trebuie să fie trași la răspundere pentru aceste atacuri brutale asupra civililor. Rusia a ignorat mult timp toate normele internaționale și valorile umane. Rachetele pentru sistemele Patriot sunt o prioritate maximă, a scris drept reacție Volodymyr Zelensky după aceste atacuri brutale ale Rusiei. Stăm acum de vorbă cu Radu Hosu, este corespondent de război în direct la Digi24. Bună seara, mulțumesc pentru intervenție.
3: Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
2: Lovituri năpraznice pe care ucrainenii le dau, iată, 5 zile, în săptămâna aceasta, al 5-lea depozit al Rusiei. Și nu este orice fel de depozit, domnule Hosu, sunt depozite așa numitul Amazon al Rusiei, dar nu cu orice fel de produse. Multe dintre ele folosite pentru a lovi Ucraina, pentru a fabrica drone în special.
3: Există pe site-ul Wilburys, pentru că așa se numește compania, site-ul Wilburys, este o platformă mare, pentru cei din România, EMAG-ul este ceva asemănător. Deci este o platformă în care mai mulți participanți, adică comercianți ruși, importă produse din China și mai departe le vând în Rusia. Există o secțiune în acest site specială pentru operațiunea militară specială din Ucraina. Deci, prin urmare, nu este o companie care doar face comerț cu produse civile și atunci putem să spunem că nu există, n-ar fi o țintă legitimă pentru Ucraina. Și este o companie care susține în mod direct și pe față, ca să spun așa, invazia Rusiei în Ucraina și pune la dispoziția armatei rusești echipamente necesare pentru a ucide ucrainienii din Ucraina. Deci, evident, este o țintă, din punctul meu de vedere, este o țintă legitimă. Această operațiune, pentru că este o operațiune complexă și face parte din acel plan de 40 de zile pe care l-a anunțat Volodymyr Zelensky în urmă cu, nu mai știu, undeva la acum 2 săptămâni, această operațiune are un scop important. Atragerea atenției populației rusești că războiul se întoarce acasă. Și de ce? Pentru că în septembrie vor avea alegeri parlamentare în Rusia, după care se presupune și se discută destul de mult în cercurile analiștilor militari și politici despre faptul că ulterior acestor alegeri se va face o mobilizare în Rusia. Și prin urmare se încearcă de către Ucraina schimbarea percepției faptului că Rusia este invincibilă acasă și vor să le atragă atenția rușilor că acest regim al lui Putin este cel care îi va duce la pieire pe ruși.
2: Lovituri de și nu doar lovitură de imagine, dar lovituri pe două fronturi, pe două direcții, aceasta de imagine de care vorbiți, dar și de afectarea efortului de război al Rusiei, a capacităților de atac, pentru că nu doar aceste depozite uriașe sunt lovite, am văzut intensificarea atacurilor și asupra rafinăriilor rusești, au ajuns rușii să importe produse petroliere, un lucru poate de neconceput în urmă cu puțin timp. Cât de dure sunt aceste lovituri pentru Vladimir Putin, în primul rând?
3: Sunt foarte dure. Gândiți-vă că mai de mult, acum 12 ani, John McCain, senatorul american, spunea că Rusia nu este o țară, este o benzinărie care se preface că este o țară. În momentul ăsta nu este nici măcar o benzinărie. Deci nici măcar nu mai exportă produse petroliere. Importă pentru că 40% din capacitatea de rafinare a Rusiei a dispărut în ultimul an de zile de când operațiunile de lovire sistematică a rafineriilor de către ucrainieni au fost cu succes și ele vor continua. Și sunt mai multe astfel de linii, de operațiuni de lovire sistematică. Este vorba de blackout-ul din Crimea, transformarea Crimeei într-o peninsulă, într-o insulă. Iată, nu mai fie sustenabilă pentru ruși acolo. Pentru că acolo lovesc transformatoare electrice, substații de transformare. În momentul ăsta, undeva la 80-90% din peninsula Crimea nu are curent electric. Există loviturile mid-strike în interiorul teritoriului ucrainian ocupat ilegal de ruși. Există aceste lovituri împotriva rafinărilor. Există campania împotriva transportatoarelor din Marea Azov, care durează de undeva 2 săptămâni și deja sunt peste 150 de astfel de petroliere și de nave de transport ale rușilor care erau folosite pentru a exporta grâul furat din Ucraina pentru a-l exporta pe piețele internaționale. Deci Ucraina în momentul ăsta lucrează cu aceste lovituri cu rază medie și lungă, lucrează împotriva economiei rusești pe de o parte, a percepției rușilor, parte de invincibilitatea rușilor pe Rusiei pe partea cealaltă și împotriva evident a logisticii de război, pentru că războiul funcționează și armata rusă funcționează pe odată pe echipamentele care sunt atât de indispensabile venite prin intermediul Elbrus, dar mai ales pe combustibil care în momentul ăsta lipsește și atunci șefii de la Kremlin vor trebui întotdeauna să aleagă. Dăm populației combustibil sau dăm armatei? Și atunci, în momentul când îi pui într-un sfat a unei astfel de dileme, de obicei populația pierde. Și dacă pierde populația, încet, încet se erodează și încrederea în acești lideri. Însă, asta nu ne facem speranțe. Nu ne facem speranțe că populația va ieși în stradă împotriva lui Putin, dar nu despre asta este vorba. Este vorba, de fapt, despre ruperea legăturilor de putere din interiorul Kremlinului și din jurul Kremlinului.
2: Aparatul represiv al Kremlinului încă funcționează, într-adevăr. Mulțumesc mult, Radu Hosu, corespondent de război, pentru aceste informații.

0: Arest la domiciliu pentru trei directori din industria de armament din România sunt acuzați de luare de mită. La percheziție, anchetatorii au găsit numai puțin de jumătate de milion de euro, precum și ceasuri de lux. Ce spun aceștia despre acuzațiile aduse de procurori? Vedeți chiar acum.
1: Cum comentați acuzațiile de neam?
2: Da.
3: Sunt pe căplo.
2: Ce să vă spun? Acuzații și vedeți dumneavoastră care a fost rezultatul, da?
1: Păi cum comentați că ați fost lăsat în arest la domiciliu?
3: Că ați fost lăsat în arest la domiciliu.
2: Vedem. Mai avem.
3: Despre ce contracte era vorba?
2: Nu era vorba practic de niște contracte.
3: Da? Ce prestări servicii? Ce furniza la firma aici, domnului Voinea?
2: Aici, da. La... diverse servicii.
1: Locuință.
2: Nu comentez.
1: Ce faceți cu acești bani?
2: Nu comentez. Este un proces în desfășurare.
0: Toate detaliile cunoscute ale acestui incredibil caz de corupție din industria românească de armament ni le aduce acum colega mea Ioana Cornev.
1: Bun găsit, cei trei directori și omul de afaceri au fost plasați în arest la domiciliu. Sunt cercetați pentru mai multe fapte de corupție, mai exact, dare și luare de mită în formă continuată. Anchetatorii spun că directorii ar fi primit mai multe sume de bani pentru a face diverse favoruri unor firme private. Mai exact, directorul uzinei mecanice din București ar fi primit 48.000 de lei, directorul uzinei mecanice din Plopeni 26.000 de lei, iar directorul comercial al uzinei pe care am precizat-o anterior ar fi primit numai puțin de 24.000 de lei. S-au făcut și mai multe percheziții în acest dosar. În urma descinderilor spun anchetatorii că au găsit, atenție, jumătate de milion de euro în locuința uneia dintre directori, bani cash, sume de bani care, bineînțeles, au fost ridicate de anchetatori. Este un proces în derulare. Inițial, directorii și omul de afaceri au fost reținuți de procurorii anticorupție pentru 24 de ore și a fost solicitată arestarea preventivă pentru 30 de zile a acestora, însă vedem judecătorii de la Tribunalul București au decis ca toți aceștia să fie plasați în arest la domiciliu.
0: Ajunși din vila de lux în celula de închisoare, frații tăi se plâng de condițiile din arestul din Miami. Andrew a postat pe contul său de X un mesaj în care spune că vecinul său de celulă este, citez acum, un canibal care urlă toată noaptea. Chiar dacă nu le convin, cei doi frați mai au de suportat aceste condiții, pentru că abia luni vor fi duși din nou în fața unui judecător. Colega mea Ioana Ciurlea este alături de mine în platou să discutăm subiectul. Ioana, bun găsit!
4: Bună seara!
0: Tristă situație din punctul de vedere al fraților tăi, obișnuiți cu luxul și opulența pe care nu ezită să le afișeze de câte ori au ocazia. Se plâng acum că stau în celulă cu un canibal.
4: Sunt absolut convinsă că închisoarea nu e ușoară pentru nimeni, nimeni nu-și dorește să ajungă acolo, dar probabil că atunci când treci într-adevăr de la condiții foarte bune, dintr-o vilă de lux, din mașini de sute de mii de euro, într-o celulă de închisoare, ți se clatină un pic universul. Acum, internetul se întreabă cum e posibil, dacă e închis în condiții atât de dure, Andrew Tate să posteze pe X. Că mă uitam și în comentariile la această postare și multe sunt ironice. Mie nu mi-e clar în momentul ăsta dacă postează chiar el, dacă are acces la un telefon, mă îndoiesc. Probabil că transmite aceste mesaje și că cineva îi le postează. Mai spune în mesajul pe care l-a publicat că este închis într-o închisoare la cel mai înalt nivel de securitate existent, fără comisar, fără vizite, fără contact cu lumea exterioară. Și de ce spun că îl ironizau cei care îl urmăresc, unii dintre cei care îl urmăresc, pentru că cineva scria, putea fi și mai rău să fii vecin cu un pedofil enervant de tipul mascul alfa. Sigur că nu le este ușor, probabil că nici nu ne închipuim cum este acolo, dar nu cred că despre asta e neapărat vorba, ci despre faptul că pare că toată lumea și-a luat mâna de pe ei, inclusiv cei care până la un moment dat îi susțineau public, chiar dacă ei erau acuzați, și aici mă refer la partea americană apropiată lui Donald Trump sau, mă rog, republicanilor.
0: Avem care... toate semnalele acum, Ioana, că Donald Trump, Casa Albă, dacă a avut vreodată mâna pe ei și a luat-o.
4: Asta e clar.
0: Iar luni sau la începutul săptămânii viitoare ei vor afla dacă vor fi extradați în Marea Britanie.
4: Da, pentru că Casa Albă deja a transmis că nu se va opune acestei extradări, dar mă refeream și la alte persoane care îi susțineau până acum și care acum când au văzut acuzațiile nu prea mai sunt de partea lor.
0: Pentru că sunt acuzații dintre cele mai
4: foarte grave.
0: Abominabile.
4: Exact. Luni vor ajunge în fața unui judecător din Miami care va trebui să stabilească dacă sunt îndeplinite condițiile extradării. Ce înseamnă asta? Inclusiv dacă faptele sunt foarte grave în ambele țări și atunci există motive ca ei să fie extradați. Și din acel moment, de când un judecător decide că vor fi sau nu extradați, practic decizia e în mâna lui Marco Rubio, pentru că el trebuie să-și dea ultimul acord. Acum, avocații lor se așteptau ca tot procesul ăsta să dureze vreo 60 de zile. Eu zic că dacă luni ajung în fața unui judecător care să zicem că va decide extradarea, cred că mai depinde doar de momentul în care Marco Rubio
0: va semna extradarea
4: și mă aștept să o semneze, pentru că a spus că nu se opune
0: exact,
4: Casa Albă.
0: Foarte scurt, despre ce acuzații vorbim și despre câte mai ales?
4: Acuzațiile sunt 59 de capete de acuzare pentru amândoi, 42 de capete de acuzare pentru Andrew Tate și 17 capete de acuzare pentru Tristan, viol, trafic de persoane, imagini indecente cu minori și agresiune. Și trafic de persoane, da, pentru amândoi, sunt acuzații pe care procurorii din Marea Britanie le-au adunat de la cel puțin 7 victime, spun că au acum, și sunt fapte care s-au petrecut între 2010 și 2017, spun procurorii din Marea Britanie, tocmai pentru că au adunat noi probe împotriva lor, tocmai pentru că și numărul victimelor care au depus plângeri a crescut, erau 4 inițial, acum sunt 7. Procurorii britanici vor să meargă mai departe cu demersurile, dar să ne înțelegem, nimeni nu i-a judecat deja, nimeni nu a stabilit deja că ei sunt vinovați. Sigur că și ei se bucură de prezumția de nevinovăție, însă ei trebuie să treacă printr-un proces ca la finalul său un magistrat să spună ați greșit sau nu.
0: Mulțumesc, Ioana Cerea.
4: Și eu.
0: Ne uităm acum la coșmarul din Spania și Franța, coșmarul din cauza incendiilor. Sunt la nord de Madrid flăcări care au distrus deja 13.000 de hectare de pădure. Sunt 20.000 de oameni evacuați. Situația este în afara controlului pompierilor și forțelor care încearcă să controleze și să stingă aceste vâlvătăi. Ministerul de Externe de la București cere românilor din zonă să intre în contact cu ambasada din capitala Spaniei în cazul în care au nevoie de ajutor. Oficialii de acolo au cerut și Bruselului activarea mecanismului comun de răspuns în caz de dezastru. Scurtă pauză acum, ne revedem în doar câteva minute. Invitatul special al serii, colegul meu, Lucian Mândruță de la Digi FM. Rămâneți cu noi!

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Pentru sezonul vacanțelor, Bogdan Mirică ne propune o aventură marocană off-road într-un pick-up foarte apreciat de europeni. În materie de SUV-uri electrice, cel mai nou vine din Cehia, poate transporta 7 pasageri și promite 640 de kilometri autonomie. La volan, azi de la ora 12:30.
3: Vedem cum devine realitate un scenariu SF. Două modele AI au scăpat din mediul controlat. Penuria de chipuri afectează piața telefoanelor, iar industria inteligenței artificiale pariază acum pe următoarea mare revoluție. Vă aștept duminică la 2.0 de la 11:30.

0: Astăzi, tradiția spune că avem scântei între Dinamo și Craiova.
1: Ce gol marchează Samuel Teleș în minutul 62!
2: Care e situația Rusiei acum?
3: E o criză, dar puterea e foarte atentă. De ce? Pentru că ai niște alegeri. Sigur că alegeri în Rusia sună caragios. Totuși, poate să ofere orice scrutin electoral ocazia unor dezbateri publice.
4: Armand Goșu vine în fața ta, duminică, de la 14.
5: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
6: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
7: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, analizăm cele mai importante soluții de mediu pentru a pune la adăpost locuitorii orașelor în fața valurilor de caniculă și furtunilor violente. Vorbim și despre cel mai recent proiect al britanicilor care scot curent electric din pământ.
8: Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

0: se încheie o săptămână cu vești una mai proastă decât alta pe scena politică din România. Aflăm ieri de la premierul interimar Ilie Bolojan că legea salarizării cel mai probabil nu va fi adoptată până la finalul lunii august. Vom pierde sute de milioane de euro din PNRR, bani gratis oferiți de Uniunea Europeană, pentru că partidele nu se pun de acord, iar sindicatele fac mare tam-tam în jurul acestei legi. De asemenea, o dispută incredibilă în jurul legii ANI, noi legea Agenției Naționale de Integritate. Sunt lupte grele pe care le dau politicienii pentru ținerea la secret a averilor demnitarilor și deja am depășit 80 de zile de când nu avem un guvern cu puteri depline. Este un record absolut pentru România. În platou, invitatul meu de la această oră, Lucian Mândruță, jurnalist DGFM. Te salut, Lucian, mulțumesc
1: salut.
0: Pentru prezență. Începem cu acest subiect, Lucian, pentru că iată ce spune Simion Hâncescu, este președintele FSLI, unul dintre cele mai mari sindicate din educația din România. După discuții aprinse între sindicate și Ministerul Muncii, între partidele din fosta coaliție și din partidele din Parlament, este de preferat, spune domnul Hâncescu, să pierdem cei 760 de milioane de euro, atât ne dă Uniunea Europeană dacă vom adopta legea salarizării, decât să adoptăm o lege care va genera haos, nemulțumire profundă și va scoate oamenii în stradă. Putem să-i spunem aproape adio. Asta a și spus premierul Bolojan aseară. Legea salarizării nu prea mai are șanse, mm-hmm. Așa cum se vede ea din acest moment.
1: Da. Eu aș traduce fraza asta. Aș traduce-o foarte simplu. Domnul Hâncescu zice așa: România poate să piardă liniștită 760 de milioane de euro pentru ca eu să rămân lider de sindicat. Pentru ca eu să fiu tare, mare și să mă duc la oameni și să le spun: banii ăia pe care i-am tot dat guverne după guverne de PSD și PNL și ce-or mai fi fost ei, banii ăia pe care i-am tot dat la schimbul voturilor voastre rămân intacți, chiar dacă România nu are bani să vi dea. Deci noi, în continuare, o să plătim salarii pentru care ne vom împrumuta din ce în ce mai scump, urmând ca la un moment dat să se spargă buba, dar nu cât sunt eu lider de sindicat. Asta spune domnul acesta. Și nu este singurul, după părerea mea, irresponsabil din clasa politică și administrativă și de forță și de neforță din statul român. Sunt oameni care nu mai văd în niciun fel interesul național, pentru că în fața lor sunt punctele alea, sporul de aia, sporul de cealaltă, sporul de calculator, sporul că m-am dus la servici, sporul că m-am întors de la servici, sporul că sunt fericit sau nefericit și așa mai departe. Suntem în situația în care legea asta ar fi trebuit, de ce i-a apucat pe europeni să ne dea bani pentru legea asta? Păi foarte simplu, pentru ca să nu mai fie un șofer de la minister care și-a convins șeful să-i dea, nu știu, spor de roată spartă, să nu fie mai plătit diferit de un alt șofer de la alt minister care n-are sporurile astea, sau invers. Dar nu e numai asta. Legea asta ar fi trebuit să corecteze zeci de ani de pur și simplu: dă mă că nu dă, dai de la tine. Dă oricât. Dă, pentru că, na, la un moment dat oamenii ăștia o să ne voteze și trebuie să țină minte pentru
0: numai
1: ce au votat.
0: Numai că acum am ajuns, da, la fundul sacului, Lucian.
1: Este legea care ar fi trebuit să împiedice mitele electorale și mecanismul ăsta nefericit în care din banii noștri ai privaților și din banii împrumutați în numele nostru sunt răsplătiți oamenii din sistemul de stat, care, nu zic că nu muncesc, muncesc. Cu câteva excepții aici de față, dacă putem să dăm un plan larg, pentru că asta nu e muncă, asta este irresponsabilitate față de viitorul României.
0: Ce e cel mai grav sau cel mai trist este că autoritățile sunt efectiv cu mâinile legate. N-avem un guvern cu puteri depline, nu, da, are cine să facă ceva chiar dacă ar vrea. Singurul loc în care se poate lua decizia este în Parlament. Iar acolo trebuie să existe majoritate.
1: Se putea noi lăsăm totul pe ultima 100 de metri. Treaba Ministerului Muncii de un an și ceva. Știm de atunci.
0: Chiar mai mult de un an de zile. Știam, da, acest jalon din 2020.
1: Domnul Manole, ce mai face?
0: Când s-a aprobat PNRR-ul. Da. Hai să ne uităm la ce spune Ilie Bolojan, pentru că are un mesaj foarte interesant pe care l-a transmis aseară despre faptul că am ajuns într-o situație să n-avem guvern de peste 80 de zile, spune domnia sa, mai puține claxoane, foarte plastic, și mai multă responsabilitate. Să vedem ce spune premierul.
2: Soluția este să se găsească o formulă prin care să avem un guvern stabil în perioada următoare. Dar pentru asta trebuie să existe înțelepciune și mai puține claxoane și mai multă muncă și seriozitate.
0: Prea mult zgomot, Lucian, în aceste 80 de zile. Prea mult zgomot pentru nimic, vorba...
1: E adevărat. Îmi place de domnul Olujan că este consistent cu brandul lui. El s-a hotărât ce vrea să fie, vrea să comunice, că este omul care muncește, tace și face și între timp nu admite de-astea briz-brizuri din asta de marketing ala George Simion sau Sorin Grindeanu. Dar în același timp, cred că a lovit un pic aici, dacă te uiți foarte atent, claxoanele astea sunt claxoanele mașinilor scumpe cu care se duc băieții ăștia la serviciu și pe care de foarte multe ori nu le pot justifica luate pe firma prietenului în leasing de la partenerul de afaceri sau al soției sau de la firma care, ce să vezi, ce noroc a avut, a primit niște contracte de stat semnate tocmai de la care merge cu mașina respectivă. Deci claxoanele astea nu sunt numai ciocul mic, sunt și haide dacă se poate să fură mai puțin. Din păcate, nu cred că se aprobă. Dacă te uiți, oamenii se duc acum în schimb de experiență la aia care au furat atâta până când i-a condamnat justiția, și aș mă refer la întâlnirea dintre domnul Ciolacu și domnul Arsene din Italia, unde e frumos.
0: Mergem imediat la subiectul acesta, pentru că tot Ilie Bolojan a avut o remarcă foarte interesantă, dar apropo de furăciune din banul public și de lucruri pe care le pot sau nu justifica demnitarii din salariul de bugetar. O bătălie cruntă, Lucian, se dă fix ca pe legea salarizării, pe legea anii. Și ea, bornă în PNRR și ea, adoptarea ei condiționată de banii europeni. De ce această învolburare? Nu se vrea publicarea declarațiilor de avere ale demnitarilor. Ce au de ascuns demnitarii?
1: Demnitarii vor să se asigure că e din ce în ce mai puțină presă cu ochii pe ei. O parte din anchetele pe care le face presa se bazează inclusiv pe declarațiile de avere. Pleci de la declarația asta, vezi unde e terenul, unde e casa, cum l-a dobândit și după aia poți să te duci până ajungi de obicei, din păcate, la o treabă care ar merita poate un dosar penal. Și pe mulți i-a deranjat chestia asta. Mai este și situația în care electoratul, la un moment dat, văzând cât de bugați sunt oamenii ăștia, că mai și citește lumea, da? S-ar putea enerva și să zică, stai mă, dar nu se mai poate. Uită-te că sunt unii care nu sunt în situații neapărat penale, udemeriștii, dar nici ei nu vor.
0: Deci, mai ales ei
1: nu vor. De ce? Fiindcă electoratul lor citește mai mult. E mult mai atent. Este, are și... Dacă vrei, o parte dintre ei fiind protestanți, are etica aia protestantă a muncii de care vorbește Max Weber și care nu suportă să vadă că alții s-au îmbogățit în ceea ce pare să fie dintr-o funcție publică. Pentru ei este mai deranjant. La unguri am senzația că, nu știu cum să zic, fibra morală e un pic mai bine dezvoltată. Și atunci... nu vrei să afli că de fapt tu ai venit aici la București și ai învățat de la românași, de la mitici, cum să...
0: Apropo de fibra morală și de integritate, hai să ne aducem aminte de întâlnirea pe care o pomeneai mai devreme. Marcel Ciolacu, fost premier, fost președinte superb. PSD, actual președinte CJ, PSD al județului Buzău, s-a întâlnit cu Ionel Arsene, un fugar celebru. Iată ce spunea Ilie Bolojan despre această întâlnire.
3: Integritate. Ieri Hot News a publicat mai multe fotografii cu o întâlnire între fostul premier Marcel Ciolacu și Ionel Arsene, care este condamnat și dat în urmărire generală. Aș vrea să vă întreb cum vedeți dumneavoastră ca premier această întâlnire.
2: Bun. Iar mă duceți într-o zonă din asta în care n-aș vrea să mă duc, dar vă pot spune că, așa, în general, ești ceea ce faci, nu ceea ce zici. Vă rog.
0: Ce este Marcel Ciolacu?
1: Marcel Ciolacu este un om care s-a dus în schimb de experiență la școala de vară a infractorilor. Că domnul Arsene este un infractor.
0: Dovedit
1: e un infractor de mare succes, a fost și condamnat, stă la un hotel de 2000 pe noapte, înțeleg. Adică, cumva s-a dus, cum să spun, ca la muntele Athos al furăciunii s-a dus acolo la domnul Arsene. Să pupe icoana foarte cool, ai văzut ce ochelari. Ăștia...
0: S-a schimbat și un pic
1: sofisticat, da, e un pic... E cum trebuie domnul Arsene acum. Deci s-a dus dus să învețe meserie, domnul Ciolacu, pentru că i-o fi și lui foame după mandatul de premier, poate nu s-a întâmplat nimic și acum e șef de CJ, ăla a fost și el șef de CJ, deci poate că de-aia s-a dus, mă gândesc.
0: Șef de CJ, colegi de partid,
1: mulțumesc. Școala de vară a PSD, asta e adevărata școală de vară a PSD. Cum să mă înțelegi?
0: Da, mulțumesc.
1: Mulțumesc,
0: Lucian Mândruță. Doamnelor și domnilor, ne uităm acum la final și la vreme, pentru că nu scăpăm de alerte nici în prag de weekend. Jumătate din țară se află la această oră sub cod galben de furtuni, inclusiv capitala. Cât va dura acest episod, ne spune colega mea Iuliana Banț.
4: Bine v-am găsit. Până în această seară va fi în vigoare un cod galben de vreme instabilă în jumătate din țară. Va ploua torențial cu descărcări electrice, vijelii și grindină. Cantitățile de apă vor depăși pe alocuri 50 de litri pe metru pătrat, iar rafalele vor atinge 70 de kilometri pe oră. În capitală se va înregistra o maximă de 28 de grade în centru, însă după amiaza se vor strânge norii și va crește probabilitatea pentru ploi. La munte vor fi averse și descărcări electrice, iar cantitățile de apă vor atinge 25 de litri pe metru pătrat. Vor fi condiții de grindină, iar vântul va sufla cu 50 de kilometri pe oră pe creste. Pe litoral nu vor fi mai mult de 27 de grade Celsius, iar în a doua parte a zilei vor fi perioade cu ploi slabe și fenomene electrice. Vântul va sufla cu 55 de kilometri pe oră, în timp ce apa mării va avea doar 23 de grade. Atât pentru moment, rămâneți pe Digi24.
5: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
6: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
7: Pentru sezonul vacanțelor, Bogdan Mirică ne propune o aventură marocană off-road, într-un pick-up foarte apreciat de europeni. În materie de SUV-uri electrice, cel mai nou vine din Cehia, poate transporta 7 pasageri și promite 640 de kilometri autonomie. La volan, azi de la ora 12.30.
8: Eu aș boteza cu un alt nume acest port, fără oraș, fără patrie, fără speranță, fără ideal. Cum l-ai boteza, doctor? Europolis. O Europa în miniatură.

0: ajungem la junk sau rămânem?
1: Părerea mea este că nu. Dacă nu vom face o greșeală majoră de politici economice, ar fi cea mai mare greșeală ca după un efort atât de consistent de ajustare să facem pași înapoi. Lucrul ăsta ne-ar costa enorm, inclusiv ratingul de țară.
2: Ionuț Dumitru vine în fața ta astăzi de la 14.
3: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Se spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
4: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
5: În această ediție vedem cum devine realitate un scenariu SF. Două modele AI au scăpat din mediul controlat. Penuria de chipuri afectează piața telefoanelor, iar industria inteligenței artificiale pariază acum pe următoarea mare revoluție. Vă aștept duminică la 2.0 de la 11.30.
6: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
4: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15.30 la Digi24.
7: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, analizăm cele mai importante soluții de mediu pentru a pune la adăpost locuitorii orașelor în fața valurilor de caniculă și furtunilor violente. Vorbim și despre cel mai recent proiect al britanicilor care scot curent electric din pământ.
8: Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

0: Am avut o dronă în spațiu aerian. A fost doborâtă în jurul orei 11.
1: La un moment dat aud bum. Nu știam unde să mă duc. M-am uitat pe cer, am zis că în prima dată am crezut că tună.
2: Pentru prima oară vă dați seama. Pur și simplu doar ne-am speriat, n-am știut ce e. Crezut că, nu știu, începe război.
3: Situație excepțională de securitate și o primă reacție din partea NATO care confirmă că o dronă inamică a fost doborâtă de armata română la Padina, în județul Buzău. Cel mai probabil este rusească. Armata română vine cu clarificări importante. Aparatul inamic nu se afla pe traiectorie spre Fetești, nici spre București, dar experții vorbesc de o provocare pentru că aparatul a pătruns aproximativ 200 de kilometri până în județul Buzău. A fost descoperită dincolo de graniță, urmărită însoțită permanent de aeronave, de italieni, apoi de F-16 ale României și pusă la pământ de un pilot al armatei noastre la Padina, totul în 7 minute de la decolare. Despre toate acestea discutăm acum cu Dorin Toma, este general în rezervă, fost comandant NATO. Bună seara, domnule general, mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră.
4: Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
3: Mai există vreun dubiu că drona doborâtă astăzi în România de avionul F-16 ar fi de proveniență rusească? Nu este confirmat oficial acest lucru, dar toate indiciile duc spre acest deznodământ.
4: Da, în opinia mea, categoric este o dronă rusească și cel mai important indiciu este cel comunicat de Ministerul Apărării, că pilotul, cel care a avut contact vizual cu drona respectivă, a consumat că ar fi vorba de o dronă tip Shahed. Deci dronele Gerand 2 sau Gerbera sunt drone care au anumită configurație, fuzelajul este specific, aripă Delta, deci e destul de dificil de a fi confundată cu o dronă ucraineană.
3: Dronă Shahed Gerand 2, cel mai probabil cu explozibil la bord, pentru că nu era o dronă de supraveghere. Putem vorbi, sau este prematur oare să spunem, să vorbim despre un act deliberat din partea Rusiei, un act de provocare? Dădea niște indicii și lăsa de înțeles și șeful armatei că drona a venit direct spre România, spunea cum a intrat în țara noastră, că dacă ar fi intrat din altă parte, poate puteam spune că este o dronă rătăcită.
4: Aceasta este și opinia mea. Oficialitățile nu pot comunica până când nu au dovezi și chiar dacă ar avea, probabil că ar interveni într-un anumit sens securitatea operațiilor, în fine, nu ar putea comunica poate deschis exact contextul, deși sunt lucruri care comunicarea strategică a funcționat ceva mai bine astăzi și este demn de semnalat. Da, deci și opinia mea este că intenționat a fost direcționat în spațiul aerian al României, urmărind și traiectoria, cel puțin din datele care au fost făcute publice până la această dată. Este greu de imaginat că o dronă în derivă ar fi putut parcurge acel itinerar și 200 să zboare timp de 80-90 de minute în spațiul aerian al României, dar cel mai important pe acel itinerar specific și să execute acele manevre. Deci, cel mai probabil, nu neapărat că era dirijată în timp real, dar avea niște coordonate prestabilite.
3: Vedem aceste acte de provocare din partea Rusiei tot mai dese și tot mai îndrăznețe, domnule general. Șeful armatei române vorbește despre o situație critică de securitate. Ce înseamnă asta?
4: Aceste atacuri, să le spunem așa, de tip hibrid, nu au început de ieri de astăzi. În spațiul informațional, în spațiul cibernetic, ele se desfășoară de ceva timp. Acum constatăm în ultima perioadă că s-au intensificat în spațiul aerian și spațiul maritim al României. Dacă ne uităm global și facem o analiză multidomeniu, așa cum militarii astăzi ar trebui să facă, agresiunea sau atacurile hibride au început de ceva timp asupra României din partea Federației Ruse.
3: Dacă ne uităm la acțiunea, strict la acțiunea de astăzi, cum ați catalogat-o dumneavoastră? Pentru că au fost și unele, dacă nu critici, cel puțin întrebări. De ce n-a fost doborâtă drona de sistemele antiaeriene de la SOL? De ce a trebuit să fie ridicat un avion? Primul avion a ratat ținta, abia al doilea a reușit să doboare drona, ceea ce trebuie spus încă o dată, o premieră pentru România. Dronă doborâtă cu F-16.
4: Este o premieră și felicitări pilotului, pentru că, deși nu sunt specialist, expert, dar pot imagina că nu este foarte simplu să dobor cu un avion cu reacție, să dobor o astfel de dronă care zboară la viteză redusă, la o altitudine joasă. Deci este foarte greu. Felicitări pilotului încă o dată. Da, este foarte grav pentru că această dronă a zburat timp de 80-90 de minute în spațiul aerian al României pe un anumit itinerariu, ceea ce a permis, noi am monitorizat-o, așa cum s-a comunicat oficial, dar în același timp și Federația Rusă folosind sistemele de război electronic de SIGINT pe care le are în primul rând în Crimea, dar și pe platforme de recunoaștere aeriene, de supraveghere aeriană, au monitorizat cum au acționat radarele, frecvențele pe care românești pe care le-au folosit, frecvențele pe care le-au folosit, schimbările de frecvență, timpii de reacție. Deci, pur și simplu, timp de 80-90 de minute, Federația Rusă, folosind sistemele pe care le are, a putut monitoriza reacția armatei române într-o astfel de situație. Ceea ce poate au fost devoalate punctele slabe sau poate punctele puternice pe care le are apărarea antiaeriană și antidrona României. Într-adevăr, esențial este să-ți construiești o astfel de apărare, în special antidronă, pe frontieră, cât mai aproape de frontieră și în zona de coastă, nu la 200 de kilometri sau 100 de kilometri în interiorul teritoriului național. Acolo trebuie să descoperi, acolo trebuie să identifici și în timp foarte scurt operatorul și în ultima instanță pilotul, că acest mijloc trebuie să fie ultima instanță pentru a angaja și distruge un astfel de vehicul zburător, să distrugă astfel de drone, că vorbim de dronele aeriene sau că vorbim de dronele maritime. Deci nu se pătrundă în port, nu se pătrundă la 100 de kilometri în interiorul teritoriului național.
3: 200 de kilometri chiar.
4: Am înțeles că sunt în linie dreaptă 100 de kilometri față de frontieră. Ea s-a plimbat cu 200 de kilometri prin spațiul aerian al României. Deci trebuie să-ți construiești acea rețea de senzori pe care să integrezi radare, cu care să descopere țintele care zboară la joasă altitudine, cu senzori acustici, camere de termoviziune, senzori termici, în așa fel încât să le poți descoperi din timp, să ai procedurile necesare și regulile de angajare pentru ca operatorul, pilotul să le poată angaja, să ai cadrul legal pentru a putea dezvolta aceste reguli de angajare, pentru că nu există un cadru legal care să protejeze.
3: Treptat s-au făcut toate acestea, domnule general. L-ați văzut de când s-a întâmplat ca prima dronă sau primul fragment de dronă să ajungă pe teritoriul României. De atunci ne-am îmbunătățit așa, cu pași mici, mici, mici, până să ajungem, iată, astăzi să putem dobori, să avem și legislație care să permită doborârea dronelor cu avioane.
4: Și legislație, sunt multe lucruri de făcut și în domeniul legislației, și în domeniul procedurilor și sunt alte state, cum este Polonia, care e mult mai avansată în zona asta.
3: Și nu doar în domeniul legislației, cred că avem noi de făcut lucruri. Mulțumesc mult pentru intervenție, pentru toate explicațiile și pentru analiza dumneavoastră, domnule general.

0: Am avut săptămâna aceasta o situație extraordinar de gravă, o situație care a fost și tragică. Copii care au așteptat pe liste, ca să grav bolnavi, să poată fi tratați la terapie intensivă. Pentru unii dintre ei a fost prea târziu. Am auzit mărturii emoționante ale șefului secției ATI de la Spitalul de Copii Maria Curie și l-am auzit pe ministrul sănătății, care spunea că efectiv nu crede ceea ce aude din gura medicului. Până la urmă, situația s-a rezolvat cât de cât. Am văzut că guvernul a luat și decizia să suplimenteze posturile lipsă de la ATI, de la spital. Haideți să-l ascultăm pe ministrul sănătății, pe ministrul interimar al sănătății, Ceche Otilo, ce spunea acum două zile.
1: Despre situația de la Marie Curie, ce ne puteți spune? Spunea șeful de secție de acolo că sunt copii care așteaptă să moară, practic.
2: Nu știu dacă a spus șeful de secție în acest sens, vă rog să verificați ce a spus. Nu cred că un medic spune în acest sens. Marie Curie este cuprins în memorandumul de deblocare a posturilor.
0: În platoul Digi24, medicul Cătălin Cristoveanu este șeful secției ATI de la Spitalul de Copii Maria Curie. Bună seara, domnule doctor.
3: Bună seara.
0: Prezență. L-ați auzit mai devreme pe ministrul interimar al sănătății. Dumneavoastră spuneați aici la Digi24 despre cât de gravă este situația la ATI, la Maria Curie, cu copii care așteaptă pe liste și pentru unii ar putea fi fatală această așteptare. Nu cred, spunea ministrul, nu cred că un medic poate spune așa ceva.
3: Trebuia să spun mai demult și mai clar. Poate era bine crezut. Altfel, cum se explică 140 de morți pe o listă de așteptare? Asta denotă altceva atunci, dacă nu credem. Eu nu permit să spun neadevăruri.
0: Care este acum situația?
3: Uite, m-a sunat o colegă cu un copil care probabil are transpoziția de malvase 1,8 kg. Asta credem sau nu? Uite, un copil care are într-adevăr o boală gravă, sindrom de Colston hipoplazic, trebuia să-l luăm și probabil să plecăm cu el în altă țară. Asta crede nominsul că a murit? N-am putut să-l luăm. Pot să pun acum identificări de nume și prenume, dar nu ăsta este rostul meu. Rostul meu este să mă uit la viitor, să facem ceva pentru viitor. Dar oare de ce ne-am apucat să construim? Pentru că niște miniștri au ascultat ce le-am spus și le-am arătat. Asta este studiul de fezabilitate al noi construcții prin PNRR. Ori Europa a înțeles lucrul acesta când noi am prezentat proiectul extinderii paturilor în România. De asta noi am construit paturi în România, pentru acești copii.

0: interesat de curiozitate care e situația salariului în, în România. Și în contextul acesta, când ele vor avea reducere, dacă se aprobă aceste legi de pe care se vorbește, reducere a sporului de la 75% la cât o rezulta, vreau să... Cine vine pe 4.000 de lei într-o secție de reanimare? Cine este nebun să vină să aibă atâta responsabilitate, să stea 12 ore în picioare, uneori nu bea apă? Cine face lucrul ăsta? Evident că nimeni. Asta, astea sunt lucruri extrem de simple și banale. Asta este pentru viitorul, așa, apropiat. Iar acum, evident că de unde să găsesc eu asistente instantaneu în locul celor care au plecat? Cine le-a specializat cineva în România și nu știm noi? Sunt asistente debutante care vin la examene și au nota 1. Sunt asistente debutante care vin și nu știu să scrie în limba română. Astfel de asistenți vreau lângă un pacient mori care este în stare critică?
1: Și mai ales că vorbim de copii în cazul, în cazul dumneavoastră.
0: Da, știți cum este. Da, mai ales de copii.
1: Cât de mult sau cum rezolvă situația decizia de ieri a guvernului, suplimentarea cu 22 de locuri la Maria Curie, la Maria Curie?
0: Păi dacă mâine pleacă alte două asistente, n-a rezolvat nimic. E o problemă cu sistemul, nu este... Și spuneam și altor colegi, cum este să te simți tu cel mai voinic într-o lume de bolnavi, într-o lume de suferinți? Vrei să fii tu suferind din spirit de solidaritate? Nu este totul că aici s-a rezolvat punctual. Pentru mine denotă o neînțelegere a situației. Sunt spitale care tratează anumite boli, sunt spitale care tratează boli ceva mai complicate și sunt spitale care tratează boli foarte complicate. Nu trebuie să intre toate la un loc. Sunt spitale care au grad de ocupare 10%, sunt spitale care au grad de ocupare 20%, sunt unele care au 100%. Secția noastră are grad de ocupare 100%. Asta poate denotă ceva pentru cineva care trebuie să înțeleagă din cifre niște lucruri.
1: Cum arată?
0: De ce un pacient la noi are un ICM uneori de 20 și ceva? De ce ICM-ul mediu în secția mea este de 8 și ceva? Dacă știe cineva ce înseamnă lucrul ăsta.
1: Ce este acela un ICM? Scuzați-mi ignoranța.
0: Indice complex de, indice de complexitate al cazurilor.
1: Un indice...
0: România are 1 și 4 mediu sau 1 și 5, ceva mediu, de, înțelegeți?
1: Deci o complexitate foarte mare la dumneavoastră în secție. Cum arată listele de așteptare acum, domnule doctor?
0: Cred că mai avem încă un copil acum. Vă spuneam, copil de un prematur, foarte mic, și colegii ne-au spus probabil că este transpoziția de marvase. Pentru cine înțelege lucrul ăsta, ar trebui să înțeleagă că e foarte posibil ca într-o săptămână să moară. Sau două, dacă este boala asta. Nu știm. Am să vină doar să vedem diagnostică, nu putem să luăm.
1: L-auzeam pe premierul interimar spunând aseară, fiind întrebat în conferința de presă de la guvern despre situația din spitale și specific despre situația de la spitalul dumneavoastră, că în alte spitale și la Oradea, unde dumnealui a condus și primăria și Consiliul Județean, managerii de spital pot lua decizia să mute medici de pe o secție pe alta. Este asta o soluție care să rezolve situații punctuale grave?
0: Păi, de 30 de ani mă specializez și am atâtea lucruri pe care trebuie să le învăț. Cum să fie un doctor care are o anumită specialitate să facă ceva care noi facem de ani de zile? Cum să vină un asistent care face anumite lucruri, face probe respiratorii, să îngrijească pacient cu stern deschis?
1: Care au fost cele mai, nu știu, grave cazuri pe care le-ați avut? Sau poate decizii grele pe care a trebuit să le luați în această perioadă în care v-ați confruntat cu aceste lipsuri?
0: De-a lungul timpului, asta am spus și cu colegii mei, care e cel mai grav lucru din secția noastră. Cel mai grav lucru din secția noastră, din spitalul nostru, evident, când lăsăm pe unii în urmă și nu putem să-i luăm. Asta e cel mai grav lucru pentru noi. De ce ne-am apucat să construim? De ce avem plus 20 de paturi construite și trebuie să le predăm în 30 august? Asta este cel mai grav lucru pentru noi, ca să îi lăsăm în afară, că nu putem să facem nimic pentru ei. Asta e cel mai grav lucru. Nu munca. Nu voluntariat. Asta este o plăcere pentru noi. Ne place să muncim.

0: Un copil a murit pentru că aștepta.
1: O statistică pentru, sau o necredință pentru alții.
0: Unul este pe cale să, din păcate, să ajungă în acea situație, spuneți dumneavoastră, dacă nu se va...
1: S-ar putea se regăsește în acea statistică mare a INSP-ului anual. Atâta tot pentru...
0: Da, eu vă întreb așa, ce vă spun? Că bănuiesc că ați cerut, pe lângă apelurile publice, prin intermediul nostru al presei, poate ați stat de vorbă și cu factorii de decizie. Ce vă spun când vă uitați în ochii lor și le spuneți aceste cazuri grave și situații grave cu care să vă confruntați?
1: Noi, împreună cu Ministerul Sănătății, am înțeles că situația este aceasta, deoarece în orice țară din lume trebuie ca la 1 milion populație să ai cam 20, 30, 4 terapii intensive nou-născuți. Cam asta este. Unii zic 40. Da. Ori noi suntem 18 milioane, cam câte paturi ar trebui să fie? Haide să numărăm paturile ca să ne raportăm la cifre, nu la lucruri care, ce credem noi. Și rezultă lucruri foarte grave. Te uiți pe de o parte la morți, te uiți pe de altă parte la cauzele morților, iar oficial din Ministerul Sănătății, Miniștrii Sănătății au înțeles lucrurile acestea. De aceea construim. Iar prin proiectul PNRR, știți care este obiectul PNRR-ul în principal? Extinderea numărului de paturi în terapiile intensive nou-născuți. Asta este obiectiv de țară, asumat. Creșterea numărului de paturi. Oare de ce crește numărul de paturi? Pentru că aceștia nu au locuri să-i tratăm cum se cuvine. Și am spus, ok, înțelegem că așa am preluat o țară. N-am fost în stare să ne dezvoltăm. Asta am făcut cu fondurile europene. Un proiect foarte apreciat de Comisia Europeană, de altfel. Cu cap și coadă. Care începea cu nivelul 2, începea cu nivelul 3, începea cu echipare, începea cu infrastructură, se termina cu transport și cu training pentru oamenii aceștia. Era atât de simplu și centre de simulare pentru România. Este un proiect foarte bun și îl terminăm la 30 august. Asta este inima proiectului.
0: Mulțumesc mult, domnule doctor. Mulțumesc pentru prezență și mulțumesc pentru ce faceți și ce ați făcut în toată această perioadă.
1: Și eu mulțumesc.
0: Mergem acum mai departe și vorbim despre un nou șoc la pompă în țara noastră. Un litru de motorină se apropie acum de pragul de 10 lei, iar benzina standard a sărit de 9 lei. Au fost creșteri consecutive în ultimele 3 zile. Se întâmplă acest lucru după ce principalul importator, Kazahstan, a anunțat că oprește livrările, iar conflictul din Orient a început să se intensifice. Atenția benzinarilor se duce acum mai degrabă spre a nu rămâne fără stocuri, fără să se mai gândească la costurile ridicate.
2: Prețurile de la pompă se apropie de maximele istorice. Barilul de petrol a avut momente în care a spart pragul de $100, iar la noi în țară, litrul de motorină standard se apropie de 10 lei. Benzina a depășit deja 9 lei în toate benzinăriile.
3: Cred că de acum încolo, ce să mai naștem? La asta o să naștem, să lăsăm, mergem cu autobuzele.
4: Se duce în jur de 150 de lei pe săptămână. Foarte puțin ce câștigăm. În schimb, ei măresc tot timpul prețul.
2: Șoferii sunt aproape de limita suportabilității. În cazul în care benzina și motorina se vor scumpi mai mult, mașinile vor sta mai mult în parcare.
5: La cât să fie? Benzina, motorina să te facă să placi mașina acasă?
6: Undeva la vreo 12-13 lei, cam așa.
7: 15 lei pe litru, cred. Dar până atunci, momentan, e ok.
2: Odată cu creșterile de la pompă, inclusiv comercianții vor fi afectați.
8: Ca să facem o radiografie a gradului în care sunt afectate produsele, pot să vă spun că cele mai expuse vor fi băuturile recoritoare și apa îmbuteliată, pentru că influența vine din partea ambalajului, PET-ul, a plasticului, detergenții, produsele de curățenie, cosmeticele, șampoanele și, în general, toate produsele ambalate în plastic sunt cele mai expuse.
2: Problema esențială este sursa de țiței, mai ales că România este dependentă de importuri.
5: Aproximativ 3/4 din cantitatea totală de țiței rafinat la noi în țară provine din afara României. Separat, benzinarii importă inclusiv produse gata finite, adică benzină și motorină, pentru a-și suplimenta stocurile.
2: Unul dintre partenerii esențiali este Kazahstanul, țară care a anunțat că oprește exporturile de petrol.
9: Din punctul meu de vedere, există o escaladare mult mai amplă decât am văzut în urmă cu 4 luni la începutul anului, în luna martie. Efectele vor fi unele mult mai dure și, din păcate, din nou suntem în situația de a aștepta măsuri, măsuri care întârzie, iar întârzierile acestea vor avea consecințe în unele sectoare irrevocabile.
2: Premierul României susține că situația este supravegheată.
10: În următoarele 2 săptămâni nu estimăm că ar fi probleme legate de aprovizionare. Compania Rompetrol, care se aprovizionează pe relația Kazahstan, caută variante suplimentare pentru a transporta țițeiul, în așa fel încât să-l poată rafina în condiții normale și în luna august. Și dacă nu se va rezolva această problemă, estimează o scădere cu 10-15% a producției în cursul lunii august la rafinăria Petromidia. Una din problemele pe care le avem ține de aprovizionarea întregului teritoriu și mai ales a zonei de vest a țării.
2: Ministerul Finanțelor are în evaluare scenarii care ar putea duce inclusiv la scăderea prețurilor de la pompă, însă acest lucru trebuie făcut cu mare atenție, mai ales că spațiul fiscal disponibil este limitat.
11: Datul acestei ore, profesorul de economie, domnul Cristian Păun, bună seara, mulțumesc pentru prezență.
1: Bună seara.
11: Haos politic, domnule profesor, creșteri de prețuri și ne paște și o criza carburanților acum.
1: Da, în mod normal, pentru că a fost dat jos guvernul, Parlamentul ar fi trebuit să preia acea funcție pe care o avea guvernul, anume aceea de ordonanțe de urgență, adică de legiferare. Până la urmă, legiferarea este un atribut al Parlamentului și ar fi trebuit să sesizeze această urgență pentru popor și eventual să intervină cu o reducere, de ce nu, sau să continue acea schemă prin care acciza teoretic se întorcea cumva la consumator. Am înțeles că există niște propuneri legislative care o să vină dinspre guvern, care o să fie înaintate Parlamentului pentru a fi votate în regim de urgență în Parlament, astfel încât ele să devină funcționale și să reîntoarcă o parte din aceste accize. Dar, în continuare, sigur, avem problema aceasta deficitului, avem presiunea care vine dinspre agențiile din rating și nu prea ne permitem foarte multe lucruri. Ce buni erau banii aia pe care i-a prăduit domnul Ciolacu și care erau în fondul nostru de rezervă acum. Banii respective ar fi reprezentat un buffer foarte bun, astfel încât să putem să, nu știu, renunțăm la acciză o perioadă la carburanți.
11: Își permite România acum să renunțe?
1: Nu, eu zic că deocamdată nu, dar putem să marșăm pe o reducere, pentru că și schema trebuie să fie foarte bine controlată, astfel încât să se întoarcă într-adevăr în preț și prețul să se reducă cu această acciză pe care statul deocamdată nu o încasează.
11: Săptămâna viitoare așteptăm poate primul verdict al agențiilor de rating.
1: Da,
11: noi suntem cu sabia lui Damocles asupra capului.
1: Da, încordarea e foarte mare. Din ce am înțeles, sunt destul de nemulțumiți de situația din România și s-ar putea, nu putem acum să anticipăm care va fi reacția, dar
11: ei nu se uită doar la cifre. Au venit niște cifre bune astăzi.
1: Da, dar
11: deficitul aproape s-a înjumătățit față de
1: anul este
11: trecut.
1: Veste.
11: Asta arată că măsurile nu au fost tocmai degeaba.
1: Nu,
11: dar e suficient?
1: Această cifră de 2%, aș și anunța Ministerul Finanțelor, a venit din reducerea cheltuielilor curente și a venit din absorpția fondurilor europene. Vă dați seama că dacă noi bușim PNRR-ul, ei se uită la treaba asta. Bușirea PNRR-ului reprezintă clar un element de alertă foarte mare. E clar că acum, în aceste momente, da, se uită contabil să vadă cum evoluează deficitul, dar ei se uită și la cât de sustenabilă este această reducere. Din păcate, această reducere deocamdată nu vine neapărat din reforme, nu vine neapărat din ceva care să garanteze că, domne, va fi menținută această țintă de deficit în continuare ani buni. Ori noi trebuie să venim și cu reforme. Nu e suficient doar să înghețăm salarii, să creștem taxele, să avem o colectare mai bună din această creștere de taxe, trebuie să avem mai mult de atât. Iar acest mai mult de atât înseamnă reforme, mai puține județe, mai puține OAT-uri.
11: Aproape și așa un miliard de euro, cred că ne putem lua la revedere de la ei.
1: Din păcate,
11: legea salarizării este în acest moment greu să credem că va fi adoptată până la finalul lunii august. Un lider sindical spunea că mai bine renunțăm la banii ăștia, la 770 de milioane de euro, decât să adoptăm această lege.
12: Sigur, îi pune din buzunar domnul lider de sindicat, adică, da, iară și ni poate pune pe masă din buzunar acei bani, pe acei bani conta România, conta bugetul de stat, acei bani au intrat în zona de venituri potențiale, pentru care s-au proiectat cheltuieli potențiale, da, și o anumită prognoză de deficit. Dumnealui este foarte ușor să spună tot așa, în maniera, știți cum ne spunea domnul Ciolacu, că îl doare undeva de treaba asta.
11: Spunea domnului Boloș, care
12: cam același răspuns ne-a dat în momentul de față și acest lider de sindicat. Eu cred că oamenii aceștia ar trebui să fie conștienți de faptul că s-ar putea ca până la final de an să nu existe bani pentru salariile în sectorul bugetar.
11: Într-o singură propoziție, pentru că am ajuns la final, cum ați caracteriza situația?
12: Situația este foarte complicată și foarte periculoasă în momentul de față și necesită responsabilitate din partea tuturor. Da? De la mic la mare trebuie să ne conectăm cu aceste probleme ale României, să încercăm să le găsim cu toții o soluție. Sigur, noi mai puțin, cei care sunt acolo numele nostru și iau decizii, cred că ar trebui să facă mai mult.
11: Mulțumesc, domnule profesor.

0: vigoare un cod galben de vreme instabil în jumătate din țară. Va ploua torențial cu descărcări electrice, vijelii și grindină. Cantitățile de apă vor depăși pe alocuri 50 de litri pe metru pătrat, iar rafalele vor atinge 70 de kilometri pe oră. În capitală se va înregistra o maximă de 28 de grade în centru, însă după amiaza se vor strânge norii și va crește probabilitatea pentru ploi. La munte vor fi averse și descărcări electrice, iar cantitățile de apă vor atinge 25 de litri pe metru pătrat. Vor fi condiții de grindină, iar vântul va sufla cu 50 de kilometri pe oră pe creste. Pe litoral nu vor fi mai mult de 27 de grade Celsius, iar în a doua parte a zilei vor fi perioade cu ploi slabe și fenomene electrice. Vântul va sufla cu 55 de kilometri pe oră, în timp ce apa mării va avea doar 23 de grade. Atât pentru moment, rămâneți pe Digi24!
1: Pentru sezonul vacanțelor, Bogdan Mirică ne propune o aventură marocană off-road, într-un pick-up foarte apreciat de europeni. În materie de SUV-uri electrice, cel mai nou vine din Cehia, poate transporta 7 pasageri și promite 640 de kilometri autonomie. La volan, azi de la ora 12.30.
2: Mulți copii cad în capcana rețelelor sociale, iar efectele asupra dezvoltării lor pot fi devastatoare. Cum să-i protejăm fără să le confiscăm telefoanele? Vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre schimbările care apar la nivelul sănătății intime la menopauză. Acestea afectează peste jumătate dintre femeile ce trec prin această etapă.

0: Albatrosul!
1: Eu aș boteza cu un alt nume acest port, fără oraș, fără patrie, fără speranță, fără ideal.
2: Cum l-ai boteza, doctor?
1: Europolis. O Europa în miniatură.

0: Astăzi, tradiția spune că avem scântei între Dinamo și Craiova.
1: Ce gol marchează Samuel Teleș în minutul 62!
2: Această ediție vedem cum devine realitate un scenariu SF. Două modele AI au scăpat din mediul controlat. Penuria de chipuri afectează piața telefoanelor, iar industria inteligenței artificiale pariază acum pe următoarea mare revoluție. Vă aștept duminică la 2.0 de la 11.30.
3: Situația Rusiei acum.
4: E o criză, dar puterea e foarte atentă. De ce? Pentru că ai niște alegeri. Sigur că alegeri în Rusia sună caragios. Totuși, poate să ofere orice scrutin electoral ocazia unor dezbateri publice.
5: Armand Goșu vine în fața ta, duminică, de la 14.
6: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
0: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15.30 la Digi24.
7: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, analizăm cele mai importante soluții de mediu pentru a pune la adăpost locuitorii orașelor în fața valurilor de caniculă și furtunilor violente. Vorbim și despre cel mai recent proiect al britanicilor care scot curent electric din pământ.
8: Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

Facem acum zoom pe scena internațională, unde ne paște mai mult ca oricând furtuna perfectă pe piețele energetice. Barilul de petrol a sărit săptămâna aceasta din nou de $100, chiar dacă acum a coborât puțin astăzi, perspectivele rămân sumbre. Donald Trump pare sedus de ideea de a deschide porțile iadului, adică să reia operațiunile masive contra Iranului. Cea mai mare temere este că președintele american ar putea aproba inclusiv o intervenție terestră în Iran. Într-o lume tot mai instabilă și periculoasă, NATO investește în siguranță. Alianța a anunțat cea mai mare investiție în infrastructură din istoria sa, 27 de miliarde de euro, pentru extinderea rețelei de conducte de combustibil pe flancul estic, adică inclusiv la noi în țară, unde ne doare cel mai tare. Este un efort uriaș, dar necesar, având în vedere războiul din Ucraina și amenințarea Rusiei pentru securitatea Europei. La Kiev, Volodymyr Zelensky a cedat pe jumătate în fața străzii după ce zeci de mii de ucraineni au protestat zile în șir față de demiterea popularului ministru al apărării de la Kiev. Zelensky nu l-a adus înapoi pe Mihailo Fedorov, dar l-a sacrificat pe șeful armatei, cel care îi ceruse concedierea ministrului. Criza de încredere este însă departe de a se fi terminat, tocmai când Ucraina înregistrează progrese reale în războiul cu Rusia. În fine, să privim și spre alt tip de război, acela din spațiul virtual, care creează dependența adolescenților de platformele sociale și, din nefericire, are efecte negative cât se poate de reale. Creierele copiilor noștri nu sunt de vânzare, spune Franța, care a devenit prima țară membră a Uniunii Europene care a ridicat mănușa. Parisul a introdus limita de vârstă, minorii sub 15 ani nu mai au acces la rețelele sociale. Urmărim acum cele mai spectaculoase imagini ale săptămânii.

0: crazy, tare rău de tot.
1: Spectacol!
2: A fost super, a fost o experiență de nu am mai trăit-o niciodată. În Anglia, dar ținem cu Spania, da. Am venit special, da. Que viva Spania! Woo!

empezamos, ¿vale?

0: Colegul meu, Andrei Negusiu, coordonatorul știrilor externe de la Digi24 în platou alături de mine. Andrei, te salut.
1: Bun găsit.
0: Ce se întâmplă în Orientul Mijlociu? Pentru că auzim din nou, dar poate mai intens ca niciodată, vorbindu-se despre posibilitatea ca Trump să trimită boots on the ground, soldați, trupe la sol în Iran.
1: Este evident că momentan Statele Unite se află într-un blocaj. Nu au lovit suficient de mult Iranul, ba mai mult l-au determinat să folosească această pârghie extraordinară, strâmtoarea Ormuz, și vedem cum de aici avem efecte de domino peste tot. Mai mult, acum este o problemă și cu cealaltă strâmtoare strategică, Bab el Mandeb, și atunci dacă se blochează și această strâmtoare prin intermediul Houthi, sateliții ai Iranului, lucrurile vor fi și mai rele. De aceea a fost acel salt la $100 barilul, se poate ajunge și mai mult. Astăzi, într-adevăr, a coborât, dar foarte puțin.
0: $2-3.
1: Exact. Și orice fel de gest al celor doi actori principali ar putea să ducă, de fapt, și mai sus prețul petrolului, pentru că avem și celălalt punct de tensiune, nu? Kazahstanul, mare exportator la rândul său, care are problemă cu debușeul de la Marea Neagră și nu știm momentan pentru ce va opta.
0: Din cauza atacurilor
1: ucrainene asupra porturilor ruse și asupra navelor care
0: au spus că opresc exporturile de petrol în Marea Neagră.
1: Ei nu le-ar opri, doar că
0: nu mai are...
1: nimeni nu mai vrea să încarce, exact. Și nu mai vin nave și atunci sigur că lucrurile se blochează.
0: Și în acest context vine o decizie pe care o salută toți aliații din NATO, mai ales flancul estic și mai ales România. Extinderea conductelor de pe vremea războiului rece, repunerea lor în funcțiune cum ar veni, da. O investiție masivă a Alianței Nord-Atlantice, foarte importantă pentru România și pentru România.
1: Tot flancul estic, în primul, și evident și pentru noi în acest context. De ce? Pentru că vorbim de o rețea de 10.000 de kilometri, nu vorbim doar de conducte, vorbim de depozite, vorbim de tot felul de altfel de structuri esențiale în caz de război, nu? De ce e necesară această rețea de conducte? Pentru că atunci când deplasează volume mari, nu? De efective umane sau de tehnică militară mai ales, să existe rezerve de combustibil și sigur că se poate spune că în felul ăsta, odată extinsă pe flancul de est această structură, practic NATO mai trece o dată cortina de fier, pentru că, în mod ciudat, de-a lungul cortinei de fier nu există acest sistem.
0: Și ne uităm la un subiect foarte important, Andrei. Franța, care săptămâna aceasta a interzis accesul copiilor mai mici de 15 ani la rețelele sociale, este prima țară din Uniunea Europeană, dar
1: urmează altele și au și
0: se
1: altele
0: pregătesc
1: planuri.
0: Să-i calce pe urmă, inclusiv România are un plan similar.
1: Așa este. Aici o dispută, pentru că foarte mult spun că pe lângă aceste interdicții trebuie să vină și alte sisteme de suport, adică să fie copiii educați în așa fel încât să nu mai cadă în această dependență și să nu mai fie atât de sensibil la tot ce se întâmplă pe rețele, ești sau nu ești validat de felul în care arăți, te îmbraci, ceea ce faci, așa mai departe. Uite, Italia, de exemplu, are un alt proiect în care sub 3 ani copiii n-ar trebui să ajungă deloc în fața unor dispozitive
0: ecrane.
1: Digitale, ecrane. De ce? Sunt studii care arată că au dificultăți de limbaj, de concentrare, de comportament mai târziu, de învățare chiar. Da, și lucrul ăsta ar trebui să făcut în așa fel încât să-i protejeze. Știm pe de altă parte că, din păcate, și ăsta e reproșul Europei către marii giganți din această industrie, de fapt, ei creează dependență,
0: exact.
1: Prin modul în care permit și accesul pe rețele, dar mai ales derularea materialelor
0: de acolo. Modul în care sunt construite.
1: Exact.
0: Și dacă se ia... Să vedem cum va funcționa până la urmă, Franța, că s-a luat. Dar Facebook, Instagram, TikTok și alte rețele sociale, în Australia s-a luat această decizie și am văzut că nu funcționează foarte bine.
1: Pentru că a mers, în principal, varianta de interdicție, fără partea cealaltă de suport. Tocmai de aceea europenii acum încearcă să găsească și cealaltă latură, în așa fel încât să-i ajuți pe copii, pe adolescenți, exact când sunt mai vulnerabili, să înțeleagă de ce trebuie să aibă grijă.
0: Și noi avem în Parlament o astfel de
1: așa
0: lege
1: e.
0: care așteaptă votul final. Andrei, mulțumesc pentru prezență, pentru explicații. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați fost alături. Urmează în câteva minute o ediție specială. Colega mea, Andreea Bratu, vă așteaptă. Rămâneți cu Digi24.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Pentru sezonul vacanțelor, Bogdan Mirică ne propune o aventură marocană off-road, într-un pick-up foarte apreciat de europeni. În materie de SUV-uri electrice, cel mai nou vine din Cehia, poate transporta 7 pasageri și promite 640 de kilometri autonomie. La volan, azi de la ora 12.30.
3: Ajungem la junk sau rămânem?
4: Părerea mea este că nu. Dacă nu vom face o greșeală majoră de politici economice, ar fi cea mai mare greșeală ca după un efort atât de consistent de ajustare să facem pași înapoi. Lucrul ăsta ne-ar costa enorm, inclusiv ratingul de țară.
5: Ionuț Dumitru vine în fața ta astăzi de la 14.

0: mai mulți copii cad în capcana rețelelor sociale, iar efectele asupra dezvoltării lor pot fi devastatoare. Cum să-i protejăm fără să le confiscăm telefoanele? Vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre schimbările care apar la nivelul sănătății intime la menopauză. Acestea afectează peste jumătate dintre femeile ce trec prin această etapă.
1: Eu aș boteza cu un alt nume acest port, fără oraș, fără patrie, fără speranță, fără ideal. Cum l-ai boteza, doctore? Europolis. O Europa în miniatură.

0: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
2: În această ediție vedem cum devine realitate un scenariu SF. Două modele AI au scăpat din mediul controlat. Penuria de chipuri afectează piața telefoanelor, iar industria inteligenței artificiale pariază acum pe următoarea mare revoluție. Vă aștept duminică la 2.0 de la 11.30.

0: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, analizăm cele mai importante soluții de mediu pentru a pune la adăpost locuitorii orașelor în fața valurilor de caniculă și furtunilor violente. Vorbim și despre cel mai recent proiect al britanicilor care scot curent electric din pământ.
1: Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

Ora 6, bună dimineața și bun găsit la știri. Sunt Mircea Ivan, începem cu cele mai importante subiecte. Drona care a intrat ieri pe teritoriul României și a fost doborâtă de un avion românesc F-16 în apropiere de Padina era rusească, de tip Shahed. Confirmarea vine de la parchetul general. Procurorii au deschis un dosar penal in rem. Incendiu în comuna Giroc, unde o casă a fost cuprinsă de flăcări, 3 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Imagini din timpul intervenției pompierilor imediat la știri. Ne uităm și la vreme care este schimbătoare. Vor mai fi perioade cu ploi și fenomene electrice, după care revine canicula. Prognoza completă imediat la știri. Drona doborâtă la Padina de un avion românesc era rusească, de tip Shahed. Parchetul general a confirmat informația. Procurorii au deschis un dosar penal in rem și fac cercetări pentru operarea unei aeronave într-o zonă interzisă. Aparatul de zbor a fost detectat pe radar deasupra Mării Negre și a parcurs un traseu de peste 200 de kilometri prin spațiul aerian românesc, pe direcția Sulina, Brăila, Fetești, Buzău. După ce inițial au fost ridicate avioane Eurofighter italiene, un pilot român aflat pe aeronave F-16 decolată de la baza 86 Fetești a doborât-o deasupra unei zone nelocuite din apropierea comunei Padina. Echipele speciale ale MAPN, poliției și parchetului au securizat zona și au ridicat resturile pentru expertiză. Drona a fost în spațiul aerian al României timp de aproximativ o oră și 23 de minute.

0: Alarma s-a dat la ora 9:39. Radarul armatei a detectat drona la o distanță de aproximativ 20 de kilometri de Sulina. În doar câteva minute, de la baza aeriană Mihail Cogălnicianu au decolat două avioane de luptă Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene italiene, iar de la Fetești două F-16 ale forțelor aeriene române.
1: Uite și pe ăsta, ce tactic poți să duce!
0: Drona a survolat Sulina, Brăila, Fetești și Buzău. Oamenii au fost alertați prin mesaje RoAlert să se adăpostească.
2: Ea a fost doborâtă în jurul orei 11 de către un pilot român de pe un F-16. Important de subliniat că zona era nelocuită. Asta e și motivul pentru care a putut să tragă de sus în jos.
0: Prima rachetă a fost lansată de pe un Eurofighter Typhoon al forțelor aeriene italiene, însă ținta a fost ratată. O rachetă lansată apoi de pilotul român de pe F-16 a reușit să doboare drona în apropierea localității Padina din județul Buzău. Localnicii au crezut că a început războiul.
3: Și am văzut un avion și mă uitam așa după el, pe cer. Și la un moment dat aud bum, nu știam unde să mă duc. Apoi iar am văzut două avioane, au început să se învârtească. M-am uitat, am zis, Doamne, dar ce-o fi asta?
4: M-ai speriat?
3: Da. Nu știam încotro să o iau.
5: Pentru prima oară vă dați seama, pur și simplu doar ne-am speriat, n-am știut ce este. Și pe urmă, după ce am văzut avioane, am crezut că, nu știu, începe război.
6: Cam vreo jumătate de oră, 40 de minute, a fost un zgomot îngrozitor, aș zice, pentru că ne-am speriat cu toții foarte tare. Am încercat să ne adăpostim.
7: Ce-ați auzit?
8: Pe un cutremur.
7: Ce ați făcut? V-ați adăpostit în casă?
8: Am stat afară. Dacă eram afară la animale, ce era să fac? Unde-ți mă duc? După ce să... Tot așa, am stat și ne-am uitat la avioane. Suntem în panică.
3: Eu am fugit în casă, că mi-a fost frică și mi s-a înfundat urechile.
7: Deci atât de puternic a fost.
8: Da, a fost puternic.
3: Și durerea de cap o am și acum.
7: Erau avioane pe cer multe?
8: Da, patru
3: miguri, parcă am văzut, care dădeau roată.
9: Am auzit un zgomot foarte puternic, am crezut că este o mașină care trece. Deci distanța a fost destul de mare, cred că de la mine și până la bubuitură, vreo 2 km. Bubuitura a fost destul de puternică, dacă eu am auzit de la distanța respectivă, cei care au fost în jur au simțit mult mai mult că...
0: Zona a fost împânzită de autorități pe o rază de 5 km.
10: Poți identifica doar tubul din care a fost tras proiectilul care a dărâmat drona.
11: Okay.
10: Drona este clar de proveniență militară, dar toți bănuim din ce țară provine. Okay. Tubul a fost identificat pe câmp de o persoană privată.
11: Vizual puteți să aveți indicii dacă drona respectivă era rusească de tip Shahed, mă rog, Gherandoi, și dacă avea explozibil.
12: Vizual, piloții ne-au raportat la momentul respectiv că este o amenințare de tip Shahed. În marea majoritate a situațiilor, acest tip de dronă a avut încărcătură explozivă la bord.
0: Șeful armatei române nu vine cu vești prea bune.
12: Situația de securitate a României va fi în continuare una destul de critică. Nu vreau să dau vești bune că vine NATO să ne apere sau că situația de securitate este excepțională. Nu. Va continua să fie destul de critică.
13: Militarii români fac minuni cu ce au la dispoziție. Așa descrie ministrul interimar al apărării reușita pilotului român care a doborât drona intrată în spațiul nostru aerian.
14: E o chestie fantastică pentru militarii români pe care îi felicit din tot sufletul. Am avut și ocazia să vorbesc cu ambii piloți care au fost în misiune astăzi, piloții români. Imaginați-vă doar că la nivel NATO, pe teritoriul Uniunii Europene, au fost doborite până acum doar 3 drone. Iar două dintre aceste 3 drone au fost doborite de piloți români. Militarii români fac minuni cu ce au la dispoziție. Pilotul român a avut fracțiune de secundă la dispoziție pentru a angaja drona și a reușit. Această dronă nu a trecut prin raza de acțiune a sistemelor de apărare antiaeriană de la SOL, tocmai de aceea a fost luată decizia de ridicare a avioanelor de luptă. Nu a fost niciodată deasupra unor aglomerări urbane mari, a fost deasupra sate comune. Există o reglementare care la nivel NATO pune eticheta asta asta de țintă ostilă în funcție de niște verifică care sunt făcute. În momentul în care este considerată țintă ostilă, se face maximul posibil pentru ca ea să fie angajată și dată jos. Nu există o garanție că astfel de lucruri nu se vor mai întâmpla.
13: Incendiu violent în Giroc, județul Timiș, o casă a fost cuprinsă de flăcări și trei bărbați au avut nevoie de îngrijiri medicale. Flăcările au cuprins acoperișul locuinței, iar pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale. În ajutorul lor au venit și voluntari. Un bărbat a suferit arsuri la mâini, iar alți doi au făcut atac de panică. Toți au primit îngrijiri medicale la fața locului și au refuzat transportul la spital. Cauza producerii incendiului urmează să fie stabilită. Cei trei directori din industria de apărare acuzați de luare de mită, dar și un om de afaceri vizat în anchetă, au fost plasați în arest la domiciliu. La percheziție, anchetatorii au găsit numai puțin de jumătate de milion de euro și ceasuri de lux.
4: Cum comentați acuzațiile de neam?
15: Da.
16: Sunt pică plouă.
15: Ce să vă spun? Acuzații și vedeți dumneavoastră care a fost rezultatul, da?
4: Păi cum comentați că ați fost plasat în arest la domiciliu?
16: Că ați fost lăsat în arest la domiciliu. Vedem.
15: Mai avem.
16: Despre ce contracte era vorba?
15: Nu era vorba practic de niște contracte.
16: Da? Ce prestări servicii? Ce furniți la firma aici, domnului Voinea?
15: Aici, da.
16: La...
15: diverse servicii.
4: Locuință.
15: Nu comentez.
4: Ce faceți cu acești bani?
15: Nu comentez. Este un proces în desfășurare.
0: Magistrații de la Tribunalul București au respins solicitarea arestului preventiv pentru cei trei directori, cât și pentru omul de afaceri acuzat de DNA de complicitate la dare și luare de mită în formă continuată. Anchetatorii spun că directorii ar fi primit bani pentru a favoriza anumite firme. Potrivit DNA, directorul uzinei mecanice București ar fi primit în total 48.000 de lei în 12 tranșe. Directorii uzinei mecanice Plopeni ar fi primit aproximativ 26.000 și 24.000 de lei. În timpul perchezițiilor la locuința unuia dintre directorii uzinei mecanice Plopeni, procurorii au găsit aproximativ 500.000 de euro, bani în lei și valută. Suma a fost ridicată de anchetatori, de asemenea au fost ridicate și mai multe ceasuri de lux. În urma apariției acestor informații, compania de stat Romarm a transmis un comunicat în care susține că problemele din filialele sale sunt consecința unor deficiențe semnalate în mod repetat Ministerului Economiei.
17: Mesajul meu este clar și simplu. În România, chiar sper, într-un stat de drept, oricine face lucruri nelegale să plătească. Nu cred că totul este curat în industria de apărare, după cum nu cred că în România nu mai există corupție. Așadar, dacă instituțiile statului identifică corupți, să-i pedepsească.
0: Directorii vizați în acest dosar de corupție conduc două dintre cele mai importante fabrici din industria de apărare. Uzina mecanică București produce și modernizează tehnică militară, inclusiv transportoare blindate pentru armata română, iar uzina mecanică Plopeni produce muniție și alte echipamente militare.
13: Aglomerație în aeroporturi, este sezonul vacanțelor și mulți români și-au programat concediul în afara țării. Avem imagini în direct chiar acum de la aeroportul internațional Aricoandă. După cum observați, sute de călători se pregătesc pentru îmbarcare. Vă reamintesc, dacă ați fost martorii unui eveniment care ar putea deveni o știre, puteți lua legătura cu noi pe WhatsApp la numărul 0771 100 304. Vă rugăm să precizați numele și locul din care transmiteți imagini. Scumpiri în benzinării pentru a treia zi la rând, un litru de motorină costă aproape 10 lei, iar benzina standard a sărit de 9 lei. Creșterile de preț vin după ce principalul exportator spre România, Kazahstan, a anunțat că oprește livrările.
0: Prețurile de la pompă se apropie de maximele istorice. Barilul de petrol a avut momente în care a spart pragul de $100, iar la noi în țară, litrul de motorină standard se apropie de 10 lei. Benzina a depășit deja 9 lei în toate benzinăriile.
18: Cred că de acum încolo, ce să mai naști? La asta o să naști, să lăsăm, mergem cu autobuzele.
19: Se duce în jur de 150 de lei pe săptămână. Foarte puțin ce câștigăm. În schimb, ei măresc tot timpul prețurile.
0: Șoferii sunt aproape de limita suportabilității. În cazul în care benzina și motorina se vor scumpi mai mult, mașinile vor sta mai mult în parcare.
20: La cât să fie? Benzina, motorina să te facă să lași mașina acasă?
21: Undeva la vreo 12-13 lei, cam așa.
22: 15 lei pe litru, cred. Dar până atunci, momentan, e ok.
0: Odată cu creșterile de la pompă, inclusiv comercianții vor fi afectați.
1: ca să facem o radiografie a gradului în care sunt afectate produsele, pot să vă spun că cele mai expuse vor fi băuturile recoritoare și apa îmbuteliată, pentru că influența vine din partea ambalajului, PET-ul, a plasticului, detergenții, produsele de curățenie, cosmeticele, șampoanele și, în general, toate produsele ambalate în plastic sunt cele mai expuse.
0: Problema esențială este sursa de țiței, mai ales că România este dependentă de importuri.
2: Aproximativ 3 sferturi din cantitatea totală de țiței rafinat la noi în țară provine din afara României. Separat, benzinarii importă inclusiv produse gata finite, adică benzină și motorină, pentru a-și suplimenta stocurile.
0: Unul dintre partenerii esențiali este Kazahstanul, țară care a anunțat că oprește exporturile de petrol.
5: Din punctul meu de vedere, există o escaladare mult mai amplă decât am văzut în urmă cu 4 luni la începutul anului, în luna martie. Efectele vor fi unele mult mai dure și, din păcate, din nou suntem în situația de a aștepta măsuri, măsuri care întârzie, iar întârzierile acestea vor avea consecințe în unele sectoare irevocabile.
0: Premierul României susține că situația este supravegheată.
23: În următoarele 2 săptămâni nu estimăm că ar fi probleme legate de aprovizionare. Compania Rompetrol, care se aprovizionează pe relația Kazahstan, caută variante suplimentare pentru a transporta țițeiul, în așa fel încât să-l poată rafina în condiții normale și în luna august. Și dacă nu se va rezolva această problemă, estimează o scădere cu 10-15% a producției în cursul lunii august la rafineria Petromilia. Una din problemele pe care le avem ține de aprovizionarea întregului teritoriu și mai ales a zonei de vest a țării.
0: Ministerul Finanțelor are în evaluare scenarii care ar putea duce inclusiv la scăderea prețurilor de la pompă, însă acest lucru trebuie făcut cu mare atenție, mai ales că spațiul fiscal disponibil este limitat.
13: Fostul ministru al energiei Bogdan Ivan vrea întoarcerea la starea de urgență pe piața carburanților, dar și limitarea daosului comercial pentru benzină și motorină. Acest lucru nu ar putea fi însă posibil fără aprobarea Comisiei Europene.
24: Am cerut revenirea la starea de urgență în domeniul carburanților, lucru care prevede următoarele elemente. Odată, limitarea exporturilor de diesel, reducerea accizei cu 36 de bani pe litru de diesel, reducerea marjei comerciale a companiilor din industria petrolieră și astfel un preț mai mic la pompă și, de asemenea, reducerea TVA pentru carburanți la 21% la 19%. Sunt măsuri care au funcționat în toate statele membre și care pot să ducă la o reducere a prețului motorinei standard cu aproximativ 70 de bani.

0: Furtunile din ultimele săptămâni au lăsat dezastru în urmă în mai multe zone din țară. Companiile de asigurări spun că accelerează procedurile de evaluare și plata daunelor pentru casele inundate sau acoperișurile smulse de vânt. Potrivit statisticilor, zilnic 21 de locuințe sunt despăgubite în urma furtunilor pe baza polițelor facultative.
1: Această casă din Pantelimon a fost inundată după o furtună puternică de la începutul lunii. Proprietara spune că de atunci așteaptă despăgubirile de la asigurători.
2: Am stat cu apa în casă toată noaptea. Parterul e compromis. A trebuit să scoatem parchetul, să-l aruncăm. Am avut padul, asigurarea obligatorie. Au răspuns prompt. Au trimis pe cineva care să constate. Am înțeles că va exista o despăgubire, dar nu știm exact când și cât.
3: Impactul furtunilor și inundațiilor se reflectă și în sumele plătite în baza asigurărilor facultative. Cea mai mare valoare în 2025 a fost în regiunea București-Ilfov, de 49 de milioane de lei, cu 45% mai mult decât în 2024.
1: În nord-est, suma totală s-a ridicat la 29 de milioane de lei, cu o creștere de 58%.
4: Companiile de asigurare membre ale UNSAR sunt mobilizate să-și sprijine clienții și, firește, să faciliteze cât mai rapid cu putință procesul de constatare a daunelor și, bineînțeles, de plata despăgubirilor. Doar în jur de 18% din locuințele românilor sunt protejate și de o asigurare facultativă a locuinței, suplimentar față de acea asigurare obligatorie.
5: Noi nu simțim doar efectul încălzirii globale, ci avem și variabilitatea naturală a sistemului. În unii ani poți să ai valuri de căldură care să domine peisajul verii, întrerupte însă de aceste instabilități. Avem de-a face cu o situație de variabilitate naturală specifică în care am avut cupolele de căldură, valurile de căldură centrate mai ales pe vestul Europei. Și atunci consecința este că noi fiind la marginea acestor cupole de căldură în general, am avut de-a face cu instabilități în mai mare măsură.
1: Zi de zi, 21 de locuințe sunt despăgubite în urma ploilor abundente pe baza poliției facultative. Anul trecut, din totalul daunelor de 200 de milioane de lei, 60 de milioane au fost plătite doar pentru aceste fenomene.
0: Furtunile și viiturile de pe Valea Prahovei au gonit turiștii de la munte. Mulți și-au anulat rezervările, deși problemele din stațiuni au fost remediate, spun hotelierii.
6: În Bușteni, viiturile de la începutul săptămânii au stricat planurile turiștilor, care au început să renunțe la vacanțe.
7: 15% dintre turiști și-au anulat rezervările, iar mulți dintre ei nici măcar nu le-au mai făcut.
8: Am avut noroc că am ajuns înainte și suntem cazați undeva mai departe. Nu ne-a afectat pe noi personal, dar am văzut că au fost pagube serioase.
9: Dar în ziua când am venit noi, atunci a fost viitura și eram chiar aici.
10: Ne-au trimis mesaje prieteni, erau îngrijorați.
9: Da.
10: Dacă se simt bine.
11: Dar m-am interesat și dacă nu s-a putut, am venit acum. Da, e ok. Am început să intre totul normal.
12: Am avut anulări, am avut reprogramări, am avut telefoane care chiar ne întrebau dacă mai este hotelul. Lumea s-a speriat și a preferat să ocolească Bușteniu.
13: Am fost destul de afectați, s-au anulat foarte multe rezervări și foarte mulți turiști ne sună să ne întrebe dacă se poate circula prin Bușteni. Da, am avut de suferit și încă avem.
6: Autoritățile anunță că pericolul a trecut și turiștii își pot planifica liniștiți vacanțele în zonă.
14: Lucrurile au revenit la normal, am reușit să facem acele decolmatări care au produs inundația, căile de circulație au fost refăcute, stațiunea este complet funcțională.
6: Prețurile în Bușteni pornesc de la 150 de lei pe noapte pentru două persoane la pensiuni și ajung la aproximativ 500 de lei la hoteluri.
0: Se anunță vreme schimbătoare și în weekend vor fi perioade cu ploi, fenomene electrice și grindină. În schimb, la început de săptămână, temperaturile se vor apropia din nou de pragul caniculei. Ne explică mai multe Iuliana Boanță.
15: Bine v-am găsit, temperaturile vor fi în continuare sub normalul perioadei de până la 29 de grade. Mai ales în a doua parte a zilei vor fi averse și fenomene electrice prin sud, centru și est. Cantitățile de apă vor putea atinge 25 de litri pe metru pătrat, în special în nordul Munteniei. Vor fi condiții de grindină, iar rafalele vor ajunge la 50 de km pe oră. În capitală se va înregistra o maximă de 28 de grade în centru, însă după amiaza se vor strânge norii și va crește probabilitatea pentru ploi. Pe litoral nu vor fi mai mult de 27 de grade Celsius, iar în a doua parte a zilei vor fi perioade cu ploi slabe și fenomene electrice. Vântul va sufla cu 55 de km pe oră, în timp ce apa mării va avea doar 23 de grade Celsius. Atât despre vreme, revin mai târziu și cu alte date.
0: Incendiile din Spania și Franța capătă proporții istorice. Flăcările au devorat 10.000 de hectare și în jur de 175.000 de oameni au fost evacuați. Situația însă este tot mai gravă. Două dintre cele trei focare de lângă Madrid s-au contopit. Focul a devenit imposibil de stins, spun autoritățile. Iar în țara vecină, un incendiu dintr-o regiune turistică renumită pentru Podgorii a atins proporții fără precedent. Se îndreaptă spre Bordeaux, unul dintre cele mai mari orașe ale Franței. În ambele țări au fost mobilizați militari în sprijinul pompierilor și ambele au activat mecanismul european de protecție civilă pentru a putea primi ajutorul altor țări membre ale Uniunii Europene.

0: proprietate.
1: Cerere mare este și pentru finanțe, management și drept, unde sunt 6 candidați pe un loc la buget.
2: Găsești joburi mult mai sigure, mai ales în situații de față.
3: Eu eram între două mastere, ori marketing, ori management. Până la urmă am ajuns la management.
4: Tot mai mulți tineri privesc și spre industriile creative. Specializarea design pentru jocuri digitale atrage peste 2 candidați pe loc, iar programele din domeniul economic și al comunicării continuă să fie și ele printre cele mai căutate.
1: Sunt și alte specializări care au urcat în topul popularității anul acesta.
5: La kinetoterapie. Mi s-a părut foarte interesant această specialitate și am vrut să încerc ceva nou.
6: La administrație publică. Am și lucrat în practică la NAF și aș vrea să continui pe partea asta.
1: România continuă să aibă cel mai mic procent de tineri cu studii universitare din Uniunea Europeană, doar 23%. Media europeană este de aproape 45%.
7: Urșii din Harghita au transformat un trunc de copac în propriul salon de relaxare. Camerele de monitorizare au surprins momentul în care animalele stau la coadă pentru o clipă de răsfăț. Priviți!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Vă place, doamna, politica?
3: E greu de spus. Mie îmi plac provocările și eu nu am intrat în politică nici pentru funcții, nici pentru că e frumos și bine. Am intrat pentru că chiar cred că țara asta poate mai mult și merită mai mult și cât am stat în guvern, asta pot să vă spun. Partea optimistă din tot ce s-a întâmplat în perioada asta este că, de fapt, se pot face foarte multe lucruri și există loc de creștere pentru România. E nevoie de oameni politici cărora să le pese mai mult de această țară și de viitorul
2: ei. Ați fost acuzată că sunteți omul Germaniei, nu? Unor companii nemțești.
3: Da.
2: Ați dat niște mail-uri, apoi foști șefi ai unor autorități au ieșit și au vorbit despre acele e-mail-uri. De ce ați dat, doamnă, acele mail-uri?
3: În primul rând, asta e o metodă de intimidare pe care, iată, că am experimentat-o și eu. Vin din mediul privat, acolo unde este absolut firesc că atunci când există niște întâlniri și când sunt mai multe echipe, la un moment dat să centralizezi și să afli ce s-a întâmplat, astfel încât să share-uiești cu toată lumea. Pentru că nu există acest obicei la stat, eu mi-am permis ca după ce au existat aceste întâlniri, a fost o întâlnire generală cu toate instituțiile la care am participat și eu în deschidere, după care fiecare instituție în parte a avut întâlniri tehnice. Oamenii tehnici s-au întâlnit cu oamenii tehnici de la această companie, care este unul dintre cele mai mari grupuri din Europa și era vorba strict de suveranitate digitală. Se vorbește mult la nivel european de asta, România ar trebui să fie parte din această discuție. Asta era singurul scop. Au trecut, nu știu, 10 zile de la acele întâlniri și nimeni n-a mai zis nimic. Și noi ne întrebam la cabinet, dar oare ce s-a discutat acolo? Ce s-a întâmplat? Haide să aflăm. Și am trimis un e-mail către toate instituțiile, STS, SRI, ADR, MAI, toți cei care au fost, cred că 7-8 instituții, cu același text, în care le ceram să ne informeze și pe noi ce au aflat, dacă au identificat lucruri pe care România poate să le facă, de care poate să beneficieze. Nu există nicio discuție de vreun contract în toată această perioadă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Încă un scandal între politicieni, de această dată în jurul noii legi a integrității, care ar trebui să descurajeze incompatibilitățile și conflictul de interese. PSD acuză USR că a strecurat modificări care avantajează penalii. Documentele consultate de Digi24.ro arată însă că unele prevederi pe care acum socialdemocrații le critică existau în proiectul redactat de Ministerul Justiției condus de PSD. Averile vor rămâne tot la secret. Noua lege a integrității este jalon în PNRR și trebuie adoptată până la finalul lunii august.
1: USR a introdus mai multe amendamente ca să-l scape pe Dominic Fritz și alți membri de partid, precum viceprimarul Timișoarei Paula Romocean, condamnați pentru conflict de interese.
2: Nu citește legea. Articolul 10 din legea ANI pusă în consultare publică, spune, nu în consultare, în dezbatere publică în acest moment, spune foarte clar că prevederile legii se aplică faptelor săvârșite după intrarea în vigoare a acestei legi. Deci nu are cum să se aplice faptelor pe care le-a făcut sau nu le-a făcut Dominic Fritz înainte de intrarea în vigoare a legii.
1: Pentru Fritz cred că mai puțin. Dar asta e o treabă politică.
3: O vrăjală. Și o să-i amintesc domnului Grindeanu că tovarășul dânsului, președintele PSD Satu Mare, și-a dat prin contracte, din bani publici, firmei fiului său, nici mai mult, nici mai puțin, de peste 1 milion de lei.
1: Și avem o listă lungă de amendamente depuse de USR care știrbesc din atribuțiile Agenției Naționale de Integritate. Și așa ceva noi nu vom accepta.
2: Să vă dau un exemplu. Dacă ești primar, dacă ai un copil care merge la școală în localitatea unde locuiești și te-ai putea gândi să suplimentezi bursele pentru toți copiii, ești în conflict de interes.
1: Nu, vom elimina toate porcăriile USR-ului și a celorlalți.
0: După ce medicii au cerut deblocarea posturilor din sănătate, Ilie Bolojan a prezentat seara trecută o statistică privind paturile neocupate din spitalele din România. A vorbit și despre cheltuielile cu salariile medicilor.
4: Am început cu aproximativ 6 miliarde în 2015 și astăzi avem peste 25 de miliarde. Asta înseamnă că cheltuielile de personal au crescut de 4 ori. Avem ponderea cheltuielor de personal care se alocă direct, așa numitele diferențe salariale. 2/3 din ceea ce se folosește pentru salariile personalului din sănătate se alocă direct, nu pentru câți pacienți tratezi, nu pentru ce activitate faci, ci pur și simplu pentru că așa vine din istorie. Și atunci când am avut rezerve să aprobăm cele 7600 de posturi pe care le-a propus Ministerul Sănătății, Ministerului de Finanțe, din cele 26.000 solicitate, acest lucru era generat de faptul că dacă, ipotetic, de la început anului viitor ar fi intrat toate aceste posturi să fie ocupate, ar fi însemnat aproximativ 1 miliard de lei suplimentar doar cheltuieli cu aceste posturi. Iar spitalele care au un grad, din nou, de ocupare al paturilor sub media națională, din nou să fie depunctate.
5: Ați vorbit despre memorandumul adoptat astăzi pentru deblocarea posturilor vacante de pe secția de ATI de la Marie Curie, însă acest memorandum vine după ce nu doar un bebeluș a murit așteptând un loc liber la ATI, tocmai din cauza lipsei de personal.
4: Sigur, este o situație regretabilă să ajungi cu o boală gravă în spital, indiferent că e vorba de un bebeluș, cu atât mai mult. Nu e de dorit o astfel de situație, dar și pentru un vârstnic, să ne înțelegem bine, să știți că un manager de spital are posibilitatea, printr-o solicitare de aprobare la Ministerul Sănătății, să mute personal dintr-o zonă în alta, în interiorul spitalului, are această posibilitate să-și reorganizeze secțiile.
0: Vor mai muri copii, asta spune medicul Cătălin Cârstoveanu despre situația de la Spitalul Marie Curie. Invitat la Digi24, șeful secției ATI a avut un răspuns și pentru Ilie Bolojan, care a vorbit despre posibilitatea ca managerii să mute medici în spital în caz de nevoie.
6: Care este acum situația, domnule doctor? Pentru că au murit copii până acum, așteptând pe aceste liste.
7: Da, și vor mai muri. când ai afară, când pleacă niște asistenți. Sigur că și un rigipsar bun, că acum știți că m-am interesat în șantier cât e salariul unui rigipsar și unui macaragiu și am văzut că depășesc cu mult salariul asistentei mele de la reanimare, care are spor de 75%.
6: L-auzeam pe premierul interimar spunând aseară, fiind întrebat în conferința de presă de la guvern despre situația din spitale și specific despre situația de la spitalul dumneavoastră, că în alte spitale și la Oradea, unde dumnealui a condus și primăria și Consiliul Județean, managerii de spital pot lua decizia să mute medici de pe o secție pe alta. Este asta o soluție care să rezolve situații punctuale grave?
7: Păi de 30 de ani mă specializez și am atâtea lucruri pe care trebuie să le învăț. Cum să vină un asistent care face anumite lucruri, face probe respiratorii, să îngrijească pacient cu stern deschis?
6: Un copil a murit pentru că aștepta.
7: O statistică pentru, sau o necredință pentru alții.
6: Unul este pe cale să, din păcate, să ajungă în acea situație, spuneți dumneavoastră, dacă nu se va...
7: S-ar putea se regăsește în acea statistică mare a INSP-ului anual.
0: Casa Albă confirmă că Donald Trump nu se va opune extrădării fraților Tate. Arestarea în Florida a controversaților influenceri în baza unei cereri de extrădare formulate de Marea Britanie a produs o undă de șoc în cercurile conservatoare din Statele Unite. Mulți dintre foștilor aliați din tabăra președintelui s-au distanțat odată cu arestarea lor. Cine sunt aceștia? Despune Ana Constantin.
8: Bine v-am găsit. Arestarea fraților Andrew și Tristan Tate în Florida pare să marcheze ruptura dintre cei doi influenceri și o parte dintre foștii lor aliați din tabăra lui Donald Trump. Potrivit The New York Times, la câteva ore după reținere, un reprezentant al fraților Tate a încercat să o contacteze pe Alina Haba. Vorbim despre avocata care l-a reprezentat pe Donald Trump în multiple procese civile și care le-a oferit sprijin public și fraților Tate în trecut. În 2025, aceasta îi spunea lui Andrew Tate într-un podcast că îl susține. Acum însă Haba nu a răspuns solicitării, semn al distanțării tot mai evidente față de cei doi. De altfel, mai multe figuri influente ale dreptei americane care în trecut îi susțineau pe frații Tate au ales să păstreze tăcerea. Printre aceștia se numără Donald Trump Jr., Candace Owens sau Roger Stone. Sunt și mulți care spun că nu și-au dat seama de natura și de amploarea acuzațiilor împotriva fraților și că acum nu mai au nicio treabă cu cei doi. Andrew și Tristan Tate sunt în detenție federală în Miami după ce autoritățile britanice au cerut extrădarea lor pentru 38 de capete de acuzare, inclusiv viol, trafic de persoane, iar în cazul lui Andrew Tate și infracțiuni privind materiale pornografice extreme și imagini indecente cu minori. Acuzații pe care frații le resping. Frații Tate vor rămâne în custodie în Florida până când un judecător federal va decide dacă sunt îndeplinite condițiile legale pentru extrădarea în Marea Britanie. Dacă instanța aprobă cererea, decizia finală îi va reveni secretarului de stat Marco Rubio. Dar procesul poate dura mai multe luni.
0: Cântărețul Chris Brown a pledat vinovat în Londra, unde este acuzat de agresiune. Artistul de 37 de ani este judecat pentru un incident din februarie 2023. Brown este acuzat că a agresat un producător muzical într-un bar din capitala britanică. Victima a fost lovită cu o sticlă, apoi cu pumnii și picioarele de muzician și un apropiat al acestuia. Cântărețul a fost arestat 2 ani mai târziu și eliberat pe cauțiune. Sentința va fi pronunțată pe 26 octombrie, iar Chris Brown riscă până la 3 ani de închisoare. Bucurie mare la grădina zoologică din San Francisco, unde au venit pe lume 4 pui de flamingo chilian. Prima oară când se întâmplă acest lucru în ultimii 9 ani.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
3: Întrebarea numărul 1: dacă banii ar avea voce, ce le-ar reproșa românilor?
4: Faptul că în continuare consumăm, îi câștigăm foarte greu, dar îi consumăm foarte ușor. Faptul că nu știm să-i punem deoparte, nu știm să-i punem la muncă, nu știm să-i punem să muncească pentru noi atunci când dormim, adică să producă alți bani atunci când dormim.
3: Da, asta cu dormitul trebuie evitată măcar câteva decenii după celebra reclamă cu dorm liniștit.
4: Da.
3: Întrebarea numărul 2: ce notă dați românilor la educație financiară?
4: Una destul de mică, și asta o acord prin prisma discuțiilor pe care le am în spațiu public și cu studenții. Una foarte mică, este foarte mult potențial aici. Cred că suntem undeva pe la 4-5 în concordanță cu testele PISA, adică nu cred că suntem stelari.
3: E potențial de educație.
4: Există.
3: O zonă de educație.
4: Este un potențial, da, extrem de...
3: Trebuie să faceți dumneavoastră parte.
4: Cred că încercăm să facem cât putem de mult și să implicăm pe cât mai mulți în această activitate.
3: Întrebarea numărul 3. Telefon în rate pe 24 de luni. E o afacere bună?
4: Nu. Pentru că, în general, creditul de consum, că acesta este un credit de consum, este unul din cele mai nocive credite.
3: Poate să fie mașină în rate.
4: Da, exact. Este unul din cele mai nocive credite. Până la urmă, dacă tot te împrumuți, împrumută-te pentru a face o investiție care să-și genereze un venit, acel venit pasiv de care vorbeam mai înainte, venit care să-ți plătească telefonul toată viața, nu doar un singur telefon odată. Deci aș recomanda mai degrabă împrumutul pentru investiții și mai puțin împrumutul pentru a face un consum.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

Pentru sezonul vacanțelor, Bogdan Mirică ne propune o aventură marocană off-road într-un pick-up foarte apreciat de europeni. În materie de SUV-uri electrice, cel mai nou vine din Cehia, poate transporta 7 pasageri și promite 640 de kilometri autonomie. La volan, azi de la ora 12:30.

0: Bun găsit tuturor la o nouă ediție a jurnalului de educație prin joacă. Sunt Ana Cristina Micu și discutăm astăzi cu Ana Maria Pascaru, director de marketing al Destiny Park, despre o nouă activitate disponibilă copiilor. Ana, am văzut o mașină destul de interesantă prin parc și niște lăzi cu fructe și legume.
1: Da, într-adevăr, avem o nouă activitate foarte frumoasă pentru cei mici. Îi învățăm ce înseamnă drumul legumelor și fructelor de la fermierii români la supermarket. Practic așa cum fac și cu laptele, cum învață care este drumul laptelui de la văcuță până la supermarket, așa se întâmplă acum și cu legumele și fructele. Și este foarte important să spunem că, da, mai avem încă o mașină, s-a aglomerat un pic, iată, traseul, s-au aglomerat străzile din Destiny Park, dar, da, e foarte frumos și vă invităm să vedeți cât de cuminți și de harnici sunt copiii fermieri din parc.
0: Și bine că avem reguli de circulație și vă invit acum să vedem ce se întâmplă la această experiență.
2: Bine ați venit la piața din Destiny Park. De fapt este un depozit, nu? Așa pare? Da. Ca un depozit, da? Cu fructe și legume. De aici se transportă fructele și legumele către supermarketuri, da? Așa, bun. Voi astăzi o să fiți specialiști în controlul calității fructelor și al legumelor.
3: M-am simțit bine, a fost o experiență foarte tare, mai ales atunci când am sortat acele fructe, dacă erau stricate sau nu. Era ca un lucru în echipă.
4: A fost foarte interesant, pentru că am putut să muncesc ca un adult.
5: Mi-a plăcut când am sortat legumele și am mers cu mașinuța pentru livrări.
6: Cel mai mult mi-a plăcut atunci când am mers cu mașinuța.
7: Mi-a plăcut cel mai mult când am intrat la magazin.
8: Mie mi-a plăcut mult când am mers cu mașinuța.
1: Vă invităm să veniți în Destiny Park în aceste zile de vacanță și,
0: ca de obicei, să rămâneți în continuare alături de Digi24 când nu sunteți la Destiny Park.

0: Campioana ratărilor în prima etapă a noului sezon, Dinamo întâlnește pe Arcul de Triumf campioana Superligii. Fără victorie în fața Universității Craiova de 8 meciuri, albi-roșii cer ajutorul suporterilor la derby.
1: This will be a big game and our fans, I hope they can come to put the full stadium to give us more energy to fight against a difficult opponent. It's an opportunity to show our level against a very strong team.
2: Noi trebuie să profităm de orice greșeală a lor și să încercăm să marcăm acolo unde putem.
0: Bun prieten cu Paulo Bento, antrenorul căruia Filipe Coelho i-a fost secund multă vreme, Nuno Campos nu a pus mâna pe telefon.
1: It will be an interesting meeting between Dinamo and Craiova. For me and Coelho, it's our part of the job.
3: But did you call Mr. Bento?
1: No. I don't do this kind of things.
0: Pentru olteni, derbiul cu Dinamo nu vine în cel mai bun moment. Învinși la Sofia, albi-albaștri trebuie să dea totul în returul cu Levski în direct la Digi Sport 1 miercuri de la 20:30.
2: Eu spun că echipele de au ajuns în Europa au două echipe puternice ca să se bată și la campionat și în Europa.
4: Andrei Rațiu rămâne la mare căutare. Două echipe din Premier League, Newcastle și Nottingham Forest, la un vizor pe internaționalul român. Raio Vallecano a anunțat din start că nu-l va ceda pe Rațiu decât pentru suma de 25 de milioane de euro, cât valorează clauza de reziliere. Fundașul român de 28 de ani este om de bază la gruparea madrilenă. Sezonul trecut a evoluat în 50 de meciuri în toate competițiile, printre care și finala Conference League.
0: La 39 de ani, Lionel Messi se retrage de la naționala Argentinei. Învins în finala mondialului, superstarul Pumelor le-ar fi comunicat decizia cu echipierilor chiar în vestiar după meciul cu Spania. Cel puțin așa a declarat Leandro Paredes la finalul partidei pe care echipa sa, Boca Juniors, a jucat-o în Copa Sudamericana. Eu sper să se răzgândească, a completat jucătorul implicat într-un scandal uriaș după finala cu Ibericii. Messi s-a mai retras de la națională în 2016, după ce Argentina pierdea finala Copei America. Convins să revină, multiplul câștigător al balonului de aur a făcut istorie. A cucerit Copa America în 2021 și 2024, dar și Cupa Mondială la ediția din Qatar. Din Heysen nu a prins lotul Spaniei pentru mondial, dar îl impresionează pe Jose Mourinho la antrenamentele Realului. Fundașul a marcat un super gol la ultima ședință de pregătire. Până să impresioneze la șuturile la poartă, madrilenii au tras din greu la antrenament. Revenit la Real ca un salvator, The Special One nu vrea să se facă de râs în noul sezon. Mourinho trebuie să aducă grupării Los Blancos primul trofeu după 2 ani de așteptare.

0: La Liga, campionatul transmis de DigiSport în următorii 5 ani începe la jumătatea lunii august.
1: Andrea Pirlo va fi noul selecționer al naționalei Italiei. După refuzul lui Pep Guardiola, federația a decis să-l numească în funcție pe fostul mijlocaș de la Milan și Juventus, lansat în Fotbalul Mare de Mircea Lucescu. Pirlo și-ar fi dat deja acordul pentru un contract care include mondialul din 2030 cu un salariu anual de 2 milioane de euro. Dacă în calitate de jucător are multe trofee în palmares, inclusiv două ligi ale campionilor, ca antrenor, Pirlo nu a convins, deși a cucerit cupa și Supercupa Italiei în mandatul de pe banca lui Juventus.
2: Digi24 FM.
3: Ascultați Digistoria.
4: 25 iulie 1946. Explozie nucleară sub apă. SUA au făcut pentru prima dată un test nuclear sub apă. O bombă nucleară similară cu cea folosită la Nagasaki, suspendată la 27 de metri sub o navă veche, a fost detonată. Testul a fost anunțat public, iar presa a fost invitată. Explozia a fost filmată din multe unghiuri. SUA au vrut să vadă efectele unei bombe atomice asupra unor nave. Din vasul de care a fost atârnată bomba nu a mai rămas nimic. 9 nave de luptă, inclusiv un cuirasat japonez capturat, au fost scufundate. Alte vase au fost iradiate. 25 iulie 1909. Zbor peste canalul Mânecii. Francezul Louis Blériot a decolat de lângă Calais la manșa unui avion pe care îl proiectase singur. Așteptat până când a răsărit soarele să înceapă călătoria către UK. Blériot, unul dintre mari aviatori ai epocii, a ajuns la Dover, pe malul britanic al canalului Mânecii, după un zbor de 24 de minute. A aterizat lângă castelul Dover. Până atunci, un asemenea zbor era considerat imposibil. Louis Blériot a câștigat și premiul de 1000 de lire, o sumă uriașă atunci, oferit de proprietarul ziarului Daily Mail. 25 iulie 2000. Tragedia aviatică. Un avion supersonic Concorde a decolat de la Paris spre New York. Când a început să se ridice în aer, unul dintre motoare a luat foc. Oamenii din jur au văzut flăcările mari. Una dintre învelopele trenului de aterizare de sub aripa stângă a lovit ceva de pe pistă și a explodat. Bucăți de cauciuc au spart rezervorul de cherosen integrat în aripă. Piloții nu au putut să păstreze controlul. Avionul a căzut într-un hotel de lângă aeroportul Charles de Gaulle. 113 oameni au murit, 109 din avion și 4 din hotelul lovit.
3: Ați ascultat Digistoria.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț. Instabilitate politică, lipsa unui guvern, negocieri peste negocieri, scheme, strategii și așa mai departe. În acești ani, pentru că sunteți în forurile astea reprezentative ale oamenilor de business din România de ceva vreme, v-ați întâlnit cu reprezentanții ai guvernelor, cu miniștrii de finanțe, cu tot felul de oficiali din statul român. Spuneți-mi un lucru. Vi se pare că sunt pregătiți profesional să înțeleagă ceea ce dumneavoastră le explicați sau le cereți? Foarte sincer.
7: Unii da. Unii nu. Cred că o problemă pe care o are România, la modul general, este faptul că în mediul politic și în administrație nu există destulă cultură economică și financiară. Cred că multe dificultăți pe care le are România astăzi ar fi putut fi evitate dacă cineva cu mai multă cultură economică și financiară ar fi fost la butoane. Aici vreau să clarific un lucru. Noi ne uităm la televizor, la niște oameni de la vârful unei piramide politic-administrative, pentru un aparat administrativ. Eu vorbesc de aparatul ăla administrativ, care ar trebui în jurul lui, în zona aia care are niște influențe politice la vârf, să fie mult mai bine pregătit. Pentru că, din când în când, se iau niște măsuri care nu sunt neapărat cele mai izbutite. Nu sunt neapărat cele mai bine gândite din punct de vedere al impactului lor pe termen mediu și lung. Și o să vă spun foarte sincer, dacă măsurile alea se simt bine în buzunar pe termen scurt, aproape nimeni nu protestează. Aproape nimeni nu protestează. De ce? Pentru că se simt bine în buzunar pe termen scurt. Atunci când se simt prost pe termen scurt, foarte multă lume protestează, chiar dacă pe termen lung alea sunt lucrurile raționale de făcut ca să putem să menținem o economie în creștere și cum vrem noi la organizația asta pe care o reprezint, la Romanian Business Leaders, să facem, să facem o Românie în care copiii noștri să iubească să trăiască. Exact astea sunt vorbele, să iubească să trăiască. Ori ca tu să-ți pui problema să faci o țară mai bună pentru generația următoare, trebuie să gândești pe termen lung. Și de fiecare dată când ne uităm la lucrurile astea care acum se zgâlție și așa mai departe, nu poți să te bucuri la o creștere de deficit până la 10% din bugetul, până la 10% din PIB, până la 30% din bugetul țării și să zici că e un lucru bun. N-ai cum să faci chestia asta, pentru că înseamnă că bagi mâna în pușculița copiilor și le iei de la gură din banii cu care o să trăiască peste 20 de ani, că o să trebuiască să plătească împrumuturile astea extrem de scumpe pe care le facem acum. Și din cauza asta zic că e foarte mare nevoie ca toți oamenii, nu toți, toți oamenii, marea majoritate a oamenilor care ajung în funcții cu de putere de decizie cu impact economic, atenție, s-ar putea să fie decizie politică, dar cu impact economic, să fie mai bine pregătiți economic, să înțeleagă să citească un buget, să poată să-l execute într-un mod acceptabil. În mediul privat, la noi, în firme, ăia care sunt puși în șef, la șefia unei companii, a unui departament, a unui business unit.
2: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Ajungem la junk sau rămânem?
3: Părerea mea este că nu. Dacă nu vom face o greșeală majoră de politici economice, ar fi cea mai mare greșeală ca după un efort atât de consistent de ajustare să facem pași înapoi. Lucrul ăsta ne-ar costa enorm, inclusiv ratingul de țară.
4: Ionuț Dumitru vine în fața ta astăzi de la 14.
5: Tot mai mulți copii cad în capcana rețelelor sociale, iar efectele asupra dezvoltării lor pot fi devastatoare. Cum să-i protejăm fără să le confiscăm telefoanele? Vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre schimbările care apar la nivelul sănătății intime la menopauză. Acestea afectează peste jumătate dintre femeile ce trec prin această etapă.

Ora 7, un nou jurnal, începem cu cele mai importante subiecte. Este aglomerație în aeroporturi, mulți români și-au programat vacanțe în afara țării. Datele statistice arată un trafic record în primul semestru pe aeroporturile capitalei. Imagini incredibile în județul Dolj, două mașini implicate într-un accident au distrus o benzinărie. Unul dintre șoferi a ajuns la spital. Dezastru în Spania și Franța, unde incendiile capătă proporții istorice. Flăcările au ars 10 de mii de hectare și în jur de 175 de mii de oameni au fost evacuați. În sprijinul pompierilor au fost mobilizați militari. Aglomerație în aeroporturi este sezonul vacanțelor și mulți români și-au programat concediul în afara țării. Avem imagini în direct de pe aeroportul internațional Henri Coandă. Sute de călători, după cum vedeți, se pregătesc pentru îmbarcare. Compania Națională Aeroportul București a anunțat recent că cele două aeroporturi ale capitalei, Henri Coandă din Otopeni și Aurel Vlaicu din Băneasa, au înregistrat un trafic record în primele 6 luni ale anului. Au fost 8,46 de milioane de pasageri, în creștere cu 5,08% față de aceeași perioadă din 2025, către atragerea de noi companii aeriene și extinderea rutelor operate de la București. Compania pune creșterea pe atragerea de noi companii aeriene și extinderea rutelor operate de la București. Incendiu violent în Giroc, județul Timiș. O casă a fost cuprinsă de flăcări și 3 bărbați au avut nevoie de îngrijiri medicale. Flăcările au cuprins acoperișul locuinței, iar pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale. În ajutorul lor au venit și voluntari. Un bărbat a suferit arsuri la mâini, iar alți doi au făcut atac de panică. Toți au primit îngrijiri medicale la fața locului și au refuzat transportul la spital. Cauza producerii incendiului urmează să fie stabilită. Incendiile din Spania și Franța capătă proporții istorice. Flăcările au devorat 10 de mii de hectare și în jur de 175 de mii de oameni au fost evacuați. Situația însă este tot mai gravă. Două dintre cele 3 focare de lângă Madrid s-au contopit. Focul a devenit imposibil de stins, spun autoritățile. Iar în țara vecină, un incendiu dintr-o regiune turistică renumită pentru Podgorii a atins proporții fără precedent. Se îndreaptă spre Bordeaux, unul dintre cele mai mari orașe ale Franței. În ambele țări au fost mobilizați militari în sprijinul pompierilor și ambele au activat mecanismul european de protecție civilă pentru a primi ajutorul altor țări membre ale Uniunii Europene.

0: Despre vremea de la noi acum, după valul de furtuni, vremea s-a mai răcorit. Cum va fi în acest weekend și când revine canicula? Aflăm de la Mihai Timu, meteorolog ANM, chiar acum în direct cu noi. Bună dimineața, mulțumesc mult pentru intervenție.
1: Bună dimineața, bine v-am găsit. Într-adevăr, de vreo două zile avem temperaturi sub normalul perioadei. Așa s-a întâmplat ieri și se întâmplă și în această dimineață, pentru că sunt zone în țară unde, mai ales în Transilvania, prin Maramureș, sunt temperaturi sub 10 grade, în rest undeva în jurul la 15 grade. Sunt temperaturi totuși relativ scăzute, pentru că suntem totuși la mijlocul verii. Dar, într-adevăr, astăzi încă rămânem cu temperaturile sub normalul perioadei, cam cu 3-4 grade mai mici decât ar fi normal. Contăm pe maxime de la 20-21 de grade în estul Transilvaniei până spre 28-29 de grade prin Banat și prin Oltenia. Dar mâine și poimâine se mai încălzește. Ajungem la o vreme călduroasă la început în vestul țării, apoi și în majoritatea regiunilor din restul teritoriului. Adică maxime care vor atinge și chiar vor depăși 30 de grade. Mâine, de exemplu, 32 de grade, 33 vor fi, mai ales în zona Banatului, iar luni așteptăm valori de 33-34 de grade pe arii restrânse în partea de sud a teritoriului. Legat de instabilitate, într-adevăr, weekendul aduce vești mai bune. Și astăzi vor mai fi manifestări de instabilitate, dar mult diminuate comparativ cu zilele anterioare, într-o jumătate de est a țării, spunem noi, dar numai prin Carpații Oriental și eventual prin nord-estul Munteniei să mai așteptăm cantități care să depășească doar izolat 15-20 de litri pe metru pătrat, iar mâine chiar contăm pe o vreme predominant frumoasă, ploi de scurtă durată, ar putea fi după amiaza doar în zona de munte. Și ca să vă răspund și la întrebarea legată de caniculă pe care ați menționat-o la început, sunt semnale undeva spre finalul lunii iulie, cam după data de 27-28 și primele, cel puțin prima parte, primele zile ale lunii august, avansul unei mase de aer tropicale care se va tot amplifica în zilele următoare pe partea de sud-vest, de centru a continentului, să migreze și către țara noastră. Și, într-adevăr, primele zone lovite, așa să spunem, de caniculă ar fi partea de vest a țării, dar avem timp, vom reveni cu siguranță săptămâna viitoare cu noi detalii, bineînțeles.
0: Mihai Timu, mulțumesc tare mult pentru aceste informații. Accident în județul Dolj, două mașini au distrus o benzinărie după ce s-au ciocnit. Accidentul s-a produs pe DN6 în comuna Coșoveni. Unul dintre șoferi a vrut să vireze la stânga fără să se asigure, moment în care a fost lovit de o mașină care încerca să-l depășească, deși în zonă era linie continuă. În urma impactului, autoturismele au fost proiectate într-o stație de alimentare de carburant. Unul dintre șoferi a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost dus la spital. Conducătorii auto au fost testați cu aparatul alcool test, rezultatele fiind negative. Acum polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.
2: Am avut o dronă în spațiu aerian. A fost doborâtă în jurul orei 11.
3: La un moment dat aud bum, nu știam unde să mă duc. M-am uitat pe cer, am zis că în prima dată am crezut că tună.
4: Pentru prima oară vă dați seama, pur și simplu doar ne-am speriat, n-am știut ce e. Crezut că, nu știu, începe război.
0: Drona doborâtă la padina de un avion românesc era rusească de tip Shahed. Parchetul general a confirmat informația. Procurorii au deschis un dosar penal în REM și fac cercetări pentru operarea unei aeronave într-o zonă interzisă. Aparatul de zbor a fost detectat pe radar deasupra Mării Negre și a parcurs un traseu de peste 200 de kilometri prin spațiul aerian românesc, pe direcția Sulina-Brăila-Fetești-Buzău. După ce inițial au fost ridicate avioane Eurofighter italiene, un pilot român aflat pe aeronavă F-16, decolată de la baza 86 Fetești, a doborât-o deasupra unei zone nelocuite din apropierea comunei Padina. Echipele speciale ale MAPN, poliției și parchetului au securizat zona și au ridicat resturile pentru expertiză. Drona a fost în spațiul aerian al României timp de aproximativ o oră și 23 de minute.

0: Alarma s-a dat la ora 9:39 de minute. Radarul armatei a detectat drona la o distanță de aproximativ 20 de kilometri de Sulina. În doar câteva minute, de la baza aeriană Mihail Cogălnicianu au decolat două avioane de luptă Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene italiene, iar de la Fetești două F-16 ale forțelor aeriene române.
1: Uite și pe ăsta, ce tactic poți să duce!
0: Drona a survolat Sulina, Brăila, Fetești și Buzău. Oamenii au fost alertați prin mesaje RoAlert să se adăpostească.
2: Ea a fost doborâtă în jurul orei 11 de către un pilot român de pe un F-16. Important de subliniat că zona era nelocuită. Asta e și motivul pentru care a putut să tragă de sus în jos.
0: Prima rachetă a fost lansată de pe un Eurofighter Typhoon al forțelor aeriene italiene, însă ținta a fost ratată. O rachetă lansată apoi de pilotul român de pe F-16 a reușit să doboare drona în apropierea localității Padina din județul Buzău. Localnicii au crezut că a început războiul.
3: Și am văzut un avion și mă uitam așa după el, pe cer. Și la un moment dat aud bum, nu știam unde să mă duc. Apoi iar am văzut două avioane, au început să se învârtească. M-am uitat, am zis, Doamne, dar ce-o fi asta?
4: M-a speriat?
3: Da. Nu știam încotro să o iau.
5: Pentru prima oară vă dați seama, pur și simplu doar ne-am speriat, n-am știut ce este. Și pe urmă, după ce am văzut avioane, am crezut că, nu știu, începe război.
6: Cam vreo jumătate de oră, 40 de minute, a fost un zgomot îngrozitor, aș zice, pentru că ne-am speriat cu toții foarte de tare. Am încercat să ne adăpostim.
7: Ce ați auzit?
8: Pe un cutremur.
7: Ce ați făcut? V-ați adăpostit în casă?
8: Nu, am stat afară. Dacă eram afară la animale, ce era să fac? Unde-ți mă duc? După ce să... Tot așa, am stat și ne-am uitat la avioane. Suntem în panică.
9: Eu am fugit în casă, că mi-a fost frică și mi s-a înfundat urechile.
7: Deci atât de puternic a fost.
8: Da, a fost puternic.
9: Și durerea de cap o am și acum.
7: Erau avioane pe cer multe?
8: Da, patru
9: miguri, parcă am văzut, care dădeau roată.
10: Am auzit un zgomot foarte puternic, am crezut că este o mașină care trece. Deci distanța a fost destul de mare, cred că de la mine și până la bubuitură, vreo 2 km. Bubuitura a fost destul de puternică, dacă eu am auzit de la distanța respectivă, cei care au fost în jur a simțit mult mai mult că...
0: Zona a fost împânzită de autorități pe o rază de 5 km.
11: Poți identifica doar tubul din care a fost tras proiectilul care a dărâmat drona.
12: Okay.
11: Drona este clar de proveniență militară, dar toți bănuim din ce țară provine. Okay. Tubul a fost identificat pe câmp de o persoană privată.
13: Vizual puteți să aveți indicii dacă drona respectivă era rusească de tip Shahed, mă rog, Gheran 2 și dacă avea explozibil.
14: Vizual, piloții ne-au raportat la momentul respectiv că este o amenințare de tip Shahed. În marea majoritate a situațiilor, acest tip de dronă a avut încărcătură explozivă la bord.
0: Șeful armatei române nu vine cu vești prea bune.
14: Situația de securitate a României va fi în continuare una destul de critică. Nu vreau să dau vești bune că vine NATO să ne apere sau că situația de securitate este excepțională. Nu. Va continua să fie destul de critică.
15: Cei trei directori din industria de apărare, acuzați de luare de mită, dar și un om de afaceri vizat în anchetă, au fost plasați în arest la domiciliu. La percheziție, anchetatorii au găsit numai puțin de jumătate de milion de euro și ceasuri de lux.
16: Cum comentați acuzațiile de neam?
17: Da. Sunt pe căflor.
18: Eu să vă spun acuzații și vedeți dumneavoastră care a fost rezultatul, da?
16: Păi cum comentați că ați fost plasat în arest la domiciliu?
17: Că ați fost lăsat în arest la domiciliu. Vedem.
18: Mai avem.
17: Despre ce contracte era vorba?
18: Nu era vorba practic de niște contracte.
17: Da? Ce prestări servicii? Ce furniți la firma aici, domnului Voinea?
18: Aici, da.
17: La...
18: Diverse servicii.
16: Locuință.
18: Nu comentez.
16: Ce faceți cu acești bani?
18: Nu comentez. Este un proces în desfășurare.
0: Magistrații de la Tribunalul București au respins solicitarea arestului preventiv pentru cei trei directori, cât și pentru omul de afaceri acuzat de DNA de complicitate la dare și luare de mită în formă continuată. Anchetatorii spun că directorii ar fi primit bani pentru a favoriza anumite firme. Potrivit DNA, directorul uzinei mecanice București ar fi primit în total 48.000 de lei în 12 tranșe. Directorii uzinei mecanice Plopeni ar fi primit aproximativ 26.000 și 24.000 de lei. În timpul perchezițiilor la locuința unuia dintre directorii uzinei mecanice Plopeni, procurorii au găsit aproximativ 500.000 de euro, bani în lei și valută. Suma a fost ridicată de anchetatori, de asemenea au fost ridicate și mai multe ceasuri de lux. În urma apariției acestor informații, compania de stat Romarm a transmis un comunicat în care susține că problemele din filialele sale sunt consecința unor deficiențe semnalate în mod repetat Ministerului Economiei.
4: Mesajul meu este clar și simplu. În România, chiar sper, într-un stat de drept, oricine face lucruri nelegale să plătească. Nu cred că totul este curat în industria de apărare, după cum nu cred că în România nu mai există corupție. Așadar, dacă instituțiile statului identifică corupți, să-i pedepsească.
0: Directorii vizați în acest dosar de corupție conduc două dintre cele mai importante fabrici din industria de apărare. Uzina mecanică București produce și modernizează tehnică militară, inclusiv transportoare blindate pentru armata română, iar uzina mecanică Plopeni produce muniție și alte echipamente militare.

0: furtunile din ultimele săptămâni au lăsat dezastru în urmă în mai multe zone din țară. Companiile de asigurări spun că accelerează procedurile de evaluare și plata daunelor pentru casele inundate sau acoperișurile smulse de vânt. Potrivit statisticilor, zilnic 21 de locuințe sunt despăgubite în urma furtunilor pe baza polițelor facultative.
1: Această casă din Pantelimon a fost inundată după o furtună puternică de la începutul lunii. Proprietara spune că de atunci așteaptă despăgubirile de la asigurători.
2: Am stat cu apa în casă toată noaptea. Parterul e compromis. A trebuit să scoatem parchetul, să-l aruncăm. Am avut padul, asigurarea obligatorie. Au răspuns prompt. Au trimis pe cineva care să constate. Am înțeles că va exista o despăgubire, dar nu știm exact când și cât.
3: Impactul furtunilor și inundațiilor se reflectă și în sumele plătite în baza asigurărilor facultative. Cea mai mare valoare în 2025 a fost în regiunea București-Ilfov, de 49 de milioane de lei, cu 45% mai mult decât în 2024.
1: În nord-est, suma totală s-a ridicat la 29 de milioane de lei, cu o creștere de 58%.
4: Companiile de asigurare membre ale UNSAR sunt mobilizate să-și sprijine clienții și, firește, să faciliteze cât mai rapid cu putință procesul de constatare a daunelor și, bineînțeles, de plata despăgubirilor. Doar în jur de 18% din locuințele românilor sunt protejate și de o asigurare facultativă a locuinței, suplimentar față de acea asigurare obligatorie.
5: Noi nu simțim doar efectul încălzirii globale, ci avem și variabilitatea naturală a sistemului. În unii ani poți să ai valuri de căldură care să domine peisajul verii, întrerupte însă de aceste instabilități. Avem de-a face cu o situație de variabilitate naturală specifică în care am avut cupolele de căldură, valurile de căldură centrate mai ales pe vestul Europei. Și atunci consecința este că noi, fiind la marginea acestor cupole de căldură în general, am avut de-a face cu instabilități în mai mare măsură.
1: Zi de zi, 21 de locuințe sunt despăgubite în urma ploilor abundente pe baza poliției facultative. Anul trecut, din totalul daunelor de 200 de milioane de lei, 60 de milioane au fost plătite doar pentru aceste fenomene.
0: Ziua și scumpirea în benzinării, un litru de motorină costă aproape 10 lei, iar benzina standard a sărit de 9 lei. Creșterile de preț vin după ce principalul exportator spre România, Kazahstan, a anunțat că oprește livrările.
6: Prețurile de la pompă se apropie de maximele istorice. Barilul de petrol a avut momente în care a spart pragul de 100 de dolari, iar la noi în țară, litrul de motorină standard se apropie de 10 lei. Benzina a depășit deja 9 lei în toate benzinăriile.
7: Păi cred că de acum încolo, ce să mai naști? La asta o să naștim, să lăsăm, mergem cu autobuzele.
8: Se duce în jur de 150 de lei pe săptămână. Foarte puțin ce câștigăm. În schimb, ei măresc tot timpul prețurile.
6: Șoferii sunt aproape de limita suportabilității. În cazul în care benzina și motorina se vor scumpi mai mult, mașinile vor sta mai mult în parcare.
9: La cât să fie? Benzina, motorina să te facă să lași mașina acasă?
10: Undeva la vreo 12-13 lei, cam așa.
11: 15 lei pe litru, cred. Dar până atunci, momentan, e ok.
6: Odată cu creșterile de la pompă, inclusiv comercianții vor fi afectați.
12: Ca să facem o radiografie a gradului în care sunt afectate produsele, pot să vă spun că cele mai expuse vor fi băuturile recoritoare și apa îmbuteliată, pentru că influența vine din partea ambalajului, PET-ul, a plasticului, detergenții, produsele de curățenie, cosmeticele, șampoanele și, în general, toate produsele ambalate în plastic sunt cele mai expuse.
6: Problema esențială este sursa de țiței, mai ales că România este dependentă de importuri.
9: Aproximativ 3 sferturi din cantitatea totală de țiței rafinat la noi în țară provine din afara României. Separat, benzinarii importă inclusiv produse gata finite, adică benzină și motorină, pentru a-și suplimenta stocurile.
6: Unul dintre partenerii esențiali este Kazahstanul, țară care a anunțat că oprește exporturile de petrol.
13: Din punctul meu de vedere, există o escaladare mult mai amplă decât am văzut în urmă cu 4 luni la începutul anului, în luna martie. Efectele vor fi unele mult mai dure și, din păcate, din nou suntem în situația de a aștepta măsuri, măsuri care întârzie, iar întârzierile acestea vor avea consecințe în unele sectoare irrevocabile.
6: Premierul României susține că situația este supravegheată.
14: În următoarele două săptămâni nu estimăm că ar fi probleme legate de aprovizionare. Compania Rompetrol, care se aprovizionează pe relația Kazahstan, caută variante suplimentare pentru a transporta țițeiul, în așa fel încât să-l poată rafina în condiții normale și în luna august. Și dacă nu se va rezolva această problemă, estimează o scădere cu 10-15% a producției în cursul lunii august la rafineria Petromilia. Una din problemele pe care le avem ține de aprovizionarea întregului teritoriu și mai ales a zonei de vest a țării.
6: Ministerul Finanțelor are în evaluare scenarii care ar putea duce inclusiv la scăderea prețurilor de la pompă, însă acest lucru trebuie făcut cu mare atenție, mai ales că spațiul fiscal disponibil este limitat.
0: Încă un scandal între politicieni, de această dată în jurul noii legi a integrității, care ar trebui să descurajeze incompatibilitățile și conflictul de interese. PSD acuză USR că a strecurat modificări care avantajează penalii. Documentele consultate de Digi24.ro arată însă că unele prevederi, pe care acum socialdemocrații le critică, existau în proiectul redactat de Ministerul Justiției, condus de PSD. Averile vor rămâne tot la secret. Noua lege a integrității este jalon în PNRR și trebuie adoptată până la finalul lunii august.
15: USR a introdus mai multe amendamente ca să-l scape pe Dominic Fritz și alți membri de partid, precum viceprimarul Timișoarei Paula Romocean, condamnați pentru conflict de interese.
16: Nu citește legea. Articolul 10 din legea ANI pusă în consultare publică, spune, nu în consultare, în dezbatere publică în acest moment, spune foarte clar că prevederile legii se aplică faptelor săvârșite după intrarea în vigoare a acestei legi. Deci nu are cum să-i se aplice, cum să se aplice faptelor pe care le-a făcut sau nu le-a făcut Dominic Fritz înainte de intrarea în vigoare a legii.
15: Pentru Fritz, cred că mai puțin. Dar asta e o treabă politică.
17: O prăjală. Și o să-i amintesc domnului Grindeanu că tovarășul dânsului, președintele PSD Satu Mare, și-a dat prin contracte, din bani publici, firmei fiului său, nici mai mult, nici mai puțin, de peste 1 milion de lei.
15: Și avem o listă lungă de amendamente depuse de USR care știrbesc din atribuțiile Agenției Naționale

0: Am vorbit despre posibilitatea ca managerii să mute medici în spital în caz de nevoie.
1: Care este acum situația, domnule doctor? Pentru că au murit copii până acum, așteptând pe aceste liste.
2: Da, și vor mai muri. Când aia afară, când pleacă niște asistenți, sigur că și un rigipsar bun, că acum știți că m-am interesat în șantier cât e salariul unui rigipsar și unui macaragiu și am văzut că depășesc cu mult salariul asistentei mele de la reanimare, care are spor de 75%.
1: L-auzeam pe premierul interimar spunând aseară, fiind întrebat în conferința de presă de la guvern despre situația din spitale și specific despre situația de la spitalul dumneavoastră, că în alte spitale și la Oradea, unde dumnealui a condus și primăria și Consiliul Județean, managerii de spital pot lua decizia să mute medici de pe o secție pe alta. Este asta o soluție care se rezolve situații punctuale grave?
2: Păi, de 30 de ani mă specializez și am atâtea lucruri pe care trebuie să le învăț. Cum să vină un asistent care face anumite lucruri, face probe respiratorii, să îngrijească pacient cu stern deschis?
1: Un copil a murit pentru că aștepta.
2: O statistică pentru, sau o necredință pentru alții.
1: Unul este pe cale să, din păcate, să ajungă în acea situație, spuneți dumneavoastră, dacă nu se va...
2: Putea se regăsește în acea statistică mare a INSP-ului anual.
3: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
5: Noi avem acest buffer acum, că de regulă există un om care deschide show. Sunt comedianți mai la început, pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute, dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător, și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care urcat pe scenă simți, nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
4: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
5: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săl de spectacole și acolo e clar că mergi calea teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
3: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Stațiunea Voineasa, odată una dintre cele mai căutate destinații montane din țară, este istorie. În lipsa investițiilor, hotelurile s-au închis rând pe rând.
1: Voineasa, cândva plină de turiști, a ajuns acum o ruină.
2: Noi venim aici din 82. Veneam și cu bilet din partea sindicatului, dar după aia venea și pe cont propriu, cu nepoței, cu patru după noi. Acum am venit să vedem ce a mai rămas, mai nimic.
3: Foarte frumos, ieșeau, făceau petreceri afară, făceau dansuri, mâncau la cantină, dormeau după amiază, aveau program, era plin hotelul. E păcat, e tot închis. Sperăm să totuși se investească, să-și dea seama de bogăția asta.
4: Era odată super, acum este foarte nasol ce să... Da, acum s-a închis tot. Ruina, nu mai este nimic.
5: Activitatea la Voineasa începea în fiecare an pe data de 1 mai. Astăzi însă oamenii mai vin aici, spun ei, doar ca să își amintească de vremurile bune. În urmă cu 3 ani a fost închis și ultimul hotel, iar de atunci totul se degradează de la un an altul și nimeni nu face nimic.
1: Hotelul Lotru, ultimul mare hotel din stațiune, s-a închis în urmă cu 3 ani din lipsă de clienți. Pierderile erau uriașe.
6: Vreau să vă spun că nici măcar pensionarii pe bilete gratuite, decontate de Casa de Sănătate, nici măcar pensionarii nu veneau. Pe vremuri de servea 3.000 de turiști la masa de prânz. 3.000, da? O infrastructură uriașă. Deci trebuie o viziune de ansamblu, de dezvoltare a întregii zone, iar nivelul investițional, repet, este foarte ridicat.
1: Primarul este de părere că doar o investiție privată mai poate salva viitorul stațiunii.
7: Pentru mine era ușor ca dacă le aveam în administrare să le scoți în licitație, că ăla n-ai tu putere financiară să le faci.
8: Să fie luate de stat și date cui trebuie.
1: Astăzi, Voineasa încearcă să-și regăsească locul pe harta turistică a României, pentru că potențial există, însă fără investiții, stațiunea va rămâne doar o amintire.
0: Peste 2100 de sportivi din întreaga lume au ajuns la Cluj-Napoca, unde în aceste zile se desfășoară Campionatul Mondial de Karate. România participă cu un lot de 48 de sportivi la seniori.
9: Campionatul aduce la Cluj participanți cu vârste cuprinse între 6 și 78 de ani. Sportivii concurează la probe de kata și kumite, atât individual cât și pe echipe.
10: În prima zi am fost pe locul 2, am fost după delegația Americii, seara am fost deja pe locul 1 și sperăm să ne menținem poziția.
9: Sportivii românii s-au impus încă de la primele confruntări.
11: Locul 1 la echipe, kumite rotativ, 16-17 ani.
12: Mulțumim tuturor părinților care ne susțin, antrenorilor, federației, tuturor, că ne-au susținut în primul rând să ajungem până aici.
13: A fost o competiție chiar foarte grea, sportivii sunt foarte bine antrenați și se vede și până acum am obținut 4 medalii de aur.
9: Delegația Statelor Unite este una dintre cele mai numeroase, cu 164 de sportivi.
14: The competition has been great. I really love the atmosphere of the tournament. Everyone is fierce competitors. I took second place this year in my weight category, minus 65 kilograms.
9: Alături de sportivi au venit și sute de susținători din întreaga lume.
15: Sunt foarte încântat de evoluția sportivilor din întreaga lume. Să organizez campionatul mondial la Cluj este ceva ce trebuie văzut.
16: I came with the USA national team here in Romania, so I'm here to support all of them.
9: Unul dintre cele mai importante momente a fost când marele maestru japonez Kanshi Bamori, care împlinește 80 de ani, a primit centura neagră 10 dan, cea mai înaltă distinție în karate. Întrecerile continuă până duminică, atunci când vor fi anunțați și medaliații la ultimele probe.

Barilul de petrol a sărit săptămâna aceasta de 100 de dolari. Chiar dacă acum a coborât puțin, perspectivele rămân sumbre. Donald Trump pare sedus de ideea de a deschide porțile iadului, adică să reia operațiunile masive contra Iranului. Cea mai mare temere este că ar putea aproba inclusiv o intervenție terestră. Între timp, NATO investește în siguranță. 27 de miliarde de euro pentru extinderea rețelei de conducte de combustibil pe flancul estic. Iar la Kiev, 10 de mii de ucraineni au protestat zile în șir față de demiterea popularului ministru al apărării. Iată cele mai importante subiecte ale acestei săptămâni în plan extern.

0: crazy tare, rău de tot, nu
1: spectacol.
2: A fost super, a fost o experiență de nu am mai trăit-o niciodată. În Anglia, dar ținem cu Spania, da. Am venit special, da. Que viva España!

0: cabeza,
1: ¡está loca en la pimienta!

0: Facem acum cunoștință cu Alec, cel mai nou membru al familiei vicepreședintelui american. Soția lui, J.D. Vance, a postat 3 fotografii cu cel de-al 4-lea copil al cuplului, însoțite de un mesaj. Vă mulțumim pentru toate urările. Bucurați-vă de aceste încercări de a realiza o fotografie reușită cu 4 copii, a scris Usha Vance pe rețelele sociale. Alec este primul copil care îi se naște unui vicepreședinte în funcție în peste 150 de ani. Cei 3 frați ai săi au între 4 și 9 ani și cât timp se adaptează la noua viață în 6, familia va petrece mai mult timp într-o zonă rurală din nordul statului Virginia. Acolo a închiriat o parte dintr-o proprietate imensă, evaluată la câteva milioane de dolari. Despre vreme acum ne așteaptă o zi cu ploi, tunete și fulgere, iar în unele zone vorbim chiar și despre grindină. În schimb, meteorologii anunță că la începutul săptămânii se vor înregistra temperaturi la pragul caniculei. Cu toate datele ne ajută Iuliana Boanță.
1: Bine v-am găsit, temperaturile vor fi în continuare sub normalul perioadei de până la 29 de grade. Mai ales în a doua parte a zilei vor fi averse și fenomene electrice prin sud, centru și est. Cantitățile de apă vor putea atinge 25 de litri pe metru pătrat, în special în nordul Munteniei. Vor fi condiții de grindină, iar rafalele vor ajunge la 50 de km pe oră. În capitală se va înregistra o maximă de 28 de grade în centru, însă după amiaza se vor strânge norii și va crește probabilitatea pentru ploi. Pe litoral nu vor fi mai mult de 27 de grade Celsius, iar în a doua parte a zilei vor fi perioade cu ploi slabe și fenomene electrice. Vântul va sufla cu 55 de km pe oră, în timp ce apa mării va avea doar 23 de grade Celsius. Atât despre vreme, revin mai târziu și cu alte date.
2: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă.
4: Cum arată profilul pacienților dumneavoastră? Care sunt principalele dureri cu care ei ajung la dumneavoastră și ce intervenții realizați?
5: Este un mix foarte mare de pacienți de coloană în mare parte, dar nu numai, și oncologie. Adică populația de pacienți care ne caută sunt de 70 plus. Sunt pacienți care au, într-adevăr, modificări severe și simptomatice pe coloană, au dureri de trigeme, nevralgii, au dureri pelvine foarte severe. Deci încercăm, am avut o etapă să se dematurizeze profesională în care făceam intervenții raportate la ce spunea zicem pacientul. Dar acum mai testăm foarte des să vedem partea emoțională cum stau. Sunt teste care se fac special înainte de a face anumite intervenții, care dacă emoționali nu sunt bine, nu facem intervențiile. Dar pacienții majoritari sunt pacienți care de multe ori sunt contraindicați pentru anestezie generală, pentru că sunt în vârstă și cu probleme. Și am realizat, fiind anestezist, confortul meu de anestezie este cu totul altul și mult mai mare pragul de a face intervenții fără probleme. Și des avem pacienți de 85, 90, 95 de ani pe care facem intervenții, pe care înainte nici nu visam că se pot face. Dar care pur și simplu, acumulând experiență și avansând, sunt intervenții care se fac un pic de sedare, deci practic pacientul este ușor adormit ca la o colonoscopie, după 2 ore merge în salon, a doua zi pleacă acasă și nu ne vine nouă să credem că se pot face lucruri de genul ăsta. Avem și acum avem chirurgi din noi neurochirurgi din Anglia care este în vizita noastră să vadă ce facem și să acumuleze experiență. Deci am devenit un fel de centru de pregătire, să zic, internațional și regional, și pot să zic că asta a fost o altă viziune care am avut-o, să creăm oameni în lumea noastră. Și în România au început să învețe, avem și în România o școală de terapie a durerii, avem o asociație, avem cursuri, congrese, deci în sfârșit sunt 10 ani plus de luptă față de 15 ai clinici, în care reușim să facem și un impact la nivel național, pentru că în mod ideal, așa cum ai departament de cardiologie și de nefrologie și de neurologie, trebuie să ai departament de durere. Afară, spitalele mari au departamente de durere dedicate și lupta este să avem un sistem public așa ceva.
2: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Astăzi, tradiția spune că avem scântei între Dinamo și Craiova.
1: Ce gol marchează Samuel Tele și minutul 6.

0: găsit tuturor la o nouă ediție a jurnalului de educație prin joacă. Sunt Ana Cristina Micu și discutăm astăzi cu Ana Maria Pascaru, director de marketing al Destiny Park, despre o nouă activitate disponibilă copiilor. Ana, am văzut o mașină destul de interesantă prin parc și niște lăzi cu fructe și legume.
1: Da, într-adevăr, avem o nouă activitate foarte frumoasă pentru cei mici. Îi învățăm ce înseamnă drumul legumelor și fructelor de la fermierii români la supermarket. Practic așa cum fac și cu laptele, cum învață care este drumul laptelui de la văcuță până la supermarket, așa se întâmplă acum și cu legumele și fructele. Și este foarte important să spunem că, da, mai avem încă o mașină, s-a aglomerat un pic, iată, traseul, s-au aglomerat străzile din Destiny Park, dar, da, e foarte frumos și vă invităm să vedeți cât de cuminți și de harnici sunt copiii fermieri din parc.
0: Și bine că avem reguli de circulație și vă invit acum să vedem ce se întâmplă la această experiență.
2: Bine ați venit la piața din Destiny Park. De fapt este un depozit, nu? Așa pare? Da. Ca un depozit, da? Cu fructe și legume. De aici se transportă fructele și legumele către supermarketuri, da? Așa, bun. Voi astăzi o să fiți specialiști în controlul calității fructelor și ale legumelor.
3: M-am simțit bine, a fost o experiență foarte tare, mai ales atunci când am sortat acele fructe, dacă erau stricate sau nu. Era ca un lucru în echipă.
4: A fost foarte interesant, pentru că am putut să muncesc ca un adult.
5: Mi-a plăcut când am sortat legumele și am mers cu mașinuța pentru livrări.
6: Cel mai mult mi-a plăcut atunci când am mers cu mașinuța.
7: Mi-a plăcut cel mai mult când am intrat la magazin.
8: Mie mi-a plăcut mult când am mers cu mașinuța.
1: Vă invităm să veniți în Destiny Park în aceste zile de vacanță și,
0: ca de obicei, să rămâneți în continuare alături de Digi24 când nu sunteți la Destiny Park.

0: campioana ratărilor în prima etapă a noului sezon, Dinamo întâlnește pe Arcul de Triumf campioana Superligii. Fără victorie în fața Universității Craiova de 8 meciuri, albi-roșii cer ajutorul suporterilor la derby.
1: This will be a big game and our fans, I hope they can come to put the full stadium to give us more energy to fight against a difficult opponent. It's an opportunity to show our level against a very strong team.
2: Noi trebuie să profităm de orice greșeală a lor și să încercăm să marcăm acolo unde putem.
0: Bun prieten cu Paulo Bento, antrenorul căruia Filipe Coelho i-a fost secund multă vreme, Nuno Campos nu a pus mâna pe telefon.
1: It will be an interesting meeting between Dinamo and Craiova. For me and Coelho, it's our part of the job.
3: But did you call Mr. Bento?
1: No. I don't do this kind of things.
0: Pentru olteni, derbiul cu Dinamo nu vine în cel mai bun moment. Învinși la Sofia, albi-albaștri trebuie să dea totul în returul cu Levski în direct la Digi Sport 1 miercuri de la 20:30.
2: Eu spun că echipele de au ajuns în Europa au două echipe puternice ca să se bată și la campionat și în Europa.
0: La 39 de ani, Lionel Messi se retrage de la naționala Argentinei. Învins în finala mondialului, superstarul Pumelor le-ar fi comunicat decizia cu echipierilor chiar în vestiar după meciul cu Spania. Cel puțin așa a declarat Leandro Paredes la finalul partidei pe care echipa sa, Boca Juniors, a jucat-o în Copa Sudamericana. Eu sper să se răzgândească, a completat jucătorul implicat într-un scandal uriaș după finala cu Ibericii. Messi s-a mai retras de la națională în 2016 după ce Argentina pierdea finala Copei America. Convins să revină, multiplul câștigător al balonului de aur a făcut istorie. A cucerit Copa America în 2021 și 2024, dar și Cupa Mondială la ediția din Qatar.

0: Echipamentul de deplasare al Barcelonei pentru noul sezon i-a impresionat imediat pe jucătorii catalani.
1: Está guapo. ¿De pantalones? Top, top, top.
2: Sí, qué guapa, tío. Me gusta.
0: După ce și-au admirat echipamentul, jucătorii și jucătoarele Barcelonei au trecut și la treabă pentru filmarea clipului de prezentare.

0: Barcelona începe noul sezon chiar în deplasare. Catalanii joacă pe 23 august în direct la Digi Sport pe terenul lui Elche.
1: Andrea Pirlo va fi noul selecționer al naționalei Italiei. După refuzul lui Pep Guardiola, federația a decis să-l numească în funcție pe fostul mijlocaș de la Milan și Juventus, lansat în Fotbalul Mare de Mircea Lucescu. Pirlo și-ar fi dat deja acordul pentru un contract care include mondialul din 2030 cu un salariu anual de 2 milioane de euro. Dacă în calitate de jucător are multe trofee în palmares, inclusiv două ligi ale campionilor, ca antrenor, Pirlo nu a convins, deși a cucerit cupa și Supercupa Italiei în mandatul de pe banca lui Juventus.
2: Digi 24 FM.
3: Ascultați Digi Storia.
4: 25 iulie 1946. Explozie nucleară sub apă. SUA au făcut pentru prima dată un test nuclear sub apă. O bombă nucleară similară cu cea folosită la Nagasaki, suspendată la 27 de metri sub o navă veche, a fost detonată. Testul a fost anunțat public, iar presa a fost invitată. Explozia a fost filmată din multe unghiuri. SUA au vrut să vadă efectele unei bombe atomice asupra unor nave. Din vasul de care a fost atârnată bomba nu a mai rămas nimic. 9 nave de luptă, inclusiv un cuirasat japonez capturat, au fost scufundate. Alte vase au fost iradiate. 25 iulie 1909. Zbor peste canalul Mânecii. Francezul Louis Blériot a decolat de lângă Calais la manșa unui avion pe care îl proiectase singur. Așteptat până când a răsărit soarele să înceapă călătoria către UK. Blériot, unul dintre mari aviatori ai epocii, a ajuns la Dover, pe malul britanic al canalului Mânecii, după un zbor de 24 de minute. A aterizat lângă castelul Dover. Până atunci, un asemenea zbor era considerat imposibil. Louis Blériot a câștigat și premiul de 1000 de lire, o sumă uriașă atunci, oferit de proprietarul ziarului Daily Mail. 25 iulie 2000. Tragedia aviatică. Un avion supersonic Concorde a decolat de la Paris spre New York. Când a început să se ridice în aer, unul dintre motoare a luat foc. Oamenii din jur au văzut flăcările mari. Una dintre învelopele trenului de aterizare de sub aripa stângă a lovit ceva de pe pistă și a explodat. Bucăți de cauciuc au spart rezervorul de cherosen integrat în aripă. Piloții nu au putut să păstreze controlul. Avionul a căzut într-un hotel de lângă aeroportul Charles de Gaulle. 113 oameni au murit, 109 din avion și 4 din hotelul lovit.
3: Ați ascultat Digi Storia.
5: În fața ta, o emisiune Digi 24.
6: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
7: Întrebarea numărul 3, care este cea mai mare gaură neagră din buget?
8: Administrația locală. Și am să vă zic și de ce. Cu exemplu clar. Polonia și-a făcut două reorganizări administrative, Polonia cu 48 de milioane de locuitori și are un număr, are o treime din numărul de comune al nostru care avem, să fim serioși, 15-16 milioane de locuitori efectivi în România. Ori când o primărie nu reușește să-și plătească salariile, n-are nicio rațiune să existe. Când o primărie nu reușește să-și administreze comuna la nivel de, băi, plătesc curentul, apa aia sau nu știu ce, n-are nicio rațiune să existe. Asta este o foarte mare gaură neagră, odată pe banii, pe banii efectivi, și mai e o gaură neagră prin banii pe care nu-i produce. Ce înseamnă că nu-i produce?
7: Ar putea să-i producă.
8: Dacă ar avea un buget de dezvoltare. Mm-hmm. Adică, domnule, punem 4 comune, facem o singură entitate, deodată au bani și de investiții și de aia și de aia. Nimeni nu vrea, din nefericire, și de asta am spus că economia se schimbă irreversibil și statul rezistă incorrigibil. Nimeni nu vrea această reformă pentru că ea este setată după clientela politică și economică.
7: Statul român, întrebarea numărul 4, știe să investească?
8: Păi ar trebui să știe. Eu, când mă gândesc la investițiile statului, astea sunt simple. Pentru că nu-ți mai dau nu știu, din Europa. Nu poți primi bani decât pe proiecte. proiectele astea sunt condiționate de niște lucruri, de niște faze, trimise niște facturi și așa mai departe. Deci acolo trebuie să duci cu proiecte, e clar ce fel de investiții sunt. Mai degrabă sunt investiții, să știți, blocate, cum a fost autostrada către Moldova, a fost o investiție blocată vreme de 25 de ani. Din ce cauză? Pentru că acolo dependența de stat, dependența socială a populației asigura un
7: supremația
8: bazin...
7: Supremația
8: unui partid. Mai degrabă m-aș uita, apropo, de investițiile statului, către viziunea statului în ceea ce privește schimbarea structurii economiei, adică către ce se duc lucrurile, în așa fel încât tu să poți gândi scheme de sprijin legale, firește și în acord cu legislația europeană, către sectoare.
2: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

0: albatros.
1: Eu aș boteza cu un alt nume acest port, fără oraș, fără patrie, fără speranță, fără ideal.
2: Cum l-ai boteza, doctor?
1: Europolis. O Europa în miniatură.

0: Ora 8, un nou jurnal, continuăm cu cele mai importante subiecte. Este sezonul concediilor, iar aeroporturile din țară s-au umplut de turiști care pleacă în vacanța mult visată. Statisticile arată că traficul aerian în capitală a înregistrat un record de călători în prima jumătate a acestui an. Temperaturi mai mici cu câteva grade față de normalul perioadei, după valul de furtuni și ploi. Meteorologii anunță că de mâine începe iar să se încălzească. Ne uităm și la incendiile care fac prăpăd în Spania și Franța. Zeci de mii de hectare au ars și în jur de 175.000 de oameni au fost evacuați. În sprijinul pompierilor au fost mobilizați militari. Sezonul vacanțelor a umplut aeroporturile din țară. La București, spre exemplu, traficul aerian a înregistrat un record de călători în prima jumătate a acestui an. 8 milioane și jumătate de pasageri în primele 6 luni din an. Cum este acum pe aeroportul la Aricoandă și ce destinații preferă românii, ne spune colegul meu Sebastian Boldea. Sebastian, bună dimineața!
1: Bună dimineața! La noi deja miroase a vacanță încă de la această oră asta, pentru că până acum, spre exemplu, mii de pasageri au plecat deja către vacanțele mult visate. Vorbim despre Grecia, despre Turcia. Am văzut că chiar acum s-a deschis un zbor inclusiv către Paris. Vorbim despre un record înregistrat în acest an, în prima jumătate a anului, aproximativ 8,5 milioane de pasageri au decolat, au tranzitat aeroporturile din București. Totodată, acest lucru s-a resimțit inclusiv în mișcările aeronavelor, asta pentru că în cele 6 luni din acest an s-au înregistrat aproape 70.000 de aterizări și decolări. Bineînțeles, la această statistică au participat atât aeroportul din Otopeni, dar și aeroportul din Băneasa, acolo unde sunt mai multe zboruri din ultima perioadă. Sunt foarte mulți călători care preferă această perioadă din an, asta pentru că acum, spre exemplu, vremea de la noi nu este una foarte prielnică, însă este clar că în Turcia sau în Grecia soarele este acum la adevărata lui valoare.
0: Sebastian, mulțumesc! După valul de furtuni, vremea s-a mai răcorit. Sunt temperaturi cu câteva grade mai mici față de normalul perioadei, spun meteorologii. De mâine însă începe să se mai încălzească, iar de săptămâna viitoare revine canicula.
2: De vreo două zile avem temperaturi sub normalul perioadei, cam cu 3-4 grade mai mici decât ar fi normal. Contăm pe maxime de la 20-21 de grade în estul Transilvaniei, până spre 28-29 de grade prin Banat și prin Oltenia, dar mâine și poimine se mai încălzește, că maxime care vor atinge și chiar vor depăși 30 de grade, mâine, de exemplu, 32 de grade, 33 vor fi mai ales în zona Banatului, iar luni așteptăm valori de 33-34 de grade și astăzi vor mai fi manifestări de instabilitate, dar mult diminuate, comparativ cu zilele anterioare, într-o jumătate de est a țării, spunem noi. Sunt semnale undeva spre finalul lunii iulie, cam după data de 27-28 și primele, cel puțin prima parte, primele zile ale lunii august, avansul unei mase de aer tropicale care se va tot amplifica în zilele următoare pe partea de sud-vest, de centru a continentului, să migreze și către țara noastră și, într-adevăr, primele zone lovite, așa să spunem, de canicul ar fi partea de vest a țării.

Incendiile din Spania și Franța capătă proporții istorice, flăcările au devorat zeci de mii de hectare și în jur de 175.000 de oameni au fost evacuați. Situația este tot mai gravă. Două dintre cele trei focare de lângă Madrid s-au contopit. Focul a devenit imposibil de stins până autoritățile. Iar în țara vecină, în un incendiu dintr-o regiune turistică renumită pentru Podgorii a atins proporții fără precedent. Se îndreaptă spre Bordeaux, unul dintre cele mai mari orașe ale Franței. În ambele țări au fost mobilizați militari în sprijinul pompierilor și ambele au activat mecanismul european de protecție civilă pentru a primi ajutorul altor țări membre ale Uniunii Europene.

Incendiu violent în Giroc, județul Timiș. O casă a fost cuprinsă de flăcări și trei bărbați au avut nevoie de îngrijiri medicale. Flăcările au cuprins acoperișul locuinței, iar pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale. În ajutorul lor au venit și voluntari. Un bărbat a suferit arsuri la mâini, iar alți doi au făcut atac de panică. Toți au primit îngrijiri medicale la fața locului și au refuzat transportul la spital. Cauza producerii incendiului urmează să fie stabilită. Accident în județul Dolj. Două mașini au distrus o benzinărie după ce s-au ciocnit. Accidentul s-a produs pe DN6 în comuna Coșoveni. Unul dintre șoferi a vrut să vireze la stânga, fără să se asigure, moment în care a fost lovit de o mașină care încerca să-l depășească, deși în zonă era linie continuă. În urma impactului, autoturismele au fost proiectate într-o stație de alimentare carburant. Unul dintre șoferi a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost dus la spital. Conducătorii auto au fost testați cu aparatul alcool test, rezultatele fiind negative. Acum polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Drona doborâtă la Padina de un avion românesc era rusească de tip Shahed. Parchetul general a confirmat informația. Procurorii au deschis un dosar penal in rem și fac cercetări pentru operarea unei aeronave într-o zonă interzisă. Aparatul de zbor a fost detectat pe radar deasupra Mării Negre și a parcurs un traseu de peste 200 de kilometri prin spațiul aerian românesc, pe direcția Sulina-Brăila, Fetești-Buzău. După ce inițial au fost ridicate avioane Eurofighter italiene, un pilot român aflat pe o aeronave F-16 decolată de la baza 86 Fetești a doborât-o deasupra unei zone nelocuite din apropierea comunei Padina. Echipele speciale ale MAPN, poliției și parchetului au securizat zona și au ridicat resturile pentru expertiză. Drona a fost în spațiul aerian al țării noastre timp de aproximativ o oră și 23 de minute.

0: Alarma s-a dat la ora 9:39 de minute. Radarul armatei a detectat drona la o distanță de aproximativ 20 de kilometri de Sulina. În doar câteva minute, de la baza aeriană Mihail Cogălnicianu au decolat două avioane de luptă Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene italiene, iar de la Fetești două F-16 ale forțelor aeriene române.
1: Ce tacte poți să duce?
0: Drona a survolat Sulina, Brăila, Fetești și Buzău. Oamenii au fost alertați prin mesaje RoAlert să se adăpostească.
2: Ea a fost doborâtă în jurul orei 11 de către un pilot român de pe un F-16. Important de subliniat că zona era nelocuită. Asta e și motivul pentru care a putut să tragă de sus în jos.
0: Prima rachetă a fost lansată de pe un Eurofighter Typhoon al forțelor aeriene italiene, însă ținta a fost ratată. O rachetă lansată apoi de pilotul român de pe F-16 a reușit să doboare drona în apropierea localității Padina din județul Buzău. Localnicii au crezut că a început războiul.
3: Și am văzut un avion și mă uitam așa după el, pe cer. Și la un moment dat aud bum, nu știam unde să mă duc. Apoi iar am văzut două avioane, au început să se învârtească. M-am uitat, am zis, Doamne, dar ce-o fi asta?
4: M-ai speriat?
3: Da. Nu știam încotro să o iau.
5: Pentru prima oară vă dați seama, pur și simplu doar ne-am speriat, n-am știut ce este. Și pe urmă, după ce am văzut avioane, am crezut că, nu știu, începe război.
6: Cam vreo jumătate de oră, 40 de minute, a fost un zgomot îngrozitor, aș zice, pentru că ne-am speriat cu toții foarte tare. Am încercat să ne adăpostim.
7: Ce ați auzit?
8: Pe un cutremur.
7: Ce ați făcut? V-ați adăpostit în casă?
8: Nu, am stat afară. Dacă eram afară la animale, ce era să fac? Unde mă duc? După ce să... Tot așa, am stat și ne-am uitat la avioane. Suntem în panică.
9: Eu am fugit în casă, că mi-a fost frică și mi s-a înfundat urechile.
7: Deci atât de puternic a fost.
8: Da, a fost puternic.
9: Și durerea de cap o am și acum.
7: Erau avioane pe cer multe?
8: Da, patru
9: miguri, parcă am văzut, care dădeau roată.
10: Am auzit un zgomot foarte puternic, am crezut că este o mașină care trece. Deci distanța a fost destul de mare, cred că de la mine și până la bubuitură, vreo 2 km. Bubuitura a fost destul de puternică, dacă eu am auzit de la distanța respectivă, cei care au fost în jur a simțit mult mai mult că...
0: Zona a fost împânzită de autorități pe o rază de 5 km.
11: Poți identifica doar tubul din care a fost tras proiectilul care a dărâmat drona.
12: Okay.
11: Drona este clar de proveniență militară, dar toți bănuim din ce țară provine. Okay. Tubul a fost identificat pe câmp de o persoană privată.
13: Vizual puteți să aveți indicii dacă drona respectivă era rusească de tip Shahed, mă rog, Gheran 2 și dacă avea explozibil.
14: Vizual, piloții ne-au raportat la momentul respectiv că este o amenințare de tip Shahed. În marea majoritate a situațiilor, acest tip de dronă a avut încărcătură explozivă la bord.
0: Șeful armatei române nu vine cu vești prea bune.
14: Situația de securitate a României va fi în continuare una destul de critică. Nu vreau să dau vești bune că vine NATO să ne apere sau că situația de securitate este excepțională. Nu. Va continua să fie destul de critică.
15: Cei trei directori din industria de apărare, acuzați de luare de mită, dar și un om de afaceri vizat în anchetă, au fost plasați în arest la domiciliu. La percheziție, anchetatorii au găsit numai puțin de jumătate de milion de euro și ceasuri de lux.
16: Cum comentați acuzațiile de neam?
17: Da.
18: Sunt pică plouă.
17: Ce să vă spun? Acuzații și vedeți dumneavoastră care a fost rezultatul, da?
16: Păi cum comentați că ați fost plasat în arest la domiciliu?
19: Că ați fost lăsat în arest la domiciliu.
17: Vedem. Mai avem.
19: Despre ce contracte era vorba?
17: Nu era vorba practic de niște contracte.
19: Da? Ce prestări servicii? Ce furniza firma aici, domnului Voinea?
17: Aici, da.
19: La...
17: Diverse servicii.
16: Locuință.
17: Nu comentez.
16: Ce faceți cu acești bani?
17: Nu comentez. Este un proces în desfășurare.
0: Magistrații de la Tribunalul București au respins solicitarea arestului preventiv pentru cei trei directori, cât și pentru omul de afaceri acuzat de DNA de complicitate la dare și luare de mită în formă continuată. Anchetatorii spun că directorii ar fi primit bani pentru a favoriza anumite firme. Potrivit DNA, directorul uzinei mecanice București ar fi primit în total 48.000 de lei în 12 tranșe. Directorii uzinei mecanice Plopeni ar fi primit aproximativ 26.000 și 24.000 de lei. În timpul perchezițiilor la locuința unuia dintre directorii uzinei mecanice Plopeni, procurorii au găsit aproximativ 500.000 de euro, bani în lei și valută. Suma a fost ridicată de anchetatori, de asemenea au fost ridicate și mai multe ceasuri de lux. În urma apariției acestor informații, compania de stat Romarm a transmis un comunicat în care susține că problemele din filialele sale sunt consecința unor deficiențe semnalate în mod repetat Ministerului Economiei.
4: Mesajul meu este clar și simplu. În România, chiar sper, într-un stat de drept, oricine face lucruri nelegale să plătească. Nu cred că totul este curat în industria de apărare, după cum nu cred că în România nu mai există corupție. Așadar, dacă instituțiile statului identifică corupți, să-i pedepsească.
0: Directorii vizați în acest dosar de corupție conduc două dintre cele mai importante fabrici din industria de apărare. Uzina mecanică București produce și modernizează tehnică militară, inclusiv transportoare blindate pentru armata română, iar uzina mecanică Plopeni produce muniție și alte echipamente militare.
15: Un taximetrist din capital a fost prins în timp ce înșela clienții prin metoda maimuța. Este vorba despre un dispozitiv care crește tariful.

0: Polițiștii locali din București au oprit taximetristul în zona centrului vechi. La control au descoperit o telecomandă ascunsă sub frâna de mână, pe care taximetristul o folosea pentru umflarea tarifului. Bărbatul a fost amendat și va rămâne fără autorizație. Polițiștii locali îndeamnă pe cei care merg cu taxiul să verifice întotdeauna bonul fiscal la final de călătorie. Dacă suma sau traseul nu corespund, să refuze plata și să anunțe poliția. Fostul ministru al energiei Bogdan Ivan vrea întoarcerea la starea de urgență pe piața carburanților, dar și limitarea daosului comercial pentru benzină și motorină. Acest lucru nu ar putea fi însă posibil fără aprobarea Comisiei Europene.
1: Am cerut revenirea la starea de urgență în domeniul carburanților, lucru care prevede următoarele elemente. Odată, limitarea exporturilor de diesel, reducerea accizei cu 36 de bani pe litru de diesel, reducerea marjei comerciale a companiilor din industria petrolieră și astfel un preț mai mic la pompă și de asemenea reducerea TVA pentru carburanți la 21% la 19%. Sunt măsuri care au funcționat în toate statele membre și care pot să ducă la o reducere a prețului motorinei standard cu aproximativ 70 de bani.
0: Ziua și scumpirea în benzinării, un litru de motorină costă aproape 10 lei, iar benzina standard a sărit de 9 lei. Creșterile de preț vin după ce principalul exportator spre România, Kazahstan, a anunțat că oprește livrările.
2: Prețurile de la pompă se apropie de maximele istorice. Barilul de petrol a avut momente în care a spart pragul de $100, iar la noi în țară litrul de motorină standard se apropie de 10 lei. Benzina a depășit deja 9 lei în toate benzinăriile.
3: Cred că de acum încolo, ce să mai naștri? La asta o să naștri, să lăsăm, mergem cu autobuzele.
4: Se duce în jur de 150 de lei pe săptămână. Foarte puțin ce câștigăm. În schimb, ei măresc tot timpul prețul.
2: Șoferii sunt aproape de limita suportabilității. În cazul în care benzina și motorina se vor scumpi mai mult, mașinile vor sta mai mult în parcare.
5: La cât să fie? Benzina, motorina să te facă să placi mașina acasă?
6: Undeva la vreo 12-13 lei, cam așa.
7: 15 lei pe litru, cred. Dar până atunci, momentan, e ok.
2: Odată cu creșterile de la pompă, inclusiv comercianții vor fi afectați.
8: Ca să facem o radiografie a gradului în care sunt afectate produsele, pot să vă spun că cele mai expuse vor fi băuturile recoritoare și apa îmbuteliată, pentru că influența vine din partea ambalajului, PET-ul, a plasticului, detergenții, produsele de curățenie, cosmeticele, șampoanele și, în general, toate produsele ambalate în plastic sunt cele mai expuse.
2: Problema esențială este sursa de țiței, mai ales că România este dependentă de importuri.
5: Aproximativ 3/4 din cantitatea totală de țiței rafinat la noi în țară provine din afara României. Separat, benzinarii importă inclusiv produse gata finite, adică benzină și motorină, pentru a-și suplimenta stocurile.
2: Unul dintre partenerii esențiali este Kazahstanul, țară care a anunțat că oprește exporturile de petrol.
9: Din punctul meu de vedere, există o escaladare mult mai amplă decât am văzut în urmă cu 4 luni, la începutul anului, în luna martie. Efectele vor fi unele mult mai dure și, din păcate, din nou suntem în situația de a aștepta măsuri care întârzie, iar întârzierile acestea vor avea consecințe în unele sectoare irevocabile.
2: Premierul României susține că situația este supravegheată.
10: În următoarele 2 săptămâni nu estimăm că ar fi probleme legate de aprovizionare. Compania Rompetrol, care se aprovizionează pe relația Kazahstan, caută variante suplimentare pentru a transporta țițeiul, în așa fel încât să-l poată rafina în condiții normale și în luna august. Și dacă nu se va rezolva această problemă, estimează o scădere cu 10-15% a producției în cursul lunii august la rafineria Petromilia. Una din problemele pe care le avem ține de aprovizionarea întregului teritoriu și mai ales a zonei de vest a țării.
2: Ministerul Finanțelor are în evaluare scenarii care ar putea duce inclusiv la scăderea prețurilor de la pompă, însă acest lucru trebuie făcut cu mare atenție, mai ales că spațiul fiscal disponibil este limitat.
0: Scandal între politicieni pe marginea noii legi a integrității, care ar trebui să descurajeze incompatibilitățile și conflictul de interese. PSD acuză USR că a strecurat modificări care avantajează penalii. Documentele consultate de Digi24.ro arată însă că unele prevederi pe care acum socialdemocrații le critică existau în proiectul redactat de Ministerul Justiției, condus de PSD. Averile vor rămâne tot la secret. Noua lege a integrității este jalon în PNRR și trebuie adoptată până la finalul lunii august.
11: USR a introdus mai multe amendamente ca să-l scape pe Dominic Fritz și alți membri de partid, precum viceprimarul Timișoarei Paula Romocean, condamnați pentru conflict de interese.
12: Nu citește legea. Articolul 10 din legea anii pusă în consultare publică, spune, nu în consultare, în dezbatere publică în acest moment, spune foarte clar că prevederile legii se aplică faptelor săvârșite după intrarea în vigoare a acestei legi. Deci nu are cum să-i se aplice, cum să se aplice faptelor pe care le-a făcut sau nu le-a făcut Dominic Fritz înainte de intrarea în vigoare a legii.
11: Pentru Fritz cred că mai puțin. Dar asta e o treabă politică.
13: O vrăjală. Și o să-i amintesc domnului Grindeanu că tovarășul dânsului, președintele PSD Satu Mare, și-a dat prin contracte, din bani publici, firmei fiului său, nici mai mult, nici mai puțin, de peste 1 milion de lei.
11: Și avem o listă lungă de amendamente depuse de USR care știrbesc din atribuțiile Agenției Naționale de Integritate. Și așa ceva noi nu vom accepta.
12: Să vă dau un exemplu. Dacă ești primar, dacă ai un copil care merge la școală în localitatea unde locuiești și te-ai putea gândi să suplimentezi bursele pentru toți copiii, ești în conflict de interes.
11: Nu, vom elimina toate porcăriile USR-ului și a celorlalți

Antold ridică la Cluj-Napoca cea mai impresionantă scenă din istoria festivalului. Organizatorii au dezvăluit conceptul scenei principale din acest an. O construcție de proporții record, una dintre cele mai spectaculoase producții realizate vreodată în România. Lucrările au început deja, iar între 6 și 9 august, scena va deveni centrul unui show grandios, pe care vor urca unele dintre cele mai mari nume ale muzicii internaționale.

cu o înălțime de 38 de metri și o lățime de 127 de metri, scena principală de la Antold 2026 va fi cea mai mare din istoria festivalului. În premieră în România, ecranul uriaș amplasat în spatele

Aceasta va avea podea LED și va găzdui momente speciale în pauzele dintre concerte, astfel încât spectacolul să continue inclusiv în timpul schimbărilor de decor. Între 6 și 9 august, pe scena principală vor urca unele dintre cele mai mari nume ale muzicii internaționale.

Sting, Luis Capaldi, Zara Larsson, Florida, Sway Lee, Kygo, Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Lost Frequencies și Steve Aoki se numără printre artiștii anunțați pentru ediția din acest an a festivalului Untold.

0: Prin amploarea producției și numărul artiștilor internaționali invitați, festivalul transformă din nou Cluj-Napoca într-unul dintre principalele puncte de întâlnire ale industriei muzicale internaționale. Pentru al treilea an consecutiv, Untold se află în top 3 cele mai mari festivaluri din lume.
1: Digi24 FM.
2: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
3: Astăzi, Superliga continuă pe Digisport 1. De la 17:30, Farul întâlnește Corvinul, iar de la 20:30, Dinamo are derby mare cu Universitatea Craiova. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
1: Digi24 FM.
4: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
5: Un bărbat a folosit numele Lunicușor Dan pentru a primi invitații la și bilete gratuite la tot felul de evenimente. Bă, excrocheria ca excrocheria, dar dacă te sună un băiat și spune că vrea bilete la un festival de muzică trap pentru Nicușor și tu-l crezi, o leacă-i și vina ta. Da, într-adevăr, la cum gesticulează Nicușor Dan, pare că el dansează bine pe trap, da. Organizatorii ăștia nu sunt treabă, oare de ce ar fi vrut Nicușor o masă mare cu roabă, cu șampanie și lăutare? Dacă cereau un suveranist care militează pentru industria calului, bă, da, ăia merg la... Are sens când merg la festivalul de muzică trap, da? Bine. Omul s-a dat drept șef ANAF și ANPC, ceea ce ar trebui din prima să ridice o grămadă de semne de întrebări, pentru că ăștia de obicei nici măcar nu au nevoie de invitații. Vin direct! Da, dosarul anchetei prezintă piste 190 de acte materiale, ceea ce iară. De aici s-a sesizat instanța, pentru că de obicei funcționarii publici nu produc atât de multe documente într-un singur mandat. Dacă punea aceeași energie la strâns semnături și ajungă șef de cabinet la Nicușor, nu trebuia să mai mintă pe WhatsApp. Deci dacă petrecea același număr de ori să muncească efectiv cât o muncit să mintă oamenii ăștia, ar fi strâns suficient bani încât să nu mai trebuiască să mai... Da, procurorii susțin că utilizând contul de WhatsApp aferent unui număr de telefon, inculpatul s-a prezentat în mod repetat ca fiind V.P. V.P. Ceea ce știm cu toții ce înseamnă în politică V.P. Victor Ponta. Dacă lumea n-avea cum să fie Victor Ponta, pentru că lumea s-ar fi prins că era un mesaj făcut cu AI.
4: Scos din sărite.
1: Digi24 FM.
6: Avem o informație de ultimă oră la Digi24. Trafic blocat pe DN73A între Predeal și Râșnov, anunță de repede Brașov. Traficul este blocat încă de azi noapte în zona Părul Rece, după ce un tir s-a răsturnat și a blocat ambele sensuri de mers. Circulația este deviată pe DN1 Predeal Brașov. Vă reamintesc dacă ați fost martorii unui eveniment care ar putea deveni o știre. Puteți lua legătura cu noi pe WhatsApp la numărul 0771 100 304. Vă rugăm să precizați numele și locul din care transmiteți imagine. Fortunile din

0: În ultimele săptămâni au lăsat dezastru în mai multe zone din țară. Companiile de asigurări spun că accelerează procedurile de evaluare și plata daunelor pentru casele inundate sau acoperișurile smulse de vânt. Potrivit statisticilor, zilnic 21 de locuințe sunt despăgubite în urma furtunilor, pe baza polițelor facultative.
1: Această casă din Pantelimon a fost inundată după o furtună puternică de la începutul lunii. Proprietara spune că de atunci așteaptă despăgubirile de la asigurători.
2: Am stat cu apa în casă toată noaptea. Parterul e compromis. A trebuit să scoatem parchetul, să-l aruncăm. Am avut padul, asigurarea obligatorie. Au răspuns prompt. Au trimis pe cineva care să constate. Am înțeles că va exista o despăgubire, dar nu știm exact când și cât.
3: Impactul furtunilor și inundațiilor se reflectă și în sumele plătite în baza asigurărilor facultative. Cea mai mare valoare în 2025 a fost în regiunea București-Ilfov, de 49 de milioane de lei, cu 45% mai mult decât în 2024.
1: În nord-est, suma totală s-a ridicat la 29 de milioane de lei, cu o creștere de 58%.
4: Companiile de asigurare membre ale UNSAR sunt mobilizate să-și sprijine clienții și, firește, să faciliteze cât mai rapid cu putință procesul de constatare a daunelor și, bineînțeles, de plata despăgubirilor. Doar în jur de 18% din locuințele românilor sunt protejate și de o asigurare facultativă a locuinței, suplimentar față de acea asigurare obligatorie.
5: Noi nu simțim doar efectul încălzirii globale, ci avem și variabilitatea naturală a sistemului. În unii ani poți să ai valuri de căldură care să domine peisajul verii, întrerupte însă de aceste instabilități. Avem de-a face cu o situație de variabilitate naturală specifică în care am avut cupolele de căldură, valurile de căldură centrate mai ales pe vestul Europei. Și atunci consecința este că noi fiind la marginea acestor cupole de căldură în general, am avut de-a face cu instabilități în mai mare măsură.
1: Zi de zi, 21 de locuințe sunt despăgubite în urma ploilor abundente pe baza poliției facultative. Anul trecut, din totalul daunelor de 200 de milioane de lei, 60 de milioane au fost plătite doar pentru aceste fenomene.
0: Furtunile și viiturile de pe Valea Prahovei au gonit turiștii de la munte. Mulți și-au anulat rezervările, deși problemele din stațiuni au fost remediate, spun hotelierii.
6: În Bușteni, viiturile de la începutul săptămânii au stricat planurile turiștilor, care au început să renunțe la vacanțe.
7: 15% dintre turiști și-au anulat rezervările, iar mulți dintre ei nici măcar nu le-au mai făcut.
8: Am avut noroc că am ajuns înainte și suntem cazați undeva mai departe. Nu ne-a afectat pe noi personal, dar am văzut că au fost pagube serioase.
9: Dar în ziua când am venit noi, atunci a fost viitura și eram chiar aici.
10: Ne-au primit mesaje prieteni, erau îngrijorați.
9: Da.
10: Dacă se simt bine.
11: Dar m-am interesat și dacă nu s-a putut, am venit acum. Dar e ok. Am început să intre totul normal.
12: Am avut anulări, am avut reprogramări, am avut telefoane care chiar ne întrebau dacă mai este hotelul. Lumea s-a speriat și a preferat să ocolească Bușteniu.
13: Am fost destul de afectați, s-au anulat foarte multe rezervări și foarte mulți turiști ne sună să ne întrebe dacă se poate circula prin Bușteni. Da, am avut de suferit și încă avem.
6: Autoritățile anunță că pericolul a trecut și turiștii își pot planifica liniștiți vacanțele în zonă.
14: Lucrurile au revenit la normal, am reușit să facem acele decolmatări care au produs inundația. Căile de circulație au fost refăcute, stațiunea este complet funcțională.
6: Prețurile în Bușteni pornesc de la 150 de lei pe noapte pentru două persoane la pensiuni și ajung la aproximativ 500 de lei la hoteluri.
0: Se anunță vreme schimbătoare și în weekend vor fi perioade cu ploi, fenomene electrice și chiar grindină. În schimb, la început de săptămână, temperaturile se vor apropia de pragul caniculei. Ne explică mai multe colega mea, Iuliana Boanță.
15: Bine v-am găsit, temperaturile vor fi în continuare sub normalul perioadei de până la 29 de grade. Mai ales în a doua parte a zilei vor fi averse și fenomene electrice prin sud, centru și est. Cantitățile de apă vor putea atinge 25 de litri pe metru pătrat, în special în nordul Munteniei. Vor fi condiții de grindină, iar rafalele vor ajunge la 50 de km pe oră. În capitală se va înregistra o maximă de 28 de grade în centru, însă după amiaza se vor strânge norii și va crește probabilitatea pentru ploi. Mâine vremea va începe să se încălzească, iar precipitațiile vor lipsi. La începutul săptămânii va fi o maximă de 34 de grade Celsius. Din a doua parte a zilei însă vor fi posibile averse, fenomene electrice și vânt intens. Ploi slabe cu tunete și fulgere sunt anunțate și marți, când și temperaturile vor scădea ușor. Atât pentru moment, rămâneți pe Digi24.
0: Zi specială pentru Armata României, astăzi este ziua radiolocației. O prezență discretă. Radiolocația reprezintă o componentă fundamentală a forțelor aeriene și a întregului sistem de apărare a spațiului aerian al României. Militarii forțelor aeriene veghează 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână, pentru transmiterea datelor necesare asigurării unui spațiu aerian sigur pentru România, dar și pentru statele Alianței.

0: s-a lovit în căpteana de la Nalina, ofițer de radiolocație. Ziua radiolocației este o zi în care ne cinstim tradiția, o zi în care avem ocazia să le mulțumim celor care ne-au oferit această moștenire și, în același timp, o zi în care poate reușim să inspirăm pe cei care încă nu știu, dar cărora le vom preda responsabilitatea de a supraveghea cerul.
1: Am onoarea să vă salut. Sunt locotenent Mureșan Ioana și sunt ofițer de radiolocație. Radiolocația este ca o pereche de ochi care supraveghează cerul. Noi detectăm, identificăm și urmărim tot ce zboară, astfel încât orice situație să fie cunoscută și gestionată la timp.

Măsuri sporite de securitate la gala anuală a corespondenților de la Casa Albă. Evenimentul a fost reorganizat la 3 luni după haosul provocat de o presupusă tentativă de asasinat împotriva președintelui.

Liderul american a avut un discurs pe care nu a putut să-l țină în 25 aprilie. În stilul lui caracteristic, a lansat atacuri la adresa presei și a rivalilor săi democrați. Deși începuse pe un ton conciliant, i-a numit pe jurnaliștii prezenți, citez, cea mai mare adunare de oameni afectați de delirul anti-Trump. Subtitlul de glumă a adus în discuție un al treilea mandat și chiar și-a pus pe cap o șapcă cu mesajul Trump 2028. Această cină festivă este o tradiție anuală care reunește elita cercurilor politice și mass media de la Washington. Acum 3 luni vă reamintesc că evenimentul a fost întrerupt de un schimb de focuri între agenții Secret Service și un bărbat înarmat care încerca să intre în sală. Cel din urmă, un californian de 31 de ani, riscă acum închisoare pe viață. Asociația jurnaliștilor acreditați la Casa Albă spune că nu a vrut ca un act de violență să aibă ultimul cuvânt, așa că au reprogramat totul. Un mic pui de lemur cu coadă inelată, născut la o grădină zoologică din Columbia, crește cu o jucărie de pluș, după ce mama lui l-a respins. Medicii veterinari l-au luat să-l îngrijească ei, după ce au observat că mamei nu i se trezise instinctul matern. Îl lasă perioade prelungite singur, deși, în mod normal, puii stau agățați de părinți în mod constant. Progresează bine, este monitorizat 24 de ore din 24 de o echipă de veterinari, biologi, îngrijitori de zoo și nutriționiști care îl hrănesc cu biberonul din 2 în 2 ore. Lemurii din specia lui provin din Madagascar și sunt pe lista animalelor pe cale de dispariție. Cauzele sunt pierderea habitatului, vânătoarea și traficul ilegal.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Dincolo de personajele care au făcut o țară întreagă să râdă, se află un om discret, sensibil și profund legat de familie și de drumul său. Publicul îl cunoaște și îl îndrăgește din las fierbinți, însă îmi doresc să-l descoperim așa cum este el cu adevărat, dincolo de arhicunoscutul personaj Brânzoi. Cum adică talentat, dar timid? Cum este Ionuț Ciocea dincolo de personajele pe care le interpretează? Pentru că, firește, nu vorbim aici doar de personajul arhicunoscut Brânzoi.
2: Da, în afară de acest personaj care mi-a adus notorietate, joc în multe alte piese de teatre, unde și acolo joc tot în zona asta, oameni timizi, înșelații, naivi, am jucat și duri, dar nu prea, cum să vă spun eu, nu prea îmi place zona asta așa, pentru că eu, nefiind un tip dur, nici asta nu se vede pe scenă atunci când... De fapt, pe cine trebuie să joc duritatea, să mi-o construiesc într-un anumit fel. Evident, ca profesionist îmi iese durul acolo, dar nu mor după aceste personaje. În general, cred că sunt, cum să spun eu, timid, dar mă tratez. Este un paradox, am ales această meserie, poate e pentru a scăpa de această latura mea care se numește timiditate.
1: Și la vârsta dumneavoastră încă putem vorbi de timiditate și în acest context? Foarte interesant, foarte interesant.
2: Este o timiditate, v-am spus, tratată, nu sunt un bleg, dar sunt un om cu foarte mult bun simț la locul meu.
1: Eu cred că
2: și...
1: despre asta este vorba. Cred că timiditatea se traduce la dumneavoastră și în cazul dumneavoastră acestui tip de personaj și, de ce nu, tipologie firească de om, într-un om cu foarte mult bun simț și foarte multă modestie.
2: Da.
1: Pentru tot ceea ce ați realizat.
2: Recunosc cu modestie că sunt modest.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
4: Investiții care unesc. Duminică de la 15:30 la Digi24.
5: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: găsit tuturor la o nouă ediție a jurnalului de educație prin joacă. Sunt Ana Cristina Micu și discutăm astăzi cu Ana Maria Pascaru, director de marketing al Destiny Park, despre o nouă activitate disponibilă copiilor. Ana, am văzut o mașină destul de interesantă prin parc și niște lăzi cu fructe și legume.
1: Da, într-adevăr, avem o nouă activitate foarte frumoasă pentru cei mici. Îi învățăm ce înseamnă drumul legumelor și fructelor de la fermierii români la supermarket. Practic așa cum fac și cu laptele, cum învață care este drumul laptelui de la văcuță până la supermarket, așa se întâmplă acum și cu legumele și fructele. Și este foarte important să spunem că, da, mai avem încă o mașină, s-a aglomerat un pic, iată, traseul, s-au aglomerat străzile din Destiny Park, dar, da, e foarte frumos și vă invităm să vedeți cât de cuminți și de harnici sunt copiii fermieri din parc.
0: Și bine că avem reguli de circulație și vă invit acum să vedem ce se întâmplă la această experiență.
2: Bine ați venit la piața din Destiny Park. De fapt este un depozit, nu? Așa pare? Da. Ca un depozit, da? Cu fructe și legume. De aici se transportă fructele și legumele către supermarketuri, da? Așa, bun. Voi astăzi o să fiți specialiști în controlul calității fructelor și a legumelor.
3: M-am simțit bine, a fost o experiență foarte tare, mai ales atunci când am sortat acele fructe, dacă erau stricate sau nu. Era ca un lucru în echipă.
4: A fost foarte interesant, pentru că am putut să muncesc ca un adult.
5: Mi-a plăcut când am sortat legumele și am mers cu mașinuța pentru livrări.
6: Cel mai mult mi-a plăcut atunci când am mers cu mașinuța.
7: Mi-a plăcut cel mai mult când am intrat la magazin.
8: Mie mi-a plăcut mult când am mers cu mașinuța.
1: Vă invităm să veniți în Destiny Park în aceste zile de vacanță și,
0: ca de obicei, să rămâneți în continuare alături de Digi24 când nu sunteți la Destiny Park.

La 39 de ani, Lionel Messi se retrage de la naționala Argentinei. Învins în finala mondialului, superstarul Pumelor le-ar fi comunicat decizia cu echipierilor chiar în vestiar după meciul cu Spania. Cel puțin așa a declarat Leandro Paredes la finalul partidei pe care echipa sa, Boca Juniors, a jucat-o în Copa Sudamericana. Eu sper să se răzgândească, a completat jucătorul implicat într-un scandal uriaș după finala cu Ibericii. Messi s-a mai retras de la națională în 2016 după ce Argentina pierdea finala Copei America. Convins să revină, multiplul câștigător al balonului de aur a făcut istorie. A cucerit Copa America în 2021 și 2024, dar și Cupa Mondială la ediția din Qatar.

0: Echipamentul de deplasare al Barcelonei pentru noul sezon i-a impresionat imediat pe jucătorii catalani.
1: Está guapo. ¿De pantalones? Top, top, top.
2: Ya, qué guapa, tío. Me gusta.
0: După ce și-au admirat echipamentul, jucătorii și jucătoarele Barcelonei au trecut și la treabă pentru filmarea clipului de prezentare.

0: Barcelona începe noul sezon chiar în deplasare. Catalanii joacă pe 23 august în direct la Digi Sport pe terenul lui Elche.
1: Andrea Pirlo va fi noul selecționer al naționalei Italiei. După refuzul lui Pep Guardiola, federația a decis să-l numească în funcție pe fostul mijlocaș de la Milan și Juventus, lansat în Fotbalul Mare de Mircea Lucescu. Pirlo și-ar fi dat deja acordul pentru un contract care include mondialul din 2030 cu un salariu anual de 2 milioane de euro. Dacă în calitate de jucător are multe trofee în palmares, inclusiv două ligi ale campionilor, ca antrenor, Pirlo nu a convins, deși a cucerit cupa și Supercupa Italiei în mandatul de pe banca lui Juventus.
2: Digi 24 FM.
3: Ascultați Digi Storia.
4: 25 iulie 1946. Explozie nucleară sub apă. SUA au făcut pentru prima dată un test nuclear sub apă. O bombă nucleară similară cu cea folosită la Nagasaki, suspendată la 27 de metri sub o navă veche, a fost detonată. Testul a fost anunțat public, iar presa a fost invitată. Explozia a fost filmată din multe unghiuri. SUA au vrut să vadă efectele unei bombe atomice asupra unor nave. Din vasul de care a fost atârnată bomba nu a mai rămas nimic. 9 nave de luptă, inclusiv un cuirasat japonez capturat, au fost scufundate. Alte vase au fost iradiate. 25 iulie 1909. Zbor peste canalul Mânecii. Francezul lui Blériot a decolat de lângă Calais la manșa unui avion pe care îl proiectase singur. Așteptat până când a răsărit soarele să înceapă călătoria către UK. Blériot, unul dintre mari aviatori ai epocii, a ajuns la Dover, pe malul britanic al canalului Mânecii, după un zbor de 24 de minute. A aterizat lângă castelul Dover. Până atunci, un asemenea zbor era considerat imposibil. Lui Blériot a câștigat și premiul de 1000 de lire, o sumă uriașă atunci, oferit de proprietarul ziarului Daily Mail. 25 iulie 2000. Tragedia aviatică. Un avion supersonic Concorde a decolat de la Paris spre New York. Când a început să se ridice în aer, unul dintre motoare a luat foc. Oamenii din jur au văzut flăcările mari. Una dintre învelopele trenului de aterizare de sub aripa stângă a lovit ceva de pe pistă și a explodat. Bucăți de cauciuc au spart rezervorul de kerosen integrat în aripă. Piloții nu au putut să păstreze controlul. Avionul a căzut într-un hotel de lângă aeroportul Charles de Gaulle. 113 oameni au murit, 109 din avion și 4 din hotelul lovit.
3: Ați ascultat Digi Storia.
2: Digi 24 FM. Informația la putere.
5: În fața ta, o emisiune Digi 24.
6: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
7: Dacă în toamnă, că sunt alegeri parțiale în Statele Unite, Donald Trump pierde Congresul, se va schimba situația, adică va fi concentrat pe un război intern, domestic, și ne va oferi mai puține surprize, cel puțin de astea declarative, în plan extern?
8: E posibil. Și problema cea mare pe care o vedem și care cred că încă este minimizată este situația din Iran. Pentru că are capacitatea de a introduce niște efecte extrem de nocive la nivel european. Deci mult rău se poate realiza de fapt până da, în momentul respectiv.
7: Acum nu e interesul tuturor să se deblocheze strâmtoarea? Nu e și interesul europenilor? De ce n-ar participa la acest efort alături de Statele Unite să asigure un culoar de trecere a navelor prin strântul Ormuz?
8: Eu sunt convins că discuții pe acest subiect au loc. Problema este în ce măsură nu există un obiectiv comun și un obiectiv care este realizabil, fezabil.
7: Da, există o reticență europeană de a participa, alături de Statele Unite, și ce justifică această reticență?
8: Sunt câteva țări care nu au fost de acord de la bun început pentru că au văzut acest război ca un război nu de necesitate, un război opțional. Faptul că europenii nu au fost consultați, deși suportă toate consecințele
7: acestui război. Sigur, dar consecințele ne afectează pe toți.
8: Exact. Și în acest moment, consecințele se pot agrava. Cred că aici este un al doilea element, dacă se merge spre o escaladare, spre o descaladare. Escaladarea de care a vorbit președintele Trump nu cancelarele europene sună foarte prost. Sună foarte prost. Deci a vorbit la un moment dat că dacă Iranul nu se aliniază cu anumite cerințe, anumite solicitări, Statele Unite vor distruge infrastructura civilă, energetică. Deci asta n-are cum să sune bine. Și chiar, foarte interesant, și Arabia Saudită, care este un susținător și în sfârșit și are o miză directă în acest conflict, s-a distanțat. Arabia Saudită spunea că da, vrem Iranul degradat militar, dar nu a dus într-o situație de sărăcie cumplită de stat eșuat. Pentru că atunci introduci un factor de instabilitate mult mai mare. Dar dincolo de aceasta, vorbim momentul de față, a devenit foarte cazual, să discutăm, atacăm ținte civile. Înainte era o anumită rezervă, dar țintele civile vor produce la riposte. Ataci o fabrică de desalinare, Iranul va ataca și a avertizat despre acest lucru. Și asta înseamnă o instabilitate colosală în zona respectivă. Ăsta este și un motiv.
2: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
9: Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor.
2: Mesaj de interes public.
10: Pentru sezonul vacanțelor, Bogdan Mirică ne propune o aventură marocană off-road, într-un pick-up foarte apreciat de europeni. În materie de SUV-uri electrice, cel mai nou vine din Cehia, poate transporta 7 pasageri și promite 640 de kilometri autonomie. La volan, azi de la ora 12.30.
11: Ajungem la junk sau rămânem?
12: Părerea mea este că nu. Dacă nu vom face o greșeală majoră de politici economice, ar fi cea mai mare greșeală ca după un efort atât de consistent de ajustare să facem pași înapoi. Lucrul ăsta ne-a costat enorm, inclusiv ratingul de țară.
13: Ionuț Dumitru vine în fața ta astăzi de la 14.

0: Ora 9, doamnelor și domnilor, sunt Mihaela Brazdeș, bine v-am găsit la știri. Deschidem jurnalul cu informația momentului la Digi24. Cei trei directori din industria de apărare acuzați de luare de mită, dar și un om de afaceri vizat în anchetă, au fost plasați în arest la domiciliu. La percheziție, anchetatorii au găsit numai puțin de jumătate de milion de euro și ceasuri de lux.
1: Cum comentați acuzațiile de neam?
2: Da.
3: Sunt pică plouă.
2: Ce să vă spun? Acuzații și vedeți dumneavoastră care a fost rezultatul, da?
1: Păi cum comentați că ați fost plasat în arest la domiciliu?
4: Că ați fost lăsat în arest la domiciliu.
2: Vedem. Mai avem.
4: Despre ce contracte era vorba?
2: Nu era vorba practic de niște contracte.
4: Da? Sau ce prestări servicii? Ce furniza firma domnului Voinea?
2: Aici, da.
4: La...
2: diverse servicii.
1: Locuință.
2: Nu comentez.
1: Ce faceți cu acești bani?
2: Nu comentez. Este un proces în desfășurare.
5: Magistrații de la Tribunalul București au respins solicitarea arestului preventiv pentru cei trei directori, cât și pentru omul de afaceri acuzat de DNA de complicitate la dare și luare de mită în formă continuată. Anchetatorii spun că directorii ar fi primit bani pentru a favoriza anumite firme. Potrivit DNA, directorul uzinei mecanice București ar fi primit în total 48.000 de lei în 12 tranșe. Directorii uzinei mecanice Plopeni ar fi primit aproximativ 26.000 și 24.000 de lei. În timpul perchezițiilor la locuința unuia dintre directorii uzinei mecanice Plopeni, procurorii au găsit aproximativ 500.000 de euro, bani în lei și valută. Suma a fost ridicată de anchetatori, de asemenea au fost ridicate și mai multe ceasuri de lux. În urma apariției acestor informații, compania de stat Romarm a transmis un comunicat în care susține că problemele din filialele sale sunt consecința unor deficiențe semnalate în mod repetat Ministerului Economiei.
6: Mesajul meu este clar și simplu. În România, chiar sper, într-un stat de drept, oricine face lucruri nelegale să plătească. Nu cred că totul este curat în industria de apărare, după cum nu cred că în România nu mai există corupție. Așadar, dacă instituțiile statului identifică corupți, să-i pedepsească.
5: Directorii vizați în acest dosar de corupție conduc două dintre cele mai importante fabrici din industria de apărare. Uzina mecanică București produce și modernizează tehnică militară, inclusiv transportoare blindate pentru armata română, iar uzina mecanică Plopeni produce muniție și alte echipamente militare.
0: Breaking news la Digi24, doamnelor și domnilor, anunțul momentului făcut de președintele Nicu Șordan în această dimineață la ora 8:30. O nouă dronă a fost doborâtă în spațiul aerian românesc la 10 km vest de localitatea Sfântul Gheorghe din Delta Dunării. Drona a fost doborâtă de un pilot român dintr-un avion F-16, anunță președintele Nicu Șordan. Vedem așadar a doua zi la rând când piloții români doboară drone în spațiul aerian al României. Vă reamintesc că ieri o dronă a fost doborâtă la Padina tot de un pilot de pe F-16. Din informațiile apărute ar fi fost vorba despre o dronă rusească, cea de ieri, de tip Shahed, și totodată este o informație confirmată de parchetul general. Procurorii de altfel au deschis un dosar penal în REM, fac cercetări pentru operarea unei aeronave într-o zonă interzisă. Așteptăm să vedem ce informații apar în legătură cu această nouă dronă doborâtă de un pilot român care se afla la manșa unui avion de luptă F-16. Foarte importante aceste informații. De cealaltă parte a graniței, totuși, autoritățile din Ucraina raportează că azi noapte forțele ruse au lansat un nou atac aerian asupra zonei de la gurile Dunării. Deci vin informații și din Ucraina cu atacurile de acolo și putem să facem o posibilă legătură între această dronă doborâtă în Delta astăzi de un pilot român de pe F-16 și ce s-a întâmplat în Ucraina. Vedem așadar toate aceste informații. Nu putem să nu ne gândim și la ce s-a întâmplat ieri, așa cum vă spuneam și ceva mai devreme, cu acel aparat de zbor care a fost detectat de radar deasupra Mării Negre și care a stat în spațiul aerian al României peste 200 de kilometri, a parcurs prin țara noastră, pe direcția Sulina, Brăila, Fetești, Buzău. După ce inițial ieri au fost ridicate avioane Eurofighter italiene, Tot un pilot român, tot de pe F-16, a reușit până la urmă să doboare drona într-o zonă nelocuită din apropierea comunei Padina. O nouă zi, o nouă dronă doborâtă. În direct cu noi este domnul Adrian Cioroianu, fost ministru de externe. Bună dimineața, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
3: Bună dimineața, bună dimineața.
0: Încă o zi vorbim despre un scenariu tras la indigo, să spunem așa, cu ce s-a întâmplat ieri. Vedem din ce în ce mai activă armata română în ceea ce privește aceste drone.
3: Da, și ieri am avut acest privilegiu nedorit de a comenta alături de dumneavoastră la câteva minute și într-un fel se confirmă ceea ce credeam de acord ieri, în sensul în care tot ce e posibil, iată că se întâmplă. În sensul în care se vede treaba că nu ridicarea unor avioane este cea mai bună soluție, cât găsirea unui sistem care să aibă în vizor aceste drone încă de la graniță. Altfel, rămâne aceeași întrebare ca și ieri. În ce măsură este vorba de drone rătăcite sau dacă este pur și simplu o încercare de a testa capabilitățile noastre.
0: Și dacă această testare, să spunem așa, acest test este trecut, descurajăm cumva astfel de acțiuni, domnule Cioroianu? Sau doar arătăm că putem să ne apărăm, avem această capacitate?
3: Teoretic da, dar aici intră în discuție mult mai mulți factori. S-a vorbit și ieri de către oameni care au noțiunile exacte asupra unor astfel de incidente. Până la urmă, o rachetă poate fi mai costisitoare decât drona în sine. Cel puțin discuțiile referitoare la cea de ieri, în cazul în care, din păcate, foarte probabil se confirmă că ar fi una rusească, aveau în vedere o dronă relativ ieftină. Racheta și orele de zbor ale unor avioane pot să însemne prin ele însele un cost. Ori, vedeți, testarea despre care vorbeam, chit că se soldează cu doborârea unei drone, dar din punctul de vedere al costurilor, cel care se apără, cum e cazul nostru, cheltuie mai mult decât cel care trimite drona.
0: Din punctul dumneavoastră de vedere, ieri, după prima dronă doborâtă de piloți români de pe F-16, am văzut reacțiile autorităților de la noi și chiar am văzut și reacții venite din Uniunea Europeană, de la Comisia Europeană, cu privire la acțiunea armatei române. Foarte important, deocamdată niciun mesaj dat cu privire la amenințările venite din partea Federației Ruse, niciun mesaj, să spunem așa, pe cale diplomatică ar trebui să urmeze?
3: Probabil va urma, dacă vă referiți la mesaje din partea noastră către Federația Rusă. Evident, pentru așa ceva e nevoie de confirmarea indubitabilă a provenienței dronei sau a fabricantului dronei sau, mă rog, a celui care a trimis-o. Acum, să zicem că a fost mai apropiată de graniță. Granița noastră, din păcate, fiind front de luptă în Europa. Ieri era vorba de o distanță mult mai mare. Unii se întrebau chiar dacă ar fi într-adevăr posibil ca o astfel de dronă să planeze în rătăcire atâția kilometri până deasupra Buzăului. Deci ieri erau ceva mai multe semne de întrebare. Astăzi intrăm oarecum într-un soi de logică a normalului pe care totuși noi nu vrem să-l acceptăm, adică am mai avut incidente deasupra județului Tulcea, elementul de noutate fiind acesta că se vede treaba că sunt piloți foarte buni. Dar, repet, dincolo de această mică satisfacție că ieri am doborât una, astăzi alta, dacă se prelungește acest gen de încercări sau de rătăcire ale dronelor, pe termen mediu nu avem niciun soi de satisfacție. Nu suntem într-un meci sportiv aici.
0: Cu siguranță.
3: Suntem într-o, într-o situație absolut ilogică, iertați-mă, și trebuie evident să protestăm. Dar pentru asta trebuie să avem certitudinea fabricantului dronei.
0: Mai avem informații acum furnizate chiar de ministrul apărării, Radu Miruță, care spune așa: încă o dronă intrată ilegal în spațiul aerian românesc a fost doborâtă de militarii români în această dimineață. Putem să facem, domnule Ceroianu, o comparație cu ce s-a întâmplat ieri. Pentru că spune Radu Miruță că drona a fost observată de radarele MAPN intrând în spațiul nostru aerian la ora 8:22 de minute și a fost lovită câteva minute mai târziu de un avion de vânătoare F-16. Deci, de această dată, drona nu a mai parcurs zeci, sute de kilometri prin spațiul nostru aerian. Imediat au luat decizia să fie doborâtă această dronă în 12 minute, mai exact, nu o oră și 20 și ceva de minute, așa cum s-a întâmplat ieri.
3: Probabil ține și de configurația terenului. Există posibilitatea ca ieri acest timp să fi fost prelungit, tocmai pentru, depinde ce a survolat acea dronă, că dacă era deasupra unor localități, până la urmă mai lași și 10 minute dacă iese din afara unui spațiu locuit. Astăzi, probabil, fiind mai aproape de graniță, a putut fi doborâtă în relativă siguranță, dată fiind configurația terenului de jos. Deci sunt lucruri pe care cel din carlinga avionului probabil le raportează și o decizie pe care și-o ia. Repet, acești oameni trebuie felicitați, sunt bine pregătiți, nu avem niciun fel de îndoială din punctul ăsta de vedere, dar pe de altă parte nu trebuie să ne obișnuim cu astfel de incidente și trebuie protestat la modul cel mai ferm.
0: În comunicatul Ministerului Apărării în legătură cu ce s-a întâmplat în această dimineață, se precizează faptul că drona a fost doborâtă în condiții de siguranță într-o zonă nepopulată din proximitatea frontierei. Cât de greu, domnule Ceroianu, este pentru piloți, pentru că știm că de multe ori, în momentul în care până acum reprezentanții armatei erau întrebați de ce nu doboară dronele după ce aveam o lege în acest sens, unul dintre motivele invocate de reprezentanții armatei era faptul că nu trebuie să riscăm să ajungă vreun proiectil în Ucraina. Și mi-a atras atenția acest paragraf din comunicatul MAPN, că totul s-a întâmplat în proximitatea frontierei. Ce înseamnă pentru piloți și pentru cei care iau decizia să doboare drone în proximitatea frontierei în aceste condiții? Pentru că există și această teamă să nu ajungă proiectilele în Ucraina.
3: Până la urmă e o temere îndreptățită ca astfel de proiectile să ajungă oriunde locuiesc oameni. Fie că e vorba de teritoriu, român. Sigur că lămuririle definitive ni le-ar putea da cineva care chiar ia această decizie, care bănuiesc că nu e una ușoară. Pe de altă parte, sigur că la nivelul aviației române există totuși o cunoaștere topografică amănunțită a propriului nostru teritoriu și bănuiesc că și asta contribuie la decizia de a lovi într-un anumit punct sau în altul. Totuși, trebuie să acceptăm că noi vorbim acum în relativ calm, dat fiind faptul că nu au existat victime, nu au existat victime omenești și nu trebuie să mergem în acea direcție. Adică, deocamdată, pare un fel de competiție, repet, de tir sportiv, dar nu trebuie să ajungem în situația ca o astfel de dronă. Gândiți-vă ce s-ar fi întâmplat dacă o dronă de tipul celerii de ieri ar fi ajuns la Galați și ar fi lovit un bloc. Se pare că drona de ieri era realmente o dronă de luptă încărcată cu o capacitate explozibilă reală. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu trebuie să acceptăm ca astfel de evenimente să se producă, iată, cu o frecvență aiuritoare până la urmă.
0: Da, mulțumesc tare mult, domnule Ceroianu, pentru această intervenție și pentru discuție. Între timp, bineînțeles că apar și mesaje RoAlert, doamnelor și domnilor. Înțelegem că în județul Tulcea a fost dat un mesaj RoAlert cu doar câteva minute înainte ca această dronă să fie doborâtă. Colega mea, Iulia Stanciu, intră în direct cu noi cu mai multe detalii. Te ascultăm, Iulia.
7: Bună dimineața, la ora 8:26 de minute, populația din nordul județului Tulcea a primit un mesaj roalert prin care oamenii au fost sfătuiți să se adăpostească dacă există astfel de spații, dacă nu să rămână în case, dar departe de geamuri. De altfel, și Ministerul Afacerilor Interne au spus că la ora 8:22 de minute sistemele de supraveghere radar au detectat o pătrundere neautorizată a unei drone în spațiul nostru, dar foarte aproape de zona de frontieră cu Ucraina. Două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române au interceptat ținta, spun reprezentanții MAPN, și au executat de asemenea procedurile de identificare, dar și de neutralizare. Este de precizat faptul că această dronă a fost doborâtă în condiții de siguranță într-o zonă nepopulată din proximitatea frontierei cu Ucraina. Este de precizat faptul de asemenea că echipe ale MAPN se vor deplasa în scurt timp în zona unde s-a prăbușit această dronă, unde a fost distrusă, și oamenii de la MAPN vor face verificări în zonă. Să știți că și noi mergem încolo și vom veni cu detalii despre acest subiect și în jurnalele următoare.
0: Mulțumesc tare mult, Iulia Stanciu. Vedem așadar și mesaje roalert date populației cu doar câteva minute înainte ca această dronă să fie doborâtă de un pilot român aflat la manșa unui avion de vânătoare F-16. Discutăm în continuare despre subiect cu domnul profesor Radu Albu Comănescu. Este în direct acum cu noi. Bună dimineața, mulțumesc tare mult pentru disponibilitate.
8: Bună dimineața, vă mulțumesc și eu pentru apel.
0: Domnule profesor, ne bucurăm că vedem această inițiativă din partea armatei române, că doboară aceste drone, însă nu putem să nu ne gândim și la gravitatea situației. Vorbim despre două zile consecutive în care drone au pătruns în spațiul nostru aerian, au fost doborâte, dar pare că nu intimidează, să spunem așa, sau nu pune frână acestor incursiuni în țara noastră faptul că armata acționează.
8: Nu pune frână, într-adevăr, și s-ar putea ca veștile să nu fie neapărat cele mai bune, în sensul în care ceea ce vedem acum să continue, pentru că s-ar putea să facă parte dintr-un tip de atitudine pe care o Rusie ajunsă cu cuțitul la os încearcă să o promoveze, cea de agresivitate oarecum pasivă, pentru că vedem că aceste lucruri s-ar întâmpla coincidental sau face parte din riscul de război, pe care de fapt Rusia știe foarte bine să le controleze ca atare și pe care trebuie să și le asume. În consecință, va trebui cumva o nouă discuție foarte severă, de altfel, cu ambasadorul Rusiei. Dacă se poate urecheat, metaforic, este cu atât mai bine. Dar, mai mult de atâta deocamdată, în contextul dat, România nu are cum să transmită un mesaj de o severitate mai mare Rusiei. Dar sunt convins că...
0: Pe parte diplomatică ar putea?
8: Poftim?
0: Pe parte diplomatică ar putea?
8: Asta este întrebarea. Pe partea diplomatică este probabil un maxim de mesaj, probabil cel mai mult ar însemna să ne retragem ambasadorul de la Moscova, demonstrativ, dar e un pas deocamdată proporțional excesiv. Ceea ce contează este să demonstrăm celor care ne provoacă în acest fel că avem nu doar capacitatea și, de, în paranteză fie spus, noi trebuie să dobândim și ultimele tehnologii de doborâre a dronelor, care sunt mult mai ieftine decât a trimite un F-16 pe urmele unor asemenea aparate. Deja dovedi agresorului că suntem nu doar capabili, dar putem preveni din timp. Asta, în evident, vine cu cheltuieli și vine cu o strategie care depinde foarte mult și de context, depinde foarte mult și de prioritățile de cheltuială ale Ministerului Apărării Naționale, dar deocamdată este mult mai bine ca reacție decât pasivitatea urmată de comunicate de presă în care stângul își dădea dreptul, așa cum se întâmpla în anii trecuți.
0: O reacție ar putea să vină și din Europa, de la Uniunea Europeană, de la NATO, domnule profesor, fiind vorba despre două zile consecutive în care vedem că se întâmplă lucruri în spațiul aerian al României, mai ales că ieri, foarte important, ieri acea dronă care a fost doborâtă a intrat foarte adânc în interiorul țării noastre, fiind mai aproape de București decât de granița cu Ucraina. Astăzi Totul s-a întâmplat în proximitatea frontierei. Dar exact. Ieri, drona a fost mai aproape de capitala României decât de granița cu Ucraina.
8: Absolut, și faptul că a avut asemenea penetrare pe teritoriul românesc încă o dată ridică suficient de semne de întrebare cu privire la pregătire. E adevărat, nu ni se întâmplă numai nouă, nu este o scuză, dar da, sistemele noastre de acoperire, probabil de supraveghere a teritoriului, nu sunt neapărat la înălțimea modului în care tehnica de război a ajuns să se dezvolte în ultimele luni. Pentru că acolo unde radarele, în mod normal, sunt făcute să detecteze corpuri mai mari decât o dronă, nu mai au capacitatea să reacționeze și, de altfel, ne uităm inclusiv pe spațiul Poloniei s-a întâmplat acest lucru. În Rusia nu mai vorbim de modul în care dronele ucrainene pătrund sute de kilometri în teritoriu, mai ales în acele găuri în care radarele nu acoperă suficient teritoriul rusesc. Deci, da, tehnologia de atac este deocamdată cu mult în avansul celei defensive.
0: Mulțumesc tare mult. Mulțumesc tare mult, domnule profesor. Nu mai avem timp pentru că a venit și o reacție din partea Ministerului Apărării prin purtătorul de cuvânt Daniel Nistor și vreau să-l ascultăm.
9: Sâmbătă 25 iulie, în jurul orelor 8:22, sistemele de supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat o nouă pătrundere neautorizată în spațiul aerian național a unei drone care evolua în zona de frontieră cu Ucraina. Două aeronave F-16 Fighting Falcon ale forțelor aeriene române, aflate în serviciul de luptă Poliția Aeriană, au interceptat ținta aeriană și au executat procedurile standard de identificare și neutralizare. Drona a fost doborâtă în condiții de siguranță într-o zonă nepopulată din proximitatea frontierei. Echipe ale Ministerului Apărării Naționale urmează să se deplaseze în zona de impact pentru verificări. Ministerul Apărării Naționale monitorizează în permanență situația din spațiul aerian și este în contact strâns cu structurile aliate. Informații suplimentare vor fi puse la dispoziție pe măsură ce vor fi disponibile.
0: Da, l-am ascultat pe Daniel Nistor, purtătorul de cuvânt al MAPN și vine și o postare foarte importantă din partea Ministerului, pentru că aflăm din informațiile venite de la Ministerul Apărării că drona de astăzi a fost doborâtă de același pilot român aflat la manșa aceleiași aeronave de luptă F-16 a forțelor aeriene române. Vedem așadar cum un singur pilot român a doborât două drone în mai puțin de 24 de ore, două drone care au pătruns în spațiul aerian al României și una dintre ele chiar a ajuns în județul Buzău. Cea de astăzi a fost doborâtă undeva în apropierea frontierei cu Ucraina. Așadar, vorbim despre același pilot român care se afla la manșa aeronavei F-16, cel care a doborât cele două drone. Urmărim să vedem ce informații mai apar, bineînțeles, în legătură cu acest subiect și vom reveni cu toate informațiile. Rămâneți cu noi!
10: Digi24 FM. Astăzi, Superliga continuă pe Digisport 1. De la 17:30, Farul întâlnește Corvinul, iar de la 20:30, Dinamo are derby mare cu Universitatea Craiova. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
11: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
12: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
10: Digi24 FM.
13: În fața ta, o emisiune Digi24.
14: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
15: Credeți că mai devreme sau mai târziu trecem printr-un episod suveranist?
16: Îmi vine să spun nu, dar vreau să spun un lucru, poate mai aplicat. Moțiunea de cenzură ne-a subliniat faptul că avem o majoritate, 288 de voturi. Aceea este majoritatea. Nicușor Dan era obligat de spiritul Constituției, dar și de literare, să facă un guvern din PSD și AUR. Doamne ferește, eu n-aș vota un asemenea guvern în veci. este toxic. Dar asta spune Constituția, trebuie respectată.
17: Da.
16: Deci avem o majoritate constituită, ce tot cauți să inventezi formule cu Tomac, cu partidele alea care nu există? Ce tot cauți? Pentru că, de fapt, votul ți-a dat majoritatea pe care, de care ai nevoie și te obligă să... Constituțional era să numească un premier dintre din cele două partide. Sigur că pentru mine personal, ca om de dreapta, liberal, este o formulă inacceptabilă. Dar pe de altă parte, cât știți ce cred, așa fiind puțin ci.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
3: Întrebarea numărul 1: ce simțiți când auziți sloganul "Nu ne vindem țara"?
4: Un pic de frică. Un pic de frică simt când aud "Nu ne vindem țara", pentru că pentru mine ăsta este o Românie a trecutului și nu una a viitorului. România viitorului vorbește despre integrare într-un mediu competitiv internațional în care noi suntem puternici.
3: Întrebarea numărul 2: de ce are nevoie mediul privat de la stat?
4: Noi de la stat nu avem nevoie decât de stabilitate, de condiții normale în care să putem concura în piață și să putem construi ceea ce în principiu devine avuție națională și prosperitate pentru cetățeni. Atenție! O să fac un mic bemol aici. Când vorbesc despre asta, există două medii private. Există niște companii private care n-au nicio treabă cu clientul stat, există niște companii private care au treabă cu clientul stat. E, alea care au treabă cu clientul stat, pe care eu nu le reprezint și nu le cunosc, s-ar putea să aibă și alte interese. Dar pentru noi, oamenii care avem business-uri care nu sunt dependente de stat, care sunt business-uri multe cu multe exporturi, multe cu altfel de business, pentru noi ce ne dorim este stabilitate, încredere, economie de tip occidental, societate de tip occidental.
3: Întrebarea numărul 3: cel mai pro-business premier al României a fost?
4: M-ați prins la încurcătură, pentru că reflexul în zilele astea din memoria recentă ar fi să zic Ilie Bolojan. Dar nu pot să uit că au mai existat niște prim-ministri valoroși în istoria națională și ei au venit din multe direcții politice, așa că ar mai merita menționați vreo câțiva.
3: A fost Bolojan un premier pro-business cu creșterile de taxe și de impozite, adică cu sancționarea în primul rând a economiei private?
4: Eu cred că măsurile au fost raționale economic. Măsurile au fost raționale economic și de aia dau răspunsul ăsta. Dar atenție, ăsta este răspunsul meu și nu al organizației pe care o reprezint.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: DeWalt România. Alumil, tâmplărie performantă. Inovo, mobilier premium. Aquatech Evolution.

0: În ultimii ani am început să fim mult mai atenți la calitatea materialelor pe care le lăsăm să ne definească interioarele. Observăm o maturizare a publicului care a înțeles că o execuție precisă are mai multă greutate decât un efect vizual de moment. Interesul se mută acum pe procesul tehnic, pe deciziile care pot fi susținute prin inginerie și pe acele detalii care dau consistență unei clădiri. De la recuperarea patrimoniului industrial, care devine din ruină un activ financiar solid, și până la designul de colecție prezentat zilele acestea la Milano, totul indică o căutare a autenticului. Valoarea unui spațiu se vede în coerența lui și în felul în care reușește să păstreze legătura vie între funcțiune, memorie și materie. Bună dimineața și bine v-am găsit la Casa Magazin! Sunt Alexandra Conea, iar astăzi vorbim despre rigoare, memorie și calitatea unui spațiu. Haideți să vedem subiectele ediției!
1: În această ediție Casa Magazin vor

0: vorbim despre ce a contat cu adevărat la Milano Design Week, după o săptămână în care echipa emisiunii a filmat noutățile care vor influența amenajările din următorii ani. Materiale mai rezistente, obiecte cu valoare de colecție, bucătării integrate în spațiul de zi și mobilier creat pentru legătura dintre interior și exterior. Palate istorice, curți interioare și cartiere creative au găzduit instalații, obiecte lucrate manual, materiale experimentale și proiecte dedicate casei europene. Designul a ieșit în oraș și a pus la oaltă patrimoniu, scenografie, artă, tehnologie și meșteșug.
1: Milano a stabilit din nou direcțiile în designul high-end, cu un accent masiv pe conceptul de investiție în obiect. Mergem la Salone del Mobile pentru a descoperi piese de colecție realizate de artizani internaționali și inovații tehnice care transformă bucătăriile rezidențiale în structuri monobloc din oțel, fără îmbinări vizibile. Este o nouă filozofie a calității care spune clar că achiziția unui obiect bine făcut este cea mai inteligentă formă de economisire.
0: Milano redevine în fiecare an la sfârșitul lunii aprilie centrul de comandă al designului global. Parte din eveniment este și Salone del Mobile, care este spațiul de prezentare ale ultimelor tendințe în amenajările de interior. Anul acesta, conceptul central a gravitat în jurul materiei. Cum o transformăm, cum o conservăm și mai ales cum o facem să dureze. Direcția dată în acest an este trecerea de la estetică la investiția în obiect, o direcție care redefinește complet segmentul high-end.
2: Salone del Mobile, Milano Design Week, Alexandra din nou, casa magazinii aici, în mijlocul evenimentelor, să aflăm ce vine anul ăsta, ce se poartă anul ăsta. Și o să te întreb pe tine, pentru că tu ai făcut un giro, că toți suntem în Italia, să-mi spui ce te-a impresionat pe tine.
1: În primul rând ne aflăm la Salone Raritas, este noutatea de la Salone del Mobile. Este un pavilion cu 28 de expozanți care au venit cu piese unice, cu ediții limitate, realizate de artigianii italiani și producători internaționali.
0: Salone Raritas, un nou concept de curatoriat care aduce la oaltă doar expozanți selecționați. Scopul este prezentarea obiectelor aflate la intersecția dintre mobilier și piesă de muzeu, ediții limitate și prototipuri realizate de artizani care transformă amenajarea interioară într-un act de colecționare.
2: Salon Raritas, aici avem piese foarte speciale, piese de design și de colecție. Ne aflăm în standul celui mai scump designer, vorbim de Claude François Lelan, sunt din Franța, iar aici vedem obiecte care sunt la granița dintre artă și funcționalitate. Adică avem piese de artă care nu sunt doar estetice, ci au și o funcțiune.
0: Claude Lalan a stabilit în acest an un nou record mondial absolut la o celebră casă de licitații, un set de 15 oglinzi comandat inițial de Yves Saint Laurent în 1974, s-a adjudecat pentru 33,5 milioane de dolari și este cel mai scump designer la nivel global. Din punct de vedere vizual, 2026 marchează o revenire la căldura anilor 70 și la eleganța Art Deco. Culorile calde, inspirate din natură, domină interioarele, oferind confort.
1: Se păstrează formele rotunde, dar de data aceasta nu mai avem forme organice, ci mai degrabă forme rotunde și geometrice, cu linii clare, combinații de materiale, în principal piele naturală, alcantara, împreună cu materiale texturate. Foarte mult accent se pune pe felul în care piesa te face să te simți. Nu mai este despre cum arată și despre cum dă bine într-o casă, ci despre confort real. Vedem în interior spumă cu memorie, utilizarea penelor naturale și fulgilor de gâscă, punând astfel focusul pe felul în care te simți în propria casă.
0: Obsesia pentru continuitatea materialului și transformarea utilului în sculptural se regăsește într-o formă industrială și la Eurocusina 2026, segmentul dedicat mobilierului de bucătărie.
2: Anul acesta, Salone del Mobile are o ediție specială, Eurocucina. Este o ediție dedicată bucătăriilor, iar aici am întâlnit-o pe Ana Gherghiță. Ana, ce se întâmplă în acest an la Eurocucina?
3: În acest an avem câteva noutăți și câteva focusuri principale, aș zice, în primul rând, pe partea de bucătării. Bucătăria nu mai este o zonă separată, ci ea se continuă cu zona de living, o zonă de open space, astfel încât avem o continuitate atât a designului, cât și a funcționalității și se oferă un cadru unitar.
2: Practic avem un concept în care bucătăria și livingul nu mai sunt două zone separate.
0: Un exemplu de inginerie aplicată este conceptul monoblocului din oțel inoxidabil în bucătăriile rezidențiale. Brandurile au utilizat sudura integrală pentru a elimina orice îmbinare vizibilă. Rezultatul este un volum unitar care integrează blatul, plita și chiuveta într-o structură fără cusur, adaptabilă oricărui spațiu prin sudură direct la fața locului.
4: Non abbiamo fughe, abbiamo un unico monoblocco, quindi viene saldato tutto e nessuno riesce a trovare appunto l'assemblamento. Questo è un pezzo unico che si muove. Questa problematica poi viene nell'installazione, viene anche risolta che siamo in grado di andare a dividere il pezzo, portarlo nelle case e saldarlo dopo.
2: Perché trovare la continuo.
4: Sì, continuo. Tutto è in continuità, anche il lavandino, la vasca, riusciamo a integrarla completamente nel piano.
0: Conceptul de locuire prezentat în acest an la salone se extinde dincolo de pereții casei, astfel bucătăriile de grădină nu mai sunt simple grătare, ci stații de gătit profesionale, unde brandurile impun standarde de interior într-un mediu exterior. Totul este despre rezistență și integrare naturală, transformând terasa într-o sufragerie în aer liber.
5: Un producător de la Salone del Mobile a reușit să expună această bucătărie în așa fel încât să ne surprindă, să ne facă să înțelegem felul în care ele pot arăta în exterior și materialul din care sunt ele făcute. Pentru că sigur că da, ăsta este cel mai important lucru. Când vorbim de o bucătărie de exterior, trebuie să vorbim despre ceea ce poate ea să ne ofere. Atunci când un producător de electrocasnice ne oferă o astfel de bucătărie, este clar că am ajuns în locul potrivit. Sperăm din suflet să o găsim cât mai curând disponibilă în România și să ne bucurăm în cât mai multe amenajări de genul acesta de bucătărie.
0: Textilele joacă un rol critic în această fuziune. De exemplu, această companie belgiană controlează procesul de producție prin dezvoltarea unor țesături exclusive de tip soft touch, care rezistă intemperiilor.
6: Even our outdoor fabrics are used for indoor use. It's easy to maintain, they feel soft, same quality but higher durability, and bringing that fabric again together with that wood makes it like one big beautiful piece. Our company, we have about 50 to 60 fabrics always for selection, and every fabric is selected by us and then it is ours to use. Nobody else can get it.
0: Designul belgian a dat în această ediție o lecție despre cum poți transforma un obiect utilitar într-o legendă tactilă. Acest producător propune jardiniere de mari dimensiuni care devin elemente arhitecturale în sine. Unul dintre cele mai exclusiviste detalii ale colecției prezentate este implicarea nepoatei lui Audrey Hepburn, Emma Hepburn Ferrer, care a pictat manual aceste piese.
7: The textures, the shapes are geometric, the colors, and made by hand. Second point is the durability. We work on functionality.
2: Yeah.
7: Means that the plants will be living better in our material. We have also kind of testing on that. But the connection with these little pieces of art is my brother. He's an architect, but also an artist, a painter.
2: Oh,
7: and he has a little gallery. So there is a touch of art in our philosophy, and he has contact with Emma Hepburn, which is the granddaughter. She's a young artist and makes, beautiful, beautiful. There is always a meaning.
0: Și Portugalia s-a impus în acest an prin capacitatea de a lucra materiale nobile, precum abanosul de macasar. Această independență de producție asigură o calitate a finisajelor care răspunde nevoii de relaxare și autenticitate în spațiul domestic.
8: We start 45 years ago with the hard classic, okay? From time to times, now we pass to the actual collection, as you see, okay? We have three factories. We produce the furniture, we produce the upholstery, we produce also the metalwork, is what we call the third factory. So, and now we represent the Maison et Objet Paris, and now the Salon in Milan, and next maybe we go to Dubai, so to present our new collection 2026 to our clients. Great. We privilege the ebony macassar, that is a very noble kind of wood, okay? That we privilege the naturals, like the selenite stone that brings us relax to your room, okay? The oak, that is we can manage also by hand, is painted.
0: O noutate absolută prezentată în cadrul acestei ediții Salone del Mobile este mânerul ubi.
9: Last year, during the Salon del Mobile, he came and proposed me with the new handles. He said, I want a painting new handle for you. And he showed me some drawing and some sample. I say, okay, Next year, I made a handle for you, and I propose this handle for you in the Salone del Mobile. And now, this year, we are here.
0: Creat de organizația de design arhitectural din România, Phenomena Laboratory, pentru unul dintre cei mai cunoscuți producători italieni de feronerie, acest mâner elimină șuruburile clasice printr-un sistem magnetic brevetat, oferind acea estetică de quiet luxury cerută de proiectele rezidențiale premium.
10: La noi toate obiectele au o poveste, dar mai mult decât avea o poveste, noi credem că materia are importanță în momentul în care are și o structură emoțională, pentru că noi considerăm în echipă că spațiul are mult mai multă valoare când are și un interes emoțional, altfel obiectele fără noi ar fi nule, noi suntem cei care le dăm viață. Iar povestea mânerului Ubicu a luat naștere în momentul în care împreună cu colegii mei Vlad și Ana căutam o formă să se integreze altfel într-un spațiu, dar cu totul. Nu doar prin atingere, ci și prin umbră, prin umbra pe care el o poartă, pentru că toate obiectele capătă geometrie datorită luminii.
0: Direcția este clară. Designul de calitate este privit ca o metodă de economisire inteligentă. Achiziția unui obiect bine făcut elimină necesitatea înlocuirii sale ulterioare.
11: Digi24 FM.
12: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
13: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Dincolo de personajele care au făcut o țară întreagă să râdă, se află un om discret, sensibil și profund legat de familie și de drumul său. Publicul îl cunoaște și îl îndrăgește din las fierbinți, însă îmi doresc să-l descoperim așa cum este el cu adevărat, dincolo de arhicunoscutul personaj Brânzoi. Cum adică talentat, dar timid? Cum este Ionuț Ciocea dincolo de personajele pe care le interpretează? Pentru că, firește, nu vorbim aici doar de personajul arhicunoscut Brânzoi.
14: Da, în afară de acest personaj care mi-a adus notorietate, joc în multe alte piese de teatre, unde și acolo joc tot în zona asta, oameni timizi, înșelații, naivi, am jucat și duri, dar nu prea, cum să vă spun eu, nu prea place zona asta așa, pentru că eu, nefiind un tip dur, nici asta nu se vede pe scenă atunci când de fapt pe scenă trebuie să joc duritatea, să mi-o construiesc într-un anumit fel. Evident, ca profesionist îmi iese durul acolo, dar nu mor după aceste personaje. În general, cred că sunt cum să spun eu, timid, dar mă tratez. Este un paradox, am ales această meserie, poate e pentru a scăpa de această latura mea care se numește timiditate.
13: Și la vârsta dumneavoastră încă putem vorbi de timiditate și în acest context? Foarte interesant, foarte interesant.
14: Este o timiditate, v-am spus, tratată, nu sunt un bleg. Dar sunt un om cu foarte mult bun simț la locul meu.
13: Eu cred
14: meu
13: că
14: și
13: despre asta este vorba. Cred că timiditatea se traduce la dumneavoastră și în cazul dumneavoastră, acestui tip de personaj și de ce nu tipologie firească de om, într-un om cu foarte mult bun simț și foarte multă modestie.
14: Da.
13: Pentru tot ceea ce ați realizat.
14: Recunosc modestie că sunt modest.
11: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
1: La Milano, designul a ocupat orașul în cele mai diverse forme. Instalații în curți istorice, intervenții în palate, obiecte lucrate manual, materiale experimentale și scenografii gândite pentru public. Ediția din acest an, Fori Salone, a arătat o industrie interesată tot mai mult de atmosferă și relația directă cu vizitatorul. Vedem câteva dintre locurile în care designul a fost transformat în experiență urbană.
0: În fiecare primăvară, orașul Milano devine una dintre cele mai importante scene europene pentru design, arhitectură și instalații temporare. În paralel cu Târgul Internațional de Mobilier, Fuorii Salonei a activat în palate istorice, foste spații industriale, curți interioare și cartiere creative. Tema ediției din acest an a fost Be the Project și a pus accent pe design ca proces deschis legat de responsabilitate, transformare, relația cu materialele și noile inteligențe. Traseul Casa Magazin a început cu spațiile în care designul a părăsit logica obiectului expus pe un soclu și a devenit experiență construită, patrimoniu reactivat, scenografie, lumină, sunet, meșteșug și cercetare materială.
2: Chiostro di San Simpliciano este un ansamblu monastic care a fost construit în jurul secolului XVI. Astăzi este un exemplu despre cum patrimoniul poate deveni din nou funcțional, poate fi redat circuitului cultural al orașului. Astăzi, în a doua curte interioară, avem o expoziție de tapiserii ale unei celebre case de modă.
0: Proiectul a folosit tapiserii, grădinile istorice și un traseu scenografic pentru a spune istoria unei arhive vizuale de 105 ani. La Palazzo Lita, pe Corso Magenta, programul Variations 2026 a fost construit în jurul temei Metamorphosis. Organizatorii au adus în Palatul Baroc arhitecți, artiști și designeri care au lucrat cu transformarea, materiale noi, tehnici contemporane, volume temporare și instalații adaptate spațiilor istorice. Una dintre intervențiile centrale a fost semnată de arhitecta Lina Gottmech.
15: First, I wanted to express and invite people into a slow time, a really a place where you can take the time. And this is possible because it's a labyrinth. And you know, in a labyrinth, there's not only one way, there are always multiple ways. So I wanted to emphasize this possibility of having multiple ways to take paths and to discover at every moment something new. Maybe you can discover a library, maybe you can discover like a music installation, some kind of sense, or like a place where you can have a talk and really have this place of multiplicity of lives.
0: Născută la Beirut și stabilită la Paris, ea a lucrat în curtea de onoare a palatului și a transformat-o într-un labirint temporar. Intervenția Linei Gottmech a schimbat funcția curții centrale. Cortil de onor, gândită istoric ca spațiu de reprezentare, a devenit un traseu deschis cu locuri de oprire, zone de conversație și puncte de orientare. Într-una dintre încăperile Palazzo Lita, artistul francez Eric Charles Donatien a prezentat o instalație construită din textil metalic într-o scenă cu referințe baroce. Donatien este cunoscut pentru lucrul cu materiale delicate și tehnici de atelier, iar aici a fost invitat să transforme un material folosit de obicei în planuri decorative într-o lucrare tridimensională.
16: This kind of trying to explain that maybe when you get into the excellency of your craft after over 35 years, it's not about just producing things and beauty. You might do dresses for celebrities for whatever big event all the time and be praised for what you do, but more and more what I value is the connection with people, message that you can transmit, and understanding of meanings in everything, even aesthetic.
17: Concept behind and in.
16: Yes.
17: And
16: for
17: story.
16: Me, beauty and aesthetic is not a finality, it's not the target, it's a tool, it's a process, it's an inner understanding of life.
0: Lucrarea lui Eric Charles Donatien pare, la prima vedere, compusă din mai multe materiale, textile, forme vegetale, corpuri decorative și detalii inspirate din imaginarul baroc. Tot la Palazzo Lita, artistul ceramic Onofrio Acone a prezentat o serie de vase lucrate manual construite în jurul ideii de imperfecțiune controlată. Într-un program dominat de instalații de mari dimensiuni, ceramica lui aduce o scară mai apropiată de obiectul domestic. Vasul, suprafața, culoarea, urma mâinii.
18: Certo, io utilizzo una tecnica molto antica, che è la tecnica più antica nel mondo della ceramica, che si chiama coil, in inglese colombino, ed è una stampante 3D primitiva.
19: Primitiva.
18: Tutto fatto a mano, esatto. Io con le mani, esatto, si costruisce uno strato su strato e in pratica viene fuori il pezzo, che è un pezzo che non è possibile governare con le mani, ma semplicemente con l'istinto, e quindi va ogni pezzo è unico.
19: Se è l'imperfezione, ma è l'imperfezione artistica.
18: Perfetto. Infatti la mia collezione si chiama The Perfect Imperfection.
0: Vasele lui Onofrio Acone pornesc din peisajul în care artistul trăiește. Coasta Amalfi, arhitectura caselor din Positano, ritmul valurilor, fructele locale și culorile Mediteranei. În același program de la Palazzo Lita, o instalație dedicată culturii Hongyao a adus în fața publicului textile, costume și tehnici transmise între generații. Proiectul nu prezintă tradiția ca imagine înghețată, ci ca practică vie adaptată la prezent.
20: It's more than the living there. They are accepting the technology, the lifestyle in the with each other like okay. us. They are doing the live streaming in the mountains.
2: Really?
20: The e-shopping online. They're doing everything like just we did every day.
2: But
20: it's like a habitat.
2: Habitat.
20: You are living. Yeah. So it's gonna be a little bit different. So to refuse a traditional, they are supporting each other generations. So I think it's not the answer we can simply give.
0: În cartierul Isola, două artiste au prezentat o colaborare care pornește din modă și ajunge în ceramică și textil.
21: Well, what we see here is a mix of our craft. So she's a fashion designer and illustrator, and I'm a ceramic artist. We both studied fashion design, so we both come from fashion. And for 15 years we've been friends, and now we thought, let's collaborate and put everything together.
0: În proiectele independente de la Fuori Salone, valoarea nu vine din producție rapidă, ci din proces. Încercări, materiale fragile, erori, refaceri și colaborări între autori. Această direcție este relevantă pentru interioarele contemporane, deoarece produce obiecte cu identitate puternică, nu simple accesorii decorative.
2: Isola Design Gallery este o fostă fabrică aflată într-unul dintre cartierele creative ale orașului Milano. Aici sunt prezentate în fiecare an colecții și designeri din țări ca Germania, Danemarca, Coreea de Sud. Ceea ce observăm aici sunt obiecte care sunt adresate colecționarilor și unele dintre cele mai iconice produse expuse în cadrul Milano Design Week.
0: Fuori Salone a însemnat și evenimente dedicate tehnologiei pentru case. Unul dintre giganții tehnologiei a prezentat o cercetare despre viitorul locuinței europene, dar și modul în care inteligența artificială ne poate ajuta concret. Datele discutate în cadrul prezentării pleacă de la o realitate foarte concretă. Mare parte din fondul locativ european este vechi, cu infrastructură și compartimentări care nu au fost gândite pentru viața de astăzi.
22: I guess the biggest challenge that we have and we face as consumers, as Europeans and also as Samsung is how can we modernize the European home? We know, for example, for those thinking of retrofitting, redesigning, repurposing space, so the 72% that I spoke of earlier, for them, one in three, more than a third, ranks smart functionality as the top priority for home appliances.
0: Fuori Salone 2026 a arătat de ce Milano rămâne un reper pentru industria designului mondial și este un exemplu despre cum orașul poate aduce împreună patrimoniu, instalații temporare, materiale experimentale, meșteșug, cercetare și scenografie.

0: Emisiune susținută de DeWalt România, Alumil, tâmplărie performantă, Innovo, mobilier premium, Aquatech Evolution.
1: Digi24 FM.
2: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Vorbeam noi puțin mai devreme, înainte să intrăm în emisie, despre fake news. Trebuie să vă întreb care ar fi cele mai mari mituri despre protezarea genunchiului, despre protezarea șoldului, pentru că oamenii vorbesc mult și vorbesc mult în mediul online, am văzut.
4: Poate că ne gândim la fake news, cred că de multe ori protezarea unei articulații sau a șoldului și a genunchiului este asociată cu ideea că tu ești, devii un om handicapat. Ai o proteză, înseamnă că tu de fapt ești handicapat, că de fapt nu mai poți să-ți desfășori viața și porți după tine în permanență acest stigmat. Că nu mai poți munci, că nu mai poți să faci sport și că lucrurile nu vor mai fi niciodată așa cum au fost. Și poate aici ar fi primul fake news, fiindcă o intervenție de protezare, hai să o numim reușită, în care s-au întâlnit toți parametrii, în care s-a făcut recuperarea corectă a articulației și evident sale și momentul oportun de protezare, reface calitatea vieții pacientului așa cum și-o dorește el. Și poate să-și desfășoare toate activitățile așa cum le-a făcut și înainte. Apoi un alt mit pe care l-am întâlnit și se mai regăsește ar fi cel legat de faptul că proteza ține, se spun pacienții noștri, durează o intervenție de protezare undeva 5-10 ani de zile, ceea ce este eronat sau a fost cumva adevărat acum 15-20 de ani, când într-adevăr implanturile protetice țineau cam în jur de 10 ani. La ora actuală, implanturile sunt de foarte bună calitate, sunt materiale noi care s-au folosit în construcția acestora și aceste implanturi deja țin timp de o supraviețuire, vorbim de 20-25 de ani. Sigur că este o supraviețuire statistică și statistica spune că undeva la 20 de ani, în jur de 87% dintre implanturi sunt supraviețuiesc, ceea ce este un număr foarte mare. Da, desigur, întotdeauna eu spun că nu știm în ce procent alege Dumnezeu să fim și dacă suntem în acei 13% pentru care lucrurile nu au funcționat 20-25 de ani, înseamnă că pentru ei, într-adevăr, nu a fost această durată a implantului. Dar pentru marea majoritate a oamenilor, la ora actuală, implanturile durează suficient de mult.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Ediție, vedem cum devine realitate un scenariu SF, două modele AI au scăpat din mediul controlat. Penuria de chipuri afectează piața telefoanelor, iar industria inteligenței artificiale pariază acum pe următoarea mare revoluție. Vă aștept duminică la 2.0 de la 11:30.

0: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, analizăm cele mai importante soluții de mediu pentru a pune la adăpost locuitorii orașelor în fața valurilor de caniculă și furtunilor violente. Vorbim și despre cel mai recent proiect al britanicilor care scot curent electric din pământ.
1: Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

0: Ora 10, doamnelor și domnilor, suntem în regim de breaking news. O nouă dronă a fost doborâtă în spațiul aerian românesc de un pilot român la 10 km de localitatea Sfântul Gheorghe. Același pilot care ieri a doborât un aparat de zbor fără pilot într-o zonă nelocuită din apropierea comunei Padina. Anunțul a fost făcut chiar de președintele Nicușor Dan. De altfel, localnicii din Tulcea au fost avertizați de pericol prin mesaje RoAlert. De cealaltă parte a graniței, autoritățile ucrainene raportează noi atacuri rusești în zona de la gurile Dunării. Acum autoritățile de la noi din țară urmează să facă verificări pentru a stabili proveniența celei de-a doua drone doborâte. Primim informații de ultim moment de la colega mea, Iulia Stanciu. Este în direct acum cu noi. Te ascultăm, Iulia. Iulia, vom reveni la tine imediat. Până atunci vă reamintesc faptul că vorbim despre a doua zi consecutivă când vedem că armata română doboară drone care intră în spațiul aerian al României. Vorbim despre același pilot care s-a aflat la manșa aceleiași aeronave de luptă F-16. Cel care a doborât această dronă. Mesajul și informația a venit de la președintele Nicușor Dan, spunând că în această dimineață o a doua dronă a fost doborâtă, de această dată în apropierea graniței. Nu a mai pătruns atât de mult în spațiul aerian al țării noastre. Colega mea, Iulia Stanciu, este în direct cu noi. Iulia, te ascultăm.
1: Bună dimineața din nou, așa cum v-am spus și ora precedentă, la ora 8:26, populația din nordul județului Tulcea a primit un mesaj RoAlert. Oamenii au fost sfătuiți să se adăpostească în adăposturile speciale și în lipsa acestora să rămână în case, dar să se îndepărteze de geamuri. Oamenii din județul Tulcea spun că au auzit în jurul acelei ore o bubuitură puternică, mulți dintre ei s-au speriat. De altfel, în jurul orei 8:22, sistemele radar ale NAPN au depistat o pătrundere neautorizată a unei drone pe teritoriul nostru național, dar foarte aproape de frontiera cu Ucraina. Două aeronave F-16 Fighting Falcon ale forțelor aeriene române au interceptat această țintă aeriană și au executat procedurile standard de identificare, dar și de neutralizare. Știți că drona a fost doborâtă în condiții de siguranță, spun reprezentanții NAPN, într-o zonă nepopulată din proximitatea frontierei cu Ucraina.
0: Iulia Stanciu, mulțumim!
2: În jurul orelor 8:22, sistemele de supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat o nouă pătrundere neautorizată în spațiul aerian național a unei drone care evolua în zona de frontieră cu Ucraina. Două aeronave F-16 Fighting Falcon ale forțelor aeriene române, aflate în serviciul de luptă Poliția Aeriană, au interceptat ținta aeriană și au executat procedurile standard de identificare și neutralizare. Drona a fost doborâtă în condiții de siguranță într-o zonă nepopulată din proximitatea frontierei. Echipe ale Ministerului Apărării Naționale urmează să se deplaseze în zona de impact pentru verificări. Ministerul Apărării Naționale monitorizează în permanență situația din spațiul aerian și este în contact strâns cu structurile aliate. Informații suplimentare vor fi puse la dispoziție pe măsură ce vor fi disponibile.
0: Și vă spuneam ceva mai devreme că vorbim despre același pilot român care a doborât și drona de ieri. Se afla la manșa aceleiași aeronave de luptă F-16. Ei bine, a fost ajutat de un coleg și ieri și astăzi, iar acești piloți nu au nici 28 de ani. Este dezvăluirea făcută chiar ieri de șeful armatei, de generalul Gheorghiță Vlad, care își dorește acum să fie decorați. Iată declarația.
3: Sunt minunați, mi-aș dori să am în toată flota aeriană oameni ca ei. Singurul detaliu pe care vi-l dau este următorul. Cel care a angajat drona este capitan. Cel care l-a asistat în angajarea dronei este locotenent. Adică doi oameni care nu au mai mult de 28 de ani. Doi oameni tineri care și-au făcut datoria.
4: Pilotul care a doborât drona va fi decorat?
3: Eu îmi doresc să fie decorat. Și să fie decorat cu ordine națională, dacă este posibil. O să vedem, nu este, din ceea ce mă privește, dacă nu se întâmplă la nivel național, o să-l depurez eu.
0: Despre drona doborâtă ieri de pilotul român de pe F-16, știm că este una tip rusească, Shahed. Parchetul general chiar a confirmat această informație și procurorii au deschis un dosar penal in rem, fac cercetări pentru operarea unei aeronave într-o zonă interzisă. Între timp, înțelegem că toată ancheta de acolo s-a finalizat. Colega mea, Ioana Carpen, are toate informațiile. Este în direct acum cu noi. Te ascultăm, Ioana.
5: Bun găsit, ne aflăm la granița dintre județele Buzău și Ialomița, zonă în care ieri aici a fost o adevărată desfășurare de forțe. Am avut militari, polițiști, dar și pompieri care au efectuat cercetări chiar în spatele meu. Dacă ne uităm pe câmp, se văd clar urmele mașinilor, ATV-urilor, dar chiar și urmele de elicopter, pentru că aici au survolat mai multe elicoptere ieri ale armatei române. Cercetările s-au încheiat. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești a deschis un dosar penal în cazul dronei de tip Shahed, care a pătruns în spațiul aerian al României. Potrivit procurorilor, ținta a fost detectată de radarul Ministerului Apărării pe traseul Sulina-Brăila-Fetești-Buzău și a fost monitorizată până la interceptarea și doborârea sa, adică la ora 11:02 de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române, deasupra unei zone nelocuite din apropierea localității Padina. S-au făcut verificări ieri atât aici cât și în zonă. Au fost forțe pe mai multe zone de câmp de aici din Padina, dar ulterior am fost informați că s-au făcut cercetări și în satele din județul vecin, din județul Brăila, acolo unde se formase un crater. Pe câmpul din spatele meu a fost găsit tubul unui proiectil, iar în Brăila s-a format un crater în urma acestor trageri cu racheta. Ieri la Buzău a fost emis și un mesaj RO-alert, iar după emiterea acestui mesaj au fost efectuate 15 apeluri 112 de către oameni care întrebau cum trebuie să se comporte după ce au primit acest mesaj RO-alert, iar pentru moment acum nu se mai fac căutări nici în județul Buzău și nici în județul Brăila.
6: E o chestie fantastică pentru militarii români, pe care îi felicit din tot sufletul. Am avut și ocazia să vorbesc cu ambii piloți care au fost în misiune astăzi, piloții români. Imaginați-vă doar că la nivel NATO, pe teritoriul Uniunii Europene, au fost doborite până acum doar 3 drone, iar 2 dintre aceste 3 drone au fost doborite de piloți români. Militarii români fac minuni cu ce au la dispoziție. Pilotul român a avut fracțiune de secundă la dispoziție pentru a angaja drona și a reușit. Această dronă nu a trecut prin raza de acțiune a sistemelor de apărare antiaeriană de la SOL, tocmai de aceea a fost luată decizia de ridicare a avioanelor de luptă. Nu a fost niciodată deasupra unor aglomerări urbane mari, a fost deasupra sate comune. Există o reglementare care la nivel NATO pune eticheta asta de țintă ostilă în funcție de niște verificări care sunt făcute. În momentul în care este considerată țintă ostilă, se face maximul posibil pentru ca ea să fie angajată și dată jos. Nu există o garanție că astfel de lucruri nu se vor mai întâmpla.
0: Și vă propun acum să vedem filmul evenimentelor de ieri și ce au declarat oamenii de acolo, din Padina, după ce prima dronă a fost doborâtă în apropierea comunei lor. Iată!

0: Alarma s-a dat la ora 9:39 de minute. Radarul armatei a detectat drona la o distanță de aproximativ 20 de kilometri de Sulina. În doar câteva minute, de la baza aeriană Mihail Cogălnicianu au decolat două avioane de luptă Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene italiene, iar de la Fetești două F-16 ale forțelor aeriene române.
1: Uite și pe ăsta, ce tactic o să duce!
0: Drona a survolat Sulina, Brăila, Fetești și Buzău. Oamenii au fost alertați prin mesaje RoAlert să se adăpostească.
2: Ea a fost doborâtă în jurul orei 11 de către un pilot român de pe un F-16. Important de subliniat că zona era nelocuită. Asta e și motivul pentru care a putut să tragă de sus în jos.
0: Prima rachetă a fost lansată de pe un Eurofighter Typhoon al forțelor aeriene italiene, însă ținta a fost ratată. O rachetă lansată apoi de pilotul român de pe F-16 a reușit să doboare drona în apropierea localității Padina din județul Buzău. Localnicii au crezut că a început războiul.
3: Și am văzut un avion și mă uitam așa după el, pe cer. Și la un moment dat aud bum, nu știam unde să mă duc. Apoi iar am văzut două avioane, au început să se învârtească. M-am uitat, am zis, Doamne, dar ce-o fi asta?
4: M-ați speriat?
3: Da. Nu știam încotro să o iau.
5: Pentru prima oară vă dați seama, pur și simplu doar ne-am speriat, n-am știut ce este. Și pe urmă, după ce am văzut avioane, am crezut că, nu știu, începe război.
6: Cam vreo jumătate de oră, 40 de minute, a fost un zgomot îngrozitor, aș zice, pentru că ne-am speriat cu toții foarte tare. Am încercat să ne adăpostim.
7: Ce ați auzit?
8: Pe un cutremur.
7: Ce ați făcut? V-ați adăpostit în casă?
8: Am stat afară, dacă eram afară la animale, ce era să fac? Nu te zmur. După ce să... Tot așa, am stat și ne-am uitat la avioane. Suntem în panică.
9: Eu am fugit în casă, că mi-a fost frică și mi s-a înfundat urechile.
7: Deci atât de puternic a fost.
8: Da, a fost puternic.
9: Și durerea de cap o am și acum.
7: Erau avioane pe cer multe?
8: Da, patru
9: miguri, parcă am văzut, care dădeau roată.
10: Am auzit un zgomot foarte puternic, am crezut că este o mașină care trece. Deci distanța a fost destul de mare, cred că de la mine și până la bubuitură, vreo 2 km. Bubuitura a fost destul de puternică, dacă eu am auzit de la distanța respectivă, cei care au fost în jur a simțit mult mai mult că...
0: Zona a fost împânzită de autorități pe o rază de 5 km.
11: Poți identifica doar tubul din care a fost tras proiectilul care a dărâmat drona.
12: Okay.
11: Drona este clar de proveniență militară, a toți bănuim din ce țară provine. Okay. Tubul a fost identificat pe câmp de o persoană privată.
13: Vizual puteți să aveți indicii dacă drona respectivă era rusească de tip Shahed, mă rog, Gheran 2 și dacă avea explozibil.
14: Vizual, piloții ne-au raportat la momentul respectiv că este o amenințare de tip Shahed. În marea majoritate a situațiilor, acest tip de dronă a avut încărcătură explozivă la bord.
0: Șeful armatei române nu vine cu vești prea bune.
14: Situația de securitate a României va fi în continuare una destul de critică. Nu vreau să dau vești bune că vine NATO să ne apere sau că situația de securitate este excepțională. Nu. Va continua să fie destul de critică.
15: Și discutăm în minutele următoare despre subiect cu domnul Virgil Bălăceanu, general în rezervă și președinte de onoare al Asociației Ofițerilor în Rezervă din România. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
16: Cele asociații care organizează la începutul lunii august Congresul Confederației Interaliate Oficialilor în Rezervă, o activitate foarte importantă de care suntem mândri, și Consiliul, și Comitete, și întrecerea aplicativ militare, și pregătirea tinerilor ofițeri în rezervă, medici și exerciții de tip cimic, și așa mai departe.
15: Iată cât de importante sunt în contextul în care se întâmplă lucruri
16: absolut.
15: Țara noastră. Domnule general, aș vrea să discutăm puțin despre ce s-a întâmplat astăzi versus ce s-a întâmplat ieri și cu toată lumea caută, bineînțeles, răspunsuri, posibile explicații, pentru că putem să facem cumva comparație față de incidentul de ieri. În afară de faptul că vorbim despre același pilot, aceeași aeronavă F-16, care a doborât această dronă de astăzi și drona de ieri. Observăm faptul că de această dată drona a fost doborâtă mult mai repede și în proximitatea frontierei. Ieri am văzut că drona a parcurs în jur de 200 de kilometri prin țara noastră până să fie doborâtă. Cam care să fi fost diferența? De ce astăzi s-a luat decizia mult mai repede pentru ca această dronă să fie doborâtă?
16: Datele le știe comandamentul operațional aerian de la Torrejón. Realitatea însă spune în felul următor. Ieri, avioanele românești au decolat la 10:56. După 6 minute de la decolare, pilotul român a lovit ținta. Astăzi nu au fost 6 minute de la decolare, probabil vorbim de 10-12 minute. Ca atare, noi trebuie să vedem cum au acționat forțele aeriene române îndeplinind misiunea de poliție aeriană. Pentru că ieri, în prima parte a zborului dronei, neautorizat sigur că da, în spațiul aerian al României, au acționat aeronavele Eurofighter. De ce s-a luat decizia de lovirea dronei de către italieni la vest de Dunăre și nu la est de Dunăre, ar trebui să întrebăm Torrejónul. Cert este că am îndeplinit misiunea prin pilotii români într-un timp foarte scurt. Ieri în 6 minute, astăzi în 12 minute. Ceea ce înseamnă o pregătire foarte bună a acestora și sigur că da, o mândrie a forțelor aeriene, a armatei României și a României.
15: Deși sunt foarte tineri, nu au nici măcar 28 de ani, spunea chiar șeful armatei acest lucru.
16: Pentru că cei tineri sunt îndrăzneți și ei trebuie să fie recompensați. Să sperăm că vom asista la... E un gând, nu mai putem decide, nu mai pot decide din punctul acesta de vedere, nu numai la decorarea domnului capitan, dar și la înaintarea excepțională în grada acestuia. Iată că România are capacitatea să apere și să protejeze viața cetățenilor români, chiar dacă se discută și continuă să se discute de ce folosim o rachetă de 500 de mii împotriva unei drone de 50 de mii, răspunsul pe care îl dăm este acesta. Ca să protejăm viața cetățenilor români. Și probabil, pentru că vom mai avea asemenea incidente, o să asistăm și la folosirea Merops-ului pentru interceptarea dronelor Shahed sau chiar a bateriilor de 35 Oerlikon care au fost modernizate pe sistemul Skynex de către Rheinmetall și care au ajuns în dotarea forțelor terestre, cel puțin primele două. Deci să nu așteptăm întotdeauna ca membrii NATO, la inițiativa NATO, să trimite echipamente suplimentare, sunt binevenite și acestea, să nu așteptăm programele SAFE, pentru că ele nu înseamnă înzestrarea armatei României în acest an, poate cel mai puțin, poate cel mai optimist să gândim anul viitor, a trebuit să luăm într-o perspectivă de 2-3 ani de zile, stați-mă, și să demonstrăm, să ne demonstrăm nouă înșine că putem să realizăm, să îndeplinim asemenea misiuni.
15: Exact, nu
16: este
15: putem...
16: Este la nivel NATO, pentru că nu, este a treia misiune pe care o îndeplinesc piloții români de doborârea unei drone. Misiune îndeplinită cu succes.
15: Mulțumesc, mulțumesc tare mult, domnule general Bolăceanu, pentru această intervenție. Vedem așadar ce se întâmplă în țara noastră și astăzi. Încă o dronă a fost doborâtă de o aeronavă F-16 la bordul căreia, la manșa căreia se afla un pilot român, de această dată în apropiere de granița cu Ucraina, în apropiere de Sfântul Gheorghe, delta Dunării. Nu a mai intrat atât de adânc în spațiul aerian al României, după ce ieri vă reamintesc că prima dronă care a fost doborâtă a parcurs undeva la 200 de kilometri în spațiul aerian al țării noastre până să fie doborâtă. Din momentul în care a fost detectată și până a fost doborâtă a trecut aproximativ o oră și 20 de minute. Emanuel Cernat, analist de politică externă, este în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru intervenție.
4: Bună ziua, vă mulțumesc și eu pentru invitație.
15: Cu dumneavoastră aș vrea să discut o chestiune foarte importantă care ne-a atras atenția, domnule Cernat. În astfel de situații, cât de importantă este comunicarea? Pentru că dacă e să ne uităm la toate mesajele venite în această dimineață, vedem așa, faptul că Nicușor Dan a spus că drona a fost doborâtă la ora 8:30 de minute. Ministrul Apărării Radu Miruță la ora 8:34 de minute. Ministerul Apărării, prin comunicatul oficial, spune doar ora la care a fost detectată drona, și anume 8:22 de minute. Și vă întreb, pentru că avem aceste date, comunicarea nu ar trebui să fie cumva unitară în astfel de situații?
4: Într-adevăr, principiile comunicării și principiile comunicării instituționale ne vorbesc despre această nevoie de a transmite un mesaj unitar în așa fel încât o anumită discrepanță între același mesaj transmis de mai multe autorități să nu fie speculat de către partea adversă. Am văzut acest lucru, de exemplu, atunci când a avut loc incidentul de la Galați, când diferențele de mesaj au fost și mai notabile și au fost imediat speculate de către Federația Rusă și de către propaganda rusă,
15: exact,
4: în încercarea lor de a diminua importanța acelui eveniment. Cu toate acestea, însă, de această dată trebuie să remarcăm în egală măsură și faptul că autoritățile din România au înțeles nevoia de a comunica cu celeritate, de a transmite imediat populației elemente cu privire la acest incident și, bineînțeles, de aici e posibil, tocmai din această reacție extrem de rapidă, să apară aceste mici tensiuni. E clar că mai este loc mult de îmbunătățire a comunicării. Cred că ar trebui, într-adevăr, la nivel guvernamental, la nivel instituțional, interinstituțional, să existe în acest moment o preocupare mult mai accelerată privind alinierea mesajelor și eventual identificarea unui manual de criză, pentru că în orice țară civilizată există acest manual de comunicare de criză în care se spune exact cine este, ce spune, cum se spune. Toate aceste elemente ar trebui să fie pregătite în avans și nu în timpul unor evenimente de acest gen.
15: Mulțumesc tare mult, domnule Cernat, mai ales că astfel de evenimente se pot repeta oricând. În momentul în care vor mai apărea informații în legătură cu incidentul de astăzi, doamnelor și domnilor, cu siguranță vom reveni la acest subiect și cu siguranță le vom transmite în direct aici la Digi24. Mergem mai departe. Acum, incendiile din Spania și Franța capătă proporții istorice. Flăcările au distrus 10.000 de hectare și în jur de 175.000 de oameni au fost evacuați. Situația este tot mai gravă. Două dintre cele trei focare de lângă Madrid s-au contopit. Focul a devenit imposibil de stins, spun autoritățile. Iar în țara vecină, un incendiu dintr-o regiune turistică renumită pentru Podgorii a atins proporții fără precedent.

0: Criza de pe piața internațională se resimte și în benzinăriile din țara noastră. Litrul de motorină se apropie de pragul de 10 lei pe litru, iar benzina a depășit 9 lei în toate stațiile. Care sunt prețurile exacte și ce s-ar putea întâmpla în zilele următoare, ne spune colegul meu, Sebastian Boltea.
1: Bun găsit, este pentru a patra zi consecutivă în care prețul, cel puțin în cazul motorinei, a crescut. Dacă zilele trecute un litru se situa la aproximativ 9 lei și 50 de bani, îl vedem în acest moment în spatele meu la 9 lei și 97 de bani. În ceea ce ține de benzină, prețul a depășit pragul de 9 lei în toate stațiile din țară, iar experții susțin că undeva la mijlocul săptămânii viitoare prețul litrului de motorină va depăși pragul de 10 lei în toate benzinăriile, asta în timp ce litrul de benzină va costa aproximativ 9 lei și 30 de bani. Guvernul a anunțat însă că are în analiză mai multe scenarii prin care aceste prețuri ar putea fi ținute sub control, însă din partea Ministerului Finanțelor vin voci care susțin că în acest moment nu avem spațiu fiscal pentru a putea acționa în piață și pentru a scade aceste prețuri, însă rămâne de văzut ce anume vor face guvernanții și care anume va fi direcția, bineînțeles, inclusiv pe piața internațională.
0: Detalii noi în ancheta de corupție care vizează conducerea a două dintre cele mai importante uzine din industria de apărare a României. Potrivit procurorilor, omul de afaceri ar fi oferit bani directorilor celor două uzine pentru ca firmele sale să primească și să deruleze contracte cu aceste companii de stat. Mai exact, DNA susține că mita era dată pentru aprobarea unor achiziții, lansarea comenzilor și plata facturilor către firmele acestuia. Cei trei directori și omul de afaceri au fost plasați în arest la domiciliu. Detalii are colega mea Ioana Cornev. Este în direct acum cu noi. Te ascultăm, Ioana.
2: Bun găsit! Potrivit procurorilor Direcției Naționale Anticorupție, directorul uzinei de la București ar fi primit cât de 4.000 de lei timp de 12 luni, în 12 tranșe mai exact, cumul

0: separat aceasta din urmă ar fi primit și 3.800 de dolari mită de la o altă firmă privată care avea contracte cu această uzină. Este un dosar cu miză uriașă, dat fiind faptul că vorbim despre directorii celor mai importante uzine de armament de stat. S-au făcut percheziții, au găsit anchetatorii sume uriașe de bani, numai puțin de 500.000 de euro în locuința directorului uzinei din București. Au găsit de asemenea și ceasuri, dar și alte obiecte valoroase. Ieri, magistrații de la Tribunalul București au respins solicitarea procurorilor DNA. Aceștia au cerut arestarea preventivă pentru 30 de zile a celor 4 inculpați. Vorbim despre cei 3 directori și omul de afaceri. În final, judecătorii au stabilit ca aceștia să fie cercetați în continuare sub măsura arestului la domiciliu pe perioadă de 30 de zile. Asta înseamnă că toți sunt acasă și vor fi cercetați sub această măsură preventivă.
1: Digi24 FM. Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM. Totul e legal.
2: Astăzi, Superliga continuă pe Digisport 1. De la 17:30, Farul întâlnește Corvinul, iar de la 20:30, Dinamo are derby mare cu Universitatea Craiova. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
3: Grecii antici au inventat democrația, jocurile olimpice, teatrul, dar și petrecerile. Iasu, Calimera, București. Sâmbătă 25 și duminică 26 iulie, lângă ambasada Greciei, închidem strada și deschidem Elada la București. Două zile cu muzică, dans, teatru, gastronomie, relaxare și farfurii sparte ca la carte. Greek Days alături de Digi FM. Hai să trăiești grecește! Nici zeii din Olimp n-ar lipsi de la așa ceva. Cu Digi FM, ca să știi!
1: Digi24 FM.
4: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
5: Știrea de la Galați cu drona și avem și declarația domnului Grindeanu, care a zis pe Facebook, nu s-o chinuie să declare lucruri verbal, că e complicat. Da, și a zis domnul, România are nevoie urgent de sistem de apărare antidronă, nu știu, tot ce se întâmplă arată bla bla bla bla, tot ce se întâmplă arată vulnerabilitatea pe care actualii miniștri de mișo o creează țării noastre. România are nevoie rapid de un guvern format din profesioniști. Păi și tu vrei să faci parte din guvernul ăla dacă vrei profesioniști? Că să dai vina pe miniștri pe care i-ai demis prin moțiune de cenzură, plus că ai și blocat accesarea safe din nu știu ce tehnicalități tâmpitii, e ca și cum ai tăiat cauciucurile vecinului și după aia, bă, da, mută, bă, mașina aia odată! Păi, România are nevoie de profesioniști. Efectiv, a venit ca instalatorul și a întrebat, dar cine v-a guvernat aici? Deci mi se pare că textul e scris cu ChatGPT. Băi, domn, salut, chat, sunt Sorin Grindeanu, lider, așa, noaptea trecută s-a întâmplat asta. Fă-mi un text că n-am chef să mă chinui. Hai, zi repede ceva așa de dracu. Dacă poți să dai și o leacă de, cu direcții înspre alții. Ca să nu zic exact ce-ți dai.
4: Scos din sărite.
1: Digi24 FM.
6: Astăzi, la Jurnalul de Științe, descoperim o dronă aproape invizibilă care ne păcălește ochii. În plus, vă explic ce vor să facă cercetătorii cu vase de sânge umane create în laborator și cum poate un câine cu inteligență artificială să ne salveze din spațiu. Avioanele ar putea face mai puțin zgomot la decolare și aterizare datorită unui sistem în lucru la Facultatea de Aerospațială din București. Cercetătorii spun că soluția propusă de ei va mări totodată viteza de deplasare a aeronavelor în zbor și le va face să consume mai puțin combustibil.

0: avem unde de șoc, a căror structură este profund alterată de această soluție de control cu plăci perforat.
1: Rezistența la înaintare este principala piedică pentru aeronave, spun inginerii români, care vin cu modificări în structura aripilor. Ei cred că palele ar trebui să aibă mai multe perforații prin care aerul să treacă.
2: Atunci când avem o rezistență la înaintare mare, din punct de vedere al costurilor, înseamnă creștere de combustibil. Toată lumea vrea consum mic. Ne interesează zgomotul să fie mai puțin zgomotoase.
1: Inginerii români au reconstruit fragmente de aripi în laborator cu ajutorul imprimantei 3D. Costurile sunt mai mici, iar procesul de producție foarte rapid. Piesele au fost apoi testate în tunelurile aerodinamice la viteze sub și supersonice.
3: S-a folosit un PLA foarte accesibil și foarte comun pentru printarea 3D, iar partea de modelare a fost realizată de noi. Testăm aici soluții de tip perforații sau de tip caneluri.
4: Ne jucăm cu dimensiunile găurilor, cu repartiția acestora, cu gradul de porozitate. Tunelul aerodinamic supersonic funcționează pe baza unei pompe de vid care trage aer atmosferic. Chiar în zona de test se pot atinge viteze până la Mach 1,8.
1: Din echipa de cercetare fac parte și 4 ingineri din Republica Moldova, iar un brevet de invenție a fost deja depus pentru proiect. A fost creată o dronă aproape invizibilă ochiului uman. O vedeți aici, dacă vă concentrați puțin. Nu are un înveliș special de camuflaj, dar se mișcă atât de repede încât creierul nostru nu o poate percepe. Este de 10 ori mai greu de observat decât un aparat de dimensiuni similare, foarte performant. Practic, este o fantomă. Drona minusculă a fost proiectată cu ajutorul inteligenței artificiale. Cercetătorii au testat 20.000 de configurații înainte să aleagă designul care oferea cel mai bun echilibru dintre performanța de zbor și vizibilitatea minimă. Secretul aparatului revoluționar stă în mișcarea pe care o face ca un disc de frisbee. Motorul de mici dimensiuni îi mișcă rotorul într-o direcție de 25 de ori pe secundă, în timp ce corpul se rotește în cealaltă parte. Deși nu este complet invizibilă și face în continuare zgomot. La această frecvență, sistemul nostru vizual nu poate distinge detalii clare. Mai precis, ne păcălește ochii să creadă că nu au nimic în față. Tehnologia se poate dovedi o armă de război imbatabilă, dar oamenii de știință spun că aparatul este menit în misiunilor de monitorizare a faunei sălbatice. Într-un laborator american se cultivă vase de sânge artificiale. Acestea au fost obținute din celule umane și ar putea fi folosite la implanturi sau proceduri de reconstrucție. Cel mai important, medicii spun că nu vor fi respinse de corp. Sistemul vascular mai mic decât un timbru poștal a fost creat într-un vas Petri cu nutrienți și factori de creștere. Bioinginerii au pus în dispozitivul de suport un gel, în interiorul căruia au inserat un mic magnet și celule endoteliale umane. În organism, acestea cresc și fuzionează în mod natural pentru a forma vase de sânge. După ce au preluat forma canalului din gel, cercetătorii au agitat repetat sistemul și au observat cum celulele au generat noi capilare. Gradul de întindere a arterei mamă a influențat și numărul de vase noi formate. Următorul pas, spun oamenii de știință, este ca prin acest mecanism să creeze țesuturi complete și, într-un final, chiar organe artificiale perfect funcționale. Un pacient cu paralizie completă a reușit să-și recapete simțurile și să-și miște mâinile datorită unui sistem inovator. Este o premieră medicală, spun autorii cercetării, și totodată un strop de speranță pentru cei aproape 15 milioane de oameni care au suferit leziuni cerebrale. Ore a durat intervenția pe craniu deschis, în care medicii au inserat pacientului din imagini electrozi care să-i măsoare activitatea cerebrală. Aceștia sunt conectați la algoritm cu învățare automată care decodifică intențiile de mișcare din semnalele cerebrale cu o acuratețe de aproape 90%. Pe brațe, pacientul are plasturi prin care se stimulează electric măduva spinării și anumite grupe de mușchi. Plus, o orteză cu senzor de forță care măsoară presiunea exercitată și generează senzația tactilă în puncte cheie ale mâinii. După 3 ani, voluntarul cu tetraplegie a reușit să se hrănească și să bea apă fără să verse pe el, precum și să prindă obiecte fragile, cum ar fi cojile de ou, fără să le spargă. Și-a îmbunătățit cu 86% forța brațului drept și cu 62% pe cea de la stângul. Hainele pe care le purtăm ar putea în curând să ne măsoare semnele vitale, să știe ce boli riscăm să facem și să stingă sau să aprindă lumina pentru noi, de pe noi. Este proiectul inginerilor americani care au creat aceste metamateriale textile. Iată! Cercetătorii au folosit fire cu elasticitate ridicată care se curbează în mod natural și pe care le-au țesut în structuri tridimensionale. Printre ele au integrat fire conductoare fine. Rezultatul final, țesături care își mențin forma și care funcționează ca un întrerupător de lumină prin alternarea bruscă a stărilor de pornit și oprit. Acestea pot aprinde și stinge un LED, dar pot acționa și ca senzor de mișcare, adică dacă țesăturile sunt aplicate pe picioare și sunt conectate la o aplicație mobilă, pot detecta și număra pașii pe care îi facem noi. Materialele pot fi și legate între ele, de exemplu, inginerii americani le-au transformat într-un abajur cu 3 culori. Se comportă ca un animal, dar nu este un lucru rău în acest caz. Robotul pe care îl vedeți aici este patruped, analizează singur mediul înconjurător și în mod autonom decide să facă pași, să alerge sau să sară. Aparatul ar putea fi util în misiuni de salvare chiar și în afara orbitei terestre. Robotul este controlat de o tehnologie care în numai 8 minute de antrenament l-a învățat câteva abilități de locomoție și cum să combine aceste mișcări în funcție de terenul pe care se află. Creierul aparatului conține o cameră de adâncime care măsoară distanța până la obiecte, precum și un LiDAR. Robotul a putut să se deplaseze fără probleme prin iarbă, pe pante și chiar să evite obstacole precum arbori căzuți sau rădăcini ieșite la suprafață. Și în aceste condiții a reușit să înainteze cu aproximativ 6 metri pe secundă. Câinele cu inteligență artificială se poate deplasa și pe 2 picioare și poate împinge obiecte înalte care cântăresc aproape la fel ca el. Aceasta a fost emisiunea. Ne revedem săptămâna viitoare cu noutăți, vineri de la ora 20 pe Digi World și sâmbătă la 10:30 pe Digi24. Pe curând!

0: După furtunile care au lovit bună parte din țară, meteorologii anunță că începutul de săptămână va fi cu temperaturi aproape de pragul caniculei. Însă discutăm despre ce urmează să se întâmple cu directorul de prognoză al ANM, doamna Florinela Georgescu, este în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție. Ieri, doamna Georgescu, au fost temperaturi nu de final de lună iulie. Astăzi de dimineață, în multe zone din țară, parcă am simțit nevoia să luăm o bluză cu mânecă lungă atunci când am plecat de acasă. Ce se întâmplă cu temperaturile și astăzi și în zilele următoare?
1: După episodul cu vremea mai rece pe care l-am traversat în ultimele zile, de astăzi vremea începe să se încălzească. A fost o răcire de scurtă durată, așa cum se întâmplă vara, iar încălzirea va fi una destul de rapidă. Astăzi așteptăm maxime în general între 24 și 28 de grade, iar de mâine deja în partea de vest a țării este posibil să ajungem la 30-31 de grade. În restul țării, de asemenea, urmând ca temperaturile să crească cu 2-3 grade. Iar de luni încolo așteptăm un nou val de căldură la noi țară. Va fi o creștere constantă a valorilor de temperatură pe parcursul săptămânii și conform materialelor de care dispunem deocamdată, nu ar fi exclus ca spre weekendul viitor să ne apropiem de 38, poate chiar 40 de grade.
0: În ce zone ale țării?
1: Da, semnalele deocamdată sunt acelea că zonele cele mai afectate ar putea fi tot cele de vest ale țării, Banat, Crișana, apoi sigur și în Oltenia, Muntenia, temperaturile să crească. Nu este neobișnuit sigur acest lucru pentru sfârșitul lunii iulie, începutul lunii august. Este perioada din an în care de regulă înregistrăm temperaturile cele mai ridicate.
0: Ce se întâmplă cu ploile? Pentru că în ultima perioadă ne-am cam obișnuit cu ele. Vom avea parte de precipitații și în zilele următoare?
1: Instabilitatea atmosferică nu va lipsi în următoarele 2-3 zile, însă este posibil ca pe măsură ce valul de căldură se va instala, precipitațiile să fie mai puține, deci la mijlocul săptămânii spre weekendul viitor. Până atunci, astăzi mai degrabă la munte, de așteptat averse după amiază, iar mâine seară, mâine noapte, din nou dinspre partea de vest a teritoriului, vom avea un episod cu instabilitate atmosferică să se manifeste în partea sau în jumătatea de nord și pe parcursul zilei de luni.
0: E posibil să ne așteptăm inclusiv la acele episoade de scurtă durată, mai ales că se încălzește vremea și știm că atunci când este cald, e posibil să apară și câte o furtună.
1: Da, sigur. Această evoluție nu trebuie niciodată exclusă, pentru că încă deocamdată este foarte multă umezeală în aer în urma ploilor din ultima perioadă.
0: Mulțumesc tare mult, doamna Florinela Georgescu, pentru această intervenție și pentru toate detaliile.
2: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Invitatul meu, Damian Anfile, pentru că ați menționat instituțiile și comunitatea, mă gândesc așa, să rămânem puțin tot la nivel metaforic vorbind, ce lipsește României în momentul de față, de ce renaștere are nevoie sau de ce înviere avem noi nevoie, comunitară, personală, morală?
4: Nu pot să vin eu cu o soluție vis-a-vis de învierea care îi trebuie.
3: Dar cu nevoie? Puteți veni?
4: Nevoie avem de speranță. În momentul de față nu ni se dau motive palpabile să sperăm. Nu prea ni se dau modele, nu prea ni se dau prilejuri să ne bucurăm împreună. Pare că am intrat într-un soi dintre ăsta de automatism să sesizăm aspectul negativ și pe ăla să-l comentăm. Există cumva paradoxal un sentiment românesc de a face club de critici. Așa pornim cel mai ușor discuția, de la ce vreme nasoală e afară, până la uite ce au făcut ăștia, indiferent care sunt ăștia, și până la a face schimb de nefericiri personale. Dacă îți merge bine, devii suspect. Dacă ești vesel, probabil că ești pe ceva sau ți-au zburat niște păsărele la un moment dat. Dar totuși nu înțelege că de asta avem nevoie. Suntem cumva ca precum tâlharul ăla din stânga, care el ar vrea mai bine, dar îi dă cu rău în față. Din punctul ăsta de vedere, poate am putea să depășim un pic discursul ăsta, nu să devenim niște anesteziați toți. Totul este roz și totul este bine. Dar cred că la noi trage deja un pic cam mult balanța în partea negativă. Și din punctul ăsta de vedere, vis-a-vis de ce ar putea să îi ofere României un avantaj, să dezvoltăm și noi, măcar acum, și nu o spun dramatic, un sentiment mai pronunțat de solidaritate națională.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Bună, eu sunt Iuranda. Vă invităm în călătoria culinară Savoare la Conac, duminică, de la ora 1 și jumătate. Ce părere ai de o combinație între roșii și nectarine?
1: Eu zic da. Îmi plac și roșiile, îmi plac și nectarine, deci mai nimerit.
0: Și dacă le punem împreună?
1: O, deja în gură.
2: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.

Vodă ridică la Cluj-Napoca cea mai impresionantă scenă din istoria festivalului. Organizatorii au dezvăluit conceptul scenei principale din acest an. O construcție de proporții record care promite una dintre cele mai spectaculoase producții realizate vreodată în România. Lucrările au început deja, iar între 6 și 9 august scena va deveni centrul unui show grandios pe care vor urca unele dintre cele mai mari nume ale muzicii internaționale.

0: Cu o înălțime de 38 de metri și o lățime de 127 de metri, scena principală de la Untold 2026 va fi cea mai mare din istoria festivalului. În premieră în România, ecranul uriaș amplasat în spatele scenei va funcționa asemenea unei cortine de teatru.
1: Are o dimensiune aparte, este cea mai amplă scenă pe care am făcut-o noi până acum. Este pentru prima dată când scena merge până în tribunele festivalului. În acest an este o scenă care se transformă în fiecare zi și în acest fel o să vedeți show-urile marilor artiști vor fi oarecum diferite și adaptate astfel încât fiecare moment să fie unul special.
0: O altă premieră va fi scena amplasată deasupra zonei centrale de producție, chiar în mijlocul publicului. Aceasta va avea podea LED și va găzdui momente speciale în pauzele dintre concerte, astfel încât spectacolul să continue inclusiv în timpul schimbărilor de decor. Între 6 și 9 august, pe scena principală vor urca unele dintre cele mai mari nume ale muzicii internaționale.

Sting, Luis Capaldi, Zara Larsson, Florida, Sway Lee, Kygo, Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmello, Lost Frequencies și Steve Aoki se numără printre artiștii anunțați pentru ediția din acest an a festivalului Untold.

0: prin amploarea producției și numărul artiștilor internaționali invitați, festivalul transformă din nou Cluj-Napoca într-unul dintre principalele puncte de întâlnire ale industriei muzicale internaționale. Pentru al treilea an consecutiv, Untold se află în top 3 cele mai mari festivaluri din lume.
1: Donald Trump a izbucnit din nou la adresa Uniunii Europene, amenință cu noi tarife pentru amenzile aplicate giganților tehnologici americani, cea mai recentă contra Google. Statele Unite nu sunt pușculița Europei, a scris președintele american într-un mesaj pe Truth Social. A spus că amenzile de miliarde contra Apple, Meta, Amazon și Google sunt ilegale și că Washingtonul va lansa o anchetă privind, și citez, jefuirea companiilor americane și a contribuabililor din Statele Unite de către blocul comunitar. Uniunea Europeană va plăti un preț foarte mare pentru acest comportament ilegal și extrem de lipsit de etică, a scris el. Iar asta la o zi după ce administrația sa a impus o nouă serie de tarife vamale pentru 80 de țări, inclusiv asupra celor din Uniunea Europeană. Noua supărare a liderului de la Casa Albă este amenda de 890 de milioane de euro, adică un miliard de dolari, impusă acum Google, acum două zile, de către Bruxelles, pentru tactici care încalcă regulile concurenței. Compania, care are 60 de zile să înceteze practicile considerate incorrecte, s-a declarat nedreptățită și anunță că probabil va acționa cu misia în instanță.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș. Am discutat despre AI, dar mai există un termen la orizont, AGI. Un AI cu adevărat inteligent. E posibil? E probabil în următorul deceniu?
5: Economic, fără îndoială, acesta este cea mare promisiune. Este o inteligență artificială capabilă să ofere răspunsuri în afara volumului de date pentru care a fost antrenat. Toată bursa americană pariază pe asta. Noi, ca europeni, credem că este un pic mai depărtat, pentru că au fost multe astfel de instanțe în care cursa tehnologiei adesea a inflamat imaginațiile unor societăți. În 85, America concura cu Japonia pe standardizarea comunicațiilor mobile. La vremea respectivă au apărut primele telefoane mobile. Europa nu a participat și nu a concurat pe această piață a standardelor, pentru ca 10 ani mai târziu, în 95, să vină cu argumentele tehnice și să spună, dacă vreți comunicații mobile, acestea se vor numi GSM. 10 ani a încercat America să întârzie adopția la nivel global. Astăzi, toate comunicațiile mobile sunt dominate de un latecomer, de o Uniune Europeană care în 95 a spus cum trebuie să se comunice în rețelele mobile și astăzi toată lumea folosește GSM. S-ar putea ca acesta să fie pariul câștigător al Europei.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș. Faceți parte dintr-o comisie, Consiliu Național, care lucrează la elaborarea noii programe școlare pentru informatică. Sunteți dumneavoastră colegi specialiști din alte universități din toată țara și lucrați la noua programă. Am văzut dispute aprinse în jurul celei de la limba română. La informatică lucrurile merg cum?
5: Sunt tot foarte aprinse. Acum este greu de pus în balanță. Fără îndoială, tehnologia se schimbă. Există un limbaj al tuturor profesorilor, pentru că dacă ieșim din zona de tehnologie și mergem spre biologie, unde AI creează foarte multe valoare, sau spre științele sociale, vom regăsi ca limbaj comun Python-ul. Și, într-adevăr, cred că învățământul românesc trebuie să îmbrățișeze o mai mare greutate pentru acest limbaj, mult mai ofertant. Reușești să execuți, să faci lucruri mult mai rapid decât în SIU pe care îl predăm astăzi în licee. Și este o viziune pe care toată lumea împărtășește, ca la clasa noua să încercăm să deschidem Python-ul. Toată dezbaterea este mai degrabă de la clasa 10-a, în care există o tabără ce crede că SIU-ul este un limbaj prea abstract, prea dificil pentru tinerii de astăzi și că o continuare doar pe Python ar putea să creeze pentru domeniul informaticii o atractivitate mai mare. Acum, eu aparțin taberei care crede că există, și nu doar olimpici, există tineri ce își doresc să înțeleagă în mod profund lumea. Python-ul este un limbaj de nivel înalt, care ascunde foarte mult din complexitatea lumii. Este un limbaj nestandardizat, care poate peste 3 ani să sufere schimbări dramatice. SIU-ul, așa cum este el, a fost standardizat în 1968. Este una dintre constantele tehnologiei. Este în continuare unul dintre primele 3 limbaje ale lumii.
6: Sunt absolut sigur că dezbaterea în interiorul comisiei este mai mult decât captivantă. Vreau să vă întreb însă altceva. Indiferent care dintre tabere câștigă, Python, C sau eliminarea SIU-ului, cine le predă copiilor?
5: Asta cred că este cea mai importantă întrebare pe care trebuie să ne punem ca și țară.
6: Că putem să avem cea mai bună programă de informatică din lume dacă nu avem cu cine să îi învățăm pe copii.
5: Aici vă împărtășesc îngrijorarea, pentru că idei mărețe România a avut tot timpul, mai puțină răbdare să le pună în practică. Există comunități în zona academică, în zona privată, care încearcă să sprijine, mai ales în zone defavorizate. Am avut săptămâna trecută o întâlnire cu Florin Talpeș, directorul Bitdefender, care menționa că are caravane de programatori din Bitdefender care merg în zone defavorizate în România, în care există, nici măcar nu există un titular de informatică, și încearcă să aducă informatica mai aproape de acești elevi. Da, evident, ne-am dorit ca statul să fie unul puternic, capabil și să formeze acești profesori și să-i mențină motivați, dar realitatea este că vom mai aștepta și până atunci încercăm să găsim soluții ori prin sprijinul universităților, ori prin diverse organizații din zona privată.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
7: Ajungem la junk sau rămânem?
8: Părerea mea este că nu. Dacă nu vom face o greșeală majoră de politici economice, ar fi cea mai mare greșeală ca după un efort atât de consistent de ajustare să facem pași înapoi. Lucrul ăsta ne-a costat enorm, inclusiv ratingul de țară.
2: Ionuț Dumitru vine în fața ta astăzi de la 14.
9: Mulți copii cad în capcana rețelelor sociale, iar efectele asupra dezvoltării lor pot fi devastatoare. Cum să-i protejăm fără să le confiscăm telefoanele? Vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre schimbările care apar la nivelul sănătății intime la menopauză. Acestea afectează peste jumătate dintre femeile ce trec prin această etapă.

0: Ora 11, doamnelor și domnilor, suntem în regim de breaking news la Digi24 cu informația acestei dimineți. În mai puțin de 24 de ore, o a doua dronă a fost doborâtă în spațiul românesc de piloții români. Ce știm până acum? S-a petrecut la doar 10 km vest de localitatea Sfântul Gheorghe. Aparatul de zbor a fost doborât de același pilot, aflat la manșa aceleiași aeronave de luptă F-16, însoțit de același coleg care a pus la pământ drona de ieri, din apropierea comunei Padina din județul Buzău. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, drona a fost observată de sistemele de supraveghere radar la ora 8:22 și a fost doborâtă într-o zonă nepopulată în apropiere de granița cu Ucraina. De altfel, localnicii din Tulcea au fost avertizați de pericol prin mesaje RoAlert. De cealaltă parte a graniței, autoritățile ucrainene raportează noi atacuri rusești în zona de la gurile Dunării. Acum, autoritățile de la noi din țară urmează să facă verificări pentru a stabili proveniența celei de-a doua drone doborâte. Și mergem pentru început la colega mea, Iulia Stanciu. Ea vine cu cele mai noi informații. Iulia, ce ai aflat până acum? Vom reveni la colega mea, Iulia Stanciu, imediat cu cele mai noi informații. Până atunci însă vă reamintesc faptul că în mai puțin de 24 de ore vorbim deja de două drone doborâte în spațiul aerian al țării noastre, de o aeronavă F-16 la manșa căreia se afla un pilot român. Foarte important, vorbim de această dată despre doborârea unei drone în apropierea graniței cu Ucraina. Nu a mai stat în spațiul aerian românesc această dronă atât de mult ca ieri. Haideți să vedem ce a transmis Ministerul Apărării imediat după acest incident.
1: În jurul orelor 8:22, sistemele de supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat o nouă pătrundere neautorizată în spațiul aerian național a unei drone care evolua în zona de frontieră cu Ucraina. Două aeronave F-16 Fighting Falcon ale forțelor aeriene române, aflate în serviciul de luptă Poliția Aeriană, au interceptat ținta aeriană și au executat procedurile standard de identificare și neutralizare. Drona a fost doborâtă în condiții de siguranță într-o zonă nepopulată din proximitatea frontierei. Echipe ale Ministerului Apărării Naționale urmează să se deplaseze în zona de impact pentru verificări. Ministerul Apărării Naționale monitorizează în permanență situația din spațiul aerian și este în contact strâns cu structurile aliate. Informații suplimentare vor fi puse la dispoziție pe măsură ce vor fi disponibile.
0: Între timp, piloții români care au doborât ambele drone intrate pe teritoriul nostru nu au nici 28 de ani. Este o dezvăluire făcută chiar de șeful armatei. Generalul Gheorghiță Vlad își dorește acum de altfel să fie decorați acești piloți. Iată.
2: Sunt minunați. Mi-aș dori să am în toată flota aeriană oameni ca ei. Singurul detaliu pe care vi-l dau este următorul. Cel care a angajat drona este capitan. Cel care l-a asistat în angajarea dronei este locotenent. Adică doi oameni care nu au mai mult de 28 de ani. Doi oameni tineri care și-au făcut datoria.
3: Pilotul care a doborât drona va fi decorat?
2: Eu îmi doresc să fie decorat. Și să fie decorat cu ordine națională, dacă este posibil. O să vedem, nu este... Din ceea ce mă privește, dacă nu se întâmplă la nivel național, o să-l decorez eu.
0: Și vă propun acum să urmărim și filmul evenimentelor de ieri, când, așa cum vă spuneam, o altă dronă a fost pusă la pământ de piloții români. Despre aparatul de zbor știm că este rusesc, de tip Shahed. De altfel, parchetul general a confirmat această informație, iar procurorii au deschis un dosar penal in rem și fac cercetări pentru operarea unei aeronave într-o zonă interzisă. Și mergem și noi la Padina, acolo unde a avut loc incidentul de ieri. Este și colega mea Ioana Carpen, vine cu detalii. Te ascultăm, Ioana.
4: Bun găsit, ne aflăm exact în zona unde ieri au fost descoperite rămășițe ale dronei. Pe câmpul din spatele meu a fost găsit tubul proiectilului cu care s-a tras. Acestea au fost primele informații comunicate ieri în prima parte a zilei de către autoritățile locale, iar spre seară, când prefectul județului Buzău a făcut noi declarații, ne-a spus că în apropiere de zona în care a fost găsit acest tub, au fost găsite și mai multe rămășițe în zona unui lan de floarea soarelui, rămășițe care nu aveau inscripții, nu exista niciun text pe acestea. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești a deschis un dosar penal în cazul acestei drone de tip Shahed, iar potrivit procurorilor, ținta a fost detectată de radar pe traseul Sulina-Brăila-Fetești-Buzău. Ieri aici, la fața locului, a venit și un procuror aici, la Padina, care a stat de vorbă cu martorul, care a văzut momentul în care au picat pe pământ resturi de dronă. Au fost căutări aici, pe câmpul pe care îl vedeți acum în imagini, dar au fost căutări și în mai multe zone din Padina, din județul Buzău, la granița cu județul Ialomița, dar au fost căutări și în județul Brăila, în comuna Tătaru, care este o comună apropiată de județul Buzău, deci practic nu departe de locul din care transmitem noi acum. Acolo, în Brăila, s-a format un crater după ce bucăți dintr-o rachetă au ajuns pe pământ, iar autoritățile locale au trimis acolo un buldoi excavator pentru a scoate acele rămășițe de rachetă și pentru a acoperi ulterior zona aceea. Ieri au fost și 15 apeluri la 112 din partea cetățenilor care au sunat întrucât au primit mesajul RO alert cu privire la prezența unei drone. Aceștia s-au speriat și când au sunat la 112 au întrebat practic ce ar trebui să facă după ce au primit acest mesaj. La acest moment nu se mai fac căutări nici în județul Buzău și nici în județul Brăila.
0: Ioana, mulțumim pentru toate aceste detalii. Discutăm despre subiect în minutele următoare cu domnul David Maxim, expert în securitate, este în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
5: Bună ziua!
0: Mai grea intervenția de astăzi a piloților români. Vă întreb pentru că am văzut că de această dată drona a fost doborâtă în apropierea graniței cu Ucraina, iar de-a lungul timpului, în momentul în care au fost întrebați reprezentanții armatei române de ce nu doboară drone, unul dintre motivele invocate a fost să nu cumva ca proiectilele să ajungă în Ucraina. Iată, acum s-a întâmplat chiar la graniță. Poate fi considerată această intervenție mai riscantă, mai grea pentru piloți?
5: N-aș spune nici mai riscantă și nici mai grea, pentru că nu sunt niște calificative pe care le putem lipi unei operații militare. Toate operațiile militare sunt grele și riscante. Ceea ce aș vedea în această operațiune este determinare și profesionalism. Mă uit la filmul acestor evenimente. Drona este detectată imediat după trecerea graniței, ceea ce înseamnă că radarele românești au capacitatea de a detecta amenințările imediat odată cu intrarea lor în țară. N-a fost nevoie ca această dronă să pătrundă adânc ca să poată fi detectată. Ceea ce ne arată că nu doar România, ci și centrul NATO este informat imediat de intrarea unei asemenea amenințări în spațiul românesc. Și mă întorc la profesionalism. Nu a durat mult până când această dronă a fost neutralizată. Bineînțeles că și din punct de vedere tactic, zona a permis o acțiune și o angajare rapidă lângă graniță acestei drone. Ceea ce putem să vedem în același timp este că nu au existat ezitări. Acei piloți, slavă Domnului că e același de ieri, nu au ezitat să angajeze drona și n-au ezitat să o doboare în clipa în care condițiile tactice i-au permis să facă asta. Ceea ce vedem este că o verticalitate, dacă vreți, o coloană vertebrală corectă a unui luptător într-o misiune de luptă.
0: Nu pot să nu precizez de fiecare dată când vine vorba despre cei care au doborât această dronă. Vorbim despre piloți, este drept, un capitan și locotenent, dar foarte tineri. Nu au nici măcar 28 de ani.
5: Mă bucur că este ridicată această noțiune de vârstă. Este irelevantă din punctul meu de vedere, pentru că piloții de F-16 pot să aibă și 21 de ani, pot să aibă și 23 de ani sau pot să aibă și 32 de ani. Sunt la fel de profesioniști. În clipa în care urcă în acea mașină de luptă, sunt una cu mașina de luptă. Faptul că sunt tineri, evident că sunt tineri. Altfel ar trebui foarte greu ca la 40 de ani să mai înghiți atâtea G-uri câte poate să-ți dea un avion de luptă de această viteză. Deci m-aș accept cu zâmbetul pe buze faptul că sunt tineri într-adevăr și merită apreciați din tot sufletul. Chiar mi-ar face plăcere să pot să le strâng mâna. Dar mă uit din punctul ăsta de vedere, ca profesionist își fac datoria perfect. Asta este ceea ce contează. Profesionalismul lor. Faptul că își cunosc mașina de luptă perfect și pot să o utilizeze cu asemenea rezultate. Este perfect.
0: Ce e diferit, domnule Maxim, în incidentul de astăzi versus incidentul de ieri? Și vă întreb fix la viteza de reacție. Pentru că am văzut că de această dată drona a fost doborâtă. Bine, acum nu știm exact la câte minute distanță, pentru că președintele a spus la 8:30 de minute, ministrul apărării a spus la 8:34 de minute. Ce știm și este cumva liniar în comunicare este că drona a fost detectată la ora 8:22 de minute. Dar a durat doar câteva minute până să fie doborâtă. Ieri a durat o oră și 23 de minute, timp în care drona a mers vreo 200 de kilometri prin spațiul aerian al țării noastre. Ce e diferit? De ce o decizie mai rapidă astăzi față de cea de ieri?
5: Am să vă spun cum văd eu lucrul ăsta. E nevoie de o decizie centrală care să dea voie pilotului să facă ceea ce știe el să facă. Ieri a fost, dacă vreți, o ezitare mai lungă din două motive. O dată pentru că tactic nu aveau unde să tragă ca să nu pună în pericol ceva ce se află sub zona de incident. Și pe de altă parte a fost nevoie ca centrul NATO din Spania să dea acord. Ori acest lucru a durat mai mult timp. Și a fost prima dată când așa ceva s-a întâmplat. Astăzi deja a fost punerea în aplicare unei decizii deja luate. NATO nu se mai mulțumește de a supraveghea, de a monitoriza situația, ci are o comandă dată permanent, pe care piloții o cunosc. O asemenea dronă trebuie doborâtă în clipa în care se poate și ei nu le mai rămâne decât să aplice această execuție acestei comenzi. Nu mai au nevoie să aștepte ca această comandă să vină.
0: A contat și faptul că astăzi au fost ridicate de la sol direct aeronavele F-16, pentru că ieri am văzut că prima dată au fost ridicate aeronave ale forțelor aeriene italiene, care au ratat ținta, iar mai apoi au intervenit piloții de pe F-16. Astăzi direct au fost ridicați ei de la sol pentru această misiune.
5: Bineînțeles, și este evident că a fost decizia corectă, pentru că în clipa în care ai un cal câștigător, pariezi pe el. În clipa în care știi că acești piloți sunt capabili să facă acest lucru, apelezi la ei direct, fără să mai pierzi timpul, mai ales că vorbim aici în situații care se desfășoară în minute, în secundele sunt foarte mari în acest tip de acțiuni. Și de aceea vedem și o încredere crescută a Comandamentului General NATO, care știe că nu are nevoie să treacă prin terți, poate să apeleze direct la piloții români, pentru că și-au făcut deja dovada capacității. Și încă o dată mă bucur foarte tare să văd asta ca cetățean român, pentru că aceste acțiuni de ieri și de azi redau o încredere în forțele armate române la care începusem să ne uităm un pic întrebători. Și vedem că armata română și face datoria și o face la modul cel mai apreciabil, dacă vreți. Și ca timp de reacție, și ca capacitate de a împiedica o dronă străină să intre deasupra țării, și că nu se lasă impresionată. Pentru că, dar vedeți dumneavoastră, două drone, una după alta, la două zile, după cum v-am spus de multe ori, nu cred în coincidențe. Acesta este deja un tipar al rușilor. Ori vedem că acest tipar va trebui ca rușii să-și reconsidere, pentru că se pare că nu mai merge. Și piloții români au arătat că nu mai merge.
0: Dar credeți că rușii se vor opri? Pentru că văd că avem această apărare, pentru că văd că putem să ne apărăm în fața acestor amenințări?
5: Nu, pentru că dacă s-ar opri, arăta că ți-a o impresie. Ori nu e ceea ce să arate, ei vor să spune că ei nu se lasă impresionați de așa ceva. Și pe de altă parte, ei vor să vadă în continuare care sunt reacțiile NATO la această zgândărire. Deci, dacă ne uităm, ieri a durat o oră și ceva până au dat jos drona, astăzi a durat doar câteva minute. Astea sunt informații foarte importante pentru ruși, ca să știe cum reacționează România și spațiul NATO la asemenea incursiuni. Deci, informațiile acestea sunt importante pentru ei. Nu vor înceta și probabil că vom vedea în continuare asemenea incursiuni, dar deja rușii știu care va fi soarta.
0: Mulțumesc tare mult, domnule David Maxim, pentru această intervenție și pentru toate detaliile. Vine o reacție și din partea ministrului de externe, Oana Țoiu, în legătură cu incidentul de astăzi. Iată, spune, pentru a doua oară în două zile un F-16, un pilot F-16 român doboară o dronă care a intrat în spațiul aerian național. Dă detalii pe care le știm deja, și anume că s-a întâmplat acest lucru la 10 km vest de Sfântul Gheorghe. Totodată dă și câteva detalii în legătură cu incidentul de ieri, Oana Țoiu, în acest mesaj postat în urmă cu doar câteva minute. În momentul în care vor mai apărea informații legate de ce s-a întâmplat astăzi, cu siguranță vom reveni la acest subiect și le vom transmite aici la Digi24. Acum, ucrainienii își continuă campania de atacuri cu drone contra Amazonului rusesc. De data aceasta este vorba despre un centru logistic aflat la 1750 de kilometri de graniță. Un incendiu puternic a izbucnit la încă un depozit al celei mai mari companii de retail online a Rusiei, la marginea Siberiei, iar potrivit autorităților, de data aceasta, dronele ucrainene nu ar fi afectat clădirea propriu-zisă, ci parcarea. Ar fi cel puțin al 10-lea depozit al acestui retailer atacat în ultimele zile în mai multe regiuni. Ieri au ars două la periferia orașului Sankt Petersburg. Sunt noua țintă după rafinării. Este o tactică prin care Ucraina le aduce rușilor războiul mai aproape de casă. Au fost distruse bunuri de miliarde de dolari fabricate, vândute și cumpărate de rușii obișnuiți. Incendiile din Spania și Franța capătă proporții istorice. Flăcările au pârjolit 10.000 de hectare și în jur de 175.000 de oameni au fost evacuați. Situația este mai gravă de la o oră la alta. Două dintre cele trei focare de lângă Madrid s-au contopit. Focul a devenit imposibil de stins, spun autoritățile. Iar în țara vecină, un incendiu dintr-o regiune turistică renumită pentru Podgorii a atins proporții fără precedent. Se îndreaptă spre Bordeaux, unul dintre cele mai mari orașe ale Franței. În ambele țări au fost mobilizați militari în sprijinul pompierilor. Și ambele au activat mecanismul european de protecție civilă pentru a primi ajutorul altor țări membre UE.

0: Criza de pe piața internațională se resimte și în benzinăriile din țara noastră. Litrul de motorină se apropie de pragul de 10 lei pe litru, iar benzina a depășit 9 lei în toate stațiile. Care sunt prețurile exacte și ce s-ar putea întâmpla în zilele următoare, ne spune colegul meu Sebastian Boltea.
1: Bun găsit, este pentru a patra zi consecutivă în care prețul, cel puțin în cazul motorinei, a crescut. Dacă zilele trecute un litru se situa la aproximativ 9 lei și 50 de bani, îl vedem în acest moment în spatele meu la 9 lei și 97 de bani. În ceea ce ține de benzină, prețul a depășit pragul de 9 lei în toate stațiile din țară, iar experții susțin că undeva la mijlocul săptămânii viitoare prețul litrului de motorină va depăși pragul de 10 lei în toate benzinăriile, asta în timp ce litrul de benzină va costa aproximativ 9 lei și 30 de bani. Guvernul a anunțat însă că are în analiză mai multe scenarii prin care aceste prețuri ar putea fi ținute sub control, însă din partea Ministerului Finanțelor vin voci care susțin că în acest moment nu avem spațiu fiscal pentru a putea acționa în piață și pentru a scade aceste prețuri, însă rămâne de văzut ce anume vor face guvernanții și care anume va fi direcția, bineînțeles, inclusiv pe piața internațională.
0: Și avem noi informații din ancheta de corupție care vizează conducerea a două dintre cele mai importante uzine din industria de apărare a României. Potrivit procurorilor, omul de afaceri ar fi oferit bani directorilor celor două uzine pentru ca firmele sale să primească și să deruleze contracte cu aceste companii de stat. Mai exact, DNA susține că mita era dată pentru aprobarea unor achiziții, lansarea comenzilor și plata facturilor către firmele acestuia. Cei trei directori și omul de afaceri au fost plasați în arest la domiciliu. Detalii are colega mea, Ioana Corneev.
2: Bun găsit, potrivit procurorilor Direcției Naționale Anticorupție, directorul uzinei de la București ar fi primit câte 4.000 de lei în 12 tranșe, mită practic, cumulând în final 48.000 de lei, bani pe care i-ar fi primit pentru a facilita mai multe contracte a unei firme private coordonată de un om de afaceri care este și el inculpat în acest dosar. În cazul directorului de la uzina din Plopeni ar fi primit și el în trei tranșe, însă 26.000 de lei pentru a favoriza aceeași firmă privată, iar în cazul directorului comercial de la Plopeni, femeia, pentru că vorbim despre o directoare, ar fi primit și ea tot în trei tranșe 24.000 de lei. Într-un episod separat, aceasta ar fi primit și 3.800 de dolari de la reprezentanții unei alte firme private care avea contracte cu uzina. Vorbim despre o miză uriașă în acest dosar, dat fiind faptul că sunt trei directori ai celor mai importante uzine de armament de stat. Au fost făcute și percheziții în acest dosar, au găsit anchetatorii numai puțin de 500.000 de euro în locuința directorului de la uzina din București. Au găsit de asemenea și mai multe ceasuri de lux și alte obiecte de valoare. Ieri, magistrații de la Tribunalul București au respins solicitarea procurorilor Direcției Naționale Anticorupție. Aceștia au cerut arestarea preventivă pentru 30 de zile a inculpaților, însă judecătorii au stabilit în cele din urmă ca aceștia să fie cercetați în continuare sub măsura arestului la domiciliu. Asta înseamnă că toți sunt acasă și sunt cercetați sub măsura preventivă a arestului la domiciliu.
0: Un taximetrist din capital a fost prins în timp ce înșela clienții prin metoda maimuța. Este vorba despre un dispozitiv care crește tariful.

0: Polițiștii din București au oprit taximetristul în zona centrului vechi. La control au descoperit o telecomandă ascunsă sub frâna de mână pe care taximetristul o folosea pentru umflarea tarifului. Bărbatul a fost amendat și va rămâne și fără autorizație. Polițiștii locali îndeamnă pe cei care merg cu taxiul să verifice întotdeauna bonul fiscal la finalul călătoriei. Dacă suma sau traseul nu corespund, să refuze plata și să anunțe poliția. Furtunile din ultimele săptămâni au lăsat dezastru în urmă în mai multe zone din țară. Companiile de asigurări spun că accelerează procedurile de evaluare și plata daunelor pentru casele inundate sau acoperișurile smulse de vânt. Potrivit statisticilor, zilnic 21 de locuințe sunt despăgubite în urma furtunilor pe baza polițelor facultative.
1: Această casă din Pantelimon a fost inundată după o furtună puternică de la începutul lunii. Proprietara spune că de atunci așteaptă despăgubirile de la asigurători.
2: Am stat cu apa în casă toată noaptea. Parterul e compromis. A trebuit să scoatem parchetul, să-l aruncăm. Am avut padul, asigurarea obligatorie. Au răspuns prompt. Au trimis pe cineva care să constate. Am înțeles că va exista o despăgubire, dar nu știm exact când și cât.
3: Impactul furtunilor și inundațiilor se reflectă și în sumele plătite în baza asigurărilor facultative. Cea mai mare valoare în 2025 a fost în regiunea București-Ilfov, de 49 de milioane de lei, cu 45% mai mult decât în 2024.
1: În nord-est, suma totală s-a ridicat la 29 de milioane de lei, cu o creștere de 58%.
4: Companiile de asigurare membre ale UNSAR sunt mobilizate să-și sprijine clienții și, firește, să faciliteze cât mai rapid cu putință procesul de constatare a daunelor și, bineînțeles, de plata despăgubirilor. Doar în jur de 18% din locuințele românilor sunt protejate și de o asigurare facultativă a locuinței, suplimentar față de acea asigurare obligatorie.
5: Noi nu simțim doar efectul încălzirii globale, ci avem și variabilitatea naturală a sistemului. În unii ani poți să ai valuri de căldură care să domine peisajul verii, întrerupte însă de aceste instabilități. Avem de-a face cu o situație de variabilitate naturală specifică în care am avut cupolele de căldură, valurile de căldură centrate mai ales pe vestul Europei. Și atunci consecința este că noi fiind la marginea acestor cupole de căldură în general, am avut de-a face cu instabilități în mai mare măsură.
1: Zi de zi, 21 de locuințe sunt despăgubite în urma ploilor abundente pe baza poliției facultative. Anul trecut, din totalul daunelor de 200 de milioane de lei, 60 de milioane au fost plătite doar pentru aceste fenomene.
0: Vor mai muri copii, asta spune medicul Cătălin Cârstoveanu despre situația de la Spitalul Marie Curie. Invitat la Digi24, șeful secției ATI a avut un răspuns și pentru premierul Ilie Bolojan, care a vorbit despre posibilitatea ca managerii să mute medici în spitale în caz de nevoie. Iată!
6: Care este acum situația, domnule doctor? Pentru că

0: decizia să mute medici de pe o secție pe alta. Este asta o soluție care să rezolve situații punctuale grave?
1: Păi de 30 de ani mă specializez și am atâtea lucruri pe care trebuie să le învăț. Cum să vină un asistent care face anumite lucruri, face probe respiratorii, să îngrijească pacient cu stern deschis?
0: Un copil a murit pentru că aștepta.
1: O statistică pentru, sau o necredință pentru alții.
0: Unul este pe cale să, din păcate, să ajungă în acea situație, spuneți dumneavoastră, dacă nu se va...
1: S-ar putea se regăsește în acea statistică mare a INSP-ului anual.
2: Elevii care au obținut medii de 2, 3 și 4 la evaluarea națională lasă fără catedră profesorii liceelor tehnologice. Dau buluc în liceele teoretice, care îi primesc doar ca să-și formeze clasele. Prin cele tehnologice bate vântul. Deși oferă meserii bănoase și angajare imediată, sunt designorate și chiar blamate. Multe riscă desființarea într-un an, doi, iar situația este din ce în ce mai critică.
3: În oferta județului Călărași sunt 11 licee cu profil tehnologic. Proaspeții absolvenții ai clasei a 8-a, chiar dacă au luat note de 2, 3 și 4 la evaluarea națională, nu le vor, din cauză de orgoliu, din cauză că așa e moda, puțin spre deloc înțeleasă de copii și de părinți deopotrivă. Liceul tehnologic Dan Mateescu, de exemplu, le oferă elevilor 8 specializări, extrem de căutate și de bănoase, plus 800 de lei bursă lunară, angajare imediată la firmele partenere și dreptul de a susține bacalaureatul. Totuși, puțini elevi îl preferă.
4: O să fie plin în toamnă laboratorul acesta, doamnă?
5: În acest laborator efectuează orele de pregătire practică elevii de la calificarea profesională electromecanic, utilaje și instalații industriale. Din păcate, în acest moment au fost doar 9 elevi repartizați pentru această clasă, în condițiile în care numărul este de 28. Aici este laboratorul pentru calificarea profesională cu afor serist. Avem dotării noi, cei care aleg această calificare profesională își pot deschide propria afacere după ce termină studiile.
3: În decursul filmării, niciun elev n-a venit să se intereseze despre cum i-ar fi liceul la Tehnologic Mateescu. De altfel, nici restul unităților tehnologice n-au căutare. Conform Inspectoratului Școlar Județean, 770 de locuri sunt neocupate. Niciodată n-au fost atâtea. Situația este critică. O parte dintre profesori vor rămâne fără catedră, iar dacă trendul va continua și la anul, unele licee vor fi desființate.
4: Din cele 770 de locuri, sincer, câte credeți că vor rămâne neocupate lor?
6: Cred că în jur de 300 vor rămâne neocupate.
7: Nu conștientizează că având o notă mică la evaluarea națională, nu pot face față problemelor dintr-un liceu unde pretențiile sunt mult mai ridicate.
4: Credeți că este posibil, dacă trendul se menține, aceste licee tehnologice ușor-ușor să dispară din cauza lipsei elevilor, desigur?
7: Gândindu-ne la situația actuală, da.
8: Vom încerca să rezolvăm această problemă prin completare, fie la nivelul unității de învățământ, fie completare la nivel județean.
4: Ce veți face cu profesorii titulari care nu vor avea clase pentru că...
5: Sperăm să nu ajungem în situația respectivă, dar dacă se va întâmpla acest lucru, situația este destul de dureroasă, pentru că la nivelul unității nu există posibilitatea redistribuirii de alte ore pentru a acoperi normele titularilor și singura variantă pe care o pot alege este să-și găsească ore în alte unități de învățământ.
3: Și totuși, cei interesați să învețe o meserie cu bursă și să participe ulterior la bacalaureat mai au vreme. Între 3 și 7 august are loc etapa a doua de repartizare a elevilor care nu s-au prezentat, din vari motive, la evaluarea națională.
9: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

v-am găsit, sunt Andreea Berat, începe un episod Pet Story alături de Henry. Până acum, Henry a cunoscut doar cruzimea omului, nu și iubirea. Omul este cel care l-a legat de gardul unui cimitir în caniculă

0: fără apă, fără mâncare.
1: Oare ce este în inima unui câine când cel pe care îl consideră universul său îl abandonează? Oare ce a simțit Henry când a văzut că omul lui îl leagă de gardul unui cimitir și îl lasă acolo, condamnându-l la suferință, în căldură, fără apă, fără mâncare, fără posibilitatea de a se salva? Henry a fost găsit într-o seară de un echipaj de poliție. Doar norocul a făcut ca agenții să vadă lanțul cu care animalul era imobilizat lângă gard. Au sunat la protecția animalelor și patrupedul a fost preluat imediat. Când a ajuns la centrul de adopție, Ilfov s-a prăbușit. Îngrijitorii povestesc că era extrem de deshidratat și epuizat. Apoi a văzut bolul cu apă. Toată noaptea a băut apă, de parcă era teamă să nu se termine din nou. Acum Henry este complet recuperat. Are aproximativ un an, aleargă, se joacă, se alintă și cel mai mult adoră să-l mângâi, să-i arăți că în inima ta există puțin loc și pentru el și că nu va mai trece vreodată prin coșmarul abandonului.
0: Eu și Harry vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-l adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarond@digi24.ro. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: Grecii antici au inventat democrația, jocurile olimpice, teatrul, dar și petrecerile. Iasu, Calimera, București. Sâmbătă 25 și duminică 26 iulie, lângă ambasada Greciei, închidem strada și deschidem Elada la București. Două zile cu muzică, dans, teatru, gastronomie, relaxare și farfurii sparte ca la carte. Greek Days alături de Digi FM. Hai să trăiești grecește! Nici zeii din Olimp n-ar lipsi de la așa ceva. Cu Digi FM, ca să știi!
5: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
6: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
3: Digi24 FM.
7: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
8: Gica Popescu, invitatul nostru. Cum a fost momentul în care v-ați retras? Din a fi, desigur, pe teren. Că sunteți în continuare în lumea fotbalului.
9: Mi-am spus că în momentul în care merg o zi, două, trei, o săptămână, o lună la antrenament, fără plăcere, înseamnă că a venit momentul retragerii. Și așa s-a întâmplat, eram la Hanovra în Germania și în momentul în care am simțit că nu mai merg la stadion cu plăcere, nu mă mai antrenam cu plăcere, e momentul retragerii. Și mai aveam încă 2 ani de contract la Hanovra și am spus stop, pentru că nu mai simțeam plăcerea pe care aveam înainte la echipele unde jucasem înainte.
3: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
0: Din nou în direct și vă reamintesc informația de breaking news de la Digi24. În ultimele 24 de ore, două drone au fost doborâte în spațiul românesc de piloții români. Ce știm până acum, s-a petrecut la doar câțiva kilometri de localitatea Sfântul Gheorghe. Vorbim despre aceeași aeronavă și același pilot care a doborât și drona de ieri din apropierea localității Padina. Vine un mesaj foarte important de la șeful statului major al apărării, de la șeful armatei. Gheorghiță Vlad, iată-l, vedeți și pe ecran. Românii trebuie să știe un lucru: de fiecare dată când spațiul aerian al țării este încălcat, militarii sunt deja acolo pentru a-l apăra. În mai puțin de 24 de ore, același echipaj de F-16 al forțelor aeriene române a doborât o altă dronă care a încălcat spațiul aerian al României. O misiune îndeplinită cu calm, precizie și respect pentru ceea ce contează cel mai mult, și anume siguranța oamenilor. Le mulțumesc tuturor militarilor care veghează zi și noapte asupra cerului României. Profesionalismul lor este cea mai puternică garanție că ne îndeplinim misiunea cu responsabilitate alături de aliații noștri. Este mesajul transmis de șeful armatei. Când vor mai apărea informații, vom reveni la acest subiect. Schimbăm acum registrul și vorbim despre eclipsa totală de soare, ce va avea loc peste 2 ani, dar care deja impulsionează turismul din Noua Zeelandă. Majoritatea hotelurilor sunt deja rezervate în avans. Numai în Dunedin, oraș unde care are o populație de aproximativ 130.000 de locuitori, autoritățile estimează că vor veni în jur de 35.000 de vizitatori. Și muzeul de acolo a dat startul numărătorii inverse până la eclipsă, într-un eveniment care se anunță unul dintre cele mai importante momente turistice din istoria orașului. De altfel, va fi și prima eclipsă totală de soare vizibilă din orice loc din Noua Zeelandă din ultimii peste 850 de ani. Dar haideți să discutăm despre acest subiect în minutele următoare cu invitatul meu de la această oră, domnul Cătălin Beldea, vânător de eclipse. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
10: Bună ziua tuturor!
0: Domnule Beldea, iată ce se întâmplă deja în Noua Zeelandă, în condițiile în care mai sunt fix 2 ani până când va avea loc eclipsa totală de soare. Cum vedeți această cerere atât de mare?
10: Văd cu ochi buni această cerere, pentru că și eu mă pregătesc ca vânător de eclipse și ca toți iubitorii de eclipse de pe glob, mă pregătesc cam cu 2 ani înainte. Cam așa începe cercetarea, 2 ani, 1 an, mă rog, în sfârșit. Avem o eclipsă în Spania anul ăsta și o pregătesc un an jumate, spre exemplu. Dar ca să vă spun un pic despre eclipsa din 2028, pe care o știu de vreo, cred că de vreo 5 ani, mă tot gândesc la ea, cum ar fi mai bine să abordez această deplasare. Noua Zeelandă, da, trece prin Noua Zeelandă, prin insula Sudică, va trece o eclipsă totală de soare pe 22 iulie 2028. Dar cel mai bine, cred că, ar fi să mergem în Australia, dacă aveți gânduri să mergeți în emisfera sudică pentru această eclipsă. Sigur că insula sudică a Noii Zeelande este extraordinară din punct de vedere turistic, dar pentru ce ne interesează pe noi, vânătorii de eclipse, și anume cer senin, cred că mai bine ar fi de ales Australia. Eu, spre exemplu, voi călători în Australia de nord-vest. Uh-huh. Pentru eclipsa asta, unde șansele de cer senin sunt de peste 90%, spre deosebire de insula sudică a Noii Zeelande, care are undeva la 35-40% șanse de cer senin. Sigur, 35.000 de turiști nu înseamnă mult. Spre exemplu, în Spania...
0: Bine, într-un oraș cu 130.000 de turiști, încă 35.000...
10: E adevărat, dar, spre exemplu, anul acesta, în 12 august... acum în Spania, se anunță vreo 8 milioane de turiști pentru eclipsa asta totală de soare. Deci e o diferență un pic semnificativă, iar în Australia cred că vor fi tot așa câteva sute de mii de oameni care vor veni, mai ales în Sydney. Trece și pe deasupra Sydney.
0: Ce se întâmplă în ultimii ani? De aceste fenomene atrag din ce în ce mai mulți oameni dornici să fie parte dintr-un astfel de fenomen.
10: Au înțeles în sfârșit că nu se întâmplă absolut nimic, că nu este un fenomen care dăunează, ba din contră, este un fenomen care trebuie văzut cu ochiul liber, experimentat, să înțelegem un pic de știință, să nu ne speriem de știință. Lucrurile astea ar trebui să primeze și lumea s-a deșteptat. Cam asta e discuția, de-aia se duc la aceste fenomene, să le vadă cu ochii lor, cu copiii, cu bunicii de mână și... Cam asta e, am ieșit din nevumeți.
0: Spuneați că vă pregătiți și dumneavoastră, ar fi a 18-a expediție de vânat de eclipse totale pentru dumneavoastră. Diferă aceste eclipse de la zonă la zonă? Depinde de unde le vedem?
10: Sigur că diferă, pentru că mergem și ne întâlnim cu populații din zone diferite ale lumii. Una e să mergi în Africa, alta e să mergi în Siberia, cum am fost în mijlocul Pacificului, în Australia, unde am mai fost, și Noua Zeelandă am fost, am călătorit doar pe acolo, în drum spre altă eclipsă. Asta diferă, diferă oamenii cu care te întâlnești și ce se întâmplă acolo, cum se pregătesc ei pentru eclipsă. În Indonezia, spre exemplu, le-a fost frică să iasă din casă să vadă eclipsa. În ultimul moment li s-a dat voie de la guvern să iasă și să vadă fără nicio problemă eclipsa. În Noua Zeelandă nu se pune problema, este o lume liberă acolo, este o lume deșteaptă și vor ieși să vadă eclipsa. În Australia la fel, în Europa la fel, dar în zone de astea, Africa, Asia, sunt încă sunt problemele din trecut cu credințele astea populare, cum că eclipsa ne aduce rău și nu știu ce, dar nu e deloc adevărat. E cel mai frumos fenomen pe care natura îl pune în scenă. Cam asta e discuția.
0: Înțelegem că această eclipsă va fi vizibilă și din România, dar doar din câteva orașe și nu va fi o eclipsă totală.
10: Această eclipsă de acum, din 12 august 2026.
0: Din Spania.
10: Da, asta va fi vizibilă și din România. Din jumătate de Românie se vede eclipsa, dar parțială la apusul soarelui. Deci dacă stați dincolo de Pitești spre vest, în Oradea se vede foarte bine, în Arad, în Timișoara, se vede această eclipsă parțială la apusul soarelui. Deci trebuie să aveți orizont liber pe vest și să ieșiți să o vedeți seara, la apus.
0: Și să țină vremea cu noi.
10: Să țină, să fie senin, că altfel nu se vede nicio eclipsă, și să puneți ochelari de eclipsă sau filtru solar adecvat. Nu vă uitați la soare niciodată, nici pentru o secundă, fără filtru solar adecvat, puteți orbi.
0: Mulțumesc tare mult, domnule Beldea, pentru această intervenție și pentru discuție.
10: Mulțumesc și eu.
0: Și pentru că vorbeam despre vreme, haideți să vedem ce ne așteaptă astăzi. Ceva ploi, tunete, fulgere și iar în unele zone chiar și grindină. În schimb, meteorologii anunță că la începutul săptămânii viitoare se vor înregistra temperaturi la pragul caniculei. Cu toate datele vine chiar acum Iuliana Banță. Te ascultăm, Iuliana.
11: Bine v-am găsit, temperaturile vor fi și astăzi sub normalul perioadei, de până la 29 de grade. Mai ales în a doua parte a zilei vor fi averse și fenomene electrice prin sud, centru și est. Cantitățile de apă vor putea atinge 25 de litri pe metru pătrat, în special în nordul Munteniei. Vor fi condiții de grindină, iar rafalele vor ajunge la 50 de km pe oră. În capitală se va înregistra o maximă de 28 de grade în centru, însă după amiaza se vor strânge norii și va crește probabilitatea pentru ploi. Pe litoral nu vor fi mai mult de 27 de grade Celsius, iar în a doua parte a zilei vor fi perioade cu ploi slabe și fenomene electrice. Vântul va sufla cu 55 de km pe oră, în timp ce apa mării va avea 23 de grade. Atât despre vreme, revin mai târziu și cu alte date.
3: Digi24 FM.
12: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
13: Astăzi, Superliga continuă pe Digisport 1. De la 17:30, Farul întâlnește Corvinul, iar de la 20:30, Dinamo are derby mare cu Universitatea Craiova. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
3: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
14: Alături de mine domnul doctor Felix Dobrițoiu. Există vreun mit pe care ați vrea să-l demontați referitor la specializarea dumneavoastră sau la domeniul,
15: da,
14: în care
15: lucrați? Da, unul dintre ele,
14: lucrați.
15: Dar e foarte greu să... Așa, biopsia nu împrăștie celulele, nu. Biopsia este neapărat necesară.
14: Am auzit
15: asta. Biopsia este necesară. Niciun pacient oncologic nu poate beneficia de tratament dacă nu avem parte de biopsie, care să spună lucrurilor pe nume, să spună ce tip celular e acolo, cum îl putem ataca, cu ce tratamente. Da? Și mitul ăsta, cred... E o opinie, nu știu dacă e reală neapărat, se leagă de faptul că pacienții vin în mare parte în stadiu final, când ei deja au metastaze peste tot, când din păcate sunt pe ultima sută de metri, la spital li se face o biopsie, ei se prăpădesc, iar familia pune totul pe seama intervenției medicale. nu pe seama evoluției pacientului, pentru că el până în momentul în care a ajuns la spital a fost bine. Asta e nefericirea cancerului pulmonar, că este asimptomatic până la final, până aproape de final, în cele mai multe cazuri. Și atunci ăsta poate fi unul dintre motive pentru care acest mit este în continuare în cultura noastră. Da? Dar avem meta-analize deja pe multe studii care ne arată că nu este adevărat. Da? Adică o biopsie, mai ales acum metodele astea noi de biopsie cu ace foarte fine, care prelevează foarte puțin țesut, nu sămânțează nimic pe niciunde. Da? Deci dacă e un mit pe care vreau să sparg asta, biopsia este necesară, nu este o nenorocire.
3: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
11: După ce am văzut acel reportaj, m-am dus la mama mea și i-am spus: mama, eu vreau să mă fac degustător de vinuri. Și în momentul în care am gustat vinul ăla, am avut așa o revelație despre ceea ce este vinul nobil.
16: Lasă-mă să o spun eu. Ești blondă, ești frumoasă și vorbești despre vin într-o lume dominată de bărbați.
11: Oamenii care au propus această lege nu au înțeles sectorul.
16: Acreditările internaționale schimbă cu adevărat statutul unui expert în piață?
11: România a crescut impresionant din punct de vedere al calității.
16: Se poate așeza și România la masă?
11: Ce întrebare complicată! Suma vicilor trebuie să fie tot timpul constantă.
3: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland.
12: Astăzi, tradiția spune că avem scântei între Dinamo și Craiova.
17: Ce gol marchează Samuel Tele și minutul 62!

Măsuri sporite de securitate la gala anuală a corespondenților de la Casa Albă. Evenimentul a fost reorganizat la 3 luni după haosul provocat de o presupusă tentativă de asasinat împotriva președintelui Donald Trump.

În stilul său caracteristic, liderul american a lansat atacuri la adresa presei și a rivalilor săi democrați. Deși își începuse discursul pe un ton conciliant, i-a numit pe jurnaliștii prezenți, citez, cea mai mare adunare de oameni afectați de delirul anti-Trump. Sub titlu de glumă a adus în discuție un al treilea mandat și chiar și-a pus pe cap o șapcă cu mesajul Trump 2028. Această cină festivă este o tradiție anuală care reunește elita cercurilor politice și mass media de la Washington. Acum 3 luni, evenimentul a fost întrerupt de un schimb de focuri între agenții Secret Service și un bărbat înarmat care încerca să intre în sală. Cel din urmă, un californian de 31 de ani, riscă închisoarea pe viață. Un mic pui de lemur cu o coadă inelată, născut la o grădină zoologică din Columbia, crește cu o jucărie de pluș după ce mama lui l-a respins. Medicii veterinari l-au luat să-l îngrijească ei după ce au observat că mamei nu i se trezise instinctul matern. Îl lăsa perioade prelungite singur, deși în mod normal puii stau agățați de părinți. Acum progresează bine. Este monitorizat 24 de ore din 24 de o echipă de veterinari, biologi, îngrijitori de zoo și nutriționiști care îl hrănesc cu biberonul din 2 în 2 ore. Lemurii din specia lui provin din Madagascar și sunt pe lista animalelor pe cale de dispariție. Cauzele sunt pierderea habitatului, vânătoarea și traficul ilegal. Și la noi în țară, urșii din Harghita au transformat un trunchi de copac într-o oază de relaxare. Camerele de monitorizare au surprins momentul în care animalele stau la coadă pentru o clipă de răsfăț. Iată!

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 25 iulie 1946. Explozie nucleară sub apă. SUA au făcut pentru prima dată un test nuclear sub apă. O bombă nucleară similară cu cea folosită la Nagasaki, suspendată la 27 de metri sub o navă veche, a fost detonată. Testul a fost anunțat public, iar presa a fost invitată. Explozia a fost filmată din multe unghiuri. SUA au vrut să vadă efectele unei bombe atomice asupra unor nave. Din vasul de care a fost atârnată bomba nu a mai rămas nimic. 9 nave de luptă, inclusiv un cuirasat japonez capturat, au fost scufundate. Alte vase au fost iradiate. 25 iulie 1909. Zbor peste canalul Mânecii. Francezul Louis Blériot a decolat de lângă Calais la manșa unui avion pe care îl proiectase singur. Așteptat până când a răsărit soarele să înceapă călătoria către UK. Blériot, unul dintre mari aviatori ai epocii, a ajuns la Dover, pe malul britanic al canalului Mânecii, după un zbor de 24 de minute. A aterizat lângă castelul Dover. Până atunci, un asemenea zbor era considerat imposibil. Louis Blériot a câștigat și premiul de 1000 de lire, o sumă uriașă atunci, oferit de proprietarul ziarului Daily Mail. 25 iulie 2000. Tragedia aviatică. Un avion supersonic Concorde a decolat de la Paris spre New York. Când a început să se ridice în aer, unul dintre motoare a luat foc. Oamenii din jur au văzut flăcările mari. Una dintre învelopele trenului de aterizare de sub aripa stângă a lovit ceva de pe pistă și a explodat. Bucăți de cauciuc au spart rezervorul de cherosen integrat în aripă. Piloții nu au putut să păstreze controlul. Avionul a căzut într-un hotel de lângă aeroportul Charles de Gaulle. 113 oameni au murit, 109 din avion și 4 din hotelul lovit.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
4: Întrebarea numărul 4: democrația românească produce cetățeni sau spectatori?
5: Bună întrebare. Cetățeni oricum nu. Nu avem o mentalitate, ghilimele, cetățenească și nici spectator, dar și sistemul nostru de învățământ, educația pe care o dăm, 7 ani de acasă pe care o primim de la cine? De la alții care sunt ignoranți în materie de democrație, nu funcționează. Cred că producem în general o lume de anarhiști, în sensul de nu acceptă regulile, nu se supun instituțiilor, legile, etc., etc., și care, dacă avem noroc istoric într-o generație, două, se poate corecta, se poate remodela, dar dacă avem noroc.
4: Întrebarea numărul 5: care este cea mai mare minciună spusă despre anii 90?
5: Că a fost o revoluție.
4: Că a fost o revoluție. Și a fost...
5: E o lungă discuție aici, cred că nu avem timp să discutăm, dar
4: nu
5: de altă parte pot să vă aduc, un argument că a fost o revoluție, pe care l-am servit multora care mi-au spus că n-a fost revoluție, a fost un complot. Dar să vă dau argumentul pentru care pot să spun că a fost o revoluție. Ce face o revoluție? Revoluție schimbă o formă de guvernământ cu alta, schimbă un sistem cu altul. Ori revoluția din România, sau ce a fost, că aici e o lungă discuție, a schimbat regimul comunist cu capitalismul. Deci, în punctul de vedere, a fost o reușită deplină. Unde n-a fost o revoluție, ea n-a fost preparată, nu a avut ideologiei, ca în Polonia, de pildă, n-a avut forțele capabile să lupte pentru revoluție, s-a întâmplat un amestec între complotul securității a partidului, care nu mai vrea pe Ceaușescu, că îi ducea în râpă și îi ducea și pe ei, odată cu ei, cu toate instituțiile lor de forță. Deci, în partea asta n-a fost o revoluție, dar a fost o revoluție în sensul că și-a atins obiectivele. Chiar cu procesul ăla nenorocit al lui Ceaușescu, care trebuia făcut corect, și acest om a dat dreptul la o judecată corectă. Și mineriadele care au urmat, care puteau să fie orice în afară de o revoluție. Mineriadele au fost o contra-revoluție. Dar a fost și n-a fost revoluție. Dacă ar fi să dau o explicație mai savantă, Eu am susținut în eseurile politice, istorice care le-am scris, când că a fost revoluție, când și am fost silit să argumentez exact ce v-am spus dumneavoastră acest punct de vedere.
4: Întrebarea numărul 6, PNL-ul de azi mai are ceva liberal în el?
5: Păi câțiva oameni ca noi aici, că suntem?
4: Unde?
5: Aici, în sala asta.
4: Noi nu suntem liberali.
5: Nu, vreau să spun că numericește... Nici eu nu sunt liberal, să știți. Nu sunt membru și n-am fost niciodată membru al Partidului Național Liberal. Niciodată. Nici un minut. Deci cred că PNL-ul are foarte puțin liberali în partid și una din misiunile grele a lui Bolojan este să-și facă o echipă cu liberali autentici, capabili să înțeleagă spiritul, valorile liberale și să le practice în politică. Acolo sunt niște activiști de partid care încearcă și ei să facă pe plac șefului. Cam asta este dimensiunea.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
6: Pentru sezonul vacanțelor, Bogdan Mirică ne propune o aventură marocană off-road, într-un pick-up foarte apreciat de europeni. În materie de SUV-uri electrice, cel mai nou vine din Cehia, poate transporta 7 pasageri și promite 640 de kilometri autonomie. La volan, azi de la ora 12:30.

0: Ora 12, suntem în regim de breaking news la Digi24, premieră în România. Două drone au fost doborâte în spațiul aerian românesc în mai puțin de 24 de ore de același pilot român de F-16. Aparatul de zbor fără pilot a fost țintit la doar 10 km de localitatea Sfântul Gheorghe. Din moment în moment vom vedea imagini de la fața locului. Ce știm până acum, potrivit Ministerului Apărării Naționale, drona a fost observată de sistemele de supraveghere radar la ora 8:22 și a fost doborâtă într-o zonă nepopulată în apropiere de granița cu Ucraina. Localnicii din Tulcea de altfel au fost avertizați de pericol prin mesaje RoAlert. De cealaltă parte a graniței, autoritățile ucrainene raportează noi atacuri rusești în zona de la gurile Dunării. Acum, autoritățile de la noi din țară urmează să facă verificări pentru a stabili proveniența celei de-a doua drone doborâte.
1: În jurul orelor 8:22, sistemele de supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat o nouă pătrundere neautorizată în spațiul aerian național a unei drone care evolua în zona de frontieră cu Ucraina. Două aeronave F-16 Fighting Falcon ale forțelor aeriene române, aflate în serviciul de luptă Poliția Aeriană, au interceptat ținta aeriană și au executat procedurile standard de identificare și neutralizare. Drona a fost doborâtă în condiții de siguranță într-o zonă nepopulată din proximitatea frontierei. Echipe ale Ministerului Apărării Naționale urmează să se deplaseze în zona de impact pentru verificări. Ministerul Apărării Naționale monitorizează în permanență situația din spațiul aerian și este în contact strâns cu structurile aliate. Informații suplimentare vor fi puse la dispoziție pe măsură ce vor fi disponibile.
0: Vorbim despre un incident și despre o reușită în același timp a armatei române, despre care am aflat chiar de la președintele României, Nicu Șordan, a fost primul care a anunțat printr-un mesaj postat pe pagina de Facebook faptul că în această dimineață, la ora 8:30, o nouă dronă a fost doborâtă în spațiul aerian românesc. Vedeți și mesajul pe ecran. A venit și ministrul apărării cu mai multe detalii în legătură cu acest incident, spunând că a fost observată această dronă la ora 8:22 și a fost lovită câteva minute mai târziu de un avion de vânătoare F-16 românesc. Iar mesajul venit din partea Ministerului Apărării în urma a tot ceea ce s-a întâmplat în această dimineață spune clar că vorbim despre același pilot român aflat la manșa aceleiași aeronave de luptă F-16 a forțelor aeriene române, ajutat de același coleg, a doborât o a doua dronă intrată în spațiul aerian al României. Vedem așadar ce s-a întâmplat astăzi, însă foarte important să vorbim și despre proveniența primei drone doborâte de piloții români, pentru că parchetul general a anunțat că este una rusească de tip Shahed, de altfel procurorii au și deschis un dosar penal in rem și fac cercetări pentru operarea unei aeronave într-o zonă interzisă. Colega mea, Ioana Carpen, are informații suplimentare. Este în direct acum cu noi, te ascultăm, Ioana.
2: Bun găsit, noi ne aflăm exact în zona în care s-au făcut cercetările la fața locului ieri în comuna Padina din județul Buzău. Aici au fost forțe impresionante care au căutat pe acest câmp din spatele meu. Vreau să vă spun că încă se observă zonele unde au fost descoperite rămășițele de dronă. Sunt mai multe zone care au fost securizate și încercuite cu bandă alb-roșie. Zona este un câmp inițial, s-a descoperit tubul proiectilului cu care s-a tras către această dronă pe câmpul pe care îl vedeți acum în imagini. Puteți observa și urmele pe unde au trecut mașinile autorităților. Ieri au fost prezente aici mai multe elicoptere din partea MAPN care au survolat zona, iar unul dintre elicoptere a ajuns aici pe acest câmp și s-a oprit în mai multe zone care fuseseră semnalate de autorități. În prima partea zilei am fost informați că s-a găsit tubul acesta pe câmpul pe care ne aflăm și noi, iar la câteva ore distanță, ceea ce vedeți în imagini, acel câmp de floarea soarelui, acolo au mai fost găsite și alte rămășițe de dronă, rămășițe care nu aveau în schimb niciun fel de inscripții. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești a deschis un dosar penal în acest caz, iar ținta a fost detectată de radarul Ministerului Apărării pe traseul Sulina, Brăila, Fetești, Buzău și a fost monitorizată până la interceptarea și doborârea sa la ora 11:02. Autoritățile ne spun că nu au existat victime, iar fragmentele acestea din dron au fost găsite aici, cum vă spuneam mai devreme, în comuna Padina, dar au fost găsite și în județul Brăila, în comuna Tătaru, acolo unde s-au găsit atât resturi dintr-o rachetă și tot acolo s-a creat și un crater din care s-au scos aceste rămășițe, crater care ulterior a fost acoperit de către autoritățile locale. La acest moment nu se mai fac cercetări la fața locului, nici în Buzău și nici în Brăila, însă ieri aici, la fața locului, a fost un procuror de la Ploiești care a audiat martorul, care a văzut momentul în care rămășițele au picat pe pământ în această zonă în care ne aflăm și noi, în zona Padina.
0: Ioana, mulțumim! Ucrainenii își continuă campania de atacuri cu drone contra Amazonului rusesc. De această dată este vorba despre un centru logistic la 1750 de kilometri de graniță.
3: Uite, despar cutia și bagă ce au...
0: Un incendiu puternic a izbucnit la încă un depozit al celei mai mari companii de retail online a Rusiei, la marginea Siberiei. Potrivit autorităților, de această dată, dronele ucrainene nu ar fi afectat clădirea propriu-zisă, ci doar parcarea. Ar fi cel puțin al 10-lea depozit al acestui retailer atacat în ultimele zile în mai multe regiuni. Ieri au ars două la periferia orașului Sankt Petersburg. Sunt noua țintă după rafinării. Este o tactică prin care Ucraina le aduce rușilor războiul mai aproape de casă. Au fost distruse bunuri de miliarde de dolari fabricate, vândute și cumpărate de rușii obișnuiți. Incendiile din Spania și Franța capătă proporții istorice. Flăcările au distrus zeci de mii de hectare și în jur de 175.000 de oameni au fost evacuați. Situația este tot mai gravă. Două dintre cele trei focare de lângă Madrid s-au contopit. Focul a devenit imposibil de stins, acum spun autoritățile. Iar în țara vecină, un incendiu dintr-o regiune turistică renumită pentru Podgorii a atins proporții fără precedent. Se îndreaptă spre Bordeaux, unul dintre cele mai mari orașe ale Franței. În ambele țări au fost mobilizați militari în sprijinul pompierilor și ambele au activat mecanismul european de protecție civilă pentru a primi ajutorul altor țări membre UE.

0: Criza de pe piața internațională se resimte și în benzinăriile din țara noastră. Litrul de motorină se apropie de pragul de 10 lei pe litru, iar benzina a depășit 9 lei în toate stațiile. Care sunt prețurile exacte și ce s-ar putea întâmpla zilele următoare, ne spune colegul meu, Sebastian Boldea.
1: Bun găsit, este pentru a patra zi consecutivă în care prețul, cel puțin în cazul motorinei, a crescut. Dacă zilele trecute un litru se situa la aproximativ 9 lei și 50 de bani, îl vedem în acest moment în spatele meu la 9 lei și 97 de bani. În ceea ce ține de benzină, prețul a depășit pragul de 9 lei în toate stațiile din țară, iar experții susțin că undeva la mijlocul săptămânii viitoare prețul litrului de motorină va depăși pragul de 10 lei în toate benzinăriile, asta în timp ce litrul de benzină va costa aproximativ 9 lei și 30 de bani. Guvernul a anunțat însă că are în analiză mai multe scenarii prin care aceste prețuri ar putea fi ținute sub control, însă din partea Ministerului Finanțelor vin voci care susțin că în acest moment nu avem spațiu fiscal pentru a putea acționa în piață și pentru a scade aceste prețuri, însă rămâne de văzut ce anume vor face guvernanții și care anume va fi direcția, bineînțeles, inclusiv pe piața internațională.
0: Acum vă reamintesc informația de breaking news la Digi24. Două drone au fost doborâte în spațiul aerian românesc în mai puțin de 24 de ore de același pilot român de F-16. De această dată, aparatul de zbor fără pilot a fost țintit la doar 10 km de localitatea Sfântul Gheorghe. În zona a ajuns și colega mea Iulia Stanciu și vine cu detalii de acolo. Te ascultăm, Iulia.
2: Bun găsit tuturor! La ora 8:22, radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o dronă care a intrat în spațiul nostru românesc, în județul Tulcea, în apropiere de granița cu Ucraina. Apoi, la ora 8:26, localnicii din nordul județului Tulcea au primit mesaj roalert. Oamenii au fost sfătuiți să se ducă în adăposturile speciale și, în lipsa acestor spații, să rămână în case, dar să se îndepărteze de geamuri. Apoi două avioane au decolat și între timp să știți că drona a fost lovită. Practic ieri a fost prima dată când țara noastră a distrus o dronă și iată că acum se întâmplă din nou. De această dată aproape de localitatea Sfântul Gheorghe, la aproximativ 10 km de această locație. Vă reamintesc că Sfântul Gheorghe se află în județul Tulcea. Să știți că am stat de vorbă cu localnicii. Spun că s-au speriat, au auzit un zgomot puternic, au primit și mesaj roalert, așadar a doua dronă care a intrat pe teritoriul nostru național a fost doborâtă de piloții români.
0: Despre vreme acum, pentru că meteorologii anunță o schimbare. Astăzi vor fi ploi, fenomene electrice, grindină. În zilele următoare, în schimb, temperaturile vor crește tot mai mult și chiar vor atinge pragul caniculei. Toate datele vin chiar acum de la Iuliana Boanță. Te ascultăm, Iuliana.
3: Bine v-am găsit, temperaturile vor fi și astăzi sub normalul perioadei de până la 29 de grade. Mai ales în a doua parte a zilei vor fi averse și fenomene electrice prin sud, centru și est. Cantitățile de apă vor putea atinge 25 de litri pe metru pătrat, în special în nordul Munteniei. Vor fi condiții de grindină, iar rafalele vor ajunge la 50 de km pe oră. În capitală se va înregistra o maximă de 28 de grade, în centru însă, după amiaza se vor strânge norii și va crește probabilitatea pentru ploi. Mâine vremea va începe să se încălzească, iar precipitațiile vor lipsi. La începutul săptămânii va fi o maximă de 34 de grade Celsius. Din a doua parte a zilei însă vor fi posibile averse, fenomene electrice și vânt intens. Ploi slabe cu tunete și fulgere sunt anunțate și marți, când și temperaturile vor scădea ușor. Atât pentru moment, rămâneți pe Digi24.
0: Iana, mulțumim! Sezonul vacanțelor a umplut aeroporturile din țară. La București, spre exemplu, în acest an, traficul aerian a înregistrat un record de călători pe aeroporturile Otopeni și Băneasa. 8,5 milioane de pasageri au tranzitat aerogările în primele 6 luni.
4: E este forfotă pe aeroporturi de unde majoritatea pasagerilor pleacă sau se întorc din vacanță. De altfel, de la începutul anului, numărul lor a fost tot mai mare.
1: În primele 6 luni din acest an, aproximativ 8,5 milioane de pasageri au tranzitat cele două aeroporturi din jurul Bucureștiului, în creștere cu aproximativ 5% comparativ cu aceeași perioadă anului trecut.
4: Cei mai mulți călători au avut ca puncte de plecare sau sosire aeroportul Otopeni, 7,7 milioane.
5: În Tirana, în Durres.
1: De cât timp v-ați luat?
5: De aproximativ 3 luni.
6: Am luat vacanța cu o săptămână înainte, în Antalya.
7: Grecia. Zburăm în Atena.
1: Spre ce destinație?
8: Antalya.
1: De cât timp te pregătești să pleci în vacanță?
8: 2 luni.
4: Celălalt aeroport al capitalei, Băneasa, a înregistrat un record în primul semestru din acest an, 745.000 de pasageri, cu aproape 51.000 mai mulți decât s-au înregistrat în tot anul 2025.
9: Această creștere este semnificativă pentru că reduce cumva presiunea creșterii traficului de pe aeroportul Henri Coandă. Intenționăm să dezvoltăm și aeroportul Băneasa și aeroportul Henri Coandă cu noi terminale de pasageri, astfel încât condițiile de operare să fie cât mai bune pentru pasageri.
4: Afluxul mare de călători s-a reflectat și în numărul de decolări și aterizări, care au fost cu peste 3% mai multe decât în primele 6 luni din 2025.
0: Un mic pui de lemur cu o coadă inelată, născut la o grădină zoologică din Columbia, crește cu o jucărie de pluș după ce mama lui l-a respins. Medicii veterinari l-au luat să-l îngrijească după ce au observat că mamei nu i se trezise instinctul matern. Îl lăsa perioade prelungite singur, deși în mod normal puii stau agățați de părinți. Acum evoluează bine. Este monitorizat 24 de ore din 24 de o echipă de veterinari, biologi, îngrijitori de zoo și nutriționiști care îl hrănesc cu biberonul din 2 în 2 ore. Lemurii din specia lui provin din Madagascar și sunt pe lista animalelor pe cale de dispariție. Cauzele sunt pierderea habitatului, vânătoarea și traficul ilegal.
10: Un medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

0: Șansă uriașă la viață oferită de medicina modernă pentru un tânăr diagnosticat cu una dintre cele mai rare malformații cardiace congenitale. A fost operat minim invaziv la un spital privat din România. Valva și aorta i-au fost înlocuite după o operație considerată printre cele mai dificile din chirurgia cardiovasculară. Vlad ajunsese să obosească și după câteva trepte urcate, iar acum are o viață complet normală.
1: A fost un șoc, să zic, pentru prima dată.

0: Vlad s-a născut bolnavă. 37 de ani a bătut în liniște, dar cu suferință. Până când într-o zi, corpul l-a anunțat că inima nu mai face față.
1: Am făcut o pneumonie, după care s-a tratat și am început să am din ce în ce stări de oboseală, din ce în ce mai accentuate, mai grave, fără a putea să mai deplasez. Adică de la parter la etajul 1, pare ca și cum dădeam 3 ture de stadion.
0: Epuizarea pe care Vlad o simțea la un efort minim ascundea o malformație congenitală a inimii. Medicii au descoperit că valva aortică, prin care sângele pleacă din inimă spre întreg organismul, se formase anormal încă de la naștere. Mai mult, aorta ascendentă se dilatase periculos.
1: A fost un șoc, să zic, pentru prima dată și ușor, ușor am început să mă mobilizez și am luat totul ca atare.
2: Afecțiunea a fost mai puțin severă și a putut să se dezvolte, să ajungă la vârsta adultului și să nu aibă simptome semnificative. În ultimii ani au început să apară simptomele, a aflat despre această problemă și odată cu ea a descoperit ce vedem la mulți astfel de pacienți, un anevrism de aortă ascendent. Adică vasul de sânge, cum îi spun eu, conducta principală de sânge care iese din inimă și duce sângele în corp, era dilatat.
0: Aceasta este una dintre cele mai rare malformații cardiace congenitale. Apare la mai puțin de 0,5% din populație. Din cauza calcifierilor formate pe valvă, sângele nu mai reușește să iasă normal din inimă, iar aorta continuă să se dilate.
2: Cu cât se dilată mai mult un astfel de vas, cu atât riscul este mai mare ca vasul să se sfâșie sau să se rupă. Și atunci, într-adevăr, este o tragedie, pentru că atunci operația devine una absolut urgentă, cu o mortalitate foarte mare de la început.
0: În situațiile mai puțin complicate, chirurgii pot păstra valva pacientului și înlocuiesc doar porțiunea dilatată a aortei. Nu a fost și cazul lui Vlad. Valva era atât de calcifiată încât bloca sever circulația sângelui. Soluția a fost înlocuirea ambelor structuri.
2: Înlocuim această valvă cu o proteză, da? Dar în același timp înlocuim și toată aorta asta ascendentă cu o proteză. Proteză care este relativ repede acoperită de țesut propriu al organismului.
0: Operația este una dintre cele mai dificile din chirurgia cardiovasculară. Inima este oprită temporar, iar circulația sângelui este preluată de aparate speciale. Și totuși, în cazul lui Vlad, intervenția nu a fost făcută prin deschiderea completă a sternului, ci printr-o incizie de doar câțiva centimetri.
2: Pot fi efectuate și minim invaziv. Evident, pentru echipa chirurgicală și anestezică este mult mai complexă o astfel de procedură. Pentru pacient este semnificativ mai avantajoasă, pentru că e vorba de o incizie mică pe care pacientul are ori în lateralul toracelui, ori în partea de sus a sternului, o incizie de aproximativ 5 cm și prin incizia respectivă se poate face această operație.
0: Avantajele chirurgiei minim invazive sunt uriașe. Trauma este mai mică, bolnavul se recuperează mai ușor, însă nu este potrivită pentru orice pacient. Dacă mușchiul inimii este slăbit, riscurile sunt mult prea mari, iar intervenția clasică rămâne singura variantă.
2: În situația când disfuncția este moderată sau e normală, putem face această procedură minim invaziv. Ce reprezintă pentru pacient? Timp de spitalizare mai redus, necesitate de transfuzii de sânge redus, ceea ce e foarte important, mai ales la un pacient tânăr, timp mai puțin în terapie intensivă, timp mai puțin în care pacientul este intubat și ventilat mecanic.

0: Tehnologia și priceperea unor chirurgi de top sunt esențiale în astfel de intervenții. Medicul Cătălin Badiu spune însă că la fel de important este ca pacientul să-și înțeleagă diagnosticul și, odată cu el, drumul pe care îl are de parcurs până la recuperare.
1: Am fost foarte bine psihic, chiar înainte de operație, pentru că mi-au spus toți pașii care urmează să fie.
2: Când vorbești cu pacienții despre operații pe inimă, evident că fac un pas înapoi, sunt speriați. Nu știu exact, trebuie să le explici foarte clar despre ce este vorba, pentru că nu știu exact.
0: Medicul Cătălin Badiu este unul dintre cei mai buni chirurgi cardiovasculari pe care îi are România. Tratează inimi, dar nu uită nici de suflet. Nu se gândește doar la funcțiile acestui organ cât un pumn, ci și la pumnul în stomac pe care îl produce fiecare emoție necontrolată. Iar asta repară angoasa bolnavilor înainte de o intervenție majoră.
2: Au și o percepție așa că le pătrunzi practic în ființa lor. Primul lucru important este să se înțeleagă de ce boală suferă.
1: O discuție foarte prietenească. L-am simțit că era aproape de mine încă de atunci și pur și simplu mi-aduc aminte că am făcut o schiță, un desen, cum arată corpul și ce se întâmplă.
0: Astăzi, Vlad respiră fără efort. Medicii i-au reparat inima care l-obosea și i-au reconstruit una puternică. E inima care acum îi susține organismul și speranța că totul va fi bine.
3: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
4: Digi 24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi 24.
6: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Un exemplu de discuție, de dialog sau de măsură care s-a blocat. Și să ne explicați și de ce.
7: Știți, blocajele astea nu apar așa, îți pun un obstacol, dar era foarte dificil să obțin informații, era foarte dificil să obțin date ale companiilor. Sunam miniștrii. Aș avea nevoie de următoarele documente. Sigur vi le trimit. Când îmi răspundeau, uneori nu îmi răspundeau, alteori îmi dădeau un mesaj că nu pot vorbi. Sigur vi le trimit. Săptămâna asta, săptămâna viitoare. Primeam apoi informări așa, foarte generale, nimic din ce cerusem. Am început să-mi dau seama că lucrurile nu merg așa și am început să trimit solicitări oficiale de la nivelul cabinetului vicepremierului, care ar fi trebuit să aibă mai multă forță. Mi se răspundea ca unui jurnalist sau ca unui cetățean care a cerut informații pe 544, motivând că nu pot să le primesc din cauza de GDPR sau că sunt confidențiale, ceea ce e absurd între cabinetul vicepremierului și cabinetul unui ministru să primește astfel de răspunsuri. Cam genul ăsta de interacțiune aveam cu unele ministere.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
8: Întrebarea numărul 6. Îl veți mai vota pe Nicușor Dan?
7: Dacă va candida, dacă va avea un contracandidat mai bun, nu? Dacă va avea un contracandidat mai slab, probabil că da.
8: Întrebarea numărul 7. Care este ambiția dumneavoastră politică?
7: Mi-aș dori să pot să schimb ceva din felul în care se face politică în România, să vorbim mai puțin, să folosim mai puțin slăbiciunile și vulnerabilitățile oamenilor și să facem politică într-un mod constructiv, vorbind despre ce putem construi, despre speranță, despre unde ar putea fi România.
8: Întrebarea numărul 8. Sunt puțin încurcat, că am impresia că am mai multe întrebări decât
7: 10.
8: Decât prevede chestionarul, dar o să vi le pun pe toate. Când vom avea o femeie președinte?
7: Nu știu dacă România e pregătită pentru o femeie președinte, dar eu cred că i-ar face bine țării astea o femeie președinte.
8: Un copil care se naște într-un sat din Teleorman va deveni cel mai probabil?
7: E greu de zis. Depinde. Depinde de părinții lui, de cât de mult își dau seama că școala e importantă. Eu vin dintr-un sat, din Prahova. Deci, Depinde de foarte multe lucruri. Într-adevăr, copiii de la sate au mai puține șanse decât copiii care se nasc la oraș. În același timp, vedem copii de la oraș care au o viață grea. Cred că România are nevoie să investească mult în educație și asta e un proiect la care vreau să contribui.
8: Dar nu este tot una dacă te naști într-un sat din Telorman, poate naște în centrul Bucureștiului, în termen de oportunități, nu?
7: Cu siguranță, la fel cum nu e tot una dacă te naști în România sau dacă te naști, nu știu, în Suedia.
8: Da, da, e o diferență aici, pentru că România poate să facă poate mai multe pentru copiii care se nasc în medii de unde e foarte greu să răzbești.
7: Sunt de acord și cred că asta este un proiect pe care România ar trebui să-l facă, să ridice zona rurală și să investească mult în copii.
8: Și ultima întrebare,

0: La Palatul Victoria, serviciul de IT are foarte puțini oameni și au salarii foarte mici și e complicat. Dar e un proiect în sine, digitalizarea Palatului Victoria.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Care e situația Rusiei acum?
3: E o criză, dar puterea e foarte atentă. De ce? Pentru că ai niște alegeri. Sigur că alegeri în Rusia sună caragios. Totuși, poate să ofere orice scrutin electoral ocazia unor dezbateri publice.
4: Armand Goșu vine în fața ta, duminică, de la 14.
5: Digi24 FM.

0: În emisiunea de azi vedem cum arată cel mai mare SUV electric Skoda. Bogdan Mirică a călătorit până în Maroc pentru un off-road cu Volkswagen Amarok, iar Tibi Troia ne face cunoștință cu o motocicletă italiană care se simte și ea bine în off-road.
1: Salutare, sunt Bogdan Mirică, bun venit la Volan, emisiunea care vă pune la curent cu ce s-a mai întâmplat în lumea auto. Și astăzi avem multe noutăți și v-am pregătit un test care o să vă țină cu sufletul la gură. Prin urmare, hai să-i dăm drum! Skoda este într-un amplu proces de electrificare a gamei sale de SUV-uri. După ce am făcut cunoștință pe viu cu noul Epic, cea mai accesibilă Skoda electrică, acum vă propun să-l cunoașteți pe PIC, adică cel mai scump SUV electric Skoda. Comparat cu fratele său termic, adică Skoda Kodiaq, noul PIC e mai lung cu 11 cm și utilizează 50 de kg de materiale reciclate, atât la exterior cât și la interior. Avem o semnătură luminoasă sub forma literei T, ca la Dacia Striker. Faruri LED în standard, grilă frontală în negru lucios, iluminată, bineînțeles, și jante de maxim 21 de inci. Noul PIC este primul model Skoda echipat cu mânere ascunse în caroserie. SUV-ul electric poate găzdui până la 7 pasageri și tot se poate lăuda cu un volum de 299 de litri în interiorul portbagajului. În configurația cu 5 locuri, portbagajul are 935 de litri, iar sub capota față mai regăsim un spațiu de depozitare de 37 de litri. În spatele volanului regăsim un instrumentar de bord complet digital, însă piesa de rezistență este, fără îndoială, ecranul central de 13,6 inci poziționat pe verticală, o premieră pentru Skoda. Sistemul multimedia este bazat pe Android, astfel că ai acces la aplicații cunoscute, cum ar fi Spotify sau YouTube. Pe lista opționalelor se găsește un plafon panoramic uriaș de 2,1 metri, care poate deveni opac la simpla apăsare a unui buton. Nu lipsește nici sistemul audio Sonos, cu o capacitate de 755 W. Noua Skoda PIC este oferită în 3 versiuni de putere. PIC 60 are un singur motor electric și oferă 204 cai. Urmează apoi PIC 90, tot cu roți motrice spate, dar cu 290 de cai. Versiunea de top, PIC 90X, are două motoare electrice, deci tracțiune integrală, și un total de 299 de

0: cai. Clienții au la dispoziție fie o baterie mică de 59 de kWh cu o autonomie de 450 de km, fie o baterie de 86 de kWh cu o autonomie maximă de 640 de km. Când credeam că am văzut tot ce se putea în materie de SUV-uri de performanță, Lamborghini continuă să împingă limitele lui Urus cu o nouă versiune. Este vorba despre Urus SE Performante, cel mai rapid Urus din istorie. Din punct de vedere estetic, noul Urus SE Performante poate fi recunoscut după noua capotă din fibră de carbon, după prizele de aer revizuite, după noile jante de 23 de inci, după noul spoiler din carbon și nu în ultimul rând, după noua evacuare din titan semnată de Akrapovici. Aceasta din urmă le-a permis italienilor să reducă masa mașinii cu 10 kg. Acest detaliu, împreună cu elementele din fibră de carbon, îl fac pe Urus SE Performante mai ușor cu 32 de kg decât versiunea standard. Sub capotă regăsim un sistem de propulsie plug-in hybrid, care are la bază motorul V8 de 4 litri twin turbo. În total, ansamblul dezvoltă 812 cai putere și un cuplu motor de 1000 Nm. Pachetul este completat de o baterie de 25,9 kWh, care promite o autonomie pur electrică de peste 60 de km. Transmisia este una automată cu 8 rapoarte, recalibrată pentru un răspuns mai rapid. Și uite așa, Urus SE Performante atinge 100 de km pe oră în doar 3,3 secunde și se oprește la 312 km pe oră. Totodată, repriza 0-200 de km pe oră se face în doar 10,8 secunde. Avem și reversul. În ciuda gabaritului, SUV-ul italian este capabil să frâneze de la 200 de km pe oră la 0 km pe oră în mai puțin de 130 de metri. Dacă Lamborghini ne-a arătat cel mai rapid SUV al său, Mercedes Maybach ne impresionează cu cel mai luxos model al său. Este vorba despre faceliftul modelului Mercedes Maybach S-Class, un adevărat concurent pentru Rolls-Royce Ghost. Ca și până acum, atenția principală este îndreptată către locurile din spate, acolo unde proprietarii vor regăsi un refugiu al liniștii, alături de scaunele individuale inspirate de cele ale clasei business din aviație. Ele au suporturi extensibile pentru picioare, funcție de masaj, încălzire și ventilație, precum și mese rabatabile integrate. Pasagerii beneficiază de două ecrane tactile de 13,1 inci și telecomenzi dedicate pentru acestea. Experiența este completată de un răcitor pentru șampanie și pahare din argint produse de renumitul fabricant german Robe & Berking. Atmosfera exclusivistă continuă și pe locurile din față. Consola centrală este dominată de un ecran multimedia de 14,4 inci. Acesta este completat de un instrumentar digital de 12,3 inci și de un al treilea display, tot de 12,3 inci, destinat pasagerului din dreapta. Interiorul poate fi personalizat cu inserții din lemn poros, elemente decorative aurii, broderii realizate la comandă și iluminare ambientală configurabilă. Din punct de vedere tehnic, cea mai spectaculoasă versiune rămâne Mercedes Maybach S680, disponibilă cu un motor V12 biturbo de 6 litri. Acesta dezvoltă 621 de cai putere și un cuplu maxim de 900 Nm. În Europa, din cauza reglementărilor privind emisiile, S680 utilizează un motor V8 biturbo, asistat de un sistem mild hybrid care dezvoltă 603 cai putere. Gama include și versiunea S580, echipată cu un nou V8 biturbo de 4 litri și 530 de cai putere, precum și o variantă plug-in hybrid S580e. Aceasta, din urmă, renunță la V8 în favoarea unui motor cu 6 cilindri și o putere combinată de 577 de cai. În minutele următoare vă propun o aventură. Mergem departe, dincolo de continent european. Mergem tocmai în Maroc ca să faceți cunoștință cu Volkswagen Amarok. Știu, cunoașteți cu toții această mașină, însă acum vreau să o cunoașteți și într-un mediu extrem de solicitant. Haideți să vedeți cum a fost. Pe dealul din spatele meu se află satul Chafsaosun. Este undeva în inima Marocului. Este un sat autentic marocan ce nu a fost deschis publicului și oamenilor din exterior
1: până în anul 1930. Am venit în Maroc pentru a testa o mașină cu capacități foarte bune în off-road. Nu este o mașină proaspăt lansată. De altfel, este o mașină care are deja 4 ani pe piață. Este vorba despre Volkswagen Amarok. Știți deja mașina asta. Cu siguranță ați văzut-o pe străzi. Știți deja că vine cu faruri Matrix LED și cu aspectul ăsta impozant. Puteți alege un pachet care să vă aducă niște panouri din oțel pentru a proteja motorul și transmisia. Volkswagen Amarok măsoară 5,35 de metri lungime și are o înălțime de 1,88 de metri. Asta înseamnă că puteți accesa și parcări subterane cu acest pick-up. Să nu spuneți că nu vă duceți la mall cu mașina asta. Avem jante de 18 inci cu anvelope AT, numai bune pentru drumurile de aici. Și tot pentru drumurile de aici, această mașină a fost echipată cu niște amortizoare Koni. În cazul acestei variante Panamericana, disponibilă și la noi în România, bena este acoperită. Hai să vă arăt bena, care are o lungime de 1,62 metri și o lățime de 1,22 metri. Asta înseamnă că poate încăpea un Europalet pe lungime. Avem o capacitate de încărcare de până la 1,2 tone. Logo-ul ăsta din grilă ne spune ce se ascunde sub capotă. Este vorba despre un motor mare, pentru că cei de la Volkswagen comerciale știu că românilor nu le plac motoarele mici. Deși Amarok poate fi comandat și cu motoare de 2.0 TDI pe alte piețe din Europa. La noi este disponibil doar cu acest V6 de 3 litri cu 240 de cai putere și un cuplu total de 600 de Nm. Și deja nu mai pot să mai țin capota asta, că e foarte grea. Așa arată viața pe bancheta din spate într-un Volkswagen Amarok. De obicei, în pick-up-uri nu ai foarte mult confort. Însă aici pot sta liniștiți doi adulți cu cineva mai mic pe mijloc. Ai spațiu suficient și la nivelul capului, iar geamurile laterale sunt mari ca să poți să vezi și tu prin ce sălbăticie te plimbă șoferul. N-are rost să ne ascundem, știm cu toții că Volkswagen Amarok este înfrățit cu Ford Ranger, așa că o să găsiți multe elemente comune. Însă cei de la Volkswagen s-au străduit foarte bine să acopere urmele, pentru că avem un volan așa cum știm pe toate modelele din gamă. În spate, dacă o să ne uităm cu atenție, o să vedem că aceste leviere sunt preluate de la Ford. Avem și ecranul acesta mare, care este și el preluat tot de la Ford. Avem două torpedouri aici. Avem scaune îmbrăcate și ele în piele cu o calitate foarte bună. În spatele acestui volan familiar o să găsim, slavă cerului, un instrumentar de bord familiar preluat de la modelele Volkswagen, prin care navighezi cu ușurință și obții și informațiile pe care le vrei foarte ușor. În centrul planșei de bord avem un alt ecran de 12 inci, este ecranul sistemului multimedia. Aici lucrurile se mișcă puțin mai încet, au un ușor delay. Pe piața din România mașina vine standard cu scaune ajustabile electric pe 10 direcții. Avem un sistem audio Harman Kardon și aici avem mai multe scurtături pentru elemente auxiliare care pot fi montate pe mașină, spre exemplu o bandă LED. We'll be right back.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Președintele american Donald Trump a împlinit onorabila vârstă de mult prea mult, dacă îmi permiteți. Cu ocazia zilei de naștere, dânsul a organizat un mega eveniment marca UFC de lupte în cușcă fix în curtea Casei Albii, ceea ce sună foarte americanez, dacă stai să vezi așa. Mie mi-a plăcut că eu mă uit la astea, că da, mă uit la sport, la alții care fac sport, eu nu fac, doamne ferește, nu sunt nebun, că așa mă uit la alții care fac politică. Mi-e foarte bun pic comentat fără să am vreo aptitudine, asta e ca orice român, de fapt, asta. Așa. În orice caz, fiind ziua lui, a fost sunat de o grămadă de oameni care au vorbit, care au făcut, care au tres. În primul rând, Putin l-ar fi sunat pe Trump, în schimb, nu i-a zis la mulți ani, pentru că deja ambii președinți cheltui sume exorbitante de bani pentru a studia nemurirea. Deci are rost să-i zici cuiva la mulți ani, dacă oricum el ar de gând să trăiască veșnic. Discuția dintre cei doi se spune că ar fi durat aproape o oră, timp în care au vorbit despre cum o să împarte Ucraina sau ceva. Râdim, glumim, dar nu știu, cred că după aia l-a sunat președintele Volodymyr Zelensky și o povestit ceva frumos, dar Trump nu prea ascultă ce zice Zelensky pentru că nu prea îi place cum se îmbracă. Nu știu dacă... Totuși, Trump fiind la fel de stabil emoțional cum așa, după ce a vorbit o oră cu Putin, acum la summitul G7, s-a răzgândit în legătură cu Rusia și a zis, bă, noi vrem ca Ucraina să își ia toate teritoriile înapoi, de-i dracu de ruși. Și tot ce erau, ce? Da, e ok. Așa, și să vedem ce cadouri mai primit domnul președinte al Americii. De exemplu, cancelarul german Friedrich Merz i-a oferit lui Donald Trump un tricou al Naționalei Germaniei, personalizat, cu numele Trump și numărul 47. Elon Musk i-a oferit un cadou președintelui american, un tort în formă de insulă. Nicușor Dan i-a oferit o carte de matematică deja rezolvată. Că n-are timp președintele american să rezolve, că timpul înseamnă bani. El, Nicușor, nu i-ar fi oferit nimic, dar pe la urmă o zic că-i oferă. De ce nu i-ar fi oferit nimic? Pentru că relații noastre cu SUA nu sunt cele mai bune și el ar prefera să rămână mereu echidistant, cum știm cu toți. George Simion a încercat să viziteze Casa Albă, crezând că poate sta el tortul. Dar, din păcate, nu a primit viză, fiindcă în timpul campionatului mondial SUA primește un număr limitat de șef de galerie.

0: Digi24 FM.
1: Mă bucur că cei de la Volkswagen au ascultat de comentariile românilor de pe internet și oferă mașina asta doar cu un motor V6 pe piața din România. Glumesc, bineînțeles. Este foarte bine că avem acest motor mare pentru că avem multe resurse și mașina asta este foarte capabilă în off-road. Nu o să simți niciodată că ești submotorizat. Ai 240 de cai putere și un cuplu foarte generos, 600 de Nm, disponibil foarte devreme, de la 1750 de rotații. E drept, plaja nu este atât de mare, plaja de cuplu, pentru că ea se termină undeva pe la 2250 de rotații. Însă, ai o transmisie cu 10 rapoarte. Mașina aceasta vine cu niște unghiuri de atac și de degajare foarte bune. Ai un unghi de atac de 30 de grade, un unghi de degajare de 23 de grade și o gardă la sol foarte generoasă. 23,7 cm, ca să fiu mai exact. Este genul ăla de gardă la sol care te face să te chinui puțin atunci când te urci în mașină. Și este genul ăla de gardă la sol care te ajută să faci niște încrucișări de punți foarte ușor și care te ferește cumva de pietrele cele mai nasoale de aici din Maroc. Volkswagen Amarok vine standard cu tracțiune integrală în Europa. Mașina beneficiază tot în standard și de un reductor. Practic, atunci când cumperi Volkswagen Amarok, cumperi o mașină pregătită pentru a ieși în teren accidentat. Echipa locală de aici din Maroc ne-a pregătit un traseu plin de provocări. Pe lângă bolovanii care se ascund pe drum, avem și niște treceri prin apă, niște treceri care sunt destul de solicitante și apa este destul de adâncă și mașina asta se descurcă cu brio pentru că poate traversa vaduri de apă cu adâncime de până la 80 de centimetri. Chiar dacă vorbim despre un motor diesel, nu vă imaginați că el o să consume puțin, mai ales în condițiile acestea dificile și în condițiile în care temperatura de afară a ajuns deja la vreo 34 de grade și merge în continuu aerul condiționat. Consumul este undeva la 13,8 litri pe ultimii 500 de kilometri parcurși pe aici, prin Maroc. Din când în când, mergi prin pustiu aici în Maroc și întâlnești cu un om care nu înțelege unde se duce. Motorul de 240 de cai putere și cuplul acesta de 600 de Nm sunt două caracteristici esențiale pentru a pune în mișcare cum trebuie această mașină, care nu e tocmai ușoară. Cântărește undeva între 2,1 și 2,5 tone în funcție de echipare și de motorul pe care îl alegeți. Fiind o mașină atât de lungă, nu vă așteptați să fie foarte ușor să o întorci. Din fericire, ai un sistem de camere la 360 de grade cu o vizibilitate foarte bună, care te ajută să manevrezi mai bine mașina și să te descurci cu raza de bracaj de 12,3 metri. Volkswagen Amarok este produs în Africa de Sud. De acolo ajunge la noi în Europa și la noi în România. Prețurile pe piața din România pornesc de la 53.600 de euro. Însă de banii ăștia primești motorul ăsta generos și primești și echiparea style. O echipare style care este foarte generoasă. Gândiți-vă că ai scaunele electrice și aceste două ecrane încă din dotarea standard. Nu mai vorbesc despre farurile Matrix LED. Dacă vrei această variantă pe care o testez eu, adică panamericana, atunci socotelile încep de pe la 58.000 de euro. Însă primești o mașină gata de off-road. Rămâne în continuare un fel de briceag elvețian, un fel de mașină pe care o poți folosi în situații foarte diferite. De exemplu, poți să te duci la un restaurant bun în centrul orașului împreună cu familia. De asemenea, poți să o exploatezi din greu pe câmp, la muncile agricole și să tractezi remorci cu scule, spre exemplu. De asemenea, poți să te bucuri de natură dacă o echipezi cu accesoriile necesare pentru o zi de camping.
2: Eu am pus la bătaie tot ce am avut mai bun, această experiență extremă în Maroc. Acum sunt foarte curios cu ce o să vină colegul meu, Tibi Troia, pentru rubrica Moto. Hai să vedem!
0: Motocicleta pe care am adus-o în platou a fost lansată pe piață în 2025, Aprilia Touareg Rally 660, și este rezultatul dezvoltării modelului de serie Touareg 660 de către echipa Aprilia Touareg Racing, câștigătoarea numeroase concursuri de rally ride din ultima vreme. Bun găsit, prieteni! Motorul de pe versiunea Rally 660 este același bicilindric de pe Touareg standard, de 659 de centimetri cubi, răcit cu lichid cu 4 supape pe cilindru, care produce o putere maximă de 80 de cai la 9250 de rotații pe minut și un cuplu de 70 Nm la 6500 de rotații pe minut, dar de data aceasta are o mapare diferită. Această setare oferă un răspuns mai rapid al accelerației, permițând pilotului să parcurgă mai ușor porțiunile dificile ale traseului. La mersul sportiv al motorului contribuie și eșapamentul complet Sece Project, cu amortizor de zgomot din titan, datorită căruia masa motocicletei a fost redusă semnificativ, de la cele 204 kg ale variantei standard la doar 199 de kg ale modelului Rally 660. Experiența în competiția pilotului Jacopo Ceruti a însemnat mult, contribuția sa la dezvoltarea noii motociclete fiind semnificativă, rolul lui fiind acela de a aduce motocicleta de serie cât mai aproape de cea folosită în competiții, nu numai ca performanțe, ci mai ales ca ținută de drum. Particularitățile specifice unei motociclete off-road sunt evidente și ușor de remarcat. Aripa față ridicată este însoțită de un scut din aluminiu, mai mare și mai gros decât cel de pe versiunea standard, oferind mai multă protecție și fiind altfel finisat, pentru o rezistență sporită la impact. Alte elemente de protecție sunt cele pentru mâini, cu inserție metalică, și ghidul de lanț, piese recomandate pentru utilizarea în afara asfaltului. Pentru îmbunătățirea controlului a fost acordată atenție ergonomiei, fiind instalate o șa mai înaltă cu 20 de mm, care face tranziția mai ușoară între poziția așezată și cea în picioare, tipică mersului off-road, și un ghidon mai înalt cu o formă redesenată pentru un control mai bun. O parte dintre componentele principale ale motocicletei sunt aceleași care se regăsesc pe modelul standard, dar multe dintre acestea au suferit îmbunătățiri. Suspensiile față-spate au rămas aceleași ca iaba, cu o cursă impresionantă de 240 de mm, atât pe față cât și pe spate. Dar, spre deosebire de cele instalate pe varianta standard, care aveau arcuri progresive, acum sunt echipate cu arcuri cu acțiune liniară, care sunt disponibile în mai multe variante. Asta înseamnă niște suspensii mai dure și mai puțin confort, dar o motocicletă destinată unui mers sportiv pe teren accidentat are nevoie de astfel de suspensii, care asigură un control mai bun pe astfel de suprafețe. Roțile sunt cu spițe. Au jante produse dintr-un aliaj de aluminiu folosit în industria aerospațială și sunt echipate cu anvelope cu cameră și, nu în ultimul rând, cricul lateral are o suprafață de contact mult mai mare, utilă pentru situațiile în care motocicleta este parcată pe suprafețe dificile sau pe teren moale. Născută din munca echipei oficiale a fabricii, Aprilia Touareg Rally 660 oferă împătimiților de off-road senzații aproape de cele pe care le trăiesc piloții în cursele de rally ride, dar rămâne o motocicletă utilizabilă în fiecare zi, economică și fiabilă, și toate astea pentru 14.190 de euro, prețul actual cu care poate fi cumpărată în România. Dacă mai luăm în calcul și gama de echipamente dedicate, lansată de Aprilia în parteneriat cu Alpine Stars, sunt mulți cei care pot să devină peste noapte un fel de Jacopo Ceruti, cel puțin ca echipare și dotare. Nu este nevoie să vă conving eu că motocicleta merită testată. Ar fi trebuit să o facă piloții echipei oficiale. Dar eu pot să vă urez până la povestea viitoare mii de kilometri de bucurii și mergeți cu grijă.
2: Dragi prieteni, punem punct aici emisiunii noastre de astăzi. Vreau să cred că deja toată lumea se pregătește pentru concediu, așa că nu o să vă mai țin mult și o să vă doresc un concediu plăcut. ceea ce ne doresc și nouă, pentru că ne vom vedea tocmai în septembrie. Luăm o scurtă pauză, însă nu vă gândiți că stăm degeaba, deja filmăm mașinile pentru toamnă și deja am filmat niște mașini pe care le veți vedea în premieră mondială în septembrie. Până atunci, să știți că în fiecare sâmbătă, de la 12.30 la Digi24, veți putea vedea cele mai bune emisiuni din acest sezon la volan. Așadar, până data viitoare, nu uitați, like pagini de Facebook la volan și pe mine, Bogdan Mirică, mă puteți vedea pe Facebook, YouTube, Instagram și TikTok. Un concediu plăcut să aveți!

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Invitatul zilei, actorul Ștefan Iancu. Always be fearless, da. Adică să fii întotdeauna curajos, să nu ai teamă.
2: Da.
1: Și acum te întreb, când ți-a fost util sfatul ăsta pe care ți l-a dat Cillian Murphy?
2: De fiecare dată când am emoții. Apropo, adică... de emoțiile de care vorbeam mai devreme.
1: Aha, aha.
2: Și cumva îmi zic, bă, dacă mi-a zis el, e ok, o fac, o
1: rezolv. Mi-a zis Oppenheimer, să
2: da,
1: nu
2: da.
1: Am frică.
2: Da. Și mi se pare foarte frumos așa, adică e mai mult decât ok să, să nu te panichezi, să pur și simplu îmi dă încredere în mine, e fuel. Na.
1: Ai avut situații în care frica te-a blocat? Sau, nu știu, te-a făcut să faci ceva de care să nu fii mândru pe scenă? Sau pe platou de filmare? Serios.
2: Nu, mă gândesc acum, știi, că sunt momente în care te panichezi că s-a întâmplat ceva, a fost un accident, uiți textul sau așa, dar mie îmi place să improvizez și de obicei rezolv cumva situația.
1: Știi de ce te întreb asta? Pentru că, uite, Alex Bogdan, actorul Alex Bogdan, care e și regizor în Club 27, a mărturisit într-un podcast că el prima oară când te-a cunoscut nu putea să te vadă în fața ochilor. Mi se părea că ești de o aroganță ieșită din comun.
2: Da,
1: ulterior a descoperit că ai foarte multe calități și v-ați împrietenit.
2: Da.
1: Ți se spune și i s-a părut că ai foarte multă încredere în tine pentru vârsta pe care o ai. Lucru pe care mi-amintesc că l-am simțit și eu prima oară când ai venit aici, da? La interviu în 2017, cred că era. Foarte tânăr erai și asta m-a surprins și pe mine, încrederea pe care o afișai în tine. De unde o ai?
2: Nu știu, poate de la părinți?
1: Adică... Vezi, de asta spun că vreau să-ți cunosc părinții.
2: Acum că m-ai întrebat, am răspuns așa, nu-mi dau seama. Adică, cumva, poate pentru că m-au susținut tot timpul, dar nu-ți imagina că nu-mi ziceau dacă făceam ceva prost sau greșit. Adică nu erau de aia la modul, e copilul meu perfect. Dar cred că de la ei și de la faptul că am încredere în ce știu. Adică dacă, ce cunosc bine. Și atunci, dacă știu că cunosc ceva bine, când e să fie vorba de subiectul respectiv, nu prea zic, poate am greșit.
0: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Eu aș boteza cu un alt nume acest port, fără oraș, fără patrie, fără speranță, fără ideal. Cum l-ai boteza, doctor? Europolis. O Europa în miniatură.

0: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
2: Ora 13, bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, deschidem jurnalul în regim de breaking news. Două drone au fost doborâte în spațiul aerian românesc în mai puțin de 24 de ore de același pilot român de F-16. Aparatul de zbor a fost țintit la doar 10 km de localitatea Sfântul Gheorghe. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, drona a fost observată de sistemele de supraveghere radar la ora 8:22 și a fost doborâtă într-o zonă nepopulată în apropiere de granița cu Ucraina. Localnicii din Tulce au fost avertizați astăzi de pericol prin roalert. De cealaltă parte a graniței, autoritățile ucrainene raportează noi atacuri rusești în zona de la gurile Dunării. Acum, specialiștii urmează să facă verificări pentru a stabili proveniența celei de-a doua drone doborâte. Despre prima, știm oficial că este de tip Shahed. Iulia Stanciu ne aduce mai multe informații.
3: Bun găsit tuturor! La ora 8:22, radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o dronă care a intrat în spațiul nostru românesc în județul Tulcea, în apropiere de granița cu Ucraina. Apoi, la ora 8:26, localnicii din nordul județului Tulcea au primit mesaj roalert. Oamenii au fost sfătuiți să se ducă în adăposturile speciale și, în lipsa acestor spații, să rămână în case, dar să se îndepărteze de geamuri. Apoi două avioane au decolat și între timp să știți că drona a fost lovită. Practic ieri a fost prima dată când țara noastră a distrus o dronă și iată că acum se întâmplă din nou. De această dată aproape de localitatea Sfântul Gheorghe, la aproximativ 10 km de această locație. Vă reamintesc că Sfântul Gheorghe se află în județul Tulcea. Să știți că am stat de vorbă cu localnicii. Spun că s-au speriat, au auzit un zgomot puternic, au primit și mesaj roalert, așadar a doua dronă care a intrat pe teritoriul nostru național a fost doborâtă de piloții români.
2: Ministrul Apărării a vorbit pentru Digi24 despre doborârea dronei de astăzi. Radomiruță i-a felicitat pe militari și spune că le poate garanta românilor un singur lucru, faptul că Armata României face maximul posibil cu resursele pe care le are la dispoziție.
4: Este o dovadă că munca de multe ori care nu poate fi făcută ca pas intermediar publică de la Ministerul Apărării începe să dea roade dovedite. Faptul că două drone au fost doborâte într-un interval de 15-20 de ore nu mai este evident o întâmplare nici pentru gurile rele și este rezultatul unei preocupări permanente de a optimiza cu ceea ce avem la dispoziție. Sigur, situația de securitate proximitatea granițelor României spre Ucraina e una în dinamică. Azi noapte am văzut pe radare o serie de drone care survolau și în spațiul aerian ucrainian, de dimineață la fel. Azi dimineață la ora 8:20, o dronă a intrat în apele teritoriale românești, în spațiul aerian românesc. Două avioane de vânătoare fusese ridicate, două avioane F-16 românești. La 11 minute de când drona a intrat în spațiul aerian românesc, echipa de piloți a reușit să încadreze pe radarul de bord, să facă confirmările legale, trebuie să ai confirmări din două surse că este o dronă și că este drona pe care o urmărești. Te-au doborât drona respectivă într-un timp record. De ce astăzi în 10-11 minute și ieri în mai mult timp? Pentru că nu sunt două situații identice. Eu știu că este îngrijorare în special în zona Deltei Dunării și a românilor care locuiesc acolo. Eu le pot garanta un lucru, că Armata Română este foarte determinată și face maximul posibil cu resursele pe care le are la dispoziție. Și uitați că vorbim astăzi nu despre două accidente, două drone care, Doamne ferește, ar fi atins vreo gospodărie sau o segment de infrastructură critică din România și vorbim astăzi despre reușita militarilor români. La fiecare două săptămâni, așa cum am anunțat constant, noi actualizăm strategia pe care la nivel tactic militar o avem în zona Deltei Dunării. În funcție de ce observăm la dronele rusești, cum s-a modificat amprenta termică, astfel încât elementele noastre care angajează dronele respective să se declanșeze la o anumită distanță sau la o distanță mai mare, încercăm să actualizăm din echipamentele de apărare antiaeriană, practic să facem upgrade la echipamentele de apărare antiaeriană pe care România le are deja în dotare, repoziționăm anumite capabilități pe care le avem la dispoziție.
2: Drona de azi a fost doborâtă de același pilot român care a pus și ieri drona la pământ. Am aflat câteva detalii despre el chiar de la șeful armatei.
5: Sunt minunați. Mi-aș dori să am în toată flota aeriană oameni ca ei. Singurul detaliu pe care vi-l dau este următorul. Cel care a angajat drona este capitan. Cel care l-a asistat în angajarea dronei este locotenent. Adică doi oameni care nu au mai mult de 28 de ani. Doi oameni tineri care și-au făcut datoria.
6: Pilotul care a doborât drona va fi decorat?
5: Eu îmi doresc să fie decorat. Și să fie decorat cu ordine națională, dacă este posibil. O să vedem, nu este... Din ceea ce mă privește, dacă nu se întâmplă la nivel național, o să-l decorez eu.
2: În legătură directă cu noi este George Scutaru, director general New Strategy Center și fost consilier prezidențial pentru Securitate Națională. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
7: Bună ziua, vă salut!
2: Din informațiile pe care le avem până acum în ceea ce privește traiectoria acestor drone, vorbim de accidente de traiectorie ale dronelor sau de incursiuni intenționate?
7: În opinia mea, și mă refer mai ales la drona care a intrat ieri în spațiul aerian, cred că este vorba de o testare din partea Federației Ruse în ceea ce privește capacitatea de apărare a României și a reacției. Traseul dronei de ieri a avut circa 200 de kilometri, nu a fost un traseu linear. Din discuțiile pe care le-am avut cu experți militari ucraineni, de obicei o dronă atunci când este orbită, să spun așa, de sistemele de război electronic ucrainene, o dronă Gheran 2, intră într-un zbor circular până când își poate recăpăta legătura și îndreplini misiunea pe care a avut-o inițial sau până când rămâne fără combustibil sau poate este doborâtă. Deci în niciun caz n-a fost vorba de un asemenea zbor circular. Cred că ar fi util să știm din partea reprezentanților autorității statului dacă până la urmă aceste drone au avut încărcături explozive. Fiindcă putem vorbi de drone de cercetare, putem vorbi de drone care simulează o dronă Gheran. Cum s-a mai întâmplat, mai țineți minte că am mai avut un incident când o dronă până la urmă a căzut terminând combustibilul, a căzut în, cred că în județul Vaslui s-a întâmplat acest lucru, deci tot nu aproape de proximitatea cu graniții. Ucraina, de graniței noastre. Deci observăm că este o următoare fază și ar trebui să privim toate aceste incidente într-un context mai larg. Marți am avut o navă atacată în zona contiguă a României la 22 de mile marine. Vineri dimineață, înainte de incidenturi cu drona, am avut din nou o navă atacată. Deci ar trebui să privim într-un context mai larg, în care Federația Rusă se află într-un proces de escaladare, în primul rând în Marea Neagră.
2: De altfel și șeful armatei spunea ieri în cadrul conferinței de presă că ar trebui să ne așteptăm la tot mai multe astfel de atacuri.
7: Rusia dorește să oprească orice export de cereale sau să afecteze foarte mult exportul de cereale al Ucrainei, care se face prin porturile Ucrainei la Marea Neagră. Ucraina folosește 90% aceste porturi pentru exportul său. Ucraina cel mai probabil va fi silită, cum s-a întâmplat și în 2022-2023, să-și redirecționeze o parte a acestor exporturi prin porturile de la Dunăre, Ren și Izmail. Deci, ca atare, nu numai că traficul naval va crește foarte mult pe Dunăre, dar vor crește în intensitate și atacurile rușilor. Dacă noi ne-am obișnuit de obicei cu atacuri pe timpul nopții, vedem că astăzi, de exemplu, drona a fost doborâtă în timpul zilei. Deci, atacurile vor avea loc și ziua și noaptea. Și cred că în perioada următoare și ar trebui să fim atenți la ceea ce se va întâmpla, mai ales în localitățile care se află în proximitatea graniței cu Ucraina. Și am avut incidentul de la Galați. Deci, eu cred că vom avea incidente poate, inclusiv în proximitatea Galațului.
2: Dar iată că și mai departe.
7: Trebuie să ne așteptăm problema cu localități în apropierea granței este că timpul de reacție este foarte rar, foarte scurt, și nu există încă o densitate de mijloace. Deci vedem că avioanele F-16 devin eficiente, ar trebui să vedem totuși și să vedem și în perspectivă, fiindcă ar trebui să ne referim și la sustenabilitate. E un semnal clar de descurajare, de dedicare, să spunem, a forțelor aeriene și un semnal de forță din partea României față de Federația Rusă, dar trebuie să avem în vedere că aceste drone vor mai zbura în teritoriul României, s-ar putea să ne confruntăm cu mai multe drone, cu roiuri de drone și mai ales ar trebui să avem în vedere ce se întâmplă și în zona economică exclusivă a României. Să ne aducem aminte că șeful statului major, generalul Vlad, atrăgea atenția că zona economică exclusivă nu este acoperită de articolul 5 și că totuși noi avem nevoie să apărăm infrastructura critică pe care o construim. Noi suntem în mijlocul proiectului Neptun Deep. Anul viitor România va fi cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană, și trebuie să ne gândim cum protejăm această investiție, fiindcă vedem, ne confruntăm cu război electronic, ne confruntăm cu drone aeriene, drone navale și cu o escaladare din partea Federației Ruse. Deci eu cred că asemenea semnale pe care armata le-a dat ieri și astăzi sunt foarte bune. Este în primul rând sunt două victorii pentru moralul militarilor și pentru moralul românilor în general, care până acum erau exasperați de faptul că am avut peste 40 de incursiuni sau s-au descoperit fragmente de drone pe teritoriul țării
2: și că n-au fost doborâte până în acest moment. Mulțumesc tare mult. Mulțumesc pentru intervenția în jurnal și pentru această analiză.
7: Cu mare plăcere.
2: Situație deosebit de gravă în Franța și Spania, unde incendii uriașe rămân în afara oricărui control. În ciuda luptei aprige a pompierilor, flăcările au mistuit 10.000 de hectare și deja au intrat în localități și au distrus locuințe. Peste 170.000 de oameni au primit ordin de evacuare. Unul dintre incendiile din Franța s-a apropiat periculos de destinație turistică, de o destinație turistică de la Malul Mării, populară în această perioadă anului. De acolo mii de oameni au fugit, unii cu mașina pe șosea, alții pe apă cu barca. Evacuările au început și în suburbiile orașului Bordeaux, în Spania. Cel mai periculos front de incendiu este în regiunea Madridului, unde două focare s-au contopit. În ambele țări, aceste incendii sunt rezultatul secetei și a valurilor de căldură excepționale care au cuprins Europa de Vest de la începutul verii.

0: Meteorologia anunță un nou val de caniculă. După furtunile care au lovit o bună parte din țară, temperaturile urcă din nou, iar spre finalul săptămânii viitoare vor ajunge din nou la 40 de grade Celsius.
1: De mâine deja, în partea de vest a țării, este posibil să ajungem la 30-31 de grade. În restul țării, de asemenea, urmând ca temperaturile să crească cu 2-3 grade. Iar de luni încolo așteptăm un nou val de căldură la noi în țară. Va fi o creștere constantă a valorilor de temperatură pe parcursul săptămânii și conform materialelor de care dispunem deocamdată, nu ar fi exclus ca spre weekendul viitor să ne apropiem de 38, poate chiar 40 de grade. Zonele cele mai afectate ar putea fi tot cele de vest ale țării, Banat, Crișana, apoi sigur și în Oltenia, Muntenia, temperaturile să crească.
0: Criza de pe piața internațională se resimte și în benzinările din țara noastră. Litrul de motorină se apropie de pragul de 10 lei pe litru, iar benzina a depășit 9 lei în toate stațiile. Care sunt prețurile exacte și ce s-ar putea întâmpla zilele următoare, ne spune colegul meu Sebastian Boldea. Bun găsit!
2: Bun găsit, este pentru a patra zi consecutivă în care prețul, cel puțin în cazul motorinei, a crescut. Dacă zilele trecute un litru se situa la aproximativ 9 lei și 50 de bani, îl vedem în acest moment în spatele meu la 9 lei și 97 de bani. În ceea ce ține de benzină, prețul a depășit pragul de 9 lei în toate stațiile din țară, iar experții susțin că undeva la mijlocul săptămânii viitoare prețul litrului de motorină va depăși pragul de 10 lei în toate benzinăriile, asta în timp ce litrul de benzină va costa aproximativ 9 lei și 30 de bani. Guvernul a anunțat însă că are în analiză mai multe scenarii prin care aceste prețuri ar putea fi ținute sub control, însă din partea Ministerului Finanțelor vin voci care susțin că în acest moment nu avem spațiu fiscal pentru a putea acționa în piață și pentru a scade aceste prețuri, însă rămâne de văzut ce anume vor face guvernanții și care anume va fi direcția, bineînțeles, inclusiv pe piața internațională.
0: Avem noi informații din ancheta de corupție care vizează conducerea a două dintre cele mai importante uzine din industria de apărare a României. Potrivit procurorilor, omul de afaceri ar fi oferit bani directorilor celor două uzine pentru ca firmele sale să primească și să deruleze contracte cu aceste companii de stat. Mai exact, DNA susține că mita era dată pentru aprobarea unor achiziții, lansarea comenzilor și plata facturilor către firmele acestuia. Cei trei directori și omul de afaceri au fost plasați în arest la domiciliu. Ioana Cornev are mai multe date.
3: Bun găsit! Potrivit procurorilor Direcției Naționale Anticorupție, directorul uzinei de la București ar fi primit câte 4.000 de lei în 12 tranșe, mită practic, cumulând în final 48.000 de lei, bani pe care i-ar fi primit pentru a facilita mai multe contracte a unei firme private coordonată de un om de afaceri care este și el inculpat în acest dosar. În cazul directorului de la uzina din Plopeni ar fi primit și el în trei tranșe, însă 26.000 de lei pentru a favoriza aceeași firmă privată, iar în cazul directorului comercial de la Plopeni, femeia, pentru că vorbim despre o directoare, ar fi primit și ea tot în trei tranșe 24.000 de lei. Într-un episod separat, aceasta ar fi primit și 3.800 de dolari de la reprezentanții unei alte firme private care avea contracte cu uzina. Vorbim despre o miză uriașă în acest dosar, dat fiind faptul că sunt trei directori ai celor mai importante uzine de armament de stat. Au fost făcute și percheziții în acest dosar, au găsit anchetatorii numai puțin de 500.000 de euro în locuința directorului de la uzina din București. Au găsit de asemenea și mai multe ceasuri de lux și alte obiecte de valoare. Ieri, magistrații de la Tribunalul București au respins solicitarea procurorilor Direcției Naționale Anticorupție. Aceștia au cerut arestarea preventivă pentru 30 de zile a inculpaților, însă Judecătorii au stabilit în cele din urmă ca aceștia să fie cercetați în continuare sub măsura arestului la domiciliu. Asta înseamnă că toți sunt acasă și sunt cercetați sub măsura preventivă a arestului la domiciliu.
0: Pe ambalajele alimentelor vedem tot mai des avertismentul poate conține urme de, dar nu întotdeauna acesta reflectă un risc real. Noi standarde internaționale adoptate de Comisia Codex cu sprijinul FAO și OMS vor să pună capăt folosirii excesive a acestor etichete și să le transforme într-un avertisment bazat pe dovezi științifice, nu pe precauții generale. Ce se schimbă pentru consumatori și pentru industria alimentară? Discutăm despre acest subiect cu Alexandru Crâc, director al Institutului de Cercetări Alimentare. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
4: Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație.
0: De ce era nevoie de aceste modificări în ceea ce privește acest anunț pe care și acest mesaj pe care îl găsim pe foarte multe produse, pe ambalaje?
4: Într-adevăr, citim de foarte multe ori pe ambalaje, în mod uzual poate conține urme de și toți posibilii alergeni. Noile reglementări deocamdată sunt doar la nivel de recomandări. Trebuie să spunem că acest Codex Alimentarius face doar niște recomandări pe care Uniunea Europeană va avea șansa în viitor să le transforme în reglementări, dar aceste recomandări aduc o îmbunătățire clară. De ce? Pentru că undeva la 4,3% dintre noi, din populație, suntem alergici. La unul dintre acei alergeni, pe care cu toții cred că îi cunoaștem, în momentul în care pe toate alimentele scrie că poate conține urme de alergeni, cei alergici au două soluții. Fie nu mai consumă nimic, fie ajung să ignore aceste notații, riscându-și sănătate. Prin noile reglementări ale Codex s-au introdus limite clare pentru alergeni, ceea ce nu avem în momentul de față decât pentru doi alergeni în legislația europeană. Așadar, producătorii nu vor mai putea să eticheteze, să își acopere, să spunem, necunoștința sau neștiința și să eticheteze orice aliment cu poate conține urme de orice alergen.
0: Practic, uneori producătorii și-au mâinile de pe anumite probleme sau riscuri pentru că sunt, de exemplu, produse pe care scrie pe eticheta din față mare că nu conține gluten sau nu conține lactoză, iar pe spate, cu litere foarte mici, scrie că poate conține urme de. Și atunci, în cazul în care o persoană care s-a uitat și a văzut pe mare scris pe etichetă că nu conține gluten, dar poate chiar conținea urme de gluten și s-a simțit rău, atunci compania și-a mâinile pentru că a scris, nu? Pe spate. Sau de ce procedează
4: așa? Este o metodă. Da, este o metodă de a evita riscul de a fi dat în judecată de către companii. Și această metodă nu va mai putea fi valabilă în viitor, deoarece o companie va trebui în primul rând să facă o curățenie lună, să își verifice fluxurile foarte clar dacă există intersecții pe flux sau posibilități de contaminare și să facă o evaluare de risc. Doar după o evaluare de risc foarte clară, în care vom vedea dacă compania respectivă atinge sau nu atinge acele valori, pentru că acum nu avem acele valori definite clar, cu excepția glutenului și a sulfitului, dioxidului de sulf, noi nu știm când conține sau când nu conține, de la ce valoare posibilă am putea să fim expuși, pentru că chimia analitică a ajuns la un nivel în care poate determina urmele foarte fine, dar care nu ne-ar afecta. Așadar, noile reglementări ne spun foarte clar că trebuie să avem o analiză de risc și în urma acelei analize de risc vom avea voie să etichetăm că poate conține urme de, dacă noi, la noi în fabrică, nu putem să facem ceva, să nu mai avem intersecții de flux, să nu mai avem contaminări, sau dacă fabricile în mod evident pot menține sub control aceste contaminări, vor trebui să le mențină și nu vor mai avea voie să scrie
0: să facă aceste anunțuri pentru a se proteja pentru orice situație. Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru toate aceste date.
4: Vă mulțumesc pentru invitație.
5: Digi24 FM.
6: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
7: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Am spus eu așa puțin că ai venit din Suceava. Nu ai venit degeaba din Suceava în București. Ai venit pentru a începe, nu una, trei facultăți. Dacă știu eu bine, ai terminat una.
8: Da.
7: Vreau să înțeleg puțin cum ai ajuns în această situație și ce a trebuit să se strice frumos ca să ajungi și să faci stand-up până în final.
8: Da, bine, pentru mine venirea în București a fost destul de copleșitoare așa. N-a venit din Suceava, chiar mi-am amintesc că eram pe la Unire și vedeam reclamele alea mari de acolo ca în filme și am fost, wow, unde am ajuns. Dar îmi doream foarte mult să vin în București, vreau să fac... să fac reclame, da, să lucrez în publicitate, pentru că era un domeniu foarte glamour în perioada aia, era noaptea adevăratorilor de publicitate, era o emisiune la TV despre reclame și asta îmi doream. Dar ca să fiu sigur că o să intru la o facultate în București, am depus dosar la Facultatea de Fizică Informatică, având medie bună la BAC la fizică, dar eu fiind praf la matematică. Și m-am scris acolo, am intrat, mi-am dat seama după vreo săptămână că nu e pentru mine, dar am stat la căminul de acolo, am stat o perioadă și în paralel am făcut la distanță relații publice și publicitate. Dar n-am lucrat niciodată în publicitate. Cred că m-aș fi descurcat, că cam cele mai bune reclame au și umor. Deci cumva era pe zona mea și pentru că ai mei își doreau totuși să fac și o facultate pe bune la zi, am făcut și management economic.
5: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
6: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
7: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Ce ți-a adus bucurie sau împlinire mai mare? Faptul că ai urcat pe o scenă mare, pentru că ai urcat pe scena de la Sala Palatului, faptul că ai avut un viral la un moment dat, faptul că ai început să câștigi bani din pasiunea pe care o ai... Ce te împlinește cel mai tare?
8: Cred că toate au fost la momentul respectiv. Acum ce a rămas bucuria care e constantă, bine, și banii, că na, trăiesc din asta, dar faptul că scriu o glumă nouă și după 16 ani încă nu știu sigur dacă o să meargă sau nu. Am un randament mai bun față de cineva care n-a făcut asta, dar nu bag mâna în foc, o să fie o glumă care funcționează și te duci, testezi gluma aia pe public și se râde. E foarte... Cred că e cel mai plăcut sentiment în ce facem noi.
7: Dar cum arată o zi în care scrii glumele? Pentru că, nu știu, oamenii își imaginează că stai singur și râzi.
8: Eu nu prea râd. E percepția asta că noi, ca artiști, să spunem, așteptăm să vină muza și aștepți doar glumele alea care vin peste tine, dar dacă vrei să faci asta ca profesie, nu prea merge. Trebuie să ai un proces de scris și diferă pentru fiecare. Unii pleacă de la ceva ce li s-a întâmplat, o întâmplare, și construiesc pe treaba respectivă. Eu sunt mult mai confortabil cu zona absurdă, adică pot să scriu glume despre orice. Am glume că am fost răpit de extraterestri, chestii inventate. Sunt foarte confortabil cu zona asta. Poate cred că asta e particularitatea mea, stilul meu.
7: Și cum scrii zilnic, o dată pe săptămână, atunci când îți vin ideile? Există
8: când îți vin
7: rutină?
8: Ideile, se întâmplă să intri în acel flow și vin peste tine, atunci este foarte important să fii deschis, să absorbi totul, să-ți notezi, că asta e important, să-ți notezi, că dacă nu ți-ai notat, ai impresia că ții minte și uiți. De asta, dacă îți mai vine câte un gând noaptea, mă trezesc și îl notez pe telefon, chiar dacă îmi stric somnul, că îl uiți până a doua zi. Sau da, pur și simplu mă pun la masă și scriu. Sunt acum și tool-urile astea care ajută că să nu ai pagina albă goală care te intimidează, poți folosi tool-uri de AI care să-ți dea un context, nu știu, o situație pe care tu să scrii glume.
7: Și cum știi că ai

0: ești prezent 100%, ei, publicul simte și nu mai râde la fel de bine.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Ajungem la junk sau rămânem?
2: Părerea mea este că nu. Dacă nu vom face o greșeală majoră de politici economice, ar fi cea mai mare greșeală ca după un efort atât de consistent de ajustare să facem pași înapoi. Lucrul ăsta ne-a costat enorm, inclusiv ratingul de țară.
3: Ionuț Dumitru vine în fața ta astăzi de la 14.
4: Astăzi, tradiția spune că avem scântei între Dinamo și Craiova.
5: Ce gol marchează Samuel Tele și minutul 62!
6: Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

Sezonul cald vine cu recomandări importante pentru sănătate. În această ediție aflăm cum ne protejăm pielea și ochii în timpul verii și ce recomandă specialiștii pentru alimentația potrivită în zilele caniculare. Sunt Gimina Maxim și vă invit să descoperim împreună medicina viitorului. Vara petrecem mai mult timp în aer liber, însă expunerea prelungită la soare poate afecta sănătatea pielii. Dermatologii recomandă măsuri simple de protecție, mai ales în perioadele în care intensitatea radiațiilor ultraviolete este foarte mare. Expunerea directă la soare ar trebui evitată între orele 10 și 17. Atunci când nu poate fi evitată, este recomandată folosirea unei creme cu factor ridicat de protecție solară. Pălăria, ochelarii de soare și hainele ușoare care acoperă cât mai mult din piele oferă un plus de protecție în zilele caniculare. Specialiștii recomandă examinarea periodică a pielii. Dacă observați că o aluniță își schimbă forma, culoarea, dimensiunea sau apare o leziune care nu se vindecă, este important să vă adresați unui medic dermatolog. Temperaturile ridicate influențează modul în care funcționează organismul, iar alimentația trebuie adaptată sezonului cald. Nutriționiștii recomandă un consum mai mare de legume și fructe proaspete, cereale, integrale, leguminoase, lactate fermentate și surse de proteine, care ajută organismul să facă față mai bine caniculei. O dietă echilibrată, bazată pe alimente proaspete și cât mai puțin procesate, contribuie la aportul de vitamine, minerale și fibre de care organismul are nevoie în această perioadă. În același timp, este recomandată limitarea preparatelor foarte bogate în grăsimi, zahăr și sare, care ar putea accentua senzația de disconfort în zilele cu temperaturi ridicate. Nutriționiștii atrag atenția că alimentația și hidratarea merg împreună. Consumul suficient de lichide și un aport echilibrat de nutrienți ajută organismul să-și mențină temperatura și să compenseze pierderile provocate de transpirație. Expunerea prelungită la soare, apa din piscine și apa sărată poate afecta sănătatea ochilor în timpul verii. Oftalmologii recomandă câteva măsuri simple de protecție pentru a reduce riscul de iritații și infecții oculare. Purtarea ochelarilor de soare cu lentile care filtrează radiațiile ultraviolete este una dintre cele mai eficiente metode de protecție. Specialiștii recomandă și evitarea expunerii directe la soare între orele 10 și 17, când radiațiile sunt cele mai intense. Persoanele care poartă lentile de contact ar trebui să evite intrarea în piscină sau în mare pentru a reduce riscul de infecții oculare. Durerea, înroșirea ochilor, sensibilitatea la lumină sau vederea încețoșată sunt simptome care necesită un consult oftalmologic. Diagnosticarea și tratamentul precoce pot preveni apariția complicațiilor. Invitata mea în ediția de astăzi este doamna dr. Ceraselah Paraschiv, medic primar, genetică medicală, medic specialist, medicină internă.

0: internă și cadru universitar la Facultatea de Medicină și Farmacie Carol Davila. De ce este apa indispensabilă vieții?
1: Apa este considerată solventul fundamental prezent în organismul uman, deoarece la nivelul acestuia se desfășoară toate procesele energetice importante, toate schimburile gazoase, de asemenea se menține forma și dimensiunea normală a unei celule, forma și dimensiunea normală a ADN-ului, dacă vorbim despre aspectul genetic. Pentru modul uzual în care se poate percepe acest solvent fundamental, putem considera că organismul nostru este ca o uzină și care trebuie să fie în permanență lubrefiată pentru a putea funcționa și a desfășura normal procesele.
0: Ce procent din organism și din fiecare celulă este reprezentat de apă?
1: Organismul uman este alcătuit în proporție de 55 până la 60% apă, elementul esențial. De multe ori, la bărbați și la copii, procentul acesta este mai mare decât la femei, deoarece ele prezintă și țesut adipos, care este știut că nu prezintă atâta apă. La nivel celular, cum întrebați dumneavoastră, este și mai mare procentul, în jur de 65 până la 70%, necesar pentru menținerea turgescenței celulare. Cu alte cuvinte, putem să spunem că celulele noastre sunt niște baloane umplute cu apă, iar pielea le acoperă.
0: Ce se întâmplă într-o celulă atunci când începe să se deshidrateze?
1: Pe măsură ce celula începe să se deshidrateze, ea pierde progresiv apa acumulată și pereții celulei devin mult mai neregulați, așa numitul aspect de stafidire, de zbârcire pe care îl întâlnim și în viața de fiecare zi și care explică și, evident, anticipez întrebările dumneavoastră, fenomenul de apariție a ridurilor.
0: Ce este osmoza și de ce este esențială pentru viață?
1: Osmoza este mecanismul de trecere a fluidelor dintr-o regiune cu concentrație mai mică a sărurilor și a zaharurilor într-o regiune, respectiv într-o celulă, în care concentrația aceasta este mult mai mare. Cu alte cuvinte, dacă ar trebui să ne gândim la un proces din viața de zi cu zi, pe principiul vaselor comunicante, osmoza reprezintă procesul de trecere de la o concentrație mai mică la o concentrație mai mare.
0: Ce sunt acvaporinele și cum transportă apa prin membrana celulară?
1: Familia acvaporinelor este reprezentată de un număr mare de proteine. Fiecare dintre acestea codifică un canal specific pentru diferite tipuri de țesuturi, pentru eritrocite, pentru celulele nervoase, pentru celulele tubilor renali, la nivelul cărora are loc un metabolism intens al apei, pentru membranele neuronale.
0: De ce nu este suficient să bem doar apă pentru ca o celulă să fie hidratată?
1: Pentru că gradul de hidratare depinde de echilibrul osmotic. Și așa cum spuneam mai devreme, are loc un flux al ionilor și electroliților dinspre gradiente cu valoare mai mică spre gradiente cu valoare mare. Cu alte cuvinte, această osmolaritate, diferența de încărcare electrolitică, funcționează ca un fel de GPS care orientează apa și electroliții spre zona în care avem nevoie. Din această cauză, de multe ori se poate întâmpla, chiar dacă bem apă, să nu avem acoperite necesarurile celulei, pentru că apa nu știe să ajungă la locul potrivit dacă nu are gradientul de osmoză potrivit.
0: Cum comunică celulele între ele prin intermediul apei și al electroliților?
1: Fluxul electroliților funcționează pe baza unui gradient diferit între interiorul și exteriorul celulei. Acest aspect declanșează un impuls electric care va fi transformat în final într-o contracție musculară sau un alt impuls electric care stimulează o altă celulă. De asemenea, important sunt și hormonii care intervin în acest mecanism de echilibrare a transferului de apă.
0: Când vorbim despre hidratare, de ce trebuie să vorbim și despre electroliți?
1: Pentru că ei constituie un fel de dirijor al traficului apei în organism. Fără aceștia, apa ar putea să ajungă în niște țesuturi în care nu este nevoie de ele și să producă supraîncărcarea unor țesuturi în defavoarea altora.
0: Ce sunt electroliții și care sunt cei mai importanți?
1: Electroliții sunt minerale care se ionizează și în momentul ionizării vor produce fluxuri de curent electric. Dintre aceștia, cei mai importanți sunt sodiu, potasiu, calciu, magneziul și bicarbonatul.
0: Există gene care controlează modul în care organismul gestionează apa?
1: Da, sigur că da. Există o mare familie de gene care controlează proteinele ce formează canalele transmembranare de apă, așa numitele aquaporine. O altă categorie este reprezentată de genele care controlează proteinele receptorului vazopresinei, deci un hormon implicat în metabolismul apei. Și, în sfârșit, genele care controlează sistemul renina-angiotensina-aldosteron și care controlează absorpția sodiului și a apei la nivel renal.
0: Ce rol are familia genelor aquaporine?
1: Aquaporinele sunt proteine transmembranare care formează niște canale pentru apă prezente la nivelul tuturor celulelor din organism și care au rolul de a permite străbaterea acestor membrane de către apă în mod mult mai rapid decât s-ar putea realiza datorită faptului că structura membranei celulare este lipidică și deci este mai lentă. În lipsa acestor aquaporine, transferul de apă s-ar realiza mult mai greu și apa nu ar ajunge în timp util la nivelul organelor țintă.
0: Cât de mult influențează moștenirea genetică felul în care îmbătrânește pielea?
1: Studiile pe gemeni au relevat faptul că 40 până la 60% dintre cazurile de îmbătrânire a pielii sunt produse de către factori genetici. Dar aș putea să menționez aici că cele mai importante aspecte legate de îmbătrânirea pielii sunt determinate de radiațiile ultraviolete, de stilul de viață nepotrivit, de fumat, de obezitate.
0: Există gene care predispun la pierderea mai rapidă a colagenului?
1: Cu siguranță da. Există gene care controlează modul în care colagenul este degradat și resintetizat și cu siguranță există persoane care au un turnover mai încetinit al acestor mecanisme.
0: Există gene care influențează capacitatea pielii de a reține apa?
1: Da, există gena filagrinei care are rolul de a acționa ca un burete ce reține apa și determină gradul de hidratare al pielii.
0: Ce gene sunt implicate în funcționarea barierei cutanate?
1: În afară de genele filagrinei, care am stabilit că reprezintă un burete la nivelul pielii, mai există și o serie de alte proteine care au rolul de a forma un zid protector la nivelul stratului cornos. Evident, și câteva familii de gene care codifică enzimele, ce reprezintă cimentul dintre aceste cărămizi.
0: Ce legătură există între colagen și conținutul de apă al pielii?
1: Colagenul, împreună cu acidul hialuronic, formează o rețea burete a pielii care permite un grad de hidratare optim. În momentul în care această rețea este distrusă, evident că vor apărea în stratul cornos o serie de dezechilibre care duc la apariția ridurilor și, evident, la fenomenul de îmbătrânire al pielii.
2: Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial Aqua Carpatica.
3: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Dincolo de personajele care au făcut o țară întreagă să râdă, se află un om discret, sensibil și profund legat de familie și de drumul său. Publicul îl cunoaște și îl îndrăgește din las fierbinți, însă îmi doresc să-l descoperim așa cum este el cu adevărat, dincolo de arhicunoscutul personaj Brânzoi. Cum adică talentat, dar timid? Cum este Ionuț Ciocea dincolo de personajele pe care le interpretează? Pentru că, firește, nu vorbim aici doar de personajul arhicunoscut Brânzoi.
5: Da, în afară de acest personaj care mi-a adus notorietate, joc în multe alte piese de teatre, unde și acolo joc tot în zona asta, oameni timizi, înșelații, naivi, am jucat și duri, dar nu prea, cum să vă spun eu, nu prea îmi place zona asta așa, pentru că eu, nefiind un tip dur, nici asta nu se vede pe scenă atunci când... De fapt, pe cine trebuie să joc duritatea, să mi-o construiesc într-un anumit fel. Evident, ca profesionist îmi iese durul acolo, dar nu mor după aceste personaje. În general, cred că sunt, cum să spun eu, timid, dar mă tratez. Este un paradox, am ales această meserie, poate e pentru a scăpa de această latura mea care se numește timiditate.
4: Și la vârsta dumneavoastră încă putem vorbi de timiditate și în acest context? Foarte interesant, foarte interesant.
5: Este o timiditate, v-am spus, tratată, nu sunt un bleg, dar sunt un om cu foarte mult bun simț la locul meu.
4: Eu cred că
5: și...
4: despre asta este vorba. Cred că timiditatea se traduce la dumneavoastră și în cazul dumneavoastră acestui tip de personaj și, de ce nu, tipologie firească de om, într-un om cu foarte mult bun simț și foarte multă modestie.
5: Da.
4: Pentru tot ceea ce ați realizat.
5: Recunosc modestie că sunt modest.
2: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.
6: Invitatul meu în ediția de astăzi este domnul dr. Old John Cobani, medic primar, chirurgie plastică.
7: Cum influențează radioterapia reconstrucția mamară?
8: Radioterapia influențează practic calitatea tegumentului respectiv. Radioterapia practic, cum să spun, arde pielea, mă înțelegeți? Dar pielea poate să revină destul de bine după radioterapie, mai ales că în momentul de față radioterapia este destul de țintită. Nu se mai fac arsuri după radioterapie cum se făceau odată, ca să zic așa, care aparatele nu erau chiar atât de performante și duceau la suferințe pe tot oracele. Da. Acum, în momentul de față, radioterapia este destul de țintită, astfel încât tegumentul nu suferă foarte mult. Deci nu recomand ca să termine radioterapie și după aceea să facă reconstrucția mamară. Este mult mai ok și mult mai simplu să facă reconstrucția în același timp, pentru că radioterapia nu are niciun efect asupra implantului respectiv. Evident că pot fi și cazuri în care pielea să fie foarte afectată, să se facă extruzie de implant, adică implantul să iasă afară, în care trebuie scos, evident, și înlocuit cu un alt implant.
7: În cazul reconstrucțiilor mamare întârziate, care sunt etapele chirurgicale?
8: Depinde de ce tehnică folosești, practic. În cazul transferurilor libere sau a rotării lumborilor, latissimus, sau transferurile deep mai degrabă, cum se spune, ca și lumbor, ele pot fi făcute în același timp chirurgical. Practic, vine doamna cu mastectomia respectivă și se face transferul liber și aici se încheie intervenția chirurgicală în sine. În alte cazuri se pot folosi expandere, adică este introdus un implant, să zic, gol, care are o valvă într-o altă parte, care se tot umple cu serva respectivă, astfel încât să extindă pielea la nivelul toracelui. Nu pot zic că sunt fan aceste tehnici, pentru că subțiază foarte mult pielea. Eu mai degrabă apelez la lipofilling-ul, da, după mastectomie, da, la aceste reconstrucții nu imediate, practic la distanță, două, trei ședințe de lipofilling, astfel încât să avem un țesut prin care să putem acoperi un implant și după aceea la introduce implantul respectiv.
7: Ce este lipofillingul și cum vă ajută în reconstrucția mamară?
8: Și lipofillingul este o tehnică chirurgicală prin care extragem grăsimea din anumite părți ale corpului, în principiu se folosește din abdomen sau șolduri sau chiar coapse, și este introdus în altă parte. Deci asta este lipofillingul, transfer autolog de grăsime se numește, sau lipofilling la englez, american să zic așa. În România se transferă autolog de grăsime, ca să înțelegem despre ce este vorba, și se introduce în locul cu pricina. Practic, când suferă pielea respectivă, se poate efectua lipofillingul respectiv. Lipofillingul nu mai umple zona respectivă, ci și ameliorează calitatea pielii, să nu uităm. Este foarte important din punctul acesta de vedere. Grăsima, practic, să nu uitați, conține foarte mult celuloză și, practic, ea regenerează pielea în locul respectiv. Nu este ca, de exemplu, ca expandorul, care doar expandează pielea și, de fapt, tot o subțiază. De asta prefer această tehnică de lipofilling după aceea de introducerea implantului respectiv.
7: Reconstrucțiile mamare se realizează cu mușchi de pe abdomen sau de pe spate?
8: Ele se pot efectua și cu transferul ori prin rotarea unui mușchi, cum se face cu mușchiul latissimus dorsi, practic se rotează mușchiul din spate în față la nivelul sânului, da? Sau prin transferuri libere. În principiu, nu lambor neapărat muscular, ci mai degrabă diepu, care înseamnă doar lambor cutaneu grăsos. Pielea cu grăsime de la nivelul abdomenului se pune la sân. Da, acestea sunt tehnici de microchirurgie, practic. Da? Adică se ia cu tot cu vase partea respectivă și se suturează aici cu tot cu vase, la mamara internă.
7: Există paciente pentru care nu este recomandată reconstrucția mamară?
8: Nu pot zic că există paciente la care reconstrucția mamară este contraindicată absolut. Nu există contraindicată absolut, decât la paciente, de exemplu, la care starea de sănătate nu permite practic această intervenție chirurgicală, pentru că nu sunt intervenții chirurgicale care durează puțin, durează de mult ca intervenție și intervenția în sine să nu pună în pericol viața pacientei respective. Sau în cazul pacientelor care starea psihică nu-i permite. Și aici este o problemă până la urmă.
7: Și în cazul pacientelor care sunt pe chimioterapie?
8: Ele trebuie să termine practic acest tratament cu chimioterapie, după aceea putem să facem reconstrucția respectivă.
7: La cât timp după terminarea radioterapiei se poate realiza reconstrucția mamară?
8: Pacientul trebuie să aștepte un pic după aceea, să zicem undeva, cred că de 3 luni sunt arhi de ajuns pentru a face intervenția respectivă. Dar încă o dată, propun la pacient de obicei reconstrucția imediată. Doar dacă, strict din motive medicale, nu se poate efectua în același timp chirurgical. Altfel, nu. Pot să zic că are indicație cumva această reconstrucție tardivă.
7: Care sunt principalele metode de reconstrucție pe care le realizați dumneavoastră?
8: În principiu, eu m-am bazat în momentul de față cu reconstrucția mamară cu implant siliconic. Evident, în aceste reconstrucții folosim și materiale moderne, cum ar fi ADM-ul, deci matrice dermică celulară, ca să asigurăm, practic, un pol inferior mai stabil din punctul acesta de vedere, adică și implantul să nu fie direct pe piele. Pentru că gândiți-vă că după mastectomie, pielea rămâne destul de subțire, astfel încât folosim aceste matrici dermice acelulare ca ele să susțină implantul respectiv să nu vină în contact cu pielea, ca să nu sufere.
7: Pielea se recuperează repede după operația de reconstrucție mamară?
8: Aș putea spune că se recuperează destul de repede. Evident că mari riscurile în aceste intervenții de reconstrucție imediată după mastectomie, unul dintre riscuri este necroza până la urmă. Pielea fiind foarte subțire și fiind supusă unui stres și cu implantul respectiv, practic, și toate aceste lucruri pot să ducă la necroză sau chestii de genul acesta. Într-adevăr, nu sunt frecvente acestea, dar intră ca și riscuri, să zic așa, în această intervenție de reconstrucție mamară imediată postmastectomie.
7: Cum realizați simetrizările de sân în urma unui cancer de sân?
8: Simetrizările depinde foarte mult de simetrizările respective, practic. Dacă avem doar mastectomie unilaterală, practic, trebuie să simetrizăm sânul celălalt. Dacă el este mic, este mai ușor, că putem să introducem și acolo un implant. Dacă este un sân mare, putem să facem micșorarea acestuia, când facem să sânem cât mai mult cu sânul contralateral care a avut și mastectomia respectivă. Dar trebuie să înțelegem că aceste intervenții chirurgicale nu sunt sunt de reconstrucție, nu sunt de tip estetic. Nu putem să ne așteptăm ca un sân după mastectomie cu reconstrucția imediată să arată ca un sân după augmentare mamară. Nu este chiar așa din punctul acesta de vedere. Vedem că studiul se arate cât mai frumos și cât mai bine și pacientele să fie mulțumite și sunt mulțumite din punctul acesta de vedere, dar nu putem spune că e același lucru, că nu este. Și nici din punct de vedere estetic nu este același lucru.
7: Adică reconstrucția mamară nu va arăta ca o augmentare mamară?
8: Nu va arăta, pentru că nu uitați că după mastectomie rămâne doar o piele subțire. La augmentarea mamară, oricât de puțină, oricât de slab ar fi femeia respectivă, practic, tot cât de sub mamar și grăsimea de desubt, care acoperă implantul destul de frumos, mă înțelegeți? Asta este diferența, de asta vă spune de lipofilling, care se poate efectua după aceea, ca să formeze, să arate cât mai frumos unul, să putem să-l simetrizăm, să-l îmbrăcăm, ca să zic așa, ca el să arate cât mai frumos.
7: Păstrați pielea sânului, areola și mamelonul?
8: Asta de obicei este ținta acestor intervenții, se numește cu nipple sparing, adică în care păstrăm areola și mamelonul sânul respectiv, că asta este ideea până la urmă, okay? Și ca să facem reconstrucția imediată. De obicei se păstrează, dar încă o dată, asta depinde foarte mult de unde este tumora respectivă, de chirurgul oncolog, el decide dacă putem să păstrăm sau nu areola sau mamelonul.
6: Acestea au fost subiectele ediției de astăzi. Sunt Gimina Maxim și vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Suntem prezenți online pe platformele de social media Medicina Viitorului și pe site-ul cu același nume. Ne revedem săptămâna viitoare!

0: Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
4: Întrebarea numărul 5. Titluri de stat sau depozite la bancă?
5: Eu cred că mai degrabă pentru cei care au mai mulți bani investiții pe piața de capital, de nici titlul de stat, nici economii la bancă, iar pentru ceilalți, întrebările care se pot, răspunsurile care se pot da, sunt legate de perioada de timp pentru care îți poți permite economisirea, pentru că titlul de stat trebuie să să investești banii pentru perioade mai lungi, la bancă te poți plasa, poți face plasamente pe perioade mai scurte.
4: Întrebarea numărul 6. Vreau să cumpăr un apartament. De ce agent imobiliar să mă feresc?
5: N-am nicio idee, nu știu. Chiar nu știu, n-am încercat
4: n-ați
5: să...
4: N-ați cumpărat, n-ați vândut în ultima
5: n-am
4: vreme?
5: N-am încercat să cumpăr sau să vând apartamente în, de o bucată de vreme.
4: De o bucată de vreme. Întrebarea numărul 7. V-a tentat vreodată să investiți în imobiliare în Dubai?
5: Niciodată.
4: De ce?
5: Pentru că în afară de faptul că nu cred că pe termen foarte lung acesta este răspunsul, adică investiția într-o țară arabă care depinde de petrol, nu cred că pe termen lung va merge chestia aceasta. Eu aștept ca în următorii 10-15 ani să avem o economie mondială care să fie cu mult mai puțin dependentă de petrol decât este momentul de față, și atunci expansiunea pe care o are această zonă este, după părerea mea, limitată.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
6: Tot mai mulți copii cad în capcana rețelelor sociale, iar efectele asupra dezvoltării lor pot fi devastatoare. Cum să-i protejăm fără să le confiscăm telefoanele? Vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre schimbările care apar la nivelul sănătății intime la menopauză. Acestea afectează peste jumătate dintre femeile ce trec prin această etapă.
1: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequency și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Bună ziua și bun găsit, o nouă ediție a emisiunii În fața ta, invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Bună ziua, domnule Dumitru, și mulțumim foarte mult că ați revenit.
1: Bună ziua, mulțumesc de invitație.
0: Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin.
2: Bună ziua.
0: Domnule Ionuț Dumitru, situația politică în România e sub imperiul unui cuvânt, instabilitate și incertitudine. Sunt două, de fapt. Incertitudine pentru că nu avem un guvern.
1: Da.
0: Sau avem unul cu puteri limitate, nu avem o perspectivă a adoptării unor legi ce ar trebui să genereze o reformă, dar în primul rând să ne elibereze niște tranșe din PNRR. Mai e aproape, mai e o lună și puțin până la expirarea acestui program și o economie care încetinește, ba chiar scade, cel puțin zona de consum care alimentează bugetul de stat e în scădere, într-o scădere vizibilă. În această perioadă, în România, sunt agențiile de rating care discută cu oficialii și care luna viitoare ar trebui să decidă și să anunțe dacă păstrează România la ratingul actual sau ne coboară într-o categorie de care au auzit mulți concetățeni deja, junk. Ce ar însemna asta pentru România? Cât de probabil sau improbabil e?
1: Primul rând, de ce e important acest rating de investment grade, să zicem, recomandat investițiilor pe care România încă l-are? Pentru că foarte mulți investitori la nivelul piețelor financiare internaționale au ca politici investiționale să investească doar în instrumente care sunt clasificate investment grade. Adică în momentul în care ieși din această categorie, adică separația aceasta investment grade, non-investment grade sau junk, cum i-a spus noastră, e foarte importantă în piețele financiare, pentru că odată ce ai ieșit din investment grade și ai căzut în categoria aceasta nerecomandată investițiilor, dispar pur și simplu de pe radarul foarte multor investitori care au ca politică investițională să cumpere doar instrumente care sunt investment grade. Ori România are o nevoie foarte mare de finanțare. Dacă ne uităm anul acesta, România trebuie să emită lună de lună, pe medie, peste 20 de miliarde de lei datorie ca să finanțeze deficitul bugetar și să rostogolească datoria publică. Adică să reușească să refinanțeze datoria publică și să acopere necesarul suplimentar de finanțare. Deci chiar cu un deficit bugetar în scădere și în scădere vizibilă față de anii anteriori, România are un necesar de finanțare foarte mare. Ca să poți să acopere acest necesar de finanțare, ai nevoie de acest investment grade. Da? Pentru că altfel îți va fi foarte greu și te vei putea finanța la costuri semnificativ mai mari și, în orice caz, mult mai dificil. Deci este esențial pentru România să-și păstreze acest investment grade pentru a-și păstra accesul la piețele financiare și la costuri rezonabile. Trebuie spus însă că România este de mai bine de 20 de ani din 2004-2005 în această categorie de investment grade. Atunci am primit prima dată investment grade-ul. Din păcate nu am progresat în sensul în care nu am avut o îmbunătățire a ratingului peste acest, să zicem, prag minim de investment grade, pe prima treaptă din investment grade, pentru că agențiile de rating de-a lungul timpului, deși la anumite momente am avut o situație economică mai bună, de exemplu 2015, România avea deficite foarte mici, 0,5% din PIB, la acel moment te-ai fi așteptat cumva ca poza macroeconomică pe care o aveam să susțină o îmbunătățire a ratingului. Ea nu s-a întâmplat din motiv că agențiile de rating nu au avut încredere în noi. Nu au avut încredere că putem ține direcția și, sincer, uitându-ne acum în spate,
0: am avut dreptate.
1: Nu putem să-i condamnăm. Adică după 2015 am început o creștere a deficitului bugetar, s-a început să crească foarte mult deficitul bugetar și am ajuns din nou
0: în situație
1: foarte
0: dificilă. Sunt țări care sunt în aceeași categorie, alte țări europene, chiar din jurul nostru, în aceeași categorie de clasificare din partea acestor agenții de rating, dar totuși se împrumută atunci când au nevoie de bani la dobânzi mai mici decât România. Care explicație?
1: E adevărat, dacă ne uităm astăzi, România are niște dobânzi de împrumut mai mari decât ale unor țări care teoretic sau și practic au un rating mai slab ca al nostru. Adică, spre exemplu, a fost de multe ori făcută comparația cu Serbia, care până unde mult nu era investment grade. Și Serbia se putea împrumuta chiar mai ieftin decât noi. Pe lângă ratingul în sine, mai contează cel puțin două aspecte, și anume percepția piețelor. Știm că ratingurile în general nu se mișcă foarte des. Adică ele au o inerție. Că chiar dacă, să zicem, se întâmplă niște lucruri, se deteriorează situația fiscală a României. Cum s-a întâmplat, spre exemplu, în 2024, când am avut deficit de 90 ceva la sută, agențiile de rating nu ne-au downgradat, ci doar ne-au redus perspectiva de la stabilă la negativă, adică ne-au schimbat direcția. Dar la momentul respectiv, piețele financiare au început să ne penalizeze, adică costurile de finanțare au crescut semnificativ. Adică România a început să plătească dobânzi ca și cum nu ar mai fi investment grade, deși este încă investment grade.
0: Sigur. Deci rămâi pe radarul acelor companii care au capital de investit, pentru că ești în categoria de investor grade, dar în același timp la dobânzi mai mari, fiindcă ești perceput cu un risc mai mare.
1: Și mai un aspect important, care ține și de necesarul de finanțare. Adică poți să ai un rating investment grade, cum îl are România, dar în același timp să ai niște costuri mai mari din motive că ai necesar de finanțare foarte mari. Dacă vă uitați în ultimii ani, spre exemplu, din faptul că România a trebuit să emită datorie destul de mult și să emită în piețele internaționale, România a fost, dacă nu mă înșel, cel mai mare emitent de eurobonduri, de datorie sub formă de obligațiuni în euro din Europa Centrală și de Est. Ori în momentul în care ai o cerere și ai un necesar foarte mare de finanțare, evident că și costul e unul mai ridicat decât ar fi în mod normal dacă necesarul ar fi mai mic. Pentru că trebuie spus un lucru, capacitatea de absorție a piețelor financiare locale, că de ce e problematică o datorie de 60% pe care o avem în momentul de față, 60% din PIB pentru o țară ca România, că mulți ar spune, domnule, dar e mai mică decât mediile europene. Mediile europene sunt undeva pe la 90%, 90% datorie publică din procent din PIB. Și unii ar putea spune, domnule, dar suntem într-o situație sigură că suntem sub media europeană. Nu așa se judecă lucrurile, pentru că datoria publică trebuie judecată din perspectiva finanțabilității ei și a capacității de absorție a piețelor financiare. Dacă ne uităm la piețele financiare locale, România are un sistem bancar, spre exemplu, care e principalul finanțator al statului, cam de 5 ori mai mic, aproape de 4-5 ori mai mic decât media europeană. Adică noi avem, spre exemplu, active bancare de 50 ceva la sută din PIB, media europeană este spre 300% din PIB, 250-300% din PIB. Deci tu ai un sistem financiar cam de 5 ori mai mic decât media europeană, dar datoria publică e cam, hai să zicem, de 2 ori mai mică. Unul și ceva mai mic ca multiplu. Și atunci e clar că o datorie publică de 60% din PIB e deja problematică pentru o țară care are un sistem financiar mult mai mic decât mediile europene, deși media europeană arată o datorie publică de 90% din PIB, dar cu un sistem financiar mult mai mare.
2: Da, domnule Dumitru, ne tot speriați cu agențiile astea de rating și cu junk și cu toți termenii ăștia, dar până la urmă oameni sunt și ei, nu? Cei care lucrează în agențiile astea. Și vin aici, la noi, în România, să facă calcule, evaluări. Spuneți-ne, nu putem să ne înțelegem cu ei ca oameni? Adică nu putem negocia ceva cu acești oameni?
1: Nu, metodologiile lor sunt destul de clare și obiective. Sigur că e și un loc de subiectivism, e și un loc de, să zicem, unde se mai pot face niște ajustări în sus sau în jos.
2: Păi aici voiam să ajung. Nu, cât este calcul tehnic? Și cât este calcul sau analiză subiectivă? Pentru că a spus un cuvânt mai devreme, încredere. Încrederea nu este tehnică, da. Este mai mult subiectivă, este o percepție.
1: Exact.
2: Contează cine negociază, contează cum se negociază, contează cine explică, cum se explică.
1: Sigur că da, contează toate aceste aspecte, pentru că, până la urmă, așa cum spunea și dumneavoastră, e vorba de încredere și de percepția pe care o au agențiile de rating. Vă spuneam de momentul 2015. Dacă te uitai la momentul 2015, aveam așa, aveam deficit bugetar de 0,5% din PIB, aveam inflație mică, aveam datorie publică mică, relativ mică, aveam deficit de concurent foarte mic, apoi eram aproape de echilibru și la momentul respectiv, dacă te uitai la poza macroeconomică, ai fi spus, domnule, e mai mult decât meritată o îmbunătățire a ratingului de țară. Adică de la prima treaptă din investment grade poți să te duci la următoarea treaptă în sus. Ei nu au făcut lucrul ăsta, nu ne-au upgradat la momentul respectiv pentru că nu au avut încredere. Adică nu au avut încredere că putem ține direcția, că putem ține deficitele bugetare reduse. Iar dacă ne uităm ce a urmat după 2015-2016...
2: Și acum, de ce ar avea încredere în condițiile în care, pe lângă toate lucrurile astea, macro, mai vine și criza politică.
1: Sigur că în momentul de față, dacă ne gândim la care ar putea fi decizia agențiilor de rating, decizia lor de reducerea perspectivei de la stabilă la negativă s-a întâmplat la finalul lui 2024, început de 2025, când deficitul a sărit la peste 9% din PIB. Dacă te uiți astăzi, suntem într-un context de deficit bugetar semnificativ mai mic, 6% este ținta pentru anul acesta. Au fost luate niște măsuri foarte semnificative anul trecut cu costuri economice, sociale destul de mari, dar au fost luate, au fost implementate. Deci cam jumătate din necesarul de ajustare, dacă ne gândim că noi am pornit de la un 9, mai degrabă 10, pentru că dacă nu s-ar fi luat măsuri în 2025, deficitul probabil că se are de 10% din PIB. Deci vii de la un 10% din PIB, ieși la 6 și trebuie să mergi la 3. Deci practic mai mult de jumătate, hai să zicem jumătate din necesarul de ajustare, l-ai livrat deja. Adică ai implementat niște măsuri destul de dure, ai făcut cam jumătate din ajustare și mai trebuie să faci în anii următori până în 2030-2031 încă jumătate, cealaltă jumătate a rămas. Adică momentul critic l-ai cam trecut din perspectiva ajustării necesare la nivel bugetar. Și atunci, dacă te uiți la poza aceasta, ai putea spune că nu mai e justificat o perspectivă negativă de rating, ci cel puțin ar trebui să te întorci la o perspectivă stabilă. Dar iarăși,
2: vorbim de junk.
1: Da, deci în momentul de față, dacă te uiți strict la indicatorii economici, la deficit în primul rând, n-ai avea motive să te gândești la junk.
2: Ar trebui în cel mai rău caz să rămână la fel.
1: În cel mai rău caz ar trebui
2: sau perspectivă pozitivă.
1: Nu neapărat pozitivă, stabilă. Măcar. Să revii la perspectiva stabilă. Dar nu o fac din motivul pe care l-ați menționat încă de la început. Instabilitatea politică. De ce e importantă stabilitatea politică? Pentru că am făcut o ajustare a deficitului bugetar la 6%, de la 10% la 6%. Dar mai e o ajustare de făcut în anii următori, adică va trebui să ținem direcția aceasta și în anii următori. Ori instabilitatea aceasta politică aduce niște riscuri la adresa acestui proces de consolidare fiscală. Adică și înainte de acest moment politic dificil. Dacă vă aduceți aminte, agențiile de rating, până să cadă, chiar și până să cadă guvernul, aveau două riscuri în minte. Unu, ce se întâmplă după 2027, adică ce se va întâmpla în materie fiscală după 2027, dacă menținem direcția, și care va fi implicația noului ciclu electoral, 2028-2029, asupra acestui proces de consolidare fiscal. Adică ei oricum aveau niște îngrijorări și înainte, iar instabilitatea politică de acum le-a crescut aceste îngrijorări.
2: Pe ce pariați?
1: Părerea mea este că nu... Cred că am face o mare greșeală dacă am face pași înapoi în materie de consolidare fiscală. Adică greu a trecut. Adică când faci într-un an jumătate, mai bine de jumătate din ajustarea necesară pe care trebuie să o faci în 7 ani, da? Pentru că asta a fost deal-ul cu Comisia Europeană, să facem o ajustare în 7 ani. Într-un an jumătate ai făcut ceea ce numim front-loading, adică ai făcut mai la început mai mult decât va trebui să faci în anii anteriori, adică ai trecut de momentul critic, care era esențial. Ca să livrezi ajustare în anii următori, nu va trebui decât să livrezi, dacă ne uităm, ținta pe anul viitor e 5,7. Adică de la un 6,2 trebuie să reduci la anul la 5,7. Sigur că e un efort suplimentar pe care trebuie să-l depui. Dar nu mai e ca și cum ai venit de la 10 să-l duci la 6.
2: Ok. Prin urmare, ajungem la junk sau rămânem?
1: Părerea mea este că nu. Dacă nu vom face o greșeală majoră de politici economice de genul, vine un nou guvern care dă din nou drumul cheltuielilor și am văzut că au mai apărut recent și reduceri de taxe ca în dezbaterea publică. Adică ar fi cea mai mare greșeală ca după un efort atât de consistent de ajustare să facem pași înapoi. Lucrul ăsta ne-ar costa enorm, inclusiv ratingul de țară. Dacă noi menținem direcția și ținem controlul pe cheltuieli, ce înseamnă să ții controlul pe cheltuieli? Nu înseamnă să tai cheltuielile, că nu e posibil lucrul ăsta. Dar să ții controlul înseamnă să indexezi cheltuielile, inclusiv salariile, spre exemplu, cu o rată mai mică decât crește PIB-ul nominal. Adică în termen de procent din PIB, cheltuielile să continuă să scadă. Dacă vă uitați, spre exemplu, pe execuția bugetară pe primele 5 luni ale anului, cheltuielile în ansamblu sunt grosomodo cam la același nivel de anul trecut. Cheltuielile cu salariile sunt minus 4% în termen nominal față de anul trecut, dacă nu mă înșel, iar cheltuielile cu asistența socială minus 0 și ceva. Adică stagnează în esență. Adică în termen nominal ele stagnează, în termen de procent din PIB ele scad. Adică asta e direcția pe care va trebui să o menținem. Anul viitor, spre exemplu, legea salarizării permite o creștere a facturii de salarii, dar ea trebuie să fie modestă, de un 3, 4, 5% la un PIB nominal care crește cu un 7-8%, ar trebui să ai o reducere a facturii de salarii și în anii următori.
0: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, rămâneți alături de noi.
3: Digi24 FM. DGFM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu DGFM și Digi24 FM.
4: Grecii antici au inventat democrația, jocurile olimpice, teatrul, dar și petrecerile. Yasuu, Calimera, București. Sâmbătă 25 și duminică 26 iulie, lângă ambasada Greciei, închidem strada și deschidem Elada la București. Două zile cu muzică, dans, teatru, gastronomie, relaxare și farfurii sparte ca la carte. Greek Days alături de DGFM. Hai să trăiești grecește! Nici zeii din Olimp n-ar lipsi de la așa ceva. Cu DGFM, ca să știi!
3: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
0: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
2: Există în momentul ăsta niște reforme începute, niște angajamente față de Comisia Europeană. Există un plan, nu? Finanțabil, care are bani deja pentru ducerea lui la îndeplinire. Credeți că poate să existe un premier sau un guvern care să devieze de la acest plan în perioada următoare, sau indiferent de cine vine la guvernare, practic, cu mici diferențe, va executa același plan?
6: Domnul Negruțiu, eu dacă, hai să zicem așa, noi ca organizație, dacă simțeam că există, că nu există niciun risc și că oricine ar veni la butoane, PNRR-ul se încasează, reformele de care avem nevoie pentru accederea integrală la OECD vor avea loc, păi noi stăteam liniștiți și nu dădeam nicio declarație.
2: Deci sunteți neliniștiți.
6: Deci evident că suntem neliniștiți și evident că suntem neliniștiți.
2: Exact din pricina asta.
6: Exact din pricina asta, pentru că și de-aia venim. Noi ce facem în momentul ăsta? Noi spunem așa, că dacă există, indiferent ce faceți și pe ce vă certați, dragi politicieni, există o zonă economică în care trebuie să încercăm să facem un pact pe lucrurile care sunt obligatoriu de îndeplinit, ca noi toți să nu pierdem bani. Noi toți, inclusiv dumneavoastră care ajungeți după aia cumva la niște butoane.
2: Aici
6: care
2: vorbiți ca Nicu Șordan.
6: Nu știu. Nu ne-am coordonat.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
0: Ne-am întors în fața ta continuă. Ionuț Dumitru este invitatul de astăzi. Domnule Dumitru, vă invit să discutăm și despre inflație, dobânzi, prețul carburanților și felul în care se reflectă în economie. Dar înainte de orice, cred că am mai discutat în aceeași formulă, în această emisiune, despre pilonul 2 de pensii. De fiecare dată când statul se află într-un moment dificil bugetar, se uită cu ochi pofticioși la pilonul 2 de pensii. De ce spun că se uită? Pilonul 2 de pensii nu e al statului român, este al cetățenilor. Fiecare dintre cetățenii care lucrează în această țară cu forme legale de muncă au contribuie. Un cont administrat de unul dintre fondurile private de pensii din România și în acel cont angajatorul pune bani periodic și se strâng niște sume. Fiecare dintre noi poate să verifice oricând unde e, dacă nu știe deja unde este, se poate muta la un alt fond privat de pensii și poate vedea acolo și ce sumă s-a strâns, introducând date CNP-ul și așa mai departe. Sume pe care le va primi el, pentru că e contul lui.
1: Individual.
0: Sunt banii lui individuali administrați de acel fond de pensii. Bani pe care îi va primi în diferite modalități, nu e încă limpede foarte clar cum, în momentul în care iese la pensie. Statul se tot uită de fiecare dată când se află într-o perioadă dificilă financiară la pilonul 2 de pensii. Nu pot lua banii, teoretic cel puțin, nu pot lua banii cetățenilor de acolo, că e ca și când ar veni la tine în casă și ți-ar lua banii din cont, dar pot să oprească contribuția. Adică să nu mai strângi tu bani pentru tine, apropo. Banii ăștia pot fi lăsați și moștenire, sunt ai tăi. O să-i las moștenire copiilor.
1: Că...
0: Vă citesc o declarație a unui lider politic. Din punctul meu de vedere, pensiile din pilonul 2 sunt o mare țeapă. Oamenii se așteaptă că vor primi foarte mulți bani în momentul în care vor ieși la pensie și nu va fi așa, o să aibă un șoc. Doamna Olguța Vasilescu de la PSD, acum câteva săptămâni. Deci nu e o declarație veche, de asta vă și întreb. Sunt o țeapă?
1: În niciun caz. Dacă ne gândim, există o diferență conceptuală clară între ce înseamnă pilonul 1, care e pensia de stat, și ce înseamnă pilonul 2 și pilonul 3, care e facultativ. Pilonul 2 e obligatoriu, pilonul 3 e facultativ. În pilonul 1 e un buget și foarte mulți scapă din vedere lucrul acesta. E un buget în sensul în care pensia de stat este plătită din contribuțiile celor care contribuie astăzi. Din contribuțiile salariaților se plătesc pensiile de astăzi. Adică banii vin luna aceasta în contul acesta al bugetului de asigurări sociale și pleacă în aceeași lună către pensionarii care sunt în plată în momentul de față. În pilonul 2 și pilonul 3 discutăm de o diferență conceptuală majoră. Discutăm de fonduri de pensie care se bazează pe acumulare. Adică bani care se duc într-un cont. Apropo de ați văzut de multe ori câte o bătrânică care spune, domnule, unde sunt banii mei de pensie că am contribuit 40 de ani? Răspunsul cinic și adevărat este că nu sunt nicăieri. Banii aceia nu se acumulează nicăieri în pilonul 1. Banii respectivi au fost consumați de mult. În pilonul 2, cu adevărat pot spune că acei bani se acumulează, sunt banii tăi care se acumulează într-un cont, se multiplică printr-un proces investițional. Eu nu pot să discut de, nici nu aș folosi acest cuvânt țeapă, că nu și are loc în această discuție, adică ei sunt clar, banii tăi se multiplică într-un proces investițional, sunt și niște garanții care există acolo, cel puțin contribuțiile tale sunt garantate, adică banii tăi se acumulează și vei avea banii tăi de care vei dispune la momentul la care trebuie să dispui de ei. Plus că, așa cum spunea dumneavoastră, se moștenesc. În pilonul 1 nu se moștenește nimic, decât dacă există o pensie de urmași, da? Dar în pilonul 2, banii respectivi se moștenesc în totalitate. Adică tu, dacă nu apuci să beneficiezi de ei, rămân moștenitorilor tăi. Lucru care nu se întâmplă în pilonul 1. Dacă facem calcule de randament și au făcut niște colegi dintre analiști, au făcut niște calcule la un moment dat, în pilonul 1, pe speranța de viață de acum și pe cifrele demografice pe care le avem, contribui 100 de lei de-a lungul timpului și vei beneficia pe speranța de viață pe care o ai pe medie în România de vreo 50 și ceva de lei. Adică în pilonul 1 nu numai că nu se multiplică banii, ci de fapt este antieconomic pentru tine ca cetățean să contribui acolo. Dar sigur că sunt alte motive pentru care contribui acolo. Solidaritate socială între generații, între noi și părinții bunicii noștri. Da? La fel cum părinții bunicii noștri au fost solidari cu părinții și bunicii lor. Dar e un alt concept social acolo. Adică nu poți să compari cele două sisteme, pilonul 1 cu pilonul 2-3 și în niciun caz nu poți să faci afirmații de genul acesta cu țeapă, că nici n-aș folosi, adică, mi se pare degradant.
2: Da, spuneți-ne mai concret, că până acum n-a luat nimeni bani din pilonul 2, că nu s-au plătit.
1: S-au
2: nu?
1: Plătit, au început să se plătească, da.
2: Deci deja sunt oameni care iau bani din...
1: Da, sunt niște zeci de mii de persoane, că dacă okay. mai mult, care au beneficiat deja.
2: Și ce înseamnă asta? Când începe să ți se plătească banii tăi, încep să ți se plătească banii tăi din pilonul 1. Deci ai pensia ta din pilonul 2. Ai pensia ta de la
1: pilonul 1, pilonul care 1 rămâne plus, în continuare, plus ai o pensie suplimentară.
2: Suplimentară. Din și ce înseamnă asta? Cam cât înseamnă
1: depinde
2: pentru
1: dumneavoastră?
2: dumneavoastră, de pildă, că bănuiesc că v-ați uitat cât aveți acolo.
1: Sigur că
2: și veți ști cât veți primi lunar din pilonul 2.
1: Între timp s-a aprobat și legea de plată, care era o restanță cumva legislativă, acum câteva luni de zile, dacă nu mă înșel, s-a aprobat și legea de plată. Mm-hmm. Și poți să ai o plată într-o sumă. Într-o
0: au apărut și normele de aplicare?
1: Nu știu dacă au apărut și normele, dar...
0: Alea erau, de fapt.
1: Poți să-ți încasezi până la 30%, dacă nu mă înșel, din suma acumulată în cont într-o singură plată, la momentul la care ai dreptul să ieși la pensie, și diferența pe o perioadă de 8 ani, dacă nu mă înșel. Adică fiecare poate să-și facă un calcul. Dom'le, cât am, dacă mă apropii de pensie, cât am acumulat în cont, ce sumă pot să-mi iau maxim la momentul la care mă pensionez ca plată unică și cât îmi mai rămân pe următorii, pe 7
2: sau 8 ani. Sau o plată lunară, nu?
1: Sau să ai o plată lunară pe 8 ani sau să ai o plată viageră. Poți să optezi și pentru asta, cred. Adică să ai până la sfârșitul vieții o plată suplimentară care să suplimenteze...
2: Și așa, grosomodo, dintr-o pensie de la stat și o pensie din pilonul 2, reușești să-ți faci o bătrânețe liniștită?
1: Nu știu dacă neapărat liniștită sau mai puțin liniștită, dar în orice caz mai bună decât dacă ai avea doar pilonul 1. Adică dacă ne uităm la pilonul 1, el, din punct de vedere financiar, se degradează continuu. De ce? Pentru că cifrele demografice nu ne ajută. Adică pilonul 1 se bazează pe această solidaritate socială intergenerațională, între cei care sunt în câmpul muncii astăzi și cei care sunt la pensie. Ori dacă cifrele demografice se deteriorează, adică populația activă devine mai mică raportat la populația inactivă, speranța de viață crește. Sigur, nu crește la noi suficient de mult sau la fel de mult ca în alte țări, dar crește și la noi. Speranța de viață a crescut. Adică populația retrasă din activitate va fi din ce în ce mai mare, iar populația rămasă în activitate din ce în ce mai mică, pentru că vedem de mult timp un spor natural deci negativ. Deci în pilonul 1, cifrele financiare se degradează, adică pensia din pilonul 1 va fi din ce în ce mai mică.
2: Nu, întrebarea mea era mult mai concretă. Dacă cu pilonul 1 și pilonul 2, dacă cele două sunt suficiente sau ar trebui ca un om, nu știu, de 30-40 de ani să mai găsească alte soluții. Pilonul 3 trebuie să facă așa altceva ca să-și asigură bătrânețe liniștită în România.
1: În mod sigur, da. Adică pentru a avea, să zicem, un confort financiar mai bun la bătrânețe, probabil că pentru marea majoritate a populației ar trebui să se gândească și la un pilon 3. Adică la o pensie privată facultativă. Adică să suplimentezi pensia din pilonul 1, pe care o vei avea, dar va fi din ce în ce mai mică, pentru că cifrele încă o dată nu ne ajută. Pilonul 2, la care ai contribuit obligatoriu, dar el trebuie suplimentat și o contribuție facultativă suplimentară.
0: Da. Pe lângă asta, pe lângă felul în care noi, cetățenii, care vom beneficia de pilonul 2, că se acumulează banii noștri în acele conturi, mai e un lucru important și crucial. Fondurile astea care ne administrează nouă tuturor banii sunt jucători în economie. Cumpără titluri de stat,
1: fac plasamente,
0: investesc în companiile românești pe bursă. Dacă ai pune cruce pilonului 2, care ar fi impactul economic și impactul direct asupra statului?
1: Păi, clar, efectele vor fi negative, adică gândindu-ne că ceea ce face pilonul 2 astăzi face un lucru și pilonul 3, ele fac un lucru care este esențial pentru orice economie de piață, și anume mobilizează o economisire pe termen lung. Adică strânge de la mulți participanți, să zicem, strâng aceste fonduri de la mulți participanți niște resurse care sunt disponibile pe termen foarte lung, care sunt disponibile pentru finanțarea economiei pe termen lung. Adică dacă ne gândim noi că România în particular nu are o cultură a economisirii pe termen lung, adică oamenii nu economisesc deliberat pentru bătrânețe. Da? Să aibă bani la bătrânețe. Nu se gândesc neapărat la acest aspect. Dar dacă aceste fonduri de pilon 2, pilon 3 sunt din ce în ce mai mari, ele joacă acest rol de mobilizare a acestor economisiri pe termen lung și pun la dispoziție economiei niște resurse pe termen lung. Adică pot investi în companii pe termen lung. Uitați-vă că fondurile de pilon 2, pilon 3

0: Banii din pilonul 2...
1: Nu știu, domnul Ionuț Dumitru, când vine un lider politic și spune că pilonul 2 e o țeapă, încep să mă îngrijoresc, că am mai fost...
0: Mie îți pare periculos termenul și încă o dată mă distanțez de el.
1: Bun. Inflația.
0: Da.
1: Inflația în România crește. Care e mecanismul? De ce se întâmplă lucrul ăsta?
0: Dacă ne uităm la inflația curentă de peste 10% pe care o avem, cele mai recente cifre, ea înglobează în ea trei șocuri majore. Odată am avut creșterea prețului la energie electrică din iulie 2025. Peste 60% când s-a liberalizat piața. Am avut 60% în iulie 2025 față de iunie 2025. Am avut creștere preț la energia electrică la consumatorul casnic. Asta a adus peste 2% în inflația aceasta pe care o vedem în momentul de față, de peste 10%. Un alt șoc s-a produs în august 2025 când s-a crescut TVA-ul de la 19% la 21%. Încă 2 puncte procentuale, în jur de 2 puncte procentuale în inflație. Un alt șoc s-a produs la începutul anului acesta, efectul crizei din Orientul Mijlociu cu prețul petrolului, care a adus probabil un 1 și ceva, între 1 și 2% inflație suplimentară. Deci vreo 5-6 puncte procentuale din inflația aceasta de peste 10 e din aceste șocuri. Vestea bună este că în iulie vom vedea partea bună a lucrurilor, în sensul în care inflația începe să scadă. Adică în iulie vom avea o scădere a inflației de peste 2 puncte procentuale, pentru că în iulie anul acesta, în calculul inflației anuale, că în acest 10 și ceva cât e inflația anuală, este practic o inflație lunară pe ultimele 12 luni. E o fereastră care se mută timp de 12, o fereastră de 12 luni care se mută lună de lună. Deci în iulie de anul acesta intră în calcul inflația din iulie 2026 și iese din calcul inflația din iulie 2025.
1: Da, e matematică.
0: E matematică pură, e statistică.
1: Prețurile rămân sus.
0: Prețurile, sigur că nu scad, că inflația asta înseamnă până la urmă creșterea prețurilor, da? Prețurile nu mai cresc la fel de repede, ele continuă să crească, dar într-un ritm încetinit. Adică vom avea în iulie 2026 o scădere a inflației spre 7 și ceva la sută, iar în august 2026 o scădere a inflației la 5 și ceva la sută. Ceea ce e altceva cumva, dar încă o dată e un efect pur statistic de modul în care se calculează inflația anuală. Sigur că vor resimți în continuare creșteri de prețuri, dar ele vor crește într-un ritm mult mai mic.
1: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, rămâneți alături de noi.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
1: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Citeam la un moment dat că povestea e așa, că la 19 ani cântai pe străzile Atenei. Da. De altfel, acolo, după audiție, ai și primit bursă și ai plecat în state. Și că până la 31 de ani, mai citeam, ai povestit că ai făcut primul milion de dolari. Cum e povestea asta?
4: Sunt multe între...
1: De la 19 la 31.
4: Da, sunt multe.
1: Ca să reglăm de la bun început, câte milioane ai acum?
4: Nu este despre milioane. Cred că asta era într-un context, când m-a pus întrebarea asta, într-o revistă de asta ciudată. În primul rând, nu cântam, cerșeam. Asta e chiar realitatea. Pentru că un an de zile chiar cerșeam, adică mergeam la mese și cerșeam. Nu e ceva de care să-mi fie rușine. În momentul Grecia, Atena, cerșală, înainte și după Revoluție, a fost momentul definitor. M-am învățat tot ce înseamnă viața și m-am învățat cum să nu mă las dărâmat de realitate și că pot... De fapt, să trăiesc într-o realitate, dar de fapt să-mi creez o altă realitate în mintea mea și să ușor, ușor, pe vremea când nu exista cărți de manifestare, legea atracției, ușor, ușor să ajung la acele vise. Dar în timp.
5: Da, spui că cerșai. Am mai vorbit despre momentul ăsta. De obicei, noi suntem jenați de românii care cercesc prin diverse capitale europene. Crezi că este stricat imaginea țării? Da. Cerșind?
4: N-am stricat-o, că am fost primul. Pot să spun că am fost pionerul. Eu am început, am dat trendul. Vă spun sincer, nu era nimeni atunci. În afară de un tip din Craiova,
5: în ce an era asta?
4: Neapiculeață, în 89. Eram singurul și neapiculeață care făcea asta
5: de câțiva ani.
4: Da, exact.
1: Deci, ai stricat sau nu ai stricat?
4: Eu am început și am stricat imaginea. Eu sunt primul. Mi-asum asta.
5: Ok, și
4: nu pot să spun după aia că mii de oameni au făcut asta din cauza mea sau datorită mie.
5: Dar astăzi cum este? E un fenomen?
4: Atunci nu era...

0: atunci nu era
1: atunci înțeleg că erai primul.
0: Atunci nu era adesea imaginea, pentru că în primul rând grecii sunt foarte generoși și foarte mișto ca oameni. Mm-hmm. Adică te primeau, te lăsau să cânti, adică era o treabă foarte faină.
1: Mai ales că nu era cerșetorie de a...
0: Exact, exact, cântam. Și eu pentru mine, chiar acum câteva zile vorbeam cu Carmen Tănase, am avut-o la mine podcast, și e fan, o cântăreață din Grecia, Marinela. Eu, în anul ăla, am cunoscut și am început să colaborez cu cei mai mari artiști din Grecia. Haris Alexiou, Marinela, Markopoulos, Dalaras, de la masă. Mă duceam cântând la masă și spuneam, wow, ești talentat. Hai mâine, vine să cânti cu mine să...
1: Deci, dar tu îi știai?
0: Nu, pur și simplu cântam la masă, de unde să știu eu? Ca și cum s-ar fi fost acum la masă, mă duceam la o masă și era Delia. Și eu neștiind cântam la masă și Delia m-a invitat să cânt cu ea.
1: Avem deci ai fost trendsetter, nu? Cum ar veni? Fiind primul, bănuiesc că a mers și bine perioada aia, nu?
0: Nu.
1: Nu?
0: Adică am pornit de la 100 de drachme, după vremea era 22, la 2-3 dolari și am ajuns după aia să pot să fac un living, adică puteam să câștig pe zi și 80-100 de dolari.
1: Pe zi?
0: Exact. Asta după 8-9 luni de zile. Primul an de zile a fost chiar
1: foarte dificil. În anii 90, un salariu în România era 80 de
0: exact,
1: dolari.
0: Exact, exact.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Ne-am întors În fața ta continuă. Ionuț Dumitru este invitatul zilei de astăzi. Criza carburanților. Criza carburanților l-a lovit și în economia românească, în agricultură.
5: Da, a lovit în toată economia și lovește în toată economia globală. De ce? Pentru că în orice, practic, avem energie și avem combustibil, avem motorină, benzină. Sigur că dacă ne uităm la cât a contribuit acest șoc al prețului petrolului la inflație, spre exemplu, România a avut o contribuție semnificativă, dacă ne uităm încă o dată înainte, pe prognozele BNR. Înainte de această criză, aveam o inflație pe care BNR o prognoza la finalul anului acesta undeva pe la 4%. Acum BNR prognozează o inflație de 5%, 5,6% dacă nu mă înșel, pe finalul anului acesta. Deci dacă am ceteris paribus, să zicem, acest șoc aduce o inflație de 1,6% în inflația de anul acesta, care nu-i deloc puțin. E o inflație destul de semnificativă. Dar vedem că acolo lucrurile încă sunt instabile, adică am avut discuții legate de un acord de pace de mai multe ori, care nu s-a concretizat. Și dimpotrivă, în ultima perioadă, pare că lucrurile au escaladat. Și vedem creșterea de prețuri din nou la nivelul prețului petrolului, cu implicații directe la pompă. Din păcate, așa cum am mai menționat și cu alte ocazii, statul român nu prea are capacitate de intervenție. Adică, dacă noi am avea un deficit bugetar foarte mic, pe care nu-l avem, dacă am fi avut un 1, 2, 3% deficit bugetar, sigur că te-ai putea gândi că facem o intervenție în sensul în care reducem accizele pe o perioadă mai semnificativ pe o perioadă aceasta, astfel încât prețul la pompă să fie un pic mai redus. Noi nu putem face lucrul ăsta. Au fost acei 30 de bani sau cât a fost reducere de accize, temporară de acciză. De ce? Pentru că statul român are încă deficite foarte mari. Tocmai asta e o problemă pe care și agențiile de rating, care venim la ele, o sesizează. Că faptul că nu ai politici economice sănătoase, politică fiscală sănătoasă, te dezarmează, adică te pune în situația în care nu ai ceea ce numim spațiu fiscal, adică nu ai capacitate de intervenție atunci când te lovește un șoc. Și vedem că aceste șocuri sunt din ce în ce mai frecvente în anii anteriori. Am avut pandemie, am avut prețurile la energie, am avut războiul din Ucraina, acum războiul din Golf, adică am avut niște șocuri care cu implicații semnificative la nivelul economiei globale, la care noi nu prea am avut capacitate de intervenție. De ce? Pentru că ne-am dezarmat făcând deficite foarte mari înainte de a se întâmpla aceste șocuri. Vă aduceți aminte și discuția din pandemie, că toate statele din lume au făcut pachete de intervenții, statul român a făcut un pachet mult mai mic. De ce? Pentru că a intrat în pandemie cu cel mai mare deficit bugetar din Europa, 40% în 2019. Sigur că toate țările s-au dus spre 90% deficit bugetar, dar noi am avut, una e să pleci de la 1-2% deficit, alta e să pleci de la 4,9%. Adică ai un spațiu de manevră mult mai mic decât au alții.
1: Este luna iulie, vine luna august, e perioada de concedii și românii cheltuiesc mai mult pentru vacanțe în străinătate, da, decât anul trecut. de ordinul miliardelor de euro.
3: 8 miliarde de euro.
1: Cum explicați lucrul ăsta? Că deși oamenii au mai puțin bani, din ce în ce mai puțin bani, cheltuiesc din ce în ce mai mult pe vacanțe în străinătate.
5: Sigur că e o diferență mare între percepție și realitate. Sigur că acum, față de acum un an sau acum 2 ani, sunt facturi mai mari. Sunt cheltuieli mai mari în general. Adică a avut o inflație mai mare în perioada aceasta.
1: Totul este mai scump, taxe mai mari.
5: Adică e clar că puterea de cumpărare s-a diminuat. Nu e o discuție pe subiectul acesta. Însă dacă ne uităm la trendurile pe termen mai lung, o să vedem că România ca țară a progresat enorm față de 2020, spre exemplu. În anii 2000. Noi aveam un PIB per capita la momentul respectiv undeva pe la 20 ceva la 100 din medianul european. Astăzi suntem la 78. Consumul, că vorbeați despre el la un moment dat, consumul populației în România, în standarde comparabile cu mediile europene, e la 94% din media uniunii europene. Adică cetățeanul român astăzi consumă la 94% cât consumă un cetățean mediu european. Ceea ce ne arată că nu prea mai sunt diferențe majore între România și mediile europene în termen de... Sigur că asta, știm cum e cu mediile, da? Ascund discrepanțe mari. Unii trăiesc foarte bine, unii trăiesc prost. Acel 78% PIB per capita din România ca medie este compus din 200 și ceva la sută în București și un 30% în Vaslui, spre exemplu. Adică sunt discrepanțe uriașe între cei mai bogați și cei mai săraci. Dar pe medie, cifrele arată mult mai bine decât arătau acum 2 decenii, spre exemplu. Așa se explică și cheltuielile foarte mari pe care românii le fac pentru turism în străinătate. Sunt niște miliarde de euro, 7 miliarde, dacă mi-aduc aminte bine, pe care românii cheltuie în străinătate.
1: Altă cifră. 1200 de angajați din industria auto dispar în fiecare lună.
5: Da.
1: Vorbim despre consum. Evident, vedem cu toții că el scade. În același timp, nici producția nu crește. Cât de dramatică este această scădere a consumului? Cât de dramatică este scăderea industriei? Și spre ce ne îndreptăm în condițiile astea?
5: N-aș vrea să sperii pe cei care ne urmăresc, dar eu am și scris un articol acum ceva timp în care am explicat că noi avem un proces de dezindustrializare foarte puternic. Dacă ne uităm la ultimii 10 ani, 2015-2025, și nu întâmplător am ales momentul 2015, că de fapt atunci s-a rupt echilibru, după 2015 industria în România, industria prelucrătoare, a scăzut ca procent din economie de la 24-25% contribuție la economie la vreun 13-14% în momentul de față. Deci am pierdut industrie cam 10 puncte procentuale din PIB, cea mai amplă dezindustrializare din toată Uniunea Europeană. Și alte țări au avut un proces de dezindustrializare în contextul în care concurența Chinei își spune cuvântul. Până și Germania a avut o reducere a industriei, dar nu atât de amplă. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Și v-aș invita, spre exemplu, să urmăriți declarațiile președintelui Renault, care a fost zilele acestea în România, apropo de industria auto, care spune cam așa. Uzina de la Mioveni se confruntă cu o pierdere majoră de competitivitate generată de creșterea puternică a costurilor. Și sunt două surse. Energia, care a crescut foarte mult în România, și salariile. Sigur că toată lumea își dorește salarii mai mari. Și e normal să se întâmple lucrul ăsta. Pe măsură ce economia progresează, ai un PIB per capita mai mare și salariile trebuie să crească. Problema este că la noi au crescut prea repede. Adică am forțat lucrurile, iar toate industriile acestea cu valoare adăugată relativ mică și industria auto, deși are o valoare adăugată mai mare în anumite componente ale sale, se încadrează probabil în zona aceasta, avem o pierdere de competitivitate, adică valoarea lor adăugată nefiind foarte mare, nu pot susține creșteri foarte mari de costuri, în special pe componenta aceasta de salarii, iar odată ce forțezi creșterile de salarii să întâmple mai repede decât o susține productivitatea, vei avea o pierdere de competitivitate și vei suprastimula cererea, ceea ce am făcut noi. 2024, vă dau exemplu. România a avut un deficit bugetar de 9,3% din PIB, consumul a crescut cu 5,9%, suprastimulat de cheltuielile publice, salarii, pensii crescute, dar oferta a crescut doar cu 0,9%.
1: Ok, avem nevoie de o reindustrializare sau înlocuim industria cu altceva, dacă avem cu ce în România?
5: Avem nevoie de industrii cu valoare adăugată mai mare. Adică să poți susține salarii mai mari, care sunt normale, naturale, trebuie să aduci valoarea adăugată mai mare ca să poată să susțină aceste salarii mai mari.
4: Și să ai și o energie ieftină.
5: Și energie ieftină.
4: Am ajuns în acel moment în care urmează chestionarul în fața ta, 10 întrebări cu răspunsuri scurte, domnule Dumitru. Okay. Florin, te rog.
1: Domnule Ionuț Dumitru, întrebarea numărul 1, cine ne va plăti nouă pensiile?
5: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
1: Dacă vor mai fi pe aici.
5: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
1: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că...
5: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. De să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6% fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
1: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
5: Nu știu ce job i-aș da. M-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
1: La
5: unde
1: guvern a lucrat domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
5: Da. Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care îl ai, ce meserie ai până la urmă, da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
1: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
5: Ilie Bolojan.
1: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
5: Sunt și agricultor, da.
1: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
5: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
1: Deci nu știi agricultură?
5: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje de genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
1: Întrebarea numărul 6. Ce nu știu orășenii despre mâncarea sănătoasă de la țărani?
5: Ce nu știu? E bună întrebarea. Nu știu dacă putem spune că mâncarea este sănătoasă în general de la țăran, pentru că trebuie văzut ce tratamente s-au făcut acolo, în ce doze, că s-ar putea să ai surprize neplăcute de multe ori. Adică nu știu cât de bine știu mulți dintre țărani să aplice acele tratamente și ce reziduri sunt de pesticide în diverse produse. Sigur că mulți dintre ei probabil produc bio sau produc cu tratamente puține, dar cred că ar trebui să avem o trasabilitate mai bună și un control mai bun pe zona aceasta, adică să ne asigurăm că totuși mâncarea este cu adevărat sănătoasă.
1: La dumneavoastră acolo există două tipuri de producție, una pentru consumul propriu și una pentru vânzare?
5: Nu, avem aceeași producție pe care o comercializăm, cereale și ele sunt...
1: Nu la dumneavoastră la fermă, în zonă.
5: În general. Probabil că sunt și mulți care încarcă regulile și tocmai de aceea instituțiile statului trebuie să-și facă treaba. Sigur, nu trebuie să punem o etichetă că toți fac prostii, că nu se întâmplă lucrul ăsta și marea majoritate sunt de bună credință și aplică tratamentele așa cum ar trebui aplicate și cu responsabilitate, dar cred că ar trebui să avem să zicem un control mai bun pe zona aceasta, să ne asigurăm totuși că mâncarea este cu adevărat sănătoasă.
1: Întrebarea numărul 7. E bine sau e rău că străinii cumpără pământ în România?
5: cred că, până la urmă, atât timp cât oricine are dreptul să cumpere după aderarea Uniunii Europeană, important este ca agricultura, că e vorba de străini sau de români, să progreseze în sensul în care eficiența să crească, să creștem producțiile, să creștem eficiența, pentru că, de fapt, aici încă mai avem rezerve foarte mari. Adică noi producțiile pe hectar, spre exemplu, sunt mult sub mediile europene. Adică noi, în teorie, putem hrăni 100 de milioane, dar nu ne hrănim nici pe noi, 19, cât mai suntem. Adică ar trebui să avem un salt valoric pe lanțul valoric, să și procesăm producția. Și sincer, pe mine, ca cetățean, nu mă interesează neapărat că e procesarea o face un român, un străin, până la urmă e o companie românească care are angajați din România, care plătește salarii, creează locuri de muncă, până la urmă nu cred că trebuie să facem distinție între capital străin, capital românesc, cred că e o falsă problemă.
1: Întrebarea numărul 8. Și ce mă interesează pe mine dacă ajungem la junk?
5: Cred că trebuie să ne intereseze pe toți, pentru că o reducere a ratingului la categoria nerecomandată investițiilor ne va aduce costuri pentru fiecare, sau aduce costuri pentru fiecare dintre noi. Costurile de finanțare vor crește pentru toată economia. Adică putem avea o depreciere de curs, care înseamnă inflație mai mare, putem avea o creștere de costuri de finanțare, care înseamnă inclusiv costuri de finanțare mai mari la creditele pe care le luăm de la bănci, de la IFN-uri, de la orice entitate care ne finanțează în general. Adică costurile de finanțare ale economiei în ansamblu ar crește.
1: Întrebarea numărul 9. Suntem sau nu suntem în scenariul Grecia?
5: Cred că nu suntem și putem evita lucrul acesta. Adică ne-am încadrat pe o traiectorie bună, am luat deciziile corecte, anul trecut, anul acesta, s-au luat niște măsuri dure, dar corecte și necesare. Sigur că poți discuta ex post, poate erau mai bine optimizate. Oricând există loc de mai bine și să zicem, un mix mai bun, dar măsurile au fost corecte și își fac efectele. Dacă ne uităm pe execuția bugetară, execuția bugetară arată un deficit bugetar aproape la jumătate la primele 5 luni față de primele 5 luni ale anului anterior, care creează premisele să atingem ținta de anul acesta. Suntem pe direcția corectă, trebuie să ținem această direcție și în anii următori.
1: Și întrebarea numărul 10. Pe cine a spune premier fără nicio rezervă?
5: Cred că sunt mai mulți care ar putea fi și cred că
1: dați-mi
5: sunt
1: doar.
5: Nu știu dacă pot să vă dau un nume. Eu am colaborat cu domnul Bolojan, am fost consilier onorific în perioada în care a fost și sunt în continuare consilier onorific la dânsul, dar cred că sunt mulți oameni, inclusiv în mediul de business, care s-ar putea califica oricând să ocupe această poziție de prim-ministru. Nu asta e important. Important este să ai susținerea politică, pentru că orice om, cât ar fi el de competent pe poziția respectivă, are nevoie de sprijin politic, are nevoie de sprijinul Parlamentului. Ori lucrul acesta vedem că e pus la îndoială în momentul de față, de un Parlament foarte fragmentat, cu 3 blocuri de mărime aproape egală, care nu se înțeleg între ele.
1: Mulțumesc!
4: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem pentru finalul discuției de astăzi.
3: Digi24 FM. Astăzi, Superliga continuă pe Digisport 1. De la 17:30, Farul întâlnește Corvinul, iar de la 20:30, Dinamo are derby mare cu Universitatea Craiova. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
6: Cu DGFM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături.

0: FM. Totul e legal. Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Ștefan Vaida, restaurator. Viața la sat. În anii ăștia de când tu, fratele tău, v-ați întors în sat, s-a schimbat? Vin mai mulți orășeni?
3: Acum 20 de ani, primii veniți în sate nu erau români, erau străini, așa numiți Aussteiger, cei care ies dintr-un sistem, protestează, nu se mai simt bine într-o lume și vor să evadeze, să-și găsească. Oamenii ăștia erau foarte benefici, foarte nemotivau foarte tare. Și pentru mine un băiat care a venit într-un sat, Johann din Germania, și s-a mutat acolo și încă, pentru mine a fost ca un mentor, așa, un pilon de stabilitate, să văd că cineva din altă țară dezvoltată vine și stă în satul ăla. Asta m-a motivat și pe mine să fac lucrul ăsta. Și oamenii ăștia care veneau atunci, acum 20-15 ani, vreau să se integreze, să conviețuiască, să socializeze. Nu vroiau să le spună oamenilor de la țară: măi, voi nu trăiți chiar cum trebuie, nu-i bine ce faceți, nu-i bine direcția, și să vă schimbăm, ci în primul rând ei să se schimbe și să se integreze, iar apoi să încerce împreună cu comunitatea, cu oamenii, să dezvolte ceva. Cam asta era strategia și mentalitatea. Acum s-au schimbat un pic lucrurile, este un val mare, chiar o modă de a te muta la țară, români de la orașe, cum îi numesc oameni noi, în case vechi, omul nou care își caută o casă veche.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. În Europa, traderii sunt suficient de strâns reglementați pentru astfel de situații de criză, pentru situații de forță majoră? Sunt aceleași reguli în Japonia, Coreea?
3: Regulile sunt aceleași, doar că acolo există și o altă abordare. În sensul în care există încă suficient de multe contracte, care sunt contracte pe termen lung și nu sunt afectate de ceea ce se întâmplă peste o oră sau ceea ce se întâmplă mâine sau ceea ce se întâmplă săptămâna viitoare. O importantă cantitate din LNG-ul care ajunge în Japonia este contractat pe termen lung, existând o formulă de preț care este indexată după niște burse mult mai stabile decât ceea ce înseamnă futures-ul, ceea ce înseamnă elementul pentru a doua zi. Pentru că este clar că dacă îmi fac eu un contract pe 10 ani de zile, anumite fluctuații se diminuează în timp. Deci nu le văd imediat.
0: Digi24 FM.
2: Ne-am întors ultima parte a discuției de astăzi. Ionuț Dumitru este invitatul zilei. Domnule Dumitru, dacă ați avea în față un antreprenor mediu, mijlociu, care v-ar întreba: domnul Dumitru, cum o să fie, domnule, a doua parte a anului? Ce planuri să-mi fac? Ce ați spus?
4: Sigur că e o stare de, să zicem, incertitudine în momentul de față, dar i-aș spune așa, au fost făcute niște ajustări. România a pornit cu o situație foarte, foarte dificilă la nivel bugetar, o are în continuare dificilă, dar punctul critic a fost trecut. Adică ce era mai greu a trecut, dacă menținem direcția și nu facem greșeli, ar trebui ca anii următori să arate mai bine. Adică, începând din a doua parte a anului acesta, să vedem o scădere a inflației, semnificativă a inflației, care să readucă un pic apetitul de cheltuieli și să îmbunătățească și sentimentul consumatorilor. Iar în anii următori să revenim cu creștere economică în teritoriu pozitiv, sigur, probabil că nu la 3, 4, 5% cu cifre cu care ne-am obișnuit în ultimele decenii, dar cu cifre mult mai bune decât le-am avut anul trecut, anul acesta.
2: Mulțumim foarte mult pentru discuția de astăzi, mulțumesc și ție, Florin. Doamnelor, domnilor, ne revedem. Numai bine!

0: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, analizăm cele mai importante soluții de mediu pentru a pune la adăpost locuitorii orașelor în fața valurilor de caniculă și furtunilor violente. Vorbim și despre cel mai recent proiect al britanicilor care scot curent electric din pământ.
1: Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

0: Ora 15, începem jurnalul cu informația momentului la Digi24. O nouă dronă a fost zborâtă de piloții români de F-16 deasupra României, a doua în mai puțin de 24 de ore. Și avem primele imagini de la căutări. Armata a ajuns în zona în care a fost zborâtă drona. Anchetatorii fac acum verificări la fața locului pentru a stabili proveniența dronei. Despre drona zborâtă ieri știm deja oficial că este una rusească de tip Shahed. Confirmarea vine printr-un comunicat de presă de la MAPN și precizez faptul că acest comunicat cuprinde și o fotografie pe care o vedem chiar acum. Aceasta este realizată cu ajutorul inteligenței artificiale, dar iată, MAPN confirmă faptul că drona zborâtă ieri este una rusească de tip Shahed. Aparatul de zbor de astăzi a fost țintit la doar 10 km de localitatea Sfântul Gheorghe. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, drona a fost observată de sistemele de supraveghere radar la ora 8:22 și a fost zborâtă într-o zonă nepopulată în apropiere de granița cu Ucraina. Localnicii din Tulcea au fost avertizați astăzi de pericol prin RoAlert. Iulia Stanciu are toate informațiile.
1: Bun găsit tuturor, ne aflăm la aproximativ 10 km de localitatea Sfântul Gheorghe din județul Tulcea. Aici, în această zonă, ar fi fost zborâtă drona care a intrat pe teritoriul nostru național. La ora 8:22, radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat această dronă. Două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române, aflate în serviciul de luptă de poliție aeriană, au detectat această dronă și apoi au neutralizat-o. Drona, să știți că a fost zborâtă în condiții de securitate, spun reprezentanții armatei. Acum îi vedeți în imagini, caută în această zonă. Vă reamintesc și localnicii din nordul județului Tulcea au primit un mesaj RoAlert în jurul orei 8:26. Au fost anunțați oamenii că trebuie să se ducă în adăposturi, iar în lipsa acestora să rămână în case, dar departe de geamuri.
0: Avem și reacția de ultimă oră a ministrului apărării în legătură cu misiunea militarilor români din această dimineață. Radu Miruță i-a felicitat pe militari și spune că le poate garanta românilor un singur lucru, faptul că Armata României face maximul posibil cu resursele pe care le are la dispoziție.
2: Este o dovadă că munca de multe ori care nu poate fi făcută ca pas intermediar publică de la Ministerul Apărării începe să dea roade dovedite. Faptul că două drone au fost zborâte într-un interval de 15-20 de ore nu mai este evident o întâmplare nici pentru gurile rele și este rezultatul unei preocupări permanente de a optimiza cu ceea ce avem la dispoziție. Sigur că situația de securitate în proximitatea granițelor României spre Ucraina e una în dinamică. Azi noapte am văzut pe radare o serie de drone care survolau și în spațiul aerian ucrainian, de dimineață la fel. Azi dimineață la ora 8:20, o dronă a intrat în apele teritoriale românești, în spațiul aerian românesc. Două avioane de vânătoare fusese ridicate, două avioane F-16 românești. La 11 minute de când drona a intrat în spațiul aerian românesc, echipa de piloți a reușit să încadreze pe radarul de bord, să facă confirmările legale, trebuie să ai confirmări din două surse că este o dronă și că este drona pe care o urmărești și au doborât drona respectivă într-un timp record. De ce astăzi în 10-11 minute și ieri în mai mult timp? Pentru că nu sunt două situații identice. Eu știu că este îngrijorare în special în zona Deltei Dunării și a românilor care locuiesc acolo. Eu le pot garanta un lucru, că Armata Română este foarte determinată și face maximul posibil cu resursele pe care le are la dispoziție. Și uitați că vorbim astăzi nu despre două accidente, două drone care, Doamne ferește, ar fi atins vreo gospodărie sau vreo segment de infrastructură critică din România, ci vorbim astăzi despre reușita militarilor români.
0: Ucrainenii își continuă campania de atacuri cu drone contra Amazonului rusesc. De data aceasta este vorba despre un centru logistic la 1750 de kilometri de graniță. Un incendiu puternic a izbucnit la încă un depozit al celei mai mari companii de retail online al Rusiei, la marginea Siberiei. Potrivit autorităților, de data aceasta, dronele ucrainene nu ar fi afectat clădirea propriu-zisă, ci parcarea. Ar fi cel puțin al 10-lea depozit atacat în ultimele zile în mai multe regiuni. Ieri au ars 2 de la periferia orașului Sankt Petersburg. Sunt 9 țintă după rafinării. E o tactică prin care Ucraina le aduce rușilor războiul mai aproape de casă. Au fost distruse bunuri de miliarde de dolari fabricate, vândute și cumpărate de rușii obișnuiți. Închiși de o săptămână într-o închisoare federală din Miami, frații Tate se plâng de condițiile din arest. Andrew a postat pe contul său de ex mai multe mesaje în care se plânge că este tratat ca un terorist și spune că vecinul său de celulă e un canibal care urlă toată noaptea. Când vor fi din nou duși în instanță și când este așteptată o decizie în cazul fraților care sunt cercetați și în România, ne spune Ana Constantin. Bun găsit, Ana!
3: Bine v-am găsit! Luni vor fi duși din nou Andrew și Tristan Tate în fața unui judecător. Frații încearcă să evite extrădarea în Regatul Unit, unde se confruntă cu 38 de noi acuzații. Dar cel mai probabil se vor plânge și de condițiile de detenție. În ultimele zile, Andrew Tate a scris pe X că este ținut într-o unitate solitară în cele mai aspre condiții posibile și pe care Guvernul Statelor Unite le oferă teroriștilor. Mai susține că nu are niciun contact cu lumea exterioară și că vecinul său este, citez, un canibal care țipă toată noaptea. Nu este foarte clar cum postează acesta din închisoare, totuși atât el cât și fratele său, Tristan Tate, vor mai rămâne foarte probabil în custodie în Florida până ce un judecător federal va decide dacă sunt îndeplinite condițiile legale pentru extrădarea în Marea Britanie. În ultimii ani însă, o singură cerere de extrădare din partea Marii Britanii a fost respinsă, iar Casa Albă a transmis deja că nu se va opune acestei măsuri extrădării. Semnele distanțării de frații Tate sunt evidente de o săptămână. Mai multe figuri influente ale dreptei americane, care în trecut i-au susținut pe frații Tate, au ales să păstreze tăcerea. Printre aceștia se numără Donald Trump Jr., Candace Owens, Roger Stone sau fosta avocată a președintelui Donald Trump, Alina Haba.
0: Criza de pe piața internațională se resimte și în benzinările din țara noastră. Litrul de motorină se apropie de pragul de 10 lei pe litru, iar benzina a depășit 9 lei în toate stațiile. Statul are în analiză mai multe scenarii pentru scăderea prețurilor, însă mai important acum este sursa de aprovizionare cuțitei.
4: Războiul din Orientul Mijlociu are ecouri în toată lumea, inclusiv în România. Motorina se apropie din nou de pragul de 10 lei pe litru, iar benzina a trecut deja de 9 lei pe litru, spre disperarea șoferilor.
5: Este mult, foarte multe accize, ar putea să facă ceva și pentru noi oamenii ăștia.
6: A crescut bugetul pentru carburant?
7: S-a cam dublat, având în vedere faptul că e ușor imposibil deplasarea altfel decât cu mașina.
8: În curând va trebui să ne facem credit de nevoi personale pentru a face plin.
9: Experții susțin că undeva la mijlocul săptămânii viitoare prețul litrului de motorină va depăși pragul de 10 lei în toate benzinăriile.
4: Pentru a ține prețurile sub control, autoritățile au în analiză mai multe scenarii.
10: Sunt două posibilități. Piața să rezolve lucrurile sau o intervenție care astăzi nu poate fi făcută la nivel guvernamental, ci doar parlamentar, pentru că modificările de lege se pot face în Parlament.
11: Adică vom intra dificil în septembrie-octombrie. Cu toate astea depinde foarte mult de cât va dura această sistare a exportului de țiței din Kazahstan. 63% din tot ce importăm noi, iar noi importăm 80% din țițeiul pe care îl rafinăm în România vine din Kazahstan, deci 63% din 80% care înseamnă totalitatea importurilor.
4: Reprezentanții marilor lanțuri de benzinării încearcă să găsească acum surse alternative de aprovizionare cu țiței.
0: Situație deosebită de gravă în Franța și Spania, unde incendii uriașe sunt scăpate de sub control. Flăcările au mistuit 10.000 de hectare și deja au intrat în localități și au distrus locuințe. 200.000 de oameni au primit ordin de evacuare. Unul dintre incendiile din Franța s-a apropiat periculos de o destinație turistică de la Malul Mării, populară în această perioadă a anului. De acolo, mii de oameni au fugit, unii cu mașina pe șosea, alții pe apă cu barca. Evacuările au început și în suburbiile orașului Bordeaux. În Spania, cel mai periculos front de incendiu este în regiunea Madridului, unde două focare s-au contopit. În ambele țări, aceste incendii sunt rezultatul secetei și al valurilor de căldură excepționale care au cuprins Europa de vest de la începutul verii.

0: Printre evacuați se numără și români. Cristina Pițigoi a fost evacuată ieri dintr-o localitate din apropiere de Madrid. Acum se află alături de alți 20 de oameni într-o biserică dintr-o localitate vecină și care a fost amenajată ca adăpost. Iartă mărturia ei.
1: Eu lucram și dintr-o dată au început alarmele telefoanelor să sune, spunând că trebuie să evacuăm de urgență satele. Erau pompieri, militari, o grămadă de mașini și încercau, anunțau oamenii pe stradă, efectivamente, ca să iasă din sat. Foarte repede s-a întâmplat. Deci eu am aflat, m-am dus acasă de că lucram, mi-am luat copiii, animalele și am plecat de 10 minute, dar în 10 minute s-a colapsese deja satul, fiindcă toată lumea fugea în toate părțile cu mașinile. Copiii, animalele și actele. Nici haine n-am avut timp să ne luăm. Că am zis că cel mai important erau actele. Și ai noștri, atât. Cenușă pe peste tot, flăcări, haos, fum, alarme, pe peste... Deci a fost îngrozitor, ca în filmele astea apocaliptice. Eu n-am trăit așa ceva și nici nu-mi doresc să mai repet experiența asta. Că a fost foarte urâtă.
0: Iar în urmă cu puțin timp am primit imagini din zona Valencia, dintr-o localitate situată la aproximativ 40 de kilometri de acest oraș. Este un incendiu puternic de vegetație. Pompierii intervin chiar în aceste momente. Dacă vă aflați într-o zonă afectată de incendii și aveți imagini, puteți să ne trimiteți pe WhatsApp Digi24 la numărul 0771100304. În legătură directă cu noi este Alex Trandafir, climatolog. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
2: Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
0: Vorbim despre aceste fenomene extreme și specialiștii vorbesc despre faptul că zonele acestea au fost afectate de o secetă extremă, nu a plouat și iată care sunt efectele în acest moment. Ce se întâmplă exact? Care sunt schimbările? Pentru că astfel de incendii în ultimii ani apar tot mai des și distrug tot mai multe zone.
2: Da, este o problemă foarte gravă și, într-adevăr, frecvența lor a crescut. Însă aici trebuie să aduc în discuție faptul că ele, cauza lor, de fapt, nu este aproape niciodată una naturală. În schimb, ceea ce se întâmplă este că în momentul în care discutăm de perioade lungi de secetă, discutăm de perioade cu temperaturi foarte ridicate, toate aceste elemente funcționează exact ca niște ingrediente perfecte care în momentul în care un astfel de foc apare, un incendiu, nu fac decât să alimenteze incendiul respectiv. Deci, practic, schimbările climatice acționează mai mult ca un catalizator. Cauza în sine, de obicei, este una legată de om. Și aici putem discuta despre probleme atât culturale, pentru că în foarte multe țări încă mai există obiceiul de a aprinde gunoaie și tot felul de lucruri care, de fapt, cauzează astfel de incendii, sau, bineînțeles, despre folosirea necorespunzătoare și în condiții de nesiguranță a focului.
0: De asemenea, incendii au izbucnit inclusiv în Grecia în ultimii ani din cauza unei țigări aruncate, total neatent și
2: da.
0: Iată că până la urmă schimbările climatice vin și cu nevoia aceasta de educație în acest
2: Absolut.
0: Sens.
2: Absolut, pentru că dacă până acum, să spunem, porneam de la un anumit nivel și practic condițiile ca un incendiu să pornească de la o simplă țigară era mult mai mici. În momentul în care discutăm despre secetă, despre temperaturi ce depășesc 40 de grade Celsius la umbră, automat acel prag este mult mai ridicat și incendiile, pe lângă că apar mult mai ușor, se și sting mult mai greu.
0: Cum arată aceste imagini pe care le vedem? Pentru că am văzut din mai multe zone din Spania, inclusiv din Franța, sunt deja foarte multe persoane, 200.000 de persoane evacuate. Vedem cât de dificilă este intervenția pompierilor. Nu îi ajută de multe ori nici natura, pentru că bate vântul, nu plouă în aceste zone acum când este atât de mare nevoie de apă și de ajutorul acesta pentru ca incendiile să fie stinse. Cum putem descrie aceste imagini pe care le vedem și cât de mare este pericolul să le vedem din ce în ce mai des?
2: Deci este un impact enorm de mare. Dacă vă gândiți la numărul persoanelor evacuate, 270.000 până în prezent, discutăm despre mărimea unor județe din România. Sunt intervenții foarte greoaie și foarte costisitoare. Tocmai de aia e important foarte mult să mergem pe prevenție. Din păcate, din ce am observat, situația climatică este și ea extrem de gravă, pentru că în următoarea săptămână, în zonele respective, se construiește în prezent o nouă cupolă de foc și temperaturile nu vor face decât să crească tot mai mult și nici precipitații sau condiții meteo care să ajute la stingerea incendiilor nu vor fi în grabă.
0: Ați menționat faptul că ne apropiem din nou și meteorologii au anunțat spre sfârșitul săptămânii viitoare, spre sfârșitul săptămânii, temperaturi din nou de 40 de grade. Da. Ce înseamnă asta inclusiv pentru România? Noi am fost feriți, vara asta putem spune că am avut noroc și a plouat destul de mult. Există astfel de pericole și pentru țara noastră sau dacă există, în ce zone?
2: A plouat destul de mult, însă din păcate nu uniform. Există acest pericol al incendiilor de vegetație și la noi în țară, bineînțeles, în special în măsura în care discutăm despre un nou val de caniculă care urmează. Cele mai vizate zone sunt, bineînțeles, zonele cu păduri, în zonele premontane sau zonele montane, unde în momentul în care un astfel de incendiu apare, riscul să se extindă este extrem de mare.
0: Ce putem face noi? Ce măsuri de precauție putem lua?
2: Să înțelegem faptul că, deși poate, nu știu, părinții, bunicii aveau astfel de obiceiuri de incendiere a deșeurilor, este un obicei care poate să cauzeze niște pagube pe care le vedem acum în Spania și în Franța, adică sute de mii de oameni evacuați.
0: Și pentru că tot este o perioadă a concediilor, în ceea ce privește comportamentul de turist, care sunt niște reguli de bază pe care ar trebui să le respectăm Sigur. Atunci când mergem în concediu, fie că mergem în țara noastră la munte sau la mare, fie că mergem în străinătate?
2: Eu cred că sunt niște reguli pe care deja le știm, pornind de la a nu arunca țigările în locuri unde ele nu se aruncă. De fapt, ce trebuie să ne gândim este să fim puțin mai precauți decât am fost până acum. Pentru că, așa cum spuneam, de fapt, nivelul acesta de inflamație, să spun așa, al mediului înconjurător este mai mare și atunci totul poate să se dezvolte și să ducă la lucruri foarte urâte mult mai rapid.
0: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru toate aceste explicații. Probleme sunt și peste ocean. Aproape 34.000 de fulgere au aprins pădurile în vestul Canadei în ultima săptămână. Sunt cel puțin 90 de focare active în Columbia Britanică. Crește suprafața arsă și la est, în provincia Ontario, unde erau peste 130 de incendii, câteva zeci dintre ele în afara oricărui control. Este unul dintre cele mai intense sezoane de incendii de vegetație înregistrate vreodată în această țară. Alimentate de valurile de căldură și fulgere, au ars suprafețe mari de pădure de la începutul verii. Mii de oameni, inclusiv din comunitățile native americane, au fost evacuați. Săptămâna trecută, o cantitate enormă de fum s-a răspândit mult peste graniță în Statele Unite. Incendiile forestiere uriașe au devenit un fenomen regulat în Canada, unde se află unele dintre cele mai întinse păduri din lume. Experții spun că încălzirea globală usucă lemnul și crește riscurile. Meteorologii anunță un nou val de caniculă după furtunile care au lovit o bună parte din țară. Temperaturile urcă din nou, iar spre finalul săptămânii viitoare vor ajunge din nou la 40 de grade Celsius.
3: De mâine deja, în partea de vest a țării, este posibil să ajungem la 30-31 de grade. În restul țării, de asemenea, urmând ca temperaturile să crească cu 2-3 grade. Iar de luni încolo așteptăm un nou val de căldură la noi în țară. Va fi o creștere constantă a valorilor de temperatură pe parcursul săptămânii și conform materialelor de care dispunem deocamdată, nu ar fi exclus ca spre weekendul viitor să ne apropiem de 38, poate chiar 40 de grade. Zonele cele mai afectate ar putea fi tot cele de vest ale țării, Banat, Crișana, apoi sigur și în Oltenia, Muntenia, temperaturile să crească.
0: Două mașini au fost proiectate într-o benzinărie după ce s-au ciocnit violent pe un drum național din Dolj. Unul dintre șoferi a fost rănit și dus de urgență la spital. Momentul a fost filmat, iar din imagini se vede cum unul dintre șoferi a vrut să vireze la stânga fără să se asigure, moment în care a fost lovit de o mașină care încerca să-l depășească. În urma impactului, autoturismele au fost proiectate într-o benzinărie. Cei doi au fost testați cu aparatul alcool test, iar rezultatele au fost negative. Polițiștii au deschis acum un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Atât pentru moment. La Digi24 urmează emisiunea ABC Financiar cu Ligia Munteanu. Noi ne revedem într-o jumătate de oră la 16 fix. Revenim cu noi informații. Rămâneți aici.
4: Digi24 FM.
5: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
6: Astăzi, Superliga continuă pe Digisport 1. De la 17:30, Farul întâlnește Corvinul, iar de la 20:30, Dinamo are derby mare cu Universitatea Craiova. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
7: Grecii antici au inventat democrația, jocurile olimpice, teatrul, dar și petrecerile. Yasuu, Calimera, București. Sâmbătă 25 și duminică 26 iulie, lângă ambasada Greciei, închidem strada și deschidem Elada la București. Două zile cu muzică, dans, teatru, gastronomie, relaxare și farfurii sparte ca la carte. Greek Days alături de Digi FM. Hai să trăiești grecește! Nici zeii din Olimp n-ar lipsi de la așa ceva. Cu Digi FM, ca să știi!
4: Digi24 FM.
8: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
9: Haideți să-l cunoaștem împreună pe Alex Calancea. Cine este Alex?
10: Alex Calancea este un bun artist din Republica Moldova, născut pe Runca Prutului, satul Movilei, în raionul Glodeni. Un băiat de la țară, simplu, care în spate are și conservator, am fost și lector superior, am avut multe turnee, am cântat în trupa Millennium, am fost în trupa Dan Bălan, am avut multe turnee, am plecat în America pentru un concert, pentru un album rock și am stat în America, în Los Angeles, cu echipa lui Dan. Apoi m-am întors, am mai predat la conservator, apoi am creat Alex Calancea Band, am intrat în lumea jazzului mai mult, am făcut basul capricios și apoi treptat și foarte natural s-a transformat în scenă, în Lup, în sens că Lupii lui Calancea sunt producătorul acestui proiect, care acum suntem cu Lupii.
4: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
3: Tu ai zis că te-ai întors ca un fotomodel din state, dar eu țin minte perioada în care explodai.
4: Da.
3: Aveai 107.
4: M-am ajuns la 160 kg.
3: Pentru că încercai să blend in, nu? Să fii ca ei, să
4: exact.
3: Aparții.
4: Exact.
3: Și cum ai găsit echilibrul? Între ce era bine pentru tine și sentimentul ăsta pe care l-ai căutat întors acasă de apartenență la familie.
4: Exact. Echilibrul l-am găsit mai târziu, dar ce vreau să spun despre, cum ai spus, cu muzica, cum am fost văzut, să răspund la prima întrebare, îți mulțumesc și iartă-mă că am răspuns prea lung. Cred că la început, și văd acum lucrăm la filmul documentar de 8 luni de zile, și mulțumesc Dumnezeu că am avut foarte, foarte mult material pe care l-am strâns la rândul anilor arhivă, am fost văzut de ei, de-ai mei, iarăși ca un nebun. Așa cum eram văzut ca un nebun când am fugit din țară și am spus, băi, o să ajung mare în America, acum eram nebun, venisem înapoi și se spuneam, mai multă tobă, mai puțină voce, mai multe, vreau să sune așa, vreau să sune așa. Și spun, păi da, nu e bine, nu e bine. E, schimbarea asta a durat o săptămână, două, trei, o lună, un an. A ieșit primul album, a ieșit doilea album, după care a început să devină un trend. Toată lumea să înceapă să le place să cânte Charlemagne, Mama Mea e Floreasă, dar în stilul meu, nu în stilul vechi. Nu pentru că ar fi fost un stil muzical, mi-am dat seama și vorbesc despre asta și în carte și în primul documentar, cred că avea mai de mult ceva înăuntru meu și mi-am dat seama că cred că are de-a face mai mult cu cum sunt eu ca personalitate decât ca stil muzical. Agitat și îmi place pe scenă să fac oamenii să râdă, să fie bucuroși. Deci muzica Damian Brothers este o extensie a personalității Damian Brothers. Cum vorbesc eu repede, cum sunt, exact cum sunt eu, așa este și muzica. Și transformarea mea m-a dus înapoi să mă transform ca ei, dar de timp i-a transformat și pe ei.
3: Adică mănâncă somon?
4: Nu, nu mănâncă somon acum, dar sau ne-am echilibrat. Adică după ce am trecut prin tot procesul ăsta, am ajuns cumva la un echilibru de an și an bun de zile. La fiecare concert, avem sute de concerte pe an. Oamenii ne întreabă, dar sunteți, v-ați pocăit sau ce? Că nu există decât Coca-Cola, apă și... sau ce bem, un suc, ca să nu promovez.
3: A, asta

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. În acest episod explicăm una dintre cele mai importante relații din economie, legătura dintre inflație și dobânzi. Inflația reprezintă creșterea generalizată a prețurilor. Atunci când inflația este ridicată, aceeași sumă de bani cumpără mai puține produse și servicii. Cu alte cuvinte, puterea de cumpărare scade. Dar ce legătură are inflația cu dobânzile? În general, atunci când inflația crește prea mult, băncile centrale tind să majoreze dobânzile. Scopul este simplu, să reducă ritmul consumului și al creditării. Dacă împrumuturile sunt mai scumpe, oamenii și companiile devin mai prudenți în cheltuieli. Cererea scade, iar presiunea asupra prețurilor începe să se diminueze. Pe de altă parte, atunci când inflația este redusă și economia încetinește, dobânzile pot fi coborâte pentru a stimula consumul și investițiile. Pentru populație, această relație este importantă din două motive. În primul rând, influențează costul creditelor. În al doilea rând, influențează randamentul economiilor. Dacă inflația este de 8%, iar depozitul bancar oferă o dobândă de 5%, în realitate puterea de cumpărare a banilor economisiți scade. Acesta este motivul pentru care economiștii urmăresc conceptul de dobândă reală, adică diferența dintre dobânda încasată și rata inflației. În perioade cu inflație ridicată, provocarea este găsirea unui echilibru. Dobânzile prea mici pot alimenta creșterea prețurilor. Dobânzile prea mari pot încetini excesiv economia. De aceea, deciziile băncilor centrale sunt atent analizate de investitori, companii și consumatori. În final, inflația și dobânzile sunt două piese ale aceluiași mecanism economic. Una o influențează pe cealaltă, iar efectele se resimt în fiecare gospodărie. Moneda scade sau crește, iar cursul leului este o temă sensibilă în această țară. În termeni simpli, cotațiile sunt determinate de cererea și oferta de bani, fie lei, fie valută. Este un activ ca oricare altul, însă sunt mulți factori care determină această piață. Cursul valutar a fost și este o obsesie națională, iar de vină este istoricul de coșmar al hiperinflației care omora orice economie moneda națională, iar banii păstrați în valută erau singura șansă de a le conserva valoarea. Ca să ne facem o idee despre șocul devalorizării, moneda noastră s-a depreciat după revoluție de peste 560 de ori. Excludem efectul denominării pentru a avea tabloul corect. Purtăm acele cicatrici ale dolarizării sau euroizării economiei. Avem și acum tarife exprimate direct în valută, care de fapt înseamnă transferul riscului valutar către consumator. Primii factori care determină cursul valutar sunt inflația și dobânda. După cum știm, cele două sunt strâns legate. O monedă care are în spate o inflație mare riscă depreciere accentuată. Indicatorii macroeconomici sunt alte variabile în curs. O economie stabilă, cu fundamente sănătoase, creștere constantă și o solidă, va avea o monedă stabilă. Investitorii caută predictibilitate. Nu vor să aibă surprize și să piardă din cauza unui curs mai slab sau mai puternic, după caz, venind din ceva imprevizibil. Nivelul datoriei publice influențează major moneda. Țări cu datorii mari riscă deprecieri mari ale monedei, care le pot face și mai dificil serviciul datoriei externe. Dau mai multă monedă proprie pentru a acoperi datoria în altă valută. Fluctuațiile cursului, în unele limite, sunt ceva obișnuit și ele nu ar trebui să afecteze viața de zi cu zi într-o piață liberă. Însă sunt momente când se produc alunecări mari cu impact. Deprecierea monedei aduce inflație. Din cauza faptului că avem multe prețuri și tarife exprimate direct în euro, impactul cursului în inflație este mult mai mare la noi decât în cazul altor state din regiune. O depreciere a leului de 1% înseamnă 0,25 puncte în plus în inflație la nivel de un an. Există și situația inversă, când cursul se apreciază. Am cunoscut acest fenomen în perioada 2004-2007, pe fondul intrărilor mari de valută în țară. Efectul în inflație nu s-a văzut pentru că erau alte cauze care aduceau prețurile mai sus. Ce ar fi de preferat? O monedă puternică

sau una slabă. Ei bine, nu există o situație ideală. O țară exportatoare care are ca motor al economiei producția pentru piețele externe are nevoie de o monedă slabă. Alte țări se pot trezi cu monede puternice în urma intrărilor de capital. Se întâmplă cu cele care au statut de refugiu, Elveția sau Statele Unite. O monedă prea puternică dă bătăi de cap. Ca cetățean obișnuit te poate ajuta la cumpărăturile în afară, atunci când ești în vacanță, dar poate afecta economia internă. Încurajează importurile care sunt mai ieftine, care dislocă producția internă. Cel mai bine este ca moneda să fie la valoarea corectă, de piață, acolo unde inclusiv datele fundamentale cântăresc în cotații. Vorbim despre bani, dar nu despre cei din portofelul nostru, ci despre monedele care influențează economia mondială. Ați auzit probabil expresii precum dolarul s-a întărit sau investitorii s-au refugiat în francul elvețian. Ce înseamnă de fapt o monedă puternică și ce este o monedă de refugiu? O monedă puternică este o monedă în care oamenii și companiile au încredere. În spatele ei este de regulă o economie stabilă, o bancă centrală credibilă și un nivel redus al inflației. Cu alte cuvinte, oamenii cred că acea monedă își va păstra valoarea și în viitor. Printre cele mai puternice monede din lume se numără dolarul american, euro, francul elvețian și yenul japonez. Aceste monede sunt folosite nu doar în țările care le emit, ci și în tranzacțiile internaționale, investiții și rezerve ale băncilor centrale. Dar există o categorie specială, monedele de refugiu. O monedă de refugiu este cea către care investitorii se îndreaptă atunci când apare nesiguranța. Poate fi vorba despre războaie, crize economice, tensiuni geopolitice sau turbulențe pe piețele financiare. Imaginați-vă că piețele sunt un oraș surprins de furtună. Investitorii caută rapid un adăpost sigur, iar acel adăpost este reprezentat de active și monede considerate stabile. Cel mai cunoscut exemplu este, bineînțeles, dolarul american. Deși Statele Unite au și ele datorii și probleme economice, economia americană rămâne cea mai mare din lume, iar dolarul este moneda dominantă în comerțul internațional. Francul elvețian este un alt exemplu celebru. Elveția este percepută ca o țară stabilă politic, cu instituții solide și o tradiție financiară îndelungată. De aceea, în perioade dificile, mulți investitori cumpără franci. Și yenul japonez este considerat o monedă de refugiu. Chiar dacă Japonia are provocările sale economice, investitorii au încredere în stabilitatea financiară a țării. Dar ce legătură au toate acestea cu noi? Atunci când investitorii caută siguranță, ei pot retrage bani din piețele emergente și pot muta către economiile dezvoltate. Acest lucru poate influența cursurile valutare, costurile de finanțare și chiar dobânzile. Pentru România, stabilitatea leului este esențială. De aceea, Banca Națională urmărește atent evoluțiile internaționale și încearcă să mențină încrederea și în moneda națională. Pe scurt, o monedă puternică este susținută de o economie solidă și de încrederea oamenilor. O monedă de refugiu este cea care oferă siguranță atunci când lumea devine mai nesigură. În economie, la fel ca în viață, încrederea este una dintre cele mai valoroase resurse. În ultimii ani, tot mai mulți oameni se plâng că salariul parcă nu le mai ajunge ca înainte. Prețurile au crescut, facturile s-au mărit, iar coșul de cumpărături costă mai mult. Cu alte cuvinte, puterea de cumpărare a banilor a scăzut. Și atunci apare întrebarea, de ce nu tipărim mai mulți? Pentru a înțelege de ce nu e atât de simplu, trebuie să facem mai întâi diferența dintre bani și bogăție. Banii sunt doar un instrument de schimb. Ei ne ajută să cumpărăm bunuri și servicii. Dar adevărata bogăție a unei economii este reprezentată de ceea ce se produce. Hrană, locuințe, energie, mașini, servicii, tehnologie, toate celelalte lucruri de care avem nevoie. Să ne imaginăm o economie simplă în care există 10 pâini și 100 de lei. Dacă mâine tipărim încă 100 de lei, numărul pâinilor rămâne același. Vor exista mai mulți bani pentru aceeași cantitate de bunuri. Rezultatul este previzibil, prețurile cresc. Acesta este unul dintre mecanismele prin care apare inflația.
Problema nu este că există mai mulți bani. Problema apare atunci când cantitatea de bani crește mai repede decât producția de bunuri și servicii din economie. Și istoria ne-a arătat asta, din păcate, de prea multe ori. În Germania, anilor 20, inflația a scăpat atât de mult de sub control, încât oamenii mergeau la piață cu roabe pline de bancnote să cumpere o pâine. În Zimbabwe, în anii 2000, prețurile se dublau la fiecare câteva zile. Și România a trecut în anii 90 printr-o inflație de peste 200% pe an, care a topit rapid economiile oamenilor. În toate aceste cazuri, guvernele au tipărit bani ca să-și acopere cheltuielile. Rezultatul a fost același, oamenii aveau mai multe bancnote în portofel, dar puteau cumpăra tot mai puține produse. O iluzie a bogăției. În economiile moderne, băncile centrale, cum este și Banca Națională a României, încearcă să mențină un echilibru. Gândiți-vă la bani ca la condimentele dintr-un fel de mâncare. Prea puține e fără gust, prea multe strici tot. Trucul e în dozaj. Asta nu înseamnă că băncile centrale nu creează niciodată bani suplimentari. În perioada de crize pot tipări bani pentru a menține economia în mișcare, dar chiar și atunci există limite și riscuri. Pentru că pe termen lung, prosperitatea nu vine din tiparniță. Ea vine din investiții, tehnologie, educație, inovație și capacitatea unei economii de a produce mai multă valoare reală. Deci, ca să răspundem la întrebarea de la început, putem tipări oricâți bani. Problema e că dacă tipărim mai mult decât produce economia, nu devenim mai bogați. Pur și simplu scumpim tot. Atunci când vorbim despre prosperitatea unei țări, ne uităm adesea la PIB, la salarii, la consum sau la nivelul investițiilor. Toate sunt importante, dar în spatele lor există un concept mai puțin vizibil și poate mai important decât toată productivitatea. Pe scurt, productivitatea măsoară câtă valoare poate produce o economie folosind resursele de care dispune. Să luăm un exemplu simplu. Doi agricultori au aceeași suprafață de teren și muncesc același număr de ore. Dacă unul produce de două ori mai mult, folosind utilaje mai bune, semințe mai performante sau metode mai eficiente, spunem că este mai productiv. Același principiu se aplică și unei economii întregi. O țară nu devine mai prosperă doar pentru că cetățenii ei muncesc mai mult. La un moment dat, există niște limite. O zi are tot 24 de ore, iar populația nu poate crește la infinit. Pe termen lung, prosperitatea apare atunci când oamenii și companiile reușesc să producă mai multă valoare în același timp, cu aceleași resurse sau chiar cu mai puține. De aceea, economiștii consideră productivitatea unul dintre principalii factori care explică diferențele de dezvoltare dintre țări. Dacă privim economiile cele mai avansate din lume, observăm că ele nu sunt neapărat cele care muncesc cel mai mult. Sunt de regulă cele care folosesc cel mai eficient capitalul, tehnologia și cunoștințele disponibile. Dar de unde vine concret productivitatea? O parte vine din investiții. Utilaje mai performante, infrastructură mai bună, echipamente moderne ce permit producerea unei cantități mai mari de bunuri și servicii. O altă parte vine din educație și pregătirea profesională. O forță de muncă mai calificată poate utiliza mai eficient tehnologia și poate genera soluții noi. La fel de importantă este inovația. Uneori, un progres tehnologic schimbă complet modul în care funcționează o industrie întreagă. Calculatorul, internetul sau inteligența artificială sunt exemple evidente. Există însă și factori mai puțin spectaculoși, dar extrem de importanți. Organizarea, managementul, calitatea instituțiilor, regulile economice. Două companii cu aceleași resurse pot avea rezultate foarte diferite dacă una este mai bine administrată decât cealaltă. Productivitatea nu crește peste noapte. Este rezultatul unor investiții și decizii care produc efecte în ani sau chiar decenii. Din acest motiv, economiile care investesc constant în educație, infrastructură, cercetare, tehnologie, tind să recupereze mai repede decalajele față de cele dezvoltate. Puține subiecte provoacă reacții mai puternice decât taxele. Aproape toată lumea le plătește, puțin le apreciază și aproape nimeni nu vrea mai multe. Dar, dincolo de emoții, taxele au un rol esențial în funcționarea unei economii moderne. Fără taxe, nu am avea școli publice, spitale, drumuri, poliție, justiție sau apărare. Statul își finanțează activitatea prin resursele colectate de la cetățeni și companii. Însă taxele nu au doar rolul de a aduna bani la
buget. Ele influențează comportamentul oamenilor și al companiilor. De exemplu, dacă taxarea muncii este foarte ridicată, costul angajării crește. Companiile pot fi mai prudente în recrutare, iar o parte din activitate poate migra spre economia informală. De asemenea, dacă impozitarea profitului este foarte ridicată, multe firme pot amâna investițiile sau planurile de extindere. În schimb, o fiscalitate mai redusă poate încuraja investițiile și dezvoltarea afacerilor. Din acest motiv, economiștii nu discută doar despre nivelul taxelor, ci și despre efectele lor asupra economiei. Apare astfel o întrebare importantă. Este mai bine să ai taxe mici sau taxe mari? Răspunsul nu este atât de simplu. Țările nordice au în general niveluri ridicate de taxare, dar oferă și servicii publice extinse. Alte economii au ales o fiscalitate mai redusă pentru a atrage investițiile și a stimula mediul privat. Nu există o formulă universală. Important este echilibrul dintre ceea ce statul colectează și ceea ce oferă în schimb. În același timp, taxele trebuie analizate și din perspectiva predictibilității. Pentru o companie, nivelul taxelor este important, dar la fel de important este să știe care vor fi regulile și peste un an sau chiar peste 5 ani. Investițiile mari se fac pe termen lung, iar schimbările frecvente de fiscalitate pot crea incertitudine și pot descuraja dezvoltarea unor proiecte importante. De aceea, mulți economiști consideră că stabilitatea fiscală este cel puțin la fel de importantă ca nivelul taxelor în sine. Atunci când o persoană are nevoie de un credit, banca încearcă să afle cât de mare este riscul ca banii să nu fie returnați. Se uită la venituri, datorii, istoric de plată și stabilește un scor de credit. Într-un mod asemănător sunt evaluate și statele. Acest scor poartă numele de rating de țară și reprezintă evaluarea capacității unui stat de a-și plăti datoriile la timp și integral. Poate părea un indicator destinat doar investitorilor și băncilor, dar în realitate efectele sale ajung până la cetățeanul obișnuit. Ratingurile sunt acordate de agenții specializate care analizează situația economică și financiară a fiecărei țări. Printre elementele urmărite se numără nivelul datoriei publice, deficitul bugetar, ritmul de creștere economică, stabilitatea politică, inflația și, bineînțeles, capacitatea statului de a genera venituri. Cu cât ratingul este mai bun, cu atât investitorii consideră că riscul este mai redus, iar riscul și costul finanțării sunt strâns legate. Dacă o țară este percepută ca fiind sigură, aceasta se poate împrumuta mai ieftin. Dacă riscul crește, creditorii vor cere dobânzi mai mari pentru a compensa incertitudinea. Aici apare legătura cu viața de zi cu zi. Atunci când statul se împrumută mai scump, costurile suplimentare sunt suportate în final din banii publici. Cu alte cuvinte, o parte mai mare din buget ajunge la plata dobânzilor și o parte mai mică poate fi folosită pentru investiții sau servicii publice. Există un prag foarte important numit investment grade, adică nivelul considerat sigur pentru investiții. Țările care coboară sub acest prag intră în categoria nerecomandat pentru investiții. În limbajul financiar apare expresia junk, adică investiții cu risc ridicat. O astfel de retrogradare poate determina retragerea unor investitori și poate crește costurile de finanțare într-un ritm foarte scurt. Tocmai de aceea, guvernele urmăresc cu atenție evaluările agențiilor de rating. Dar ratingul nu este doar despre prezent. El reprezintă și o evaluare a direcției în care merge economia. Uneori, agențiile modifică perspectiva asociată ratingului înainte de a schimba efectiv calificativul. O perspectivă negativă este un semnal de avertizare că problemele actuale ar putea duce la o retrogradare în viitor. Pentru guverne, astfel de semnale sunt importante, deoarece piețele financiare reacționează adesea înainte ca ratingul să fie modificat efectiv. Uneori, simpla perspectivă a unei retrogradări poate duce la creșterea costurilor de finanțare și la o prudență mai mare din partea investitorilor. Un rating de țară mai slab nu afectează însă doar statul. De multe ori și companiile din acea țară ajung să se împrumute mai scump, deoarece riscul perceput pentru întreaga economie crește. Astfel, o deteriorare a ratingului suveran poate influența investițiile, costurile de finanțare și ritmul de dezvoltare al întregii economii.
vorbim despre un termen pe care l-auzim frecvent în știri economice, dobânda de politică monetară. Poate părea un concept tehnic rezervat economiștilor și bancherilor, însă efectele sale ajung în viața fiecăruia dintre noi. De la ratele de la credite până la randamentele depozitelor bancare, această dobândă influențează întregul sistem financiar. Dobânda de politică monetară este principalul instrument prin care Banca Națională a României încearcă să mențină stabilitatea prețurilor și să controleze inflația. Până la urmă, rolul fundamental al băncii centrale constă în stabilitatea prețurilor în economie, iar banca face acest lucru prin diferite mecanisme, lichiditatea, dobânzile și cursul. Dobânda de politică monetară este un element cheie pentru prețurile din piață și cu ajutorul acestui mecanism se poate încuraja apetitul de consum sau, în sens opus, se poate frâna. Pe scurt, este dobânda de referință din economie. Atunci când inflația crește prea mult, BNR poate majora dobânda de politică monetară. În acest fel, împrumuturile devin mai scumpe, consumul încetinește, iar presiunea asupra prețurilor se reduce. În schimb, dacă economia încetinește prea mult, Banca Centrală poate reduce dobânda. Astfel, creditele devin mai accesibile, investițiile sunt încurajate, activitatea economică primește un impuls. Dar cum ajunge această dobândă să influențeze buzunarul nostru? Băncile comerciale se finanțează și stabilesc propriile costuri, ținând cont de semnalele transmise de Banca Centrală. De aceea, modificarea dobânzii de politică monetară poate influența dobânzile la credite și la depozite. Pentru cei care au credite cu dobândă variabilă, schimbările nu sunt întotdeauna imediate, însă pe termen mediu, ele se reflectă în indicii de referință și în costul finanțării. La credite există la noi doi indicatori importanți, IRCC și ROBOR. Cu cât dobânzile sunt mai mari, cu atât accesul la finanțare bancară scade. Devine mai greu și mai scump pentru firme să acceseze capitalul de care au nevoie, la fel pentru consumatorii casnici. O dobândă ridicată înseamnă bani mai scumpi și mai puțin credit pentru consum. Creșterea dobânzilor este cea mai semnificativă frână pentru economie bazată pe consum, așa cum a fost cea a României în ultimii ani. În același timp, o dobândă mai ridicată poate aduce randamente mai bune pentru economisire. Este important să înțelegem că Banca Centrală nu stabilește direct rata la creditul nostru, ci creează cadrul în care funcționează întregul sistem financiar. Creșterea sau scăderea ratei de politică monetară este în strânsă relație cu inflația. Atunci când avem inflație ridicată, dobânda este crescută de BNR ca mecanism de stopare a scumpirilor. Și invers, când inflația scade, politica monetară se poate relaxa. De aceea, atunci când auziți că BNR a modificat dobânda de politică monetară, este un semnal care poate influența costul banilor în întreaga economie. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 25 iulie 1946. Explozie nucleară sub apă. SUA au făcut pentru prima dată un test nuclear sub apă. O bombă nucleară similară cu cea folosită la Nagasaki, suspendată la 27 de metri sub o navă veche, a fost detonată. Testul a fost anunțat public, iar presa a fost invitată. Explozia a fost filmată din multe unghiuri. SUA au vrut să vadă efectele unei bombe atomice asupra unor nave. Din vasul de care a fost atârnată bomba nu a mai rămas nimic. 9 nave de luptă, inclusiv un cuirasat japonez capturat, au fost scufundate. Alte vase au fost iradiate. 25 iulie 1909. Zbor peste canalul Mânecii. Francezul Louis Blériot a decolat de lângă Calais la manșa unui avion pe care îl proiectase singur. Așteptat până când a răsărit soarele să înceapă călătoria către UK. Blériot, unul dintre mari aviatori ai epocii, a ajuns la Dover, pe malul britanic al canalului Mânecii, după un zbor de 24 de minute. A aterizat lângă castelul Dover. Până atunci, un asemenea zbor era considerat imposibil. Louis Blériot a câștigat și premiul de 1000 de lire, o sumă uriașă atunci, oferit de proprietarul ziarului Daily Mail. 25 iulie 2000. Tragedia aviatică. Un avion supersonic Concorde a decolat de la Paris spre New York. Când a început să se ridice în aer, unul dintre motoare a luat foc. Oamenii din jur au văzut flăcările mari. Una dintre învelopele trenului de aterizare de sub aripa stângă a lovit ceva de pe pistă și a explodat. Bucăți de cauciuc au spart rezervorul de kerosen integrat în aripă. Piloții nu au putut să păstreze controlul. Avionul a căzut într-un hotel de lângă aeroportul Charles de Gaulle. 113 oameni au murit, 109 din avion și 4 din hotelul lovit.
0: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
3: Eu vă citez niște teorii conspiraționiste absurde, iar voi îmi ghiciți care din ele îi lansată de cineva de la aur. Una din ele îi lansată de cineva de la aur, restul sunt absurde făcute de noi, vedem. Facem așa, da? Fiți atenți. Prima conspirație. Aspiratoarele robot nu strâng praful din casă, doar scanează locuința ca să știe guvernul ce ai tu în casă. A doua conspirație. Ecranele 4K sunt concepute special ca să-mi distrugă ochii, pentru că nu vor să știm dacă mai mâncăm roșii românești sau roșii de plastic din import. A treia conspirație. Pe buletinile noi nu mai sunt puse adresa de domiciliu pentru că vor să-mi ia casa. A patra conspirație. Benzile rezonante de pe autostradă sunt benzi cu mesaje subliminale care îți transmit cu cine să votezi. A cincea conspirație. Recensământul online a fost făcut doar ca să afli guvernul cât e borcani de zacuscă că există în România. Și a șasea conspirație. Sarea iodată este de fapt praf de urmăriri prin satelit. Bun, acum vă întreb sincer, care credeți e conspirația lansată de cineva de la aur? Par zis toate Georgescu, nu? Așa e. Deci, avem vreun... Cam care credeți dumneavoastră? Așa, care? Unul, numărul unu, aspiratoarele robot? Așa, ok, mai avem alte... Benzile rezonante, ok. Deci avem un vot pentru aspiratoare robot, un vot pentru benzile rezonante, ias. Două pentru benzile rezonante, așa. Un vot pentru șase, așa. Și ia să vedem. Nu suntem hotărâți. Bun. Vă zic eu care? Fiți atenți. Haideți să vedem filmarea și...
4: Fraților, voi v-ați gândit de ce pe noile tipuri de buletine electronice nu mai există domiciliu? Păi ei vor să ne lase fără casă. Ce ne mai trebuie domiciliu?
3: Vă amintiți, mă, vremuri alea mai simpli, când dacă te îmbătai, erai prost doar pentru oameni din casă? Ah, ce vremuri simple. Nu știu dacă știi, dar el a rămas deja fără casă, pentru că nu mai primi nimeni casă la 35.000 de euro, promis de Simeon. Dar e foarte bun unghiul ăsta, deci nu mai pun adresa casă, ne-a lase fără casă. Începând din 2009, pe buletinii românești, nu mai există nici numele părinților. Ne-a lăsat pe toți orfani? În buletin extingi grupa sanguină. Asta ce înseamnă? Că n-avem sânge sau că există vampiri? Mi-aș face cu adevărat griji, nu atunci când buletinul o să aibă chipuri sau nu o să aibă adresă. Când o să fie făcute din fier forjat, pentru că nu o să mai poată fi tăiat. Da. Dar de ce trebuie pe buletin să apară numele părinților? Dacă ești șmecher cu adevărat, îți atuiesc pe biceps aici.
2: Scos din sărite.

0: Digi24 FM.
1: Albatrosul.
2: Eu aș boteza cu un alt nume acest port. Fără oraș, fără patrie, fără speranță, fără ideal. Cum l-ai botezat, doctor? Europolis. O Europa în miniatură.

0: astăzi, tradiția spune că avem scântei între Dinamo și Craiova.
1: Ce gol marchează Samuel T-

0: Ora 16, imaginile momentului la Digi24. Armata română caută acum resturile dronei care a fost doborâtă în această dimineață în delta Dunării, la doar 10 km de localitatea Sfântul Gheorghe. Este a doua pusă la pământ în mai puțin de 24 de ore de același pilot de F-16. Despre drona doborâtă ieri știm oficial că este una rusească de tip Shahed. Confirmarea vine printr-un comunicat de la MAPN și precizez că această fotografie pe care o vedem este realizată cu ajutorul inteligenței artificiale. Iulia Stanciu are mai multe informații. Iulia.
1: Bun găsit tuturor! Ne aflăm la aproximativ 10 km de localitatea Sfântul Gheorghe din județul Tulcea. Aici, în această zonă, ar fi fost doborâtă drona care a intrat pe teritoriul nostru național. La ora 8:22, radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat această dronă. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă de poliție aeriană, au detectat această dronă și apoi au neutralizat-o. Drona, să știți că a fost doborâtă în condiții de securitate, spun reprezentanții armatei. Acum îi vedeți în imagini, caută în această zonă. Vă reamintesc și localnicii din nordul județului Tulcea au primit un mesaj roalert în jurul orei 8:26. Au fost anunțați oamenii că trebuie să se ducă în adăposturi, iar în lipsa acestora să rămână în case, dar departe de geamuri.
2: Am auzit avioane aici așa, pe la 7:30, nu știu cât era ceasul exact, s-au învârtit avioanele alea, cred că jumătate de oră s-au învârtit, după aia au dispărut. Da, cum am speriat?
3: Am primit un mesaj la roalert și imediat după ce am auzit zgomotul avioanelor de vânătoare. Dacă nu sunt anihilate și cad undeva, probabil ar putea produce distrugeri.
4: Bravo lor că au reușit ca să o anihileze și mă rog, bine că a căzut într-o zonă care nepopulată, am înțeles.
5: A venit avion ăsta de luptă care i-a dat în ea și a bunit. Elicopterele acum așa cum caută, dar cred că rămășițe doar.
6: Deci eram chiar pe terasa hotelului la care stăm, la micul dejun, și într-o dată au început să audă avioanele. Stăteam la cafeluță și cred că la 5 minute mai târziu a venit și roalertul, după care la un moment dat s-a auzit o bubuitură și ne-am gândit că probabil a fost lovită drona și după a fost liniște.
0: Discutăm despre acest subiect cu Sandu Valentin Mateiu, comandor în rezervă. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
7: Bună ziua, vă mulțumesc.
0: Ce ne spun aceste incidente despre tactica folosită de Rusia? Ne indică ceva faptul că vorbim de două incidente unul după altul, un mesaj sau este vorba de o coincidență? Știm sigur că drona de ieri, cel puțin drona de ieri, era de proveniență rusească.
7: Da, în final faptele vorbesc și cel mai important lucru este că au fost doborâte. Că este incident, că este provocare, prin faptul că militarilor noștri au reușit să le doboare, aproape că devine irelevant ecoul politic, reacția României în fața unui eventual incident sau agresiune, dacă este intenție, este următoarea etapă. Este greu în momentul de față să facem ipoteze. Cel mai probabil a fost una rusească. Avem confirmarea de ieri a Ministerului Apărării că este un Shahed, Gheran 2. N-am avut atacuri în zona portului Dunărenes, ca să considerăm că e o dronă care a venit din Ucraina, au încercat să atace Renu Ismail și a ajuns la noi. Este posibil, mai ales drona de astăzi, să fie o dronă cu care s-a încercat lovirea unor nave, pentru că am avut exact în zilele trecute incidente în care două nave au fost atacate în proximitatea la vreo 20 de mile sud de Sfântul Gheorghe. Cred că cel mai important lucru acum este faptul că militarii au găsit un răspuns, iar autoritățile trebuie să ducă ancheta până la capăt, să coroboreze și identificarea resturilor și traiectoria, astfel încât în final politicul să-și asume o poziție și să spună da, am fost un atac rusesc și cele mai multe indicii arată că da, sunt drone rusești și, mai important, intenția. Au fost incidente sau este un atac cu intenție, provocare. Și după aceea politicul da, va acționa la nivel politico-diplomatic și cu aliații și, și cu Rusia.
0: Există riscul ca astfel de incursiuni să devină mai frecvente la granița României? Pentru că am văzut ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni, nu doar săptămâna aceasta, au fost foarte multe atacuri, au mai fost și alte drone. De altfel, chiar și șeful armatei spunea în conferința de presă că este posibil să mai evolucă astfel de incidente. Iată, prima dovadă a venit chiar astăzi.
7: Avem aici două elemente. Pe de o parte, Rusia va ataca mai departe porturile dunărene ale Ucrainei și navele din proximitatea sau navele care se îndreaptă spre porturile ucrainene. Asta este cert. Pentru că este o nouă etapă în războiul din Marea Neagră, atacarea navelor comerciale. Ucrainele au atacat pe rușilor, cele care transportă combustibil, petrol de navă rasist. Rușii atacă navele cele aliere, că este la Odessa, că este pe acest culoar cele aliere și navele care transportă combustibil. Deci primul element este, sigur vom avea atacuri în asupra navelor și porturilor ucrainei dunărene. Dacă din aceste atacuri avem incidente prin care dronele ajung la noi, este prima amenințare. O a doua este cea politică. Rusiei nu-i merge bine războiul cu Ucraina și are nevoie să descurajeze liderii europeni care sprijină Ucraina. De aici au apărut acele avertismente la baltici, polonezi, că Rusia ar căuta o provocare. Și în acest context, da, ne putem gândi la provocare la adresa noastră, dar iarăși apar două elemente. Răspunsul direct militar anihilează orice încercare. Că e provocare, este incident, ai dat-o jos și nu mai e niciun fel de rezonanță. Nici politică, nici amenințarea de stat cetățean. Al doilea element este, trebuie demonstrată că este o provocare și după aceea să se reacționeze în consecință.
0: Aș vrea să ne uităm și la perspectiva NATO. Din această perspectivă, aceste incidente justifică suplimentarea capabilităților militare în această zonă, având în vedere aceste incidente care au loc tot mai des?
7: Din clipa de față, militarii români, numai că au asigurat apărarea cetățeanului cu soluția găsită, atenție că trebuie extinsă și pentru situația de la Galați și cea de la Constanța, dar oferă politicului această posibilitate. Ești credibil, ai făcut față, articolul 3 funcționează, îți asiguri propria apărare, devii credibil și dacă consider că este necesar, aici ține și de militar și de politic cum vor decide, putem cere ajutor, deja l-avem, italienii au fost cu noi, nici nu contează că racheta noastră a lovit și nu a lor, niciun sistem de armament nu are probabilitate de lovire 100%. Sunt aici cu noi italieni, au fost germanii, britanicii, să vină Germania, am spus, da, să vină mai departe. Este o decizie între cât avem nevoie la nivelul concret, tehnico-militar, și cât avem nevoie ca solidaritate, prezența lor. Dai într-unul, țipă toți.
0: Aș vrea să ne uităm puțin și la ce s-a schimbat în această perioadă, în aceste două zile. Iată că au fost doborâte două drone după o perioadă lungă de timp în care au căzut drone în țara noastră și au existat controverse legate de faptul că nu au fost doborâte de militarii noștri. Iată că de această dată, și ieri și astăzi, au fost doborâte aceste drone. S-a schimbat ceva în strategie, în abordarea acestor drone?
7: Rezultatele contează. Vă dați seama că am fost mai mult decât supărați toți când a fost incidentul de la Galați. Era clar că în acel moment nu aveam un răspuns. Cu atât mai mult suntem în acest moment toți românii, indiferent de cum privim situația, liniștiți, mulțumiți de faptul că armata a găsit o soluție. Și soluția a fost greu de găsit. De ce? Pare simplu, dar noi am avut un sistem de apărare antierian proiectat de la senzori până la efectori, până la avioanele care asigură apărarea spațiului antierian împotriva avioanelor, nu a dronelor. Și a apărut acest proces de adaptare. Greoi. Știm câte eșecuri au fost. În final s-a găsit soluția. Sperăm să vedem elementul de continuitate, deși sperăm să nu mai există amenințarea în continuare. Și în aceste condiții să răspundem la întreg spectru, mă refer și la apărarea de la Galațiului, completarea cu un dispozitiv de apărare antierian de la Solmer 8 și apărarea localităților de la Dunăre, de la Plaurul până la Stulina, pentru că nu contează localitatea, sunt români peste tot, și Constanța, pe mare, mă refer la ce a fost acea dronă maritimă care a intrat în portul Constanța, respectiv apărarea infrastructurii, deci în zona economică exclusivă.
0: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru analiză. Situație deosebită de gravă în Franța și Spania, unde incendii uriașe rămân în afara oricărui control. În ciuda luptei aprige a pompierilor, flăcările au mistuit zeci de mii de hectare și au intrat în localități. 200 de mii de oameni au primit ordin de evacuare. Unul dintre incendiile din Franța s-a apropiat periculos de o destinație turistică de la malul mării, populară în această perioadă anului. De acolo, mii de oameni au fugit cu mașina, ori cu barca. Evacuările au început și în suburbiile orașului Bordeaux, în Spania. Cel mai periculos front de incendiu este în regiunea Madridului, unde două focare s-au contopit. În ambele țări, aceste incendii sunt rezultatul secetei și al valurilor de căldură.

0: Vedem imagini din zona Valencia, dintr-o localitate situată la aproximativ 40 de kilometri. Este un incendiu puternic de vegetație. Pompierii intervin chiar în aceste momente. Dacă vă aflați într-o zonă afectată de incendii și aveți imagini, puteți să ne trimiteți pe WhatsApp Digi24 la 0771 100 304. Meteorologii anunță un nou val de caniculă, temperaturile urcă treptat, iar spre finalul săptămânii viitoare vor ajunge din nou la 40 de grade Celsius.
1: Deja în partea de vest a țării este posibil să ajungem la 30-31 de grade. În restul țării, de asemenea, urmând ca temperaturile să crească cu 2-3 grade. Iar de luni încolo așteptăm un nou val de căldură la noi în țară. Va fi o creștere constantă a valorilor de temperatură pe parcursul săptămânii și conform materialelor de care dispunem deocamdată, nu ar fi exclus ca spre weekendul viitor să ne apropiem de 38, poate chiar 40 de grade. Zonele cele mai afectate ar putea fi tot cele de vest ale țării, Banat, Crișana, apoi sigur și în Oltenia, Muntenia, temperaturile să crească.
0: Italia vrea să interzică dispozitivele digitale copiilor sub 3 ani. Propunerea de lege este deja la Senat. Ar fi a doua țară care adoptă o astfel de lege în Uniunea Europeană după Franța. Vine cu detalii despre argumentele italienilor pro și contra acestei interdicții de la Mohano.
2: Decretul care este acum în dezbatere a fost elaborat cu Societatea Italiană de Pediatrie. Medicii spun că au observat o corelație directă între timpul pe care copiii mici sub 3 ani îl petrec pe dispozitivele digitale și întârzieri în limbaj, risc de miopie și ușor-ușor se instaurează și dificultăți la învățare. Medicii ca atare recomandă interzicerea totală a acestor dispozitive pentru copiii mai mici de 36 de luni. Decretul prevede de fapt că acestea nu vor mai fi permise în creșe, în grădinițe și în centrele educative. În schimb, dezbaterea mai amplă este în legătură cu părinții, dacă aceștia ar putea fi sancționați sau nu, în cazul în care își lasă copiii mici pe aceste tehnologii. Se dezbate în continuare, încă nu s-a stabilit dacă părinții ar putea să primească sau nu amendă. Deocamdată însă guvernul italian vrea să financeze o campanie de informare care să meargă exact către viitor părinți, încă din centrele prenatale și din maternități. În paralel, Italia are în lucru și un proiect de lege care vizează interzicerea rețelelor sociale pentru copiii mai mici de 15 ani.
3: Este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

0: Șansă uriașă la viață oferită de medicina modernă pentru un tânăr diagnosticat cu una dintre cele mai rare malformații cardiace congenitale. A fost operat minim-invaziv la un spital privat din România. Valva și aorta au fost înlocuite după o operație considerată printre cele mai dificile din chirurgia cardiovasculară. Vlad ajunsese să obosească și după câteva trepte urcate, iar acum are o viață complet normală.
1: A fost un șoc, să zic, pentru prima.

0: Vlad s-a născut bolnavă, 37 de ani a bătut în liniște, dar cu suferință. Până când într-o zi, corpul l-a anunțat că inima nu mai face față.
1: Am făcut o pneumonie, după care s-a tratat și am început să am din ce în ce stări de oboseală, din ce în ce mai accentuate, mai grave, fără a putea să mai deplasez. Adică de la parter la etajul 1, pare ca și cum dădeam trei ture de stadion.
0: Epuizarea pe care Vlad o simțea la un efort minim ascundea o malformație congenitală a inimii. Medicii au descoperit că valva aortică, prin care sângele pleacă din inimă spre întreg organismul, se formase anormal încă de la naștere. Mai mult, aorta ascendentă se dilatase periculos.
1: A fost un șoc, să zic, pentru prima dată și ușor, ușor am început să mă mobilizez și am luat totul ca atare.
2: Afecțiunea a fost mai puțin severă și a putut să se dezvolte, să ajungă la vârsta adultului și să nu aibă simptome semnificative. În ultimii ani au început să apară simptomele, a aflat despre această problemă și odată cu ea a descoperit ce vedem la mulți astfel de pacienți, un anevrism de aortă ascendent. Adică vasul de sânge, cum îi spun eu, conducta principală de sânge care iese din inimă și duce sângele în corp, era dilatat.
0: Aceasta este una dintre cele mai rare malformații cardiace congenitale. Apare la mai puțin de 0,5% din populație. Din cauza calcifierilor formate pe valvă, sângele nu mai reușește să iasă normal din inimă, iar aorta continuă să se dilate.
2: Cu cât se dilată mai mult un astfel de vas, cu atât riscul este mai mare ca vasul să se sfâșie sau să se rupă. Și atunci, într-adevăr, este o tragedie, pentru că atunci operația devine una absolut urgentă, cu o mortalitate foarte mare de la început.
0: În situațiile mai puțin complicate, chirurgii pot păstra valva pacientului și înlocuiesc doar porțiunea dilatată a aortei. Nu a fost și cazul lui Vlad. Valva era atât de calcifiată încât bloca sever circulația sângelui. Soluția a fost înlocuirea ambelor structuri.
2: Înlocuim această valvă cu o proteză, da? Dar în același timp înlocuim și toată aorta asta ascendentă cu o proteză. Proteză care este relativ repede acoperită de țesut propriu al organismului.
0: Operația este una dintre cele mai dificile din chirurgia cardiovasculară. Inima este oprită temporar, iar circulația sângelui este preluată de aparate speciale. Și totuși, în cazul lui Vlad, intervenția nu a fost făcută prin deschiderea completă a sternului, ci printr-o incizie de doar câțiva centimetri.
2: Pot fi efectuate și minim-invaziv. Evident, pentru echipa chirurgicală și anestezică este mult mai complexă o astfel de procedură. Pentru pacient este semnificativ mai avantajoasă, pentru că e vorba de o incizie mică pe care pacientul are ori în lateralul toracelui, ori în partea de sus a sternului, o incizie de aproximativ 5 cm și prin incizia respectivă se poate face această operație.
0: Avantajele chirurgiei minim invazive sunt uriașe. Trauma este mai mică, bolnavul se recuperează mai ușor, însă nu este potrivită pentru orice pacient. Dacă mușchiul inimii este slăbit, riscurile sunt mult prea mari, iar intervenția clasică rămâne singura variantă.
2: În situația când disfuncția este moderată sau e normală, putem face această procedură minim invaziv. Ce reprezintă pentru pacient? Timp de spitalizare mai redus, necesitate de transfuzii de sânge redus, ceea ce e foarte important, mai ales la un pacient tânăr, timp mai puțin în terapie intensivă, timp mai puțin în care pacientul este intubat și ventilat mecanic.

0: Tehnologia și priceperea unor chirurgi de top sunt esențiale în astfel de intervenții. Medicul Cătălin Badiu spune însă că la fel de important este ca pacientul să-și înțeleagă diagnosticul și, odată cu el, drumul pe care îl are de parcurs până la recuperare.
1: Am fost foarte bine psihic, chiar înainte de operație, pentru că mi-au spus toți pașii care urmează să fie.
2: Când vorbești cu pacienții despre operații pe inimă, evident că fac un pas înapoi, sunt speriați. Nu știu exact, trebuie să le explici foarte clar despre ce este vorba, pentru că nu știu exact.
0: Medicul Cătălin Badiu este unul dintre cei mai buni chirurgi cardiovasculari pe care îi are România. Tratează inimi, dar nu uită nici de suflet. Nu se gândește doar la funcțiile acestui organ cât un pumn, ci și la pumnul în stomac pe care îl produce fiecare emoție necontrolată. Iar asta repară angoasa bolnavilor înainte de o intervenție majoră.
2: Au și o percepție așa că le pătrunzi practic în ființa lor. Primul lucru important este să înțeleagă de ce boală suferă.
1: O discuție foarte prietenească. L-am simțit că era aproape de mine încă de atunci și pur și simplu mi-aduc aminte că am făcut o schiță, un desen, cum arată corpul și ce se întâmplă.
0: Astăzi, Vlad respiră fără efort. Medicii i-au reparat inima care l-obosea și i-au reconstruit una puternică. E inima care acum îi susține organismul și speranța că totul va fi bine.
3: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
4: Digi24 FM.
5: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
6: Astăzi, Superliga continuă pe Digisport 1. De la 17:30, Farul întâlnește Corvinul, iar de la 20:30, Dinamo are derby mare cu Universitatea Craiova. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
4: Digi24 FM.
7: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
8: Un bărbat a folosit numele lui Nicușor Dan pentru a primi invitații la, și bilete gratuite la tot felul de evenimente. Bă, excrocheria ca excrocheria, dar dacă ti sună un băiat și spune că vrea bilete la un festival de muzică trap pentru Nicușor și tu-l crezi, o leacă-i și vina ta. Da, într-adevăr, la cum gesticulează Nicușor Dan, pare că el dansează bine pe trap, da. Organizatorii ăștia nu se întreabă oare de ce ar fi vrut Nicușor o masă mare cu roabă, cu șampanie și lăutare? Dacă cerea un suveranist care militează pentru industria calului, bă, da, ăia merg la... Are sens când merg la festivalul de muzică trap, da? Omul s-a dat drept șef ANAF și ANPC, ceea ce ar trebui din prima să ridice o grămadă de semne de întrebări, pentru că ăștia de obicei nici măcar nu au nevoie de invitații. Vin direct! Da, dosarul anchetei prezintă piste 190 de acte materiale, ceea ce iară, de aici s-a sesizat instanța, pentru că de obicei funcționarii publici nu produc atât de multe documente într-un singur mandat. Dacă punea aceeași energie la strâns semnături și ajungă șef de cabinet la Nicușor, nu trebuia să mai mintă pe WhatsApp. Deci dacă petrecea același număr de ori să muncească efectiv cât o muncit să mintă oamenii ăștia, ar fi strâns suficienți bani încât să nu mai trebuiască să mai... Da, procurorii susțin că utilizând contul de WhatsApp aferent unui număr de telefon, inculpatul s-a prezentat în mod repetat ca fiind V.P. V.P. Ceea ce știm cu toții ce înseamnă în politică V.P. Victor Ponta. Dacă lumea n-avea cum să fie Victor Ponta, pentru că lumea s-ar fi prins că era o mesajă făcută cu AI.
7: Scos din sărite.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Vă place, doamna, politică?
3: E greu de spus. Mie îmi plac provocările și eu nu am intrat în politică nici pentru funcții, nici pentru că e frumos și bine. Am intrat pentru că chiar cred că țara asta poate mai mult și merită mai mult și cât am stat în guvern, asta pot să vă spun. Partea optimistă din tot ce s-a întâmplat în perioada asta este că, de fapt, se pot face foarte multe lucruri și există loc de creștere pentru România. E nevoie de oameni politici cărora să le pese mai mult de această țară și de viitorul
2: ei. Ați fost acuzată că sunteți omul Germaniei, nu? Unor companii nemțești.
3: Da.
2: Ați dat niște mail-uri, apoi foști șefi ai unor autorități au ieșit și au vorbit despre acele e-mail-uri. De ce ați dat, doamnă, acele mail?
3: În primul rând, asta e o metodă de intimidare pe care, iată, că am experimentat-o și eu. Vin din mediul privat, acolo unde este absolut firesc că atunci când există niște întâlniri și când sunt mai multe echipe, la un moment dat să centralizezi și să afli ce s-a întâmplat astfel încât să share-uiești cu toată lumea. Pentru că nu există acest obicei la stat, eu mi-am permis ca după ce au existat aceste întâlniri, a fost o întâlnire generală cu toate instituțiile la care am participat și eu în deschidere, după care fiecare instituție în parte a avut întâlniri tehnice. Oamenii tehnici s-au întâlnit cu oamenii tehnici de la această companie, care este unul dintre cele mai mari grupuri din Europa și era vorba strict de suveranitate digitală. Se vorbește mult la nivel european de asta, România ar trebui să fie parte din această discuție. Asta era singurul scop. Au trecut, nu știu, 10 zile de la acele întâlniri și nimeni n-a mai zis nimic. Și noi ne întrebam la cabinet, dar oare ce s-a discutat acolo? Ce s-a întâmplat? Haide să aflăm. Și am trimis un e-mail către toate instituțiile, STS, SRI, ADR, MAI, toți cei care au fost, cred că 7-8 instituții, cu același text, în care le ceram să ne informeze și pe noi ce au aflat, dacă au identificat lucruri pe care România poate să le facă, de care poate să beneficieze. Nu există nicio discuție de vreun contract în toată această perioadă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: despre muzică din trecut cu ritmuri moderne. Invitata mea vine dintr-un sat din Bucovina și a ajuns la București cu o moștenire clară, Doina. Nu a lăsat-o într-un muzeu, ci a adus-o chiar aici, în plin univers contemporan, printre instrumente clasice și vibrații balcanice. A început să cânte în capitală cu trupa Subcarpați, iar apoi a decis să-și urmeze propriul drum ca un artist independent. De atunci a terminat conservatorul, are 3 albume lansate și un al 4-lea la care lucrează în acest moment. Într-o lume în care totul se consumă rapid, Mădălina Pavel, pentru că despre ea este vorba, ne propune un ritm diferit, unul în care să ne oprim și să ascultăm. Bine te-am găsit, Mădă, și mulțumesc că ai venit astăzi aici.
1: Bine v-am găsit și eu mulțumesc.
0: Hai să vorbim un pic despre muzica ta. Poate așa ne ajută să ne relaxăm și să înțeleagă cei de acasă ce cânti tu, de fapt.
1: Ah. Mă relaxez doar când cânt, am zis mai devreme.
0: Îți promit că după poți să cânti.
1: Altfel am palmele ușor transpirate. Sunt Mădă și eu zic că fac muzică lumească. Este muzică pe care am cules-o de la oameni și pentru oameni. Îi se mai spune și world music. Și e o muzică pe care o facem în București, într-un studio, dar e o muzică de ascultat pe deal, pe drum, când conduci sau într-un concert.
0: Spuneam că ai venit cu Doina la București, că ai adus-o ca o zestre. Aș vrea să te întreb, de la cine ai primit-o?
1: Zona din care mă trag și satul în care am crescut, Doina era ceva foarte special. Adică nu puteai să cânti Doine doar așa. Trebuia să-l faci pe om să plângă când cânti o Doină. Și cam acolo a fost prima mea iubire cu muzica și cu folclorul, începând cu doinele. Și am înțeles că doinele nu sunt doar o linie melodică, și vorba despre o stare, și vorba despre o lume interioară, efectiv, o lume interioară a fiecărui om care o cântă. Chiar dacă aceeași doină cântată de mine sau de tine e aceeași, are o altă lume. Eu am înțeles foarte rapid că doinele sunt de fapt un spirit al omului care le cântă și n-am avut curaj să mă ating de ele foarte mulți ani. Abia, nu știu, după ce am terminat conservatorul, am decis că aș putea să mă îndrept spre doina și să caut și să culeg de acolo cei mai prețios. Altfel, da, e una din sunele din primele cântece, melodii, doine pe care le-am învățat acasă, primele care te făceau să fii virtuos și în același timp era un mod de a studia folclorul prin doina.
0: Ai avut întotdeauna o relație apropiată de folclor? Pentru că toți am trecut prin acel moment în care poate ne-a deranjat muzica populară de acasă sau muzica pe care o învățam la școală. Știu că tu ai și această diferență. Una este muzica populară pe care o vedem făcută și alta este folclorul.
1: Da. Și asta e o altă discuție, pur și simplu, diferența dintre muzica populară și folclor, dar o să repet ceva ce cred că chiar ieri ți-am povestit la telefon despre cum cred eu că folclorul este pur și simplu un stil de viață și că dacă acum ceva timp aș fi fost întrebat în interviuri cum ai ales folclorul, aș fi zis că el m-a ales pe mine și că probabil aș fi găsit ceva așa. Dar nu, chiar gândeam asta cu câțiva ani. Și acum, după ani de concerte, îmi dau seama că oamenii nu caută doar muzică și caută povești și că folclor suntem cu toții. Și că fiecare dintre noi

0: avem acea amintire de dat mai departe, acea, nu știu, haină, acea vorbă de la bunici, ceva de dat mai departe. Și asta este deja folclor. Asta înseamnă deja folclor. Și că cu toții suntem parte din asta.
1: Ai simțit vreodată, pentru că tu vorbești foarte frumos și cânti mai la fel de bine, dacă nu și mai frumos decât povestești astăzi, ai simțit vreodată totuși că oamenii de vârstă cu tine nu sunt atrași de genul acesta de muzică sau că le este mult mai greu să intre în ritmul unei muzici de folclor?
0: Da, absolut. Adică autenticitatea acestui gen, stil muzical și stil de viață, îl poți cunoaște acolo, știi, acolo când te duci în inima locului. Dar de altfel, mie mi se pare că de foarte mulți ani toată ideea asta de a reinterpreta folclorul în muzică în diferite forme este tot mai prezentă, nu? Adică vorbim despre aproape un deceniu de când folclorul se tot reinterpretează în muzica noastră, chiar în muzica românească, nu? Adică cred că deja pasul e făcut pentru
1: un stil
0: a-i apropia,
1: în sine,
0: știi, pe cei tineri de zona asta. De altfel, eu cred că apropierea totală și mergi la sigur când, nu știu, mergem într-un Cătun, mergem în Munții Apuseni, mergem acolo unde oamenii chiar trăiesc pe bune folclor.
1: Ți-a lipsit ceva când te-ai mutat în București? Pentru că îmi dau seama că ești un om care, dincolo de folclor, ai cu tine un bagaj al omului care a trăit, nu la țară, dar într-un mediu mai relaxant sau mai relaxat decât este Bucureștiul în momentul ăsta. Ai simțit ceva în minus sau îți lipsește ceva în București?
0: Da, e vorba de timp. Am crescut într-un mediu în care trăiam și făceam lucrurile ca și cum exista o forță mai mare asupra noastră, deasupra noastră. Cumva tot timpul era ceva transcendent și făceam lucrurile cu un rost și cu o rânduială. Și iubesc cuvântul rânduială. Și cumva, de câte ori, nu știu, mă pierd sau sunt pe fugă, încerc să-mi aduc aminte de acel moment de acasă, de acel acasă. Și
1: Fuga Yuga, acest ultim album al tău, are legătură cu acest lucru?
0: Da, da. Adică numele Fuga și Yuga. Fuga este fuga noastră după ceva, de cineva, după ceva, tot timpul, că suntem într-o presiune a timpului, și Yuga înseamnă vânt. Și am zis eu că e vântul curajului, pentru că mi-am imaginat acele momente în care ajungi în vârf de munte și vântul îți bate așa în obraj și îți ia toate gândurile. Și pentru mine e vântul curajului. Și e cumva un rezumat a ceea ce sunt și eu de când m-am mutat în București, a ceea ce caut tot timpul în mine și în jurul meu, timp pentru oameni, timp pentru cultură, timp pentru muzică și mai puțină fugă, pentru că așa mi-aduc aminte cumva mai mult de acasă. Eu mă consider foarte norocoasă că am crescut pe malul râului Moldova și este un soi de ancoră pentru mine.
1: Ai mai plecat cu ceva de acolo, în afară de Doina?
0: Cu Mădălina cea mică. Cu Mădălina cea mică.
1: Acum unde mai este ea?
0: Într-o continuă căutare acum este ea. Și cred că va fi tot timpul într-o continuă căutare, pentru că încă ceva ce am învățat acasă a fost curajul de a face lucruri, de a merge mai departe.
1: Ai nevoie de curaj să iei această decizie de a deveni un artist independent până la urmă. Și aș vrea să văd când a fost momentul în care ai zis, eu asta vreau să fac. Am trecut și de partea de a pleca de acasă, am ajuns și în capitală, de aici vreau să fiu eu singură, eu să-mi creez propriul drum.
0: Eu nu cred că... Adică dorința în mine a existat de întotdeauna, știi? Dar nu a fost o decizie din asta în care... eu acum fac lucrurile așa pentru că. Este ceva care te cheamă, este, cum spuneam mai devreme, este ceva ce cumva transcede deasupra mea și pur și simplu am făcut lucrurile, adică nu... Am mers mai departe, mi-a venit o idee, tot timpul m-am agățat de ce am, dacă mi-a venit o idee cumva din suflet, aia a fost, știi, m-am ținut cumva de firul, ăsta a fost firul roșu, așa zic eu.
1: Și cred că unul dintre lucrurile pe care cel puțin eu vreau să îl aflu este cât de greu sau ușor este să fii într-o orchestră, să lucrezi cu o orchestră, cu mai mulți oameni, dar veți afla răspunsul după o scurtă publicitate.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Mihu Răzeanu.
5: Am numărat de vreo câteva zeci de ori, am rostit cuvântul război. Ce vă îngrijorează mai tare, domnule Hurezeanu? Faptul că vorbim de încă un război sau despre normalizarea ideii de război în 2026? Nu vă e dor de pace?
6: Întrebarea dumneavoastră nu m-a ocolit nici pe mine. Vă spun foarte sincer că sunt mereu surprins să văd cu câtă satisfacție s-au anunțat chiar și acțiunile de lichidare a liderilor statului iranian. Adică, ca și cum era de la sine înțeles că dispariția lor poate să aducă pacea și că, în general, anihilarea adversarului, care este totuși conducătorul unui alt stat suveran, membru al Organizației Națiunilor Unite, devine legitimă. Adică aici avem o problemă. Știm cine sunt ayatollahii, știm ce au făcut de-a lungul unei jumătăți de secol și au distrus cu sânge rece poporul. Dar aceste execuții și faptul că victimele și pierderile împânzesc ecranul percepției și că într-adevăr războiul este noțiunea dominantă și nu încercările de pace, în niciun caz diplomația, în niciun caz negocierile, în niciun caz drepturile omului, în niciun caz ordinea internațională de suveranitatea statelor care nu poate fi încălcată decât prin hotărârea Consiliului de Securitate al ONU, dispariția acestei lumi rapide ne era oarecum familia, acestei lumi, să zic, dispariția a fost rapidă, dispariția acestei lumi a regulilor, a lumii bazate pe reguli, a început odată cu războiul din Ucraina. A început odată cu nisipurile mișcătoare ale atitudinii americane față de războiul din Ucraina, ale unor aliați europeni și din NATO față de războiul din Ucraina.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
1: Bine ați revenit la scenă deschisă. Mădălina, a lucra cu orchestră, ce înseamnă?
0: Înseamnă foarte multă muncă în echipă.
1: Ești un om de echipă?
0: Da, îmi place foarte mult să lucrez în echipă. Cred că doar așa știu să lucrez. Proiectul nostru a început în 2020, cred, și eram o echipă mai mare, eram undeva la 15 muzicieni, da. Și așa ne-am plimbat vreo câțiva ani cu orchestra prin țară, la festivaluri și am scos acest proiect, Mădălina Pavel Orchestra. Asta până acum, când suntem deja la al doilea album în această formulă, și am fost foarte surprinsă și plăcut surprinsă de cât de frumos ne-au primit oamenii, deși toată lumea se speria de noi la început, era, oh, dar sunteți prea mulți, nu o să încăpeți pe scenă, cum facem, tehnic, logic, logistic. Și
1: mai lăsați acasă din
0: ei. Asta așa, ca parte pragmatică. Iar partea cea mai faină este felul în care vibrează și felul în care vibrăm când cântăm împreună. De-aia primul nostru album se numește Roiesc, pentru că a venit foarte natural. Eram pur și simplu, te uitai la noi și asta îți venea în cap. Ceva care se mișcă, ceva care roiește.
1: Ca un zumzet.
0: Ca un zumzet. Și am roit destul de mult în anii trecuți. Ce înseamnă o orchestră? Înseamnă și prietenie și multă muncă și oameni foarte pasionați de muzică care îmbină muzică clasică cu muzică alternativă, cu concepte și idei de concerte cât mai diferite.
1: Spuneai mai devreme, mi-a rămas în cap această idee că omul este folclor. Și mă gândeam, oare a fost vreo poveste a unui om simplu, întâlnit, poate în copilărie, poate ulterior, care te-a influențat atât de tare încât să te ducă o melodie direct la acea persoană sau să ai melodii pe care le trăiești prin perspectiva unei persoane?
0: Am făcut un întreg spectacol gândindu-mă la acea persoană care m-a inspirat și povestea, o să spun pe scurt, este o tante Ileana care era de la noi din sat și avea foarte multe șorțuri și tot timpul, cum se zic, era un întreg drum, dar când zic drum mă gândesc la un drum și inițiatic, pentru că în weekend mă duceam să caut să-mi cânte câte o doină. Ea avea un caiet de cântece foarte frumos aranjate și pentru mine cumva ea a fost așa un soi de artistul care cumva arată doar cât vrea și când vrea cumva. De acest caiet de cântece unde scria tot timpul totul cât mai frumos și mai aranjat și mai creativ. Da, ea este o persoană care m-a fascinat cumva și
1: și a rămas cu tine.
0: Da, făcea lucrurile ritualic așa, tot timpul era un scop.
1: O să dau din casă, am văzut un pic din ceea ce urmează în viitorul tău și aș vrea să te întreb, de fapt, pe ce te vei axa mai departe? Știu că lucrești la al patrulea album. Uh-huh. Ce ne pregătești?
0: Îți răspund cu o întrebare. Și întrebarea mea pentru tine este și pentru toată lumea este: credeți că mai au oamenii nevoie de mituri?
1: Poți să-ți dau răspunsul după emisiune?
0: Da.
1: Să nu influențez.
0: Da, asta este zona în care merg. Am căutat un pic mai adânc în tot ce înseamnă pentru mine autentic și cumva asta este zona din care mă inspir pentru cel de-al patrulea album, din zona de mituri.
1: Anul trecut cel puțin te invidiam când eu stăteam și munceam și alergam de colo-colo, îmi dau seama că și tu alergai la fel de mult, dar te vedeam în niște locuri atât de superbe. La un moment dat erai într-o sinagogă, cred, unde ai cântat. Cum ai reușit să găsești locurile astea în care să cânti? Sau care a fost, și în primul rând, care a fost cel mai inedit loc în care ai cântat?
0: A fost cel mai frumos proiect pe care l-am făcut alături de orchestră. Încă de când ne-am apucat de proiectul ăsta, mi-am dat seama și cred că am spus și mai devreme, chiar cred că oamenii caută și scriu propriile povești pe muzică. Și atunci am căutat niște locuri de poveste ca să facem concertele de anul trecut. A fost în cadrul unui turneu în care ne-am gândit la câteva spații non-conformiste, am spus eu, și am ajuns să cântăm într-o sinagogă, într-o biserică evanghelică, biserica evanghelică din Sibiu, care este minunată și, sincer, a fost concertul vieții mele. Am cântat în cinema, în Teatrul Național din Timișoara și da, în mai multe cinemauri și în Teatrul Național din Timișoara. Foarte frumos. Foarte frumos. Era nevoie de povestea întreagă. Orchestră, lumină, locație și oamenii. Și cred că pe primul
1: loc oamenii. Te-a încărcat tot anul ăsta?
0: Da. Da, chiar da. Chiar a fost un proiect minunat despre care mi-ar plăcea să afle mai multă lume și despre care mi-ar plăcea să și care mi-ar plăcea să aibă mai multă vizibilitate, a fost foarte bine primit peste tot pe unde am fost, în toate orașele în care am ajuns, și am fost foarte încurajată de oameni care au ajuns la concertele noastre să mai facem, să mai facem genul ăsta de concerte. Și la asta lucrăm.
1: Deci să ne așteptăm să mai avem șansa să te vedem în astfel de locuri.
0: Da, absolut.
1: Ca artist independent există și momente în care ți-e greu, mă gândesc. Nu cred că este atât de simplu. Ce faci atunci când ți-e greu?
0: Cel mai sincer, merg în natură. Asta este răspunsul cel mai adevărat. Merg și stau în natură și mă gândesc. Și mă gândesc cum fac. Nu este cel mai ușor să fii artist independent în România. Este o alegere și sunt foarte conștientă de chestia asta. Și de cele mai multe ori merg la studio și încerc să mă apuc de ceva. Încerc să-mi spun că munca aduce muncă și încerc să mă gândesc de fiecare dată de ce am ales să fac asta. De ce am ales să cânt? Și răspunsul cumva mai tot timpul e că sunt mădă și când mă voi face dor, vreau să știu că i-am ajutat măcar un pic, un pic pe oameni să simtă și să iubească muzica.
1: Și pentru cei care au ajuns până aici să te asculte, dar poate nu-ți cunosc muzica sau poate nu sunt fascinați de această zonă de folclor, de ce ar trebui să asculte?
0: Pentru că este o muzică lumească, pentru că este o muzică pe care am scris-o cu gândul la toată lumea și pentru că, da, ea este inspirată dintr-un stil folclor, dar dacă asculți muzica noastră, este... Am rescris folclorul. Nu, e folclorul din de acum, din 2026. Și pentru că cred eu că chiar e fain ce facem. Și asta este...
1: Chiar în această lume în care toată lumea aleargă după acele videouri scurte pe care le găsim pe internet, a fost un moment în care ți-a fost greu în privința asta? În privința faptului că totul se întâmplă pe internet atât de rapid, iar muzica ta este cea care te îndeamnă mai degrabă să stai.
0: Da, este, dar e challenging pentru mine, cumva, toată chestia asta. Mie îmi place foarte mult, eu nu sunt împotriva social media-ului, dar și încerc să mă adaptez și cumva caut tot timpul să fiu alături de oameni. Am înțeles și chestia asta, am înțeles până și treaba asta că este o alegere. Faptul că sunt artist independent, faptul că mă promovez pe platformele de online, chiar cred că este loc pentru toată lumea. Și cu atât mai mult pentru un acel video scurt, îi invit pe oameni la un moment mai liniștitor, mai de liniște cu noi la concert. Chiar sunt genul de concerte la care chiar îți vine să dansezi. Eu caut locuri în care să mă duc să dansez. Mie chiar îmi place să dansez. Și chiar cred că este nevoie de chestia asta, să asculți o muzică și să dai din cap mișto, să-ți placă.
1: Și suntem spre final, așa că aș vrea să-mi spui dacă, nu dacă e ceva ce regreți că n-ai făcut, dacă e ceva ce ai amânat întotdeauna să faci și ai vrea să faci și îți propui să faci în viitorul apropiat.
0: Sunt multe lucruri pe care le-am tot amânat, dar am început să cred că toate vin la timpul potrivit, cumva. Cred că, pur și simplu, Mădălina de acum 5 ani nu este Mădălina de acum și poate ideile, de fapt, am făcut bine că le-am păstrat la saltea, ca să zic așa, că acum sunt mai curajoasă și pot să... Poate că simt eu, de fapt, că pot să le fac mai bine. Altfel... Nu, mi-ar plăcea doar să fiu un pic mai curajoasă.
1: Un pic mai curajoasă, un pic mai curajos trebuie să fim cu toții. Noi am ajuns la final, dar rămâneți în continuare pe Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu. Am vorbit foarte mult despre trecut și ce, în opinia dumneavoastră, a adus lucrurile așezate pentru această țară, astfel încât, și iarăși am să vă întreb, ar trebui ca domnul Ilie Bolojan să facă ce?
3: Nu, ar trebui ca poporul român să facă ceva.
2: Păi, să alegerile până la alegerile următoare mai e timp.
3: Nu, stați puțin. Ah, da. Noi suntem, m-am tot spus, suntem în situația în care ni se cere să plătim cu sudoare și sacrificii risipa uriașă dinainte. Ori atunci oamenii trebuie să fie supărați, nu pe domnul Bolojan, care trebuie să repare cu sudoare și sacrificii risipa făcută înainte, pe cei care au făcut-o. Cei care efectiv ne-au adus în situația asta. Guvernele noastre dinainte de anul trecut ne-au dat cea mai mare inflație din Europa. Sunt date obiective. Asta a fost marea lor realizare. Și cel mai mare deficit bugetar. Ne-au aruncat pe primul loc din coadă. Cea mai mare inflație din Europa, cel mai mare deficit bugetar. Cea mai mare inflație medie anuală din Europa înseamnă de 5%, în timp ce la celelalte țări europene e de 2%. Știți cum se trage asta? Banii pe care îi aveai acum 20 de ani, că e vorba de inflația de 5% timp de 20 de ani, nu mai poți să cumperi cu ei nimic. Nimic! Banii pe care îi ai de acum 10 ani, poți să cumperi cu ei jumate din ce puteai să cumperi atunci. Deci asta este situația pe care trebuie să o rezolve domnul prim-ministru. Cel mai mare deficit bugetar. Trebuie să rezolve de unde aduce bani. Împrumuturi nu mai poate să ia. Sau în orice caz, dacă ia... Deci vă dați seama, s-au împrumutat pe spatele nostru. Ei au împrumutat banii și noi îi plătim. Oamenii nu înțeleg asta și se supără nu pe Grindeanu, care e reprezentantul acestei situații la care am ajuns, ci pe cel care încearcă să facă ceva.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
2: Care e situația Rusiei acum?
4: E o criză, dar puterea e foarte atentă. De ce? Pentru că ai niște alegeri. Sigur că alegeri în Rusia sună caragios. Totuși, poate să ofere orice scrutin electoral ocazia unor dezbateri publice.
0: Armand Goșu vine în fața ta, duminică, de la 14.
5: O româncă a creat toate costumele dansatorilor Shakirei pentru finala campionatului mondial de fotbal, cel mai urmărit eveniment.

0: Ora 17, imaginile momentului la Digi24. Armata română caută acum resturile dronei care a fost doborât în această dimineață în delta Dunării, la doar 10 km de localitatea Sfântul Gheorghe. Este a doua pusă la pământ în mai puțin de 24 de ore de același pilot de F-16. Despre drona doborâtă ieri știm oficial că este una rusească de tip Shahed. Confirmarea vine printr-un comunicat de la MAPN. Precizez că această fotografie pe care o vedem pe ecran este realizată cu ajutorul inteligenței artificiale. Iulia Stanciu are mai multe informații.
1: Găsit tuturor, ne aflăm la aproximativ 10 km de localitatea Sfântul Gheorghe din județul Tulcea. Aici, în această zonă, ar fi fost doborâtă drona care a intrat pe teritoriul nostru național. La ora 8:22, radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat această dronă. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă de poliție aeriană, au detectat această dronă și apoi au neutralizat-o. Drona, să știți că a fost doborâtă în condiții de securitate, spun reprezentanții armatei. Acum îi vedeți în imagini, caută în această zonă. Vă reamintesc, și localnicii din nordul județului Tulcea au primit un mesaj roalert în jurul orei 8:26. Au fost anunțați oamenii că trebuie să se ducă în adăposturi, iar în lipsa acestora să rămână în case, dar departe de geamuri.
2: Am auzit avioane aici așa, pe la 7:30, nu știu cât era ceasul exact, s-au învârtit avioanele alea, cred că jumătate de oră s-au învârtit, după aia au dispărut. Da, cum am speriat?
3: Am primit un mesaj la roalert și imediat după ce am auzit zgomotul avioanelor de vânătoare. Dacă nu sunt anihilate și cad undeva, probabil ar putea produce distrugeri.
4: Bravo lor, că au reușit ca să o anihileze și mă rog, bine că a căzut într-o zonă care nepopulată, am înțeles.
5: A venit avion ăsta de luptă care i-a dat în ea și a bunit. Elicopterele acum așa cum caută, dar cred că rămășițe doar.
6: Deci eram chiar pe terasa hotelului la care stăm, la micul dejun, și într-o dată au început să se audă avioanele, stăteam la cafeluță și cred că la 5 minute mai târziu a venit și roalertul, după care la un moment dat s-a auzit o bubuitură și ne-am gândit că probabil a fost lovită drona și după a fost liniște.
0: Situație deosebit de gravă în Franța și Spania, unde incendii uriași rămân în afara oricărui control, în ciuda luptei aprige a pompierilor. Flăcările au mistuit zeci de mii de hectare și au intrat în localități. 200 de mii de oameni au primit ordin de evacuare. Unul dintre incendiile din Franța s-a apropiat periculos de o destinație turistică de la malul mării, populară în această perioadă anului. De acolo, mii de oameni au fugit cu mașina ori cu barca. Evacuările au început și în suburbiile orașului Bordeaux, în Spania. Cel mai periculos front de incendiu este în regiunea Madridului, unde două focare s-au contopit. În ambele țări, aceste incendii sunt rezultatul secetei și al valurilor de căldură.

0: Un incendiu de vegetație din apropierea Madridului a ajuns să amenințe una dintre cele mai importante infrastructuri spațiale ale lumii, complexul NASA de comunicații cu misiunile din spațiul profund. Centrul din Robledo de Cavala este una dintre cele trei stații ale rețelei globale Deep Space Network, prin care sunt controlate și monitorizate sonde, telescopul James Webb și viitoarele misiuni Artemis. Personalul a fost evacuat, iar comunicațiile au fost preluate temporar de stația din California, în timp ce autoritățile evaluează eventualele pagube provocate de incendiu. Și în legătură directă cu noi este Claudiu Tănăselia, fizician, doctor în fizică. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
1: Bună ziua.
0: O să vă rog să ne ajutați să înțelegem puțin mai bine ce este de fapt Deep Space Network și de ce este atât de important pentru explorarea spațiului.
1: Deep Space Network este o rețea de telescoape, radiotelescoape, care ține legătura cu sondele din spațiul îndepărtat, așa cum a spus, și practic sunt trei elemente ale acestei rețele plasate strategic, una în California, un astfel de nod este în Canberra, în Australia, și avem și în Europa, lângă Madrid. Pentru că sunt plasate pe părți diferite ale planetei noastre, având în vedere rotația planetei în jurul axei, ele pot să țină legătura cu sondele îndepărtate în orice moment, adică noi, cei de aici de Săpământ, putem să avem informații și telemetrie de la sonde neîntrerupt. Dacă una dintre aceste antene nu funcționează, atunci vor apărea probleme în folosirea și primirea datelor. Și gândiți-vă la sondele Voyager, de exemplu, la sondele care sunt pe Marte, sau, așa cum bine a spus, la misiunile Artemis. Misiunea Artemis 2 a folosit intens această rețea Deep Space Network, iar această antenă din Spania, care acum se află într-o situație critică, a fost foarte importantă în timpul misiunilor Apollo, de exemplu, pentru că primul semnal că modulul lunar a ajuns cu bine pe suprafața Lunii a fost recepționat de această antenă din Madrid și după aceea a fost transmis mesajul mai departe spre centrul de control de la NASA. Deci are și o importanță istorică. Partea bună este că tot echipajul, toți membrii care lucrează acolo sunt în siguranță, au fost evacuați și încă NASA nu a precizat că ar fi pagube sau daune la această antenă din Madrid, plus că ea este înconjurată de o zonă de asfalt, deci practic nu e vegetație până în imediată vecinătate, s-ar putea să nu fie totuși probleme până la urmă, dar situația rămâne critică.
0: Ce misiuni depind în acest moment de stația din apropierea Madridului? Aș vrea să ne uităm puțin la efecte.
1: Misiunile nu vor fi afectate în mod direct, pentru că ele vor putea să fie redirecționate spre Canberra sau spre cea din California, dar toate misiunile spațiale care sunt dincolo de orbita Pământului depind de această misiune Deep Space Network. Viitoarele misiuni Artemis, actualele misiuni care sunt în jurul planetei Marte, misiunile Voyager, care sunt la mare distanță de Pământ, sonda Parker, care este în jurul Soarelui, tot ce este dincolo de orbita Pământului.
0: Și asta vreau să vă întreb, dacă această stație ar fi scoasă din funcțiune pentru o perioadă mai lungă de timp, ce consecințe ar exista pentru aceste misiuni spațiale?
1: Modul în care comunicăm cu ele va fi întrerupt, nu va fi un mod continuu. Bineînțeles, stația va putea să fie reconstruită, însă este atât de complexă încât o reconstrucție ar dura ani de zile și ar însemna fonduri care momentan nu sunt la dispoziția NASA și asta va afecta misiunile Artemis, mai ales modul în care vom comunica cu echipajul și modul în care vor transmite datele. Ar fi o situație neplăcută, nu catastrofală, pentru că se vor putea găsi variante, dar încă o dată vom pierde posibilitatea să avem în permanență telemetrie și contact cu aceste sonde și cu misiunile care sunt dincolo de orbita Pământului.
0: Dar cât de vulnerabile sunt infrastructurile spațiale la aceste fenomene meteo extreme și la aceste incendii de vegetație care, iată, sunt din ce în ce mai frecvente?
1: Sunt. Și aici aș reaminti și despre un eveniment recent de acum câteva zile, de exemplu telescopul Vera Rubin, care s-a deschis acum câteva săptămâni, a fost și el evacuat, el este în Chile și în Chile sunt astfel de probleme cauzate de El Niño, acolo nu avem incendii, acolo avem furtuni foarte violente. Până acum nu mă duc aminte de o perioadă în care să avem probleme cu această infrastructură critică pentru NASA în acest fel și este un test. Vom vedea acum cât este de sensibilă la aceste fenomene. Eu sunt convins că vom trece cu bine de acest episod, mă refer la cel din Madrid și cel din Chile cu Vera Rubin, dar asta ne dă de gândit că poate că pe viitor astfel de infrastructuri vor trebui să fie pregătite să facă față la astfel de evenimente. În prezent, antena aceasta de la Madrid este oprită și misiunile spațiale folosesc celelalte două antene, așa cum spuneam, când sunt disponibile, pentru că trebuie să ținem cont de poziția Pământului și poziția sondei respective și deja sunt astfel de probleme. Oricum este o infrastructură veche, NASA se plângea că abia face față la comunicațiile care sunt necesare în timpul misiunilor Artemis, când avem acei CubeSat care transmit un volum foarte mare de date. Deci deja există planuri de un fel de upgrade, însă având în vedere încă o dată complexitatea acestor echipamente, un upgrade sau înlocuirea unui element din această rețea este un lucru care durează ani de zile.
0: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru toate aceste explicații.
1: Vă mulțumesc și eu. La revedere!
0: Donald Trump e foc și pară pe Uniunea Europeană, o amenință cu noi tarife pentru amenzile aplicate giganților tehnologici americani, cea mai recentă contra Google. Citez, Statele Unite nu sunt pușculița Europei, a scris președintele american pe Truth Social. A spus că amenzile de miliarde contra Apple, Meta, Amazon și Google sunt ilegale și că Washingtonul va lansa o anchetă privind, citez, jefuirea companiilor americane și a contribuabililor din Statele Unite de către blocul comunitar. Citez, Uniunea Europeană va plăti un preț foarte mare pentru acest comportament ilegal și extrem de lipsit de etică, a scris Trump. Iar asta la o zi după ce administrația sa a impus o nouă serie de tarife vamale pentru 80 de țări, inclusiv asupra celor din Uniunea Europeană. Noua supărare a liderului de la Casa Albă este amenda de 890 de milioane de euro, adică un miliard de dolari, impusă Google acum două zile de către Bruxelles pentru tactici care încalcă regulile concurenței. Compania, care are 60 de zile să înceteze practicile considerate incorrecte, s-a declarat nedreptățită și anunță că probabil va acționa comisia în instanță. Uniunea Europeană pregătește prima redesenare completă a euro de la introducerea monedei unice în 2002 și toți cetățenii europeni sunt invitați să aleagă între 10 modele. Unele elemente de design nasc însă dezbateri aprinse. Care sunt acestea, dar și când vor fi introduse noile bancnote? Ne spune Ana Constantin. Bun găsit, Ana!
2: Cele 10 propuneri sunt împărțite în două teme, cultura europeană și personalități precum Ludwig van Beethoven, Marie Curie, Leonardo da Vinci, Maria Callas sau Miguel de Cervantes sunt reprezentate, iar a doua temă, inspirată din biodiversitatea Europei, este râuri și păsări și vedem reprezentate specii precum pescărașul albastru și barza albă, alături de imagini ale instituțiilor europene. Vă spuneam că există deja și nemulțumiri pentru că zona euro are 21 de membri, în timp ce pe noile bancnote este loc doar pentru 6 figuri. Și unele voci se întreabă ce naționalitate și ce istorie au prioritate. BCE răspunde că toate personalitățile selectate sunt cu adevărat europene și fac parte dintr-o istorie comună, deoarece munca lor a avut un impact asupra continentului, într-un fel sau altul. Cetățenii europeni pot vota până pe 21 septembrie 2026. Părerea lor va contribui la alegerea designului câștigător, dar decizia finală aparține Consiliului Guvernatorilor BCE. Noile bancnote vor intra în circulație abia peste câțiva ani după o perioadă de testare și producție.
3: We wanted to ensure that the voices of Europeans were heard, because if we print the banknotes are yours. More than 365,000 Europeans shared their views back in 2023 on the proposed themes. That decision making will take place at the end of 26. So I encourage all of you to go online to participate in the survey and to give us your feedback. Tell us which design you like and why. It won't take you long, it will take you a few minutes to complete. And with that, I thank you all for participating.
0: O O nouă sursă de proteine ajunge pe mesele europenilor. Uniunea Europeană a autorizat pentru prima dată în aproape 3 decenii o microproteină nouă obținută prin fermentație, destinată alternativelor la lactate, produselor de panificație și alimentelor pentru nutriție sportivă. Decizia este privită ca un pas important pentru viitorul alimentației sustenabile, dar readuce în discuție și cât de lent funcționează sistemul european de autorizare a alimentelor inovatoare. Discutăm despre acest subiect cu Anastasia Berg, director al Institutului pentru Bioresurse Alimentare. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
4: Bună ziua!
0: Ce este, de fapt, această microproteină?
4: De fapt, mai sunt microproteine pe piață, dar aceasta a fost aprobată în urma legii noi, legea din 1997, Novel Food. Înainte nu aveam această lege și se aprobau sub alte considerente. Există o proteină care se numește corn, făcută tot dintr-un microorganism. De fapt, și ăsta, Rhizomucorpusilus, din care este această proteină obținută, este un mucegai. Știm că avem mucegaiuri
0: bune,
4: cum ar fi penicillium, și avem penicilina de acolo, dar sunt și mucegaiuri care sunt producătoare de micotoxine. Acest mucegai, acest microorganism a fost testat, el nu produce micotoxine, pe de altă parte el este utilizat de sute de ani în alimentația umană, de exemplu în fermentarea soii pentru obținerea unor produse cum ar fi tempehul din soia fermentată. Deci el este de asemenea utilizat pentru obținerea unor enzime care se utilizează în industria alimentară. Deci din punct de vedere al toxicologiei, să spunem așa, este stă bine.
0: Și cum ar putea fi introdusă, da? Cum ar putea fi introdusă în alimentația noastră?
4: Deci pentru suplimentare proteică, de exemplu, ea conține proteine de foarte bună calitate, asemănătorii cărnii. Știm că proteinele de origine animală sunt cele mai bune din punct de vedere calitativ. Și dacă dorim să facem un aliment cu proteină crescută, putem să folosim această proteină alternativă în loc să utilizăm, să zicem, mult mai multă carne care, din punct de vedere sustenabil, este mai costisitoare și din punct de vedere al utilizării terenului, al utilizării resurselor de apă și energie.
0: Și ar veni exact așa? Ar veni exact așa cum vedem în imagini, ca o pudră proteică?
4: Exact, care este adăugată la alimentul respectiv. În mezeluri, în pâine. Dar vreau să vă spun că drojdia, cu care noi facem pâinea, este de fapt și acolo o micoproteină. Iar drojdia de panificație a fost utilizată ani de zile la suplimentarea proteică a pâinii și a cârnaților, de exemplu, în al doilea război mondial. Deci este cam același lucru.
0: Și acum ne ducem cu gândul și la brânza mucegăită, nu? Din Franța.
4: Da, acolo ne bazăm pe enzimele pe care aceste microorganisme le produc, care duc la un gust deosebit și la o structură deosebită, nu neapărat la concentrația de proteină, acolo fiind în cantitate foarte mică acel microorganism.
0: Spuneați că este și o parte neplăcută în toată această poveste.
4: Este o parte neplăcută, în sensul că întotdeauna micoproteinele vin cu cantitate mare de acid nucleic. Știm că și la carne, dacă e consumul mai mare, putem să avem acid uric mai mult, care duce la gută sau la pietre la rinichi. Și aici, în cazul proteinelor, micoproteinelor, acești acizi nucleici pot să ducă la gută și la pietre la rinichi, dar, din fericire, această nouă sursă de proteine, și am fost și eu impresionată, dacă în drojdie, în drojdia de panificație sau în alte proteine care sunt pe piață din microorganisme, acest conținut de acid nucleic înseamnă între 7 și 10%, aici avem sub 5% la substanță uscată, iar dacă se folosește ca supliment proteic pentru a crește conținutul de proteină, acesta este la un nivel și mai mic. Deci nu avem o problemă cu această proteină, să suplimentăm conținutul proteic al anumitor alimente pentru anumite nevoi.
0: Poate doar cei care au probleme la rinichi ar trebui să fie mai atenți și să ia doar cu ajutorul, cu prescripția medicului. Mulțumesc tare, mulțumesc pentru intervenția în jurnal și pentru toate aceste explicații.
4: Mulțumesc!
0: Competiție îndrăzneață pe biciclete pe trasee montane în județul Arad. Timp de două zile, sportivi din mai multe județe vor concura pe circuite spectaculoase din munții Zărandului într-un eveniment dedicat mișcării în natură.
5: Mai bine de 150 de bicicliști s-au înscris în competiție. Cel mai tânăr are doar 2 ani, iar cel mai în vârstă 65.
6: Am venit să concurez aici cu bicicleta. M-am antrenat foarte mult.
7: Vremea e excelentă, traseu incredibil. De prima dată când vin.
8: Am luat locul 2 și mi-a plăcut foarte mult. A fost un traseu foarte interesant.
5: Urcările și coborârile pe munte și prin pădure au fost un test de anduranță. Traseele au fost pregătite pentru toate categoriile de vârstă, de la începătorii până la cei mai experimentați.
9: Traseul se desfășoară cu plecare din Tabra, Căsoaia și finish tot aici, dar sunt mai multe trasee, de altfel, cu grade de dificultate diferite, prin munții Zărandului. Unul dintre trasee a fost pentru cei mai puțin pregătiți de 12 km, unul pentru cei mai în formă de 25 de km și vom avea un traseu de 5 km pentru copii.
5: După competiții, evenimentul continuă cu jocuri și activități, un film în aer liber pentru copii, concert live și foc de tabără.
0: Vedem acum datele meteo.
10: Bine v-am găsit! Vremea se va încălzi în toată țara, dar mai ales în vest și sud-vest, unde vor fi până la 34 de grade Celsius. Cerul va fi mai mult senin, cu excepția masivelor sudice, unde din orele amiezii vor fi ploi slabe de scurtă durată. Atmosfera plăcută va fi și în București. Temperaturile vor urca până la 30 de grade la stația meteo de la Filaret, iar soarele va fi stăpân pe cer. La munte va fi cer senin peste zi, mai puțin în masivele sudice, unde din orele amiezii vor apărea câțiva strop de ploaie. Noaptea însă vor fi perioade cu averse, fenomene electrice, cantități mari de apă și vânt puternic. Pe litoral va fi timp frumos cu cer variabil și o maximă de 28 de grade Celsius. Vântul va sufla slab până la moderat, în timp ce apa mării va înregistra 23 de grade Celsius. Cam atât deocamdată, rămâneți pe Digi24!
11: Digi24 FM.
12: În fața ta, o emisiune Digi24.
13: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
14: Tu ai zis că te-ai întors ca un fotomodel din state, dar eu țin minte de perioada în care explodai.
15: Da.
14: Ai 170
15: de kg.
14: Pentru că încercai să blend in, nu? Să fii ca ei, să aparții.
15: Exact.
14: Și cum ai găsit echilibrul între ce era bine pentru tine și sentimentul ăsta pe care l-ai căutat întors acasă, de apartenență la familie?
15: Exact. Echilibrul l-am găsit mai târziu, dar ce vreau să spun despre, cum ai spus, cu muzica, cum am fost văzut, să răspund la prima întrebare, îți mulțumesc și iartă-mă că am răspuns prea lung. Cred că la început, și bă, acum lucrăm la filmul documentar de 8 luni de zile, și mulțumesc Dumnezeu că am avut foarte, foarte mult material pe care l-am strâns la rândul anilor arhivă. Am fost văzut de ei, de-ai mei, iarăși ca un nebun. Așa cum eram văzut ca un nebun când am fugit din țară și am spus, băi, o să ajung mare în America, acum eram nebun, venisem înapoi și se spuneam, mai multă tobă, mai puțină voce, mai multe, vreau să sune așa, vreau să sune așa. Și spun, bă, da, nu e bine, nu e bine. Schimbarea asta a durat o săptămână, două, trei, o lună, un an, a ieșit primul album, a ieșit al doilea album, după care a început să devină un trend. Toată lumea să înceapă să le place să cânte Șaleman, Mama mea e floreasă, dar în stilul meu, nu în stilul vechi. Nu pentru că ar fi fost un stil muzical, mi-am dat seama și vorbesc despre asta și în carte și în primul documentar, cred că avea mai de mult ceva înăuntru meu și mi-am dat seama că cred că are de-a face mai mult cu cum sunt eu ca personalitate decât ca stil muzical. Agitat și îmi place pe scenă să fac oamenii să râdă, să fie bucuroși. Deci muzica Damian Brothers este o extensie a personalității Damian Brothers. Cum vorbesc eu repede, cum sunt, exact cum sunt eu, așa este și muzica. Și transformarea mea m-a dus înapoi să mă transform ca ei, dar de timp i-a transformat și pe ei.
14: Adică mănâncă somon?
15: Nu, nu mănâncă somon acum, dar sau ne-am echilibrat. Adică după ce am trecut în tot procesul ăsta, am ajuns cumva la un echilibru de an și an bun de zile. La fiecare concert, avem sute de concerte pe an. Oamenii ne întreabă, dar sunteți, v-ați pocăit sau ce? Că nu există decât Coca-Cola, apă și... sau ce bem, un suc, ca să nu promovez.
14: Asta mă întreabă și pe mine. Ești pocăit? Ești...
15: Nu, sunt creștin ortodox. Doar că toată lumea ne întreabă dacă suntem pocăiți pentru că nu se bea, nu se mănâncă, nu nimic. Adică totul este
14: deci
15: foarte
14: curat. Deci ai renunțat la excese?
15: Toată lumea Toată lumea renunță la excese pentru că peștele se împute de la cap.
12: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Cred că ai pomenit de mai multe ori filmul documentar la care lucrați de 8 luni. Ce cu filmul ăsta? Unde o să-l putem vedea? Ce ne arătați?
15: Mulțumesc de întrebare. De fapt, se lucrează de 20 de ani, dar în ultimile 8 luni am început să-l punem pe picioare împreună cu regizorul american și cu producătoarea Laura Baron. Ne-am dat seama și toți oamenii ne-au spus, băi, ar fi mișto să faceți un film documentar despre Damian Brothers. Noi, de fapt, lucrăm cu cei de la Netflix la un film documentar despre viața lui Damian Drăghici, dar ăla durează mult mai mult. Și la 20 de ani, la aniversare, am spus să facem filmul documentar Damian Brothers. Inițial am venit cu ideea să fac un film documentar despre ei, dar uite că a durat 20 de ani. În film, ne-am dat seama că momentul când am pornit trupa și venim înapoi la ce a spus întrebarea mai devreme, cu 2006. Momentul când am început trupa, având o altă arhivă, vezi niște diferențe uriașe. Din punct de vedere cum arătau lucrurile, cum erau oamenii, cum se întâmpla totul, cum funcționa totul. Și cred că a fost un moment extrem de important să începem trupa într-un moment când discriminarea era la un alt nivel în Europa și în România. Țineți minte? Și mai ales cum eram noi văzuți de europeni în momentul ăla. Chiar așa a pornit proiectul. Adică e cineva, a fost un director de comunicare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, care ne-a spus atunci cu Mihai Răzvan Ungureanu, Damian, ai venit din America, ai câștigat Grammy, ai vrea să faci așa ceva? Le-am prezentat proiectul, le spun eu, am ceva cu romice, hai să vedem să ducem, să schimbăm imaginea. Cam asta era ideea. A pornit doar de a avea câteva concerte de promovare pentru România, în 2007, la începutul integrării, după care am crezut că o să plec înapoi în America și uite că la 20 de ani și am rămas cu Damian Brothers aici. Ce s-a întâmplat cu Damian Brothers, pot să spun, este că ce reiese din documentar, și vreau să spun totul că așa trebuie să facă un producător sau regizor, reiese că Damian Brothers a adus oamenilor bucurie, energie și voie bună. Eu ce pot să spun este că mie mi-a schimbat viața în feluri în care eu nici puteam să mă aștept. Adică, de asta spun că noi nu avem control și în carte. Altul a fost parcursul meu, altceva credeam până în 2006 august, când unul dintre cei mai mari producători din lume muzicali mi-a spus, ar fi bine, uitați-mi despre asta și mi-a o să aminte cineva, ar fi bine să te întorci înapoi în România să faci pentru țiganii tăi ce am făcut eu pentru negri și ce am făcut Spielberg pentru evrei. Și asta m-a spus-o Quincy Jones.
12: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
16: Digi24 FM.

0: Astăzi, tradiția spune că avem scântei între Dinamo și Craiova.
1: Ce gol marchează Samuel

0: dezbatem subiectul cu invitatul meu, Ionuț Cucu, psihoterapeut integrativ. Bună ziua, Ionuț, mulțumesc că ești alături de noi și că discutăm un subiect atât de important.
1: Bună ziua, Izabela, și mulțumesc pentru invitație.
0: Și pentru început, o să te rog să ne spui, să ne dai așa câteva exemple despre ce văd de obicei copiii la vârste, iată, atât de mici, pe rețelele sociale, stau foarte mult, uneori și câteva ore pe zi, ce văd ei acolo, pentru părinții care poate nu-și dau seama, se gândesc că e un simplu scrollat, ce se poate întâmpla?
1: Din păcate, copiii și adolescenții identifică, pentru că și algoritmul este construit în așa fel încât să le ofere ceea ce au căutat poate pentru prima dată. Și din păcate sunt foarte multe situații în care copiii au acces la scene cu violență, cu agresivitate. Mă refer aici mai ales la adolescenții care nu se regăsesc în relațiile sociale cu egalii sau cu familia, caută grupuri care sunt asemeni lor și din păcate sunt grupuri care fie se duc într-o zonă de agresivitate față de partea feminină. Și aici un alt aspect foarte important, faptul că sunt tot mai multe grupuri sau subgrupuri care dezvoltă o atitudine agresivă față de partea aceasta feminină, adolescente sau femei când vor deveni adulți, partea aceasta de misoginism. De asemenea, sunt foarte multe trenduri care prind mai ales chiar și copiii mici, prank-uri, sărituri de pe clădiri de la înălțimi foarte mari, scheme cu trotinete, cu biciclete care le pun în pericol. De asemenea, de-a lungul timpului am avut la cabinet chiar adolescenți cu care am lucrat, care au trecut prin aceste experiențe de traumă, de șoc fizic, pentru că au încercat anumite provocări tocmai de pe TikTok sau de pe alte rețele sociale. Circula mai de ună zi acea provocare în care un adolescent se arunca, iar ceilalți îi prindeau. Și au fost cazuri și tot mai mulți medici aduc această perspectivă că ajung la urgență copii care testează astfel de provocări. Nu mai spun de provocări din zona consumului de alcool, de a testa cât de mult poți să consumi alcool, de a testa anumite medicamente. Deci, practic, din zona aceasta a riscului atât fizic cât și emoțional.
0: Dar la nivel emoțional poate că putem vorbi și despre trenduri care nu sunt atât de periculoase pe moment, dar în timp devin ele periculoase. Mă gândesc aici la standardele de frumusețe pe care nu sunt deloc realiste, ce văd copiii pe internet, nu? Corpurile acelea perfecte și vor și ei așa ceva și nu e realizat.
1: Cred că aceasta e una dintre cele mai mari provocări pe care noi adulții va fi să le putem gestiona. Impactul asupra imaginii de sine și asupra imaginii fizice, pentru că de fapt rețelele sociale, internetul promovează standarde nerealiste de frumusețe, unele până în punctul în care pot duce la o încredere de sine foarte scăzută, o deformare a imaginii de sine, până la tulburări din zona alimentară, pentru că multe fotografii sau imagini care sunt pe rețelele sociale sunt la limita sănătății fizice, adică sunt până aproape în zona de anorexie. Și atunci, da, aici devine foarte important ca părinții să poată să seteze limite, să poată să seteze o relație deschisă în așa fel încât să putem să îi protejăm pe copii.
0: Ai spus de setat limite. Ce înseamnă asta? De fapt, poate impulsul unui părinte când află ce vede copilul acolo e să ia telefonul, să-i închidă internetul, să nu-i mai dea voie, dar este aceasta o soluție?
1: Din păcate nu este o soluție. Poate să fie o soluție pe termen foarte scurt, însă poate cea mai importantă soluție, spune Gordon Neyfield, panaceu universal a tuturor problemelor pe care noi le avem cu copiii sau cu adolescenții și includem aici și consumul de rețele sociale, este relația de atașament. Pentru că ea devine ca un scut care generează partea aceasta de reziliență. Ce ar trebui să facă părinții punctual? Practic, aproape din copilăria mică, să înceapă să seteze limite și granițe pe diferite segmente, inclusiv pe acesta al utilizării telefonului. Dacă ne uităm la ce recomandă Asociația Americană de Pediatrie, de asemenea ce recomandă Organizația Mondială la Sănătății în ceea ce privește consumul de telefon, dacă îl putem încadra sub acest concept, între 0 și 2 ani, practic acces zero pentru copii, între 2 și 5 ani ar fi undeva până la jumătate de oră, dar aici ar fi sub îndrumarea, sub coordonarea unui adult unde privesc și se amuză împreună de ceea ce descoperă. Între 5 și 12 ani, undeva la o oră, oră și jumătate, și între 12 și 18 ani, deci acest segment al adolescentului, undeva la 2-3 ore, dar la fel în repriză.
0: Și atenție, acesta este maximul, nu înseamnă că

0: trebuie să lași pe copil exact. Obligatoriu în fiecare zi această
1: durată. Însă, din păcate, întâlnesc în practica privată, în cabinet, foarte mulți adolescenți care petrec cu orele 8-9 ore și de cele mai multe ori folosesc rețelele sociale ca o sursă de reglare emoțională. Pentru că ajung în cabinet copii din familii sau adolescenți din familii care sunt într-o zonă de conflictualitate, familii care au divorțat și atunci rețelele sociale devin pentru acești copii adolescenți o sursă de reglare, ce-i drept disfuncțională pe termen lung.
0: Și nu numai conflict. Mă gândesc aici la părinții care lucrează de dimineața până seara, vin seara acasă târziu, au de făcut toate cele prin casă, au mintea în o mie de părți.
1: Într-adevăr, dacă ne uităm la ceea ce înseamnă până la urmă vremurile pe care le trăim, contextul muncii contemporane, părinții sunt tot mai încărcați de partea aceasta profesională, de roluri, de atribuții pe care le au acasă, în mediul profesional și de multe ori vin acasă și nu mai au această disponibilitate emoțională. Ei sunt prezenți fizic, însă emoțional nu sunt acolo. Și atunci, practic, copiii ce fac? Da, se duc într-o zonă în care se poată să se simtă văzuți, auziți și simțiți. Poate acesta e cel mai mare pericol la nivel structural în ceea ce înseamnă rețelele sociale, faptul că internetul, ecranele ne-au furat și ne fură copilăria copiilor noștri, indiferent de vârstă, că sunt copii sau adolescenți.
0: Și aici, până la urmă, depinde de noi, părinții, să avem, să ne facem timp pentru copii.
1: Exact.
0: Deși pare dificil, că poate mulți părinți o să spună, dar nu am când, că lucrez, dar
1: Eu cred că poate să fie valoros undeva, nu știu, dacă ne uităm la timp, pentru că de multe ori avem această percepție că timpul trebuie să fie, nu știu, cât mai mare cantitativ, dar poate să fie, nu știu, 10 minute, 20 de minute într-o zi în care sunt deconectat de tot ce înseamnă gânduri legate de partea profesională, telefonul nu mai e lângă mine și sunt acolo cu copilul meu, indiferent de vârstă. Pentru că partea de limită, apropo de întrebarea de mai devreme, se construiește, cum spuneam, în timp. Atunci când copilul este foarte mic, creăm partea aceasta de conexiune emoțională, dar în același timp și partea de structură. Pentru că de multe ori, ca părinți, ne putem duce în zona permisivității, da? Copiii au prea multă libertate și nu știu ce să facă cu ea, apropo de...
0: Deși ei au nevoie de limite. Au nevoie
1: și au nevoie de
0: limite,
1: structură, cum ai spus. Sau cealaltă dimensiune în care prea multe limite nu permit, dar ce va face copilul? Va căuta surse alternative.
0: Dar dacă n-am făcut asta din copilăria mică și avem deja un copil adolescent sau preadolescent, ce ne sfătuiești?
1: Cred că ar fi important să găsim momente de conectare. Punctual, activități de timp liber. Nu știu, să, acum că e vară, da, să putem să mergem, nu știu, la munte, să putem să mergem în pădure, activități casnice, să putem să mergem la un eveniment social, cultural sau sportiv. Sunt festivaluri de filme, de muzică, unde putem să avem acest timp cu copilul nostru. Din nou, e această presiune a părintelui ca lucrurile să se întâmple dintr-o dată. Însă ce e important, că o relație se construiește din mii de mici conexiuni. Faptul că vin astăzi și petrec timp cu copilul și mâine și se mai întâmplă peste două săptămâni, nu ajută la ceea ce înseamnă setarea de limite. Pentru că un lucru important, foamea de atașament a ființei umane și mai ales a copilului și adolescentului, nu se împlinește astăzi și peste o săptămână, cum la fel foamea fizică de mâncare nu se întâmplă astăzi și mai mâncăm peste două zile. Da? Și atunci e important ca părintele când vine acasă, că pot fi micromomente. Vine acasă, ce fac unii părinți? Da? Și cu toții poate am făcut asta. Primul lucru pe care îl fac nu este ce faci, cum ești, o îmbrățișare, un sărut pe frunte. Primul lucru, ce e în camera aceasta? De ce nu ai făcut lucrul acesta? Ajungem și
0: sau
1: acolo.
0: Ce notă ai luat?
1: Sau ce notă ai luat
0: colegul
1: acolo?
0: Cât a luat?
1: Exact. Da. Ajungem și acolo. Dar mai întâi partea de conectare. Cum ești, o îmbrățișare și apoi aducem partea de limite. Văd că ai stat prea mult pe telefon. Văd că ai luat o notă mică. Hai să vedem ce putem să facem.
0: Și mai am o întrebare, Ionuț, foarte pe scurt. Concret, când copilul e pe telefon, părintele vrea să înceteze, copilul nu vrea, apar mereu conflicte. Ce să faci în momentul acela? Cum îl convingi pe copil?
1: Din nou, ne uităm din spate. Pentru că, da, avem varianta în care merg și iau și îl forțez și îl bruschez, dar asta înseamnă să creezi din nou rupturi în relație. Sau varianta în care, în momente de calm, de acalmie relațională, stabilim aceste limite. Da? Și cu siguranță, dacă stabilim aceste limite la o vârstă mai mare a copilului, vor fi dificultăți și provocări, pentru că e important să ne uităm la unii copii, s-a creat o stare de dependență. Deci nu mai e de voință, nu vrea copilul, ci pur și simplu, da, e secreția de dopamină.
0: Cred că dacă ne uităm și la noi, ne dăm seama că și
1: exact,
0: nouă ne se întâmplă.
1: Exact, deci e o dependență care e atât de demascată și o raționalizăm și o normalizăm ca adulți, păi mă relaxez, mă deconectez, dar e important să ne uităm că că creierul uman s-a dezvoltat și a evoluat în natură, în relații de joacă, în copilărie și în adolescență și în relații sociale. Iar, cum spuneam mai devreme, ecranele, smartphone-urile, practic, ce au făcut, au furat copilăria. Astăzi copiii nu se mai joacă așa cum se jucau în vremea copilăriei noastre. Lapte gros, rațele și vânătorul, fotbal în curtea școlii, pentru că multe școli din București și din țară, din păcate, sunt închise și copiii nu au acces.
0: Așa este și concret, mă întorc la acel moment, copilul nu vrea... Acceptăm că el va protesta, adică e în regulă să protesteze, dar ne ținem de limită.
1: Vom păstra limita, vom lua telefonul, va avea un moment în care să descarce
0: dar
1: acea furie.
0: Dar e important să fim noi calmi?
1: E foarte important ca noi să fim calmi și după aceea să-i oglindim. Ok, înțeleg că ai fost furios sau trist pentru că ai fi vrut să mai rămâi în joc sau în desen animat, dar cred că da, că e important să respectăm limita. Și în felul acesta creștem și toleranța la frustrare, creștem și reziliența copilului.
0: Ajută să-l atragem către o activitate care lui îi place mult în momentul acela, spun.
1: Poate să ajute și în acel moment, dar mai degrabă aș construi pe termen lung, pentru că nu aș vrea să mut un disconfort pe o zonă în care, pe principiu, îmi vine minte acum exemplu rapid, când eram trist, bunica mă ducea și mi-o oferea o gugoșică sau o clătită. Da, e frumos gestul, însă de fapt, care e mesajul subliminal? Că atunci când am un disconfort, încerc să îl diminuez sau încerc să, metaforic, să-l mănânc făcând o activitate. Și atunci, ok, rămânem cu disconfortul, dar construim dinainte activități alternative în așa fel încât să nu rămânem acolo pe telefon.
0: Mulțumesc tare mult pentru toate sfaturile și te mai așteptăm. Noi mergem acum mai departe și vorbim despre schimbările care apar la nivelul sănătății intime la menopauză. Rămâneți cu noi, revenim imediat cu detalii.
2: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM. Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM. E legal! Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: O avem pe doamna Diana, care mi se pare că în același calup o mai declara niște chestii și le luăm pe rând să vedem câtă energie și răbdare are sufletul meu.
4: Soiu îl cheamă pe ambasadorul ăsta Lipaev al Rusiei, stă jumătate de oră cu el, îl dă afară și imediat închide consulatul de la Constanța.
3: Păi eu de acum, unde mă mai duc în vizită? Cum să închizi, mă, nenorocitule, consulatul? Că eu unde să mai vizitez? Ce să... Unde mai beau și eu cafeaua și... Cu... Bănuiesc că cafea simplă, nu... Nu cred că... Nu gogoașă, nu mâncare, nu nimic la cafea, imaginez. Așa, deci mai departe, hai să vedem ce mai zici.
4: Bă, cu nimeni nu ai voie să tai nicio relație diplomatică. Cum mai poți tu vreodată? Ai văzut-o, americanii că au închis relațiile diplomatice cu rușii?
3: Pentru că n-o căzut nicio dronă la ei pe teritoriu. Că dacă ar fi căzut, era mult mai rău decât atât.
4: Franța a închis? Nu. Germania? Nu. Italia? Nu. Voi știți că asta poate fi o declarație de război?
3: Asta poate să fie declarație de război? Dar lovirea unui bloc civil nu e declarație de război! Dacă aveți... Băi, sunt eu nebun, am luat-o eu razna, am stat eu prea mult în stres săptămâna asta și nu mai reacționez cum trebuie la prostii? Deci, cu închiderea consulatului îi considerată declarație de război, dar lovirea unui bloc nu-i considerată declarație de război? Mai avem nevoie să știm mai mult pe ce parte a gardului lată, doamna Diana? Sau nu, asta nu e o formulare foarte bună. Ba da, că bosnița aia...
2: jos din sărite. Digi24 FM.
0: Am revenit la Tinerețe fără bătrânețe și vorbim despre menopauză, care nu înseamnă doar bufeuri și transpirații nocturne. Există o realitate despre care se vorbește prea puțin, deși afectează peste jumătate dintre femeile ce trec prin această etapă, schimbările care apar la nivelul sănătății intime. De ce multe femei suferă în tăcere? De ce aceste simptome nu trebuie considerate o parte firească a îmbătrânirii și ce soluții există? Aflăm de la invitata mea, dr. Brândușa Mitroi, medic primar obstetrică ginecologie. Bună ziua, mulțumesc pentru prezență. Ce schimbări, mai întâi spuneți-ne, ce schimbări pot apărea în această perioadă în sfera sănătății intime?
5: Scăderea estrogenilor, care definește o parte importantă, care definește intrarea la menopauză, duce la o scădere a atroficității mucoasei vaginale și perineale, scade vascularizația, sunt mult mai sensibile tegumentele și mucoasele și totodată scăderea estrogenilor are drept impact modificări în flora vaginală. Deci apare o vulnerabilitate în a se putea dezvolta alte tipuri de bacterii decât cele bune, protectoare, pe care noi le avem în mod obișnuit în vagin.
0: Și la ce simptome să fie femeile atente? Simptome care să le pună un semn de întrebare, că ar fi bine să meargă la medic, că nu sunt normale.
5: Mâncărimi, usturimi, uscăciune. Multe dintre paciente, din ce am observat eu în practică, dacă la un moment dat, la vârsta tânără, au avut infecții vaginale, cum ar fi candidoza, care era asociată cu mâncărimi, tind să se gândească în prima etapă la genul acesta de probleme și încearcă tratamente susținute cu ovule, la gândul că e vorba de o infecție și maschează pentru mult timp adevărata problemă. În plus, pentru că pot afecta și vulnerabiliza și mai mult flora vaginală protectoare, agravează problema.
0: La ce să mai fie atente?
5: Să fie atente de asemenea la modificările din sfera urinară, pentru că apare odată cu acumularea numărului de ani de la intrare în menopauză, o rată mai mare a infecțiilor urinare și aici e un drum pe care pacientele îl parcurg adesea împreună cu medicul de familie, cu tratamente repetate, antibiotice, ulterior poate chiar și consulturi la urologie și ne depărtăm de origine, de cauza adevărată a problemei, uretra, orificiul prin care noi eliminăm urina, din cauza modificărilor acestor atrofice, începe și se apropie de intrarea în vagin și apoi și modificările acestea de floră vaginală conduc la o rată mult mai mare a infecțiilor urinare. Deci, dacă nu reușim să rezolvăm sursa inițială a problemei, tratamentele acestea repetate antibiotice nu vor reuși să ne vindece.
0: Plus, pot crea și rezistență la antibiotice.
5: Da, și rezistența antibiotice și foarte multă frustrare.
0: Dar cum ar trebui tratate? Care sunt soluțiile pentru acest lucru?
5: Bineînțeles că facem în prima etapă urocultură. E important să excludem sau să tratăm dacă se confirmă o infecție urinară. Ulterior, trebuie ajutat cu tratamentele acestea de hidratare sau tratamente hormonale care aduc ceea ce începe să scadă estrogenul acesta la nivel vaginal. De asemenea, trebuie o anumită igienă în ceea ce privește partea de viață intimă, poate o atenție mult mai mare decât exista înainte. Se pot folosi și dezinfectante urinare, cumva profilactic, după contactele intime. Toate acestea reușesc să țină mult mai bine sub control. Inițial vor spația episoadele de infecție urinară, ulterior vor reuși să le controleze mult mai bine.
0: Și în cazul infecțiilor vaginale?
5: În cazul infecțiilor vaginale, aș sublinia partea aceasta de a veni la control, de a nu ne automedica din farmacie cu produse date de către doamnele de acolo, de a veni la control, de a ajuta prin hidratanți, prin lubrifianți și prin probiotice vaginale pe care acum le avem la dispoziție. Bineînțeles că binele cel mai mare și de lungă durată va fi adus de către tratamentul cu estrogen vaginal.
0: Sunt multe femei care se tem de tratamentele hormonale. Există soluții și pentru ele?
5: De menționat că avem variante, avem, cum spuneam, aceste hidratante vaginale, sunt produse cu acid hialuronic, ce ajută foarte bine, cu uleiuri, cu vitamina E, cu vitamina A, și atunci există soluții. Preconcepția aceasta legată de tratamentele hormonale are și alte alternative.
0: Bun, vreau să ne spuneți și ce obiceiuri de zi cu zi, la ce să fim atente dacă vorbim despre stilul de viață, dacă și acesta e important și poate afecta.
5: Multe dintre pacientele care sunt în categoria de vârstă 50-60 au primit în tinerețea lor niște sfaturi în care acum nu ne mai regăsim din punct de vedere al recomandărilor ginecologice. Ele vizează spălăturile intravaginale, ele făcute constant scad flora vaginală protectoare, amplifică uscăciunea și dăunează. Pot fi și un sabotor al tratamentelor pe care le facem de hidratare sau de îmbogățire a florei. De asemenea, nu ajută purtarea absorbantelor zilnice și ăsta este un lucru pe care nu-l recomandăm de făcut ca obicei, deși începe să fie din ce în ce mai des întâlnit.
0: Asta vă referiți la cele pentru incontinență, bănuiesc?
5: Nu, sunt paciente care și-au creat un obicei, din păcate, în a purta absorbante zilnice, și tinere, și mai puțin tinere, nu neapărat datorită incontinenței, poartă genul ăsta de zilnice.
0: Și, iată, pielea și mucoasa pot fi afectate.
5: Au de suferit, mai ales în perioada asta de menopauză.
0: Mai sunt și alte obiceiuri la care să fim atente?
5: De folosit un agent de spălare cât mai blând, asta ar mai fi, de întrerupt fumatul, ăsta e un sfat bun oricând, oricum, un control al greutății, pentru că lucrurile astea legate de controlul metabolismului tind să fie mult mai dificile în perioada de menopauză, un câștig ponderal poate agrava partea de incontinență urinară, o poate face mult mai pregnantă și atunci, de avut în vedere că lucrurile sunt conectate, nu sunt de neglijat obiceiurile acestea alimentare, mișcarea cât mai bună.
0: Practic, un stil de viață,
5: cât mai
0: echilibrat. În ultimii ani se vorbește tot mai mult despre sindromul genito-urinar al menopauzei. Explicați-ne
5: Eu l-aș împărți, ca să fie cât mai de înțeles, în două direcții mari. E partea care vizează simptomele urinare, despre care noi un pic deja am discutat, și partea care vizează viața intimă a pacientei, pentru că și acolo apare o schimbare destul de mare, de la scăderea libidoului pe fondul acesta hormonal, până la disconfortul care apare în urma contactului sexual, fiind uscăciunea aceasta din ce în ce mai pregnantă, când doare, când e neplăcut, atunci evităm și totul se poate transforma în ultimă instanță și într-o problemă în viața de cuplu, frustrare. Și multe dintre paciente, cum spuneau, cum au primit și obiceiul acesta de a se spăla intravaginal, au primit și cutuma, așa e la vârsta mea.
0: E normal,
5: trebuie
0: da.
5: Asta e, lucrurile sunt aici închise. Mesajul fiind însă, calitatea vieții contează la orice vârstă. Și trebuie îmbunătățit acolo unde putem.
0: Flora vaginală, cum e ea influențată? Care e mai exact legătura?
5: Estrogenii scad lactobacilii, scad cantitatea de lactobacili și atunci, cum spuneam, scade foarte mult flora aceasta de protecție, lăsând loc altor bacterii să colonizeze, scade pH-ul vaginal, care este în mod obișnuit acid, devine alcalin și permite colonizarea unor bacterii care nu ar trebui să fie acolo.
0: Și atunci ajută produsele
5: de refacere a florei, da.
0: Probiotice.
5: Cumva mergem în mai multe direcții, refacem flora, hidratăm, aducem și aportul de hormoni.
0: Iată că nu este important doar un tratament cu antibiotice sau cu ovule, ci o abordare cât mai integrativă.
5: Complementară.
0: Mulțumesc tare mult pentru toate detaliile și vă mai așteptăm. Încheiem aici emisiunea de astăzi. Ne revedem și sâmbăta viitoare de la aceeași oră. Sunt Izabela Pănescu, o după-amiază liniștită.

0: Digi24 FM.
1: Grecii antici au inventat democrația, jocurile olimpice, teatrul, dar și petrecerile. Iasu, Calimera București! Sâmbătă 25 și duminică 26 iulie, lângă ambasada Greciei, închidem strada și deschidem Elada la București. Două zile cu muzică, dans, teatru, gastronomie, relaxare și farfurii sparte ca la carte. Greek Days alături de Digi FM. Hai să trăiești grecește! Nici zeii din Olimp n-ar lipsi de la așa ceva. Cu Digi FM, ca să știi!
2: Astăzi, Superliga continuă pe Digisport 1. De la 17:30, Farul întâlnește Corvinul, iar de la 20:30, Dinamo are derby mare cu Universitatea Craiova. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
0: Digi24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Gina Petrea, psihoterapeut și doctor în științele educației. Trec 100 de ani, înregistrarea rămâne, este descoperită de o tânără la început de drumul vieții de adult, copleșită de noile responsabilități. Se uită acum în ochii dumneavoastră și așteaptă acel sfat, acel imbold. Ce îi spuneți?
5: Ceea ce ne-a făcut pe noi oameni, atâtea secole, atâtea mii de ani, o să ne facă oameni în continuare. Cred că nu există nimic mai important în ceea ce înseamnă personalitatea umană decât caracterul, virtutea.
0: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: După ce am văzut acel reportaj, m-am dus la mama mea și i-am spus: mama, eu vreau să mă fac degustător de vinuri. Și în momentul în care am gustat vinul ăla, am avut așa o revelație despre ceea ce este vinul nobil.
2: Lasă-mă să o spun eu, ești blondă, ești frumoasă și vorbești despre vin într-o lume dominată de bărbați.
1: Oamenii care au propus această lege nu au înțeles sectorul.
2: Acreditările internaționale schimbă cu adevărat statutul unui expert în piață?
1: România a crescut impresionant din punct de vedere al calității.
2: Se poate așeza și România la masă?
1: Ce întrebare complicată! Suma vicilor trebuie să fie tot timpul constantă.
0: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland.
3: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, analizăm cele mai importante soluții de mediu pentru a pune la adăpost locuitorii orașelor în fața valurilor de caniculă și furtunilor violente. Vorbim și despre cel mai recent proiect al britanicilor care scot curent electric din pământ.
4: Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

Bun găsit la știri, sunt Radu Șerbănescu, iată titlurile orei. Încă o dronă doborâtă în Delta de această dată, iată a doua în mai puțin de 24 de ore după cea din Padina Buzău. Ținta a fost distrusă de același pilot român de F-16. Sunt însă incendii scăpate de sub control în Spania și Italia. O să vedeți imagini și din Franța. Focul ajunge spre localități. Oamenii fug cu ce apucă din calea flăcărilor. Un complex NASA de lângă Madrid a fost evacuat. Vești proaste în continuare. Prețul motorinei a crescut și astăzi în stațiile de distribuție ale marilor lanțuri de alimentare cu carburant. Și mai sunt câțiva bani până ajunge la pragul de 10 lei pe litru. După criza iscată săptămâna aceasta de întreruperea distribuției țițeiului din Kazahstan de către mai multe țări europene, inclusiv spre România, e bine, acum administrația Trump intervine și le cere ucrainenilor să nu mai lovească petrolierele aflate pe Marea Neagră. Începem însă cu aceste imagini în direct din Franța. Sunt imaginile momentului. Armata a fost trimisă în zonele afectate. Imaginea are această calitate pentru că se filmează dintr-un elicopter. Vedem acum cum se intervine și cu avioanele. Unul dintre focare știm că s-a apropiat periculos de o destinație turistică de pe litoralul francez, extrem de populară în această perioadă. Oamenii au fugit de acolo cu miile, cu mașina sau chiar și cu bărcile evacuări care au început și la Bordeaux, în suburbiile acestui oraș. Să știți însă că sunt probleme nu doar în Franța, de unde vedem aceste imagini în direct filmate, cum vă spuneam, dintr-un elicopter, ci și în Spania, de exemplu, tot din cauza incendiilor. Sunt două țări extrem de afectate. Aceste incendii sunt rezultatul secetei și al valurilor de căldură. Până acum știm că vorbim de câteva zeci de oameni, aproape 80.000 de oameni care au primit ordin de evacuare. Vedem acum așadar imagini de la intervențiile care sunt în curs în Spania. În Franța, vă reamintesc că aceste țări au cerut sprijinul Uniunii Europene pentru a lupta cu flăcările. Alertă maximă la noi, a doua dronă doborâtă în mai puțin de 24 de ore în spațiul aerian național. Ținta a fost interceptată la doar 10 km de localitatea Sfântul Gheorghe din Delta de către un pilot român aflat la manșa unui aeronave F-16 și să știți că este chiar același pilot care a doborât și drona rusească de ieri. Potrivit MAPN, drona a fost detectată de sistemele de supraveghere radar la ora 8:22 în această dimineață și a fost neutralizată apoi într-o zonă nepopulată situată în apropierea graniței cu Ucraina pentru a preveni orice risc pentru populație și pentru infrastructură. Locuitorii din județul Tulcea au fost avertizați în cursul zilei cu privire la pericol prin intermediul sistemului RoAlert, fiindu-le recomandate măsuri de precauție, în timp ce aeronavele militare monitorizau situația din aer. Aceste incidente repetate subliniază, iată, fragilitatea situației de securitate din bazinul Mării Negre în contextul conflictului din Ucraina și al atacurilor frecvente care au loc, vedem, în apropierea frontierei României. Așteptăm să aflăm oficial dacă drona este rusească sau ucraineană. Vedem chiar acum imagini de la căutările care sunt acum, care se întâmplă chiar acum în Delta.

0: Anunțul legat de doborârea dronei în delta Dunării a venit de la șeful statului. Tot Nicu Șordan a anunțat vineri că o dronă a fost pusă la pământ la Padina, în județul Buzău. La scurt timp, Ministerul Apărării Naționale a postat pe pagina oficială de Facebook un mesaj prin care preciza că același pilot român aflat la manșa aceleiași aeronave de luptă F-16 a forțelor aeriene, ajutat de același coleg, a doborât o dronă în apropiere de Sfântul Gheorghe. Aparatul inamic a fost detectat și neutralizat în 12 minute.
1: Este o dovadă că munca de multe ori care nu poate fi făcută ca pas intermediar publică de la Ministerul Apărării începe să dea roade dovedite. Faptul că două drone au fost doborâte într-un interval de 15-20 de ore nu mai este evident o întâmplare nici pentru gurile rele, ci este rezultatul unei preocupări permanente de a optimiza cu ceea ce avem la dispoziție. Sigur, situația de securitate proximitatea granițelor României spre Ucraina e una în dinamică, au doborât dronarea respectivă într-un timp record. De ce astăzi în 10-11 minute și ieri în mai mult timp? Pentru că nu sunt două situații identice.
2: A făcut un fum mare și ce a făcut mai departe, nu știu, pe elicopterele acum așa cum caută, dar cred că e rămășițe doar.
3: V-ați speriat sau ce senzație așa ați avut?
2: Ce să fac? Oricum, ce poți să faci? Poți să te bagi în apă, ce să faci, tot nimic n-ai nici. Așa că asta e.
4: S-a fost gomul dimineața, avioane pe cer, era alertă, ăsta, restul. Am înțeles că la kilometru 16 acolo a căzut, sunt acolo elicoptere de armată care caută resturi acolo.
5: Bravo lor, că au reușit ca să o anihileze și mă rog, bine că a căzut într-o zonă care nepopulată, am înțeles, și n-a fost niciun impact care să genereze mai multă emoție decât doar asta, doar intrăziunea asta.
0: Armata română a doborât pentru prima dată o dronă care a intrat neautorizat în spațiul aerian național vineri dimineață, aparatul fiind distrus în județul Buzău. În operațiune au fost implicate și avioane italiene. Piloții au tras, dar nu au atins ținta. Drona a fost doborâtă de piloții români, de pe F-16.
6: Nu vreau să dau vești bune că vine NATO să ne apere sau că situația de securitate este excepțională. Nu. Va continua să fie destul de critică.
7: Sunt tensiuni în Marea Neagră. Administrația Donald Trump a emis un avertisment adresat Ucrainei. Cere oprirea atacurilor asupra navelor non-rusești din Marea Neagră, anunță Kiev Post. Măsura vine după o serie de lovituri cu drone care au vizat portul Novorossiysk din Rusia și au afectat petroliere, inclusiv una închiriată de gigantul american Chevron. Novorossiysk servește drept punct terminus pentru consorțiul conductei casmice CPC, o conductă care furnizează 2% din țițeiul global zilnic și este considerată de Washington o alternativă vitală la energia rusească pentru piețele din Europa. Chevron deține participații semnificative la acest CPC, dar și zăcămintele petroliere din Kazahstan. Deși conducta și zăcămintele de petrol nu au fost avariate fizic de ucraineni, recentele atacuri cu drone au restricționat operațiunile de încărcare a țițeiului în portul rusesc Novorossiysk. Constrângerile recente de aprovizionare provenite din Orientul Mijlociu deja au împins prețul global al petrolului la peste $100 pe baril. România e și ea vizată direct de situația de la Marea Neagră, pentru că importăm o cantitate semnificativă de țiței chiar din Kazahstan pentru a asigura necesarul rafinărilor locale, cum este cazul Petromidia. Orice blocaj la terminalul Novorossiysk sau pe aceste rute din Marea Neagră afectează direct lanțul de aprovizionare pentru benzinăriile de la noi din țară. În acest context, nici n-ar trebui să ne mire că avem ziua și scumpirea la pompă. Motorina s-a scumpit astăzi din nou, mai sunt câțiva bani până la pragul de 10 lei litrul. Scumpirile acestea pun presiune pe bugetele oamenilor. Statul are acum în analiză câteva scenarii să mai taie din prețuri, însă mai important acum este și sursa de aprovizionare cu țiței să fie asigurată. Dar iată, vedem, intervin americane și s-ar putea să avem o problemă în minus.
0: Războiul din Orientul Mijlociu are ecouri în toată lumea, inclusiv în România. Motorina se apropie din nou de pragul de 10 lei pe litru, iar benzina a trecut deja de 9 lei pe litru, spre disperarea șoferilor.
8: Este mult, foarte multe accize, ar putea să facă ceva și pentru noi oamenii ăștia.
9: A crescut bugetul pentru carburant?
10: S-a cam dublat, având în vedere faptul că e ușor imposibil deplasarea altfel decât cu mașina.
11: În curând va trebui să ne facem credit de nevoi personale pentru a face plin.
7: Experții susțin că undeva la mijlocul săptămânii viitoare prețul litrului de motorină va depăși pragul de 10 lei în toate benzinăriile.
0: Pentru a ține prețurile sub control, autoritățile au în analiză mai multe scenarii.
12: Sunt două posibilități. Piața să rezolve lucrurile sau o intervenție care astăzi nu poate fi făcută la nivel guvernamental, ci doar parlamentar, pentru că modificările de lege se pot face în Parlament.
13: Adică vom intra dificil în septembrie-octombrie. Cu toate astea depinde foarte mult de cât va dura această sistare a exportului de țiței din Kazahstan. 63% din tot ce importăm noi, iar noi importăm 80% din țițeiul pe care îl rafinăm în România vine din Kazahstan, deci 63% din 80% care înseamnă totalitatea importurilor.
0: Reprezentanții marilor lanțuri de benzinării încearcă să găsească acum surse alternative de aprovizionare cu țiței.

0: Situația așadar gravă în Franța și Spania, unde incendii uriașe sunt acum în afara oricărui control, în ciuda luptei aprige a pompierilor. Are mai multe informații pentru noi din Spania, Alin Petric.
1: Bun găsit, este cea mai gravă situație de acest fel din istoria comunității Madrid. Practic, în jurul Madridului nu s-a mai întâmplat așa ceva niciodată. Sunt 50.000 de oameni evacuați și continuă să fie evacuați. Am ascultat declarațiile făcute în urmă cu puțin timp de președintele comunității, Isabel Ayuso, care a spus că în acel moment tocmai a fost dat bordul de evacuare pentru alte două localități de câte 3.000 de persoane fiecare, inclusiv Senicientos, care este o localitate mică din munți, unde este și centrul de comandă a primit acest ordin. Deci iată că centrul de comandă și de coordonare se mută, inclusiv autoritățile care sunt acolo trebuie să fugă din fața focului. Mai sunt 25.000 de persoane evacuate și în Avila și în Toledo. Practic vorbim însă despre același foc, pentru că au fost trei focuri inițial care s-au unit. Este un front comun pe care luptă mii de pompieri ajutați de utilaje. Sunt pompieri din întreaga Europa, veniți din Italia, din Grecia, din Portugalia, Bruxelles. Selva l-a trimis avioane care sunt de proveniență germană, toate în speranța că vor ține sub control acest dezastru care, spun pompierii, este deocamdată absolut incontrolabil și care va duce, spun autoritățile, cu siguranță la evacuarea mai multor persoane. Deja vorbim de alte zeci de mii de oameni care sunt în acest moment cu ordinul de a rămâne în casă, dar de a fi pregătiți să plece și ei.
0: Între persoanele evacuate se numără și români. O să o cunoaștem imediat pe una dintre aceste persoane. A trebuit să plece de lângă o localitate de acolo, de lângă Madrid. Acum se află împreună cu alte 20 de persoane într-o biserică amenajată acum drept adăpost.
2: Eu lucram și dintr-o dată au început alarmele telefoanelor să sune, spunând că trebuie să evacuăm de urgență satele. Erau pompieri, militari, o grămadă de mașini și anunțau oamenii pe stradă, efectivamente, ca să iasă din sat. Foarte repede s-a întâmplat. Deci eu am aflat, m-am dus acasă de că lucram, mi-am luat copiii, animalele și am plecat de 10 minute, dar în 10 minute se colapsese deja satul, fiindcă toată lumea fugea în toate părțile cu mașinile. Copiii, animalele și actele. Nici haine n-am avut timp să ne luăm. Că am zis că cel mai important erau actele și ai noștri, atât. Cenușă pe peste tot, flăcări, haos, fum, alarme, deci a fost îngrozitor, ca în filmele astea apocaliptice. Eu n-am trăit așa ceva și nici nu-mi doresc să mai repet experiența asta, că a fost foarte urâtă.
0: Vedem acum alte imagini din zona Valenciei, într-o localitate situată la aproximativ 40 de kilometri de acest mare oraș. Un incendiu puternic de vegetație și acolo se intervine chiar și la această oră. Dacă sunteți într-o zonă afectată de incendii și aveți imagini, puteți să le trimiteți pe WhatsApp la Digi24. Imaginele le așteptăm la numărul 0771 100 304. Revenind la noi, avem imaginile momentului cu o navă ucraineană care a fost lovită acum câteva zile și a ajuns în portul Constanța. Are în acest moment, o să vedeți imaginile, se și vede pe unde a intrat proiectilul sau o fi fost o dronă. Iulia Stanciu e alături de noi cu informații suplimentare, te rog.
3: Bună seara, este vorba despre o navă sub pavilion Antigua și Barbuda care a fost lovită într-un port ucrainean din apropiere de Odessa, Ucraina. Această navă a ajuns acum în România, în portul Constanța, în rada interioară și așa cum puteți vedea în imagini, avariile sunt foarte vizibile. Este de precizat faptul că această navă, vă reamintesc, sub pavilion Antigua și Barbuda, a fost atacată, lovită în data de 18 iulie, undeva în apropiere de Odessa. În acel moment, la bord se aflau 22 de marinari filipineni și doi dintre ei au suferit răni. Astăzi, această navă a ajuns în România și cel mai probabil fie va fi reparat aici, fie va merge într-un alt port pentru reparații.
0: Bun, ne uităm în continuare la aceste imagini. Eu îi mulțumesc domnului general Virgil Bălăceanu pentru prezența în jurnal. Bună seara, domnul Bălăceanu.
4: Bună seara.
0: Prea multe detalii despre incidentul acesta nu avem, dar ne facem o imagine despre situația de la Marea Neagră. Acolo ne readuc aminte, practic, aceste imagini, ne readuc aminte despre faptul că e un război în desfășurare care afectează, cum vedeam mai devreme, și distribuția de carburanți și o nouă zi cu o nouă dronă și la noi, nu, domnule Bălăceanu?
4: Cum sigur, putem... cu o nouă dronă, dar cu o nouă dronă care a fost doborâtă.
0: Da.
4: Se pare că am început seria dronelor doborâte, ieri am avut una, astăzi am avut una. Remarcăm că ieri s-a doborât drona de către pilotul român la 6 minute după decolare. Noi nu facem o asemenea analiză prea des. Sigur, durata de traiect a fost de aproape o oră și jumătate, dar românii au acționat după italieni. Italienii au ratat misiunea, românii au îndeplinit-o. Sunt lucruri pe care trebuie să le remarcăm. Astăzi drona a fost doborâtă după 11 minute. Pe de altă parte, trebuie să învățăm să coexistăm cu războiul din Ucraina. Cu existență care înseamnă și pregătirea pe linie de protecție civilă și din punct de vedere al înzestrării armatei române și din punct de vedere al folosirii capacităților pe care le avem la dispoziție, fie că vorbim de aviație, fie că vorbim de elicoptere, fie că vorbim de sistemul MEROPS, fie că vorbim de cele două baterii modernizate Skynex.
0: Vedem acum imagini, domnule general, de la această misiune care e în derulare, practic acum militarii caută resturile dronei, să aflăm și noi povestea dronei. Deocamdată știm doar clară povestea dronei de ieri, că era un Shahed, acum nu știm dacă e ucraineană sau rusească. Dar aș fi vrut, apropo că ați vorbit de, l-ați lăudat pe pilot, e același pilot, nu, care le-a dat jos pe amândouă. Domnul Minuță, domnul ministru al apărării, spune totuși că aceste avioane F-16, avionul pe care era și pilotul român, nu au fost de fapt proiectate pentru lupta asta cu dronele și că nu e chiar ce trebuie, că sunt mult mai ieftine și mai eficiente aceste drone și că poate nu e bine să le dăm jos cu avionul.
4: Adică să lăsăm dronele să cadă, să avem victime umane?
0: Nu, nu, nu. În sensul că era bine să fi avut alte sisteme de la sol, să le dăm jos, să nu le dăm jos cu avioanele.
4: Dați-mi și mie un exemplu în delta Dunării, pentru că drona a fost doborâtă la aproape 10 km vest de Sfântul Gheorghe. Uh-huh. Ce mijloace putem să avem într-o zonă de delta? Într-o zonă cu canale, într-o zonă mlăștinoasă. Este clar că trebuie să acționezi în asemenea zone din aer, fie cu avioane, fie cu elicoptere. Sigur că pe alte direcții, mai ales direcțiile principale de interzis împotriva dronelor, cum ar fi aglomerarea urbană Galați-Brăila, poți să concentrezi și sisteme MEROPS, intrat în dotare, s-au primit recepționat două baterii de tunuri 35 mm cu helicon modernizate Skynex de către Rheinmetall care pot fi folosite, creșterea numărului de instalații Gepard și așa mai departe.
0: Asta zic, deci se poate și altfel, că războiul cu dronele nu se poartă din avion.
4: Ba, se poartă și
0: sau
4: din avion.
0: Sau și din avion, dar e
4: dacă
0: ultima variantă.
4: Atunci, nu este ultima variantă, dacă se acționează în zona deltei. Repet, nu ai cum să duci în delta tunuri antiaeriene sau alte mijloace cu baza la sol, că nu ai solul. Și atunci trebuie să acționezi și din aer. Pe anumite direcții poți să situezi mijloacele de apărare antiaeriană și antidronă.
0: Și credeți că e posibil ca asta să facă și rușii acum, dacă plecăm de la premisa că și asta a doua e tot rusească? Deocamdată nu știm. Dar dacă se va confirma, asta oare vor să verifice și ei pe unde sunt punctele slabe ale apărării?
4: Nu știm la ora actuală.
0: Păi nu știm, vă întreb.
4: La ora actuală.
0: Pentru că sunt două puncte de intrare diferite. Deci cea de ieri a intrat pe la Sulina, mai la nord, și aceasta a doua ceva mai la sud, la Sfântul Gheorghe. Deci
4: bun.
0: Sunt două puncte de intrare diferite.
4: Și e firesc să fie diferite, pentru că nu atacurile rusești s-au produs și în noaptea trecută și în cealaltă noapte și în diminețile celor două zile asupra porturilor maritime, în mod deosebit Odessa, și asupra porturilor dunărene. O probabilitate, spun o probabilitate, dar trebuie să o luăm în calcul, este că aceste drone să fie drone în derivă. Adică drone care au fost bruiate de către mijloacele de război electronic ale ucrainienilor.
0: Dacă ar fi trimise special de Rusia, ar fi foarte grav, nu?
4: Ar fi grav pentru că sunt drone cu explozibil. De regulă, când testează drone apărare antiaeriană, o testează cu drone momeală, de tip Gerbera, nu cu drone Shahed. Dar să așteptăm concluziile Ministerului Apărării, să așteptăm să vedem concluziile de la nivel NATO. Acțiunile de ieri și de astăzi au fost coordonate, nu, de Centrul de Conducere a Operațiilor Aeriene de la Torrejón. Există unele concluzii și acolo, în ceea ce privește proveniența acestor drone. Nu în sensul în care ele sunt rusești sau nu, pentru că nu, probabilitatea foarte mare e că sunt rusești. Dar analiza trebuie să spună, vorbim de drone în derivă, pentru că ieri ne-a spus șeful apărării, nu, drone, sau drona la care s-a referit, cu o degradare serioasă a traiectului, ceea ce ar însemna că nu a suportat acțiuni de război electronic.
0: Dar de ce ar apărea dronele astea în derivă abia acum? După atâția
4: ani. Dar nu mai apărut până acum?
0: Ca să ajungă la 80 de kilometri de București, eu nu mi-aduc aminte.
4: Nu au ajuns. Cum să nu? N-am avut drone și în zona Vrancea, atunci a și dispărut de pe radar, nu a căzut. Probabil aceea să fi fost o dronă momeală. Uh-huh. Apar dronele pentru că probabil ucrainienii, eu iarăși o probabilitate, s-au perfecționat în privința mijloacelor de război electronic. Și atunci ele acționează, nu? Sau ucrainienii acționează inclusiv la distanțe mari de România sau distanțe mai mari, mă refer la Odessa, iar aceste drone își mențin capacitatea de a ajunge la distanțe mai mari. Datele tehnice ne spun că în condiții de bruiaj, numai drona urmărește același traseu, dar are capacitatea de a zbura în continuare până în momentul în care nu mai are combustibil și a căzut. Uh-huh. Ăsta este punctul nevralgic, pentru că când a căzut, se produce și explozia. Și noi am mai avut situații de drone în derivă, însă ele apar mai ales legate de atacurile asupra porturilor dunărene. Acum rușii atacă concomitent și Odessa și porturile dunărene.
0: Deci, practic, fiecare știre de genul acesta ar trebui să ne pună în gardă, nu? Adică dacă aflăm că într-o seară e anunțat sau e în desfășurare un atac masiv rusesc cu drone aproape de granița noastră, crește, nu, la fel de mult și riscul ca unele dintre ele să treacă granița.
4: Absolut. Ce ne spunea șeful apărării? Că noaptea trecută, nu, comandamentul forțelor întruinte, cel care răspunde de operație antidronă aeriene, a lucrat în continuu. Chiar dacă nu la toate datele de analiză s-a transmis mesajul RO-ALERT, s-au înregistrat datele respective.
0: Da.
4: Deci coexistăm cu asemenea situații, ele se vor repeta. Va trebui să ne îmbunătățim, dacă vreți, sistemul de combatere acestora. Inclusiv să folosim Merops-ul, inclusiv să folosim cele două baterii care au fost modernizate de tunuri 2-35 Oerlikon la nivelul Skynet de către Rheinmetall.
0: Poate deci scăpăm să termină războiul și nu trebuie să ne mai îmbunătățim, că 4 ani
4: nu cred că se va termina,
0: pare că nu ne-au ajuns.
4: Nu sunt semne. Cel puțin anul acesta operațiile militare vor continua, inclusiv cele de lovire, a porturilor, a sistemului energetic și așa mai departe.
0: Domnule general, mulțumesc foarte mult pentru analiză.
4: Multă plăcere.
0: Ucrainei, pe de altă parte, continuă campania de atacuri cu drone spre Rusia. Ținta lor, Amazonul rusesc, au lovit acolo din nou. O să vedem imaginele chiar acum. Așadar, un alt incendiu a izbucnit lângă un depozit al celei mai mari companii de retail online din Rusia. Potrivit autorităților, de această dată dronele Kievului nu ar fi afectat clădirea propriu-zisă, ci ar fi lovit în parcare. Cel puțin al 10-lea depozit atacat în ultimele zile este acesta. Ieri au ars două la periferia orașului Sankt Petersburg. Reguli pentru etichetare, astfel încât avertismentul de pe ambalajul alimentelor să nu fie doar din precauție, ci chiar să anunțe lucruri dovedite științific. De genul, poate conține urme de, așa cum vedem pe foarte multe ambalaje, nu reflectă întotdeauna un risc real. Acum, noi standarde internaționale vor să pună capăt folosirii excesive a acestor etichete ambigue. De exemplu, vor fi stabilite praguri științifice pentru prezența accidentală a unor alergeni. În plus, producătorii vor trebui să reducă riscul de contaminare direct în fabrică, acolo, înainte de a pune pe ambalaj acest avertisment.
5: În momentul în care pe toate alimentele scrie că poate conține urme de alergeni, cei alergici au două soluții. Fie nu mai consumă nimic, fie ajung să ignore aceste notații, riscându-și sănătate. Prin noile reglementări ale Codex s-au introdus limite clare pentru alergeni, ceea ce nu avem în momentul de față decât pentru doi alergeni în legislația europeană. Așadar, producătorii nu vor mai putea să eticheteze, să își acopere, să spunem, necunoștința sau neștiința și să eticheteze orice aliment cu poate conține urme de orice alergen.
0: Închiși de o săptămână într-o închisoare federală din Miami, frații Tate se plâng acum de condițiile din arest. Andrew a postat pe contul său de X mai multe mesaje în care spune că e tratat ca un terorist, iar vecinul său de celulă ar fi un canibal care urlă toată noaptea. Când vor fi din nou duși în instanță și când e așteptat o decizie în cazul controversaților influenceri, aflăm de la Ana Constantin.
6: Bine v-am găsit! Luni vor fi duși

0: un canibal care țipă toată noaptea. Nu este foarte clar cum postează acesta din închisoare, totuși atât el cât și fratele său, Tristan Tate, vor mai rămâne foarte probabil în custodie în Florida până ce un judecător federal va decide dacă sunt îndeplinite condițiile legale pentru extrădarea în Marea Britanie. În ultimii ani însă o singură cerere de extrădare din partea Marii Britanii a fost respinsă, iar Casa Albă a transmis deja că nu se va opune acestei măsuri extrădării. Semnele distanțării de frații Tate sunt evidente de o săptămână. Mai multe figuri influente ale dreptei americane care în trecut i-au susținut pe frații Tate au ales să păstreze tăcerea. Printre aceștia se numără Donald Trump Jr., Candace Owens, Roger Stone sau fosta avocată a președintelui Donald Trump, Alina Haba.
1: Sezonul vacanțelor înseamnă recorduri pentru aeroporturile din țară. La București, spre exemplu, în acest an, traficul aerian a înregistrat noi vârfuri de călători și pe Otopeni și pe Băneasa, 8,5 milioane de pasageri.
2: Este forfotă pe aeroporturi de unde majoritatea pasagerilor pleacă sau se întorc din vacanță. De altfel, de la începutul anului, numărul lor a fost tot mai mare.
3: În primele 6 luni din acest an, aproximativ 8,5 milioane de pasageri au tranzitat cele două aeroporturi din jurul Bucureștiului, în creștere cu aproximativ 5% comparativ cu aceeași perioadă anului trecut.
2: Cei mai mulți călători au avut ca puncte de plecare sau sosire aeroportul Otopeni, 7,7 milioane.
4: În Tirana, în Durres.
3: De cât timp v-ați luat?
4: De aproximativ 3 luni.
5: Am luat vacanța cu o săptămână înainte, în Antalya.
6: Grecia. Zburăm în Atena.
3: Spre ce destinație?
6: Antalya.
3: De cât timp te pregătești să pleci în vacanță?
6: 2 luni.
2: Celălalt aeroport al capitalei, Băneasa, a înregistrat un record în primul semestru din acest an, 745.000 de pasageri, cu aproape 51.000 mai mulți decât s-au înregistrat în tot anul 2025.
7: Această creștere este semnificativă pentru că reduce cumva presiunea creșterii traficului de pe aeroportul Henri Coandă. Intenționăm să dezvoltăm și aeroportul Băneasa și aeroportul Henri Coandă cu noi terminale de pasageri, astfel încât condițiile de operare să fie cât mai bune pentru pasageri.
2: Afluxul mare de călători s-a reflectat și în numărul de decolări și aterizări, care au fost cu peste 3% mai multe decât în primele 6 luni din 2025.
1: Două mașini au fost proiectate într-o benzinărie după ce s-au ciocnit violent pe un drum național din județul Dolj.
8: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. Există o rețetă ca să ajungi la nivel internațional cunoscut sau e pur și simplu?
11: Cred că trebuie doar să-ți dorești în primul rând. Și foarte important, cred că trebuie să începi să folosești și o limbă internațională pentru a atinge piețe internaționale.
10: Uite, tu ai cunoscut, ai cântat alături de, pe scene, alături de, înainte, după, artiști mari, cu
11: da,
10: nume sonore. Dă-ne câteva exemple și interacțiuni cu ei, cum au arătat.
11: Artiștii mari sunt foarte modești, în primul rând. Am cunoscut foarte mulți artiști peste tot în lume. Mi-e greu acum să-ți...
10: La întâmplare, un exemplu, cineva care te-a impresionat.
11: Uite, spre exemplu, am avut un show în care l-am văzut pe Geta și m-a impresionat foarte tare. Geta fiind un artist fabulos, uriaș, îmi place disciplina lui, îmi place felul în care își face managementul proiectului și felul în care alege muzica să o ducă mai departe. Acum ceva timp, puțin timp, l-am cunoscut pe Tiny Tempa, care e un artist fabulos. E foarte interesant.
10: Dar modestia, spui că
11: modestia,
10: e așa,
11: clar,
10: o linie.
11: Artiștii mari sunt modești. Sunt foarte modești. Și deși aparent nu... Poate că nu știu cine ești tu, te tratează foarte...

0: modest. Spre exemplu, am avut o scurtă întâlnire cu întâmplătoare cu Diplo, care e un producător, un DJ uriaș, și m-a impresionat modestia lui.
1: Artist solo sau formație? Cât de greu e de gestionat o formație muzicală? Știi, ai trecut și printr-o despărțire, da, la un moment dat, trupe Accent.
0: Tot timpul am zis așa, că o formație formată din mai mulți membri are mai mare șansă de succes. Cred că formațiile de genul ăsta, nu știu, girls band sau boy band, trebuie să vină odată și cu vârsta. Văd o formație la o vârstă destul de tânără, nu? 18, 16, 17, 18, 20, 20, un pic. Și cred că cu timpul lucrurile se, din toate exemplele pe care le-am avut de-a lungul timpului, e mai ușor în formație, e mai greu artist solo, clar, absolut, eu am simțit asta. În 2013, când am rămas singur, am simțit că mi-e greu, am simțit că s-ar putea să nu pot. Dar uite că am reușit.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: În direct, Italia vrea să interzică dispozitivele digitale în cazul copiilor sub 3 ani, așadar pentru ei fără telefoane ori tablete. O propunere care deja este în Senatul de acolo și dacă trece ar fi a doua țară din UE care adoptă o astfel de legislație după Franța. Ne dă mai multe informații și aflăm care sunt argumentele italienilor pro și contra acestei interdicții de la Adela Mohan.
5: Decretul care este acum în dezbatere a fost elaborat cu Societatea Italiană de Pediatrie. Medicii spun că au observat o corelație directă între timpul pe care copiii mici sub 3 ani îl petrec pe dispozitivele digitale și întârzieri în limbaj, risc de miopie și ușor-ușor se instaurează și dificultăți la învățare. Medicii ca atare recomandă interzicerea totală a acestor dispozitive pentru copiii mai mici de 36 de luni. Decretul prevede de fapt că acestea nu vor mai fi permise în creșe, în grădinițe și în centrele educative. În schimb, dezbaterea mai amplă este în legătură cu părinții, dacă aceștia ar putea fi sancționați sau nu, în cazul în care își lasă copiii mici pe aceste tehnologii. Se dezbate în continuare, încă nu s-a stabilit dacă părinții ar putea să primească sau nu amendă. Deocamdată însă guvernul italian vrea să financeze o campanie de informare care să meargă exact către viitor părinți, încă din centrele prenatale și din maternități. În paralel, Italia are în lucru și un proiect de lege care vizează interzicerea rețelelor sociale pentru copiii mai mici de 15 ani.
4: Un taximetrist din capital a fost prins în timp ce înșela clienții printr-un dispozitiv care creștea abuziv tariful.

0: Polițiștii l-au oprit în centrul vechi al capitalei. La control au descoperit o telecomandă ascunsă sub frâna de mână pe care taximetristul o acționa ca să umfle prețul. Bărbatul a scăpat ieftin, putem spune, doar cu amendă și a rămas fără autorizație. Polițiștii îndeamnă pe cei care păsesc așa ceva să verifice întotdeauna bonul fiscal la finalul călătoriei și, dacă observă probleme, să refuze plata și să anunțe poliția. O nouă sursă de proteine ajunge pe mesele noastre. Este o microproteină obținută prin fermentație, o alternativă la lactate sau produse de panificație. Specialiștii spun că e un pas pentru un viitor al alimentației sustenabile.
1: De fapt, mai sunt micoproteine pe piață și ăsta, Rhizomus corpusilus, din care este această proteină obținută, este un mucegai. Știm că avem mucegaiuri bune, cum ar fi penicillium și avem penicilina de acolo, dar sunt și mucegaiuri care sunt producătoare de micotoxine. Acest microorganism a fost testat, el nu produce micotoxine, pe de altă parte el este utilizat de sute de ani în alimentația umană, de exemplu în fermentarea soii, deci din punct de vedere al toxicologiei, să spunem așa, stă bine. Ea conține proteine de foarte bună calitate, asemănătorii cărnii. Știm că proteinele de origine animală sunt cele mai bune din punct de vedere calitativ.
0: Urmează câteva zile cu temperaturi în creștere, totuși, care vor atinge pragul caniculei. Nu scăpăm însă de instabilitate atmosferică, așadar, din nou, ploi. Vine cu prognoza completă Iuliana Boanț.
2: Bine v-am găsit! Vremea se va încălzi în toată țara, dar mai ales în vest și sud-vest, unde vor fi până la 34 de grade Celsius. Cerul va fi mai mult senin, cu excepția masivelor sudice, unde din orele amiezii vor fi ploi slabe de scurtă durată. Atmosferă plăcută va fi și în București, temperaturile vor urca până la 30 de grade la stația meteo de la Filaret, iar soarele va fi stăpân pe cer. La munte va fi cer senin peste zi, mai puțin în masivele sudice, unde din orele amiezii vor apărea câțiva strop de ploaie. Noaptea însă vor fi perioade cu averse, fenomene electrice, cantități mari de apă și vânt puternic. Pe litoral va fi timp frumos cu cer variabil și o maximă de 28 de grade Celsius. Vântul va sufla slab până la moderat, în timp ce apa mării va înregistra 23 de grade Celsius. Cam atât deocamdată, rămâneți pe Digi24!
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
6: Întrebarea numărul 6, unde este sediul puterii în România?
7: La București.
6: În ce zonă?
7: E singurul răspuns pe care pot să-l dau și care să fie corect.
8: Există o zonă de putere politică, există o zonă de putere economică, ambele sunt, în ambele București este extrem de puternic. Mm-hmm. București are aproape tot ce trebuie să fie o mare capitală europeană în regiune și o mare forță economică în regiune. Are multe lucruri care îi lipsesc și pe care ar trebui să ne focusăm să le dezvoltăm.
6: Întrebarea numărul 7, ce partid reprezintă mai bine muncitorimea din corporații?
8: Eu cred că muncitorimea din corporații nu este reprezentată politic bine în România de astăzi. Eu cred că România de astăzi are nevoie de mai multă incluziune socială și exprimată politic. Eu cred că ne pregătim... N-am discutat despre asta, dar suntem în mijlocul unei revoluții de inteligență artificială care elimină joburi de juniori chiar în secunda asta. Nu le elimină per se, dar nu creează altele noi. Există o categorie întreagă, tinerimea din România, mă refer la tinerimea educată, căreia e mai greu să-și găsească joburi decât le era colegilor lor acum 5 ani. Nu știu cine îi reprezintă pe oamenii ăștia, că n-am văzut pe nicăieri o poziție coerentă care să spună care sunt măsurile pe care noi, România, ar trebui să le luăm ca să sprijinim segmentul ăsta de populație. Atenție, generația copiilor noștri care ne dorim să iubească, să trăiască în țara asta.
6: Întrebarea numărul 8. Ce alegeți între scăderea taxelor și reforma administrativă?
8: Reforma administrativă.
6: De ce?
8: Pentru că ne aduce beneficii pe termen lung. Taxele pot să fluctueze, taxele pot să fie mai mari într-un an, pot să fie mai mici într-un an. Dacă ni se închide bine bugetul, ce trebuie să faci după ce ți s-a închis bine bugetul? Normal să reduci taxele. Da? Dar dacă ție nu ți se închide bine bugetul, ce o să faci? O să crești taxe și de aia trebuie să faci reforma administrativă ca să reduci și cheltuielile. Pentru că altfel ajungi cu taxele la un nivel care e complet nesustenabil.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM. Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequency și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Ne-am întors în direct și mergem la Arad, o competiție îndrăzneață pe biciclete, pe trasee montane. Acolo, timp de două zile, sportivii din toată țara concurează pe circuite spectaculoase în munții Zarandului.
1: Mai bine de 150 de bicicliști s-au înscris în competiție. Cel mai tânăr are doar 2 ani, iar cel mai în vârstă 65.
2: Am venit să concurez aici cu bicicleta. M-am antrenat foarte mult.
3: Vremea e excelentă, traseu incredibil. De prima dată când vin.
4: Am luat locul 2 și mi-a plăcut foarte mult. A fost un traseu foarte interesant.
1: Urcările și coborârile pe munte și prin pădure au fost un test de anduranță. Traseele au fost pregătite pentru toate categoriile de vârstă, de la începătorii până la cei mai experimentați.
5: Traseul se desfășoară cu plecare din Tabra, Căsoaia și finish tot aici, dar el sunt mai multe trasee, de altfel, cu grade de dificultate diferite, prin munții Zarandului. Unul dintre trasee a fost pentru cei mai puțin pregătiți de 12 km, unul pentru cei mai în formă de 25 de km și vom avea un traseu de 5 km pentru copii.
1: După competiții, evenimentul continuă cu jocuri și activități, un film în aer liber pentru copii, concert live și foc de tabără.
0: O poveste emoționantă din nou din lumea animalelor. De această dată este vorba despre un pui de lemur născut la o grădină zoologică din Columbia. Ei bine, el crește cu o jucărie de pluș pe post de mamă, după ce mama sa naturală l-a respins. Medicii veterinari au acum grijă de el, după ce au observat că mamei nu i se trezise deloc instinctul matern. Lăsa perioade prelungite singur, deși în mod normal puii stau agățați de părinți. Acum progresează, este monitorizat 24 din 24 de o întreagă echipă de veterinari, biologi, îngrijitori de la zoo și nutriționiști care, iată, îl hrănesc din două în două ore. Lemurii din specia aceasta provin din Madagascar și sunt pe lista animalelor pe cale de dispariție. Cauzele sunt pierderea habitatului, vânătoarea și traficul ilegal. La noi acum, urșii din Harghita stau la coadă pentru relaxare. Camerele de monitorizare au surprins momentele.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 25 iulie 1946. Explozie nucleară sub apă. SUA au făcut pentru prima dată un test nuclear sub apă. O bombă nucleară similară cu cea folosită la Nagasaki, suspendată la 27 de metri sub o navă veche, a fost detonată. Testul a fost anunțat public, iar presa a fost invitată. Explozia a fost filmată din multe unghiuri. SUA au vrut să vadă efectele unei bombe atomice asupra unor nave. Din vasul de care a fost atârnată bomba nu a mai rămas nimic. 9 nave de luptă, inclusiv un cuirasat japonez capturat, au fost scufundate. Alte vase au fost iradiate. 25 iulie 1909. Zbor peste canalul Mânecii. Francezul Louis Blériot a decolat de lângă Calais la manșa unui avion pe care îl proiectase singur. Așteptat până când a răsărit soarele să înceapă călătoria către UK. Blériot, unul dintre mari aviatori ai epocii, a ajuns la Dover, pe malul britanic al canalului Mânecii, după un zbor de 24 de minute. A aterizat lângă castelul Dover. Până atunci, un asemenea zbor era considerat imposibil. Louis Blériot a câștigat și premiul de 1000 de lire, o sumă uriașă atunci, oferit de proprietarul ziarului Daily Mail. 25 iulie 2000. Tragedia aviatică. Un avion supersonic Concorde a decolat de la Paris spre New York. Când a început să se ridice în aer, unul dintre motoare a luat foc. Oamenii din jur au văzut flăcările mari. Una dintre învelopele trenului de aterizare de sub aripa stângă a lovit ceva de pe pistă și a explodat. Bucăți de cauciuc au spart rezervorul de cherosen integrat în aripă. Piloții nu au putut să păstreze controlul. Avionul a căzut într-un hotel de lângă aeroportul Charles de Gaulle. 113 oameni au murit, 109 din avion și 4 din hotelul lovit.
0: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Guvern interimar, reforme promise, dumneavoastră ați intrat în acest guvern explicând că aveți un plan de reformă, companiile de stat au fost cele pe care le-ați luat mai întâi la mapat, la inventariat și pe urmă ar fi trebuit să urmeze niște pași de reformă. Unde au rămas?
4: Înainte de a vorbi despre această reformă, cred că ar trebui să punem lucrurile un pic în context, pentru că eu am venit în guvern la final de octombrie, moment în care existau deja niște tensiuni în coaliție, după cum știm, dar erau cumva ținute sub control. Și vreau să spun că atâta vreme cât măsurile au fost îndreptate împotriva cetățenilor, să zic așa, dar nu împotriva lor, ci pentru a reduce deficitul, dar măsuri care au afectat cetățenii, Partidul Social Democrat a rămas acolo, chiar dacă seara critica la televizor, a fost solidar cu aceste măsuri, cel puțin în guvern, nu și în public. Când am început să discutăm despre reforma companiilor și lucrul ăsta s-a întâmplat undeva începând cu luna ianuarie, pentru că lunile noiembrie și decembrie au fost luni de analiză, să înțelegem mai bine la cabinet care e situația, câte companii de stat sunt, să obținem informații la Ministerul de Finanțe, deci cam în ianuarie am început să discutăm efectiv despre reforma companiilor de stat, a început pur și simplu o luptă în interiorul coaliției, sau cel puțin asta a fost percepția mea. Brusc nu se mai putea lucra cu guvernul sau cu Ilie Bolojan, că de fapt despre Ilie Bolojan era vorba. S-a putut lucra cu Ilie Bolojan atâta timp cât s-au mărit taxele și a crescut TVA-ul, dar nu se mai putea lucra cu Ilie Bolojan când am început să ne uităm la consiliile de administrație.
3: Deja sunteți politician.
4: Da. Sunt.
3: Opinia dumneavoastră, ca să fie foarte clar, este că acest guvern s-a rupt, coaliția de guvernare s-a rupt în momentul în care ați vrut să dați afară oamenii partidelor din companii?
4: Nici nu pot să spun că am vrut să dăm afară oamenii partidelor din companii, pentru că acest lucru nu este posibil potrivit legii, ci am început să ne uităm ce se întâmplă în aceste
5: atunci
4: companii.
5: Atunci s-a rupt coaliția?
4: Da, atunci s-a rupt coaliția. Când am început să discutăm clar despre numirile în Consiliul de Administrație, despre pierderile din aceste companii, despre găurile negre.
5: La fel, foarte clar. Cu cine aveați astfel de discuții și cum arătau ele, ca să înțelegem concret?
4: Discuțiile în interiorul guvernului întotdeauna erau calme, calde, colegiale, nu au existat confruntări directe. Tocmai asta era cumva frustrarea, pentru că în guvern lucrurile se păreau firești. Când ajungeam acasă și dădeam drumul la televizor și mă uitam la știri, părea că am ajuns în altă țară, cred că am mai povestit asta. În interiorul guvernului nimeni nu se opunea la nimic, teoretic toată lumea era de acord, pentru că tot ce am încercat să facem era prevăzut în programul de guvernare. Nimic din ce am, din toate demersurile pe care le-am început în guvern, nu era din afară, nu venise de nicăieri, ci erau lucruri scrise, convenite de cele patru partide din coaliție.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
6: Eu aș boteza cu un alt nume acest port, fără oraș, fără patrie, fără speranță, fără ideal. Cum l-ai boteza, doctore? Europolis. O Europa în miniatură.

0: e situația Rusiei acum?
1: E o criză, dar puterea e foarte atentă. De ce? Pentru că ai niște alegeri. Sigur că alegeri în Rusia sună caragios. Totuși, poate să ofere orice scrutin electoral ocazia unor dezbateri publice.
2: Armand Goșu vine în fața ta duminică de la 14.

Bun găsit la știri. Incident de securitate în România și este al doilea în mai puțin de 24 de ore. Așadar, încă o dronă a fost doborâtă în spațiul aerian național. Ținta a fost interceptată la doar 10 km de localitatea Sfântul Gheorghe din Delta de către un pilot român aflat la manșa unei aeronave F-16. Și să știți că este chiar același pilot care a doborât și ieri drona rusească. Potrivit MAPN, aparatul de zbor a fost detectat de sistemele radar la ora 8:22, a fost neutralizat într-o zonă nepopulată situată în apropierea graniței cu Ucraina pentru a preveni orice risc la adresa populației sau infrastructurii. Aceste incidente repetate arată fragilitatea situației de securitate din bazinul Mării Negre în contextul conflictului din Ucraina și al atacurilor frecvente care au loc în apropierea frontierei. Așteptăm să aflăm oficial dacă această dronă este rusească sau e ucraineană.

0: Anunțul legat de doborârea dronei în delta Dunării a venit de la șeful statului. Tot Nicu Șordan a anunțat vineri că o dronă a fost pusă la pământ la Padina, în județul Buzău. La scurt timp, Ministerul Apărării Naționale a postat pe pagina oficială de Facebook un mesaj prin care preciza că același pilot român aflat la manșa aceleiași aeronave de luptă F-16 a forțelor aeriene, ajutat de același coleg, a doborât o dronă în apropiere de Sfântul Gheorghe.
1: Ne aflăm la aproximativ 10 km de localitatea Sfântul Gheorghe din județul Tulcea. Aici, în această zonă, ar fi fost doborâtă drona care a intrat pe teritoriul nostru național.
0: Aparatul inamic a fost detectat și neutralizat în 12 minute.
2: Este o dovadă că munca de multe ori care nu poate fi făcută ca pas intermediar publică de la Ministerul Apărării începe să dea roade dovedite. Faptul că două drone au fost doborâte într-un interval de 15-20 de ore nu mai este evident o întâmplare nici pentru gurile rele și este rezultatul unei preocupări permanente de a optimiza cu ceea ce avem la dispoziție. Sigur, situația de securitate proximitatea granițelor României spre Ucraina e una în dinamică, au doborât una respectivă într-un timp record. De ce astăzi în 10-11 minute și ieri în mai mult timp? Pentru că nu sunt două situații identice.
3: A făcut un fum mare și ce a făcut mai departe, nu știu, pe elicopterele acum așa cum caută, dar cred că e rămășițe doar.
1: V-ați speriat sau ce senzație așa ați avut?
3: Ce să fac? Oricum, ce poți să faci? Poți să te bagi în apă, ce să faci? Tot nimic n-ai nici. Așa că asta e.
4: S-a fost gomul dimineața, avioane pe cer, era alertă, restul. Am înțeles că la kilometru 16 acolo a căzut, sunt acolo elicoptere de armată care caută resturi acolo.
5: Bravo lor, că au reușit ca să o anihileze și mă rog, bine că a căzut într-o zonă care nepopulată, am înțeles, și n-a fost niciun impact care să genereze mai multă emoție decât doar asta, doar intrăziunea asta.
0: Armata română a doborât pentru prima dată o dronă care a intrat neautorizat în spațiul aerian național vineri dimineață, aparatul fiind distrus în județul Buzău. În operațiune au fost implicate și avioane italiene. Piloții au tras, dar nu au atins ținta. Drona a fost doborâtă de piloții români, de pe F-16.
6: Nu vreau să dau vești bune că vine NATO să ne apere sau că situația de securitate este excepțională. Nu. Va continua să fie destul de critică.
7: Comandantul detașamentului forțelor aeriene române din Lituania, care e militar român, explică acum cât durează doborârea unei drone intrate în spațiul aerian al unei țări. Să vedem ce spune, care este mesajul lui Mihai Țămari.
8: Salutare! Tocmai am aflat o veste din țară care ne face foarte mândri de meseria pe care o avem. Colegii noștri au doborât încă o dronă care a pătruns neautorizată în spațiul aerian al României. Antrenamentul și dedicarea noastră dau roade. Felicitări vouă! În același timp am observat în media foarte multe întrebări justificate de altfel despre timpul de care avem nevoie să angajăm un astfel de obiect. În calitate de pilot experimentat pe F-16 și de comandant al detașamentului de poliție aeriană din Lituania, vreau să vă explic pe scurt care sunt acele condiții operaționale de care vorbește toată lumea. Pentru a angaja un astfel de obiect, trebuie să ne încadrăm cu radarul de bord. Sistemele noastre nu au fost inițial construite pentru a combate astfel de inamici, ci unii cu mult mai puternici și mai letali. De aceea, ne antrenăm intens, schimbăm și adaptăm tehnicile, tacticile și procedurile în așa fel încât să devenim mult mai eficienți. Și aici, în Lituania, și acasă, am zburat foarte, foarte mult, simulând condițiile de angajare a unei astfel de ținte și, după cum vedeți, până la urmă obținem rezultatele scontate. Câteodată ne trebuie 33 de minute, ca aici. Alte ori ne trebuie o oră și 20 de minute, ca ieri. Alte ori ne trebuie doar câteva minute pentru a angaja această țintă. În meseria noastră, rapid nu înseamnă neapărat și eficient. Vă rugăm, aveți încredere în noi că vom face tot posibilul pentru a ne îndeplini misiunea în timp ce vă menținem pe dumneavoastră la sol în siguranță. Mulțumim mult pentru sprijin!
7: Tensiuni la Marea Neagră, administrația Trump a dat un avertisment la adresa Ucrainei și cere oprirea atacurilor asupra navelor non-rusești din Marea Neagră, anunță Kiev Post. Măsura vine după o serie de lovituri cu drone care au vizat portul rus Novorossiysk și au afectat petroliere, inclusiv una închiriată de gigantul energetic american Chevron. Novorossiysk servește drept punct terminus pentru consorțiul conductei caspice, CPC, pe scurt, o conductă care furnizează 2% din țițeiul global zilnic și considerată de Washington o alternativă la energia rușilor pentru Europa. Chevron deține participații importante la acest CPC și în zăcămintele petroliere ale Kazahstanului. Deși conducta și zăcămintele nu au fost avariate fizic, recentele atacuri cu drone au restricționat operațiunile de încărcare a țițeiului în terminalul Novorossiysk. Constrângerile recente de aprovizionare și din Orientul Mijlociu au împins deja prețul global al petrolului la peste $100 pe baril. România e evident vizată direct de situația aceasta. Importăm o cantitate semnificativă de țiței din Kazahstan pentru a asigura necesarul rafinărilor locale, cum e cea de la Petromidia. Orice blocaj la terminalul Novorossiysk sau pe rutele din Marea Neagră afectează direct lanțul de aprovizionare pentru benzinăriile de la noi din țară. Și intervenția americanilor vine într-un moment oportun, pentru că deja în România vedem ziua și scumpirea la pompă. Prețul motorinii este la doar câțiva bani de pragul de 10 lei pe litru. Benzina a trecut de 9 lei în toate stațiile. Statul are în analiză mai multe scenarii pentru scăderea prețurilor, însă e importantă și asigurarea aprovizionării cu țiței.
0: Războiul din Orientul Mijlociu are ecouri în toată lumea, inclusiv în România. Motorina se apropie din nou de pragul de 10 lei pe litru, iar benzina a trecut deja de 9 lei pe litru, spre disperarea șoferilor.
9: Este mult, foarte multe accize, ar putea să facă ceva și pentru noi oamenii ăștia.
10: A crescut bugetul pentru carburant?
11: S-a cam dublat, având în vedere faptul că e ușor imposibil deplasarea altfel decât cu mașina.
12: În curând va trebui să ne facem credit de nevoi personale pentru a face plin.
13: Experții susțin că undeva la mijlocul săptămânii viitoare prețul litrului de motorină va depăși pragul de 10 lei în toate benzinăriile.
0: Pentru a ține prețurile sub control, autoritățile au în analiză mai multe scenarii.
14: Sunt două posibilități. Piața să rezolve lucrurile sau o intervenție care astăzi nu poate fi făcută la nivel guvernamental, ci doar parlamentar, pentru că modificările de lege se pot face în Parlament.
15: Adică vom intra dificil în septembrie-octombrie. Cu toate astea depinde foarte mult de cât va dura această sistare a exportului de țiței din Kazahstan. 63% din tot ce importăm noi, iar noi importăm 80% din țițeiul pe care îl rafinăm în România vine din Kazahstan, deci 63% din 80% care înseamnă totalitatea importurilor.
0: Reprezentanții marilor lanțuri de benzinării încearcă să găsească acum surse alternative de aprovizionare cu țiței.
7: O navă lovită acum câteva zile în apropiere de Odessa a ajuns astăzi în portul Constanța. O să vedeți imagini surprinse de la fața locului care arată unde a fost lovită de o rachetă sau poate, nu știm, în acest moment de o dronă. Iulia Stanciu vine cu informații suplimentare.
16: Este vorba despre o navă sub pavilion Antigua și Barbuda care a fost lovită într-un port ucrainean din apropiere de Odessa, Ucraina. Această navă a ajuns acum în România, în portul Constanța, în rada interioară și așa cum puteți vedea în imagini, avariile sunt foarte vizibile. Este de precizat faptul că această navă, vă reamintesc, sub pavilion Antigua și Barbuda, a fost atacată, lovită în data de 18 iulie, undeva în apropiere de Odessa. În acel moment, la bord se aflau 22 de marinari filipineni și 2 dintre ei au suferit răni. Astăzi, această navă a ajuns în România și cel mai probabil fie va fi reparată aici, fie va merge într-un alt port pentru reparații.

0: Așadar, situație deosebită gravă în Franța, dar și în Spania, unde incendiile uriașe par scăpate de sub control în ciuda intervenției pompierilor. Din Spania vine cu informația Alin Petrica.
1: Bun găsit, este cea mai gravă situație de acest fel din istoria comunității Madrid. Practic, în jurul Madridului nu s-a mai întâmplat așa ceva niciodată. Sunt 50.000 de oameni evacuați și continuă să fie evacuați. Am ascultat declarațiile făcute în urmă cu puțin timp de președintele comunității Isabela Ayuso, care a spus că în acel moment tocmai a fost dat ordinul de evacuare pentru alte două localități de câte 3.000 de persoane fiecare, inclusiv Cenicientos, care este o localitate mică din munți, unde este și centrul de comandă, a primit acest ordin. Deci iată că centrul de comandă și de coordonare se mută, inclusiv autoritățile care sunt acolo trebuie să fugă din fața focului. Mai sunt 25.000 de persoane evacuate și în Avila și în Toledo. Practic vorbim însă despre același foc, pentru că au fost trei focuri inițial care s-au unit. Este un front comun pe care luptă mii de pompieri ajutați de utilaje. Sunt pompieri din întreaga Europa, veniți din Italia, din Grecia, din Portugalia, Bruxelles. L-a trimis avioane care sunt de proveniență germană, toate în speranța că vor ține sub control acest dezastru care, spun pompierii, este deocamdată absolut incontrolabil și care va duce, spun autoritățile, cu siguranță la evacuarea mai multor persoane. Deja vorbim de alte zeci de mii de oameni care sunt în acest moment cu ordinul de a rămâne în casă, dar de a fi pregătiți să plece și ei.
2: Eu lucram și dintr-o dată au început alarmele telefoanelor să sune, spunând că trebuie să evacuăm de urgență satele. Erau pompieri, militari, o grămadă de mașini și anunțau oamenii pe stradă, efectivamente, ca să iasă din sat. Foarte repede s-a întâmplat. Deci eu am aflat, m-am dus acasă de că lucram, mi-am luat copiii, animalele și am plecat de 10 minute, dar în 10 minute s-a colapsat deja satul, fiindcă toată lumea fugea în toate părțile cu mașinile. Copiii, animalele și actele. Nici haine n-am avut timp să ne luăm. Că am zis că cel mai important erau actele. Și ai noștri, atât. Cenușă pe peste tot, flăcări, haos, fum, alarme, pe peste... Deci a fost îngrozitor, ca în filmele astea apocaliptice. Eu n-am trăit așa ceva și nici nu-mi doresc să mai repet experiența asta. Că a fost foarte urâtă.
0: La noi în țară revine canicula, meteorologii anunță că temperaturile vor crește treptat, astfel încât la sfârșitul săptămânii viitoare vom vedea 40 de grade Celsius în termometri.
3: De mâine deja în partea de vest a țării este posibil să ajungem la 30-31 de grade. În restul țării, de asemenea, urmând ca temperaturile să crească cu 2-3 grade. Iar de luni încolo așteptăm un nou val de căldură la noi în țară. Va fi o creștere constantă a valorilor de temperatură pe parcursul săptămânii și conform materialelor de care dispunem deocamdată, nu ar fi exclus ca spre weekendul viitor să ne apropiem de 38, poate chiar 40 de grade. Zonele cele mai afectate ar putea fi tot cele de vest ale țării, Banat, Crișana, apoi sigur și în Oltenia, Muntenia, temperaturile să crească.
0: Avem noi informații din ancheta de corupție care vizează conducerea a două dintre cele mai mari uzine din industria de armament de la noi din țară. Potrivit procurorilor, omul de afaceri care apare în dosar ar fi oferit bani directorilor celor două uzine pentru ca firmele lui să primească și să deruleze contracte cu aceste companii de stat. Cei trei directori și omul de afaceri au fost plasați în arest la domiciliu. Știe mai multe Ioana Corneev.
4: Bun găsit, potrivit procurorilor Direcției Naționale Anticorupție, directorul uzinei de la București ar fi primit câte 4.000 de lei în 12 tranșe, mită practic, cumulând în final 48.000 de lei, bani pe care i-ar fi primit pentru a facilita mai multe contracte a unei firme private coordonată de un om de afaceri care este și el inculpat în acest dosar. În cazul directorului de la uzina Vadim Plopeni ar fi primit și el în trei tranșe, însă 26.000 de lei pentru a favoriza aceeași firmă privată, iar în cazul directorului comercial de la Plopeni, femeia, pentru că vorbim despre o directoare, ar fi primit și ea tot în trei tranșe 24.000 de lei. Într-un episod separat, aceasta ar fi primit și 3.800 de dolari de la reprezentanții unei alte firme private care avea contracte cu uzina. Vorbim despre o miză uriașă în acest dosar, dat fiind faptul că sunt trei directori ai celor mai importante uzine de armament de stat. Au fost făcute și percheziții în acest dosar, au găsit anchetatorii numai puțin de 500.000 de euro în locuința directorului de la uzina din București. Au găsit de asemenea și mai multe ceasuri de lux și alte obiecte de valoare. Ieri, magistrații de la Tribunalul București au respins solicitarea procurorilor Direcției Naționale Anticorupție. Aceștia au cerut arestarea preventivă pentru 30 de zile a inculpaților, însă judecătorii au stabilit în cele din urmă ca aceștia să fie cercetați în continuare sub măsura arestului la domiciliu. Asta înseamnă că toți sunt acasă și sunt cercetați sub măsura preventivă a arestului la domiciliu.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
8: Dacă ajungi la junk, aici ajungem la mâna femeiului?
9: Doar dacă găsești să mai prostești pe cineva să-ți dea bani. Dar în momentul ăla nu mai găsești să-ți dea
8: practic, bani. Dacă pentru că dacă agențiile degradează aici, la junk, noi vom ajunge la mâna femeiului?
9: Cu siguranță. Păi, fenomenele sunt paralele, pentru că dacă ajungi la junk, să nu crezi că, domnule, suntem la junk și mergem mai departe, ne împrumutăm cu 2-3 puncte procentuale mai mult și așa mai departe. Nu! În momentul în care ai ajuns la junk, poți să te aștepți că îți pică bursa, poți să te aștepți că îți explodează cursul. Poți să te aștepți că din presiunea pe curs se duce și mai mult în inflație. Ori toate astea pun o presiune pe economie și o trag și mai la fund. Adică șansele ca tu să-ți plătești datoriile și dobânzile în loc să crească, nici măcar nu stau pe loc, scad. Ori anul trecut, în august, ne-a trecut acest glonț pe la ureche. Noi ne-am scos deja, chiar dincolo de, hai să zic, calculele tehnice ale agențiilor de rating și ale Comisiei Europene, că noi eram deja în procedură de deficit excesiv. Dar ne-am scos cumva politic. Domnule, lăsați-ne să ne împrumutăm, vrem să aruncăm bani din elicopter, că uite, vin extremiștii la putere. Și atunci au zis oamenii, domnule, hai să o mai lăsăm încurcată, hai, lasă-i să iasă. Dar nici din zona agențiilor de rating nu se pot face concesii prea multe. Din ce cauză? Practic, ei ceea ce fac, dau niște semnale investitorilor, cei care cumpără titluri de stat românești, cei care cumpără acțiuni de pe bursa românească și așa mai departe. Ce să-i spui investitorului? Bă, hai să mai închidem ochii că la ăia s-ar putea să vină extremiștii la putere.
8: Și vine criza politică. Vine criza asta politică, nu are încă o rezolvare, se prelungește.
9: O secundă.
8: Ajungem?
9: Și ajungem acum la criza politică. Deci ăsta a fost fondul pe care s-au tăiat rapid, s-au luat niște măsuri de scăderea deficitului. Ceea ce trebuie să fie foarte limpede de înțeles în privința acestei crize politice. Că a venit PSD-ul și a spus, domnule, nu, Bolojan, Ilie sărăcie, a sărăcit țara, nu știu ce. Nu! Țara a început să sărăcească din 2024. Atâta că, de atunci încoace, s-au aruncat bani împrumutați din elicopter.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, teologul Damian Anfile. V-am văzut în mai multe discuții online, în diverse ocazii, vorbind, printre altele, și despre teme mai puțin bătute în dezbaterile publice, în presa națională, teme din astea mai abstracte. Eroi providențiali ai României, spiritualitate, vă duceți cu discursul și în teme istorice. Cât de importante mai sunt dezbaterile astea, domnule Anfile?
3: Realitatea o arată societatea. Nu sunt considerate importante în societatea de astăzi. Cât de important ar putea să fie, asta e cu tot o altă discuție. La mine pleacă de la sistemul de valori. Exact cum ați punctat, spiritualitate, providențialitate, astea fac parte din limbajul teologic. E maniera în care m-am format și e legat și de oamenii pe care am avut șansa să-i întâlnesc și spiritul valorilor pe care mi l-au insuflat aceștia.
2: Nu sunt importante, dar ar trebui să fie?
3: În viziunea mea, cel puțin.
2: Haideți să ne explicați de ce.
3: De ce ai nevoie de un reper valoric în societate? Tocmai pentru că altfel ești pasibil să te ducă unul și altul de nas dacă știe să vorbească. În momentul în care tu nu ți-ai fixat niciun fel de ancore în tot jocul ăsta istoric, dacă, de exemplu, ți se spune că Ștefan cel Mare a fost nu știu cum, tind să crezi treaba aia și odată ce e pusă o figură de prestigiu precum Ștefan cel Mare în afirmația aia, o să ai tendința să faci din afirmația aia ceva general. Iar treaba asta te duce foarte repede în eroare.
4: Să știți că eu cred că și publicul cere astfel de discuții. M-am uitat la câți urmăritori aveți pe rețelele sociale, pe YouTube, discuțiile pe care le aveți pe teme culturale, atrag foarte mulți oameni care sunt interesați de alt tip de discuție. De o discuție care să fie cumva dintr-o altă arie decât breaking news-urile zilei.
3: Asta da? O am ca informație dintr-o sumedenie de comentarii, faptul că la mine lipsesc implicațiile politice și lipsesc totodată referințele la actualitate, pe mulți îi liniștește. Deci nu știu în ce măsură lansez eu o nouă tendință, cât mai degrabă ofer un loc de refugiu.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Bine v-am regăsit la o nouă ediție a Focus Europa. Sunt Anca Suciu, vă mulțumesc că ne urmăriți. Începem cu una dintre cele mai complexe întrebări ale vremurilor noastre. Are o persoană dreptul să decidă când să moară? În Franța, parlamentarii au adoptat un proiect de lege care ar urma să legalizeze în condiții foarte stricte sinuciderea asistată. Subiectul a strânit controverse puternice pe scena politică, atrăgând critici din partea Bisericii Catolice și a unor membri ai comunității medicale. Pentru Martin, noua lege a reprezentat însă o schimbare binevenită. După ce și-a văzut soțul suferind din cauza unui cancer cerebral, știe prea bine cât de greu e să poți alina suferința persoanei iubite, cu atât mai puțin să-i oferi un sfârșit demn.
1: Să mori în condițiile alese de tine. Franța a adoptat recent o lege care le va oferi pacienților în fază terminală dreptul de a alege moartea asistată. Pentru soțul Martinei, Filipe, această schimbare a venit prea târziu. După ani de boală, ea a organizat ca el să fie eutanasiat în Belgia.
2: Când am fost sigură că totul va fi posibil, i-am spus soțului meu. A fost nespus de ușurat. Este o lege care va face mai ușoară uciderea unei alte persoane, pur și simplu din motive de conveniență.
1: Așadar, va aduce această nouă lege mai multă libertate la sfârșitul vieții sau implică prea multe riscuri? Suntem în Bretania, Franța, în micul oraș Lannion. Martin locuiește încă în casa pe care ea și Filipe au cumpărat-o pentru pensionare. Trăiește singură, înconjurată de fotografii care îi amintesc de bărbatul alături de care și-a petrecut mai bine de 50 de ani din viață. În luna martie, Filipe și-a încheiat viața.
2: Ce simt când mă uit la această fotografie? Mi se rupe inima, pentru că acesta este bărbatul pe care l-am iubit întotdeauna și vreau să mi-l amintesc exact așa. El alături de câinii lui plimbându-se prin pădure. Mă emoționează profund și nu-l voi uita niciodată.
1: În 2015, Filipe a fost diagnosticat cu o tumoare pe creier, la vârsta de 59 de ani. Martin, care îl cunoscuse ca pe un bărbat activ și sportiv, i-a văzut starea degradându-se de la un an la altul. În cele din urmă avea nevoie de ajutorul Martinei și al mai multor asistente medicale pentru a-și putea desfășura activitățile zilnice.
2: În ziua în care și-a dat seama că nu va mai putea merge niciodată, mi-a spus că nu mai vrea să trăiască așa. Vreau să mă sinucid, vreau să mor, mi-a spus. Nu aveam o armă în casă, dar dacă am fi avut, i-aș fi dat-o.
1: Cum în Franța nu exista nicio posibilitate legală, Martin a început să caute o soluție peste graniță. După căutări îndelungate, a găsit o organizație care îi ajută pe pacienții străini să solicite eutanasierea în Belgia. Le-a scris starea lui Filipe. La scurt timp, a primit un telefon.
2: Venim în Belgia. În privința soțului dumneavoastră nu este nicio problemă, poate veni în Belgia. Când am fost sigură de acest lucru, i-am spus și lui. A fost nespus de ușurat și mi-a mulțumit.
1: Ceea ce pentru Filipe a venit prea târziu ar putea deveni acum posibil pentru alți francezi. Aici, la Paris, după luni de dispute politice, adunarea națională a adoptat legea privind ceea ce este numit ajutor pentru a muri. Însă parlamentarii au avut grijă ca accesul la această procedură să fie strict limitat. Legea se aplică doar adulților care suferă de o boală incurabilă, aflată într-un stadiu avansat sau terminal. Ei trebuie să aibă suferințe considerate insuportabile și să-și poată exprima în mod liber și informat dorința de a muri. În cele mai multe cazuri, pacientul își administrează singur substanța letală. Dacă este prea slăbit, aceasta poate fi administrată de un medic. Sondajele de opinie arată că în Franța există un sprijin larg pentru moartea asistată. Mulți consideră că noua lege ține de demnitate și de libertatea de alegere.
2: Sunt în favoarea acestei legi pentru că am trecut printr-o astfel de experiență în familie. O persoană apropiată era în fază terminală și a suferit cumplit. Fiecare ar trebui să poată decide când vrea să moară. Desigur, trebuie să existe garanții și condiții foarte stricte. Nu se poate face oricum.
1: Alții se opun legii din motive religioase.
2: Viața este un dar. Nu ar trebui să o luăm. De aceea, pentru mine, eutanasia este un lucru extrem de grav. Poate că începe discret, dar eu o văd ca pe începutul unui drum care duce spre

0: reflectă un sistem de opresiune adânc înrădăcinat.
1: Ei spun că Franța ar trebui, înainte de toate, să se asigure că oamenii beneficiază de îngrijirile paliative de care au nevoie.
2: Înainte de a lupta pentru dreptul la eutanasie, ar trebui să luptăm pentru ca fiecare pacient să aibă acces la îngrijiri și la toate formele de sprijin care îl pot ajuta să facă față șocului provocat de boală.
1: Ei sunt îngrijorați și de formularea legii. Susțin că aceasta nu se aplică doar persoanelor aflate în fază terminală, ci și celor care sunt într-un stadiu avansat al bolii.
2: Termenul stadiu avansat ar putea include chiar și persoane care încă nu se află în fața morții.
1: Profesorul François Damas lucrează la Spitalul Citadel din Liège, Belgia. El a ajutat sute de pacienți să beneficieze de eutanasie, inclusiv persoane venite din Franța. Soțul Martinei, Filipe, a fost unul dintre ei.
2: Legea reprezintă un pas în direcția bună. Ea le oferă pacienților mai multă libertate de a alege cum vor muri atunci când se confruntă cu o boală gravă devenită incurabilă. Acesta este pentru mine cel mai mare progres. Vorbim despre sfârșitul vieții. Vorbim despre moarte. Aceste legi au făcut posibilă o astfel de conversație.
1: El speră că, de acum înainte, pacienții francezi nu vor mai fi nevoiți să treacă granița în Belgia. Totodată respinge ideea că legalizarea morții asistate ar conduce inevitabil la abuzuri.
2: Ideea că există inevitabil o pantă alunecoasă în care eutanasia se normalizează și ajunge să fie practicată cu ușurință este pur și simplu falsă. Decizia aparține pacientului înconjurat de familie. Acesta este un filtru foarte important. În plus, există garanții solide.
1: Înapoi în Lannion, Martin și familia ei încearcă să păstreze vie amintirea lui Filipe, recunoscători pentru timpul împreună, până în ultima clipă petrecută alături de el, în salonul spitalului din Belgia.
0: Nu ar trebui să judecăm felul în care alți oameni aleg să înfrunte suferința de la sfârșitul vieții. Unii vor să meargă până la capăt, chiar dacă trec prin dureri cumplite. Am un profund respect pentru ei, dar alții nu mai pot suporta această suferință. Ei ar trebui să aibă dreptul de a alege când să plece.
1: Martin spune că faptul că l-a ajutat pe Filipe a fost unul dintre cele mai dificile lucruri din viața ei, dar e convinsă că el nu ar fi trebuit să-și părăsească propria țară pentru a putea face această alegere.
3: Acum 10 ani, astfel de imagini șocante au atras atenția întregii lumi asupra tentativei de lovitură de stat din Turcia. Pe parcursul nopții, 8500 de membri ai armatei au încercat să răstoarne prin forță guvernului Recep Erdogan. Lovitura de stat a eșuat. Astăzi, guvernul lui Erdogan și-a consolidat puterea, a adoptat legi antiteroriste cu aplicare extinsă și a eliminat din aparatul de stat toate persoanele considerate o potențială amenințare. Ulaş Bayraktar este una dintre aceste persoane, la fel ca mulți alți oameni ale căror vieți s-au schimbat în acea noapte. Ulaş nu a avut nicio legătură cu tentativa de lovitură de stat, dar urmările evenimentului îl fac să privească cu îngrijorare către viitor.
1: Ulaş Bayraktar are multe de spus. Din 2017 nu ne-am mai întâlnit cu acest sociolog din sudul Turciei. Atunci l-am văzut imediat după ce întreaga lui viață fusese dată peste cap. La acea vreme, un decret guvernamental îl îndepărtase pe Ulaş de la universitatea unde preda, așa că împreună cu câțiva prieteni a deschis o mică cafenea, au numit-o Kulturhane, în traducere Casa Culturii. I s-a interzis să mai lucreze în mediul universitar și și-a pierdut toate drepturile sociale, inclusiv asigurarea de sănătate. Chiar și atunci ne-a surprins cât de neclintit a rămas.
2: Am vrut pur și simplu să facem ceva aici, în Mersin. Să le spunem oamenilor, nu plecați. Vom găsi noi modalități de a continua ceea ce făceam la universitate.
1: Cafeneaua lui Ulaş a avut succes și funcționează și astăzi. Când îl întrebăm cum au trecut el și ceilalți prin acești ani, face o pauză.
2: Mulți oameni au suferit enorm din cauza acestei situații. Un prieten chiar și-a luat viața, alții încă se confruntă cu depresie și traume provocate de acea perioadă.
1: Evenimentul care a schimbat definitiv Turcia a început în seara zilei de 15 iulie 2016. Tancuri au intrat în orașe, avioane de luptă au survolat Ankara și Istanbulul, iar militarii au blocat drumurile.

0: președintele Recep Erdogan s-a adresat națiunii în direct la televiziune, îndemnând populația să se opună armatei. Lovitura de stat a eșuat, iar în acea noapte au murit peste 250 de oameni. Guvernul a acuzat mișcarea condusă de clericul Fethullah Gülen, fost aliat politic al lui Erdogan. A fost instituită starea de urgență la nivel național, iar președintele a făcut atunci o declarație care răsună și astăzi.
1: Consider această revoltă un dar de la Allah. De ce? Pentru că acum avem un motiv să epurăm forțele noastre armate.
0: Însă epurările nu s-au oprit aici. Acțiunile anunțate de Erdogan i-au vizat în repetate rânduri și pe criticii guvernului, inclusiv cadre didactice, jurnaliști și medici. Peste 100.000 de persoane au fost arestate și peste 125.000 au fost concediate din sectorul public. Unul dintre acești oameni este Ibrahim Kaboglu, unul dintre cei mai importanți experți ai Turciei în drept constituțional. A fost obligat să-și părăsească postul universitar. În prezent este președintele baroului din Istanbul. El susține că tentativa de lovitură de stat a deschis calea către un regim autocratic pe care îl numește monocrație.
1: La doar 3 luni după tentativa de lovitură de stat a fost inițiată o modificare a Constituției pentru a reuni funcțiile de președinte și prim-ministru în mâinile unei singure persoane, care este în același timp și liderul partidului. Așa s-a instaurat monocrația.
0: Înapoi la Mersin, alături de Ulaș Bayraktar, cafeneaua lui s-a mutat recent într-un nou sediu. De multă vreme este un loc de întâlnire pentru intelectuali, unde sunt organizate periodic lecturi publice, grupuri de dezbateri și expoziții. Tocmai când își pierduse orice speranță, Ulaș a primit vestea că se poate întoarce la universitate. Acum predă o dată pe săptămână, însă parchetul a contestat această decizie, iar Ulaș spune că lucrurile nu mai sunt ca odinioară.
1: Este aceeași clădire cu aceleași amfiteatre. Dar cei mai mulți dintre oamenii cu care am lucrat și cu care am împărtășit atât de multe nu mai sunt aici. Nu mai este universitatea din care am fost dat afară.
0: În 2025, nemulțumirea față de politicile guvernului și față de modul în care au fost tratați criticii a dus la proteste de amploare. Arestarea primarului Istanbulului, Ekrem İmamoğlu, și anularea diplomei sale universitare au declanșat săptămâni întregi de manifestații. Sute de mii de oameni au ieșit în stradă, însă repercusiunile au continuat. Zeci de primari ai partidului CHP au fost ulterior demiși și arestați. În luna mai, o hotărâre judecătorească a încercat să-l înlăture din funcție pe liderul CHP, declanșând scene tensionate la Ankara, unde poliția a descins la sediul formațiunii. Ibrahim Kaboglu susține că guvernul încearcă acum să-și asigure puterea politică prin orice mijloace. De la tentativa de lovitură de stat, sistemul judiciar a fost adus tot mai mult sub controlul puterii.
1: Scopul este de a năbuși hotărârea tot mai mare a alegătorilor, care ar putea duce la o schimbare a puterii politice. Sistemul judiciar este folosit în acest scop. Se poate spune că drumul către urna de vot este obstrucționat în mod sistematic.
0: În această seară are loc lansarea unei cărți la cafeneaua lui Ulaș Bayraktar din Mersin. Îl întreb pe Ulaș ce părere are despre starea libertății în Turcia la 10 ani de la tentativa de lovitură de stat.
1: Libertatea încă există, dar gândiți-vă în acest fel. Chiar și deținuții au dreptul să iasă în curtea închisorii, timp în care văd doar o mică porțiune de cer. La fel este și cu libertatea aici. Încă există, dar se restrânge.
0: Oamenii precum Ulaș vor să se asigure că libertatea în Turcia nu va dispărea complet.
2: La aproape 4 ani și jumătate de la declanșarea războiului din Ucraina, Kievul și alte orașe se confruntă cu atacuri aeriene tot mai intense. Loviturile cu drone și rachete au devenit o realitate cotidiană în întreaga țară, iar potrivit ONU, numărul victimelor civile a crescut cu aproape 40% în acest an. Situația a dus la condiții economice extrem de dificile și a făcut găsirea unui loc de muncă stabil să fie tot mai greu de realizat. Însă unele femei încearcă să-și asigure un venit prin orice mijloace, iar asta le aduce mai aproape de linia frontului și de soldații din estul țării.
0: Prima dată când Ludmila a făcut sex pe bani, tocmai împlinise 18 ani. Era în luna mai 2022, la 3 luni după invadarea Ucrainei.
3: După izbucnirea războiului, aproape că nu mai exista de lucru. Aproape nimeni nu angaja persoane fără experiență profesională. M-am dus la un interviu pentru un post de barista și pentru același post au venit încă 3 fete.
0: A fost respinsă și a trebuit să-și continue căutările, însă în timp ce războiul aproape a lăsat economia obișnuită fără locuri de muncă, a dat naștere unei economii subterane, soldați în căutare de intimitate.
3: Mulți dintre bărbați vor doar să vorbească, vor și sex, dar vor și să vorbească. Sunt în permanență înconjurați de alți bărbați, au nevoie de atenția și de căldura unei femei. Unii vin și plătesc doar ca să stea de vorbă. Nu trebuie întotdeauna să faci sex.
0: Spune că într-o singură zi sau noapte poate primi până la 7 clienți, toți sunt soldați, și plătesc până la 120 de euro pe oră. De aceea, Ludmila locuiește și lucrează în orașe aflate aproape de linia frontului, care au devenit practic orașe garnizoană, cum este Izium.
3: Ei vorbesc mult despre cum omoară ruși. Uneori se plâng că s-au săturat de tot. În esență, trăiesc sub o presiune permanentă, pentru că, așa cum spun ei, sunt mereu la granița dintre viață și moarte. Asta este realitatea lor.
0: Povara psihologică pe care o poartă soldații poate deveni la rândul ei o amenințare pentru femeile ca Ludmila. Organizațiile umanitare încearcă să le ofere un anumit sprijin. Olena Macaia lucrează pentru o organizație caritabilă care sprijină femeile din orașul de pe linia frontului Zaporijia, în sud-estul Ucrainei.
3: Din păcate, multe dintre fetele pe care le ajutăm sunt victime ale violenței comise de militari. Știm că această cruzime este o consecință directă a stresului la care sunt supuși. Camarazii lor mor lângă ei, sunt permanent sub tirul rușilor și apoi își descarcă furia asupra fetelor.
0: Este o realitate brutală și tulburătoare. Olena subliniază imediat că nimic nu poate justifica această violență, nici trauma, nici frica și nici abuzul de alcool. Ea spune de asemenea că războiul i-a făcut pe acești bărbați mai violenți.
3: Au venit la noi fete care au fost abuzate. Ne-au spus că un bărbat rezerva serviciile unei fete pretinzând că e doar pentru el, dar când ea ajungea la locul stabilit, acolo o așteptau între 10 și 20 de bărbați și toți o abuzau.
0: În Ucraina, prostituția este ilegală. De aceea, spune Olena, prostituatele aproape că nu reclamă agresiunile la poliție. Ea cere legalizarea acestei activități și un acces mai bun la servicii medicale. În ciuda tuturor riscurilor, Olena spune că foarte puține dintre femeile care apelează la organizația ei renunță la această activitate. Fiecare are propriile motive, însă greutățile financiare și dependența de droguri, printre altele, joacă și ele un rol. Nadia, care ne-a rugat să-i acceptăm acest nume, este o altă femeie din apropierea frontului ucrainean. Acum are 55 de ani și spune că salariul pe care îl câștigă ca femeie de serviciu nu îi ajunge să-și acopere cheltuielile.
3: Aveam nevoie de bani pentru chirie și utilități, pentru studiile copiilor, pentru mâncare, medicamente, haine și transport. Erau atât de multe cheltuieli de bază, iar venitul meu oficial nu acoperea nici măcar jumătate din ele.
0: Cei doi copii ai săi încă nu știu despre această a doua sursă de venit. Ea spune că a ajutat-o să supraviețuiască. Totuși, banii îi ajung pentru strictul necesar, în parte și pentru că nu are suficienți clienți.
3: Doar unul sau doi pe zi. Nu mai sunt fotomodel, nu mai sunt tânără. Dacă aș avea 20 și ceva de ani, probabil aș avea mai mulți clienți.
0: Nadia spune că și-ar dori să renunțe la această activitate și poate să-și găsească un soț iubitor. În schimb, își întreține financiar copiii adulți. și Lyudmila visează ca într-o zi să o ia de la capăt.
3: Vreau să-mi cumpăr o mașină, să găsesc un apartament, să-mi iau permisul de conducere, să fac muzică, să cumpăr o proprietate. Întotdeauna am visat să-mi înființez propria trupă și să susțin concerte.
0: Până atunci va continua să câștige bani în acest fel în orașele din apropierea frontului, unde soldații vin în căutare de sex și de ceva mai mult decât atât.
2: Dacă aveți de gând să călătoriți în Grecia, îți face bine să fiți atenți la acest mic pește. E vorba despre o specie invazivă de pește balon otrăvitor. Pentru oameni este relativ inofensiv dacă nu e consumat, însă pentru pescari precum Michaelis reprezintă o amenințare existențială. Asta pentru că atunci când pescarii își aruncă plasele în mare, în apropierea insulei Rodos, speră să scoată cu totul altceva.
0: Timp de secole, zidurile medievale ale insulei Rodos au protejat orașul de atacuri, însă de câțiva ani sunt neputincioase în fața unei invazii care are loc sub valuri, peștele balon cu pete argintii, o specie extrem de otrăvitoare. Flagelul Greciei. În apele din jurul insulei Rodos sunt atât de mulți pești balon, încât pescarii ca Michaelis Liberis au fost nevoie să se adapteze. Acum el scoate în larg grupuri de turiști și învață cum să pescuiască.
1: Mama mea a prins unul atât de mare. Era umflat și avea dinți ascuțiți. Am aflat că peștii balon sunt o specie invazivă.
0: Acest intrus îi distruge la propriu mijloacele de trai lui Michaelis.
1: Au devorat toți calamarii, caracatițele și sepia. Nu a mai rămas nimic. Nu mai pot să-mi câștig existența din pescuit.
0: Iarna, când turiștii pleacă, el încearcă în continuare să pescuiască folosind plase. Ne va arăta câți pești balon se ascund în largul insulei Rodos.
1: Să vedem ce găsim.
0: Momeala stă în apă doar câteva minute.
1: Am o captură. Un pește balon tânăr.
3: Ce trebuie să faci cu el?
1: Să-l omor.
0: Dacă nu este preparat corespunzător, acest pește poate fi mortal de otrăvitor. În plus, este un prădător extrem de lacom, care amenință mijloacele de trai ale pescarilor precum Michaelis. Mai târziu, va prinde exemplare și mai mari. Dinții lor provoacă probleme și pe uscat. Chiar și Crucea Roșie din Grecia îi avertizează pe cei care merg la plajă.
3: Pot mușca foarte adânc și pot lăsa rănii deschise profunde.
0: Este într-adevăr atât de periculos? Biologul marin Gerasimos Condilatos studiază peștele balon de ani buni.
1: Dinții sunt cea mai distinctivă caracteristică a acestui pește. Ei pot tăia obiecte foarte dure și organisme vii.
0: Gerasimos nu este însă foarte îngrijorat de mușcăturile acestui pește. Ultimul atac înregistrat a avut loc în largul insulei Creta, în 2022.
1: Personal nu-mi e teamă și nici altora nu ar trebui să le fie. În general, peștii balon nu atacă oamenii.
0: Însă reprezintă o problemă pentru pescarii din întreaga Grecie.
1: Asta este tot ce lasă în plasele noastre. Aceste plase sunt nou-nouțe, iar peștii balon le-au făcut zdrențe.
0: Pescarii cer de mult timp introducerea unei recompense pentru fiecare pește balon capturat. Măsura a fost deja aprobată, însă ar putea intra în vigoare abia anul viitor. De aceea, locuitorii din Rodos au decis să se implice și ei în luptă. Mike Carpodini s-a lansat pe Facebook un concurs de pescuit pești balon. Cine prinde cei mai mulți?
1: Nu mai există niciun loc în care să nu prinzi pești balon, așa că a trebuit să mă implic și să găsesc o modalitate de a face față acestei probleme.
0: Michaelis observă pe sonar un banc de pești mari și știe exact ce sunt.
1: Punctele acestea de aici și de aici sunt pești balon. O să tai momeala.
0: Momeala abia apucă să atingă apa.
1: De asta se numește pește balon.
0: Încă un exemplar mare în cârlig.
1: Acesta e ceva mai mic, are cam un kilogram și jumătate.
0: Dacă recompensa ar fi fost deja în vigoare, captura de astăzi ar fi adus lui Michalis aproximativ 20 de euro. Însă recompensa nu e încă plătită. Peștii invadatori uciși ajung din nou în mare. Deocamdată, insula Rodos trebuie să reziste în continuare.
2: Atât pentru ediția din această săptămână a Focus Europa. Ne vedem data viitoare. Pe curând!
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Expertul în securitate, George Scutaru.
7: Întrebarea numărul 5. Ce va urma în Rusia după Putin?
8: Dacă Rusia va considera că va câștiga războiul din Ucraina, următorul lider va fi la fel de dispus să împingă mai departe politica imperialistă și agresivitatea militară. În cazul în care Rusia este stopată în Ucraina, se poate declanșa un proces care să îl răstoarne pe Putin de la putere. Trebuie să înțelege că pentru Putin lupta asta e o luptă existențială. Uh-huh. El nu va beneficia de o pensie precum Hrușciov sau Yeltsin. El fie va fi răsturnat de la putere, precum Ceaușescu, fie va încerca să-și prelungească cât se poate mandatul și asta va fi paralel cu războiul din Ucraina sau cu războiul care va continua.
7: Întrebarea numărul 6. Cine l-a creat pe Călin Georgescu?
8: Călin Georgescu nu putea să apară dacă nu era tolerat și de o parte din sistem.
7: Întrebarea numărul 7. Vom putea scăpa de un episod extremist la guvernare?
8: Dacă partidele mainstream continuă în acest fel, nu vom putea scăpa de un episod extremist. Adică, practic, arătăm că nu înțelegem nici situația internă, nu înțelegem nici gravitatea situației externe, suntem încă măcinați de orgolii și de mize mici și asta nu face decât să irite populația pe cei care votează tradițional cu partidele democratice, îi transformă în nehotărâți sau oameni care nu mai votează și o parte consistentă a oamenilor nemulțumiți, frustrați, care pot fi manipulați, nu fac decât să alimenteze și să crească bazinul electoral al extremismului.
7: Întrebarea numărul 8. Cel mai bun vecin al României este?
8: Cred că în momentul de față cel mai bun vecin al României este Bulgaria, Republica Moldova. Avem Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina.
7: Întrebarea numărul 9. Cel mai mare noroc al României este?
8: Cel mai mare noroc al României și n-a fost vorba numai de noroc. Este faptul că este membru al Uniunii Europene și a NATO. Gândiți-vă ce ar fi însemnat și cum ar fi arătat, cât de puternice ar fi fost atacurile destabilizatoare și ce efecte ar fi avut dacă România nu era în NATO și nu era în Uniunea Europeană.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
3: Trecem în fiecare zi pe lângă casele de schimb și ne ia cu palpitații. Există teoria că de fapt acum este un mod de a panica populația, de a arăta că de fapt trebuie să se dea un anumit vot, că de fapt este o conspirație asta cu cursul euro de undeva de la Banca Națională. Dincolo de asta, există și o explicație tehnică pentru ceea ce se întâmplă cu cursul leului în aceste zile?
4: România are un curs liber. Cursul ăsta liber nu se negociază între cetățeni, se negociază între bănci. Băncile sunt, pe de o parte, entitățile care țin banii populației, pe de altă parte, entitățile care țin banii firmelor și care finanțează investițiile firmelor. E evident că dacă la un moment dat percepția de risc asupra României crește, este evident că primul lucru care se ajustează și se ajustează dinamic, se ajustează în timp real, este foarte interesant, e posibil să avem o inflație mai mare, e posibil ca în condițiile astea leu să devină mai slab față de valutele mai stabile la care se compară. În cazul nostru, euro, că leu este în zona de influență a euro. Deci, este absolut evident, pentru că sunt niște tranzacții între bănci, la cât cumpăr, la cât vând, este absolut evident că există o presiune de hai să scăpăm de moneda asta mai proastă, să o vindem, mai mare decât hai să cumpărăm moneda asta puternică de care avem nevoie pentru o perioadă de instabilitate.
3: Deci e corect să spunem că moțiunea de cenzură care a generat o criză politică a slăbit leul?
4: Cauzalitatea este destul de clară. Cauzalitatea este destul de clară. Orice altă instabilitate politică, nu doar o moțiune de cenzură, ar fi indus până la urmă genul ăsta de situație. Ne uităm la precedentul salt din al valorii euro față de
3: bun. Și dacă să zicem că se rezolvă rapid criza politică, se găsește o formulă de guvernare, ne întoarcem și noi la un leu mai stabil?
4: La un leu mai stabil, da. La un leu mai puternic, adică o revalorizare a leului în raport cu euro, nu aș crede. Nu sunt vreun mare macroeconomist, dar la modul cum funcționează piața, ce spun eu aici este că anumite șocuri vin, sunt absorbite.
0: Digi24 FM.
5: Bună seara, bun venit la știri, să ne aduc Șerbănescu, iată titlurile acestei zile. E alertă maximă în România după ce două drone au fost doborâte în spațiul aerian național în mai puțin de 24 de ore. A doua dronă, cea de astăzi, a fost lovită în Delta Dunării de același pilot care a doborât și drona rusească de ieri din județul Buzău. Situație disperată în Franța și Spania din cauza incendiilor devastatoare. Sute de mii de oameni deja au fost nevoiți să-și părăsească locuințele, în timp ce pe teren lupta pompierilor cu flăcările continuă. O să discutăm în direct în câteva minute cu un pompier român care îi ajută pe francezi în aceste zile. Iar în țară urmează un nou val de caniculă. Meteorologii anunță 40 de grade Celsius spre finalul săptămânii viitoare. Incident de securitate în România, al doilea, în mai puțin de 24 de ore, este vorba de o nouă dronă care a fost doborâtă în spațiul aerian național. Ținta a fost interceptată la doar 10 km de localitatea Sfântul Gheorghe din Delta, de către un pilot român aflat la manșa unui F-16 și este chiar același pilot care a doborât și drona rusească de ieri. Potrivit MAPN, aparatul de zbor a fost detectat de sistemele radar la ora 8 și 22 de minute de dimineață. A fost neutralizat într-o zonă nepopulată situată în apropierea graniței cu Ucraina pentru a preveni orice risc la adresa populației sau infrastructurii. E bine, aceste incidente repetate ne arată fragilitatea situației de securitate de la Marea Neagră în contextul războiului din Ucraina și al atacurilor frecvente care au loc în apropierea frontierei cu România. Așteptăm să aflăm oficial dacă drona este rusească sau ucraineană și vom afla mâine, pentru că au fost oprite căutările astăzi.

0: Anunțul legat de doborârea dronei în delta Dunării a venit de la șeful statului. Tot Nicu Șordan a anunțat vineri că o dronă a fost pusă la pământ la Padina, în județul Buzău. La scurt timp, Ministerul Apărării Naționale a postat pe pagina oficială de Facebook un mesaj prin care preciza că același pilot român aflat la manșa aceleiași aeronave de luptă F-16 a forțelor aeriene, ajutat de același coleg, a doborât o dronă în apropiere de Sfântul Gheorghe.
1: Ne aflăm la aproximativ 10 km de localitatea Sfântul Gheorghe din județul Tulcea. Aici, în această zonă, ar fi fost doborâtă drona care a intrat pe teritoriul nostru național.
0: Aparatul inamic a fost detectat și neutralizat în 12 minute.
2: Este o dovadă că munca de multe ori care nu poate fi făcută ca pas intermediar publică de la Ministerul Apărării începe să dea roade dovedite. Faptul că două drone au fost doborâte într-un interval de 15-20 de ore nu mai este evident o întâmplare nici pentru gurile rele și este rezultatul unei preocupări permanente de a optimiza cu ceea ce avem la dispoziție. Sigur, situația de securitate proximitatea granițelor României spre Ucraina e una în dinamică, au doborât dronarea respectivă într-un timp record. De ce astăzi în 10-11 minute și ieri în mai mult timp? Pentru că nu sunt două situații identice.
3: A făcut un fum mare și ce a făcut mai departe, nu știu, pe elicopterele acum așa cum caută, dar cred că e rămășițe doar.
1: V-ați speriat sau ce senzație așa ați avut?
3: Ce să fac? Oricum, ce poți să faci? Poți să te bagi în apă, ce să faci? Tot nimic n-ai nici. Așa că asta e.
4: S-a fost gomul dimineața, avioane pe cer, era alert, restul. Am înțeles că la kilometru 16 acolo a căzut. Sunt acolo elicoptere de armată care caută resturi acolo.
5: Bravo lor, că au reușit ca să o anihileze și mă rog, bine că a căzut într-o zonă care nepopulată, am înțeles, și n-a fost niciun impact care să genereze mai multă emoție decât doar asta, doar intruziunea asta.
0: Armata română a doborât pentru prima dată o dronă care a intrat neautorizat în spațiul aerian național vineri dimineață, aparatul fiind distrus în județul Buzău. În operațiune au fost implicate și avioane italiene. Piloții au tras, dar nu au atins ținta. Drona a fost doborâtă de piloții români de pe F-16.
6: Nu vreau să dau vești bune că vine NATO să ne apere sau că situația de securitate este excepțională. Nu. Va continua să fie destul de critică.
7: Comandantul detașamentului Forțelor Aeriene Române din Lituania, care este un militar român, explică acum cât durează doborârea unei drone intrate în spațiul aerian al altei țări. Să vedem așadar mesajul lui Mihăiță Marin.
8: Salutare! Tocmai am aflat o veste din țară care ne face foarte mândri de meseria pe care o avem. Colegii noștri au doborât încă o dronă care a pătruns neautorizată în spațiul aerian al României. Antrenamentul și dedicarea noastră dau roade. Felicitări vouă! În același timp am observat în media foarte multe întrebări justificate de altfel despre timpul de care avem nevoie să angajăm un astfel de obiect. În calitate de pilot experimentat pe F-16 și de comandant al detașamentului de poliție aeriană din Lituania, vreau să vă explic pe scurt care sunt acele condiții operaționale de care vorbește toată lumea. Pentru a angaja un astfel de obiect, trebuie să-l încadrăm cu radarul de bord. Sistemele noastre nu au fost inițial construite pentru a combate astfel de inamici, ci unii cu mult mai puternici și mai letali. De aceea, ne antrenăm intens, schimbăm și adaptăm tehnicile, tacticile și procedurile în așa fel încât să devenim mult mai eficienți. Și aici, în Lituania, și acasă, am zburat foarte, foarte mult simulând condițiile de angajare a unei astfel de ținte și, după cum vedeți, până la urmă obținem rezultatele scontate. Câteodată ne trebuie 33 de minute, ca aici. Alte ori ne trebuie o oră și 20 de minute, ca ieri. Alte ori ne trebuie doar câteva minute pentru a angaja această țintă. În meseria noastră, rapid nu înseamnă neapărat și eficient. Vă rugăm, aveți încredere în noi că vom face tot posibilul pentru a ne îndeplini misiunea în timp ce vă menținem pe dumneavoastră la sol în siguranță. Mulțumim mult pentru sprijin!

0: tensiuni în Marea Neagră, administrația Trump a emis un avertisment adresat Ucrainei, cere să oprească atacurile asupra navelor non-rusești care se află pe Marea Neagră, anunță Kiev Post. O măsură care vine după o serie de lovituri cu drone care au vizat portul rus Novorossiysk și care au afectat și petroliere, inclusiv una închiriată de gigantul energetic american Chevron. Novorossiysk servește drept punct terminus pentru consorțiul conductei Caspice, pe scurt CPC, o conductă, o vedem aici, care furnizează 2% din țițeiul global în fiecare zi și este considerată de americani o alternativă la energia rușilor pentru Europa. Chevron deține participații semnificative la acest CPC și are și zăcăminte petroliere în Kazahstan. Deși conducta și aceste zăcăminte nu au fost avariate, recentele atacuri cu drone au restricționat operațiunile de încărcare a țițeiului în portul Novorossiysk. Aceste constrângeri recente de aprovizionare provenite și în Orientul Mijlociu au împins deja prețul petrolului la peste 100 de dolari pe baril. România, evident, este vizată direct de această situație din Marea Neagră. Noi importăm o cantitate semnificativă de țiței din Kazahstan pentru a asigura necesarul rafinărilor locale, cum este cazul Petromidia. Și orice blocaj la terminalul Novorossiysk sau pe rutele din Marea Neagră afectează direct lanțul de aprovizionare pentru benzinăriile de la noi din țară. Și rămânem în zona Kazahstanului, pentru că într-o conferință de presă, președintele acestei țări i-a spus față în față lui Putin că războiul ar trebui înghețat, iar Rusia și Ucraina să reia negocierile. Cei doi s-au întâlnit la un summit, declarația este una neobișnuită, pentru că această țară, Kazahstanul, este unul dintre cei mai importanți aliați ai Rusiei în spațiul ex-sovietic. În ultimii ani, însă, președintele Tokayev a încercat să mențină un echilibru între relația cu rușii și respectarea dreptului internațional, refuzând inclusiv să recunoască anexările teritoriale rusești în Ucraina.
1: Это просто мое скромное мнение, коль скоро ко мне обращается. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты. Ну и затем уже, ну, естественно, под гарантией великих держав, включая Россию, ну и дальше двигаться в сторону долгожданного мира. Но, с другой стороны, есть такой момент и возможность, как поставить на заморозку все это дело. Это пробированные в международной практике ситуация, прием, поскольку жалко, конечно, молодые люди гибнут, это генофонд братских народов России и Украины, и все это надо останавливать, поскольку то, что происходит, на мой убежденный взгляд, это на руку и в радость противникам и России, и украинскому государству.
0: Problema nu e rezolvată, așadar suntem în zona în care observăm o scumpire cam în fiecare zi. Prețul motorinei este la doar câțiva bani de pragul de 10 lei pe litru, iar benzina a depășit 9 lei. Statul are în analiză câteva scenarii pentru a mai scădea prețurile, însă ce e mai important este să se asigure că avem țiței, că țara este aprovizionată.
2: Războiul din Orientul Mijlociu are ecouri în toată lumea, inclusiv în România. Motorina se apropie din nou de pragul de 10 lei pe litru, iar benzina a trecut deja de 9 lei pe litru, spre disperarea șoferilor.
3: Este mult, foarte multe accize ar putea să facă ceva și pentru noi oamenii ăștia.
4: A crescut bugetul pentru carburant?
5: S-a cam dublat, având în vedere faptul că e ușor imposibil deplasarea altfel decât cu mașina.
6: În curând va trebui să ne facem credit de nevoi personale pentru a face plin.
7: Experții susțin că undeva la mijlocul săptămânii viitoare prețul litrului de motorină va depăși pragul de 10 lei în toate benzinăriile.
2: Pentru a ține prețurile sub control, autoritățile au în analiză mai multe scenarii.
8: Sunt două posibilități. Piața să rezolve lucrurile sau o intervenție care astăzi nu poate fi făcută la nivel guvernamental, ci doar parlamentar, pentru că modificările de lege se pot face în Parlament.
9: Adică vom intra dificil în septembrie, octombrie. Cu toate astea, depinde foarte mult de cât va dura această sistare a exportului de țiței din Kazahstan. 63% din tot ce importăm noi, iar noi importăm 80% din țițeiul pe care îl rafinăm în România, vine din Kazahstan. Deci 63% din 80% care înseamnă totalitatea importurilor.
2: Reprezentanții marilor lanțuri de benzinării încearcă să găsească acum surse alternative de aprovizionare cu țiței.
0: O navă lovită în urmă cu 6 zile în apropiere de Odessa a ajuns astăzi în portul Constanța. Imaginile surprinse acolo arată o gaură de mari dimensiuni rămasă în urma loviturii. Iulia Stanciu vine cu informații suplimentare.
10: Este vorba despre o navă sub pavilion Antigua și Barbuda, care a fost lovită într-un port ucrainean din apropiere de Odessa, Ucraina. Această navă a ajuns acum în România, în portul Constanța, în rada interioară, și așa cum puteți vedea în imagini, avariile sunt foarte vizibile. Este de precizat faptul că această navă, vă reamintesc, sub pavilion Antigua și Barbuda, a fost atacată, lovită în data de 18 iulie, undeva în apropiere de Odessa. În acel moment, la bord se aflau 22 de marinari filipineni și 2 dintre ei au suferit răni. Astăzi, această navă a ajuns în România și cel mai probabil fie va fi reparată aici, fie va merge într-un alt port pentru reparații.

0: Situație deosebit de gravă în Franța și Spania, unde incendiile uriașe par scăpate de sub control în ciuda luptei aprige a pompierilor. Flăcările au mistuit 10.000 de hectare și au intrat și în localități. 200.000 de oameni au deja ordin de evacuare. Unul dintre incendiile din Franța s-a apropiat periculos de o destinație turistică aflată la malul mării, populară în această perioadă anului, evident. De acolo oamenii au fugit cu mașinile, ba chiar și cu bărcile. Evacuările au început în suburbiile orașului Bordeaux, iar în Spania cel mai periculos front de incendiu este chiar lângă Madrid, unde două focare s-au unit. Și aici, 10.000 de oameni au fost nevoiți să-și părăsească locuințele.
1: On a deux baraques qui vont partir, ça arrive pas vite là. Je suis en face.
2: Là, il faut choisir celle-là ou celle-là.
1: Non, là on va pas choisir, on va sauver les deux.
3: În sud-vestul Franței, mii de oameni au primit ordin de evacuare peste noapte, pe măsură ce focul s-a apropiat periculos de casele lor. Aproape 1.000 de pompieri lucrează contra cronometru. În ajutorul lor, pentru prima dată în istorie, au fost mobilizate și avioane militare, dar și până la 1.000 de soldați. Nu pot să îmblânzească însă natura.
4: Parșua? Se vede că se vremea ne catastrofă.
5: On a quitté la maison en vitesse, on est avec nos parents.
6: C'est la première fois que je vis ce genre de situation. C'est un manque de moyens. Si le feu n'a pas été éteint, on manque de canadaires. On a perdu deux hommes sur la commune de Saint-Médard-en-Jalles, deux pompiers, il y a deux jours.
3: Mai multe localități au fost deja pârjolite. Casele și mașinile carbonizate stau dovada violenței focului. 25.000 de hectare au fost arse și în Spania în decurs de 3 zile, iar suprafața crește cu fiecare oră. Mai multe focare s-au contopit aici și se apropie rapid de Madrid.
7: Flăcările sunt incontrolabile, iată, au venit aproape de autostradă și pe o parte și pe alta. Acolo este Val d'Uixó, o localitate de 15.000-20.000 de locuitori, care și ea este pe punctul de a fi evacuată. Sunt deja câteva mii de persoane care au trebuit să fugă în câteva minute. Mai este un incendiu mare în zona Manises, aproape de Valencia. Acolo o persoană a murit și mai multe sunt rănite. Acesta este bilanțul provizoriu.
3: Printre zecile de mii de evacuați se numără și români.
8: Eu lucram și dintr-o dată au început alarmele telefoanelor să sune, spunând că trebuie să evacuăm de urgență satele. Mi-am luat copiii, animalele și am plecat de 10 minute, dar în 10 minute se colapsese deja satul, fiindcă toată lumea fugea în toate părțile cu mașinile. Cenușă pe peste tot, flăcări, haos, fum, alarme, deci a fost îngrozitor, ca în filmele astea apocaliptice.
7: Este o căldură teribilă lăsată în urmă după ce a trecut focul și o să vă descriu ceva care poate fi simțit numai dacă ești aici. Sub cenușa aceasta, dacă dai la o parte, este încă jar, este încă fierbinte. Se topește talpa pantofului.
3: Europa a activat mecanismul de protecție civilă pentru a veni în ajutorul Spaniei, cât și al Franței. 16.000 de hectare au ars și în Sicilia în decurs de o săptămână. În sudul Italiei, în zona Gallipoli, focul a cuprins o pădure de pini de la malul mării. Case și complexe turistice de pe plajă au fost evacuate.
0: Îi ajută pe francezi și pompieri de la noi din țară, veniți din România. Un al doilea contingent este acum acolo, condus de Florin Opriș, locotenent colonel de la ISU Sălaj, care este acum alături de noi. Bună seara, mulțumesc, domnule Opriș, pentru prezența în jurnal. Sper că ne auzim.
9: Bună seara, vă aud foarte bine. Mulțumim pentru interesul acordat misiunii noastre.
0: Unde sunteți dumneavoastră acum și descrieți-ne un pic intervențiile dumneavoastră.
9: Bună seara, în prezent suntem dislocați în sud-estul Franței, în localitatea Perpignan. Executăm misiuni de prepoziționare și dislocare în puncte cheie, zone cu risc de incendiu prin această zonă. Avem diferite misiuni de recunoaștere, instruire, împort echipamentelor de protecție, conlucrare cu concetățenii, cu echipele franceze.
0: Ați ajuns și în aceste zone de risc maxim, de unde vedem noi aceste imagini trimise de presa internațională cu aceste focare uriașe?
9: Dacă vă referiți la zona Bordeaux, noi nu suntem în această zonă, suntem, repet, dislocați în zona localității Perpignan, sud-estul Franței. Zona care de asemenea se află sub un risc sever de incendii de pădure și vegetație.
0: Cum arată? Descrieți-ne un pic o intervenție de-a dumneavoastră în aceste zile. Ce găsiți acolo?
9: Intervențiile sunt diferite față de ceea ce vedem în țara noastră. În primul rând, există o climă care are un aspect violent al vântului, temperaturi ridicate, umiditatea din plante este foarte scăzută, ceea ce provoacă incendii care se manifestă rapid și violent. Sigur, suntem împreună cu echipele franceze, sub coordonarea autorităților franceze, repet, dislocat în diferite puncte din zona localității pe care asigurăm protecție.
0: Și reușiți și să lichidați genul acesta de incendii sau mai degrabă să fie ținute sub control? Ce se întâmplă? Care e strategia acolo?
9: Da, această prepoziționare și dislocare a modulelor în teren, atât al celor românesc cât și a celor franceze, au obiectivul de a scurta timpul de răspuns în cazul aparițiilor unor incendii, ceea ce se și întâmplă în această localitate. Sunt mici începuturi de incendii, rapid gestionate de echipele din teren.
0: Aveți idee cât ar mai putea să se confrunte zona respectivă cu incendii? Adică pare a fi rezolvabilă sau toată lumea se așteaptă să fie probleme de lungă durată acolo?
9: Nu cred că se poate anticipa un astfel de pericol. Ține foarte mult de prognoza meteorologică și desigur nu poate fi controlat acest aspect.
0: Vorbim acolo de doar natura afectată sau și de casele oamenilor în zona unde sunteți dumneavoastră și alte bunuri?
9: În zona unde suntem noi în prezent nu sunt afectate case și bunuri, ci vegetație și pădure. În prezent există un incendiu care se manifestă la aproximativ 70 de kilometri în zona montană, inaccesibil terestru. Se acționează cu mijloace aeriene de către autoritățile franceze. Și se află în monitorizarea permanentă, lucru discutat la fiecare ședință de coordonare.
0: Reacția oamenilor, care este, domnule Opriș?
9: Reacția cetățenilor francezi?
0: Da.
9: Reacția cetățenilor francezi este una mulțumitoare. Sunt permanent fericiți în pozițiile în care mergem și ne mulțumesc pentru activitatea noastră. Sigur că lucrăm permanent cu autoritățile franceze care se bucură de același aceeași reprezentare în teren.
0: Bun, mulțumesc că a fost alături de noi Florin Opriș, locotenent colonel, iată, de la ISU Sălaj, care alături de echipa sa îi sprijină pe pompierii francezi acolo care se luptă cu flăcările. Incendiul de lângă Madrid a ajuns să amenințe una dintre cele mai importante infrastructuri spațiale ale lumii, mai exact complexul NASA de comunicații cu misiunile din spațiu. NASA nu a raportat deocamdată pagube, însă experții spun că reconstruirea unui centru identic ar putea dura ani de zile.
10: Deep Space Network este o rețea de telescoape, radiotelescoape care ține legătura cu sondele din spațiu îndepărtat, așa cum a spus, și practic sunt trei elemente ale acestei rețele plasate strategic, una în California, un astfel de nod este în Canberra, în Australia, și avem și în Europa lângă Madrid. Pentru că sunt plasate pe părți diferite ale planetei noastre, având în vedere rotația planetei în jurul axei, ele pot să țină legătura cu sondele îndepărtate în orice moment. Iar această antenă din Spania, care acum se află într-o situație critică, a fost foarte importantă în timpul misiunilor Apollo, de exemplu, pentru că primul semnal că modulul lunar a ajuns cu bine pe suprafața lunii a fost recepționat de această antenă din Madrid. Toți membrii care lucrează acolo sunt în siguranță, au fost evacuați și încă NASA nu a precizat că ar fi pagube sau daune la această antenă din Madrid. Modul în care comunicăm cu ele va fi întrerupt, nu va fi un mod continuu. Bineînțeles, stația va putea să fie reconstruită, însă este atât de complexă încât o reconstrucție ar dura ani de zile și ar însemna fonduri care momentan nu sunt la dispoziția NASA. Este un test, vom vedea acum cât este de sensibilă la aceste fenomene.
0: În țară se întoarce canicula, meteorologii anunță că temperaturile vor crește treptat, astfel încât la finalul săptămânii viitoare se vor atinge 40 de grade.
11: De mâine deja în partea de vest a țării este posibil să ajungem la 30-31 de grade.
12: În restul țării, de asemenea, urmând ca temperaturile să crească cu 2-3 grade. Iar de luni încolo așteptăm un nou val de căldură. La noi țară va fi o creștere constantă a valorilor de temperatură pe parcursul săptămânii și conform materialelor de care dispunem deocamdată, nu ar fi exclus ca spre weekendul viitor să ne apropiem de 38, poate chiar 40 de grade. Zonele cele mai afectate ar putea fi tot cele de vest ale țării, Banat, Crișana, apoi sigur și în Oltenia, Muntenia, temperaturile să crească.
0: Uniunea Europeană pregătește prima redesenare completă a bancnotelor euro de la introducerea monedei unice în 2002 și toți cetățenii europeni, inclusiv noi, suntem invitați să alegem între 10 modele. Trebuie să votăm pe internet. Unele elemente de design nasc însă dezbaterea aprinse. Care sunt acestea, dar și cum arată noile bancnote, aflăm de la Ana Constantin.
13: Propuneri sunt împărțite în două teme, cultura europeană și personalități precum Ludwig van Beethoven, Marie Curie, Leonardo da Vinci, Maria Callas sau Miguel de Cervantes sunt reprezentate, iar a doua temă, inspirată din biodiversitatea Europei, este râuri și păsări și vedem reprezentate specii precum pescărașul albastru și barza albă, alături de imagini ale instituțiilor europene. Vă spuneam că există deja și nemulțumiri pentru că zona euro are 21 de membri, în timp ce pe noile bancnote este loc doar pentru 6 figuri. Și unele voci se întreabă ce naționalitate și ce istorie au prioritate. BCE răspunde că toate personalitățile selectate sunt cu adevărat europene și fac parte dintr-o istorie comună, deoarece munca lor a avut un impact asupra continentului, într-un fel sau altul. Cetățenii europeni pot vota până pe 21 septembrie 2026. Părerea lor va contribui la alegerea designului câștigător, dar decizia finală aparține Consiliului Guvernatorilor BCE. Noile bancnote vor intra în circulație abia peste câțiva ani după o perioadă de testare și producție.
14: We wanted to ensure that the voices of Europeans were heard, because if we print the banknotes are yours. More than 365,000 Europeans shared their views back in 2023 on the proposed themes. That decision-making will take place at the end of 26. So I encourage all of you to go online to participate in the survey and to give us your feedback. Tell us which design you like and why. It won't take you long, it will take you a few minutes to complete. And with that, I thank you all for participating.
0: Vă invit acum la o discuție cu domnul profesor Cristian Păun. Bună seara, mulțumesc pentru prezență.
15: Bună seara.
0: Și ne uităm la aceste bancnote să le vedem și noi mai bine și nu știu dacă ați apucat să le vedeți, pe dumneavoastră v-aș întreba de ce nu am avea și noi euro. Până și Bulgaria au trecut la euro, domnule profesor.
15: Foarte bună întrebarea și mă bucur că ați schimbat puțin traiectoria, pentru că tema legată de cum o să arate bancnotele este mult mai puțin importantă.
0: Oricum o să ajungă și la noi, că euro e folosit și de multe ori înțelegem euro mai bine decât leu, nu? Că dacă spui 50.000 de lei, nu știu cât de clar ne dăm seama cât înseamnă, dar dacă spui 10.000 de euro, imediat ai luminat.
15: De acord. Problema este că schimbarea acestor bancnote vine și pe fondul creșterii securității acestor bancnote pentru a putea fi falsificate mai greu, spre deloc, dar și pentru că, până la urmă, este un exercițiu pe care băncile centrale îl fac din când în când, împrospătând masa monetară aflată în circulație sub formă de numerar. Dar ca să revenim puțin la discuție, pentru noi, poate că și pentru noi toți utilizatorii de bani fiat, poate că e mult mai interesant să vedem de ce și dacă în aceste bancnote vom vedea, de exemplu, un fir de aur. Adică, cumva, un fel de etalon monetar care să tempereze apetitul băncilor centrale de a multiplica masa monetară fără să fie întrebate sau fără ca noi să fim întrebați dacă suntem de acord cu acest lucru. Ruperea de aur a banilor s-a întâmplat undeva prin anii 70, secolul trecut, da? Și de atunci aurul a dispărut complet ca etalon monetar, deși noi l-am folosit de multă vreme ca bani. Și atunci cumva avem astăzi acești bani fiat care au o problemă mare, putând fi multiplicați în neștire.
0: Bine, noi nu avem, că de fapt asta era întrebarea inițială. Da. Noi aici în România, până și ei, Bulgaria, noi ne lăudăm că suntem peste ei, nu economic, au reușit să facă pasul ăsta, noi nu.
15: Da, și noi avem tot monedă fiat, ca și euro, până la urmă se pune problema dacă să schimbăm o monedă fiat cu altă monedă fiat, euro având totuși o altă credibilitate în spate. De ce n-am făcut-o sau de ce nu o facem? Pentru simplu motiv că noi în acest moment nu îndeplinim acele criterii de convergență, nu mai îndeplinim niciunul din acele criterii de convergență necesare pentru a trece la euro. La un moment dat, prin 2014-2015, îndeplineam aceste criterii complet, dar decizia politică de atunci a fost nu introducem euro, nu avem nevoie, nu suntem pregătiți și de atunci am ratat sistematic și în momentul de față ne aflăm în situația în care cred că foarte greu ne vom mai putea întoarce la situația de atunci. Am pierdut o fereastră de oportunitate importantă, rămânem la periferia Europei, fiind în afara zonei euro, nu beneficiem de avantajele pe care le are euro, mai ales în ceea ce privește piața unică. Noi nu suntem integrați complet în piața europeană.
0: Bine, n-avem nici turiștii bulgarilor să așteptăm străini cu valută să o cheltuie la noi în țară, dar o ultimă întrebare. Între varianta asta cu păsări și varianta cu personaje istorice sau, în fine, figuri preeminente ale culturii europene, care credeți, dumneavoastră, ce ați votat? Că suntem chemați cu toții să votăm online.
15: Poate că aș vota tocmai pentru a nu da apă la moară suveraniștilor de peste tot din toată Europa. Aș vota o variantă mai neutră, păsări, flori, culori și, știți cum e, fete, flori, cum aveam noi jocurile alea prin copilărie. Ceva mai neutru, cred că flori, păsări ar fi mult mai ok, ca dacă îl punem pe Beethoven, pe bannote, iar o să înceapă discuția, dar de ce Germania?
0: De ce Beethoven și nu Enescu, nu?
15: Exact, da, da. Ceea ce ar trebui să fie de evitat, zic eu.
0: Mulțumesc, domnule profesor Cristian Păun. O seară bună în continuare. Vizităm aeroporturile după o scurtă pauză. Vedem cum se prezintă situația acum în vârf de sezon. Întoarcem imediat.
16: Digi24 FM.
17: În fața ta, o emisiune Digi24.
18: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
19: Întrebarea numărul 1, comunismul a murit sau doar și-a schimbat vocabularul în România?
20: Comunismul ca sistem, comunismul instituțional a dispărut, nu mai există. Dar societatea este tarată de faptul că a stat 45 de ani sunt comunist și nu se schimbă așa ușor. Și cred că încă generația aceea, și eu îi aparțin, încă sunt acolo. Jumate din trupul lor este în epoca dinainte de 89. Am văzut scene, eu sunt așa un observator al vieții, străzii, oamenii, locurile pe unde mă duc, și reflexele sunt alea de atunci, la cozi și la... N-am ieșit de acolo. Poate copiii lor și ăia care stau foarte mult în străinătate, la muncă, la studii, să vină cu altă mentalitate și să dea o societate mai curată românească. Dar comunismul instituțional a dispărut. Și nu cred că va reveni vreodată.
19: Întrebarea numărul 2. Românii iubesc libertatea sau doar lipsa regulilor?

0: adică cultura lor informațională, organizațională, iertați, este asta. Vin de acolo, din straturile străfunde ale comunismului.
1: E o diferență între PSD și AUJ?
0: PSD este mai instituționalizat. Are o experiență, a fost în campanie, a guvernat, a dat președinți, a dat prim-ministri, a dus lupte politice multe, adesea cu mijloace neoneste. Mineriadele, de pildă, ca să dau un exemplu. AUR este mai mult o mișcare decât un partid. Este așa un fel de viscol care răscolește climatul politic, dar prevăd că se va estompa, se va subția și va dispărea destul de curând.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Apar informații noi din ancheta de corupție care vizează conducerea a două dintre cele mai mari uzine de armament de la noi din țară. Potrivit procurorilor, omul de afaceri care apare în dosar ar fi dat bani directorilor celor două uzine pentru ca firmele lui să primească și să deruleze contracte cu aceste companii de stat. Cei trei directori, dar și omul de afaceri, au fost plasați în arest la domiciliu, ne explică Ioana Cornea.
5: Bun găsit, potrivit procurorilor Direcției Naționale Anticorupție, directorul uzinei de la București ar fi primit câte 4.000 de lei în 12 tranșe, mită practic, cumulând în final 48.000 de lei, bani pe care i-ar fi primit pentru a facilita mai multe contracte a unei firme private coordonată de un om de afaceri care este și el inculpat în acest dosar. În cazul directorului de la uzina din Plopeni ar fi primit și el în trei tranșe, însă 26.000 de lei pentru a favoriza aceeași firmă privată, iar în cazul directorului comercial de la Plopeni, femeia, pentru că vorbim despre o directoare, ar fi primit și ea tot în trei tranșe 24.000 de lei. Într-un episod separat, aceasta ar fi primit și 3.800 de dolari de la reprezentanții unei alte firme private care avea contracte cu uzina. Vorbim despre o miză uriașă în acest dosar, dat fiind faptul că sunt trei directori ai celor mai importante uzine de armament de stat. Au fost făcute și percheziții în acest dosar, au găsit anchetatorii numai puțin de 500.000 de euro în locuința directorului de la uzina din București. Au găsit de asemenea și mai multe ceasuri de lux și alte obiecte de valoare. Ieri, magistrații de la Tribunalul București au respins solicitarea procurorilor Direcției Naționale Anticorupție. Aceștia au cerut arestarea preventivă pentru 30 de zile a inculpaților, însă judecătorii au stabilit în cele din urmă ca aceștia să fie cercetați în continuare sub măsura arestului la domiciliu. Asta înseamnă că toți sunt acasă și sunt cercetați sub măsura preventivă a arestului la domiciliu.
4: Accident violent pe un drum național din Dolj, unde două mașini au fost proiectate într-o benzinărie după ce s-au ciocnit. Unul dintre șoferi a fost rănit și dus la spital. Momentul a fost filmat, iar din imagini se vede cum unul dintre șoferi a vrut să vireze la stânga fără să se asigure, moment în care a fost lovit de o mașină care încerca să-l depășească. În urma impactului, autoturismele au fost proiectate într-o benzinărie. Cei doi au fost testați cu aparatul alcool test, dar nu consumaseră băuturi alcoolice. Polițiștii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

0: Sezonul vacanțelor înseamnă recorduri pentru aeroporturile de la noi din țară. La București, spre exemplu, în acest an, traficul aerian a atins un nou record de călători și pe Otopeni și pe Băneasa. În total, 8,5 milioane de pasageri au tranzitat aceste aeroporturi.
1: Este forfotă pe aeroporturi de unde majoritatea pasagerilor pleacă sau se întorc din vacanță. De altfel, de la începutul anului, numărul lor a fost tot mai mare.
2: În primele 6 luni din acest an, aproximativ 8,5 milioane de pasageri

0: Au tranzitat cele două aeroporturi din jurul Bucureștiului în creștere cu aproximativ 5% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.
1: Cei mai mulți călători au avut ca puncte de plecare sau sosire aeroportul Otopeni, 7,7 milioane.
2: În Tirana, în Durres.
0: De cât timp v-ați luat?
2: De aproximativ 3 luni.
3: Am luat vacanța cu o săptămână înainte, în Antalya.
4: Grecia. Zburăm în Atena.
0: Spre ce destinație?
5: Antalya.
0: De cât timp te pregătești să pleci în vacanță?
5: 2 luni.
1: Celălalt aeroport al capitalei, Băneasa, a înregistrat un record în primul semestru din acest an, 745.000 de pasageri, cu aproape 51.000 mai mulți decât s-au înregistrat în tot anul 2025.
6: Această creștere este semnificativă pentru că reduce cumva presiunea creșterii traficului de pe aeroportul Henri Coandă. Intenționăm să dezvoltăm și aeroportul Băneasa și aeroportul Henri Coandă cu noi terminale de pasageri, astfel încât condițiile de operare să fie cât mai bune pentru pasageri.
1: Afluxul mare de călători s-a reflectat și în numărul de decolări și aterizări, care au fost cu peste 3% mai multe decât în primele 6 luni din 2025.
7: Pe ambalajele alimentelor vedem des avertisment de tipul poate conține urme de. Noi standarde internaționale însă vor să pună capăt folosirii excesive a acestor etichete și să le transforme într-un avertisment bazat doar pe dovești științifice, nu pe precauții generale. De exemplu, vor fi stabilite praguri științifice pentru prezența accidentală a alergenilor în alimente. În plus, producătorii vor trebui să reducă riscul de contaminare în fabrică înainte de a pune pe ambalaj genul acesta de avertisment.
8: În momentul în care pe toate alimentele scrie că poate conține urme de alergeni, cei alergici au două soluții. Fie nu mai consumă nimic, fie ajung să ignore aceste notații, riscându-și sănătate. Prin noile reglementări ale Codex s-au introdus limite clare pentru alergeni, ceea ce nu avem în momentul de față decât pentru 2 alergeni în legislația europeană. Așadar, producătorii nu vor mai putea să eticheteze, să își acopere, să spunem, necunoștința sau neștiința și să eticheteze orice aliment cu poate conține urme de orice alergen.
7: O nouă sursă de proteine ajunge pe mesele europenilor. Este vorba despre o microproteină nouă obținută prin fermentație, o alternativă la lactate sau la produsele de panificație. Specialiștii spun că e un pas spre o alimentație mai sustenabilă.
9: De fapt, mai sunt micoproteine pe piață și ăsta, Rhizomus corpusilus, din care este această proteină obținută, este un mucegai. Știm că avem mucegaiuri bune, cum ar fi penicillium și avem penicilina de acolo, dar sunt și mucegaiuri care sunt producătoare de micotoxine. Acest microorganism a fost testat, el nu produce micotoxine, pe de altă parte el este utilizat de sute de ani în alimentația umană, de exemplu în fermentarea soii, deci din punct de vedere al toxicologiei, să spunem așa, stă bine. Ea conține proteine de foarte bună calitate, asemănătorii cărnii. Știm că proteinele de origine animală sunt cele mai bune din punct de vedere calitativ.
7: Prin liceele tehnologice bate vântul, deși oferă meserii bănoase și angajare imediată. Care este situația? Vedem imediat, stați cu noi.
10: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
11: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintamă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe, le este neclar ce presupune terapia durerii.
12: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet încet o boală. Pentru că Toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură pe care o operezi sau o tratezi și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, vă zic, 20 de ani. De ce? Pentru că noi eram cu acul în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luând-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spându-le aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că de fapt încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțez nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriași sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană și atunci excursia a fost știu de unde plec, habar n-am unde ajung și ce se întâmplă este absolut senzațional pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
10: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: După ce am văzut acel reportaj, m-am dus la mama mea și i-am spus: mama, eu vreau să mă fac degustător de vinuri. Și în momentul în care am gustat vinul ăla, am avut așa o revelație despre ceea ce este vinul nobil.
13: Lasă-mă să o spun eu. Ești blondă, ești frumoasă și vorbești despre vin într-o lume dominată de bărbați.
5: Oamenii care au propus această lege nu au înțeles sectorul.
13: Acreditările internaționale schimbă cu adevărat statutul unui expert în piață?
5: România a crescut impresionant din punct de vedere al calității.
13: Se poate așeza și România la masă?
5: Ce întrebare complicată! Suma vicilor trebuie să fie tot timpul constantă.
10: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland.
14: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă, aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
15: Investiții care unesc. Duminică de la 15:30 la Digi24.

0: Se și oferă meserii bănoase și angajare rapidă. Liceele tehnologice sunt ocolite în continuare. Tot mai multe dintre ele riscă să dispară. Fenomenul e posibil deoarece elevi care au obținut medii mici la evaluarea națională dau buluc tot la liceele teoretice, unde sunt acceptați pentru a putea fi formate clasele.
1: În oferta județului Călărași sunt 11 licee cu profil tehnologic. Proaspeții absolvenții ai clasei a 8-a, chiar dacă au luat note de 2, 3 și 4 la evaluarea națională, nu le vor, din cauză de orgoliu, din cauză că așa e moda, puțin spre deloc înțeleasă de copii și de părinți deopotrivă. Liceul tehnologic Dan Mateescu, de exemplu, le oferă elevilor 8 specializări, extrem de căutate și de bănoase, plus 800 de lei bursă lunară, angajare imediată la firmele partenere și dreptul de a susține bacalaureatul. Totuși, puțini elevi îl preferă.
2: O să fie plin în toamnă laboratorul acesta, doamnă?
3: În acest laborator efectuează orele de pregătire practică elevii de la calificarea profesională electromecanic, utilaje și instalații industriale. Din păcate, în acest moment au fost doar 9 elevi repartizați pentru această clasă, în condițiile în care numărul este de 28. Aici este laboratorul pentru calificarea profesională cu afor stilist. Avem dotării noi. Cei care aleg această calificare profesională își pot deschide propria afacere după ce termină studiile.
1: În decursul filmării, niciun elev n-a venit să se intereseze despre cum i-ar fi liceul la Tehnologic Mateescu. De altfel, nici restul unităților tehnologice n-au căutare. Conform Inspectoratului Școlar Județean, 770 de locuri sunt neocupate. Niciodată n-au fost atâtea. Situația este critică. O parte dintre profesori vor rămâne fără catedră, iar dacă trendul va continua și la anul, unele licee vor fi desființate.
4: Din cele 770 de locuri, sincer, câte credeți că vor rămâne neocupate lor?
5: Cred că în jur de 300 vor rămâne neocupate.
6: Nu conștientizează că având o notă mică la evaluarea națională, nu pot face față problemelor dintr-un liceu unde pretențiile sunt mult mai ridicate.
4: Credeți că este posibil, dacă trendul se menține, aceste licee tehnologice ușor-ușor să dispară din cauza lipsei elevilor, desigur?
6: Gândindu-ne la situația actuală, da.
7: Vom încerca să rezolvăm această problemă prin completare, fie la nivelul unității de învățământ, fie completare la nivel județean.
4: Ce veți face cu profesorii titulari care nu vor avea clase pentru prelevă?
3: Sperăm să nu ajungem în situația respectivă, dar dacă se va întâmpla acest lucru, situația este destul de dureroasă, pentru că la nivelul unității nu există posibilitatea redistribuirii de alte ore pentru a acoperi normele titularilor și singura variantă pe care o pot alege este să-și găsească ore în alte unități de învățământ.
1: Și totuși, cei interesați să învețe o meserie cu bursă și să participe ulterior la bacalaureat mai au vreme. Între 3 și 7 august are loc etapa a doua de repartizare a elevilor care nu s-au prezentat, din vari motive, la evaluarea națională.

0: Donald Trump amenință Uniunea Europeană cu noi tarife din cauza amenzilor aplicate giganților americani din tehnologie. Statele Unite nu sunt pușculița Europei, a spus președintele american pe Truth Social. A mai declarat că amenzile de miliarde contra Apple, Meta, Amazon și Google sunt ilegale și că Washingtonul va lansa o anchetă privind, citez, jefuirea companiilor americane. Reacția lui Trump vine după amenda de 890 de milioane de euro, adică un miliard de dolari, impusă companiei Google, acum două zile, de către Bruxelles, pentru tactici care încalcă regulile concurenței.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 25 iulie 1946. Explozie nucleară sub apă. SUA au făcut pentru prima dată un test nuclear sub apă. O bombă nucleară similară cu cea folosită la Nagasaki, suspendată la 27 de metri sub o navă veche, a fost detonată. Testul a fost anunțat public, iar presa a fost invitată. Explozia a fost filmată din multe unghiuri. SUA au vrut să vadă efectele unei bombe atomice asupra unor nave. Din vasul de care a fost atârnată bomba nu a mai rămas nimic. 9 nave de luptă, inclusiv un cuirasat japonez capturat, au fost scufundate. Alte vase au fost iradiate. 25 iulie 1909. Zbor peste canalul Mânecii. Francezul Louis Blériot a decolat de lângă Calais la manșa unui avion pe care îl proiectase singur. Așteptat până când a răsărit soarele să înceapă călătoria către UK. Blériot, unul dintre marii aviatori epocii, a ajuns la Dover, pe malul britanic al canalului Mânecii, după un zbor de 24 de minute. A aterizat lângă castelul Dover. Până atunci, un asemenea zbor era considerat imposibil. Louis Blériot a câștigat și premiul de 1000 de lire, o sumă uriașă atunci, oferit de proprietarul ziarului Daily Mail. 25 iulie 2000. Tragedia aviatică. Un avion supersonic Concorde a decolat de la Paris spre New York. Când a început să se ridice în aer, unul dintre motoare a luat foc. Oamenii din jur au văzut flăcările mari. Una dintre învelopele trenului de aterizare de sub aripa stângă a lovit ceva de pe pistă și a explodat. Bucăți de cauciuc au spart rezervorul de cherosen integrat în aripă. Piloții nu au putut să păstreze controlul. Avionul a căzut într-un hotel de lângă aeroportul Charles de Gaulle. 113 oameni au murit, 109 din avion și 4 din hotelul lovit.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. Un nou guvern, bugetul rămâne însă același, teoretic ar trebui să ne ducă către un deficit mai mic la finalul acestui an și sunt în plan o serie de măsuri pentru a atinge acea țintă. Ar trebui executivul oricare ar fi el să se țină foarte bine, în primul rând, de cheltuieli. Dacă nu o face, iarăși explodează și apare acel pericol pe care dumneavoastră îl anticipați. De fiecare dată când un guvern sau altul ajunge la fundul sacului cu bani, există câteva locuri în care se uită cu poftă. Și unul dintre ele sunt fondurile de pensii din pilonul 2. Credeți că în următoarele 6 luni vom asista iarăși la o dezbatere publică în care vom vedea politicieni cum vor să bage mâna în buzunarul fiecare dintre noi? Pilonul 2 sunt bani ținuți în conturi, în conturile noastre. Sunt banii noștri pe care putem să-i lăsăm și moștenire copiilor, dacă vrem. Că asta e diferența între pensia pilon 1 și pilon 2. Deci se vor uita politicienii, e vreun poet.
4: Haideți să vă să ajung la întrebarea dumneavoastră, la răspunsul pentru întrebare în 3 pași. Discutam adineori despre caracterul ireversibil al modificării modelului economic. E ireversibil, it's over, s-a terminat. 2. Economia se schimbă. Marea problemă este că statul nu se schimbă sau dezvoltă o rezistență la schimbare incredibilă. Am economia care se schimbă ireversibil, statul care rămâne incorigibil. și am cele două chestii în față în față. Ce înseamnă că statul refuză să se schimbe odată cu economia și vrea să păstreze statul quo din ultimii 30 de ani? Înseamnă că el mai crede că mai beneficiază de aceleași resurse din economie ca până acum. Ori, economia nu mai e deja în stare să susțină un stat atât de ineficient și de inept, mai ales că ea s-a sofisticat. Și când spun s-a sofisticat, ajung aici la pilonul 2 de pensii. Pilonul 2 de pensii nu e doar, nu înseamnă doar niște bani pe care omul și îi pune deoparte pe lângă pensia așa numită de stat și statul zice, băi, iau banii de acolo și îi pun aici. Ați observat că atunci când apar marile șocuri bursiere în jur și bursa românească e sensibilă și în acel moment. În România nu sunt atât de mari fluctuații.
5: Chiar și acum când a picat guvern.
4: Exact.
5: Există o explicație.
4: Fondurile de pensii au aceste plasamente și sunt bani enorm de mulți, sunt banii românilor, sunt niște miliarde.
5: Fiecare dintre noi poate să intre pe o aplicație pe telefon și să vadă cât are acolo,
4: exact,
5: în contul lui.
4: Ori fondurile de pensii, plasându-și banii în acțiuni sau plasându-și banii în obligații guvernamentale, finanțează acest stat și finanțează această economie.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
6: Care e situația Rusiei acum?
7: E o criză, dar puterea e foarte atentă. De ce? Pentru că ai niște alegeri. Sigur că alegeri în Rusia sună caragios. Totuși, poate să ofere orice scrutin electoral ocazia unor dezbateri publice.
1: Armand Goșu vine în fața ta, duminică, de la 14.

0: Bună seara, domnilor și domnilor, bine ați revenit la Cină, emisiunea în care șefa Adică Dan gătește și eu, Ionela Năstase, mă gătesc pentru a-i primi ca la carte pe oaspeți la masa de seară și pentru a le servi la cină o porție foarte mare, porție dublă, de întrebări cu mult bun gust. Invitata noastră din această seară a contribuit la educația despre vin în România pentru că este expert în vinuri și de asemenea are și un business, este și antreprenor în această zonă vitivinicolă din România. Ne este oaspete la cină Marina Samoilă. Bun găsit, Adi!
1: Bună seara, Ionela!
0: Un chardonnay de la Domeniile Sâmburești am adus în această seară pentru Marina Samoilă. Miroase bine.
1: Da.
0: Asta pentru că am văzut că ai acolo în față ceva ce pare a fi o salată de vară. Nu știu ce faci cu carnea de porc lângă.
1: Exact opusul.
0: Porcul de iarnă și salata de vară.
1: Da.
0: Am înțeles. Dar chardonnay-ul merge în orice anotimp, sunt convinsă.
1: Merge perfect.
0: Și din câte știu, Marinei Samoilă îi place foarte tare șprițul. Este chiar promotor al acestui tip de băutură în România. Așa că dacă pune și apa minerală de la Aqua Carpatica, avem serviciul complet ca să o facem să se simtă foarte bine. De altfel, Marina a mai fost la tine în sufragerie, nu?
1: A mai fost.
0: Sunt convinsă că îi pregătești ceva foarte bun și foarte simplu de mâncare, nu?
1: Da, suave, așa, ca chardonnay-ul ăsta, o salată, aproape grecească.
0: Și cu... De ce aproape grecească? Ce n-avem din Grecia? Ceapă.
1: Păi, știi cum, în Grecia salata grecească e cu o roșie, un ardei, o ceapă care poate că e roșie de cele mai multe ori, niște măsline și feta. Eu am un ardei care nu este verde, nici gras, e din ăsta
0: subțire
1: mai...
0: Subțire și roșu.
1: Da, e mai pe dulce și pe ascuțit. Ceapa nu e roșie, că e ceapă verde. Castravetele, un castravete cornicion puțin crescut. Am măsline, e adevărat. Am și oregano din Samothraki. Am și un ulei de măsline foarte bun. Și am o telemea care... Ok, acum debatable, că nu e feta, știi? Dar până la urmă, telemeaua noastră cu feta grecilor și cu alte brânze albe de felul ăsta din Balcani sunt aproape același lucru, să fim cinstiți.
0: Sunt foarte curioasă ce le mai spui telespectatorilor după ce mi-ai dat mie atât de multe detalii despre ce gătești în această seară.
1: Nimic, mai dăm o dată asta pe repeat și o să fie toată lumea bine.
0: Noroc!
1: Doamnelor, domnilor, dragii mei, rețeta de astăzi... Foarte simplă, dar mai ales pe scurt, pentru că practic deja am povestit-o în scurta mea discuție cu Ionela. O să fie ca o salată grecească, de vară așa, cu o roșie, dita mai roșia, cu niște ardei, bun, dulce, frumos, puțină ceapă verde, castravete din ăsta pe care îl spăl bine și pe care îl curăț așa, din doi în doi, cum ar zice, cineva, adică nu îl curăț în întregime, curăț o fâșie, o las cu coajă, pentru că îmi place și gustul cojii, să știți, și chiar și textura. Le amestec pe toate într-un bol cu ulei de măsline, pun acolo o bucată zdravă în telemea, oregano pe deasupra, măsline pe care le-am marinat cu ulei de măsline, zeamă de lămâie și coajă de lămâie, au un parfum foarte interesant și cam asta e salata, da? Nu o să mâncăm doar salată și atât, am aici un cotlet de porc iberic, tai o felie pe care presar sare și piper dacă vreau, la început și îl las să stea o vreme sau presar doar niște sare, îl frig pe o parte și pe aia câte 4 minute și apoi vin cu niște piper zdrobit proaspăt. Pun lângă el câțiva căței de usturoi la fript în tigaie și cam asta e toată istoria. Simplu, nu?

0: Marina Samoilă este cu noi la cină. Bine ai venit!
1: Mulțumesc de invitație și bine v-am găsit!
0: Noi îți mulțumim că iei masa cu noi la ceas de seară. Spune-mi, te rog, Marina, ești expert în vinuri, așa te-am prezentat, așa te știm.
1: Mulțumesc!
0: Ești și expertă în bucătărie, gătești?
1: Având în vedere că sunt cu Adi la masă, n-aș putea să zic că sunt expertă în gătit, dar gătesc acolo cât să hrănesc.
0: Ce?
1: Lucruri simple. Ceva la cuptor, niște legume așa, sau, ce îmi place mie foarte tare, niște creveți AOP. Asta e, îmi place să fac tot timpul și să pun, bineînțeles, un vin foarte bun lângă.
0: Hai să auzim, nu știu, trei reguli de aur în asocierea vinului cu mâncarea.
1: Vinurile cu aciditate ridicată cu mâncărurile grase, adică spumant / șampanie cu slănină, cel mai bun pairing.
0: Și șorici.
1: Și șorici.
0: Minunat.
1: Da, da, da, minunat, minunat. Vinuri ușoare, simple, cu preparate ușoare, simple, pește, carne albă și, bineînțeles, dacă mergem pe partea de, nu știu, carne roșie, da, o vită, miel, mie îmi place mai mult mielul decât vita, un pahar de roșu strong.
0: O singură întrebare mai am legată de bucătărie și apoi ne așezăm confortabil ca să discutăm despre multe altele. Cine se așează la masa ta când gătești? Pentru cine gătești?
1: În general, prieteni de-ai mei. Și îmi place foarte mult să invit să gătesc, chiar dacă nu gătesc așa cum vreau eu sau cum știu eu sau cum îmi imaginez eu că ar trebui să fie preparatul respectiv. Și îmi place foarte mult să așez masa. Să fie frumos. Și chiar dacă mănânc singură, îmi pun masa să mănânc frumos. Cu paharul de vin, cu șervețelul, furculița, cuțitul și cea mai bună farfurie.
0: E clar că îți place să fii gazdă.
1: Da.
2: Te uiți la un episod din Emily în Paris în timp ce mănânci.
1: Și trebuie să mănânci frumos, nu așa oricum.
0: Bine, Adi gătește pentru noi în această seară.
2: Voi reveni.
0: Te rog, ia loc. Marina, te-ai născut și ai copilărit în Dealul Mare, în zona Pietroasele. Practic, ai crescut în vie, nu? Cum se zice, meseria asta ți-a fost predestinată, putem spune și așa. Te-aș ruga să-mi spui dacă acasă, la tine, în familie, nu știu, bunicul, străbunicul, făceau vin?
1: Toată lumea.
0: Toată lumea în Dealul Mare face vin, nu?
1: Chiar am crescut într-o familie de mici moșieri de la sat. Fratele bunicii mele făcea școală de viță de vie, adică creștea plântuțe de viță nobilă și le vindea mai departe spre iaseuri la vremea respectivă, când eram eu foarte mică. Iar străbunica mea avea niște rânduri de vie pe care le cultiva singură și mă lua cu ea de fiecare dată când mergea să facă muncile necesare acelei vii. Și așa că, da, cred că de fapt de aici s-a născut dragostea mea pentru vie și vin și consider că în momentul în care ajung într-o vie, mă detașez și mă conectez foarte bine cu natura și îmi lipsește asta de când stau atât de mult în București. Nu că nu mi-ar plăcea Bucureștiul, dar am nevoie și de natură.
0: Și te întorci periodic acasă în Dealul Mare, nu?
1: Da. Locul meu de suflet și cel mai bun moment pentru mine este când reușesc să mă duc și să stau la masă, apropo de masă, cu familia mea.
0: Hai să dăm timpul înapoi, Marina, te rog frumos, spune-mi cum erai copil. Făceai boacăne sau erai acel gen de copil cu minte pe care oriunde l-așeza mama rămânea și stătea?
1: Nu, bunica mea suferea foarte tare că mă învăța să fiu fetiță, fată și vrea să mă îmbrace în rochițe și eu eram plină de zgârieturi, vânătăi, bube și așa mai departe și îmi spunea, uite, nu poți să te îmbraci, trebuie să-ți pui pantalon că ți se văd genunchii care au fost juliți când mă dădeam jos din copac, când coboram de pe deal, de fiecare dată când ieșeam la joacă și venea străbunica să mă cheme la masă, trebuia să mă strige din mijlocul satului că știa că eu sunt undeva sus, pe un coclau.
0: Cine ți erau partenerii de joacă? Erau copiii în sat?
1: Copiii din sat, da, da, da, copiii din sat.
0: Erau... Până la ce vârstă ai stat?
1: Până când am intrat la școală. Școala generală. Până am intrat la școală, străbunica mea m-a crescut de la, nu știu, probabil de când eram bebeluș, a stat cu mine, după care mă lua cu ea la casa pe care o avea într-un sat din județul Buzău și iarna veneam și stăteam împreună cu toată lumea la Mizil, cu părinții, cu bunica, cu toată lumea. Și când am intrat la școală, veneam și petreceam vacanțele de vară acolo.
0: Care e cea mai frumoasă amintire a ta din școala generală?
1: Oh, ce întrebare! Cred că în clasa întâi, când m-a dus mama la școală și eram toată apretată și îmbrăcată și coafată.
0: Aveai pampoane?
1: Mai mici, dar aveam codițe. Și s-au terminat cursurile foarte repede și eu am ajuns acasă singură, că era foarte aproape școala de casa mea și maică-mea își călca bluza să vină să mă ia de la școală. Și am zis, gata, am terminat, asta a fost. A fost foarte frumos, mă mai duc.
0: La ce-ți plăcea foarte tare să înveți?
1: Mi-au plăcut întotdeauna limbile străine și engleza și franceza au fost printre preferatele mele și am avut și norocul să am profesori foarte buni și pentru că am fost forțată să învăț matematică, la fel am avut o doamnă profesoară extraordinară pe care o apreciez foarte tare și este și mama uneia dintre colegele mele de generală și mai târziu de liceu și avem tot fel de glume vis-a-vis de temele la matematică pe care ni le dădea.
0: Dar ai lăsat matematica în urmă, deși nu de tot, pentru că fiind antreprenor astăzi ai nevoie să lucrezi cu cifrele, ai nevoie de aritmetică în primul rând, nu-i așa? Cum alege un tânăr să se îndrepte către industria vinului? Pentru că aveai, după terminarea liceului, 18 ani și tu te-ai îndreptat către horticultură ca facultate. Cum? În anii aceia, abia dacă știam ce înseamnă.
1: A fost foarte interesant pentru că am văzut un material pe un canal de documentare despre vile din Bordeaux și era acolo un domn care vorbea cu foarte multă iubire și foarte multă pasiune și povestea, am fost captivată și spunea că este degustător de vinuri. Și m-am dus la mama mea după ce am văzut acel reportaj. Înainte îi spusesem că eu nu vreau să fac facultate, că eu vreau să fac bani, nu vreau să am o diplomă. Și după ce am văzut acel reportaj, m-am dus la mama mea și i-am spus: mama, eu vreau să mă fac degustător de vinuri.
0: Ce a zis mama?
1: Mama mea s-a uitat așa la mine și a zis, mama mea e cel mai mare suporter al meu. Și a zis, zice, bine mamă, dar nu știu ce trebuie să facem. Și zic, am niște idei. Avem niște prieteni de familie care, domnul era director general la un fost IAS de aproape de Misil și l-am sunat și i-am zis, hei, bună, știi, eu vreau să mă fac degustător de vinuri, ce trebuie să fac? La care el a rămas uimit, pentru că vorbim de începutul anilor 2000, adică epoca, începutul epocii moderne al viticulturii românești, și a zis, nu știu, lasă-mă să verific. Și bineînțeles că în tandem cu mama, care suferea că eu îi spusesem că nu vreau să dau la facultate, au găsit ei o modalitate de a-mi spune că ar fi bine să fac facultatea de horticultură. Și eu bineînțeles că am picat în această plasă și m-am dus la mama ca și cum ideea ar fi fost a mea și i-am spus, mama, mă înscriu la facultatea de horticultură. Asta este ceea ce îmi doresc să fac. Și mai mulți ani mai târziu mi-am dat seama că, de fapt, intuitiv, mi-am ales calea în momentul respectiv.
0: Dar tu nu te-ai dus din prima în industria vinului și avem vreme să vorbim despre asta, dar te-aș ruga, Marina, să-ți amintești acum primul tău pahar de vin.
1: Primul meu pahar de vin a
0: fost... Nu, hai să nu zicem pahar. Prima gură de vin.
1: E același lucru. Prima gură de vin a fost în momentul în care mama a primit un vin bun, un Merlot. Mi-aduc aminte perfect și cum era eticheta și culoarea etichetei și este întipărită în mintea mea. A deschis acea sticlă de vin și nu aveam pahare de vin. Aveam niște pahare de genul ăsta și mi-a pus și mie să gust. Și în momentul în care am gustat vinul ăla, am avut așa o revelație despre ceea ce este vinul nobil. Pentru că, bineînțeles, fiind copil crescut la țară, și știu că poate nu e bine să spunem asta la televizor, dar e o realitate, întotdeauna primeam într-un pahar foarte, foarte mic, foarte puțin vin, cu foarte mult sifon. Și așa a fost începutul meu ca degustător de vinuri, dar, realmente, primul pahar de vin pe care mi-l amintesc este acel pahar de Merlot pe care mi l-a dat mama mea să-l încerc.
0: Uitându-te acum în urmă, ce crezi că te-a atras de a-i făcut din pasiunea asta meserie? Nu știu, gustul, povestea, ritualul, chimia?
1: Ce întrebare complicată! Mi-a pus nimeni întrebarea asta.
0: Noroc că ai venit aici.
1: Cred că m-a atras, în primul și în primul rând, povestea din jurul vinului. M-a atras faptul că vinul ne relaxează, ne dă o stare de bine și, bineînțeles că sunt gurmandă, îmi place să mănânc și atunci caut întotdeauna gust în lucrurile pe care le mănânc sau le beau. Și cred că zona asta ușor hedonistă mi-a plăcut foarte mult și la vin. Că ai multă plăcere în gust, în miros, în textură, în senzație, în ce vezi, în... vorbește cu tine.
0: Bun, deci tu ai mers la horticultură, la facultate, deși în anii 2000 foarte puțini în țara asta știau ce înseamnă degustător de vin sau somelier, erau ceva cuvinte pe care noi abia le învățam. Cu toate că ai făcut horticultura, tu nu te-ai angajat în industria vinului de la început. Din câte știu, ai lucrat în construcții. Care ți-a fost primul loc de muncă?
1: Primul job am fost promotor pe unul dintre proiectele prietenei mele, cea mai bună. Dar după această... era o caravană care mergea prin țară și promova produse de igienă pentru femeile din mediul rural. A fost o experiență foarte interesantă la momentul respectiv, dar primul job real pe care l-am avut a fost într-adevăr... al doilea. Primul a fost la nașul meu de botez care făcea export de cherestea și am învățat și cum e cu lemnul și diverse lucruri logistice despre chestia asta, după care a trebuit să-l fac și pe tatăl meu mândru, care își dorea foarte tare ca fiica lui să fie arhitect, nu horticultor. Și am ales să intru în industria construcțiilor, promovând și vânzând materiale de construcție. Am început gresie, faianță de lux, după aia profile de aluminiu, fațade ventilate, niște chestii foarte complexe
0: și atât de diferit față de ce faci astăzi. Abia aștept să aud care a fost momentul în care ai lăsat și cheresteaua și faianța în urmă și te-ai apucat să deguști serios vinuri, dar deocamdată aș vrea să degustăm ceva ce avem în farfurie.
2: Hey, degustați.
0: Chiar să mâncăm.
2: Nu mi se pare că e o porție de degustare, doamne.
0: Așa pare.
1: Wow.
0: Mulțumesc.
2: Dar cu plăcere. Cum am zis, pe simplu. O salată grecească și o felie de cotlet de porc iberic la cuptor, cum îți place ție. Poftă bună.
0: Mulțumim, Adi. Te rog, poftă bună. Continuăm dialogul după ce mâncăm.
1: Mulțumesc. Mi se pare foarte potrivit pentru că sunt adeptă acestui stil de mâncat unde proteina este din plin și avem și legume. Că mi se pare că trebuie să fie un echilibru și carbohidratul vine din vin.

0: Reluăm dialogul exact de acolo, de unde l-am lăsat. Care a fost momentul în care tu ai lăsat construcțiile în urmă și te-ai îndreptat către industria vinului și ai spus, nu, drumul meu e altul?
1: Am parcurs un prim proces de coaching și m-am dus într-una dintre sesiuni cu faptul că vreau să-mi schimb jobul, că nu, că e ceva ce nu mă mulțumește, nu știu ce este, nu am satisfacția de la finalul zilei, când ajung acasă și închid ușa, nu consider că am făcut ceva care să mă mulțumească. Și am avut norocul să întâlnesc o femeie minunată care mi-a fost coach și într-o sesiune cu ea am zis ok, am făcut tot demersul și tot procesul. Și la câteva săptămâni după, literalmente mă spălam pe dinți și mi-am adus aminte, zic, stai bă că eu am făcut facultatea de horticultură să fiu degustător de vinuri. Și din momentul ăla am început să le spun oamenilor că eu o să-mi schimb industria și că o să intru în industria vinului. Și toată lumea râdea și spunea, cum să faci asta? E o nebunie, nu poți să schimbi așa. Deși aveam 20 ceva de ani, adică nu avusesem o carieră de 20 în spate. Eram la începutul vieții. Și la unul dintre evenimentele cu arhitecți am cunoscut-o pe prietena mea bună, Laura Copil, care la momentul respectiv m-a invitat la un târg de vinuri. Și ne-a spus cineva de la ea din anturaj, trebuie să faceți cursul de somelier cu Sergiu Nedele. Perfect, asta facem.
0: Și te-ai apucat de studiat.
1: Și m-am apucat de studiat.
0: Astăzi la ce nivel ești?
1: Sunt unul dintre cei 10-12 oameni care au ultimul nivel din VSET. Se numește diploma oferită de Wine and Spirits Education Trust, cea mai mare platformă de învățare a comerțului cu vinul din, aș putea spune, din lume.
0: Marina, acreditările internaționale schimbă cu adevărat statutul unui expert în piață?
1: Din ce punct de vedere?
0: Ești mai apreciat? Se simte?
1: Dacă ne raportăm...
0: Te văd oamenii altfel cu toate acele vâseturi, cum le zicem noi?
1: Dacă ne raportăm la piața de vin din România, care încă este la început, deși au trecut deja 20 de ani de când este această epocă modernă, cred că sunt mulți care nu știu despre ce e vorba și nu înțeleg ce înseamnă să faci, să iei această acreditare, să iei această diplomă.
0: Da, dar numai numele, că îi spui simplu, acreditare internațională și deja ți-a schimbat statutul, nu?
1: Da, da, adevărat. Pe de altă parte, nu te ajută cu nimic dacă tu, ca și om care te duci spre direcția asta, nu înțelegi cu ce te ajută pe tine. Eu nu m-am dus să iau acreditarea ca să fiu mai deșteaptă sau m-am dus să o iau ca să înțeleg mai bine despre ce este industria vinului la nivel mondial.
0: Cât de greu este să fii luată în serios într-o industrie atât de competitivă cum este astăzi în România și sper că ești de acord cu mine?
1: Aș zice într-o industrie mai degrabă a bărbaților. Pentru că sunt foarte mulți proprietari de crame din România la prima generație, care sunt undeva peste 50-60 de ani și când vine o tânără de 30 de ani și degustă vinul și le spune, știți, cred că aveți o problemă în cramă sau vinul ăsta are un defect de dop, le este foarte greu să accepte realitatea.
0: Lasă-mă să o spun eu, ești blondă, ești frumoasă și vorbești despre vin într-o lume dominată de bărbați, așa cum spuneai un pic mai devreme. Te-ai simțit, poate la început, subestimată doar pentru că ești femeie?
1: Subestimată m-am simțit nu pentru că sunt femeie, ci pentru că m-am poziționat eu că poate nu am suficiente cunoștințe pentru ei. Mi se pare că a fi femeie într-o industrie majoritar a bărbaților este un privilegiu. Pentru că...
0: Deci te ajută, nu te încurcă.
1: Te ajută, dacă și să te folosești de asta.
0: Ce trebuie să demonstreze în plus o femeie ca să fie considerată expert în vinuri?
1: Nu cred că trebuie să demonstreze nimic în plus, ci să știe dacă este sau nu calea ei asta și să-și urmeze orice ar fi.
0: Și tu știi că este calea ta. Calea
1: da.
0: Ta.
1: Toate joburile pe care le-am avut și, na, cam fiecare companie, mai ai tot felul de clinciuri cu colegii, cu șeful, cu diversi oameni și eu întotdeauna le spuneam și dacă sunt în compania X sau Y și dacă nu sunt, eu oricum sunt în industria vinului. Asta este drumul meu și nimic din ce este în jurul meu nu mă poate atinge.
0: Se spune în general că ai nevoie cam de 10.000 de ore ca să devii expert într-un domeniu. Eu sunt tare curioasă dacă tu ai degustat până acum 10.000 de vinuri.
1: Cred că da. Adică cred că am degustat mult mai multe. Uitându-mă doar, am făcut un proiect foarte frumos vizual pentru brandul meu de vin și am făcut un sumar la final după tururile de cramă din România și aveam undeva la câteva sute de vinuri doar în acel tur de cramă.
0: Câte vinuri poți degusta într-o zi, să zicem, fără să-ți pierzi obiectivitatea?
1: Cred că undeva la 50-100 de vinuri. Depinde foarte mult câte pauze faci și cum te hidratezi sau ce faci în pauzele respective. Dar cred că 50-60 de vinuri sunt o medie normală pe zi.
0: Hai să stabilim pentru cei care nu se pricep ce înseamnă de fapt să deguști un vin. Ce citești tu într-un pahar cu vin?
1: În primul și în primul rând, culoarea trebuie să fie una strălucitoare și apetisantă. Culoarea ne spune foarte multe lucruri înainte să degustăm vinul, după care îl mirosim. Mirosul trebuie să fie la fel, să ne dea, să ne ofere plăcere, să fie, nu știu, fructat, floral, cu vanilie, cu tot felul de arome apetisante și apoi gustul trebuie să susțină ceea ce am văzut în miros. Adică cumva să existe un echilibru în toate elementele vinului.
0: Vorbești foarte frumos despre vin și știi asta, de altfel dai mai departe din ce ai învățat și faci și cursuri despre vin. Cine sunt cei care vin să înveți despre lumea vitiviticolă din România?
1: Sunt cei care vor să aducă claritate în multitudinea asta de informații care există în restaurante, în retail-ul românesc, în
0: adică
1: online.
0: Oameni care lucrează în domeniu?
1: Nu, este un curs pentru non-professional, să spun eu. Pentru, vin și profesioniști, nu știu, oameni care sunt vânzători la distribuitori, la crame sau din Horeca.
0: Dar și jurnaliști, antreprenori?
1: Jurnaliști, antreprenori, corporatiști, adică toți oamenii care simt nevoia de o structură. Asta este ceea ce propun eu. O structură pe care să învățăm prin care să învățăm să ne raportăm la un pahar de vin.
0: Marina, ești și antreprenor și nu doar pentru că faci aceste cursuri în care înveți pe oameni să vorbească frumos și să deguste ca la carte vinul. Împreună cu Alex Dona, în pandemie, ați dezvoltat magazine online, nu?
1: Așa este,
0: de vinuri. Da. Cum a început totul și de ce în pandemie?
1: La momentul respectiv, noi formam un cuplu și în momentul în care a început pandemia, eu ieșisem din zona de a lucra pentru companiile producătoare de vin. El închisese unul dintre proiecte și aveam un plan să facem mai multe proiecte în industria vinului împreună, doar că pandemia ne-a limitat foarte tare și am făcut ceea ce se putea face și anume să facem un magazin online de vinuri, dar nu, scopul nostru nu a fost doar comerțul cu vinul, ci a fost mai degrabă să aducem această latură educativă către pasionații de vinuri.
0: Tu spui acum că, de fapt, oamenii sunt interesați și de cultura vinului, nu doar de produs?
1: Întotdeauna. Frumos. Făceam degustări de vinuri online cu oamenii de la cramă. Scriam foarte multe materiale despre crama respectivă.
0: Nu vindeați doar vin, ci și povești.
1: Și povești, iar cutia, îi obligam cumva pe consumatorii noștri să achiziționeze o cutie de 3 sticle de vin, prin care să descopere și alte vinuri față de cele pe care poate le cunoșteau sau despre care au auzit și le ofeream un joc de degustare, un tipizat unde îi ghidam într-un fel sau altul să descopere arome și senzații din vin. Jocul avea și un punctaj și erau mulți oameni care se distrau în pandemie cu jocul de degustare.
0: Pandemia, din punctul tău de vedere, a schimbat modul în care consumăm vin, cumpărăm și consumăm vin?
1: A schimbat-o fundamental prin închiderea restaurantelor, pentru că consumatorul care avea un buget pe care îl consuma pe vin în restaurant l-a mutat în online.
0: Și așa business-ul vostru a mers bine.
1: Bineînțeles. Consumul de vin s-a mutat practic din on-trade în off-trade și de fapt ce au înțeles consumatorii este că pe același buget de vin pe care îl foloseau înainte în restaurant pot să acceseze niște vinuri care sunt într-o categorie superioară și poate mai interesante.
0: Aș vrea să te întreb ceva destul de personal. Când se termină iubirea, se termină și afacerea? Pentru că voi nu mai sunteți parteneri de viață și totuși
1: eu cred că este nevoie de o doză de maturitate atunci când te asociezi într-un business și cred că o relație îți oferă mai degrabă o încredere pe care o poți avea în partenerul de business, iar în momentul în care se termină relația, e important să vezi ce aduce fiecare bun în afacerea în care este. Și cred că maturitatea te face să rămâi în continuare partener de business și să-l apreciezi pe celălalt din punct de vedere profesional dacă relația personală s-a închis.
0: Se vinde în continuare vin în România?
1: Sigur că da.
0: Se vinde bine?
1: Foarte bine.
0: Care este cea mai mare greșeală pe care o fac românii atunci când beau vin? Unde greșesc? Ce nu știu?
1: Cred că nu dau atenție când citesc eticheta și au senzația că dacă este o anumită cramă cu care ei nu au avut o experiență foarte bună sau dacă este un anumit soi, toate vinurile sunt la fel. Vinurile sunt intrinsec diferite chiar de la an la an și atunci cred că mai multă curiozitate i-ar ajuta să descopere mult mai multe vinuri foarte bune.
0: Marina, ești o persoană care a realizat ceva unic în lume. Primul vin itinerant. Așa este?
1: Da.
0: Ce înseamnă mai exact asta și cum ți-a venit ideea?
1: Înseamnă că în fiecare an merg la cramele din România și aleg în funcție de ceea ce caut eu într-un vin, crama cu care voi face un cupaj final pe care îl voi îmbutelia într-una dintre etichetele primul.
0: Și ce cauți tu într-un vin?
1: Caut patru piloni esențiali. Echilibru, intensitatea gustului, lungimea gustului și complexitate. De asta întotdeauna vinurile din etichetele noastre vor fi cupaje de soiuri locale și soiuri internaționale, pentru că în cupaj este mult mai ușor să aduci această complexitate. Fiecare soi vine cu ceva specific și ceva specific de la, nu știu, dau un exemplu, Cabernet Sauvignon cu ceva specific de la Fetească Neagră și cu ceva specific de la Negru de Drăgășani, o să-ți dea un final ceva mai fain decât fiecare în parte.
0: Care sunt trei soiuri românești care ne reprezintă foarte bine țara?
1: O să le zic pe cele pe care le iubesc eu cel mai mult. Feteasca Neagră, Negru de Drăgășani și Feteasca Albă.
0: Două roșii, una albă.
1: Aș putea să zic că la fiecare găsesc ceva interesant din toate cele 16 soiuri locale, dar cred că dacă mă pui să aleg doar trei, astea le aleg cele mai des.
0: Cum îi explici tu unui străin ce gust are Feteasca Neagră? Cum îi spui tu are gust de magiun? Ce înțelege englezul din asta sau francezul?
1: Îi spun, știi, bunica mea făcea o dulceață de prune foarte fiartă, care se gelatiniza natural. Și ăla pentru mine este magiun.
0: Și îi dai străinului să guste o Feteasca Neagră din Dealul Mare și ai rezolvat
1: sau
0: problema.
1: Sau de prune uscate.
0: Unde este România viticolă astăzi?
1: A fost chiar un subiect foarte frumos pe care l-am avut la una dintre temele mele de la diploma, și anume despre o analiză SWOT a României. Și a fost foarte interesant pentru că în preambulul subiectului spuneau că România este țara care a evoluat cel mai mult în ultimii 17 ani din punct de vedere al tehnologizării și al calității vinului. Eu cred că din, nu știu, anii 2000, când am degustat eu primul pahar de Merlot, și până în 2026, România a crescut impresionant din punct de vedere al calității. Sunt foarte mulți vinificatori care vin din alte țări și vin și ne oferă expertiza lor și modurile în care vinifică în țările lor. Sunt foarte mulți antreprenori care investesc în tehnologie, foarte multe fonduri europene care ne-au ajutat să facem reconversia viilor și să ajungem la niște vini care dau struguri de calitate și tot
0: cred,
1: așa.
0: Și cred că nu greșesc dacă spun că sunt atrase 100% fondurile în această zonă, puține sunt.
1: Este ce sectorul care are absorpția cea mai mare 100%. A programelor europene.
0: Marina, noi știm țări cu o tradiție foarte, foarte veche și cunoscută la nivel mondial. Spania, Franța, Italia. Se poate așeza și România la masă?
1: Eu cred că da. Pe de altă parte, o să spun ceva foarte sincer. producătorii de vin din România nu au nevoie să meargă la export cu vinul. Nu este ceva ce noi greșim în export. Este faptul că noi nu avem nevoia de a vinde la export, pentru că 95% din producția de vin românesc este consumată local. Uh-huh. Este mult mai ușor pentru orice antreprenor să își construiască infrastructura pentru vânzarea de vin în țara proprie, pentru a-și cunoaște consumatorul, pentru a promova, decât să creeze o infrastructură pentru export.
0: Îți propun un joc. Hai să creăm împreună la cină, în această seară, 10 reguli de aur de care trebuie să ții cont atunci când consum vin. Și uite, dăm voie să încep eu. Regula numărul 1. Vinul nu se bea niciodată de unul singur, nu?
1: Aș putea să spun asta. Având în vedere că sunt o femeie singură de aproape 2 ani, mi se pare puțin nedrept, pentru că mie îmi place, cum spuneam la început, îmi așez masa, am gătit ceva și îmi
0: pun pahar de vin.
1: E drept că am multe sticle de vin deschise în frigider pentru că le degust și nu pot să le arunc. Trebuie să le consum la un moment dat.
0: Bun, altă regulă. Vinul se bea doar la masă. Doar asociat cu mâncarea.
1: Da, cu asta... Da, uite, îți dau o altă perspectivă. Dacă nu te așezi la masă și nu ești la cină și te-ai oprit într-un city break undeva și te-ai așezat la o cafenea, la o terasă, nu poți să bei și un pahar de spumant? Deci...
0: Vorbeam despre vinuri liniștite,
1: okay,
0: hai să zicem
1: bine,
0: așa.
1: Bine.
0: Vinul se bea cu moderație, aici
1: asta,
0: suntem.
1: Da. Asta.
0: Vinul își schimbă gustul în funcție de companie.
1: Întotdeauna. Și de starea noastră de spirit. Mi se pare că un vin băut atunci când ai...

0: Pentru că, așa cum spuneam în copilărie și toată adolescența mea, ai mei făceau vin și făceau vin de casă din soiuri albe. Și pentru mine vinurile pe care le degustam, mai ales la începutul carierei mele, aveau gust foarte apropiat de ceea ce băusem eu acasă și nu le înțelegeam neapărat. Și atunci căutam structură, consistență și mergeam foarte mult în zona de vinuri roșii. Acum, la 13 ani după începutul carierei mele, cred că beau mult mai multe vinuri albe decât vinuri roșii.
1: Spune-mi câteva reguli din punctul tău de vedere. Universal valabil.
0: Temperatura este foarte importantă și impactează foarte mult percepția pe care o avem noi pentru vinuri. Vinurile prea calde sau prea reci ne influențează. Dacă sunt prea reci, trebuie să încălzim paharul câteodată. Dacă sunt prea calde, din păcate, n-avem ce să le facem decât să punem sticla la răcit, inclusiv dacă e vorba de un vin roșu.
1: Dar dacă e vorba de vin alb și îl facem șpriț, tu ești adepta
0: șprițului,
1: nu?
0: Eu sunt adepta șprițului și mi se pare că aceste cutii de apă sunt perfecte pentru două șprițuri.
1: Și cu Sauvignon Blanc.
0: Și cu Sauvignon Blanc excepțional.
1: Hai să vorbim și foarte serios despre industria viticolă din România. Simți că statul român ajută cumva? E un sprijin și din partea autorităților sau sunt lăsați producătorii să se descurce singuri după cum bate vântul?
0: Acum îmi schimb pantofii din expertul de vin în antreprenor. Și cred că statul român mai are foarte multe de pus la punct până când poate să-și susțină antreprenorii.
1: Ce lipsește? Nu știu, promovarea, educația, strategia?
0: În primul rând, ca oamenii care sunt specialiști în sectoare să fie specialiști în sectoare și să înțeleagă nevoile din sector. Adică, acum, cel puțin, a fost o lege care, din fericire, s-a schimbat înainte să fie aprobată cu o garanție pe care trebuiau să o depună cei care vor să vândă vin, să fie revânzători de vin. Îți dau exemplul meu foarte simplu. Pentru producția de vinuri proprii, care înseamnă undeva la, să zic, maxim 20.000 de sticle anual, eu ar trebui să depun o garanție de 50.000 de euro, care ar fi însemnat, probabil, nu știu, aproape marja din vânzarea acestei cantități. Adică pe mine m-ar fi impactat extraordinar de mult. Și nu este reglementată, ok, un distribuitor care vinde milioane de litri de vin, sigur, are și cash flow care să poată să permită, are și, să zicem, fragilitatea și așa mai departe. Dar pentru un revânzător la nivelul la care suntem noi, că până la urmă noi cumpărăm un vin, facem cupajul, cumpărăm un vin și îl punem în piață, dar nu-l producem noi efectiv, nu este sustenabil. Și atunci oamenii care au propus această lege nu au înțeles sectorul.
1: Mă uit către colegii mei care îmi fac semne că este momentul publicității, dar ce o zice lumea? S-au găsit două fete să vorbească despre vin la cină. Continuăm discuția, dar după o foarte scurtă pauză de publicitate rămâneți cu noi.
2: Rămâneți cu noi! Emisiunea La Cină, susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland, continuă după publicitate.
3: Digi24 FM.
4: Crezi în puterea de a trăi frumos?

0: deja la maximum. Duminică de la 16:30, doar la Digi24.
1: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Alături de mine domnul doctor Felix Dobrițoiu. E viața mea și merg mai departe cu ea. Mi-ați spus mai devreme cum arată viața dumneavoastră. Cine este omul Felix Dobrițoiu dincolo de ce știm despre medicul Felix Dobrițoiu? Și am aflat astăzi, de fapt.
3: Îmi place foarte tare motociclismul, îmi plac plimbările lungi,
2: aș spune.
3: Da. Nu cred că e un sport extrem, e un fel de a te deplasa. Și e un fel de a te deplasa în locuri în care nu ajungi cu mașina sau în locuri în care n-ai ajunge. E un fel plăcut de a te deplasa. Nu sunt neapărat genul de sport extrem, adică nu o să mă duc să sar pe munți cu motocicleta și prin păraie.
2: Nu enduro, dar...
3: Un touring, aș zice. Îmi place genul ăsta de plimbare.
2: Vă place să faceți fotografii?
3: Da, da. Și am avut o perioadă în care eram convins că mă fac fotograf, nu doctor. Adică am avut o

0: perioada în care am cochetat cu asta. Mai am așa niște reminescențe ale acelei dorințe, dar acum am schimbat un pic, m-am dat mai mult pe partea asta cu fotografia făcută cu telefonul, e cea mai comodă variantă, dar în continuare îmi place.
1: Cam așa am rămas cu toți în această
0: perioadă. E incomod să mai card după tine toate,
1: tot echipamentul foto pe care îl aveați probabil că înainte. Da. Unde vă place să vă petreceți weekendurile?
0: Acasă, destul de mult. M-am mutat cumva din București și e un loc minunat unde, de unde îmi vine greu să plec, te să recunosc. Am acolo propria mea oază. Cât se poate pe apă, dacă se poate, tot felul de sporturi nautice, și asta îmi doresc, abia aștept să vină vara. În principiu, pe unde ne petrecem mai toți, ca să spun așa.
1: Cât de important este să vă găsiți aceste momente de refugiu? Cât de important este să reușiți să vă încărcați în weekend pentru săptămâna care urmează? Simțiți?
0: Am avantajul că mă încarc în fiecare zi, nu doar în weekend. Asta zic de oaza mea acolo. E un loc plăcut unde poți să te duci să te relaxezi. Relaxarea nu cred că ține neapărat de loc, cred că ține de cum ești tu format și cum știi să separi lucrurile, cum am vorbit mai devreme. Adică sunt convins că aș putea să separ lucrurile oriunde.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine domnul dr. Felix Dobrițoiu. Spuneați puțin mai devreme, vorbeați despre experiență. Cât vorbim despre intuiție și cât despre experiență în sala de operație?
0: Și aici zice că experiența contează foarte, foarte mult. Sigur că trebuie să ai și puțină intuiție și să ai puțin, nu știu, să-i spunem talent, că tot auzim cuvântul ăsta când vorbim de operații bine făcute și așa, toată lumea aduce și cuvântul ăsta în discuție. Ok, trebuie să ai și puțin talent, dar trebuie foarte multă experiență. Avantajul nostru acum este că putem profita de experiența colegilor din alte părți la un click distanță. Este o chestie extrem de comodă, ceea ce nu se întâmpla pe vremuri. Pe vremuri, ca să poți să vezi o operație făcută de un profesor mare din afară, trebuia să ai ocazia să te duci acolo. Și era destul de greu. Și acolo priveai pe lângă încă 10 oameni care erau în jurul acelui profesor și poate vedeai și tu peste umărul lui o frântură din operația pe care a făcut-o și înțelegeai ceva. Acum sunt toate online. La câteva clicuri distanță putem vedea exact ce au făcut colegii din Germania, putem vedea exact ce au făcut colegii din China, schimbăm între noi experiența asta continuu și este foarte ușor de implementat ce vezi la alții. Pe lângă asta, operațiile acum prin aceste tehnologii minim-invazive sunt făcute și văzute pe un ecran, ceea ce ajută foarte mult, adică nu mai e doar o gaură pe care trebuie să te uiți și stai cu umeri așa deasupra ei și nu mai vede nimeni. Acum totul este pe un ecran, 4K, toată lumea din sală vede, toată lumea din sală înțelege ce se întâmplă în operația aia, înțelege anatomia. Zic că este un extrem de mare avantaj al generațiilor noastre și suntem norocoși în privința asta.
1: Avem o țară ca afară din punct de vedere al tehnologiei medicale?
0: Avem. E frustrant să mai discutăm despre treaba asta. Avem deja de mult timp o țară ca afară. Sigur că există insule de o țară ca afară și insule de diferit, ca să spun așa. Adică nu e o chestie omogenă. Poate că asta încă ne lipsește, această omogenitate, dar altfel avem tehnologie și avem know-how în România pe mai toate specialitățile, da? Tocmai pentru că se întâmplă ce am vorbit mai devreme. E foarte ușor de implementat ce vezi la alții acum. Materialele circulă foarte ușor și putem avea orice dispozitiv avem nevoie, adică nu mai e cum eram acum 20-30 de ani. Dintr-o dată e mult mai facil să faci ca afară. De-aia zic că devine frustrantă ideea de...
1: Cât de importante sunt în sala de operație și nu numai, în domeniul dumneavoastră, procedurile și cât de important este să știi să aplici procedurile pentru fiecare caz în parte?
0: Păi nu, asta e crucial. Nu, este crucial. Trebuie să știi foarte bine ce ai de făcut înainte de a te apuca de o intervenție chirurgicală sau de orice fel de procedură.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Sunteți la cină. Emisiune oferită de Aqua Carpatica, domeniile Sâmburești și Kaufland.
1: Ne-am întors, suntem la cină în această seară cu un expert în vinuri, o doamnă, Marina Samoilă, este în continuare alături de noi. Marina, sunt foarte curioasă dacă ai mai fost vreodată tentată să renunți la lumea vinului și să o iei de la capăt într-un alt domeniu, așa cum s-a întâmplat la un moment dat. Niciodată.
3: Niciodată.
1: Nu te mai vezi făcând altceva.
3: Nu. Și cred că asta e un lucru care mă și motivează și îmi dă acel drive interior, pentru că nu mă văd făcând altceva. Nu există planul B, C, D.
1: Dar faci altceva. Uite, faci sport. Am văzut.
3: Asta da.
1: Care sunt aceste mici bucurii din viață, în afară de sport?
3: Suma vicilor trebuie să fie tot timpul constantă. Am descoperit acum 3 ani yoga. Practic yoga în scop terapeutic. Știu că PR-ul din zona asta de yoga este puțin diferit de ceea ce facem noi la studio. Yoga ajută foarte mult la dezvoltarea musculaturii și flexibilitate și mobilitate. Eu m-am dus să fac yoga pentru că aveam niște dureri de spate infernale.
1: Din nevoie?
3: Din nevoie și am observat, primul lucru pe care l-am observat după un an și ceva de practică, în momentul în care m-am urcat pe scenă la graduation ceremony, am avut o postură senzațională și m-am dus la instructorul meu și i-am arătat filmarea cu mine și zic, uite, asta am obținut eu cu yoga. După care am zis că trebuie să mai adaug ceva în practica mea săptămânală și cum îmi place foarte mult natura și încurajată sau motivată de niște prieteni de-ai mei, am ajuns să fac o primă competiție de trail running, alergarea pe teren accidentat și mi se pare superb că pot să mă conectez cu natura și mă duc și urcăm, coborâm. E un teren interesant și cu provocări. Și pentru că trebuia să exersez alergarea, am făcut și fac și alergare pe asfalt și chiar acum 2 săptămâni am participat la primul meu semi-maraton și a fost extraordinar de...
1: Și te-ai simțit mândră la final, nu?
3: La final, da. Când am terminat am zis, Doamne, am făcut și pe asta.
1: Și ai mers acasă și ai sărbătorit cu un pahar de spumant.
3: Evident.
1: Ai mulți prieteni. Se spune că vinul are acest talent de a dezlega limbile și de a lega prietenii.
3: Aș zice că sunt o iubitoare a oamenilor în general și că leg prietenii foarte ușor, dar sunt o mână de oameni cu care rezonez profund. Am mulți cunoscuți, mulți amici cu care îmi place să ies, cu care îmi place să petrec timp, dar cei foarte apropiați sunt câțiva.
1: Care este vacanța perfectă pentru tine?
3: Oh, ce întrebare drăguță! Undeva într-o zonă cu mare, dar și cu podgorii și cu mult vin bun și mâncare excelentă.
1: Nu trece o vacanță fără să implici și profesia, nu? Să deguști.
3: A mai trecut. Dar măcar dacă merg într-o vacanță, spre exemplu cum am fost anul trecut în Asia, mă duc și la un restaurant de fine dining și bineînțeles că aleg și meniul de pairing să văd ce au pus oamenii acolo, cum au înțeles ei preparatele și vinurile.
1: Și vinurile asiatice sunt bune?
3: Dacă ar fi să vorbim de vinuri asiatice, doar de vinul chinezesc, am degustat niște vinuri care sunt chiar interesante și cred că în câțiva ani o să avem niște surprize foarte mari dinspre China.
1: Știi de ce zâmbesc? Pentru că eu de fiecare dată când mă întreabă cineva ceva despre un lucru și nu știu cum să-l apreciez, spun, ai, interesant. Așa ai spus și tu despre vinurile asiatice. Vom trăi și vom vedea.
3: Eu le spun oamenilor care vin la mine la curs, zic, dacă ne nimerim pe la vreun stand de vinuri și asta e un secret pe care îl dau, n-ar trebui să spun lucrul ăsta și spun că, vai, e foarte interesant vinul ăsta, vă recomand să nu-l degustați.
1: Aș vrea să te întreb și care a fost cel mai greu moment din viața ta?
3: Da, nu eram pregătită pentru întrebarea asta. A fost, bineînțeles, momentul în care l-am pierdut pe tata și în continuare este. Și momentele în care aș fi vrut să fie lângă mine și să fie mândru de mine.
1: Dă-ne, te rog frumos, un moment tare drag ție, tu cu tata.
3: Am o poză pe care am primit-o mulți ani după ce el nu mai este și mă ținea în brațe foarte frumos și mă uitam cât de relaxată și cât de bine eram la tata în brațe. Și cred că astea sunt cele mai bune momente ale mele cu tata, când eram împreună.
1: Și cel mai frumos moment?
3: Au fost multe și am foarte, foarte multe momente frumoase, dar în continuare cele mai bune momente pentru mine sunt când sunt la masă cu ai mei. când sunt la masă de Paște și de Crăciun, nu există alt moment mai bun decât să fiu la masă cu mama, cu bunica și cu bunicul și să nu mă bucur că mai petrecem încă o sărbătoare împreună în formula asta.
4: Doar de Paște și de Crăciun? Cât de des mergi acasă?
3: Încerc să merg măcar o dată pe lună.
4: O dată pe lună.
3: Dar acum e mai greu că m-am înscris la un program de tip MBA și două weekenduri pe lună sunt pline.
4: Ce fel de program?
3: Un MBA, un executive MBA. Ca am zis, sunt expert în vinuri, ar trebui să-mi rafinez și partea de business și să mă ajute mai mult în antreprenoriat, să înțeleg mai bine cum să facem asta în industria vinului din România.
4: Și să te întorci la ce îți doreai adolescentă fiind, să faci
3: să bani. Să fac bani. Deocamdată doar investesc, aștept.
4: Ce ai învățat despre tine după 35 de ani, Marina?
3: Că pot orice, atâta timp cât simt și cât îmi propun. Și că adevărata putere este din interiorul nostru, din interiorul meu.
4: Dacă ar fi să mulțumești cuiva, unei singure persoane, pentru cine ești astăzi, cui ei spune mulțumesc, din tot sufletul?
3: Nu pot să mulțumesc unei singure persoane, pot să mulțumesc părinților mei. Pentru că fără ei, oricât de disfuncțională a fost familia în care am trăit, pentru că mama și tata au fost divorțați și eu am crescut cu mama, mi-au oferit ceea ce aveam eu nevoie, fiecare dintre ei, să fiu cea care sunt astăzi. Și le mulțumesc că au ales să divorțeze și să mă crească separat versus să stea într-o căsnicie care nu le-ar fi făcut bine niciunuia.
4: Asta ai înțeles mai târziu, nu?
3: Da,
4: ai înțeles și la momentul rupturii?
3: Am înțeles mai târziu, dar cred că am înțeles-o și când eram mică la un mod mai holistic sau mai emoțional decât mental, pentru că eu așa am fost obișnuită și pentru mine lucrurile erau normale. Eu nu am crescut niciodată cu ai mei în casă, deși au fost căsătoriți, dar după ce am apărut eu, lucrurile s-au răcit între ei, ca să spun așa.
4: Și pentru tine asta a fost normalitatea?
3: Asta a fost normalitatea. Adică eu nu știu cum este să locuiești cu amândoi în aceeași casă și la un moment dat să nu mai fie asta. Și atunci, da.
4: Și este ultima întrebare. Ce ți-ar face viața mai frumoasă decât este astăzi?
3: Un milion de euro. Îmi doresc un partener de viață care să mă susțină și să mă înțeleagă și cred că e important ca fiecare dintre... Adică eu funcționez foarte bine într-un cuplu. Cu siguranță că asta mi-ar face viața și experiențele în doi mai plăcute. Și sigur, milionul de euro m-ar ajuta foarte mult. Pe de altă parte, așa cum este viața mea acum, este una extraordinar de faină. Mă bucur foarte mult, chiar dacă sunt provocări în antreprenoriat, chiar dacă ne discutăm cu ANAF-ul și așa mai departe. La finalul zilei, cred că tot paharul de vin ne aduce împreună și ne relaxează și nu pot să spun că este ceva ce îmi lipsește.
4: Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru prezența la cină. Dacă ți-a plăcut, mai poftește pe la noi.
3: Mai vin cu drag. Mai ales că gătește Adi Hădean atât de bine.
4: Nu-i așa?
3: Poate învăț și eu ceva. Și când a venit bărbatul, știu să și gătesc.
4: Și uite ce bine ne înțelegem noi două. Uite,
3: așa
4: stăm
3: e
4: la povești.
3: Asta știam.
4: Da, păcat că este limitat spațiul alocat acestei emisiuni, dar te mai așteptăm. Vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru că ne-ați privit la cină și în această seară de sâmbătă. Vă dăm întâlnire din nou săptămâna viitoare. Pe curând!

0: Emisiunea v-a fost oferită de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland. Ne revedem săptămâna viitoare!
1: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
2: Dacă ăștia l-au dat jos pe Bolojan care au vrut să facă reforme și Bolojan știe și a zis dacă puniți pe altcineva, nu avem niciun fel de stabilitate pentru că PSD poate oricând să șantajeze prim-ministrul ăla cu moțiunea de cenzură, cu atât mai rău un guvern tehnocrat. E ca și cum ai chema un expert, l-ai pune să-ți repari mașina, dar l-ai frecat la cap în fiecare zi, mută piesa aia, mută aia. Deci problema guvernului tehnocrat e că nu o să rezolve nicio problemă, dimpotrivă o să ne crească și extremismul și înapoi PSD-ul. Pentru că o să ajungă guvernul tehnocrat la putere, o să fie sau guvern sau premier, nici nu contează. Nu o să aibă niciun fel de rezultate pentru că o să-i pună ăștia beți în roate. Și după aia PSD-ul și Aur o să zic, o să dea în el și o să spun, uite, din cauza ăstuia, așa. După care, la următoarele alegeri, o să interzim ori cu un Aur de 50%, ori cu un PSD iar de 30%. Nu știm, sau ori, Doamne ferește, cu am două opțiunile. Înțeleg că vrem să amânăm problema, dar eu cred că e mai sănătos, lasă-i să guverneze, lasă-l pe Aur să guverneze cu PSD, că pare că vor, că o trimis deja niște semnale în direcția asta, lasă-i să guverneze, să spargă și ei o leacă capul, să vadă cu mâini, că poate așa înțelege și electoratul cât îți de mincinoși și prostii zic. Nu știu. Că dacă nu, o să întrezim cu niște nasoale. Păi, a șaptea oară când un președinte încearcă să resusciteze PSD-ul. A fost și situația cu Cioloș, când Iohannis a ridicat PSD-ul și a ajuns Dragnea să aibă 40% sau 43% că dracu a avut. Și știm cu toții ce frumos a fost iarna aia, că am ieșit cu toți în stradă. După care a fost iar Iohannis când a resuscitat PSD-ul după Dăncilă, când l-a lipit din PNL și uite ce bine am ajuns acu din cauza asta și acum pare că Nicușor uite istoria care e acu recentă. Nu mai resuscitat PSD-ul, lăsați-l dracu să moară dacă așa trebuie să facă. Mă bucur că emisiunea se cheamă Scos din sărite. Deci asta e o chestie care chiar mă calcă pe nervi la Nicușor. De știi cum o să decurgă, nu înțeleg de ce tot facem asta. În fin.
1: Scos din sărite. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
2: O banană de milioane de dolari a fost furată dintr-un muzeu din Franța. Există așa ceva, banane de milioane de dolari, da. Principalul suspect în acest caz, bineînțeles că este Suzana, având în cazier și furtul bananei asupra lui Mihai Tristariu, dacă vă amintiți. Mi se pare că e foarte mult spus furt, e un bărbat care a luat o banană de pe perete și a mâncat-o, efectiv. Când mănânci o banană de 6 milioane, într-adevăr, nu-i furt, e mai mult hrănire intelectuală. Ăsta e singurul om din lume care poate să spună că se hrănește cu artă. Dacă asta e logica, înseamnă că românii când gustă din supermarketuri nu sunt necivilizați, sunt artiști doar. A, e ironic cumva că valoarea operii o crescut după asta, deși știm cu toții în ce se transformă banana după ce e mâncată. Nu e prima oară când s-a întâmplat, asta e a doua oară când se întâmplă, s-a mai întâmplat. Deci e clar că banana e problema, acolo ea atrage. Hai să schimbăm cu un morcov, cu un castravete, cu ceva, că e prea... nu e ok acolo banana aia. Da, deci mi se pare că ușor, ușor muzeul ăla se transformă în restaurant mai degrabă. Da, dacă... eu tot nu înțeleg, dacă banana... că asta a fost o dezbatere întreagă în trecut. Dacă o banană lipită cu scoci o operă de artă, atunci biletul de pe frigider e Mona Lisa. O soluție ca banana să nu mai fie mâncată, cred că ar trebui să angajăm niște oameni, niște pazici mult mai vigilenți. Știți cum sunt domnia din supermarket? Cum? Hai, mergeți! Da, situația s-a rezolvat repede după ce a fost înlocuită cu altă banană. Atât de simplu. Eu nu știam că să dai voie să faci de-astea. Că eu am văzut filme în care operele de artă erau furate și le venea unul cu aceeași chestie similară și nu știu ce și cu senzori. Așa, atât de simplu. Vă dați seama că omul când a luat o tehnică e hoț și poate să facă pușcării pentru furt calificat din banane? Deci pedeapsa supremă în cazul lui ar fi să ajungi la pușcărie și să te strigi toți hoțul de banane. Colegul, îmi furci mie banana? Da. Practic, muzeul are asigurare pe opera aia de artă, dar întrebarea e cum funcționează asigurarea aia? Adică îți dă banii pentru tot tabloul ăla de 6 milioane de euro sau îți dă banii pe o banană de 2 dolari? Că e foarte importantă. Eu nu înțeleg de ce nu i-a dus capul să lipească în loc de banană un chil de cireșe. Probabil era la fel de scump. Dar ce câștigăm noi, oamenii obișnuiți, din toată știrea asta? Păi câștigăm o scuză foarte bună, noi bărbații, atunci când nu aduci nimic acasă, spui, ia uite ce cadou scump ți-am făcut, de 6 milioane de euro banana asta.
1: Scos din sărite.

0: Digi24 FM.
1: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdez cu fratele meu la Destiny Park.
2: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi.
3: Că totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu?
2: Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
4: Albatrosul!
5: Eu aș boteza cu un alt nume acest port. Fără oraș, fără patrie, fără speranță, fără ideal. Cum l-ai boteza, doctor? Europolis. O Europa în miniatură.

Bună seara, suntem în direct cu știrile Digi24, sunt Radu Șerbănescu și vă reamintesc informația acestei zile. Din păcate, încă un incident de securitate la noi în țară, al doilea, în mai puțin de 24 de ore, este vorba despre încă o dronă care a fost doborâtă în spațiul aerian național. Ținta a fost interceptată la 10 km de localitatea Sfântul Gheorghe în Delta, de același pilot român care era doborât și drona rusească. Potrivit MAPN, aparatul de zbor a fost detectat de sistemele de supraveghere radar la ora 8:22 în această dimineață. A fost neutralizată într-o zonă nelocuită, situată în apropierea graniței cu Ucraina, pentru a preveni orice risc la adresa populației sau infrastructurii.

0: Anunțul legat de doborârea dronei în delta Dunării a venit de la șeful statului. Tot Nicu Șordan a anunțat vineri că o dronă a fost pusă la pământ la Padina, în județul Buzău. La scurt timp, Ministerul Apărării Naționale a postat pe pagina oficială de Facebook un mesaj prin care preciza că același pilot român aflat la manșa aceleiași aeronave de luptă F-16 a forțelor aeriene, ajutat de același coleg, a doborât o dronă în apropiere de Sfântul Gheorghe.
1: Ne aflăm la aproximativ 10 km de localitatea Sfântul Gheorghe din județul Tulcea. Aici, în această zonă, ar fi fost doborâtă drona care a intrat pe teritoriul nostru național.
0: Aparatul inamic a fost detectat și neutralizat în 12 minute.
2: Este o dovadă că munca de multe ori care nu poate fi făcută ca pas intermediar publică de la Ministerul Apărării începe să dea roade dovedite. Faptul că două drone au fost doborâte într-un interval de 15-20 de ore nu mai este evident o întâmplare nici pentru gurile rele și este rezultatul unei preocupări permanente de a optimiza cu ceea ce avem la dispoziție. Sigur, situația de securitate proximitatea granițelor României spre Ucraina e una în dinamică, au doborât dronele respectivă într-un timp record. De ce astăzi în 10-11 minute și ieri în mai mult timp? Pentru că nu sunt două situații identice.
3: A făcut un fum mare și ce-a făcut mai departe, nu știu, pe elicopterele acum așa cum caută, dar cred că e rămășițe doar.
1: V-ați speriat sau ce senzație așa ați avut?
3: Ce să fac? Oricum, ce poți să faci? Poți să te bagi în apă, ce să faci? Tot nimic n-ai nici. Așa că asta e.
4: S-a fost zgomot dimineața, avioane pe cer, era alertă, restul. Am înțeles că la kilometru 16 acolo a căzut. Sunt acolo elicoptere de armată care caută resturi acolo.
5: Bravo lor, că au reușit ca să o anihileze și, mă rog, bine că a căzut într-o zonă care nepopulată, am înțeles, și n-a fost niciun impact care să genereze mai multă emoție decât doar asta, doar intruziunea asta.
0: Armata română a doborât pentru prima dată o dronă care a intrat neautorizat în spațiul aerian național vineri dimineață, aparatul fiind distrus în județul Buzău. În operațiune au fost implicate și avioane italiene. Piloții au tras, dar nu au atins ținta. Drona a fost doborâtă de piloții români de pe F-16.
6: Nu vreau să dau vești bune că vine NATO să ne apere sau că situația de securitate este excepțională. Nu. Va continua să fie destul de critică.
7: Comandantul detașamentului forțelor aeriene române din Lituania, militar român, a explicat ce înseamnă doborârea unei drone intrate în spațiul aerian. Haideți să vedem mesajul lui Mihai Țămari.
8: Salutare! Tocmai am aflat o veste din țară care ne face foarte mândri de meseria pe care o avem. Colegii noștri au doborât încă o dronă care a pătruns neautorizată în spațiul aerian al României. Antrenamentul și dedicarea noastră dau roade. Felicitări vouă! În același timp am observat în media foarte multe întrebări justificate de altfel despre timpul de care avem nevoie să angajăm un astfel de obiect. În calitate de pilot experimentat pe F-16 și de comandant al detașamentului de poliție aeriană din Lituania, vreau să vă explic pe scurt care sunt acele condiții operaționale de care vorbește toată lumea. Pentru a angaja un astfel de obiect, trebuie să-l încadrăm cu radarul de bord. Sistemele noastre nu au fost inițial construite pentru a combate astfel de inamici, și unii cu mult mai puternici și mai letali. De aceea, ne antrenăm intens, schimbăm și adaptăm tehnicile, tacticile și procedurile în așa fel încât să devenim mult mai eficienți. Și aici, în Lituania, și acasă, am zburat foarte, foarte mult, simulând condițiile de angajare a unei astfel de ținte, după cum vedeți, până la urmă obținem rezultatele scontate. Câteodată ne trebuie 33 de minute, ca aici. Alte ori ne trebuie 1 oră și 20 de minute, ca ieri. Alte ori ne trebuie doar câteva minute pentru a angaja această țintă. În meseria noastră, rapid nu înseamnă neapărat și eficient. Vă rugăm, aveți încredere în noi că vom face tot posibilul pentru a ne îndeplini misiunea în timp ce vă menținem pe dumneavoastră la sol în siguranță. Mulțumim mult pentru sprijin!
7: Administrația Trump a emis un avertisment adresat Ucrainei și cer oprirea atacurilor asupra navelor non-rusești din Marea Neagră, anunță Kiev Post. Măsura vine după o serie de lovituri cu drone care au vizat portul rus Novorossiysk și au afectat mai multe petroliere, inclusiv unul închiriat de gigantul energetic american Chevron. Novorossiysk servește drept punct terminus pentru consorțiul conductei caspice, pe scurt CPC, o conductă pe care o vedeți acum, care furnizează 2% din țițeiul global în fiecare zi și este considerată de americani o alternativă pentru energia rusească pentru piețele din Europa. Chevron mai deține participații semnificative la CPC, dar și în zăcămintele petroliere ale Kazahstanului. Deși conducta și zăcămintele nu au fost avariate, recentele atacuri cu drone au restricționat operațiunile de încărcare a țițeiului la Novorossiysk. Constrângerile recente de aprovizionare provenite și din Orientul Mijlociu au împins prețul petrolului la $100 barilul. România este vizată evident de această situație de la Marea Neagră. Importăm o cantitate semnificativă de țiței din Kazahstan pentru a asigura necesarul rafinăriilor locale, cum este Petromidia. Și orice blocaj la terminalul Novorossiysk sau pe aceste rute din Marea Neagră afectează direct lanțul de aprovizionare a benzinărilor de la noi. Rămânem în zona Kazahstanului pentru că președintele de acolo face un apel la Putin să oprească războiul, să înghețe mai exact războiul din Ucraina. S-a întâmplat în cadrul unei conferințe de presă chiar de față cu Putin. Cei doi s-au întâlnit la un summit din Siberia. Declarația este una neobișnuită pentru că, de obicei, Kazahstanul e unul dintre cei mai apropiați aliați ai Rusiei în spațiul ex-sovietic. În ultimii ani, însă, președintele Kazahstanului a încercat să obțină un echilibru între relația cu Moscova și respectarea dreptului internațional, refuzând inclusiv să recunoască anexările teritoriale din Ucraina.
9: Это просто моё скромное мнение, коль скоро ко мне обращаются, может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты. Ну и затем уже, ну, естественно, под гарантией великих держав, включая Россию, ну и дальше двигаться в сторону долгожданного мира. Но с другой стороны есть такой момент и возможность, как поставить на заморозку все это дело. Это пробированные в международной практике ситуация, прием, поскольку жалко, конечно, молодые люди гибнут, это генофонд братских народов России и Украины. И все это надо останавливать, поскольку то, что происходит, на мой убежденный взгляд, это на руку и в радость противникам и России, и украинскому государству.
7: Ziua și scumpirea la pompă, prețul motorinei este la doar câțiva bani de pragul de 10 lei pe litru, benzina a depășit 9 lei în toate stațiile. Statul român are în analiză mai multe scenarii pentru a scădea prețul, însă important acum este asigurarea aprovizionării cu țiței.
0: Războiul din Orientul Mijlociu are ecouri în toată lumea, inclusiv în România. Motorina se apropie din nou de pragul de 10 lei pe litru, iar benzina a trecut deja de 9 lei pe litru, spre disperarea șoferilor.
10: Este mult, foarte multe accize, ar putea să facă ceva și pentru noi oamenii ăștia.
11: A crescut bugetul pentru carburant?
12: S-a cam dublat, având în vedere faptul că e ușor imposibil deplasarea altfel decât cu mașina.
13: În curând va trebui să ne facem credit de nevoi personale pentru a face plin.
14: Experții susțin că undeva la mijlocul săptămânii viitoare prețul litrului de motorină va depăși pragul de 10 lei în toate benzinăriile.
0: Pentru a ține prețurile sub control, autoritățile au în analiză mai multe scenarii.
15: Sunt două posibilități. Piața să rezolve lucrurile sau o intervenție care astăzi nu poate fi făcută la nivel guvernamental, ci doar parlamentar, pentru că modificările de lege se pot face în Parlament.
16: Adică vom intra dificil în septembrie-octombrie. Cu toate astea depinde foarte mult de cât va dura această sistare a exportului de țiței din Kazahstan. 63% din tot ce importăm noi, iar noi importăm 80% din țițeiul pe care îl rafinăm în România vine din Kazahstan, deci 63% din 80% care înseamnă totalitatea importurilor.
0: Reprezentanții marilor lanțuri de benzinării încearcă să găsească acum surse alternative de aprovizionare cu țiței.
7: O navă lovită în urmă cu 6 zile în apropiere de Odessa a ajuns astăzi în portul din Constanța. Imaginile surprinse la fața locului arată o gaură de mari dimensiuni produsă de o rachetă sau o dronă rusească. Iulia Stanciu vine cu informații pe larg.
17: Este vorba despre o navă sub pavilion Antigua și Barbuda, care a fost lovită într-un port ucrainean din apropiere de Odessa, Ucraina. Această navă a ajuns acum în România, în portul Constanța, în rada interioară și așa cum puteți vedea în imagini, avariile sunt foarte vizibile. Este de precizat faptul că această navă, vă reamintesc, sub pavilion Antigua și Barbuda, a fost atacată, lovită în data de 18 iulie, undeva în apropiere de Odessa. În acel moment la bord se aflau 22 de marinari filipinezi și doi dintre ei au suferit răni. Astăzi această navă a ajuns în România și cel mai probabil fie va fi reparată aici, fie va merge într-un alt port pentru reparații.
7: Situație foarte gravă în Franța și în Spania, unde incendiile uriașe sunt scăpate de sub control în ciuda eforturilor făcute de pompieri. Flăcările au mistuit 10 de mii de hectare și au intrat și prin localități. 200 de mii de oameni au primit ordin de evacuare. Unul dintre incendiile din Franța s-a apropiat periculos de o destinație turistică de pe litoral, o zonă populară în această perioadă. De acolo oamenii au fugit cu mașina, ba chiar și cu bărcile. Evacuările au început și în suburbiile orașului Bordeaux. În Spania, cel mai periculos front de incendiu este în regiunea Madridului, unde două focare s-au contopit și aici 10 de mii de oameni au fost nevoiți să-și părăsească locuințele.
18: Là-bas, ça brûle, là-bas, ça brûle. On a deux baraques qui vont partir si ça arrive pas vite, là. Je suis en face.
19: Ouais, il faut choisir celle-là ou celle-là.
18: Non, là, on va pas choisir, on va sauver les deux.
0: În sud-vestul Franței, mii de oameni au primit ordin de evacuare peste noapte, pe măsură ce focul s-a apropiat periculos de casele lor. Aproape 1000 de pompieri lucrează contra cronometru. În ajutorul lor, pentru prima dată în istorie, au fost mobilizate și avioane militare, dar și până la 1000 de soldați. Nu pot să îmblânzească însă natura.
20: Parșua? Se vede că este vreme o catastrofă.
21: On a quitté la maison en vitesse, on est avec nos parents.
22: C'est la première fois que je vis ce genre de situation. C'est un manque de moyens. Si le feu n'a pas été éteint, on manque de canadaires. On a perdu deux hommes sur la commune de Saint-Médard-en-Jalles, deux pompiers, il y a deux jours. Pour moi, inadmissible.
0: Mai multe localități au fost deja pârjolite. Casele și mașinile carbonizate stau dovada a violenței focului. 25.000 de hectare au fost arse și în Spania în decurs de 3 zile, iar suprafața crește cu fiecare oră. Mai multe focare s-au contopit aici și se apropie rapid de Madrid.
23: Flăcările sunt incontrolabile. Iată, au venit aproape de autostradă și pe o parte și pe alta. Acolo este Val d'Uixó, o localitate de 15.000-20.000 de locuitori, care și ea este pe punctul de a fi evacuată. Sunt deja câteva mii de persoane care au trebuit să fugă în câteva minute. Mai este un incendiu mare în zona Manises, aproape de Valencia. Acolo o persoană a murit și mai multe sunt rănite. Acesta este bilanțul provizoriu.
0: Printre zecile de mii de evacuați se numără și românii.
24: Eu lucram și dintr-o dată au început alarmele telefoanelor să sune, spunând că trebuie să evacuăm de urgență satele. Mi-am luat copiii, animalele și am plecat de 10 minute, dar în 10 minute se colapsese deja satul, fiindcă toată lumea fugea în toate părțile cu mașinile. Cenușă pe peste tot, flăcări, haos, fum, alarme, deci a fost îngrozitor, ca în filmele astea apocaliptice.
23: Este o căldură teribilă lăsată în urmă după ce a trecut focul și o să vă descriu ceva care poate fi simțit numai dacă ești aici, sub cenușa aceasta, dacă dai la o parte, este încă jar, este încă fierbinte. Se topește talpa pantofului.
0: Europa a activat mecanismul de protecție civilă pentru a veni în ajutorul Spaniei, cât și al Franței. 16.000 de hectare au ars și în Sicilia în decurs de o săptămână. În sudul Italiei, în zona Gallipoli, focul a cuprins o pădure de pini de la malul mării. Case și complexe turistice de pe plajă au fost evacuate.
7: În țară revine canicula, meteorologii anunță că temperaturile vor crește treptat, iar spre finalul săptămânii viitoare vom vedea din nou 40 de grade în termometre.
17: De mâine deja, în partea de vest a țării, este posibil să ajungem la 30-31 de grade.
1: În restul țării, de asemenea, urmând ca temperaturile să crească cu 2-3 grade. Iar de luni încolo așteptăm un nou val de căldură la noi țară. Va fi o creștere constantă a valorilor de temperatură pe parcursul săptămânii și conform materialelor de care dispunem deocamdată, nu ar fi exclus ca spre weekendul viitor să ne apropiem de 38, poate chiar 40 de grade. Zonele cele mai afectate ar putea fi tot cele de vest ale țării, Banat, Crișana, apoi sigur și în Oltenia, Muntenia, temperaturile să crească.
7: Proteste la baza britanică de unde operează bombardierele americane. Sute de oameni s-au adunat în fața bazei aeriene Fairford din Anglia și au cerut ca Statele Unite să nu mai folosească bazele militare britanice în conflictul cu Iranul. Manifestanții susțin că un bombardier american staționat acolo a participat în această săptămână la un atac asupra Iranului, ceea ce a determinat Teheranul să acuze Marea Britanie că e mai nou complice în război. Noul guvern britanic a anunțat săptămâna aceasta că va continua să permită Statelor Unite să folosească bazele din Regatul Unit, însă doar pentru operațiuni defensive, nu pentru a ataca Iranul. Și avem un mesaj de ultimă oră de la președintele Franței, care într-o postare mulțumește și României pentru ajutorul dat de pompierii de la noi din țară, care sunt acum în Hexagon și îi ajută pe francezi în lupta cu flăcările. Vedeți acum postarea. La un moment dat mulțumește și României, dar și altor țări, mai exact Croației, Germaniei, Portugaliei, Suediei, Elveției, Republicii Cehe și Slovaciei pentru sprijinul lor prețios. Mai spune Macron, aceasta este Europa. Atunci când, iată, sunt situații complicate, vedem solidaritate, o solidaritate care o definește mesajul lui Emmanuel Macron. Și vedem acum și un fragment din discuția pe care am avut-o mai devreme cu unul dintre pompierii români care este acum în Franța și îi ajută pe pompieri de acolo. Este vorba despre pompierul Florin Opriș.
2: În prezent suntem dislocați în sud-estul Franței, în localitatea Perpignan. Executăm misiuni de prepoziționare și dislocare în puncte cheie, zone cu risc de incendiu. Intervențiile sunt diferite față de ceea ce vedem în țara noastră. În primul rând, există o climă care are un aspect violent al vântului, temperaturi ridicate, umiditatea din plante este foarte scăzută, ceea ce provoacă incendii care se manifestă rapid și violent.
7: Aveți idee cât ar mai putea să se confrunte zona respectivă cu incendii?
2: Nu cred că se poate anticipa un astfel de pericol. Ține foarte mult de prognoza meteorologică și, desigur, nu poate fi controlat acest aspect. În zona unde suntem noi în prezent, nu sunt afectate case și bunuri, ci vegetație și pădure. În prezent există un incendiu care se manifestă la aproximativ 70 de kilometri în zona montană, inaccesibil terestru. Se acționează cu mijloace aeriene de către autoritățile franceze.
7: Uniunea Europeană pregătește prima redesenare completă a bancnotelor euro de când au apărut în 2002 și toți cetățenii Uniunii, inclusiv, evident, românii, chiar dacă nu folosim euro, suntem invitați să alegem între cele 10 modele. Au apărut și controverse, ne explică Ana Constantin.
3: 10 propuneri sunt împărțite în două teme, cultura europeană și personalități precum Ludwig van Beethoven, Marie Curie, Leonardo da Vinci, Maria Callas sau Miguel de Cervantes sunt reprezentate, iar a doua temă, inspirată din biodiversitatea Europei, este râuri și păsări și vedem reprezentate specii precum pescărașul albastru și barza albă, alături de imagini ale instituțiilor europene. Vă spuneam că există deja și nemulțumiri pentru că zona euro are 21 de membri, în timp ce pe noile bancnote este loc doar pentru 6 figuri. Și unele voci se întreabă ce naționalitate și ce istorie au prioritate. BCE răspunde că toate personalitățile selectate sunt cu adevărat europene și fac parte dintr-o istorie comună, deoarece munca lor a avut un impact asupra continentului, într-un fel sau altul. Cetățenii europeni pot vota până pe 21 septembrie 2026. Părerea lor va contribui la alegerea designului câștigător, dar decizia finală aparține Consiliului Guvernatorilor BCE. Noile bancnote vor intra în circulație abia peste câțiva ani după o perioadă de testare și producție.
7: Noile bancnote vor fi mai greu de falsificat, ne-a spus mai devreme profesorul Cristian Păun, dintre variantele posibile. El a spus că le-ar alege pe cele neutre ca să nu apară alte discuții societate.
4: Problema este că schimbarea acestor bancnote vine și pe fondul creșterii securității acestor bancnote pentru a putea fi falsificate mai greu, spre deloc, dar și pentru că, până la urmă, este un exercițiu pe care băncile centrale îl fac din când în când, împrospătând masa monetară aflată în circulație sub formă de numerar. Poate că aș vota tocmai pentru a nu da apă la moară suzeraniștilor de peste tot din toată Europa, aș vota o variantă mai neutră, păsări, flori, culori și, știți cum e, fete, flori, cum aveam noi jocurile alea prin copilărie.
7: Un pui de lemur născut la o grădină zoologică din Columbia crește acum cu o jucărie de pluș pe post de mamă, după ce mama naturală l-a respins. Medicii veterinari îl îngrijesc, acum se dezvoltă bine, este monitorizat permanent de o echipă de veterinari, biologi, îngrijitori de la zoo și nutriționiști care îl hrănesc din două în două ore. Lemurii din specia aceasta provin din Madagascar și sunt pe lista animalelor pe cale de dispariție. Cauzele sunt clasice: pierderea habitatului, vânătoarea sau traficul ilegal.
5: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
6: Alături de mine Igor Kobilianski. Vorbeam puțin mai devreme înainte de pauză despre această legătură sau diferență între umorul românesc și cel moldovenesc. Se apropie sau nu?
8: Bine, generic vorbind, în momentul în care îl încadrăm în, sau orice discurs încadrat într-o categorie, cum ar fi umorul, deja am spus cam totul. Dar cred că micile deosebiri sunt la... Cred că umorul moldovenesc este mult mai de situație și cel românesc este mult mai textual, să zic așa. Asta se vede foarte bine din bancurile pe care le aud în Moldova și le aud aici. De cele mai deseori, sau de foarte multe ori, bancurile românești cumva sunt bazate pe, nu știu, pe textualitate, pe o replică a lui Bulă care este haioasă, în partea aialaltă, pe o situație care este haioasă, și asta este probabil unica deosebire. E, habar n-am, e mult mai de caragiale, dacă vrem, umorul din această zonă, iar în Moldova cred că s-a împrumutat la un moment dat din umorul rusesc foarte mult, care e mai pe acțiune, să zic așa.
6: Nu e greu să faci un film care să prindă și la publicul din Moldova și la publicul din România în același timp?
8: E greu, cum spuneam, să faci film în orice situație. Contează calitatea, pentru că și umorul textual, să zic, dacă este de calitate, atunci îl vede toată lumea. Dar interesant lucru ce am observat, cel puțin, este faptul că dacă, câteva filme moldovenești mai prind la publicul românesc, viceversa nu e. Umorul românesc sau comediile românești nu sunt foarte bine mușcate în partea aialaltă. Se râde mai puțin. N-am o explicație neapărat foarte fermă, dar e doar așa, la nivel observațional. Probabil că e un anumit fel de a rosti sau pune în propoziție niște cuvinte, niște expresii care sunt mai puțin utilizate în partea aia și atunci dispare pentru ei, necunoscând de fapt semnificația expresiilor, dispare și, sau, mă rog, se mai...
9: E ca atunci când faci o traducere și adaptare și... după o comedie străină, practic.
8: Da. Cam așa.
10: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Invitatul meu, Damian Anfile, aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
3: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
2: Adică arăta cu multe tradiții.
3: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism, și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun a fost
2: la
3: tot timpul...
2: La propriu și la figurat.
3: Da, a fost, plus că erau cadourile, bineînțeles, a fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag. Asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
2: Asta mi se pare și o trăsătura unui om optimist.
3: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, au mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Vegetarian ca de un doctor. Iar au început. Olimpie!
1: N-ai să te duci, auzi? N-ai să te duci! Am să te omor în bătăi.
2: Asta am mai auzit-o și e.
1: Nu mai merge, auzi? Și pe pom...
3: Digi24 FM.

0: Bine v-am regăsit la o nouă ediție Focus Europa. Sunt Anca Suciu și vă mulțumesc că ne urmăriți. Operațiunile militare ale Israelului în Orientul Mijlociu amplifică tensiunile atât în regiune cât și dincolo de aceasta. Atacurile din sudul Libanului au provocat mii de victime din martie încoace. Între timp, conflictul a influențat și opiniile în comunitatea evreiască din Europa. În Marea Britanie, diviziunile se adâncesc. Unii, precum Natasha Walter, critică acțiunile Israelului. Alții, cum ar fi Mendel Cohen, le apără cu fermitate. Însă, în ciuda opiniilor opuse, ambele tabere împărtășesc aceeași îngrijorare. Sunt profund alarmate de creșterea numărului de incidente antisemite din Regatul Unit.
1: Tacticile dure ale Israelului în Orientul Mijlociu. Creșterea antisemitismului și atacurile violente împotriva evreilor în Marea Britanie. Comunitatea evreiască din Londra este extrem de îngrijorată.
2: E incredibil de periculos să vedem cum antisemitismul crește din nou, dar nu este antisemit să condamni crimele Israelului și să îți exprimi solidaritatea cu palestinienii în acest moment.
1: Războiul din Gaza își face simțite ecourile pe străzile Marii Britanii. În Londra au loc demonstrații în mod regulat. Criticile la adresa Israelului sunt tot mai puternice. Scriitoarea Natasha Walter se numără printre protestatari. Ea participă alături de supraviețuitorii ai Holocaustului și de membrii ai familiilor acestora, care fac parte din aripa progresistă a comunității evreiești din Londra. Familia Natashei Walter a fugit din Hamburg în Marea Britanie pentru a scăpa de persecuția nazistă. Aproape 300.000 de evrei trăiesc astăzi în Regatul Unit, mai puțin de 1% din populație.
2: Când bunica mea a ajuns în Marea Britanie în 1939, avea frați care au mers în Palestina pentru a supraviețui. Dacă nu ar fi ajuns acolo, și ei ar fi fost în acele trenuri către Treblinka și ei ar fi fost uciși. Așadar, înțeleg pe deplin atașamentul și legătura profundă pe care evreii din Marea Britanie și din întreaga lume o simt față de Israel. Dar acest lucru nu ar trebui să ne împiedice să înțelegem și să condamnăm crimele comise de Israel.
1: Câteva mii de persoane participă în mod regulat la demonstrațiile pro-palestiniene. Contingentul evreiesc e minoritar. Natasha Walter se întâlnește acolo cu Stefan Kapos, un evreu maghiar care și-a pierdut cea mai mare parte a familiei în Holocaust.
3: Suntem foarte conștienți de faptul că guvernul israelian folosește în mod abuziv memoria Holocaustului ca justificare pentru un fel de impunitate. Adevăratul sens al Holocaustului ar trebui să fie niciodată din nou, pentru niciun popor, nicăieri.
1: Dezbaterea despre Gaza a cuprins întreaga comunitate evreiască din Londra, inclusiv una dintre cele mai mari sinagogi din Marea Britanie. Rabinul Mendel Cohen nu poate înțelege de ce supraviețuitorii Holocaustului sau familiile lor protestează alături de grupurile pro-palestiniene. El consideră aceste demonstrații o amenințare.
3: La microfon și în postările de după, nimeni nu spune: vrem ca Israelul să existe, dar vă rog, Israel, să avem o pace mai bună cu vecinii. Nu asta spun. Ei spun: de la râu până la mare, și sioniștii sunt genocidari, iar acestea sunt invenții și calomnii de sânge. Și e foarte periculos.
1: Rabinul e aproape sigur că nimeni din congregația sa nu ar participa la protestele pro-palestiniene.
3: Adevăratele întrebări trebuie puse. Cum este posibil ca în 2026 evreii să fie persecutați pentru simplul fapt că sunt evrei, să fie uciși, înjunghiați sau vânați doar din acest motiv?
1: Cartierul Golders Green din nordul Londrei are o puternică prezență evreiască.

0: În ultimele săptămâni, aici au avut loc mai multe atacuri și doi bărbați au fost înjunghiați. Ca răspuns, guvernul britanic a promis milioane de lire sterline pentru securizarea școlilor și a sinagogilor. Cu toate acestea, mulți oameni se tem.
1: I se putea întâmpla oricui. Avem nevoie de mai multă protecție pentru toată lumea. Gândiți-vă ce au simțit bunicii mei la Stuttgart în 1930 sau în 1925. E cu adevărat înfricoșător. Oamenii simt că sunt vizați doar din cauza convingerilor lor. E nedrept și totul e plin de ură.
0: Locuitorii din Golders Green sunt preocupați de războiul din Gaza. Într-o cafenea de pe strada principală, mulți privesc cu scepticism demonstrațiile pro-palestiniene. Solidaritatea cu Israelul e pe primul loc. Russell Collor este unul dintre puținii care acceptă să spună acest lucru în fața camerei.
2: Când vedem un atac asupra Israelului, îl percepem ca pe un atac asupra evreilor. Am crede că sunt lucruri separate, dar au devenit interconectate. Aceasta e realitatea. That's the reality of it.
0: Use these tables for our befriending. Anthony Newton și David Wolf, pe de altă parte, împărtășesc criticile la adresa guvernului israelian.
2: Avem un fiu de 35 de ani care a fost întotdeauna destul de religios, dar care acum se îndepărtează de sionism în ansamblu. Totuși, e foarte evreu, așadar există această confuzie și asta e tot ce pot spune. Nu-i așa, David? Simt solidaritate față de ideea de Israel și față de mulți dintre oamenii de acolo, pentru că am prieteni care trăiesc acolo și se opun ferm lui Netanyahu. Dar acțiunile guvernului sunt, nu știu ce cuvânt să folosesc, îngrozitoare.
0: Natasha Walter insistă că protestele sunt legitime și nu antisemite. Nu e de acord cu fiecare slogan, dar nici nu a simțit ostilitate la aceste manifestații.
1: Există, în mod evident, multă simpatie din partea participanților la marș față de grupurile evreiești. E foarte bine să vezi asta. Și mi-aș dori ca mai mulți evrei să participe la aceste marșuri, dacă simpatizează cu cauza, pentru a vedea că nu este un loc în care trebuie să se simtă inconfortabil sau nervoși. Antagonismul e clar îndreptat către Israel, nu către evreii care participă la marș.
0: Pentru moment, în Londra, evreii care sunt împotriva Israelului sunt în minoritate. Cei mai mulți susțin Israelul. Ceea ce unește însă ambele grupuri este îngrijorarea față de creșterea antisemitismului în patria lor britanică.

0: ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi, de la 23 la Digi24.
2: Radio Digi24 FM.
3: Focus Europa cu Anca Suciu.
4: Alpii sunt atât de căutați pentru priveliști spectaculoase, frumusețea naturii și liniște. Nimeni nu vrea să vadă șiruri de camioane, mașini sau trenuri care înaintează încet prin trecătorile montane. Acest tunel dintre Italia și Franța promite să reducă aglomerația și să facă traversarea Alpilor mai prietenoasă cu natura. Pentru constructorul Emanuel Humbert, tunelul reprezintă ocazia vieții sale. Însă pentru Filipe, care locuiește în apropierea șantierului, acest proiect gigantic arată cu totul diferit.
5: Un proiect gigantic, tone de explozibili și utilaje uriașe de foraj, construcția unuia dintre cele mai lungi tuneluri feroviare din lume, care va traversa Alpii franco-italieni.
6: Este cel mai frumos proiect din lume.
5: Însă nu toți localnicii împărtășesc acest entuziasm.
6: Proiectul nu face decât să agraveze o situație deja gravă, trebuie oprit.
5: Șantierul de 11 miliarde de euro este la 600 de metri sub pământ, sub Alpi. Emanuel Hubert este responsabil de proiect.
6: În partea aceasta este Franța, iar în cealaltă Italia. De aici am construit deja 9 kilometri în direcția Italiei.
5: În total, tunelul cu două galerii va avea puțin sub 60 de kilometri. Emanuel Hubert lucrează în domeniul construcțiilor subterane de 20 de ani. Acesta este cel mai mare proiect al carierei sale.
6: Este un proiect european. Obiectivul este să apropiem oamenii, să decarbonizăm transportul și să construim o infrastructură durabilă, eficientă și benefică pentru întreaga Europa.
5: Mașina de forat poate avansa cel mult 15 metri pe zi. Pe teren dificil, stratul de rocă trebuie dislocat prin detonări. Munca este solicitantă, iar lanțul muntos este parțial instabil. Mulți dintre cei care lucrează aici sunt mândri să facă parte din proiect.
6: Este un teren aparte, se mișcă, se transformă constant. Sunt aici din 2002 și am văzut multe. Este o ocazie care apare doar o dată în viață.
5: Valea Morien din sud-estul Franței are aproximativ 44.000 de locuitori și leagă hexagonul de Italia. Cele două galerii feroviare cu o singură linie vor avea fiecare 57,5 km lungime. Planul este să reducă timpul de călătorie dintre Lyon și Torino cu 45 de minute și să transfere transportul de marfă de pe șosele pe calea ferată. Tunelul începe aici, lângă micul oraș Saint-Jean-de-Maurienne. Philippe Delhomme locuiește aici de 20 de ani. El consideră tunelul un dezastru economic și ecologic și luptă cu toate forțele împotriva proiectului.
6: Companiile de construcții își umplu buzunarele, dar noi, contribuabilii, suntem cei care plătim nota de plată.
5: Uniunea Europeană, Franța și Italia cofinanțează proiectul în valoare de 11 miliarde de euro.
6: În plus, drumurile noastre montane sunt pline de gropi din cauza iernii și a înghețului. Pur și simplu nu sunt reparate.
5: Materialul excavat este transportat cu camioane și benzi transportatoare. O parte este reciclat, iar restul depozitat în vale, ca aici, un loc odinioară idilic, acum plin de praf și utilaje zgomotoase. Patrick Jodon locuiește chiar lângă un astfel de depozit de moloz.
6: Am 70 de ani acum și lucrările vor continua încă 10 ani. La 80 de ani, viața e practic la final. Îmi voi petrece pensionarea lângă acest șantier, fără despăgubiri, fără nimic. Ar trebui doar să spun amin și să nu mă plâng.
5: Magazine închise, populație în scădere. Ca și alte regiuni rurale din Franța, Valea Morien a fost afectată puternic din cauza dezindustrializării. Primarul orașului Saint-Jean-de-Maurien evidențiază efectele pozitive ale construcției tunelului pentru comunitatea sa.
6: Operatorul tunelului finanțează o parte din proiectele municipale, între 10 și 40% în unele cazuri. De exemplu, amenajarea pieței catedralei, am renovat și o școală, investiția depășind 2 milioane de euro. Când cheltuiești miliarde de euro, creezi locuri de muncă, dar sunt locuri temporare care aduc beneficii unui număr foarte mic de locuitori. Proiectul nu va face decât să accelereze declinul populației. E ca o autostradă care leagă marile centre sau marile orașe, fără să ajute regiunile prin care trece.
7: E incredibil, pur și simplu îngrozitor. Au distrus tot. Nu sunt deloc mulțumită.
6: Privind spre viitor, cred că ne-ar putea oferi impulsul de care avem nevoie. Trebuie doar să avem răbdare pe durata construcției.
5: Forarea tunelurilor poate provoca uneori scăderea nivelului apelor subterane. Autoritățile au observat deja acest efect la mai multe izvoare din vale. Erica Sanford este hidrogeolog și se teme că resursele regiunii s-ar putea epuiza.
7: Forarea unui tunel printr-un munte are aproximativ același efect ca scoaterea dopului dintr-o cadă. Într-un anumit sens, golești muntele de apă.
5: Între timp, lucrările subterane avansează metru cu metru.
6: Într-un astfel de mediu, oamenii sunt în cele din urmă foarte mici. Evident, nu putem concura cu forța munților. Și totuși, într-un anumit fel, atunci când ne implicăm, când inovăm, când construim aceste mașini, suntem capabili să mutăm munții din loc.
5: Tunelul ar urma să fie finalizat la sfârșitul anului 2033. Atunci, primele trenuri vor începe să treacă în viteză pe aici, pe sub Măreții Alpi.
4: Cu ochilor mari și rotunzi, focile pot cuceri inimile oamenilor. Aproape dispărute din Marea Baltică, în urmă cu doar câțiva ani, aceste animale au revenit în număr mare acum, însă pescarii locali nu au motive de bucurie. Mamiferele marine reprezintă, de fapt, o amenințare economică majoră pentru industria pescuitului. În portul Frist, din nordul Germaniei, pescarul Müller este unul dintre cei care încearcă să fie mai isteți decât focile. A încercat diferite metode pentru a le ține la distanță, dar faimoșii hoții plaselor par să le ia mereu înainte.
5: E seară în portul Frest, iar Holger Müller pleacă la pescuit. Este sezonul heringului, dar se va întoarce oare cu plasele pline? Ei bine, asta depinde de foci.
6: Am încercat să facem lucrurile astfel încât să existe echilibru și armonie. Înainte lăsam plasele în apă timp de 24 de ore și apoi le schimbam. Dar acum ieșim seara sau noaptea, lăsăm plasele în apă doar o jumătate de oră. Când apar semne că sunt pești, le scoatem imediat, astfel încât să prindem suficient herring și să păstrăm plasele intacte.
5: Și-a adaptat metodele de pescuit într-o încercare de a păcăli focile. Navighează spre Penestrom, o întindere de apă pe care și străbunicul său o frecventa în căutarea heringului.
6: S-ar putea să fie câțiva heringi acolo. Ar putea fi ceva, așa că hai să vedem.
5: Nu scapă niciodată de emoții, deși e un pescar experimentat.
6: Instinctul de vânător. Așa că să aruncăm plasele și să sperăm că vom prinde câțiva heringi.
5: Heringul este și hrana preferată a focilor. Biologii marini spun că în prezent câteva sute de exemplare sunt atrase de apele de coastă ale Pomeraniei Occidentale, acolo unde heringii se adună pentru reproducere. Focile sunt inteligente, spune Müller.
6: Sunt deja aici, iar plasele sunt în apă doar de puțin timp. Nu va dura mult. Uite una acolo. Aceea e a doua. Una era puțin mai deschisă la culoare, cealaltă mai închisă. Acum atacă plasele. Tocmai am văzut-o. Sunt drăguțe. Într-un număr moderat ar fi în regulă. Cred că am observat mai devreme câțiva heringi pe sonar, deși mă îndoiesc că vom prinde prea mulți.
5: Anul acesta au fost foarte puține zile bune de pescuit. Iarna a fost lungă, sezonul a început târziu, iar focile sunt animale protejate. Heringul era odată captura care garanta traiul unui pescar. Acum nu mai este cazul.
6: Nici măcar un hering. Au făcut din nou o treabă foarte bună. Trebuie să mergem cumva mai departe. Ne-am orientat spre alte specii de pești. Câteva pe care focile încă nu le-au descoperit, poate cambulă, dar toate acestea necesită timp.
5: Niciun pește de vândut, dar combustibilul trebuie plătit. Nu e o zi bună. Cel puțin, statul oferă compensații pentru pagubele provocate de foci.
6: Nici aceasta nu e o soluție pe termen lung. Nu poți subvenționa totul la nesfârșit. Probabil că nu ar trebui să spunem asta, dar poate că e timpul să se ia măsuri. Dacă populația de foci e prea mare, înseamnă că e pur și simplu prea mare.
5: Müller ne arată fotografii cu colonii aflate la doar câteva mile marine distanță. Sute de foci care le fac viața pescarilor de aici tot mai dificilă.
6: Noi vrem doar să ne prindem peștele, să-l vindem la cel mai bun preț posibil și să ne câștigăm existența.
5: Müller va captura anul acesta doar o mică parte din cota sa de herring, nu doar din cauza focilor, ci și pentru că iarna lungă a făcut ca până acum puțin pești să fi venit aici pentru reproducere.

0: Digi24 FM. Informația la putere.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe. Sâmbătă de la 10:30 la Digi24.
0: Radio Digi24 FM.
3: Focus Europa cu Anca Suciu.
4: Mergem acum în Irlanda, unde artista Maria McSweeney nu mai trebuie să-și facă griji pentru traiul de zi cu zi, pentru că a fost selectată să participe la un program guvernamental care le oferă artiștilor un venit de bază timp de 3 ani, așa că ea se poate concentra pe creația sa. Irlanda este de altfel prima țară din Europa care a introdus un venit săptămânal destinat artiștilor, o măsură care se bucură de un sprijin larg în rândul populației. O echipă Deutsche Welle a mers într-un sat de coastă și în capitala Dublin pentru a afla mai multe.
5: Lochshinny, la nord de Dublin. Coasta de aici este renumită pentru formațiunile sale stâncoase spectaculoase, însă artista Maria McSweeney este mai interesată de ceea ce este sub suprafață.
6: Știți, cred că uneori oamenii văd doar întinderea plată a mării și nu se gândesc că dedesubt există lucruri care merită protejate. Dacă nu poți vedea ce este acolo sau nu-ți poți imagina de ce ai vrea să protejezi acel lucru.
5: Totuși, diversitatea ierburilor marine de aici este cu adevărat unică. Maria realizează filme subacvatice datorită programului irlandez devenit de bază pentru artiști. La scurt timp după absolvirea universității, a aplicat pentru faza pilot a programului guvernamental și a fost selectată prin tragere la sorți.
6: Nu prea vedeam cum aș putea urma această cale. E destul de greu să pătrunzi în lumea artei din Irlanda ca artist aflat la începutul de drum, așa că atunci când am fost acceptată, mi-am spus că aceasta e șansa mea. M-am întors acasă și am început să lucrez ca artist independent.
5: 325 de euro pe săptămână timp de 3 ani fără nicio condiție. Maria a folosit banii pentru a cumpăra echipamente și pentru a se dedica în totalitate artei inspirate de iarba de mare. Acest lumen prins arată cum reacționează plantele la lumina soarelui pe hârtie fotosensibilă. S-a constatat că cei 2000 de participanți la program au devenit semnificativ mai productivi și mai mulțumiți.
6: Mi-am dezvoltat activitatea participând la cursuri. Mi-am expus lucrările în diferite galerii. Am avut câteva expoziții personale și alte proiecte. De asemenea, am dat ceva înapoi comunității lucrând cu copii și organizând ateliere.
5: Guvernul consideră venitul de bază o investiție, invocând o valoare adăugată de 100 de milioane de euro în timpul fazei pilot. Datorită unui excedent bugetar de câteva miliarde de euro, programul de venit de bază devine acum permanent. Și muziciana Sarah Corcoran a aplicat.
6: E foarte greu să găsești un loc unde să trăiești. Chiriile cresc în permanență. Suntem împinși constant în afara Dublinului din cauza prețurilor, ceea ce e foarte trist. E greu să faci față cheltuielilor, facturilor și cumpărăturilor de zi cu zi. Așa că mulți se gândesc să plece din oraș pentru a putea continua să creeze artă.
5: Însă și alți irlandezi se confruntă cu aceeași problemă și cei mai mulți nu sunt eligibili pentru acest program. Pentru colegul ei artist Dafe, situația rămâne totuși echitabilă și el a fost selectat prin atragere la sorți în faza pilot. Din experiența lui, întreaga industrie are de câștigat.
7: Dacă faci un album, plătești pe cineva să-l mixeze sau plătești pe cineva să realizeze videoclipurile. În cazul meu, o mare parte din banii primiți au mers către alte persoane cu care am colaborat.
5: Cum sunt cei de la Pillow Queens, care cântă despre experiența de a fi queer într-o țară catolică. Ei reprezintă vocea tinerilor din Irlanda.
6: Avem părinți ai unor copii queer care vin la noi și ne spun că muzica noastră i-a ajutat să deschidă o conversație în familie și să discute despre identitate și orientare într-un mod pe care altfel nu l-ar fi avut niciodată.
5: Angela Dorgan consideră că tocmai această contribuție greu de cuantificat este motivul pentru care programul e atât de important. Ea a susținut inițiativa în calitate de președinte al organizației National Campaign for the Arts.
6: Am reușit să demonstrăm că artiștii și muzicienii, în special, sunt într-o situație financiară cu 33% mai rea decât cea a celui mai slab plătit angajat din societate, chiar și atunci când beneficiază de venitul de bază. Așadar, să nu uităm că artiștii se confruntă cu aceste greutăți poate mai mult decât oricine altcineva. Și totuși, ei creează artă frumoasă, care ne aduce alinare tuturor în timp ce trecem prin aceste provocări.
5: Într-un sondaj amplu, 97% dintre irlandezi au declarat că susțin introducerea permanentă a unui venit de bază pentru artiști. Cultura este o prioritate în Irlanda, iar Loch Sheeny nu face excepție.
6: Pentru că artiștii aduc frumusețe și bucurie și ne ridică moralul.
5: Maria McSweeney e de acord. Acum că se poate întreține singură, speră ca guvernul să extindă programul și să mențină peisajul creativ al Irlandei la fel de bogat și vibrant precum coasta sa.
4: Ați petrecut vreodată o noapte într-un sac de dormit cu animale sălbatice la doar câțiva pași distanță? Catarina din Polonia a făcut-o. Această mamă aventuroasă și-a luat copiii cu ea în sălbăticie fără teamă de tigri, crocodili sau șerpi. La fel ca mulți alți locuitori ai unui oraș din centrul țării, ea a profitat de ocazie și a petrecut noaptea într-un loc care adăpostește animale cu colți ascuțiți și cu venin mortal. Și a fost tot timpul în siguranță.
5: Ce fac animalele de la grădina zoologică în timpul nopții când sunt lăsate în pace și nimeni nu le privește? Acești oameni sunt pe cale să afle. Au venit după închiderea programului, aducând cu ei tot ce le trebuie pentru a petrece o noapte la zoo.
6: Vrem să descoperim o altă față a grădinii zoologice și să petrecem mai mult timp în acel tunel subacvatic. Poate chiar vom adormi acolo și vom visa la aventuri fascinante sub apă.
5: Ca într-o scenă din filmul The Big Blue, ei pășesc în tunelul oceanic al grădinii zoologice din Lodz. În loc să numere oi înainte de culcare, aici numără bancuri de pești.
6: E aproape ca și cum ai dormi într-un cort în mijlocul naturii. E ceva complet diferit. Foarte tare. Chiar foarte tare.
7: Reciful într-o parte, perechini în cealaltă. Ce ți-ai putea dori mai mult?
5: În afara acvariului sunt animalele terestre. Acest cangur preferă să stea de unul singur. Altele fac ceea ce știu mai bine zi și noapte. Pur și simplu își văd de treabă. Puțin timide, dar foarte active, sunt maimuțele de noapte din America de Sud. Cât despre leoaica Shiva, ea este curioasă în privința vizitatorilor nocturni.
6: S-a apropiat de noi și am râit. Nu o puteam vedea pentru că era foarte întuneric. A fost incredibil, ca și cum am fi întâlnit-o într-un parc sau pe stradă.
5: O noapte petrecută dormind printre pești. Mai mult decât atât, crocodilul Kraken a ales tocmai această seară ca să-și înceapă ritualul de curtare a Penelopei. Iar farmecul său pare să funcționeze. Doar unul dintre lucrurile pe care animalele de la zoo le fac atunci când nimeni nu le privește.
4: Atât pentru ediția din această săptămână a Focus Europa. Ne vedem însă data viitoare. Pe curând!
0: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
7: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție, să-ți deschidă ușa, să răspundă întrebărilor tale.
8: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică de la 19:30.
0: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.

0: Bună ziua, bun găsit! O nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț, este președintele Romanian Business Leaders. Bun găsit, domnule Neguț, și mulțumim că ați venit!
1: Mulțumesc de invitație, sunt onorat să fiu aici.
0: Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin!
2: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Domnule Neguț, în ziua în care noi avem această întâlnire, pentru că emisiunea e difuzată în weekend, nimic nu e clar pe scena politică și guvernamentală din România. Dumneavoastră ați avut zilele trecute un discurs care s-a viralizat. De obicei, discursurile antreprenorilor nu ating această categorie a răspândirii mesajului, dar ăsta s-a viralizat. Îndemnați ca mulți alți antreprenori statul român să-și facă treaba și să nu mai încurce economia reală. Nu va asculta nimeni dintre cei cărora le era destinat discursul.
1: Eu aleg să fiu optimist atunci când facem lucruri de genul ăsta și aleg să fiu optimist pentru faptul că, nu știu, mie mi se pare că e prea plină scena publică de oameni încruntați și pesimiști și care trâmbițează catastrofa și care se umplu unii pe alții de invective și cred că nu așa funcționează lumea care funcționează bine. Lumea care funcționează bine este despre oameni care lucrează împreună, rezolvă problemele pe care le au împreună și construiesc un viitor coerent. Ca să construiești un viitor coerent, acum noi ne pricepem la zona asta de economie, de business. Câte unii dintre noi? Și în zona asta a noastră de economie, de business, ai nevoie de predictibilitate, ai nevoie de claritate și, vă spun sincer, ai nevoie de optimism ca să poți să faci investiții, ca să poți să-ți asumi riscuri. Și lucrurile astea nu se pot face dacă noi trăim permanent într-o isterie colectivă. Și sentimentul este că atunci când în țară poate e multă isterie politică și isteria asta politică tinde să ajungă isterie economică, economia trebuie păzită. Economia trebuie păzită de niște oameni care, teoretic, ar trebui să fie și ei tot în zona aia politică. Dar dacă scena este ocupată de isterie politică, noi trebuie să facem toți împreună, toată societatea, tot ce depinde de noi, să nu ajungem la isteria economică. Că isteria economică e aia care este cu pierderi de joburi, cu distrugere de creștere economică, cu oameni care au lipsuri majore și care creează instabilitate socială și toate celelalte.
0: În acest moment, Sergiu Neguț, suntem aproape de această prăpastie?
1: Eu cred că ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni reduce evident reduce stabilitatea, crește instabilitatea țării, instabilitatea percepută. Tu, în orice mediu, în orice țară, în orice moment, tu ca să faci investiții ai nevoie să poți să-ți calculezi niște riscuri. Totul este o chestiune de calcul, de a prevedea. Și atunci când tu percepi că în punctul A instabilitatea este mai mare decât în punctul B, evident că o să muți din zonele instabile investițiile în zonele mai stabile, da? După cum, dacă tu faci o investiție într-o zonă instabilă, cu risc mai mare, evident trebuie să te aștepți la un return mult mai mare, la afaceri mult mai profitabile. Trebuie să fie ceva care să fie să strige la ochi. Mama asta, trebuie să produci gălăgie de bani. Și nu cred că suntem în situația aia. Asta este o economie stabilă și trebuie păstrată stabilă. Cum ziceam în textul ăla, pentru cine l-o fi citit, râdem, glumim, dar nu părăsim incinta stabilității economice. Că aici, dacă ieșim cumva în afară și suntem într-o zonă din asta în care ne expunem volatilităților mai mari, aia poate să distrugă economia, pentru că economia funcționează pe bază de încredere. Băncile funcționează pe bază de încredere. Dacă ne ducem poimine toți la oricare bancă să ne ridicăm toate depozitele de acolo, banca o să aibă probleme. La fel și cu economia națională. Și economia națională suferă deja din cauza unor lucruri care o afectează cronic. Și pentru astea ar trebui cumva să ne adunăm împreună oameni de afaceri, cu oameni din administrație, cu oameni din mediul politic, atenție că sunt diferiți între ei, nu întotdeauna sunt aceeași poveste, cu oamenii din academia, cu oamenii din NGO-uri și din media și să facem împreună un pact despre ce avem nevoie ca, indiferent dacă avem instabilități politice, totuși economia să meargă înainte, totuși economia să meargă într-o zonă în care să ne aducă prosperitate tuturor și dacă se poate, aici poate spun o părere personală, o prosperitate inclusivă. O prosperitate inclusivă care înseamnă să includă cât mai mulți oameni în generarea de valoare și în distribuirea de valoare.
2: Spuneți-mi un lucru, pentru că veniți din economia reală, din piața privată. Economia românească în momentul ăsta arată mai bine sau mai prost decât se vede la televizor?
1: Mulțumesc de întrebare, e foarte bună. La televizor, pentru că ne uităm la televizor dintr-un anume unghi, televizorul are și bucata asta de entertainment, de a atrage privirile, de a ne ține acolo agățați. Și dacă nu se întâmplă nimic, cum noi ne dorim în mediul de afaceri de multe ori să nu se întâmple nimic spectaculos ca să putem noi să ne facem treaba în continuare, dacă nu se întâmplă nimic, îmi pare rău, dar nu prea o să aveți audiență, știți? Dacă se întâmplă ceva, atunci brusc audiența vine. Și din cauza asta există și în presă și sigur că și în televiziune o grămadă de clickbait. Există o mulțime de titluri care sună mai alarmist decât e cazul.
2: Dați un exemplu. Privitor la ce se întâmplă în ultimele săptămâni.
1: Prăbușirea economiei naționale, sabotarea, deci sunt o mulțime de cuvinte alarmiste pe care le vezi pe burtieră, poate la alte televiziuni, nu la dumneavoastră foarte frecvent, dar le vezi. Și faptul că le vezi îți induce o stare de neliniște. Acum, să fim corecți, nu suntem într-o situație stabilă. Cursul de schimb, bursa, au simțit impactul a ce se întâmplă.
2: Criza, dar impactul criza este economică, minor. Criza economică e un termen care reflectă realitatea sau este
1: criza
2: tot
1: economică un clickbait? Criza economică nu e încă un termen care să reflecte realitatea. O recesiune economică este un termen care reflectă realitatea. O volatilitate economică mai degrabă e un termen care reflectă realitatea. Nu avem încă o recesiune gravă. Avem mai degrabă o situație absolut posibil de administrat,
2: de rezolvat, de reparat.
1: De reparat de niște administratori responsabili. Eu cred că ce avem în momentul ăsta în economie are niște potențial de criză acumulat, dar care, dacă este tratat corespunzător, nu are niciun motiv să ducă în ceea ce înțelegem o criză economică. O criză economică înseamnă criză economică, înseamnă prăbușirea creșterii, înseamnă multe lucruri.
0: Asta nu înseamnă, Sergiu Neguț, lăsând optimismul puțin la o parte, că România e pe un tren crescător. De anul trecut scade consumul, scade producția industrială, crește inflația. Pe lângă ce se întâmplă în țară, noi avem în jurul nostru și la nivel internațional aceeași instabilitate. Ce facem acum sau ce ne facem acum singuri nu face decât să adauge peste ce este deja. Liniștea la nivel mondial nu mai există acum. Se ridică tarife, se blochează strâmtoarea, se blochează strâmtoarea din nou și tot așa. În astfel de momente nu v-ați aștepta mai degrabă ca politicienii să înțeleagă că dacă adaugă puncte suplimentare de stres acestei corăbii pe o mare furtunoasă, pierd bani tot cetățenii?
1: Mie mi-e teamă, uitându-mă așa un pic la mediul politic, mi-e teamă că prioritățile politice foarte frecvent încalecă mult prioritățile economice. Și economia funcționează cu o inerție foarte mare. Adică ce vreau să spun este că reușești să bușești situația economică relativ ușor, dar o să-ți trebuiască ani, zeci de ani să reconstruiești ce ai pierdut, dacă lucrurile o iau cu desăvârșire razna. Cred că trebuie să fim conștienți că suntem într-o situație dificilă din interior. Situația dificilă din interior este generată de un deficit uriaș, niște zeci de miliarde de euro diferență între venituri și cheltuieli în fiecare an, pe care statul nu-i poate umple decât cu împrumuturi externe. Împrumuturile astea externe, câtă vreme trăim în deficitul ăsta și câtă vreme deficitul ăsta nu este corectat, împrumuturile astea externe, cu cât situația privind stabilitatea politică internă și externă este percepută ca fiind mai riscantă, cu atât împrumuturile astea sunt mai scumpe. Când vorbim de împrumuturi scumpe, cred că orice român poate să vadă că în fiecare săptămână, în fiecare lună, putem să cumpărăm bonuri de trezorerie emise de Banca Națională și alea o dobândă. În momentul în care dobânda aia este mare, înseamnă că instabilitatea este mare și că statul nu face ce trebuie ca să țină economia stabilă. Chiar dacă poate ne bucurăm că putem să punem investițiile noastre în niște instrumente cu dobândă mai mare. În perioada în care dobânda aia este mică, înseamnă că statul face ce trebuie și că funcționează un sistem de stabilitate. Și încă o dată, asta nu este integral în măsura decidenților de la București, e foarte puternic corelat cu bucățile de instabilitate internațională de care ziceți. Și atunci noi trebuie să facem cumva arbitrajul ăsta și să ne prindem la un moment dat că, dom'le, poate că nu e momentul când sunt valuri afară să zgâlții barca.
2: Explicați-ne un lucru, pentru că trecem în fiecare zi pe lângă casele de schimb și ne ia cu palpitații. Există teoria că, de fapt, acum este un mod de a panica populația, de a arăta că, de fapt, trebuie să se dea un anumit vot, că, de fapt, este o conspirație asta cu cursul euro, de undeva de la Banca Națională. Dincolo de asta, există și o explicație tehnică pentru ceea ce se întâmplă cu cursul leului în aceste zile?
1: România are un curs liber. Cursul ăsta liber nu se negociază între cetățeni, se negociază între bănci. Băncile sunt, pe de o parte, entitățile care țin banii populației, pe de altă parte, entitățile care țin banii firmelor și care finanțează investițiile firmelor. E evident că dacă la un moment dat percepția de risc asupra României crește, este evident că primul lucru care se ajustează și se ajustează dinamic, se ajustează în timp real, este foarte interesant, e posibil să avem o inflație mai mare, e posibil ca în condițiile astea leu să devină mai slab față de valutele mai stabile la care se compară. În cazul nostru, euro, că leu este în zona de influență a euro. Deci, este absolut evident, pentru că sunt niște tranzacții între bănci, la cât cumpăr, la cât vând, este absolut evident că există o presiune de hai să scăpăm de moneda asta mai proastă, să o vindem, mai mare decât hai să cumpărăm moneda asta puternică de care avem nevoie pentru o perioadă de instabilitate.
2: Deci e corect să spunem că moțiunea de cenzură care a generat o criză politică a slăbit leul?
1: Cauzalitatea este destul de clară. Orice altă instabilitate politică, nu doar o moțiune de cenzură, ar fi indus până la urmă genul ăsta de situație. Ne uităm la precedentul salt al valorii euro față de leu.
2: Bun, și dacă să zicem că se rezolvă rapid criza politică, se găsește o formulă de guvernare, ne întoarcem și noi la un leu mai stabil?
1: La un leu mai stabil, da. La un leu mai puternic, adică o revalorizare a leului în raport cu euro, nu aș crede. Nu sunt vreun mare macroeconomist, dar la modul cum funcționează piața, ce spun eu aici este că anumite șocuri vin, sunt absorbite și rămân acolo.
0: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă și continuăm discuția noastră. Rămâneți alături de Digi24.

0: fața ta cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
1: Ne-am întors. Sergiu Neguț, președinte Romanian Business Leaders, este invitatul zilei de astăzi. Domnule Neguț, instabilitate politică, lipsa unui guvern, negocieri peste negocieri, scheme, strategii și așa mai departe. În acești ani, pentru că sunteți în forurile astea reprezentative ale oamenilor de business din România de ceva vreme, v-ați întâlnit cu reprezentanții ai guvernelor, cu miniștrii de finanțe, cu tot felul de oficiali din statul român. Spuneți-mi un lucru. Vi se pare că sunt pregătiți profesional să înțeleagă ceea ce dumneavoastră le explicați sau le cereți? Foarte sincer.
2: Unii da. Unii nu. Cred că o problemă pe care o are România, la modul general, este faptul că în mediul politic și în administrație nu există destulă cultură economică și financiară. Cred că multe dificultăți pe care le are România astăzi ar fi putut fi evitate dacă cineva cu mai multă cultură economică și financiară ar fi fost la butoane. Aici vreau să clarific un lucru. Noi ne uităm la televizor, la niște oameni de la vârful unei piramide politic-administrative pentru un aparat administrativ. Eu vorbesc de aparatul ăla administrativ, care ar trebui în jurul lui, în zona aia care are niște influențe politice la vârf, să fie mult mai bine pregătit. Pentru că din când în când se iau niște măsuri care nu sunt neapărat cele mai izbutite. Nu sunt neapărat cele mai bine gândite din punct de vedere al impactului lor pe termen mediu și lung. Și o să vă spun foarte sincer, dacă măsurile alea se simt bine în buzunar pe termen scurt, aproape nimeni nu protestează. Aproape nimeni nu protestează. De ce? Pentru că se simt bine în buzunar pe termen scurt. Atunci când se simt prost pe termen scurt, foarte multă lume protestează, chiar dacă pe termen lung alea sunt lucrurile raționale de făcut ca să putem să menținem o economie în creștere și cum vrem noi la organizația asta pe care o reprezint, la Romanian Business Leaders, să facem o Românie în care copiii noștri să iubească să trăiască. Exact astea sunt vorbele. Să iubească să trăiască. Ori ca tu să-ți pui problema să faci o țară mai bună pentru generația următoare, trebuie să gândești pe termen lung. Și de fiecare dată când ne uităm la lucrurile astea care acum se zgâlție și așa mai departe, nu poți să te bucuri la o creștere de deficit până la 10% din bugetul, până la 10% din PIB, până la 30% din bugetul țării și să zici că e un lucru bun. N-ai cum să faci chestia asta, pentru că înseamnă că bagi mâna în pușculița copiilor și le iei de la gură din banii cu care o să trăiască peste 20 de ani, că o să trebuiască să plătească împrumuturile astea extrem de scumpe pe care le facem acum. Și din cauza asta zic că e foarte mare nevoie ca toți oamenii, marea majoritate a oamenilor care ajung în funcții cu de putere de decizie cu impact economic, atenție, s-ar putea să fie decizie politică, dar cu impact economic, să fie mai bine pregătiți economic, să înțeleagă să citească un buget, să poată să-l execute într-un mod acceptabil. În mediul privat, la noi, în firme, ăia care sunt puși la șefia unei companii, a unui departament, a unui business unit, dacă nu sunt în stare să facă treaba asta, sunt eliminați foarte repede. Sunt eliminați foarte repede. De ce? Pentru că există un sistem de guvernanță. Există niște directori generali, peste ei există un consiliu de administrație. Oamenii aia toți sunt bine pregătiți economic. Iau măsurile corecte atunci când cine e la butoane într-un anumit domeniu decide prost.
1: Iarăși apelez la onestitatea dumneavoastră. De foarte multe ori, rebele, alte asociații din mediul de business merg și negociază cu reprezentanții statului român. Ne povesteați și dumneavoastră. Așa, procentual, din avion. De câte ori ați fost în situația de a construi, negociind cu acei oameni, și, în partea cealaltă, de a repara ce stricaseră acei oameni?
2: Cred că cel mai frecvent suntem în situația de a preveni distrugerea. Adică apare în dezbatere publică o moțiune, o ceva oarecare și noi ne dăm brusc seama că stai așa, că oamenii ăștia nu s-au gândit la niște situații foarte concrete.
1: Deci de a repara.
2: Da, și atunci încercăm cumva să nu se întâmple. Dacă s-a produs catastrofa și au intervenit niște măsuri rele, durează foarte mult să le repari. Pentru că asta înseamnă o altă intervenție legislativă. Și intervențiile legislative au ritmul lor și sunt originate nu de noi, sunt originate de politicieni sau de administratori, dacă ne uităm la guvern ca la niște administratori, okay? în funcție de agenda lor.
1: Un exemplu concret de măsură greșită.
2: Da. O să vă dau un exemplu concret de măsură greșită, deși e o măsură care are partizani și așa politici. IMCA, impozitul minim pe cifra de afaceri. Impozitul minim pe cifra de afaceri, pentru cine nu este familiarizat cu asta, zice așa: dacă tu ești o firmă peste un anumit volum de afaceri, niște zeci de milioane, trebuie să plătești cel puțin un impozit procentual din cifra de afaceri. De ce? Ca să nu, ideea care, de la care a pornit toată chestiunea asta, este ca nu care cumva marile multinaționale să își ducă toate profiturile în țările lor de origine. Problema cu astfel de decizie este că, fundamental, amic, majoritatea multinaționalelor din România sunt europene, deci când își repatriază profitul, își repatriază într-o țară cu impozit mai mare pe profit decât în România, dar BMIC, care e lucru cel mai important, este că există printre companiile astea o mulțime de companii românești sau multinaționale care au o marjă foarte mică, care reușesc să facă un profit, că așa e industria lor, nu știu, industria de retail, dacă vreți. Industria lor are o marjă de 3%, uitați-vă pe rezultatele tuturor. Dacă tu iei o treime din aia și o plătești impozit, e clar că piața devine mai puțin atrăgătoare. Dacă piața devine mai puțin atrăgătoare, există mai multe posibilități. Dacă tu ai o firmă pe care poți să o împarți în niște firme mai mici, o împarți în niște firme mai mici și nu mai plătești impozitul ăla. Dacă tu nu ai o firmă pe care să o împarți în niște impozite în niște firme mai mici, dar firma nu e românească, poți să pleci liniștit din țară. Și evident că știm un exemplu foarte recent în care o firmă mare din retail a plecat din țară în condițiile astea, pentru că nu mai e atrăgător. Adică dacă ești multinațională, faci business unde e atrăgător, nu? Evident. Okay? Sau varianta în care, hai să zicem, că ești în situația cea mai nefericită. Ești companie românească, ești mare, nu poți să fragmentezi business-ul încât să o împarți în mai multe firme mai mici. Ce faci? Înghiți un procent de impozit penalizator atât de mare, încât nici gând ca tu vreodată să mai fii competitiv la nivel internațional față de celelalte firme cu care în piața internațională concurezi și care nu sunt impozitate atât de greu. Iată un exemplu. Și exemplu, în momentul în care s-a instalat IMCA, după toate discuțiile astea, a fost extrem de greu pentru noi să punem pe tapet un proces de revizuire a IMCA. Există teoretic un pact în care IMCA va fi revizuit și va fi eliminat, dar nu există nicio certitudine din punctul ăsta de vedere și în continuare sunt o mulțime de companii care nu investesc în sectoarele astea care au marjă mică din cauza asta în România. Asta e un exemplu. Avem un exemplu care vine din zona de reglementare, dacă vreți, a modului cum sunt finanțate startup-urile. Startup-urile sunt finanțate în toată lumea prin instrumente de datorie convertibilă, SAFE-uri. Se cheamă împrumuturi convertibile, SAFE se cheamă în engleză pentru că așa au apărut ele în Silicon Valley și cum, până la urmă, dacă vreți, toată economia asta de startup-uri globală este cumva în siajul Silicon Valley, adică tot ce se întâmplă cu economia de capital trage toată economia după el. Evident că instrumente similare sunt disponibile peste tot. La un moment dat, cineva a zis: domnule, hai să terminăm cu împrumuturile astea pe care le dau acționarii companiilor lor și în felul ăsta, dacă la un moment dat compania are dificultăți, compania urmează să fie devalizată pentru că oamenii ăștia o să-și retragă instant împrumuturile. Posibil. Noi nu ne-am lovit de speța aia, noi ne-am lovit de speța startup-urilor care, ca să funcționeze o industrie de tehnologie care să ducă zonele cele mai avansate din economia asta la nivel care converge cu Occidentul, la nivel care converge cu chiar cu Statele Unite, trebuie să folosim aceleași instrumente pe care le folosește oricine altcineva. Odată ce au fost băgate instrumentele alea, tu lupți asupra lor și introduci niște excepții în negocieri. Dar excepțiile alea nu acoperă până la urmă fundamental rezultatul până la capăt. Și chiar și în legislația care a rezultat în urma acelor negocieri, există niște rămășițe care fac instrumentele posibil de folosit în România mai proaste decât alea care se folosesc în momentul ăsta în Olanda, în UK, în US, în țările în care lucrurile astea sunt dezvoltate. Când și cum o să putem să le adresăm? Nu știu.
3: Vă propun să ne întoarcem puțin la actualitate, pentru că se caută o formulă de guvernare în aceste zile. Dincolo de asta, cred că este interesant pentru toată lumea, toată lumea este interesată de planul pentru România pe termen scurt și mediu. Și aici vreau să vă provoc să vă gândiți la următorul lucru. Există în momentul ăsta niște reforme începute, niște angajamente față de Comisia Europeană. Există un plan, nu? Finanțabil, care are bani deja pentru ducerea lui la îndeplinire. Credeți că poate să existe un premier sau un guvern care să devieze de la acest plan în perioada următoare sau, indiferent de cine vine la guvernare, practic, cu mici diferențe, va executa același plan?
2: Domnule Negruțiu, eu dacă, hai să zicem așa, noi ca organizație, dacă simțeam că există, că nu există niciun risc și că oricine ar veni la butoane, PNRR-ul se încasează, reformele de care avem nevoie pentru accederea, integrare la OECD vor avea loc, păi noi stăteam liniștiți și nu dădeam nicio declarație.
3: Deci sunteți neliniștiți.
2: Deci evident că suntem neliniștiți și evident că suntem neliniștiți.
3: Exact din pricina asta.
2: Exact din pricina asta, pentru că și de-aia venim, noi ce facem în momentul ăsta? Noi spunem așa, că dacă există, indiferent ce faceți și pe ce vă certați, dragi politicieni, există o zonă economică în care trebuie să încercăm să facem un pact pe lucrurile care sunt obligatoriu de îndeplinit ca noi toți să nu pierdem bani. Noi toți, inclusiv dumneavoastră care ajungeți după aia cumva la niște butoane.
3: Aici
2: care
3: vorbiți ca Nicușor Dan.
2: Nu știu.
3: Pare să că v-ați coordonat.
2: Nu știu. Nu ne-am coordonat.
3: Deci spuneți așa, există un risc ca aceste reforme să nu fie făcute și banii europeni să fie pierduți. Cât există de mare este acest risc?
2: Există acest risc, există riscul ăsta, dar eu, încă o dată, noi, în poziția asta de rebele, noi nu ne uităm la astea 3 luni de acum, la ce o să fie până în august,
3: deși și măcar
2: la ce o să
3: fie
2: până în decembrie. Ele sunt doar un traseu. Pe noi ne interesează pe termen lung să avem o economie stabilă, în creștere și mai puternică. România a reușit cu greu să se dezlipească de ultimul loc din Uniunea Europeană în niște domenii, nu în toate, și reușește dacă are o poziție coerentă, care urmează interesul economic național, poate să facă mult mai mult decât atât. Dar trebuie să vrea. Trebuie să vrea. Noi vrem să ajutăm bătrânica să treacă strada, în cazul ăsta, bătrânica România, dar ea nu prea vrea tot timpul. Și de-aia ne-am așezat la masă și am zis, domnule, trebuie să avem un pact despre niște lucruri fundamentale. Lucruri fundamentale, deficitul. Nu poți să funcționezi cu deficitul ăsta pe termen lung, pentru că ei banii din pușculița copiilor le iei viitorul. Iar viitorul lor devine prea scump. Nu poți să ții companii de stat manageuite fără transparență, de consilii de administrații care nu sunt puse acolo să fie formate din profesioniști care să poată să ia decizii raționale cu privire la performanța economică a companiilor ălora. Nu vorbim de privatizare sălbatică. Atenție! Vorbim de ce e nevoie ca să poți să pui o guvernanță a companiilor ăstora, care să fie transparentă și corectă.
3: Aici vorbiți ca Ilie Bolojan, v-ați coordonat.
2: Clar. Nici cu dumnealui nu ne-am coordonat. Vorbim de zona de... Hai să spunem lucrurilor pe nume. Multe din companiile de stat sunt considerate niște sinecuri valoroase. Sunt niște oameni puși acolo politic. Dacă oamenii care sunt puși acolo politic au o pregătire economică bună, au experiență bună și au niște decizii corecte și au niște coacționari în consiliile alea de administrație, care sunt, chiar dacă sunt minoritari, dar sunt niște oameni de business care reprezintă interesele legitime ale unor acționari normali, aia o să fie o companie condusă mai transparent, cu rezultate financiare mai bune, pe termen lung.
1: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem, însă continuăm discuția noastră.

0: În fața ta cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
1: Ne-am întors, continuăm discuția la În fața ta astăzi, Sergiu Neguț, președinte Romanian Business Leaders. Domnule Neguț, a existat o întreagă discuție în aceste zile, de altfel și una din temele moțiunii de cenzură a mers pe această direcție, legată de listarea la bursă a unor companii sau ale unor pachete minoritare din companii ale statului român. Haideți să ne explicați și nouă diferența dintre nu ne vindem țara, privatizare, vânzare de acțiuni, listare la bursă.
2: Noi cred că trăim în continuare niște traume dintr-o perioadă sălbatică de privatizări din anii 90, din începutul anilor 2000, care în mod normal, pentru că era un gen de privatizare pentru închidere și exploatarea activelor pe bani puțini, normal că a creat un reflex că dacă cineva preia chestia asta, înseamnă că ne-am vândut țara pe bani puțini. Dar acum vorbim de o economie mult mai matură și în care noi constatăm că e adevărat că nu toate companiile private merg bine și sunt conduse profesionist neapărat și nu toate companiile de stat merg prost și sunt conduse catastrofic neapărat. Dar, ca regulă generală, orice organizație care are o guvernanță, ce înseamnă guvernanță? Înseamnă ierarhia asta în care ai niște directori executivi care sunt puși de un consiliu de administrație. Consiliul ăla de administrație este numit de acționari și ambele straturi, și stratul ăsta de guvernanță al consiliului de administrație și stratul ăla de guvernanță al conducerii executive, sunt oameni pregătiți care știu despre ce vorbesc. Dacă schimbi structura de acționariat a unei companii care este în momentul ăsta de

0: în beneficiul tuturor acționarilor, inclusiv acționarul majoritar, statul român. Atenție! Mediile închise, mediile politice închise, care controlează niște resurse care nu sunt ale lor, sunt ale țării. Da? Atunci când ai o mână de politicieni care controlează niște resurse ale țării, se întâmplă frecvent ce spune Acemoglu în de ce națiunile eșuează. Se întâmplă că se creează un fel de conducere extractivă, care extrage de acolo valoare în beneficiu unora puțin.
1: Da, nu mai e și un alt avantaj al listării la bursă? Accesul la capital. Și vă dau un exemplu. Romgazul. Da? Romgaz, că am tot auzit de Romgaz anul ăsta, ar fi trebuit să iasă ca și hidroelectrica pe piața liberă. Romgaz, de când s-a listat la bursă, a crescut valoarea unei acțiuni cu peste 290%. Practic, Romgazul are acum mai mulți bani la dispoziție, nu? Valorează mai mult.
0: Poate nu lua, doar că valorează mai mult.
1: Poate lua împrumuturi, se poate retehnologiza, se poate extinde.
0: Exact.
1: La fel hidroelectrica.
0: Exact.
1: O creștere aici contează, fantastică.
0: Aici contează bucata care se listează, da? Cu probabil că 2-3% nu sunt suficient, dar un pachet minoritar mai mare, categoric, permite investiții mai mari în momentul în care scoți și emiți acțiuni noi pe bursă, alea intră în bugetul companiei, alea sunt bani pentru investiții, evident că urmează niște rapoarte care explică în ce o să fie puși banii ăia, evident că urmează niște rapoarte trimestriale despre cum sunt investiți banii ăia și așa mai departe. Și tot tăvălugul ăsta este tăvălugul normal în care orice companie atrage capital din exterior, capitalul ăla consolidează investițiile, dacă compania aia știe ce face și nu pierde bani, o să facă mai mulți bani pentru că gestionează mai mulți bani de acționarilor și când ai mai mulți bani de la acționari, evident că poți să ridici mai mulți bani și sub formă de datorie de la bănci, în primul rând, dar și de la deținătorii de obligațiuni de pe bursă.
1: Am ajuns, domnule Neguț, în acel moment al întâlnirii de astăzi în care urmează chestionarul în fața ta. Florin, te rog.
2: Domnule Neguț, întrebarea numărul 1. Ce simțiți când auziți sloganul "Nu ne vindem țara"?
0: Un pic de frică. Un pic de frică simt când aud "Nu ne vindem țara", pentru că pentru mine ăsta este o Românie a trecutului și nu una a viitorului. România viitorului vorbește despre integrare într-un mediu competitiv internațional în care noi suntem puternici.
2: Întrebarea numărul 2. De ce are nevoie mediul privat de la stat?
0: Noi de la stat nu avem nevoie decât de stabilitate, de condiții normale în care să putem concura în piață și să putem construi ceea ce în principiu devine avuție națională și prosperitate pentru cetățeni. Atenție! O să fac un mic bemol aici. Când vorbesc despre asta, există două medii private. Există niște companii private care n-au nicio treabă cu clientul stat, există niște companii private care au treabă cu clientul stat. E, alea care au treabă cu clientul stat, pe care eu nu le reprezint și nu le cunosc, s-ar putea să aibă și alte interese. Dar pentru noi, oamenii care avem business-uri care nu sunt dependente de stat, care sunt business-uri multe cu multe exporturi, multe cu altfel de business, pentru noi ce ne dorim este stabilitate, încredere, economie de tip occidental, societate de tip occidental.
2: Întrebarea numărul 3. Cel mai pro-business premier al României a fost...
0: m-ați prins la încurcătură. Pentru că reflexul în zilele astea din memoria recentă ar fi să zic Ilie Bolojan. Dar nu pot să uit că au mai existat niște prim-ministri valoroși în istoria națională și ei au venit din multe direcții politice, așa că ar mai merita menționați vreo câțiva.
2: A fost Bolojan un premier pro-business cu creșterile de taxe și de impozite, adică cu sancționarea în primul rând a economiei private?
0: Eu cred că măsurile au fost raționale economic. Măsurile au fost raționale economic și de aia dau răspunsul ăsta. Dar atenție, ăsta este răspunsul meu și nu al organizației pe care o reprezint.
2: Întrebarea numărul

0: Pentru dumneavoastră, Ilie Bolojan a fost Ilie Sărăcie?
1: Cred că e o bucată de adevăr în orice slogan de genul ăsta. Și bucata de adevăr care e acolo este din zona în care, pentru unii oameni, a fost mai greu. Pentru mulți oameni a fost mai greu, pentru că într-o inflație mare, cu aceleași venituri, adică fără majorări de salarii și pensii, e normal ca asta să însemne mai puțină putere de cumpărare. În contextul ăsta există o bucată de realitate în această sintagmă, dar ce vă ziceam când am început noi dialogul este că pe mine personal mă deranjează invectivele de orice fel. Mi se pare că dialogul politic tinde spre isterie. Mi se pare că se pune etichete prea ușor din ambele părți sau din toate părțile posibile. Cred că în zona de economie noi trebuie să fim mult mai constructivi și să ne focusăm pe lucrurile pe care le avem de rezolvat și de crescut împreună.
0: Întrebarea numărul 5. Mai mult ați pierdut sau mai mult ați câștigat dumneavoastră în regimul Bolojan?
1: În regimul Bolojan? Nu știu să răspund la această întrebare. Și nu e relevant. Pentru că, cum spuneam, ce ne interesează pe noi este impactul pe termen mediu și lung. Impactul pe termen mediu și lung este mai valoros decât ce ni se întâmplă în anul fiscal 2026 și dacă pe o conjunctură specială, internațională, punctuală, am câștigat mai mult sau mai puțin. Este, cum să vă spun, vreau să vă spun ceva despre noi, oamenii ăștia de afaceri pe care ne chemați aici. În primul rând, suntem mai mult oameni decât de afaceri. Și dacă suntem mai mult oameni decât de afaceri, treaba noastră este să funcționăm într-o economie care merge. De ce? Pentru că peste un anumit nivel, și anumitul la nivel nu e doar pentru oamenii de afaceri, e cam pentru toată lumea care ajunge undeva în clasă medie, hai să zicem un pic peste medie, știi? Pentru toți oamenii ăia e mult mai important să trăiesc într-o societate normală, în care am parte de respect, în care am parte de instituții care funcționează, în care nu există autoritarism și risipa banului public discreționară. E mult mai important, toate astea sunt mult mai importante decât dacă eu la anul câștig 10% mai mult sau 10% mai puțin decât am câștigat anul ăsta.
0: Întrebarea numărul 6. Unde este sediul puterii în România?
1: La București.
0: În ce zonă?
1: E singurul
0: zonă răspuns. Cu verdeață?
1: E singurul răspuns pe care pot să-l dau și care să fie corect. Există o zonă de putere politică, există o zonă de putere economică, ambele sunt, în ambele Bucureștiul este extrem de puternic. Bucureștiul are aproape tot ce trebuie să fie o mare capitală europeană în regiune și o mare forță economică în regiune. Are multe lucruri care îi lipsesc și pe care ar trebui să ne focusăm să le dezvoltăm.
0: Întrebarea numărul 7. Ce partid reprezintă mai bine muncitorimea din corporații?
1: Eu cred că muncitorimea din corporații nu este reprezentată politic bine în România de astăzi. Eu cred că România de astăzi are nevoie de mai multă incluziune socială și exprimată politic. Eu cred că ne pregătim... N-am discutat despre asta, dar suntem în mijlocul unei revoluții de inteligență artificială care elimină joburi de juniori chiar în secunda asta. Nu le elimină per se, dar nu creează altele noi. Există o categorie întreagă, tinerimea din România, mă refer la tinerimea educată, căreia e mai greu să-și găsească joburi decât le era colegilor lor acum 5 ani. Nu știu cine îi reprezintă pe oamenii ăștia, că n-am văzut pe nicăieri o poziție coerentă care să spună care sunt măsurile pe care noi, România, ar trebui să le luăm ca să sprijinim segmentul ăsta de populație. Atenție, generația copiilor noștri care ne dorim să iubească să trăiască în țara asta.
0: Întrebarea numărul 8. Ce alegeți între scăderea taxelor și reforma administrativă?
1: Reforma administrativă.
0: De ce?
1: Pentru că ne aduce beneficii pe termen lung. Taxele pot să fluctueze, taxele pot să fie mai mari într-un an, pot să fie mai mici într-un an. Dacă ni se închide bine bugetul, ce trebuie să faci după ce ți s-a închis bine bugetul? Normal, să reduci taxele. Da? Dar dacă ție nu ți se închide, bine bugetul, ce o să faci? O să crești taxe și de-aia trebuie să faci reforma administrativă ca să reduci și cheltuielile. Pentru că altfel ajungi cu taxele la un nivel care e complet nesustenabil.
0: Întrebarea numărul 9. Care este cea mai exotică cerere a unui candidat la un interviu de angajare?
1: Nu sunt cereri exotice neapărat, dar cuvântul ăsta exotic mi-a atras atenția asupra unui lucru, și anume că pentru foarte mulți oameni în economia de astăzi să poată să lucreze de acasă este o cerere firească. Uh-huh. Și o întrebare relevantă este dacă am voie să lucrez din afara Uniunii Europene. Pentru că datorită situației din multe companii, e foarte posibil ca tu să lucrezi cu niște date pe care să le poți procesa dacă ești undeva într-o zonă de vacanță,
0: exotică,
1: dar pe care să nu le poți procesa dintr-o zonă exotică.
0: Mm-hmm. Ok. Și întrebarea numărul 10. Ce îi spuneți unui om de 50 de ani care vrea să plece definitiv din România?
1: Un om de 50 de ani e un pic mai mic decât mine, deci pot să empatizez foarte bine cu categoria asta. Eu nu cred că România e de lăsat. Eu cred că România e de păstrat. România e de păstrat și de crescut. Mie mi se pare că în generația noastră, poate mai mult decât în generațiile mai tinere, noi am văzut și o Românie mult mai săracă. Am văzut și o Românie mult mai coruptă decât asta de azi. Și am văzut că cu pași mici, cu 2 la stânga, 3 la dreapta, 2 în față și 1 înapoi, am reușit totuși să facem un progres. Progresul ăsta, așa cum îl resimțim noi astăzi și pe care nu-l văd neapărat toate generațiile, dar cred că generația noastră îl vede probabil suficient de bine, este un progres care a venit din multă muncă, foarte multă muncă, în general plătită din ce în ce mai bine. Muncă plătită din ce în ce mai bine zice așa. Nu zice că eu am făcut același lucru vreme de 30 de ani de când muncesc. Zice că am început să fac lucruri diferite. Zice că la un moment dat în România era o industrie textilă, de lon, foarte puternică. Și industria aia a cam dispărut. Vai ce trist, niște oameni și-au pierdut joburile. Dar alte joburi s-au creat cu salarii mult mai mari. În industria de componente auto. De unde lucrurile cele mai ieftin plătite au dispărut și au fost înlocuite cu alte joburi, poate pentru alți oameni, în industria de tehnologie. Ăsta este modelul de creștere economică inclusivă la care mă refer, ăsta e modelul de prosperitate inclusivă la care mă refer când vorbesc de România asta care trebuie păstrată. Pentru că trebuie păstrată nu așa cum e, ci trebuie păstrată pe direcția pe care e, de a dezvolta oameni cu competențe din ce în ce mai valoroase, care pot să câștige din ce în ce mai bine.
0: Mulțumesc!
2: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat. Rămâneți alături de noi!

0: În fața ta cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
1: Ne-am întors finalul emisiunii În fața ta. Sergiu Neguț, invitatul zilei de astăzi. Domnule Neguț, în opinia dumneavoastră, acum vă întreb în nume personal, știu că nu o să puteți să dați un răspuns în calitate de președinte al RBL la o astfel de întrebare. Cum ar trebui, domnule Neguț, să arate portretul robot al viitorului premier? Domnul Bolojan nu mai poate fi.
2: Nu știu să vă răspund la această întrebare, pentru că eu cred că trebuie cumva arbitrat între interesele pe termen scurt și interesele pe termen lung. Pe termen lung, pentru perioadele stabile de creștere economică, România are nevoie de un premier care este deștept, ferm, înțelege economie, înțelege deficiențele statului și unde pot fi ele ajustate și face un parteneriat robust cu, atenție, oamenii, nu mediu, oamenii de afaceri, ca să creștem țara asta împreună.
1: Mulțumim foarte mult, doamnelor, domnilor, și dumneavoastră vă mulțumim, Florin, îți mulțumesc, ne revedem, numai bine!

0: Bine v-am regăsit la o nouă ediție Focus Europa. Sunt Anca Suciu, vă mulțumesc că ne urmăriți. Violența împotriva femeilor este un fenomen răspândit în întreaga Europa. În Turcia, aproape 600 de femei au murit anul trecut în incidente domestice. Unele dintre aceste femei ar fi căzut în mod misterios de la balcoanele sau ferestrele etajelor superioare. În timp ce multe cazuri sunt clasificate oficial drept sinucideri, Rudeca Aynur suspectează că a fost vorba de fapt de femicid. O echipă de OICV a mers în orașele Istanbul, Ankara și Gaziantep ca să afle de ce rudele sunt convinse că persoanele dragi au murit din cauza unor crime și nu au fost sinucideri.
1: Gaziantep, în estul Turciei, oraș cu o populație de peste 2 milioane de locuitori. Aynur Kocak vizitează mormântul surorii sale mai mari. Deși au trecut aproape 6 ani de la moartea lui Sezai Kocak, familia nu-și găsește liniștea. Mama a doi copii i-ar fi sărit de la balconul apartamentului în prezența soțului și cumnatului. Femeia ceruse divorțul.
2: O persoană care vrea să-și ia viața lasă ceva în urmă. Sora mea era bine dispusă când a plecat din apartamentul părinților noștri cu o oră înainte. Avea planuri pentru vacanța de vară și își pregătise bagajul pentru a merge cu fiul ei la Ankara la un control medical.
1: Presupusul accident s-a petrecut aici, blocul în care Sezai locuia cu soțul și copiii săi la etajul al treilea.
2: Vă arăt unde a căzut sora mea. Balconul de la etajul 3 este acolo sus, iar aici a ajuns pe pământ. Cumnatul ei a susținut că s-a cățărat peste balustradă și s-a agățat de ea, că a târnat cu o singură mână și în cele din urmă a căzut. Dar, înainte de asta, poliția primise un apel de urgență de la vecini, care spuneau că o femeie era ucisă. Poliția a ajuns prea târziu. La început era încă în viață, dar paramedicii nu au mai putut să o salveze.
1: Procurorii au tras concluzia că moartea lui Sezai a fost sinucidere și au închis cazul. Fostul soț a refuzat să discute cu noi. Organizațiile pentru drepturile femeilor spun că aproape 600 de femei au fost ucise în Turcia doar în 2025. În aproape jumătate dintre cazuri, moartea a avut loc în circumstanțe suspecte, în care implicarea unor factori externi nu poate fi dovedită. Sau anchetele au fost închise. Oficial, 52 de femei și-au luat viața aruncându-se în gol, un număr care crește de câțiva ani. Activista pentru drepturile femeilor, Tugba Asik, se concentrează asupra acestor presupuse sinucideri. Ea nu crede versiunea oficială. La manifestații le numește femicide.
2: Femeile din Turcia vorbesc acum deschis și spun: dacă se va afirma că m-am sinucis, să nu credeți. Eu n-aș face niciodată așa ceva. Desigur, în unele cazuri nu poate fi exclus ca femeile să-și fi luat viața. Dar noi cerem sistemului judiciar să investigheze temeinic aceste cazuri și să nu permită distrugerea probelor.
1: Acest lucru s-ar fi întâmplat într-un caz din capitala Ankara. În seara de 7 noiembrie 2023, se spune că Duygu Soytepe a sărit de la etajul 37 al unui zgârie nori. În apartament era și un bărbat cu care tânăra de 24 de ani avea o relație. Mama ei, Filiz Alkan, încă nu a reușit să accepte moartea fiicei sale. Asta i-a afectat și propria sănătate. Femeia nu acceptă că a fost vorba despre o sinucidere.
2: Pur și simplu nu se potrivește cu imaginea pe care o am despre fiica mea. Și chiar dacă ar fi vrut să-și ia viața, el de ce nu a încercat să oprească? De ce nu m-a sunat pe mine?
1: Moartea lui Duygu a fost înregistrată drept sinucidere chiar înainte ca rezultatele autopsiei să fie publicate, spune Filiz Alkan. Pentru procuratură, faptul că Duygu lucrase într-un club de noapte a fost suficient.
2: Procurorul a susținut că fiica mea consumase droguri și alcool și apoi s-a aruncat de la balcon. Ce puteam să spun? Oricum eram la capătul puterilor. Procuratura s-a grăbit foarte mult să tragă concluzii, iar eu nu am resursele necesare pentru o lungă luptă juridică. Am încercat totul.
1: Vrem să aflăm de ce procurorul era atât de convins că e vorba de o sinucidere, așa că îi facem o vizită la Palatul de Justiție din capitală. Pentru că e interzis să filmezi, nu trecem de holul de la intrare. Asistenta sa ne spune că dosarul a fost închis în 2024. Procurorul a refuzat să ne acorde un interviu. Solicitarea noastră de a consulta dosarul de anchetă a rămas fără răspuns. Un alt caz. Un zgârie nori din suburbia Kartal a Istanbulului. Se susține că o asistentă medicală a căzut de la etajul 27 în luna martie acestui an. Tânăra mamă își vizita în acea seară un prieten. Pentru că ancheta este încă în desfășurare, bărbatul în cauză refuză să comenteze. Nici personalul de securitate al complexului rezidențial nu spune nimic. Mergem la locul de muncă al tinerei, un spital din apropiere, pentru a obține mai multe informații. Apoi apare o evoluție surprinzătoare. La 4 săptămâni după căderea fatală apar informații despre un ultim SMS care ar fi fost trimis de victimă mamei sale. În mesaj, aceasta afirmă că a ajuns la capătul puterilor și le cere părinților să aibă grijă de fiul ei. Vorbind cu noi sub protecția anonimatului, o fostă colegă și prietena victimei pune la îndoială autenticitatea mesajului. Activistele pentru drepturile femeilor din Turcia includ acum și cazul din Istanbul în categoria morților suspecte și contestă teoria sinuciderii. Dar ce cred bărbații din Turcia despre aceste căderi misterioase?
3: Stresul poate duce la astfel de sinucideri. Îmi imaginez că ar putea exista probleme cu copiii, în familie sau cu soțul. Oamenii consumă tot mai multe droguri, au halucinații și apoi își iau viața. Sau poate că soțul își împinge soția spre gestul extrem.
1: Asta ar însemna ucidere din culpă sau chiar omor. Au oare dreptate organizațiile pentru drepturile femeilor să se îndoiască de teoria sinuciderii? Mehmet Eskin, sociolog în Istanbul, studiază de mulți ani sinuciderea ca problemă socială. Inclusiv în Turcia. Nu vrea să comenteze cazuri individuale, dar spune că se întâmplă relativ rar ca femeile să-și ia viața în acest mod.
3: Femeile recurg de obicei la pastile pentru a se sinucide. Dacă ne uităm la statisticile din Turcia, aproximativ 17-20% din sinucideri sunt comise de femei. În general, gândurile suicidare și tentativele de suicid sunt observate mai frecvent la femei. Însă, în ceea ce privește decesele prin sinucidere, cele mai multe sunt în rândul bărbaților.
1: Ainur Kocak rămâne convinsă că sora ei nu și-a luat viața. Asta deși, în instanță, familia fostului soț a susținut că aceasta ar fi fost instabilă psihic.
2: Au susținut că era depresivă și că urma un tratament, chipurile. Acesta ar fi fost motivul presupusei sinucideri, dar sora mea nu a luat niciodată în viața ei antidepresive.
1: În casa mamei lui Sezai Kocak, de aproape 6 ani, familia luptă împotriva unor astfel de acuzații. Cu sprijinul unui avocat, Ainur Kocak militează pentru redeschiderea anchetei privind moartea surorii sale. Procuratura ar fi ignorat o mare parte din indiciile care sugerează o crimă. De exemplu, declarația unui vecin.
3: El a spus că mai întâi a auzit mult zgomot venind din apartamentul familiei. A deschis ușa și l-a văzut pe soțul decedatei coborând scările furios, strigând. A primit ce merita. și femeia aia fără rușine. Imaginați-vă, soția dumneavoastră, mama copiilor dumneavoastră cade de la balcon. Chiar dacă v-ați certat înainte, dacă nu ați avut nicio legătură cu asta, ați reacționa în felul ăsta, sfidează orice logică.
1: Însă instanțele au refuzat redeschiderea cazului, iar cu fiecare refuz, disperarea mamei crește. Cum demonstrezi că fiica ta nu s-a sinucis? Filiz Alkan și-a pierdut și ea încrederea în sistemul judiciar turc. Între timp, activiștii suspectează că autorii unor crime le maschează intenționat drept sinucideri pentru a exploata lacunele legale și a scăpa nepedepsiți.
3: Cei care își mai ucid soțiile cu arma de foc sau cu cuțitul în zilele noastre tind să provină din categoriile mai puțin educate și mai sărace ale societății. Dar suspecții din cazurile de morți neelucidate ale femeilor sunt în majoritate persoane înstărite și educate.
1: Ainur Kocak vrea să ajungă până la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Spune că îi datorează acest lucru surorii sale, care nu a vrut niciodată să-și ia viața.

0: Suciu.
1: La vârsta de 80 de ani, Lea vede în sfârșit că se face dreptate. Când era doar un copil, a fost luată de lângă mama ei în ceea ce este astăzi Republica Democrată Congo, un destin împărtășit de altfel de mii de oameni în timpul dominației coloniale belgiene. De acolo au fost trimiși în orfelinate sau internate, un capitol teribil din istoria Belgiei. Acum, Curtea Supremă din Bruxelles a ordonat statului să le plătească despăgubiri supraviețuitorilor. E pentru prima dată când un stat european este condamnat pentru crime împotriva umanității petrecute în perioada colonială.
2: Fiecare copil, mai ales la o vârstă atât de fragedă, caută mirosul mamei sale, are nevoie de mama lui. Plângi, dar nu e nimeni acolo să te alinte. Adormeai plângând, iar călugărițelor nu le păsa.
3: Lea Tavares Mujinga a crescut fără mamă. La doar 2 ani a fost răpită de coloniștii belgieni și plasată într-un cămin pentru copii administrat de călugărițele catolice. Totul pentru că tatăl ei era alb.
2: Mi-au distrus viața. Am devenit o străină pentru mama mea și o străină pentru tatăl meu. Am rămas fără nimic. Mi-au luat toate drepturile.
3: Congo a fost sub dominația colonială belgiană până în 1960. Copiii metiși erau considerați o amenințare la adresa viziunii regimului asupra lumii. Astfel, mii dintre ei au fost trimiși cu forța în internate. Lea și celelalte 4 prietene ale sale sunt doar câteva dintre aceste victime. Astăzi trăiesc în Belgia, unde luptă pentru recunoaștere și dreptate.
2: De fiecare dată când ne întâlnim, vorbim și plângem. Dar eu am ajuns la limită. Plânsul nu rezolvă nimic. Cel mai bun lucru pe care îl puteam face era să găsim un avocat.
3: În 2020, cele 5 femei au dat în judecată statul belgian pentru despăgubiri. Procesul a durat 6 ani. La Bruxelles, Africa Museum încearcă să confrunte atrocitățile epocii coloniale.
2: Viața în aceste orfelinate sau internate era dură. Li se amintea constant că se născuseră din ceea ce pe atunci era numit un dublu păcat. Adică păcatul de a fi metiși și păcatul de a fi rezultatul dintr-o relație considerată ilegitimă.
3: Până în prezent, Belgia nu a comemorat oficial crimele trecutului său colonial. Suferința a fost recunoscută oficial pentru prima dată în 2019, când premierul de atunci, Charles Michel, și-a prezentat scuzele.
4: În numele statului belgian vreau să le cer scuze copiilor metiși și familiilor lor pentru toate nedreptățile care le-au fost provocate.
3: Regele Belgiei însă a rămas mai rezervat. În timpul unei vizite de stat în Congo în 2022, el și-a exprimat doar regretul pentru crimele comise. Lea și prietenele sale au câștigat primul proces în 2024. Avocata Michelle Hirsch le-a reprezentat în instanță. În luna mai, Curtea Supremă a Belgiei a pronunțat o decizie definitivă.
2: Instanța a pronunțat o hotărâre istorică. Stabilim prima dată că statul belgian a urmat o politică rasistă care a constituit o crimă împotriva umanității, împotriva copiilor metiși. A dispus ca statul belgian să le acorde despăgubiri. Acum, verdictul a fost confirmat de Curtea Supremă.
3: Este pentru prima dată când un stat european este obligat să despăgubească victime ale violenței coloniale, iar acum este oficial. Răpirea Leii și a prietenelor sale a fost o crimă împotriva umanității. Fiecare dintre ele a primit câte 50.000 de euro.
2: Nu există nicio modalitate de a repara acest lucru. Nimeni nu poate cumpăra o viață. O viață este neprețuită, dar nu are rost să por spică. Vom ierta, însă nu vom uita.
5: On n'oublie pas, ça ne s'oublie pas.

0: Algele marine sunt o resursă naturală care ar putea juca un rol important ca biomasă. Ele servesc atât ca sursă de hrană, cât și ca înlocuitor pentru plastic. Recent, Uniunea Europeană a introdus o strategie pentru a stimula sectorul european al algelor. Aici intră în joc Norvegia. Coasta sa lungă este ideală pentru ferme de alge marine, iar Trondheim este centrul cultivării acestui așa numit aur verde.
1: O fermă în mijlocul oceanului, în largul coastei de vest a Norvegiei. Este vremea recoltei pentru Diogo Raposo și colegii săi. Ei cultivă aici o materie primă specială, alge brune. Diogo spune că algele marine sunt ideale pentru cultivare.
2: Cresc repede. Folosesc nutrienții care sunt disponibili în mod natural aici, la fermă. În acvacultura marină nu folosim niciun fel de îngrășăminte.
1: Algele au crescut pe frânghii subacvatice timp de 7 luni. Iar acum a venit momentul să fie recoltate, folosind două embarcațiuni aflate una în fața celeilalte.
2: Trebuie doar să eliberez această frânghie pentru ca barca de recoltare să poată începe.
1: Rând pe rând, echipa desprinde frânghiile. Înainte ca acestea să fie trase în barca de recoltare, luna mai este crucială pentru această mică companie. Angajații lucrează pe apă aproape în fiecare zi câte 12 ore.
2: Este o recoltare foarte intensă. Avem o singură lună pentru a recolta întreaga cultură. Luca, asta trebuie eliberată.
1: Recoltarea propriu-zisă are loc pe cea mai mare dintre cele 3 embarcațiuni. Acolo, frânghiile trec printr-o mașină care taie algele de pe ele. Totuși, mare parte din muncă trebuie făcută încă manual.
2: Este primul an în care testăm acest sistem. E un dispozitiv destul de simplu, adaptat metodei noastre de recoltare.
1: Startup-ul vinde algele brune către mai mulți producători alimentari, inclusiv din Germania, unde sunt transformate, de exemplu, în înlocuitori pentru ton. Până acum câțiva ani, Christian Kato Haugen lucra în ferme de somon. Pe atunci, nici nu-i trecea prin minte să mănânce alge marine.
2: Au un gust foarte asemănător cu cel al nucilor și se potrivesc bine cu omleta sau cu salata. Dar probabil nici eu n-aș fi știut asta dacă n-aș fi lucrat cu ele.
1: Uniunea Europeană promovează algele ca sursă de hrană și biomasă a viitorului. Comisia Europeană a adoptat chiar și o strategie sperând să dezvolte un sector european al algelor. Astfel de ferme sunt încă rare pe continent. O parte din algele proaspăt recoltate ajung în laboratorul Juliei Hallang din Trondheim. Aici o echipă internațională cercetează și alte utilizări, pe lângă cele alimentare. Oamenii de știință folosesc un proces complex pentru a extrage zaharuri din alge. Acestea pot fi utilizate apoi pentru dezvoltarea unor fire textile sau folii sustenabile, de exemplu.
3: Acesta este marele avantaj. Nu sunt utile doar în industria alimentară, ci și ca material textil sau ca alternativă la plastic pentru diferite tipuri de ambalaje.
1: Biologul marin David Aldridge cercetează la rândul său potențialul algelor. El spune că acestea nu pot rezolva toate problemele de mediu.
2: Este o resursă cu impact redus asupra mediului pe care o putem cultiva și utiliza într-o mulțime de aplicații. Iar pe o planetă unde presiunea asupra terenurilor este tot mai mare, utilizarea sustenabilă a oceanelor este foarte importantă.
1: La un moment dat ar putea fi posibilă chiar și producerea de biocombustibil din alge. Ar fi o alternativă interesantă pentru benzină într-o perioadă de lipsă a petrolului, dar încă nu am ajuns acolo.
2: În prezent, volumul producției de alge marine în Europa și America de Nord se ridică la câteva sute, poate mii de tone. Pentru biocombustibil trebuie să vorbim despre sute de mii și chiar milioane de tone.
1: Sediul Seaweed Solutions este pe coasta Norvegiei, la câțiva kilometri de Trondheim. Acest laborator e ca o pepinieră de alge, unde echipa lucrează deja la recolta de anul viitor. Aceste recipiente conțin semințe de alge. Sunt păstrate sub lumină roșie pentru a preveni fertilizarea lor prematură.
3: Această cultură, în mod specific, ar putea avea aproximativ 4 km. Putem vedea toți cei 4 km și putem obține între 6 și 7 kg pe metru.
1: Compania nu doar că produce propriul material săditor, ci furnizează semințe și altor cultivatori de alge marine. Procesul este complicat, după cum explică directorul de cercetare.
3: De îndată ce sunt pregătite să se dezvolte și sunt fixate pe sfoară sau pe frânghie pentru cultivare, ele vor crește. Însă provocarea este controlul calității și, de asemenea, capacitatea de a produce numărul de semințe necesar pentru anumite lungime de frânghie. Asta necesită timp și cunoștințe.
1: E greu de crezut, dar în doar un an aceste semințe minuscule vor deveni alge de până la 4 metri lungime. Aceste alge ajung aici ca parte a recoltei acestui startup. Printre muncitorii sezonieri care dau o mână de ajutor în fabrică este și managerul de inovație, Marin Sutter.
3: Algele noastre sunt practic gata de consum, dar mai verificăm o dată calitatea pentru a vedea dacă au rămas animale mici sau pești printre ele. Le îndepărtăm.
1: Sutter e convinsă că cererea este în creștere și că viitorul algelor marine în Norvegia este promițător.
3: Avem foarte multă experiență în alte forme de acvacultură, așa că există deja o infrastructură considerabilă. Sunt convinsă că această industrie poate avea succes.
1: E chiar posibil ca algele norvegiene să dețină cheia unui viitor mai sustenabil.
0: Fiecare animal are anumite caracteristici. Nu e clar însă ce anume o definește pe această femelă de ferestraș, dar cu siguranță e curajoasă și încăpățânată. Ea și cei 9 boboci ai săi au traversat teferi și nevătămați o șosea cu 6 benzi din capitala Poloniei. Tăcuți, dar hotărâți.
1: Fără treceri de pietoni pentru această familie. Pur și simplu pășesc direct în pericol, în timp ce Varșovia își ține respirația și traficul se oprește. Toate privirile sunt ațintite asupra acestui grup de ferestrași. O mamă rață și cei 9 pui ai ei blochează 6 benzi de circulație.
2: Nu e ca și cum timpul meu ar fi atât de important încât să nu pot aștepta un minut sau două. Sunt în regulă cu asta.
1: Una dintre principalele șosele din Varșovia a fost închisă lângă râul Vistula. Acolo se îndreaptă această familie. Păsările fac traversarea în fiecare primăvară. Voluntarii au așteptat ore bune pentru acest moment.
2: Suntem bucuroși de succesul inițiativei, deși mama a fost speriată și nu foarte cooperantă.
1: Au venit din cuiburile aflate în scorburile copacilor din parcul Lazienki. Rațele au mulți vecini sălbatici acolo, dar ele sunt adevăratele vedete. 5 până la 7 familii de ferestrași au ales viața urbană. După eclozare, puii se îndreaptă spre râu. Când se întâmplă asta, doar mama decide.
3: Nu știm când, depinde de ele. Le-am văzut prima dată la 6 dimineața. Acum este 11, deci nu s-a schimbat mare lucru.
1: Puii au doar o zi, dar sunt deja destul de isteți, călărind pe spatele mamei lor. Instinctele lor remarcabile îi ghidează spre râu, unde sunt mai mulți pești decât în parc. O altă rață se apropie prea mult, iar mama intervine rapid ca să își protejeze puii.
3: Îi cheamă tot timpul. Când o aud, aleargă direct la ea, chiar dacă s-au rătăcit.
1: În cele din urmă, momentul cel mare, ieșirea din iazul parcului și intrarea în râul Vistula. Păsările au prioritate până când traficul poate fi reluat. Când acești tineri ferestrași vor crește, vor cuibări tot în parc, unde ciclul va reîncepe. Procesiunea anuală de primăvară a rațelor prin oraș spre râu.
0: Și am ajuns la final. Atât pentru ediția din această săptămână a Focus Europa. Ne vedem însă data viitoare. Pe curând!
4: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.

0: Bună ziua și bun găsit o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun. Bun găsit, domnule Păun, și mulțumim bine că ați revenit. Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin.
1: Bună ziua.
0: Domnule Păun, economia României e administrată provizoriu în momentul ăsta de un guvern demis prin moțiune de cenzură care nu are puteri depline. Sunt programate să-și expire niște măsuri economice la finalul acestei luni, acelea care vizau prețurile carburanților, spre exemplu, importante și interesante. Nu ne dăm seama dacă vor fi în momentul de față noi guvernanți care să le prelungească sau să facă o analiză asupra rezultatului. O altă întrebare v-aș pune însă. În aceste zile este un mare deranj social legat de noua lege a salarizării. O lege unitară pe care guvernul a pus-o în dezbatere publică. O lege care însă, spun sindicatele și reprezentanții multor sectoare economice, sănătate, administrație și așa mai departe, multor angajați le va micșora veniturile. Drastic în cazul unora.
1: Da. În primul și în primul rând trebuie să spunem că această aventură, această călătorie cu legea salarizării unitare a început în 2017. Cu Olguța Vasilescu, ministrul muncii, hai să facem o lege în care toate salariile din sectorul bugetar să fie unitar abordate.
0: Ceea ce e corect, teoretic.
1: Principial e corect, doar că acea lege a salarizării unitar abordate a început cu parlamentarii. Și după ce a început cu parlamentarii și a început să se potignească în timp în categoriile mari de bugetar, gen sănătate, educație, pentru că nu erau bani, legea a tot fost repropusă, suntem pe la vreo a treia variantă, cea de acum, și acum suntem și sub presiunea Uniunii Europene, în sensul că ne-am asumat acest jalon prin PNRR contra unor sume importante de bani, câteva sute de milioane de euro, ca să îndeplinim acest jalon, să îndeplinim această cerință. Problema este că din 2017, de când ne-am apucat de abordat unitar salariile în sectorul bugetar, a început să crească și deficitul. Deci, deja în 2018 ne apropiasem cu deficitul de partea de 3%, 2,8%, și din 2019 deja am sărit de 3% binișor, eram pe la un 4,2-4,3% deficit. Deci deja aveam deficit excesiv. Și de atunci am ținut o langă cu deficitul excesiv, pentru că această salarizare în sectorul bugetar vizează niște cheltuieli care pentru stat sunt cheltuieli fixe. Indiferent dacă economia intră în pandemie, în criză, tu trebuie să plătești salariile astea pe care le setezi într-o anumită dinamică, într-un mecanism de ajustare. Deci noi am intrat în pandemie cu o lege a salarizării unitare, cu niște cheltuieli fixe care trebuiau să crească după un... și așa mai departe. Noi suntem acum fix în acea situație, într-o situație foarte proastă, din mai multe puncte de vedere. Odată că trebuie să facem treaba asta pe repede înainte, având în spate o grămadă de ani în care n-am făcut mare lucru. Doi, ne aflăm într-un moment economic foarte prost, adică să vii acum cu legea salarizării unitare în sistemul bugetar, fără să reformezi statul român, fără să ții cont de faptul că ne aflăm într-o situație nasoală cu economia reală. E o problemă foarte mare. Deci acum, mai mult ca oricând, se simte ideea asta de raritate a resurselor și n-are cum să iasă o lege mulțumitoare într-un astfel de context, ca să nu mai vorbim de faptul că de ani buni, dacă nu chiar de decenii bune, statul se mută de pe funcțiile sale de bază. Am mai vorbit la dumneavoastră în emisiune, dar statul trebuie să se ocupe de sănătate, educație, de siguranță națională, de apărare și de justiție. Nu trebuie să se apuce el să facă alte lucruri, cum ar fi, de exemplu, să aibă bănci sau să aibă, nu știu, companii de transport electricitate sau de produse electricitate. Astea ar trebui listate pe bursă și ar trebui ca acolo poporul sau fonduri de investiții să devină acționari cu toții în această mare afacere privată, care să devină privată și care să nu aibă legătură cu bugetul statului în niciun fel. Deci sunt încă foarte multe găuri negre în economia românească, inclusiv acel program Angel Salini, pentru care există bani europeni nerambursabili, dar pe care tu îl promovezi în continuare și îl consideri marele program de dezvoltare a României. Deci noi am mutat rolul statului, l-am extins așa, l-am lăbărțat foarte tare și pe aia ne mirăm că de fapt nu mai avem resurse pentru funcțiile importante, principale ale statului. Și am ajuns prin acele deficite astăzi să plătim ca dobândă exact, dacă procent din PIB, exact bugetul de la educație. Păi tu, cum Dumnezeu să fii optimist cu o lege a salarizării unitare pentru educație, când tu doar pe dobânzi dai către creditorii tăi internaționali exact acea sumă pe care teoretic ar trebui să o direcționezi acolo?
2: Legea salarizării era angajament în PNRR. În funcție de respectarea acestui angajament, tu trebuie să tragi niște bani europeni gratuiți. În același timp, această lege a salarizării adaugă la anvelopa salarială încă 8 miliarde, nu? Practic, tu prin această lege crești deficitul. Cum ieșim din dilema asta? Pentru că mie mi se pare că obiectivele sunt contradictorii. Pe de o parte spui că niciun venit nu scade, pe de altă parte te încadrezi în ținta bugetară. Și adaugi încă 8 miliarde la cheltuielile statului.
1: Eu am urmărit declarațiile publice și dacă sunteți puțin atenți, o să vedeți că nu se spune că niciun venit nu scade. Se spune că niciun salariu nu scade.
2: Niciun salariu, corect.
1: Deci venitul salariu. Și salariu e o treabă complet diferită.
2: Niciun salariu.
0: O secundă și completez întrebarea lui Florin, că mai e un paradox. Deci, deși cheltuielile cresc 8 miliarde, oamenii se plâng că le scad.
1: Da.
2: Înseamnă că unora le vor crește.
1: Da, pentru că vreau să dau aici un exemplu un pic forțat, dar vreau să dau la mai spus public, ca să-l înțeleagă oamenii. Deci, secretară de parlament versus secretară de școală. Teoretic sau ideal ar fi ca secretara de școală să ajungă la nivelul de salarizare a secretarei din parlament, care e mult mai mare, da? Să zicem. Pentru că secretara din Parlament a avut prieteni politici care i-au votat o felul de sporuri, de praf, de păienjen, de ce vreți dumneavoastră, antenă și așa mai departe, pe lângă salariul de bază, are dublu, să zic, salariul, venitul e dublu față de salariul generat de acele sporuri suplimentare, pe care secretara de școală generală nu le are. Dar munca celor două poziții este oarecum la fel, da? Și pregătirea pentru această poziție este identică și așa mai departe. Principial, conform legii salarizării unitare, ar trebui să aibă un salariu apropiat cele două poziții, un venit până la urmă din muncă apropiat. Dar ce să vezi? Teoretic, legea ar fi trebuit să ducă, da, salariul secretarei de școală către secretara de parlament. Dar se va întâmpla invers, pentru că am spus-o, s-a început optimist cu secretara din Parlament și când s-a ajuns la secretara de școală, resursele de care avem nevoie sunt enorme. Și atunci acum cumva încercăm să dăm în jos veniturile celor care în timp cu care s-a început legea salarizării unitare, în timp veniturile respective au fost tot timpul majorate, ajustate, indexate, către cei mai, să spunem, amărâți din zona asta a sistemului și da, în cazul ăsta vom vedea că venitul secretarei de parlament va scădea, iar venitul secretarei de școală nu va crește semnificativ de mult. Poate chiar va stagna până când se vor apropia
2: cele două venituri. Totuși este un plus de 8 miliarde.
1: Este un plus de 8 miliarde pentru că ce se întâmplă? Acel plus de 8 miliarde nu va fi neapărat pentru creșterea salariului, ci va fi mai degrabă pentru înglobarea acelor sporuri la care se renunță și care zic eu că e normal să se renunțe, pentru că e un haos total în zona asta sporurilor și care creau aceste diferențieri.
2: Deci, stați puțin, banii ăștia existau? Adică cele 8 miliarde oricum se dădeau până acum, doar că erau plată mascată, nu erau totuși în anvelopa salarială?
1: Nu cred, dar pentru că ce se întâmplă? Sunt unele, cred că, indemnizații de tipul ăsta care nu erau complet impozitate, adică
0: nu sunt taxate ca veniturile salariale.
1: Ca veniturile salariale cu toate contribuțiile. Și atunci vom vedea că se va introduce în masa salarială acest tip de spor, care nu era poate decât indexat cu 10, impozitat cu 10% ca impozit pe venit, dar nu se percepea sănătate sau pensie, și atunci apare, eu sper că se întâmplă treaba asta, și evident că se întâmplă și o ușoară creștere a secretarei de școală, da, salariul secretarei de școală, dar nu e semnificativă, da, la profesori universitari, de exemplu, văzusem grila respectivă crește cu 200 de lei brut sau ceva de genul, 200 de lei brut, nu e o sumă, o cred, dar ea se va prinde într-adevăr în acea anvelopă salarială crescută cu 8 miliarde. Deci, la anumite salarii vor fi niște creșteri, dar nu sunt semnificative, și la foarte mulți vor fi și diminuări de venit, nu neapărat de salariu, de venit. Plus că va trebui să se țină salariul artificial, venitul artificial la foarte mulți bugetari, că așa s-a promis, nu va scădea salariul, nu va scădea ceea ce ia omul acum în mână, va îngheța salariul o perioadă de timp. Și această înghețare probabil că va fi suportată și din acești bani europeni. Dar încă o dată, această reformă în sine, vreau să spun treaba asta, din punctul meu de vedere nu este neapărat o reformă. Adică faptul că noi acum nivelăm salariile nu e neapărat o reformă. Și cum facem această nivelare a salariilor? Facem între poziții bugetare pe care foarte greu le poți măsura, ca productivitatea muncii și așa mai departe. Eu atrăgeam atenția, de exemplu, că tu vii și vorbești de productivitatea muncii luând în calcul dinamica PIB-ului. Deci așa au spus, o să indexăm aceste salarii de acum înainte în sistemul salarizării unitare cu dinamica PIB-ului. Problema la dinamica PIB-ului este că el include acele creșteri de cheltuieli ale statului pe datorie. Și atunci tu cumva, prin acest sistem, perpetuezi acel wage-led growth. Da? Deci cumva tu vii și spui, o să mărim salariile în sectorul bugetar în funcție de dinamica PIB-ului, care dinamica PIB-ului este influențată de creșterea cheltuielilor, inclusiv cheltuielilor cu salarizarea în sectorul bugetar, pe deficit, pe datorie, care nu se vede în dinamica PIB-ului. Deci tu cumva mergi înainte cu o dinamică din asta a salarizării prost ancorată, în niciun caz nu poți să măsori productivitatea muncii prin dinamica PIB, și la stat, în general, e foarte greu să măsori productivitatea muncii, pentru că nu ai can privat acea valoare a muncii tale dată de cât vinzi tu ca urmare a muncii tale. Și e cam impropriu să vorbim de productivitatea muncii la stat în condițiile astea.
0: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, rămâneți alături de noi.

0: În fața ta cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
1: Ne-am întors în fața ta continuă. Profesorul Cristian Păun este invitatul zilei de astăzi. Domnule Păun, discutam despre legea salarizării unitare, asta care stârnește controverse. Pentru că cetățenilor, până la urmă, atunci când ea a fost lansată, nu li s-a explicat în mod limpede, clar, transparent ce se va întâmpla după ce se aplică. Au trebuit să descopere fiecare sector în parte. Senzația lăsată din comunicarea publică a fost: stați liniștiți, nu pierdeți bani. Cam asta înțelegea omul.
2: O iluzie. Este încă o iluzie vândută în special celor din sectorul bugetar că această lege a salarizării unitare va crea, vezi, Doamne, bunăstare și că neavând această lege, de fapt, noi o ducem prost pentru că nu există o lege a salarizării unitare. Deci fetișizăm din nou foarte, foarte mult anumite subiecte, poziționându-le așa ca pe un panaceu universal, ca și aia cu impozitarea progresivă. Și aia e prezentată ca un mega panaceu al problemelor sociale din România și, vezi, Doamne, dacă noi adoptăm impozitarea progresivă, o să rezolvăm o grămadă de probleme ale României. De asta spun că legea nu este neapărat o reformă în sine. Corectează niște diferențe, niște dezechilibre, dar nu înseamnă reformă.
1: Chiar vă invit să discutăm despre două tipuri de idei economice, financiare din România, la care se apelează des când se schimbă guverne sau când bugetul e strâmtorat. Prima e impozitarea progresivă, prezentată ca soluție pentru creșterea bunăstării păturii de jos, în special de partidele de stânga, PSD în cazul nostru. Cea de-a doua tentație, revenită în istoria postdecembristă în mai multe rânduri, cel puțin în ultimul deceniu, este naționalizarea pilonului 2 de pensii. Când statul nu are bani, începe să se învârte, mă rog, politicienii statului, începe să se învârtă ca niște vulturi în jurul pilonului 2. Le luăm pe rând, analizați-le, vă rog, și haideți să vedem. Da, începeți cu care vreți, pilonul 2.
2: Care, da, în ordinea prezentată, noi ceva, să spunem, pregătit dinainte. Haideți să începem cu impozitarea progresivă.
1: Vă rog.
2: Deci, pe cazul României. Da, întotdeauna noi ne uităm, în primul rând, în afară. Ne uităm în Europa și vedem în Europa că impozitare progresivă și preluăm de acolo, în general, lucruri fără să le judecăm în contextul specific țării noastre. Belgia este una dintre țările care are cea mai mare impozitare progresivă pe muncă. Se ajunge cu impozitarea progresivă undeva la un 54% pe salarii, pe veniturile salarii, pe veniturile oamenilor, dar în special salarii. Dar sistemul de impozitare progresivă vine întotdeauna la pachet cu deduceri. Adică tu ai ipotetic 54% impozit, dar acest 54% unu e format dintr-o contribuție la sănătate de doar 5%, nu de 10% cum e la noi. Adică contribuțiile sunt diferit aranjate în acest procent mare de 54%, impozitul pe venit fiind evident progresiv, mult peste acel 10% pe care îl avem la noi. Adică contribuția la pensie și la sănătate în Belgia este mult mai mică în acel 54%, ponderea mai mare oare impozitul pe venit. Și atunci, pe diferite trepte de impozitare. Dar ce uităm noi să spunem când vorbim despre impozitul progresiv, uităm să spunem că acolo există deduceri. Și în urma aplicării acestor deduceri, cei mai mulți dintre cei cu venituri mari ajung la un impozit de 34-36%.
1: Concret, ce înseamnă deduceri, ca să înțelegem?
2: Adică tu ți înregistrezi niște cheltuieli cu casa, cu familia, cu școala copiilor, cu meditații, cu... Și acele cheltuieli sunt declarate prin lege ca fiind deductibile fiscal. Tu la final de an prezinți chitanțele și din impozitul pe care îl datorezi statului, statul îți reîntoarce sumele cheltuite și dovedite.

0: Fim undeva overall la un 43-44% cu toate cele menționate, adunate. Să zicem că am vrea să facem impozitul progresiv, care acum e în cotă unică 10%, pentru bogătanii României, am vrea să-l facem 30%. Deci din ăla 10% să-l facem 30%. Păi ce ar însemna să plătească domnul bogătan Pândaru cu impozit progresiv în cazul ăsta? 25 plus 10 plus 30. Deci ajunge așa, grosomodo, undeva pe la 70% din salariul ăla mare, pe care ar trebui să-l plătești ca impozit, la care apoi se adaugă TVA-ul de 21% pentru tot ce cumpărați dumneavoastră, din ce vă rămâne ăla 30%. Adică ajungem undeva la o concluzie din asta, că pe bogătanii îi lăsăm fără absolut niciun ban, ca să ce? Deci cu actuala setare a contribuțiilor din România, este irealist să crezi că poți aplica un astfel de sistem dacă nu dai în jos alte contribuții, de la sănătate, de eventual de la pensii și așa mai departe. Procentele alea sunt mult prea mari. Deci e iluzoriu să crezi că aplicând un impozit progresiv pe bogătani, fără deduceri consistente, fără să dai în spate alte contribuții, tu vei putea să ai un astfel de sistem sustenabil. Ceea ce înseamnă că, de fapt, calculul nostru că o să luăm mai mulți bani punând un impozit progresiv de 30% pe bogătanii României, e fals și că, de fapt, e doar așa o abordare strict contabilă prezentată lumii populist, că, de fapt, în final nu vei aduce mai mulți bani la bugetul statului și din următoarele trei motive și închid discuția. Cele mai multe venituri în România sunt salariale. 80% din români sunt plătiți doar cu salariu, au venit doar din salariu, iar dintre ăștia, cei mai mulți au salariu minim, adică cei mai mulți vor avea impozit mai mic de 10%, nu mai mare de 10%. Acolo statul va pierde bani pentru că nu va mai încasa impozit. Și mai am un argument legat de această discuție cu impozitul acesta progresiv. În condițiile în care tu vii și ai aceste venituri mici salariale și foarte puțin bogați din salariu și alte venituri din România, tu n-ai cum să vii să spui o să pun 30% pe ce? Pe 1% din populația care muncește și câștigă niște bani, să zicem peste medie, mult peste medie, și să spui că tu de acolo vei extrage niște bani la bugetul statului semnificativ de mulți încât să acoperi deducerile, să acoperi relaxarea fiscală pentru cei mai mulți care au salarii foarte mici. Deci este o iluzie vândută pur și simplu populist oamenilor. A doua întrebare legată de fondul de pensii. Acolo trebuie spus așa, România este parte a lumii civilizate. Acei bani sunt proprietate privată astăzi. Statul nu are nici o pârghie legală pe legislația de acum să intre cu forța în casa oamenilor și să le ia mobila, televizorul și pensia privată acumulată în contul pilonului 2. Sumele acumulate în contul pilonului 2 în momentul de față sunt importante, se apropie de 30 de miliarde de euro. E clar că ele sunt foarte atractive, dar statul trebuie, politicienii trebuie să înțeleagă că dacă se ating de acest pilon 2, 1 aruncă în aer dreptul de proprietate și aruncă în aer tot ceea ce a mai rămas în România din civilizația asta pe care pretindem că o avem aici și respectul pentru proprietatea oamenilor, ceea ce ar fi un haos total. Oamenii nu cred că ar fi de acord cu așa ceva, să vină statul să le ia suma asta din cont și să spună de astăzi ea mea, îmi pare rău, nu ai ce să faci. Ar ieși cu scandal foarte mare treaba asta. Doi, oamenii respectivi trebuie să știe că acești bani, politicienii trebuie să știe că acești bani intră în economia reală, merg către stat și finanțează titluri de stat, din păcate, dar merg și către zona privată. Și atunci ce ar trebui să facă politicianul nu este să naționalizeze pilonul 2 ca să plătească sinecurile la hidroelectrica sau la SAFE ăla, sau cum îi spune firma care gestionează hidroelectrica și alte participații ale statului în companii din energie.
1: SAPE.
0: SAPE, sau cum îi spune, da, SAPE, da, așa, Deci nu ar trebui să facă statul asta, să naționalizeze ca să ducă banii acolo. Statul ar trebui să vină să spună, băi, eu privatizez hidroelectrica sau privatizez nuclear electric.

0: Republica sau alte companii pe care le am acum în custodia mea, ca să dau voie fondurilor de pensii să investească acei bani. Pentru că astăzi avem o supraacumulare de capital în aceste fonduri de pensii, care din păcate nu ajunge în economia reală cum ar trebui să ajungă. Pe în Statele Unite, cei mai importanți investitori în IMM-uri, în antreprenoriat, sunt fondurile de pensii. Deci, paradoxal, fondurile de pensii țin dezvoltarea Statelor Unite în zona asta de antreprenoriat juvenil și oferă resurse de capital importante. Capitalul este cel care te dezvoltă ca națiune, iar astăzi un capital important se află acumulat în aceste fonduri de pensii. Deci noi nu trebuie să le naționalizăm. Dimpotrivă, trebuie să deznaționalizăm sau să denaționalizăm companii de stat pe care apoi să le direcționăm într-o formă sau alta către aceste fonduri de investiții. Asta ar fi, să spunem, măsura logică din punct de vedere economic. Iar dacă face politicianul treaba asta, trebuie să știe că o face doar o dată. Adică, da, se duce, pune mâna odată pe 30 de miliarde de euro acumulați astăzi în contul fondurilor de pensii și ce face după aia? Odată îi consumă. Dar el are nevoie de banii ăștia an la rând. Unde găsește un pilon 2 anul următor peste 2 ani? Și aș mai încheia doar cu următorul lucru. Au apărut datele legate de fondurile de pensii pilon 2. Invit pe toată lumea că sunt la un click distanță. Au apărut datele multianuale, adică de când s-au înființat aceste fonduri până astăzi, 18 ani. Media multianuală pe 18 ani arată următorul lucru. 8% randament față de o inflație medie de 4%. Deci aceste fonduri de pensii, așa cum sunt ele astăzi reglementate, încorsetate de stat, de exemplu, foarte puțin știu că fondurile astea de pensii sunt obligate de stat în proporție enormă să investească bani în titluri de stat, adică să-i ducă către deficitul public al României și nu către companii care au randamente mult mai mari, au succes mult mai mare pe piață. Deci o deturnare de fonduri către stat, de către stat. Ceea ce eu ciudățenia. Eu, pe un, mă simt un pic în nesiguranță știind că statul obligă ca banii din pensia mea să se ducă către el, el nefiind un stat reformat, modern, eficient și așa mai departe.
1: Domnule Păun, vă propun să luăm o scurtă pauză. Ne întoarcem imediat. Rămâneți alături de noi.

0: În fața ta cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
1: Ne-am întors în fața ta continuă. Cristian Păun este invitatul zilei de astăzi. Vorbeam despre tentațiile pe care politicienii le au. Pilonul 2 de pensii naționalizat, n-ar fi prima oară când se discută despre așa ceva, și introducerea impozitului progresiv. În momentul de față, domnule Păun, dumneavoastră aveți senzația că statul știe, partidele politice, președintele, guvernul, știu ce urmează să facă în următoarele 6 luni?
2: Din păcate nu. Din păcate nu, și această situație în care ne aflăm noi acum, în general o situație foarte proastă din punct de vedere economic și social, dar economic suntem într-o situație foarte proastă, este consecința calității oamenilor care au ajuns foarte sus în societatea românească, au ajuns să ne reprezinte pe noi, au ajuns să decidă pe banii noștri și au ajuns să ia decizii care ne vizează direct, care ne vizează pe noi, pe familiile noastre și mai ales vizează viitorul copiilor noștri. Deci faptul că avem astăzi situația pe care o avem este generată și de faptul că în politica românească, din păcate, au ajuns oameni care nu cred că ar trebui să păzească o companie, adică nivelul de competență este undeva, uitați-vă cum își ascund CV-urile, cum își ascund elementele de pregătire educațională, ba sunt doctor, ba sunt doctoranți, ba nu sunt, adică e ciudat. Dacă mă întrebați pe mine, eu cred, și întrebați orice patron din România de firmă, eu nu cred că ar angaja 3 pătrimi din Parlamentul ăla să le păzească afacerea sau să le răspundă la telefoane, dar aminte să facă legi care să-i vizeze pe aceștia antreprenori. E un eșec total, un eșec al elitelor, e un eșec al antreprenorilor, a mediului privat, un eșec al oamenilor cu educație, oameni care au preferat să nu iasă în față, să nu-și asume costul, să nu-și asume efortul de a explica și de a
3: domnule Păun,
2: educa.
3: Noi aici obișnuim să criticăm uneori excesiv, dar merită statul, elitele, conducătorii, politicienii. Noi doi suntem doi proști care își plătesc contribuțiile până la ultima centimă.
2: Și la timp.
3: În același timp, eu văd în jurul meu foarte mulți oameni nemulțumiți, dar care câștigă foarte bine. De la un meșter care zugrăvește fără să-ți ceară, fără să-ți dea bon. Manicurista care îți face unghiile fără să-ți dea bon. Terapeutul care face ședințe de terapie cu corporatiști care nu dă bon. Nu mai vorbesc de florărese și alte antreprenoare de genul ăsta. În general este o practică să nu se dea bon în ceea ce privește nivelul acesta al antreprenorilor mici și medii. Da? Cât de mare este economia informală în România? De ea nu vorbim prea multe. Noi așteptăm întotdeauna de la stat să ne facă, să ne rezolve, să aibă grijă. Dar, în mod real, cât colectează statul de la baza impozabilă, de la oamenii care ar trebui să plătească taxe și impozite?
2: Ultimele estimări care au fost făcute publici la nivelul Uniunii Europene plasa România pe primul loc în materie de economie informală, iar evaziunea fiscală era estimată undeva la 7% din PIB, la care se mai adăuga munca la negru undeva la un 4% din PIB, adică undeva cam la 15% din PIB reprezintă evaziune, muncă la negru, acel fenomen de care vorbeați, și la care peste acești 15%, tot în economia informală, se mai adaugă acea producție, autoconsum, pentru autoconsum. Adică cumva eu nu mă duc să angajez un zugrav pentru că e foarte mare prețul, pentru că și taxele sunt mari în spate, salariul minim e mare, da, și atunci tariful e mare, îmi zugrăvesc singur casa, ceva de gen. Și aici cumva opțiunea asta legată de autoconsum generează, da, niște taxe care nu se încasează. Sunt incluse și astea în economia informală, mai mult sau mai puțin corect.
3: De curiozitate, dar, dumneavoastră v-ați renovat niște case, nu?
2: În general o fac.
3: Ați făcut-o cu meșteri cu firme sau
2: în general,
3: le-ați dat în mână?
2: În general fac eu cât pot de mult. Da? Cât pot de mult. Da, pentru că nu sunt lucrări foarte mari, adică nu am lucrări, nu am case de construit, sumele fiind mici, pe cât posibil lucrez și eu, ajut și eu și da, rezolv așa, pentru că, cum să spun eu, ca să mergi pe o firmă înregistrată, sumele sunt mult mai mari. Am și dat un exemplu pe Facebook zilele trecute legat de roșii, da? Îmi cumpăr roșiile de la o doamnă care are un aprozar, le aduce din Giurgiu și care mi-a spus, zice, domnule, eu aici tot o am fiscalizat, da? Dar eu aici pot să aduc aceste roșii și dacă vi le dau cu cash, vi le dau mai ieftin. Păi, cum să spun eu, alegi, întotdeauna alegi. Adică ce vreau eu să spun e așa, conformarea fiscală depinde de foarte mulți factori, iar unul dintre factori este legat de, să spunem așa, suportabilitate. Alternativa unora, care mai ales când sunt mici și foarte mici, de a face evaziune de mici dimensiuni, este importantă și foarte greu poți să o contracarezi, pentru că de asta depinde supraviețuirea lui.
3: În același timp, sunt unii care o fac legal, adică dau bon, plătesc taxe și impozite, nu este un soi de discriminare.
2: Este o inegalitate în fața legii fiscale.
3: Și faci pe oamenii ăștia să apeleze și la metode informale, sigur, ca să se descurce.
2: Sigur, dar
3: pentru că e o concurență neloială.
2: Sigur, dar pe de altă parte, abordarea poate fi și de tipul ăsta. Oare nu cumva taxele sunt mult prea mari pe genul acesta de activitate? Oare nu cumva de ceea ce primim noi de taxele alea pe care le plătim?
3: Da, știu discuția, că o avem practic în fiecare
2: adică
3: emisiune.
2: Vă dați seama, dacă eu m-am dus
3: doar descriem un fenomen, deci doar descriem, adică, nu condamnăm, vreau să înțeleg cât de mare este fenomenul ăsta pe care îl văd peste tot în jurul nostru.
2: Dar gândiți-vă că eu mă duc acum către magazinul, către acel aprozar cu mașina și dau într-o groapă cu mașina, da? Și îmi strig mașina și trebuie să mi-o repar. De exemplu, mi-a sărit în parbriz o piatră venind de la ea și mi-a spart parbrizul. Și l-am reparat.
3: Cu bon sau fără bon, vă întreb?
2: Cu bon.
3: Vă trimit la un service.
2: Nu, cu bon. Nu, cu bon deci am rezolvat-o. Dar nu, ideea e nu cu bon sau fără. Ideea e că am scos din buzunar acești bani și aceasta este o taxă suplimentară. Ori dacă eu mă duc către aprozarul ăla și mi se sparge parbrizul, vă dați seama ce apetit am eu când mă întreabă vânzătoarea dacă vreți roșiile cu taxă, vi le dau cu 25 de lei, dacă le vreți fără taxe, vi le dau cu 20 de lei. Și stau așa și mă gândesc, băi, stai un pic, adică după ce că mi-am spart parbrizul venind până aici, oare nu-i mai bine cu 20 de lei? Vreau să dau un exemplu ca să înțelegem că această conformare fiscală nu trebuie judecată niciodată.
3: Altora, cum le-a ieșit? Uitați, în Italia, de pildă, noi eram învățați că acolo era totuși, sunt frații noștri, sunt verii noștri, dar în Italia peste tot se dă bon. Chiar îți spun, domnule, trebuie să dăm bon, că dacă nu, vin ăștia peste noi și ne închid afacerea mâine.
2: Cred că și în România multe lucruri au ieșit la iveală cu partea aceasta de e-factură și așa mai departe. Dar, într-adevăr, mica evaziune nu se combate prin așa ceva. Am mai spus-o, există contabilitate paralelă, există marfă în spate, marfă oficială în față care nu se vinde și care e pe acte și tot ceea ce rulajul e realizat pe mărfuri care sunt fără acte, în construcție de bandadă cu materialele de construcții și așa mai departe. Dar, cum să spun eu, nici nu poți să pui cât un polițist lângă fiecare dintre noi, adică trebuie să fim realiști că la un moment dat
3: trebuie
2: asta
3: să schimbi cumva cultura
2: și
3: conformarea voluntară.
2: Exact.
3: Oamenii
2: exact
3: să înțeleagă că de taxele lor primesc
2: ceva și echitabil. Să vadă. Adică nu te poți duce, de exemplu, în spital și să-ți dai seama că mori sau, adică cu zile, dar tu plătești taxele la zi.
1: Am ajuns în acel moment al emisiunii, domnule Păun, în care urmează chestionarul în fața ta. 10 întrebări cu răspunsuri scurte, vă rugăm, Florin.
3: Bun, întrebarea numărul 1, domnule Păun, ce a însemnat, de fapt, Marcel Ciolacu pentru economie?
2: Din punctul meu de vedere, a însemnat un om care a făcut foarte mult rău economie și care este una din principalele cauze ale situației în care noi ne aflăm astăzi, în acest impas. A aruncat cu bani în elicopter, a aruncat cu bani pe care nu-i avea, a aruncat cu banii aduși din viitor prin împrumut și nu i-a aruncat pe lucruri care să genereze valoare adăugată, suplimentară sau efect de antrenare. Adică cumva a vândut iluzii, un vânzător de iluzii.
3: Întrebarea numărul 2. De ce l-am regretat pe Ilie Sărăcie?
2: Pentru mine, o calitate importantă a unui om de stat, a unui prim-ministru în aceste momente este, cum să spun eu, consecvența. Trebuie să stea pe picioare, să țină ușa, să nu intre peste el tot felul de oameni care cer să se plătească de la buget tot felul de cheltuieli. Trebuie să avem un ministru din ăla care stă acolo și blochează ușa. Dom'le, nu sunt bani, o perioadă trebuie să ne obișnuim cu situația asta.
3: Parcă-l văd pe Ilie Bolojan stând la ușa guvernului, ținând ușa. Întrebarea numărul 3. Cărui premier al României i-ați încredința bugetul familiei dumneavoastră?
2: Păi cred că noi, oricum, oricărui politician îi încredințăm bugetul. Adică nu pot să dau neapărat un nume, ci vreau doar să spun că întotdeauna asta facem. De asta în politică e cu rău. Pentru că politicianul ia de la noi toți și dă către alții. Și noi totdeauna trebuie să alegem acel politician, ca să nu dau, nu că evit să dau nume, dar trebuie să alegem acel politician care ne face cel mai puțin rău. De-aia când mergem să votăm, votăm politicienii care reprezintă pentru buzunarul nostru, pentru bugetul nostru, răul cel mai mic. Întotdeauna așa trebuie să votăm. Sigur că putem greși, dar asta este. Până la urmă, judecata e cea valabilă din momentul votului.
3: Întrebarea numărul 4. Ce apartament mai este azi un chilipir?
2: Cred că multe din România sunt chilipiri, dacă ar fi să comparăm cu apartamente din Viena sau din Paris. Adică
3: depinde de punctul de referință.
2: Asta zic, da. Deci eu cred că întotdeauna un apartament și orice altă formă de investiții reprezintă o oportunitate și o alternativă. Trebuie o alternativă la consum. Noi trebuie să învățăm să ne creăm venituri suplimentare. Da, și cum le spun și studenților mei, în loc să, nu e nimic degradant, dar în loc să mergi să faci hamburger la McDonald's după amiaza, după ziua ta de muncă, poate n-ar strica să înveți să faci investiții și să-ți suplimentezi venitul cu mintea ta, cu un lucru învățat în plus și cu ceva inteligent. Adică și o investiție de tipul ăsta e importantă.
3: Întrebarea numărul 5. De ce anunțuri imobiliare să te ferești?
2: În general, să te ferești de orice anunț care îți spune că peste noapte poți să câștigi înzecit, întreit, însutit și fără muncă foarte, foarte mult. Adică toate anunțurile acestea care promit iluzii ar trebui să-ți genereze imediat o alarmă și să spui, doamne, stai să verific de 2-3 ori că nu e în regulă.
3: Întrebarea numărul 6. Florărie scumpă, dar cu bon, sau florăreasă ieftină, dar fără bon?
2: E greu de dat un răspuns. Noi, în general, consumatorii căutăm ceva ieftin și bun. Și atunci va exista întotdeauna tentația să spui, dacă poți să-mi dai fără bon și nu ți-asumi niște riscuri, aș prefera fără bon. E normal, consumatorul caută întotdeauna prețul mai mic și da, prețul fără taxe este mai mic decât prețul cu taxe. Aici rămâne exact cum am discutat, rămâne mai mult pe stat să ne determine pe noi totuși să plătim acele taxe.
3: Dumneavoastră, ce alegeți? Acum, așa supărat pe stat, cum sunteți?
2: Oficial ar trebui să spun că aleg cu bon, adică, dar...
3: Și sincer, cu sinceritate?
2: Sincer, ca orice consumator, aș prefera varianta mai ieftină.
3: Întrebarea numărul 7. Ce îi spuneți unui student care vă întreabă cum să facă bani ușor?
2: Îi spun că nu există această alternativă niciodată, că se înșală amarnic să creadă că poate face așa ceva și chiar dacă ar exista o situație în care poți face bani ușor, de exemplu o loterie, așa ceva, a câștigat la loto, da? Așa ceva nu este la îndemâna oricui și în general, sunt foarte puțini care pot face bani ușor jucând la loto. Deci cei mai mulți dintre noi vom face bani greu și va trebui să-i chivernisim, să-i punem la muncă, astfel încât încercăm să suplimentăm veniturile noastre.
3: Întrebarea numărul 8. Ce cred despre muncă tinerii din ziua de azi?
2: Eu cred că ei au o altă viziune asupra muncii și
3: cu siguranță
2: au o altă viziune asupra modului în care se produc bunurile și serviciile. Sunt mult mai tehnologizați, sunt mult mai apropiați de această inteligență artificială. Eu sunt sigur că în foarte scurt timp vor munci 4 zile pe săptămână sau 3 zile pe săptămână, obținând aceeași productivitate pe care o avem noi în prezent fără inteligența artificială, și asta înseamnă mai mult timp liber pentru ei.
3: Și
2: asta
3: ce
2: înseamnă...
3: face cu el?
2: Eu sper că îl vor folosi pentru a fi mai apropiați de familie, a fi mai umani, și sper să îl folosească pentru și mai multă educație, pentru și mai multe lucruri bune și fapte bune.
3: Sunteți un tehno-optimist, domnule profesor.
2: Trebuie să fiu.
3: Întrebarea numărul 9. Mai rentează să fii profesor?
2: Da, pentru că această meserie, ca multe alte meserii, este o meserie aparte și care nu are neapărat în spate câștigul material. Bucuria din această meserie vine din altă parte. Vine din satisfacția pe care o vezi în ochii studenților tăi că au înțeles, sau elevilor tăi că au înțeles ceea ce le explici. Vine din faptul că peste ani îi vezi cum se apropie de tine din nou și îți spun: mulțumim pentru tot ceea ce ați făcut pentru noi, ca urmare a faptului că v-am cunoscut și am călătorit împreună o perioadă de timp, noi am ajuns bine. Asta este o mulțumire care nu poate fi compensată material, cred că, prin nimic. Și atunci, foarte mulți dintre cei care aleagă această meserie, repet, și ca și alte meserii, o fac din alte motive, nu neapărat din motive de bogăție. Dacă vrei să devii bogat, îți deschizi o afacere, devii un antreprenor, nu profesor.
3: Întrebarea numărul 10. Ai 100 de lei. Ce mai faci cu ei?
2: Mult mai puțin decât ceea ce făceai acum 3-4 ani. Probabil jumătate din ceea ce făceai acum 3-4 ani. Ce pot să recomand ca profesor, chiar și într-un astfel de context inflaționist, să nu-i consumi pe toți. Adică ce poți face cu ei? 1. Să nu-i consumi pe toți, 50 să-i pui deoparte și acel 50 pus deoparte să încerci să-l multiplici, să-l investești cu cap. Nu-i plăcut, credeți-mă, și asta o spune orice carte de economie. A pune deoparte din suta aia de lei nu e ceva plăcut pentru nimeni. Și mereu vei găsi motive să-i cheltuiești pe toți, dacă nu chiar cumva să te și împrumuți de încă 100 de lei pentru a-i consuma. Deci asta trebuie să avem tot timpul pe radar, să nu consumăm tot ce avem, chiar și atunci când inflația e mare.
3: Mulțumesc!
1: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem pentru finalul discuției de azi.

0: În fața ta cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
1: Ne-am întors ultima parte a discuției de astăzi la În fața ta. Profesorul Cristian Păun este invitatul zilei. Domnule Păun, urmează 6 luni dificile. La capătul acestor 6 luni, o vor duce mai bine românii sau mai prost?
2: Eu zic că da. Pentru că...
1: Da.
2: Zic că da, pentru că astăzi vedem o...
1: Mai bine,
2: Mai bine, da. Pentru că vedem o contracție a PIB-ului, care e normală, vedem o reașezare a PIB-ului, în sensul că vom vedea mai puțină viață pe caiet, mai ales la nivel guvernamental, care înseamnă probabil mai puțină presiune pe bugetele noastre, pe taxele care ne dijmuiesc acest buget, și sperăm că această raritate suplimentară a resurselor la nivel guvernamental să genereze și o calitate mai bună a modului în care acești bani sunt alocați și o forțare a politicienilor să facă totuși acele reforme pe care noi le așteptăm de foarte multă vreme. Deci, da, rămân optimist că va fi mai bine. Repet, în această ecuație însă sunt și alte variabile destul de multe. Una dintre ele importantă este aceea politicienilor.
1: Mulțumesc foarte mult pentru discuția de astăzi și ție, Florin. Doamnelor, domnilor, vă mulțumim, numai bine!

0: Digi24 FM.
1: Sunt mereu la granița dintre viață și moarte. Asta este realitatea lor.
2: Povara psihologică pe care o poartă soldații poate deveni la rândul ei o amenințare pentru femeile ca Ludmila. Organizațiile umanitare încearcă să le ofere un anumit sprijin. Olena Macaia lucrează pentru o organizație caritabilă care sprijină femeile din orașul de pe linia frontului Zaporijia, în sud-estul Ucrainei.
1: Din păcate, multe dintre fetele pe care le ajutăm sunt victime ale violenței comise de militari. Știm că această cruzime este o consecință directă a stresului la care sunt supuși. Camarazii lor mor lângă ei, sunt permanent sub tirul rușilor și apoi își descarcă furia asupra fetelor.
2: Este o realitate brutală și tulburătoare. Olena subliniază imediat că nimic nu poate justifica această violență, nici trauma, nici frica și nici abuzul de alcool. Ea spune de asemenea că războiul i-a făcut pe acești bărbați mai violenți.
1: Au venit la noi fete care au fost abuzate. Ne-au spus că un bărbat rezerva serviciile unei fete pretinzând că e doar pentru el, dar când ea ajungea la locul stabilit, acolo o așteptau între 10 și 20 de bărbați și toți o abuzau.
2: În Ucraina, prostituția este ilegală. De aceea, spune Olena, prostituatele aproape că nu reclamă agresiunile la poliție. Ea cere legalizarea acestei activități și un acces mai bun la servicii medicale. În ciuda tuturor riscurilor, Olena spune că foarte puține dintre femeile care apelează la organizația ei renunță la această activitate. Fiecare are propriile motive, însă greutățile financiare și dependența de droguri, printre altele, joacă și ele un rol. Nadia, care ne-a rugat să-i acceptăm acest nume, este o altă femeie din apropierea frontului ucrainean. Acum are 55 de ani și spune că salariul pe care îl câștigă ca femeie de serviciu nu îi ajunge să-și acopere cheltuielile.
1: Aveam nevoie de bani pentru chirie și utilități, pentru studiile copiilor, pentru mâncare, medicamente, haine și transport. Erau atât de multe cheltuieli de bază, iar venitul meu oficial nu acoperea nici măcar jumătate din ele.
2: Cei doi copii ai săi încă nu știu despre această a doua sursă de venit. Ea spune că a ajutat-o să supraviețuiască. Totuși, banii îi ajung pentru strictul necesar, în parte și pentru că nu are suficienți clienți.
1: Doar unul sau doi pe zi. Nu mai sunt fotomodel, nu mai sunt tânără. Dacă aș avea 20 și ceva de ani, probabil aș avea mai mulți clienți.
2: Nadia spune că și-ar dori să renunțe la această activitate și poate să-și găsească un soț iubitor. În schimb, își întreține financiar copiii adulți. Și Ludmila visează ca într-o zi să o ia de la capăt.
1: Vreau să-mi cumpăr o mașină, să găsesc un apartament, să-mi iau permisul de conducere, să fac muzică, să cumpăr o proprietate. Întotdeauna am visat să-mi înființez propria trupă și să susțin concerte.
2: Până atunci va continua să câștige bani în acest fel, în orașele din apropierea frontului, unde soldații vin în căutare de sex și de ceva mai mult decât atât.
3: Dacă aveți de gând să călătoriți în Grecia, îți face bine să fiți atenți la acest mic pește. E vorba despre o specie invazivă de pește balon otrăvitor. Pentru oameni este relativ inofensiv dacă nu e consumat, însă pentru pescarii precum Michaelis reprezintă o amenințare existențială. Asta pentru că atunci când pescarii își aruncă plasele în mare, în apropierea insulei Rodos, speră să scoată cu totul altceva.
2: Timp de secole, zidurile medievale ale insulei Rodos au protejat orașul de atacuri, însă de câțiva ani sunt neputincioase în fața unei invazii care are loc sub valuri, peștele balon cu pete argintii, o specie extrem de otrăvitoare. Flagelul Greciei. În apele din jurul insulei Rodos sunt atât de mulți pești balon, încât pescarii ca Michaelis Liberis au fost nevoie să se adapteze. Acum el scoate în larg grupuri de turiști și îi învață cum să pescuiască.
4: Mama mea a prins unul atât de mare. Era umflat și avea dinți ascuțiți. Am aflat că peștii balon sunt o specie invazivă.
2: Acest intrus îi distruge la propriu mijloacele de trai lui Michaelis.
4: Au devorat toți calamarii, caracatițele și sepia. Nu a mai rămas nimic. Nu mai pot să-mi câștig existența din pescuit.
2: Iarna, când turiștii pleacă, el încearcă în continuare să pescuiască folosind plase. Ne va arăta câți pești balon se ascund în largul insulei Rodos.
4: Să vedem ce găsim.
2: Momeala stă în apă doar câteva minute.
4: Am o captură. Un pește balon tânăr.
1: Ce trebuie să faci cu el?
4: Să-l omor.
2: Dacă nu este preparat corespunzător, acest pește poate fi mortal de otrăvitor. În plus, este un prădător extrem de lacom, care amenință mijloacele de trai ale pescarilor precum micalis. Mai târziu, va prinde exemplare și mai mari. Dinților provoacă probleme și pe uscat. Chiar și Crucea Roșie din Grecia îi avertizează pe cei care merg la plajă.
1: Pot mușca foarte adânc și pot lăsa rănii deschise profunde.
2: Este într-adevăr atât de periculos? Biologul marin Gerasimos Condilatos studiază peștele balon de ani buni.
4: Dinții sunt cea mai distinctivă caracteristică a acestui pește. Ei pot tăia obiecte foarte dure și organisme vii.
2: Gerasimos nu este însă foarte îngrijorat de mușcăturile acestui pește. Ultimul atac înregistrat a avut loc în largul insulei Creta, în 2022.
4: Personal nu mi-e teamă și nici altora nu ar trebui să le fie. În general, peștii balon nu atacă oamenii.
2: Însă reprezintă o problemă pentru pescarii din întreaga Grecie.
4: Asta este tot ce lasă în plasele noastre. Aceste plase sunt nou-nouțe, iar peștii balon le-au făcut zdrențe.
2: Pescarii cer de mult timp introducerea unei recompense pentru fiecare pește balon capturat. Măsura a fost deja aprobată, însă ar putea intra în vigoare abia anul viitor. De aceea, locuitorii din Rodos au decis să se implice și ei în luptă. Mike Carpodini s-a lansat pe Facebook un concurs de pescuit pești balon. Cine prinde cei mai mulți?
4: Nu mai există niciun loc în care să nu prinzi pești balon, așa că a trebuit să mă implic și să găsesc o modalitate de a face față acestei probleme.
2: Micalis observă pe sonar un banc de pești mari și știe exact ce sunt.
4: Punctele acestea de aici și de aici sunt pești balon. O să tai momeala.
2: Momeala abia apucă să atingă apa.
4: De asta se numește pește balon.
2: Încă un exemplar mare în cârlig.
4: Acesta e ceva mai mic, are cam un kilogram și jumătate.
2: Dacă recompensa ar fi fost deja în vigoare, captura de astăzi ar fi adus lui Micalis aproximativ 20 de euro. Însă recompensa nu e încă plătită. Peștii invadatori uciși ajung din nou în mare. Deocamdată, insula Rodos trebuie să reziste în continuare.
3: Atât pentru ediția din această săptămână a Focus Europa. Ne vedem data viitoare! Pe curând!
0: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. În Europa, traderii sunt suficient de strâns reglementați pentru astfel de situații de criză, pentru situații de forță majoră? Sunt aceleași reguli în Japonia, Coreea?
7: Regulile sunt aceleași, doar că acolo există și o altă abordare. În sensul în care există încă suficient de multe contracte, care sunt contracte pe termen lung și nu sunt afectate de ceea ce se întâmplă peste o oră sau ceea ce se întâmplă mâine sau ceea ce se întâmplă săptămâna viitoare. O importantă cantitate din LNG-ul care ajunge în Japonia este contractat pe termen lung, existând o formulă de preț care este indexată după niște burse mult mai stabile decât ceea ce înseamnă futures, ceea ce înseamnă elementul pentru a doua zi. Pentru că este clar că dacă îmi fac eu un contract pe 10 ani de zile, anumite fluctuații se diminuează în timp. Deci nu le văd imediat. Chiar dacă ele la un moment dat sunt plătite de cumpărător sau sunt suportate de vânzător. Dar există o anumită aplatizare a acelei curve. Când mă duc pe futures, eu iau toate picurile în brațe. Și alea pozitive și alea negative. Și atunci este o altă abordare care cred că Europa s-a grăbit puțin pe linia asta. Nu în ultimul rând să spunem că trecerea către gaz a fost puțin forțată. Adică am închis foarte repede centrale, în unele țări centrale pe nuclear. Am avut chiar gazul. Până acum 3 ani de zile gazul era pe punctul de a fi scos cu totul din casele noastre. Adică s-au făcut niște greșeli din punctul meu de vedere în ultimii 10 ani pe care astăzi le plătim prin astfel de situații și la care traderii reacționează mult mai abrupt și mult mai puternic decât în alte părți.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
3: Scandalul care a ieșit cu pensiile magistraților și care i-a devalorizat în ochii oamenilor pe cei care conduceau magistratura, pentru că n-au mai vrut să dea înapoi banii pe care îi primeau venite pe această cale urâtă, falsă. Deci noi am ajuns în clipa de față în situația, se numește, a Greciei, grecească. Știți unde ajunseseră grecii când au ajuns la faliment? Aveau pensiile de 95%. O țară care își dă toți banii împrumutând la nesfârșit pe asemenea bonusuri eterne, nu poate fi reparată decât dacă faci marșarier cu aceste lucruri. Și atunci, ce surse de alimentare a bugetului ai? Normal că creșterea de taxe, care e obligatorie câtă vreme, cum să vă spun, da, uitați, Bolojan s-a pomenit în situația în care, venind într-o țară în care se făceau chefuri cu mâncare și bunăstare, a zis: oameni buni, dacă continuați să trăiți așa, muriți într-o zi, că nu mai are nimeni ce mânca. Nu este decât o soluție. Să trecem la dietă, să începem să facem exerciții fizice, gimnastică. Alminter murim.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. În acest episod explicăm una dintre cele mai importante relații din economie, legătura dintre inflație și dobânzi. Inflația reprezintă creșterea generalizată a prețurilor. Atunci când inflația este ridicată, aceeași sumă de bani cumpără mai puține produse și servicii. Cu alte cuvinte, puterea de cumpărare scade. Dar ce legătură are inflația cu dobânzile? În general, atunci când inflația crește prea mult, băncile centrale tind să majoreze dobânzile. Scopul este simplu, să reducă ritmul consumului și al creditării. Dacă împrumuturile sunt mai scumpe, oamenii și companiile devin mai prudenți în cheltuieli. Cererea scade, iar presiunea asupra prețurilor începe să se diminueze. Pe de altă parte, atunci când inflația este redusă și economia încetinește, dobânzile pot fi coborâte pentru a stimula consumul și investițiile. Pentru populație, această relație este importantă din două motive. În primul rând, influențează costul creditelor. În al doilea rând, influențează randamentul economiilor. Dacă inflația este de 8%, iar depozitul bancar oferă o dobândă de 5%, în realitate puterea de cumpărare a banilor economisiți scade. Acesta este motivul pentru care economiștii urmăresc conceptul de dobândă reală, adică diferența dintre dobânda încasată și rata inflației. În perioade cu inflație ridicată, provocarea este găsirea unui echilibru. Dobânzile prea mici pot alimenta creșterea prețurilor. Dobânzile prea mari pot încetini excesiv economia. De aceea, deciziile băncilor centrale sunt atent analizate de investitori, companii și consumatori. În final, inflația și dobânzile sunt două piese ale aceluiași mecanism economic. Una o influențează pe cealaltă, iar efectele se resimt în fiecare gospodărie. Moneda scade sau crește, iar cursul leului este o temă sensibilă în această țară. În termeni simpli, cotațiile sunt determinate de cererea și oferta de bani, fie lei, fie valută. Este un activ ca oricare altul, însă sunt mulți factori care determină această piață. Cursul valutar a fost și este o obsesie națională, iar de vină este istoricul de coșmar al hiperinflației care omora orice economie moneda națională, iar banii păstrați în valută erau singura șansă de a le conserva valoarea. Ca să ne facem o idee despre șocul devalorizării, moneda noastră s-a depreciat după revoluție de peste 560 de ori. Excludem efectul denominării pentru a avea tabloul corect. Purtăm acele cicatrici ale dolarizării sau euroizării economiei. Avem și acum tarife exprimate direct în valută, care de fapt înseamnă transferul riscului valutar către consumator. Primii factori care determină cursul valutar sunt inflația și dobânda. După cum știm, cele două sunt strâns legate. O monedă care are în spate o inflație mare riscă deprecierea accentuată. Indicatorii macroeconomici sunt alte variabile în curs. O economie stabilă, cu fundamente sănătoase, creștere constantă și o solidă, va avea o monedă stabilă. Investitorii caută predictibilitate. Nu vor să aibă surprize și să piardă din cauza unui curs mai slab sau mai puternic, după caz, venind din ceva imprevizibil. Nivelul datoriei publice influențează major moneda. Țări cu datorii mari riscă deprecieri mari ale monedei, care le pot face și mai dificil serviciul datoriei externe. Dau mai multă monedă proprie pentru a acoperi datoria în altă valută. Fluctuațiile cursului, în unele limite, sunt ceva obișnuit și ele nu ar trebui să afecteze viața de zi cu zi într-o piață liberă. Însă sunt momente când se produc alunecări mari cu impact. Deprecierea monedei aduce inflație. Din cauza faptului că avem multe prețuri și tarife exprimate direct în euro, impactul cursului în inflație este mult mai mare la noi decât în cazul altor state din regiune. O depreciere a leului de 1% înseamnă 0,25 puncte în plus în inflație la nivel de un an. Există și situația inversă, când cursul se apreciază. Am cunoscut acest fenomen în perioada 2004-2007, pe fondul intrărilor mari de valută în țară. Efectul în inflație nu s-a văzut pentru că erau alte cauze care aduceau prețurile mai sus. Ce-ar fi de preferat? O monedă puternică sau una slabă? Ei bine, nu există o situație ideală. O țară exportatoare care are ca motor al economiei producția pentru piețele externe are nevoie de o monedă slabă. Alte țări se pot trezi cu monede puternice în urma intrărilor de capital. Se întâmplă cu cele care au statut de refugiu, Elveția sau Statele Unite. O monedă prea puternică dă bătăi de cap. Ca cetățean obișnuit te poate ajuta la cumpărăturile în afară, atunci când ești în vacanță, dar poate afecta economia
internă, încurajează importurile care sunt mai ieftine, care dislocă producția internă. Cel mai bine este ca moneda să fie la valoarea corectă, de piață, acolo unde inclusiv datele fundamentale cântăresc în cotații. Vorbim despre bani, dar nu despre cei din portofelul nostru, ci despre monedele care influențează economia mondială. Ați auzit probabil expresii precum dolarul s-a întărit sau investitorii s-au refugiat în francul elvețian. Ce înseamnă de fapt o monedă puternică și ce este o monedă de refugiu? O monedă puternică este o monedă în care oamenii și companiile au încredere. În spatele ei este de regulă o economie stabilă, o bancă centrală credibilă și un nivel redus al inflației. Cu alte cuvinte, oamenii cred că acea monedă își va păstra valoarea și în viitor. Printre cele mai puternice monede din lume se numără dolarul american, euro, francul elvețian și yenul japonez. Aceste monede sunt folosite nu doar în țările care le emit, ci și în tranzacțiile internaționale, investiții și rezerve ale băncilor centrale. Dar există o categorie specială, monedele de refugiu. O monedă de refugiu este cea către care investitorii se îndreaptă atunci când apare nesiguranța. Poate fi vorba despre războaie, crize economice, tensiuni geopolitice sau turbulențe pe piețele financiare. Imaginați-vă că piețele sunt un oraș surprins de furtună. Investitorii caută rapid un adăpost sigur, iar acel adăpost este reprezentat de active și monede considerate stabile. Cel mai cunoscut exemplu este, bineînțeles, dolarul american. Deși Statele Unite au și ele datorii și probleme economice, economia americană rămâne cea mai mare din lume, iar dolarul este moneda dominantă în comerțul internațional. Francul elvețian este un alt exemplu celebru. Elveția este percepută ca o țară stabilă politic, cu instituții solide și o tradiție financiară îndelungată. De aceea, în perioade dificile, mulți investitori cumpără franci. Și yenul japonez este considerat o monedă de refugiu. Chiar dacă Japonia are provocările sale economice, investitorii au încredere în stabilitatea financiară a țării. Dar ce legătură au toate acestea cu noi? Atunci când investitorii caută siguranță, ei pot retrage bani din piețele emergente și pot muta către economiile dezvoltate. Acest lucru poate influența cursurile valutare, costurile de finanțare și chiar dobânzile. Pentru România, stabilitatea leului este esențială. De aceea, Banca Națională urmărește atent evoluțiile internaționale și încearcă să mențină încrederea și în moneda națională. Pe scurt, o monedă puternică este susținută de o economie solidă și de încrederea oamenilor. O monedă de refugiu este cea care oferă siguranță atunci când lumea devine mai nesigură. În economie, la fel ca în viață, încrederea este una dintre cele mai valoroase resurse. În ultimii ani, tot mai mulți oameni se plâng că salariul parcă nu le mai ajunge ca înainte. Prețurile au crescut, facturile s-au mărit, iar coșul de cumpărături costă mai mult. Cu alte cuvinte, puterea de cumpărare a banilor a scăzut. Și atunci apare întrebarea, de ce nu tipărim mai mulți? Pentru a înțelege de ce nu e atât de simplu, trebuie să facem mai întâi diferența dintre bani și bogăție. Banii sunt doar un instrument de schimb. Ei ne ajută să cumpărăm bunuri și servicii. Dar adevărata bogăție a unei economii este reprezentată de ceea ce se produce. Hrană, locuințe, energie, mașini, servicii, tehnologie, toate celelalte lucruri de care avem nevoie. Să ne imaginăm o economie simplă în care există 10 pâini și 100 de lei. Dacă mâine tipărim încă 100 de lei, numărul pâinilor rămâne același. Vor exista mai mulți bani pentru aceeași cantitate de bunuri. Rezultatul este previzibil, prețurile cresc. Acesta este unul dintre mecanismele prin care apare inflația. Problema nu este că există mai mulți bani. Problema apare atunci când cantitatea de bani crește mai repede decât producția de bunuri și servicii din economie. Și istoria ne-a arătat asta, din păcate, de prea multe ori. În Germania, anilor 20, inflația a scăpat atât de mult de sub control, încât oamenii mergeau la piață cu roabe pline de bancnote să cumpere o pâine. În Zimbabwe, în anii 2000, prețurile se dublau la fiecare câteva zile. Și România a trecut în anii 90 printr-o inflație de peste 200% pe an, care a topit rapid economiile oamenilor. În toate aceste cazuri, guvernele au tipărit bani ca să-și acopere cheltuielile. Rezultatul a fost același, oamenii aveau mai multe bancnote în portofel, dar puteau cumpăra tot mai puține produse. O iluzie a bogăției.
În economiile moderne, băncile centrale, cum este și Banca Națională a României, încearcă să mențină un echilibru. Gândiți-vă la bani ca la condimentele dintr-un fel de mâncare. Prea puține e fără gust, prea multe strici tot. Trucul e în dozaj. Asta nu înseamnă că băncile centrale nu creează niciodată bani suplimentari. În perioada de crize pot tipări bani pentru a menține economia în mișcare, dar chiar și atunci există limite și riscuri. Pentru că pe termen lung, prosperitatea nu vine din tiparniță. Ea vine din investiții, tehnologie, educație, inovație și capacitatea unei economii de a produce mai multă valoare reală. Deci, ca să răspundem la întrebarea de la început, putem tipări oricâți bani. Problema e că dacă tipărim mai mult decât produce economia, nu devenim mai bogați. Pur și simplu scumpim tot. Atunci când vorbim despre prosperitatea unei țări, ne uităm adesea la PIB, la salarii, la consum sau la nivelul investițiilor. Toate sunt importante, dar în spatele lor există un concept mai puțin vizibil și poate mai important decât toată productivitatea. Pe scurt, productivitatea măsoară câtă valoare poate produce o economie folosind resursele de care dispune. Să luăm un exemplu simplu. Doi agricultori au aceeași suprafață de teren și muncesc același număr de ore. Dacă unul produce de două ori mai mult, folosind utilaje mai bune, semințe mai performante sau metode mai eficiente, spunem că este mai productiv. Același principiu se aplică și unei economii întregi. O țară nu devine mai prosperă doar pentru că cetățenii ei muncesc mai mult. La un moment dat, există niște limite. O zi are tot 24 de ore, iar populația nu poate crește la infinit. Pe termen lung, prosperitatea apare atunci când oamenii și companiile reușesc să producă mai multă valoare în același timp, cu aceleași resurse sau chiar cu mai puține. De aceea, economiștii consideră productivitatea unul dintre principalii factori care explică diferențele de dezvoltare dintre țări. Dacă privim economiile cele mai avansate din lume, observăm că ele nu sunt neapărat cele care muncesc cel mai mult. Sunt de regulă cele care folosesc cel mai eficient capitalul, tehnologia și cunoștințele disponibile. Dar de unde vine concret productivitatea? O parte vine din investiții. Utilaje mai performante, infrastructură mai bună, echipamente moderne ce permit producerea unei cantități mai mari de bunuri și servicii. O altă parte vine din educație și pregătirea profesională. O forță de muncă mai calificată poate utiliza mai eficient tehnologia și poate genera soluții noi. La fel de importantă este inovația. Uneori, un progres tehnologic schimbă complet modul în care funcționează o industrie întreagă. Calculatorul, internetul sau inteligența artificială sunt exemple evidente. Există însă și factori mai puțin spectaculoși, dar extrem de importanți. Organizarea, managementul, calitatea instituțiilor, regulile economice. Două companii cu aceleași resurse pot avea rezultate foarte diferite dacă una este mai bine administrată decât cealaltă. Productivitatea nu crește peste noapte. Este rezultatul unor investiții și decizii care produc efecte în ani sau chiar decenii. Din acest motiv, economiile care investesc constant în educație, infrastructură, cercetare, tehnologie, tind să recupereze mai repede decalajele față de cele dezvoltate. Puține subiecte provoacă reacții mai puternice decât taxele. Aproape toată lumea le plătește, puțin le apreciază și aproape nimeni nu vrea mai multe. Dar, dincolo de emoții, taxele au un rol esențial în funcționarea unei economii moderne. Fără taxe, nu am avea școli publice, spitale, drumuri, poliție, justiție sau apărare. Statul își finanțează activitatea prin resursele colectate de la cetățeni și companii. Însă taxele nu au doar rolul de a aduna bani la buget. Ele influențează comportamentul oamenilor și al companiilor. De exemplu, dacă taxarea muncii este foarte ridicată, costul angajării crește. Companiile pot fi mai prudente în recrutare, iar o parte din activitate poate migra spre economia informală. De asemenea, dacă impozitarea profitului este foarte ridicată, multe firme pot amâna investițiile sau planurile de extindere. În schimb, o fiscalitate mai redusă poate încuraja investițiile și dezvoltarea afacerilor. Din acest motiv, economiștii nu discută doar despre nivelul taxelor, ci și despre efectele lor asupra economiei. Apare astfel o întrebare importantă. Este mai bine să ai taxe mici sau taxe mari? Răspunsul nu este atât de simplu. Țările nordice
publice au în general niveluri ridicate de taxare, dar oferă și servicii publice extinse. Alte economii au ales o fiscalitate mai redusă pentru a atrage investițiile și a stimula mediul privat. Nu există o formulă universală. Important este echilibrul dintre ceea ce statul colectează și ceea ce oferă în schimb. În același timp, taxele trebuie analizate și din perspectiva predictibilității. Pentru o companie, nivelul taxelor este important, dar la fel de important este să știe care vor fi regulile și peste un an sau chiar peste 5 ani. Investițiile mari se fac pe termen lung, iar schimbările frecvente de fiscalitate pot crea incertitudine și pot descuraja dezvoltarea unor proiecte importante. De aceea, mulți economiști consideră că stabilitatea fiscală este cel puțin la fel de importantă ca nivelul taxelor în sine. Atunci când o persoană are nevoie de un credit, banca încearcă să afle cât de mare este riscul ca banii să nu fie returnați. Se uită la venituri, datorii, istoric de plată și stabilește un scor de credit. Într-un mod asemănător, sunt evaluate și statele. Acest scor poartă numele de rating de țară și reprezintă evaluarea capacității unui stat de a-și plăti datoriile la timp și integral. Poate părea un indicator destinat doar investitorilor și băncilor, dar în realitate efectele sale ajung până la cetățeanul obișnuit. Ratingurile sunt acordate de agenții specializate care analizează situația economică și financiară a fiecărei țări. Printre elementele urmărite se numără nivelul datoriei publice, deficitul bugetar, ritmul de creștere economică, stabilitatea politică, inflația și, bineînțeles, capacitatea statului de a genera venituri. Cu cât ratingul este mai bun, cu atât investitorii consideră că riscul este mai redus, iar riscul și costul finanțării sunt strâns legate. Dacă o țară este percepută ca fiind sigură, aceasta se poate împrumuta mai ieftin. Dacă riscul crește, creditorii vor cere dobânzi mai mari pentru a compensa incertitudinea. Aici apare legătura cu viața de zi cu zi. Atunci când statul se împrumută mai scump, costurile suplimentare sunt suportate în final din banii publici. Cu alte cuvinte, o parte mai mare din buget ajunge la plata dobânzilor și o parte mai mică poate fi folosită pentru investiții sau servicii publice. Există un prag foarte important numit investment grade, adică nivelul considerat sigur pentru investiții. Țările care coboară sub acest prag intră în categoria nerecomandat pentru investiții. În limbajul financiar apare expresia junk, adică investiții cu risc ridicat. O astfel de retrogradare poate determina

Pentru guverne, astfel de semnale sunt importante, deoarece piețele financiare reacționează adesea înainte ca ratingul să fie modificat efectiv. Uneori, simpla perspectivă a unei retrogradări poate duce la creșterea costurilor de finanțare și la o prudență mai mare din partea investitorilor. Un rating de țară mai slab nu afectează însă doar statul. De multe ori și companiile din acea țară ajung să se împrumute mai scump, deoarece riscul perceput pentru întreaga economie crește. Astfel, o deteriorare a ratingului suveran poate influența investițiile, costurile de finanțare și ritmul de dezvoltare al întregii economii. Vorbim despre un termen pe care îl auzim frecvent în știri economice, dobânda de politică monetară. Poate părea un concept tehnic rezervat economiștilor și bancherilor, însă efectele sale ajung în viața fiecăruia dintre noi. De la ratele de la credite până la randamentele depozitelor bancare, această dobândă influențează întregul sistem financiar. Dobânda de politică monetară este principalul instrument prin care Banca Națională a României încearcă să mențină stabilitatea prețurilor și să controleze inflația. Până la urmă, rolul fundamental al băncii centrale constă în stabilitatea prețurilor în economie, iar banca face acest lucru prin diferite mecanisme, lichiditatea, dobânzile și cursul. Dobânda de politică monetară este un element cheie pentru prețurile din piață și cu ajutorul acestui mecanism se poate încuraja apetitul de consum sau, în sens opus, se poate frâna. Pe scurt, este dobânda de referință din economie. Atunci când inflația crește prea mult, BNR poate majora dobânda de politică monetară. În acest fel, împrumuturile devin mai scumpe, consumul încetinește, iar presiunea asupra prețurilor se reduce. În schimb, dacă economia încetinește prea mult, Banca Centrală poate reduce dobânda. Astfel, creditele devin mai accesibile, investițiile sunt încurajate, activitatea economică primește un impuls. Dar cum ajunge această dobândă să influențeze buzunarul nostru? Băncile comerciale se finanțează și stabilesc propriile costuri, ținând cont de semnalele transmise de Banca Centrală. De aceea, modificarea dobânzii de politică monetară poate influența dobânzile la credite și la depozite. Pentru cei care au credite cu dobândă variabilă, schimbările nu sunt întotdeauna imediate, însă pe termen mediu, ele se reflectă în indicii de referință și în costul finanțării. La credite există la noi doi indicatori importanți, IRCC și ROBOR. Cu cât dobânzile sunt mai mari, cu atât accesul la finanțare bancară scade. Devine mai greu și mai scump pentru firme să acceseze capitalul de care au nevoie, la fel pentru consumatorii casnici. O dobândă ridicată înseamnă bani mai scumpi și mai puțin credit pentru consum. Creșterea dobânzilor este cea mai semnificativă frână pentru economie bazată pe consum, așa cum a fost cea a României în ultimii ani. În același timp, o dobândă mai ridicată poate aduce randamente mai bune pentru economisire. Este important să înțelegem că Banca Centrală nu stabilește direct rata la creditul nostru, ci creează cadrul în care funcționează întregul sistem financiar. Creșterea sau scăderea ratei de politică monetară este în strânsă relație cu inflația. Atunci când avem inflație ridicată, dobânda este crescută de BNR ca mecanism de stopare a scumpirilor. Și invers, când inflația scade, politica monetară se poate relaxa. De aceea, atunci când auziți că BNR a modificat dobânda de politică monetară, este un semnal care poate influența costul banilor în întreaga economie. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. E un blocaj politic. Acum, un blocaj politic. Partidul Social Democrat, prin vocea domnului Grindeanu, strigă către PNL și Ilie Bolojan: veniți cu pactul, îl semnez. PNL-ul se întreabă: bun, și dacă va semna pactul, cum se va ține de cuvânt? Și-ar prefera mai degrabă un guvern de armistițiu, cum a zis domnul Bolojan, și eventual să și fie primul la o rotativă, întâi un guvern PNL.

0: USR, UDMR și mai apoi unul PSD. PSD-ul exclude categoric această variantă. Nu înaintăm deloc.
1: Eu cred că nu vorbim despre elefantul din cameră, de fapt. Nu vorbim despre reformă. Noi vorbim despre Ilie Bolojan și despre Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu ne spune că nu se poate lucra cu Ilie Bolojan. Asta este singurul lucru pe care îl tot spune, că nu se poate, că am mai auzit aici la dumneavoastră că a dat tot antibioticul deodată. Când s-a dat antibioticul acela, PSD a fost acolo și a dat și el antibioticul. Deci fuga asta de asumare este cumva rușinoasă. Adevărata problemă este reforma. Dorește Partidul Social Democrat să facă cu adevărat reformă în România? Da sau nu? Și dacă spun da, cum ar putea cineva să-i creadă după ce au făcut ce au făcut? Este ca și cum, nu știu, te duci cu, ți spune soțul că e în oraș cu prietenii și el e cu cineva, cu o altă femeie, și apoi a doua oară ar trebui să-l crezi. E cam același lucru. A trădat.
0: Domn Pucheanu de la PSD l-am avut weekendul trecut la în fața ta, o folosea o altă metaforă, cuplul căsătorit și voia să schimbe mireasa.
1: Am văzut. Este ca și cum am luat mireasa asta, am stat un pic cu ea, dar nu mai îmi place. Vreau exact asta, vreau altă. Ce e asta? Cum noi, cred că e nevoie de un pic de maturitate și de responsabilitate. Hai să vorbim despre reformă. Hai să punem pe hârtie cu ce este de acord PSD, ce se angajează să facă, câtă reformă va face în companiile de stat.
0: O paranteză. Dumneavoastră personal, îl credeți pe Sorin Grindeanu?
1: Nici o secundă. Îmi pare rău să spun, dar nu am cum să îl cred pe Sorin Grindeanu când a spus cu seninătate minciuni în moțiunea de cenzură și și-a asumat acele lucruri spunând că așa s-au întâmplat.
0: Și atunci cum ați putea să lucrați cu dânsul?
1: Păi tocmai eu asta spun, că nu poți să ai încredere și să te mai duci împreună cu cineva cu care nu poți lucra. Cred că este ceea ce încearcă domnul Sorin Grindeanu acum să pună PNL și PSD împreună și UDMR și USR sau fără USR, este o alianță împotriva naturii. Nu se mai poate. Pentru că sunt foarte diferite aceste partide la acest moment.
2: Acesta și atunci este mesajul dumneavoastră ferm în momentul ăsta ca vicepreședinte al PNL. Nu se mai poate?
1: Nu se mai poate această alianță PNL-PSD. Pentru că am văzut că nu funcționează. De ce
0: vă referiți
1: încercat
0: la un guvern?
3: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Ediție, vedem cum devine realitate un scenariu SF. Două modele AI au scăpat din mediul controlat. Penuria de chipuri afectează piața telefoanelor, iar industria inteligenței artificiale pariază acum pe următoarea mare revoluție. Vă aștept astăzi la 2.0 de la 11.30.
3: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
4: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15.30 la Digi24.
5: Astăzi, FCSB se ciocnește de ciucani.
6: Vârligea deschide scorul, minutul 19.
5: Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

Bună seara, bun venit la știri, sunt Radu Șerbănescu, iată titlurile acestei zile. E alertă maximă în România după ce două drone au fost doborâte în spațiul aerian național în mai puțin de 24 de ore. A doua dronă, cea de astăzi, a fost lovită în Delta Dunării de același pilot care a doborât și drona rusească de ieri din județul Buzău. Situație disperată în Franța și Spania din cauza incendiilor devastatoare. Sute de mii de oameni deja au fost nevoiți să-și părăsească locuințele, în timp ce pe teren lupta pompierilor cu flăcările continuă. O să discutăm în direct în câteva minute cu un pompier român care îi ajută pe francezi în aceste zile. Iar în țară urmează un nou val de caniculă. Meteorologii anunță 40 de grade Celsius spre finalul săptămânii viitoare. Incident de securitate în România, al doilea, în mai puțin de 24 de ore, este vorba de o nouă dronă care a fost doborâtă în spațiul aerian național. Ținta a fost interceptată la doar 10 km de localitatea Sfântul Gheorghe din Delta, de către un pilot român aflat la manșa unui F-16 și este chiar același pilot care a doborât și drona rusească de ieri. Potrivit MAPN, aparatul de zbor a fost detectat de sistemele radar la ora 8 și 22 de minute de dimineață. A fost neutralizat într-o zonă nepopulată situată în apropierea graniței cu Ucraina pentru a preveni orice risc la adresa populației sau infrastructurii. E bine, aceste incidente repetate ne arată fragilitatea situației de securitate de la Marea Neagră în contextul războiului din Ucraina și al atacurilor frecvente care au loc în apropierea frontierei cu România. Așteptăm să aflăm oficial dacă drona este rusească sau ucraineană și vom afla mâine, pentru că au fost oprite căutările astăzi.

0: Anunțul legat de doborârea dronei în delta Dunării a venit de la șeful statului. Tot Nicu Șordan a anunțat vineri că o dronă a fost pusă la pământ la Padina, în județul Buzău. La scurt timp, Ministerul Apărării Naționale a postat pe pagina oficială de Facebook un mesaj prin care preciza că același pilot român aflat la manșa aceleiași aeronave de luptă F-16 a forțelor aeriene, ajutat de același coleg, a doborât o dronă în apropiere de Sfântul Gheorghe.
1: Ne aflăm la aproximativ 10 km de localitatea Sfântul Gheorghe din județul Tulcea. Aici, în această zonă, ar fi fost doborâtă drona care a intrat pe teritoriul nostru național.
0: Aparatul inamic a fost detectat și neutralizat în 12 minute.
2: Este o dovadă că munca de multe ori care nu poate fi făcută ca pas intermediar publică de la Ministerul Apărării începe să dea roade dovedite. Faptul că două drone au fost doborâte într-un interval de 15-20 de ore nu mai este evident o întâmplare nici pentru gurile rele și este rezultatul unei preocupări permanente de a optimiza cu ceea ce avem la dispoziție. Sigur, situația de securitate proximitatea granițelor României spre Ucraina e una în dinamică. Au doborât dronele respectivă într-un timp record. De ce astăzi în 10-11 minute și ieri în mai mult timp? Pentru că nu sunt două situații identice.
3: A făcut un fum mare și ce-a făcut mai departe, nu știu, pe elicopterele acum așa cum caută. Dar cred că e rămășițe doar.
1: V-ați speriat sau ce senzație așa ați avut?
3: Ce să fac? Oricum, ce poți să faci? Poți să te bagi în apă, ce să faci, tot nimic n-ai nici. Așa că asta e.
4: S-a fost zgomot dimineața, avioane pe cer, era alert, restul. Am înțeles că la kilometru 16 acolo a căzut, sunt acolo elicoptere de armată care caută resturi acolo.
5: Bravo lor, că au reușit ca să o anihileze și mă rog, bine că a căzut într-o zonă care nepopulată, am înțeles, și n-a fost niciun impact care să genereze mai multă emoție decât doar asta, doar intruziunea asta.
0: Armata română a doborât pentru prima dată o dronă care a intrat neautorizat în spațiul aerian național vineri dimineață, aparatul fiind distrus în județul Buzău. În operațiune au fost implicate și avioane italiene. Piloții au tras, dar nu au atins ținta. Drona a fost doborâtă de piloții români de pe F-16.
6: Nu vreau să dau vești bune că vine NATO să ne apere sau că situația de securitate este excepțională. Nu. Va continua să fie destul de critică.
7: Comandantul detașamentului Forțelor Aeriene Române din Lituania, care este un militar român, explică acum cât durează doborârea unei drone intrate în spațiul aerian al altei țări. Să vedem așadar mesajul lui Mihăiță Marin.
8: Salutare! Tocmai am aflat o veste din țară care ne face foarte mândri de meseria pe care o avem. Colegii noștri au doborât încă o dronă care a pătruns neautorizată în spațiul aerian al României. Antrenamentul și dedicarea noastră dau roade. Felicitări vouă! În același timp am observat în media foarte multe întrebări justificate de altfel despre timpul de care avem nevoie să angajăm un astfel de obiect. În calitate de pilot experimentat pe F-16 și de comandant al detașamentului de poliție aeriană din Lituania, vreau să vă explic pe scurt care sunt acele condiții operaționale de care vorbește toată lumea. Pentru a angaja un astfel de obiect, trebuie să ne încadrăm cu radarul de bord. Sistemele noastre nu au fost inițial construite pentru a combate astfel de inamici, ci unii cu mult mai puternici și mai letali. De aceea, ne antrenăm intens, schimbăm și adaptăm tehnicile, tacticile și procedurile în așa fel încât să devenim mult mai eficienți. Și aici, în Lituania, și acasă, am zburat foarte, foarte mult în simulând condițiile de angajare a unei astfel de ținte și, după cum vedeți, până la urmă obținem rezultatele scontate. Câteodată ne trebuie 33 de minute, ca aici. Alte ori ne trebuie o oră și 20 de minute, ca ieri. Alte ori ne trebuie doar câteva minute pentru a angaja această țintă. În meseria noastră, rapid nu înseamnă neapărat și eficient. Vă rugăm, aveți încredere în noi că vom face tot posibilul pentru a ne îndeplini misiunea în timp ce vă menținem pe dumneavoastră la sol în siguranță. Mulțumim mult pentru sprijin!

0: Tensiuni în Marea Neagră. Administrația Trump a emis un avertisment adresat Ucrainei, cere să oprească atacurile asupra navelor non-rusești care se află pe Marea Neagră, anunță Kiev Post. O măsură care vine după o serie de lovituri cu drone care au vizat portul rus Novorossiysk și care au afectat și petroliere, inclusiv una închiriată de gigantul energetic american Chevron. Novorossiysk servește drept punct terminus pentru consorțiul conductei Caspice, pe scurt CPC, o conductă, o vedem aici, care furnizează 2% din țițeiul global în fiecare zi și este considerată de americani o alternativă la energia rușilor pentru Europa. Chevron deține participații semnificative la acest CPC și are și zăcăminte petroliere în Kazahstan. Deși conducta și aceste zăcăminte nu au fost avariate, recentele atacuri cu drone au restricționat operațiunile de încărcare a țițeiului în portul Novorossiysk. Aceste constrângeri recente de aprovizionare provenite și în Orientul Mijlociu au împins deja prețul petrolului la peste $100 pe baril. România, evident, este vizată direct de această situație din Marea Neagră. Noi importăm o cantitate semnificativă de țiței din Kazahstan pentru a asigura necesarul rafinărilor locale, cum este cazul Petromidia. Și orice blocaj la terminalul Novorossiysk sau pe rutele din Marea Neagră afectează direct lanțul de aprovizionare pentru benzinăriile de la noi din țară. Și rămânem în zona Kazahstanului, pentru că într-o conferință de presă, președintele acestei țări i-a spus față în față lui Putin că războiul ar trebui înghețat, iar Rusia și Ucraina să reia negocierile. Cei doi s-au întâlnit la un summit. Declarația este una neobișnuită, pentru că această țară, Kazahstanul, este unul dintre cei mai importanți aliați ai Rusiei în spațiul ex-sovietic. În ultimii ani, însă, președintele Tokayev a încercat să mențină un echilibru între relația cu rușii și respectarea dreptului internațional, refuzând inclusiv să recunoască anexările teritoriale rusești în Ucraina.
1: Это просто мое скромное мнение, коль скоро ко мне обращаются. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты. Ну и затем уже, ну, естественно, под гарантией великих держав, включая Россию, ну и дальше двигаться в сторону долгожданного мира. Но, с другой стороны, есть такой момент и возможность, как поставить на заморозку все это дело. Это пробированные в международной практике ситуация, прием, поскольку жалко, конечно, молодые люди гибнут, это геноцид братских народов России и Украины, и все это надо останавливать, поскольку то, что происходит, на мой убежденный взгляд, это на руку и в радость противникам и России, и украинскому государству.
0: Problema nu e rezolvată, așadar suntem în zona în care observăm o scumpire cam în fiecare zi. Prețul motorinei este la doar câțiva bani de pragul de 10 lei pe litru, iar benzina a depășit 9 lei. Statul are în analiză câteva scenarii pentru a mai scădea prețurile, însă ce e mai important este să se asigure că avem țiței, că țara este aprovizionată.
2: Războiul din Orientul Mijlociu are ecouri în toată lumea, inclusiv în România. Motorina se apropie din nou de pragul de 10 lei pe litru, iar benzina a trecut deja de 9 lei pe litru, spre disperarea șoferilor.
3: Este mult, foarte multe accize, ar putea să facă ceva și pentru noi oamenii ăștia.
4: A crescut bugetul pentru carburant?
5: S-a cam dublat, având în vedere faptul că e ușor imposibil deplasarea altfel decât cu mașina.
6: În curând va trebui să ne facem credit de nevoi personale pentru a face plin.
7: Experții susțin că undeva la mijlocul săptămânii viitoare prețul litrului de motorină va depăși pragul de 10 lei în toate benzinăriile.
2: Pentru a ține prețurile sub control, autoritățile au în analiză mai multe scenarii.
8: Sunt două posibilități. Piața să rezolve lucrurile sau o intervenție care astăzi nu poate fi făcută la nivel guvernamental, ci doar parlamentar, pentru că modificările de lege se pot face în Parlament.
9: Adică vom intra dificil în septembrie-octombrie. Cu toate astea depinde foarte mult de cât va dura această sistare a exportului de țiței din Kazahstan. 63% din tot ce importăm noi, iar noi importăm 80% din țițeiul pe care îl rafinăm în România vine din Kazahstan, deci 63% din 80% care înseamnă totalitatea importurilor.
2: Reprezentanții marilor lanțuri de benzinării încearcă să găsească acum surse alternative de aprovizionare cu țiței.
0: O navă lovită în urmă cu 6 zile în apropiere de Odessa a ajuns astăzi în portul Constanța. Imaginile surprinse acolo arată o gaură de mari dimensiuni rămasă în urma loviturii. Iulia Stanciu vine cu informații suplimentare.
10: Este vorba despre o navă sub pavilion Antigua și Barbuda, care a fost lovită într-un port ucrainean din apropiere de Odessa, Ucraina. Această navă a ajuns acum în România, în portul Constanța, în rada interioară. Și așa cum puteți vedea în imagini, avariile sunt foarte vizibile. Este de precizat faptul că această navă, vă reamintesc, sub pavilion Antigua și Barbuda, a fost atacată, lovită în data de 18 iulie, undeva în apropiere de Odessa. În acel moment la bord se aflau 22 de marinari filipinezi și 2 dintre ei au suferit răni. Astăzi această navă a ajuns în România și cel mai probabil fie va fi reparată aici, fie va merge într-un alt port pentru reparații.

0: Situație deosebit de gravă în Franța și Spania, unde incendiile uriașe par scăpate de sub control în ciuda luptei aprige a pompierilor. Flăcările au mistuit 10.000 de hectare și au intrat și în localități. 200.000 de oameni au deja ordin de evacuare. Unul dintre incendiile din Franța s-a apropiat periculos de o destinație turistică aflată la malul mării, populară în această perioadă anului, evident. De acolo oamenii au fugit cu mașinile, ba chiar și cu bărcile. Evacuările au început în suburbiile orașului Bordeaux, iar în Spania cel mai periculos front de incendiu este chiar lângă Madrid, unde două focare s-au unit. Și aici, 10.000 de oameni au fost nevoiți să-și părăsească locuințele.
1: On a deux baraques qui vont partir, ça arrive pas vite là. Je suis en face.
2: Là, il faut choisir celle-là ou celle-là.
1: Non, là on va pas choisir, on va sauver les deux.
3: În sud-vestul Franței, mii de oameni au primit ordin de evacuare peste noapte, pe măsură ce focul s-a apropiat periculos de casele lor. Aproape 1.000 de pompieri lucrează contra cronometru. În ajutorul lor, pentru prima dată în istorie, au fost mobilizate și avioane militare, dar și până la 1.000 de soldați. Nu pot să îmblânzească însă natura.
4: Parșua, se vede că se vremea în catastrofă.
5: On a quitté la maison en vitesse, on est avec nos parents.
6: C'est la première fois que je vis ce genre de situation. C'est un manque de moyens. Si le feu n'a pas été éteint, on manque de canadaires. On a perdu deux hommes sur la commune de Saint-Médard-en-Jalles, deux pompiers, il y a deux jours.
3: Mai multe localități au fost deja pârjolite. Casele și mașinile carbonizate stau dovada a violenței focului. 25.000 de hectare au fost arse și în Spania în decurs de 3 zile, iar suprafața crește cu fiecare oră. Mai multe focare s-au contopit aici și se apropie rapid de Madrid.
7: Flăcările sunt incontrolabile. Iată, au venit aproape de autostradă și pe o parte și pe alta. Acolo este Val d'Uixó, o localitate de 15.000-20.000 de locuitori, care și ea este pe punctul de a fi evacuată. Sunt deja câteva mii de persoane care au trebuit să fugă în câteva minute. Mai este un incendiu mare în zona Manises, aproape de Valencia. Acolo o persoană a murit și mai multe sunt rănite. Acesta este bilanțul provizoriu.
3: Printre zecile de mii de evacuați se numără și români.
8: Eu lucram și dintr-o dată au început alarmele telefoanelor să sune, spunând că trebuie să evacuăm de urgență satele. Mi-am luat copiii, animalele și am plecat de 10 minute, dar în 10 minute se colapsese deja satul, fiindcă toată lumea fugea în toate părțile cu mașinile. Cenușă pe peste tot, flăcări, haos, fum, alarme, deci a fost îngrozitor, ca în filmele astea apocaliptice.
7: Este o căldură teribilă lăsată numai după ce a trecut focul și o să vă descriu ceva care poate fi simțit numai dacă ești aici. Sub cenușa aceasta, dacă dai la o parte, este încă jar, este încă fierbinte. Se topește talpa pantofului.
3: Europa a activat mecanismul de protecție civilă pentru a veni în ajutorul Spaniei, cât și al Franței. 16.000 de hectare au ars și în Sicilia în decurs de o săptămână. În sudul Italiei, în zona Gallipoli, focul a cuprins o pădure de pini de la malul mării. Case și complexe turistice de pe plajă au fost evacuate.
0: Îi ajută pe francezi și pompieri de la noi din țară, veniți din România. Un al doilea contingent este acum acolo, condus de Florin Opriș, locotenent colonel de la ISU Sălaj, care este acum alături de noi. Bună seara, mulțumesc, domnule Opriș, pentru prezența în jurnal. Sper că ne auzim.
9: Bună seara, vă aud foarte bine. Mulțumim pentru interesul acordat misiunii noastre.
0: Unde sunteți dumneavoastră acum și descrieți-ne un pic intervențiile dumneavoastră.
9: Bună seara, în prezent suntem dislocați în sud-estul Franței, în localitatea Perpignan. Executăm misiuni de prepoziționare și dislocare în puncte cheie, zone cu risc de incendiu prin această zonă. Avem diferite misiuni de recunoaștere, instruire în port echipamentelor de protecție, conlucrare cu concetățenii, cu echipele franceze.
0: Ați ajuns și în aceste zone de risc maxim, de unde vedem noi aceste imagini trimise de presa internațională cu aceste focare uriașe?
9: Dacă vă referiți la zona Bordeaux, noi nu suntem în această zonă, suntem, repet, dislocați în zona localității Perpignan, sud-estul Franței. Zonă care de asemenea se află sub un risc sever de incendii de pădure și vegetație.
0: Cum arată? Descrieți-ne un pic o intervenție de-a dumneavoastră în aceste zile. Ce găsiți acolo?
9: Intervențiile sunt diferite față de ceea ce vedem în țara noastră. În primul rând, există o climă care are un aspect violent al vântului, temperaturi ridicate, umiditatea din plante este foarte scăzută, ceea ce provoacă incendii care se manifestă rapid și violent. Sigur, suntem împreună cu echipele franceze, sub coordonarea autorităților franceze, repet, dislocat în diferite puncte din zona localității pe care asigurăm protecție.
0: Și reușiți și să lichidați genul acesta de incendii sau mai degrabă să fie ținute sub control? Ce se întâmplă? Care e strategia acolo?
9: Da, această prepoziționare și dislocare a modulelor în teren, atât al celor românesc cât și a celor franceze, au obiectivul de a scurta timpul de răspuns în cazul apariților unor incendii, ceea ce se și întâmplă în această localitate. Sunt mici începuturi de incendii, rapid gestionate de echipele din teren.
0: Aveți idee cât ar mai putea să se confrunte zona respectivă cu incendii? Adică pare a fi rezolvabilă sau toată lumea se așteaptă să fie probleme de lungă durată acolo?
9: Nu cred că se poate anticipa un astfel de pericol. Ține foarte mult de prognoza meteorologică și desigur nu poate fi controlat acest aspect.
0: Vorbim acolo de doar natura afectată sau și de casele oamenilor în zona unde sunteți dumneavoastră și alte bunuri?
9: În zona unde suntem noi în prezent nu sunt afectate case și bunuri, ci vegetație și pădure. În prezent există un incendiu care se manifestă la aproximativ 70 de kilometri în zona montană, inaccesibil terestru. Se acționează cu mijloace aeriene de către autoritățile franceze. Și se află în monitorizarea permanentă, lucru discutat la fiecare ședință de coordonare.
0: Reacția oamenilor, care este, domnule Opriș?
9: Reacția cetățenilor francezi?
0: Da.
9: Reacția cetățenilor francezi este una mulțumitoare. Sunt permanent fericiți în pozițiile în care mergem și ne mulțumesc pentru activitatea noastră. Sigur că lucrăm permanent cu autoritățile franceze care se bucură de aceeași reprezentare în teren.
0: Bun, mulțumesc că a fost alături de noi Florin Opriș, locotenent colonel, iată, de la ISU Sălaj, care alături de echipa sa îi sprijină pe pompierii francezi acolo care se luptă cu flăcările. Incendiul de lângă Madrid a ajuns să amenințe una dintre cele mai importante infrastructuri spațiale ale lumii, mai exact complexul NASA de comunicații cu misiunile din spațiu. NASA nu a raportat deocamdată pagube, însă experții spun că reconstruirea unui centru identic ar putea dura ani de zile.
10: Deep Space Network este o rețea de telescoape, radiotelescoape care ține legătura cu sondele din spațiu îndepărtat, așa cum a spus, și practic sunt trei elemente ale acestei rețele plasate strategic, una în California, un astfel de nod este în Canberra, în Australia, și avem și în Europa lângă Madrid. Pentru că sunt plasate pe părți diferite ale planetei noastre, având în vedere rotația planetei în jurul axei, ele pot să țină legătura cu sondele îndepărtate în orice moment. Iar această antenă din Spania, care acum se află într-o situație critică, a fost foarte importantă în timpul misiunilor Apollo, de exemplu, pentru că primul semnal că modulul lunar a ajuns cu bine pe suprafața lunii a fost recepționat de această antenă din Madrid. Toți membrii care lucrează acolo sunt în siguranță, au fost evacuați și încă NASA nu a precizat că ar fi pagube sau daune la această antenă din Madrid. Modul în care comunicăm cu ele va fi întrerupt, nu va fi un mod continuu. Bineînțeles, stația va putea să fie reconstruită, însă este atât de complexă încât o reconstrucție ar dura ani de zile și ar însemna fonduri care momentan nu sunt la dispoziția NASA. Este un test. Vom vedea acum cât este de sensibilă la aceste fenomene.
0: În țară se întoarce canicula, meteorologii anunță că temperaturile vor crește treptat, astfel încât la finalul săptămânii viitoare se vor atinge 40 de grade.
11: De mâine deja în partea de vest a țării este posibil să ajungem la 30-31 de grade. În restul țării, de asemenea, urmând ca temperaturile să crească cu 2-3 grade. Iar de luni încolo așteptăm un nou val de căldură. La noi țară va fi o creștere constantă a valorilor de temperatură pe parcursul săptămânii și conform materialelor de care dispunem deocamdată, nu ar fi exclus ca spre weekendul viitor să ne apropiem de 38, poate chiar 40 de grade. Zonele cele mai afectate ar putea fi tot cele de vest ale țării, Banat, Crișana, apoi sigur și în Oltenia, Muntenia, temperaturile să crească.
0: Uniunea Europeană pregătește prima redesenare completă a bancnotelor euro de la introducerea monedei unice în 2002 și toți cetățenii europeni, inclusiv noi, suntem invitați să alegem între 10 modele. Trebuie să votăm pe internet. Unele elemente de design nasc însă dezbaterea aprinse. Care sunt acestea, dar și cum arată noile bancnote, aflăm de la Ana Constantin.
12: Propuneri sunt împărțite în două teme, cultura europeană și personalități precum Ludwig van Beethoven, Marie Curie, Leonardo da Vinci, Maria Callas sau Miguel de Cervantes sunt reprezentate, iar a doua temă, inspirată din biodiversitatea Europei, este râuri și păsări și vedem reprezentate specii precum pescărașul albastru și barza albă, alături de imagini ale instituțiilor europene. Vă spuneam că există deja și nemulțumiri pentru că zona euro are 21 de membri, în timp ce pe noile bancnote este loc doar pentru 6 figuri. Și unele voci se întreabă ce naționalitate și ce istorie au prioritate. BCE răspunde că toate personalitățile selectate sunt cu adevărat europene și fac parte dintr-o istorie comună, deoarece munca lor a avut un impact asupra continentului, într-un fel sau altul. Cetățenii europeni pot vota până pe 21 septembrie 2026. Părerea lor va contribui la alegerea designului câștigător, dar decizia finală aparține Consiliului Guvernatorilor BCE. Noile bancnote vor intra în circulație abia peste câțiva ani după o perioadă de testare și producție.
13: We wanted to ensure that the voices of Europeans were heard, because if we print the banknotes are yours. More than 365,000 Europeans shared their views back in 2023 on the proposed themes. That decision-making will take place at the end of 26. So I encourage all of you to go online to participate in the survey and to give us your feedback. Tell us which design you like and why. It won't take you long, it will take you a few minutes to complete. And with that, I thank you all for participating.
0: Vă invit acum la o discuție cu domnul profesor Cristian Păun. Bună seara, mulțumesc pentru prezență.
14: Bună seara.
0: Și ne uităm la aceste bancnote să le vedem și noi mai bine și nu știu dacă ați apucat să le vedeți, pe dumneavoastră v-aș întreba de ce nu am avea și noi euro. Până și Bulgaria au trecut la euro, domnule profesor.
14: Foarte bună întrebarea și mă bucur că ați schimbat puțin traiectoria, pentru că tema legată de cum o să arate bancnotele este mult mai puțin importantă.
0: Oricum o să ajungă și la noi, că euro e folosit și de multe ori înțelegem euro mai bine decât leu, nu? Că dacă spui 50.000 de lei, nu știu cât de clar ne dăm seama cât înseamnă, dar dacă spui 10.000 de euro, imediat ai luminat.
14: De acord. Problema este că schimbarea acestor bancnote vine și pe fondul creșterii securității acestor bancnote pentru a putea fi falsificate mai greu, spre deloc, dar și pentru că, până la urmă, este un exercițiu pe care băncile centrale îl fac din când în când, împrospătând masa monetară aflată în circulație sub formă de numerar. Dar ca să revenim puțin la discuție, pentru noi, poate că și pentru noi toți utilizatorii de bani fiat, poate că e mult mai interesant să vedem de ce și dacă în aceste bancnote vom vedea, de exemplu, un fir de aur, adică cumva un fel de etalon monetar care să tempereze apetitul băncilor centrale de a multiplica masa monetară fără să fie întrebate sau fără ca noi să fim întrebați dacă suntem de acord cu acest lucru. Ruperea de aur a banilor s-a întâmplat undeva prin anii 70, secolul trecut, da? Și de atunci aurul a dispărut complet ca etalon monetar, deși noi l-am folosit de multă vreme ca bani. Și atunci cumva avem astăzi acești bani fiat care au o problemă mare, putând fi multiplicați în neștire.
0: Bine, noi nu avem, că de fapt asta era întrebarea inițială. Da. Noi aici în România, până și ei, Bulgaria, noi ne lăudăm că suntem peste ei, nu economic, au reușit să facă pasul ăsta, noi nu.
14: Da, și noi avem tot monedă fiat, ca și euro, până la urmă se pune problema dacă să schimbăm o monedă fiat cu altă monedă fiat, euro având totuși o altă credibilitate în spate. De ce n-am făcut-o sau de ce nu o facem? Pentru simplu motiv că noi în acest moment nu îndeplinim acele criterii de convergență, nu mai îndeplinim niciunul din acele criterii de convergență necesare pentru a trece la euro. La un moment dat, prin 2014-2015, îndeplineam aceste criterii complet, dar decizia politică de atunci a fost nu introducem euro, nu avem nevoie, nu suntem pregătiți și de atunci am ratat sistematic și în momentul de față ne aflăm în situația în care cred că foarte greu ne vom mai putea întoarce la situația de atunci. Am pierdut o fereastră de oportunitate importantă. Rămânem la periferia Europei, fiind în afara zonei euro. Nu beneficiem de avantajele pe care le are euro, mai ales în ceea ce privește piața unică. Noi nu suntem integrați complet în piața europeană.
0: Bine, n-avem nici turiștii bulgarilor să așteptăm străini cu valută să o cheltuie la noi în țară, dar o ultimă întrebare. Între varianta asta cu păsări și varianta cu personaje istorice sau, în fine, figuri preeminente ale culturii europene, care credeți, dumneavoastră, ce ați votat? Că suntem chemați cu toții să votăm online.
14: Poate că aș vota tocmai pentru a nu da apă la moară suveraniștilor de peste tot din toată Europa. Aș vota o variantă mai neutră, păsări, flori, culori și, știți cum e, fete, flori, cum aveam noi jocurile alea prin copilărie. Ceva mai neutru, cred că flori, păsări ar fi mult mai ok, ca dacă îl punem pe Beethoven, pe bannote, iar o să înceapă discuția, dar de ce Germania?
0: De ce Beethoven și nu Enescu, nu?
14: Exact, da, da. Ceea ce ar trebui să fie de evitat, zic eu.
0: Mulțumesc, domnule profesor Cristian Păun. O seară bună în continuare. Vizităm aeroporturile după o scurtă pauză. Vedem cum se prezintă situația acum în vârf de sezon. Întoarcem imediat.

0: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
2: În această ediție vedem cum devine realitate un scenariu SF. Două modele AI au scăpat din mediul controlat. Penuria de chipuri afectează piața telefoanelor, iar industria inteligenței artificiale pariază acum pe următoarea mare revoluție. Vă aștept astăzi la 2.0 de la 11.30.
3: Situația Rusiei acum.
4: E o criză, dar puterea e foarte atentă. De ce? Pentru că ai niște alegeri. Sigur că alegeri în Rusia sună caragios. Totuși, poate să ofere orice scrutin electoral ocazia unor dezbateri publice.
5: Armand Goșu vine în fața ta astăzi de la 14.
2: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, analizăm cele mai importante soluții de mediu pentru a pune la adăpost locuitorii orașelor în fața valurilor de caniculă și furtunilor violente. Vorbim și despre cel mai recent proiect al britanicilor care scot curent electric din pământ. Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

0: Apar informații noi din ancheta de corupție care vizează conducerea a două dintre cele mai mari uzine de armament de la noi din țară. Potrivit procurorilor, omul de afaceri care apare în dosar ar fi dat bani directorilor celor două uzine pentru ca firmele lui să primească și să deruleze contracte cu aceste companii de stat. Cei trei directori, dar și omul de afaceri, au fost plasați în arest la domiciliu, ne explică Ioana Cornea.
1: Bun găsit, potrivit procurorilor Direcției Naționale Anticorupție, directorul uzinei de la București ar fi primit câte 4.000 de lei în 12 tranșe, mită practic, cumulând în final 48.000 de lei, bani pe care i-ar fi primit pentru a facilita mai multe contracte a unei firme private coordonată de un om de afaceri care este și el inculpat în acest dosar. În cazul directorului de la uzina din Plopeni ar fi primit și el în trei tranșe, însă 26.000 de lei pentru a favoriza aceeași firmă privată, iar în cazul directorului comercial de la Plopeni, femeia, pentru că vorbim despre o directoare, ar fi primit și ea tot în trei tranșe 24.000 de lei. Într-un episod separat, aceasta ar fi primit și 3.800 de dolari de la reprezentanții unei alte firme private care avea contracte cu uzina. Vorbim despre o miză uriașă în acest dosar, dat fiind faptul că sunt trei directori ai celor mai importante uzine de armament de stat. Au fost făcute și percheziții în acest dosar, au găsit anchetatorii numai puțin de 500.000 de euro în locuința directorului de la uzina din București. Au găsit de asemenea și mai multe ceasuri de lux și alte obiecte de valoare. Ieri, magistrații de la Tribunalul București au respins solicitarea procurorilor Direcției Naționale Anticorupție. Aceștia au cerut arestarea preventivă pentru 30 de zile a inculpaților, însă judecătorii au stabilit în cele din urmă ca aceștia să fie cercetați în continuare sub măsura arestului la domiciliu. Asta înseamnă că toți sunt acasă și sunt cercetați sub măsura preventivă a arestului la domiciliu.
0: Accident violent pe un drum național din Dolj, unde două mașini au fost proiectate într-o benzinărie după ce s-au ciocnit. Unul dintre șoferi a fost rănit și dus la spital. Momentul a fost filmat, iar din imagini se vede cum unul dintre șoferi a vrut să vireze la stânga fără să se asigure, moment în care a fost lovit de o mașină care încerca să-l depășească. În urma impactului, autoturismele au fost proiectate într-o benzinărie. Cei doi au fost testați cu aparatul alcool test, dar nu consumaseră băuturi alcoolice. Polițiștii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

0: Sezonul vacanțelor înseamnă recorduri pentru aeroporturile de la noi din țară. La București, spre exemplu, în acest an, traficul aerian a atins un nou record de călători și pe Otopeni și pe Băneasa. În total, 8,5 milioane de pasageri au tranzitat aceste aeroporturi.
1: Este forfotă pe aeroporturi de unde majoritatea pasagerilor pleacă sau se întorc din vacanță. De altfel, de la începutul anului, numărul lor a fost tot mai mare.
2: În primele 6 luni din acest an, aproximativ 8,5 milioane de pasageri au tranzitat cele două aeroporturi din jurul Bucureștiului, în creștere cu aproximativ 5% comparativ cu aceeași perioadă anului trecut.
1: Cei mai mulți călători au avut ca punct de plecare sau sosire aeroportul Otopeni, 7,7 milioane.
3: În Tirana, în Durres.
2: De cât timp v-ați luat?
3: De aproximativ 3 luni.
4: Am luat vacanța cu o săptămână înainte, în Antalya.
5: Grecia. Zburăm în Atena.
2: Spre ce destinație?
6: Antalya.
2: De cât timp te pregătești să pleci în vacanță?
6: 2 luni.
1: Celălalt aeroport al capitalei, Băneasa, a înregistrat un record în primul semestru din acest an, 745.000 de pasageri, cu aproape 51.000 mai mulți decât s-au înregistrat în tot anul 2025.
7: Această creștere este semnificativă pentru că reduce cumva presiunea creșterii traficului de pe aeroportul Henri Coandă. Intenționăm să dezvoltăm și aeroportul Băneasa și aeroportul Henri Coandă cu noi terminale de pasageri, astfel încât condițiile de operare să fie cât mai bune pentru pasageri.
1: Afluxul mare de călători s-a reflectat și în numărul de decolări și aterizări, care au fost cu peste 3% mai multe decât în primele 6 luni din 2025.
0: Pe ambalajele alimentelor vedem des avertisment de tipul poate conține urme de. Noi standarde internaționale însă vor să pună capăt folosirii excesive a acestor etichete și să le transforme într-un avertisment bazat doar pe dovești științifice, nu pe precauții generale. De exemplu, vor fi stabilite praguri științifice pentru prezența accidentală a alergenilor în alimente. În plus, producătorii vor trebui să reducă riscul de contaminare în fabrică înainte de a pune pe ambalaj genul acesta de avertisment.
8: În momentul în care pe toate alimentele scrie că poate conține urme de alergeni, cei alergici au două soluții. Fie nu mai consumă nimic, fie ajung să ignore aceste notații, riscându-și sănătatea. Prin noile reglementări ale Codex, s-au introdus limite clare pentru alergeni, ceea ce nu avem în momentul de față decât pentru 2 alergeni în legislația europeană. Așadar, producătorii nu vor mai putea să eticheteze, să își acopere, să spunem, necunoștința sau neștiința și să eticheteze orice aliment cu poate conține urme de orice alergen.
0: O nouă sursă de proteine ajunge pe mesele europenilor. Este vorba despre o microproteină nouă obținută prin fermentație, o alternativă la lactate sau la produsele de panificație. Specialiștii spun că e un pas spre o alimentație mai sustenabilă.
9: De fapt, mai sunt micoproteine pe piață și ăsta, Rhizomus corpusilus, din care este această proteină obținută, este un mucegai. Știm că avem mucegaiuri bune, cum ar fi penicillium și avem penicilina de acolo, dar sunt și mucegaiuri care sunt producătoare de micotoxine. Acest microorganism a fost testat, el nu produce micotoxine, pe de altă parte el este utilizat de sute de ani în alimentația umană, de exemplu în fermentarea soii, deci din punct de vedere al toxicologiei, să spunem așa, stă bine. Ea conține proteine de foarte bună calitate, asemănători cârnii. Știm că proteinele de origine animală sunt cele mai bune din punct de vedere calitativ.
0: Prin liceele tehnologice bate vântul, deși oferă meserii bănoase și angajare imediată. Care este situația? Vedem imediat, stați cu noi.
10: Thank you.
6: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
10: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.

această ediție vedem cum devine realitate un scenariu SF. Două modele AI au scăpat din mediul controlat. Penuria de chipuri afectează piața telefoanelor, iar industria inteligenței artificiale pariază acum pe următoarea mare revoluție. Vă aștept astăzi la 2.0 de la 11.30.

0: Astăzi, FCSB se ciocnește de ciucani.
1: Vârligea deschide scorul, minutul 19.
0: Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
2: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
3: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
4: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, analizăm cele mai importante soluții de mediu pentru a pune la adăpost locuitorii orașelor în fața valurilor de caniculă și furtunilor violente. Vorbim și despre cel mai recent proiect al britanicilor care scot curent electric din pământ.
5: Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

0: Deși oferă meserii bănoase și angajare rapidă, liceele tehnologice sunt ocolite în continuare. Tot mai multe dintre ele riscă să dispară. Fenomenul e posibil deoarece elevi care au obținut medii mici la evaluarea națională dau buluc tot la liceele teoretice, unde sunt acceptați pentru a putea fi formate clasele.
1: În oferta județului Călărași sunt 11 licee cu profil tehnologic. Proaspeții absolvenții ai clasei a 8-a, chiar dacă au luat note de 2, 3 și 4 la evaluarea națională, nu le vor, din cauză de orgoliu, din cauză că așa e moda, puțin spre deloc înțeleasă de copii și de părinți deopotrivă. Liceul tehnologic Dan Mateescu, de exemplu, le oferă elevilor 8 specializări, extrem de căutate și de bănoase, plus 800 de lei bursă lunară, angajare imediată la firmele partenere și dreptul de a susține bacalaureatul. Totuși, puțini elevi îl preferă.
2: O să fie plin în toamnă laboratorul acesta, doamnă?
3: În acest laborator efectuează orele de pregătire practică elevii de la calificarea profesională electromecanic, utilaje și instalații industriale. Din păcate, în acest moment au fost doar 9 elevi repartizați pentru această clasă, în condițiile în care numărul este de 28. Aici este laboratorul pentru calificarea profesională cu afor serist. Avem dotări noi. Cei care aleg această calificare profesională își pot deschide propria afacere după ce termină studiile.
1: În decursul filmării, niciun elev n-a venit să se intereseze despre cum i-ar fi liceul la Tehnologic Mateescu. De altfel, nici restul unităților tehnologice n-au căutare. Conform Inspectoratului Școlar Județean, 770 de locuri sunt neocupate. Niciodată n-au fost atâtea. Situația este critică. O parte dintre profesori vor rămâne fără catedră, iar dacă trendul va continua și la anul, unele licee vor fi desființate.
4: Din cele 770 de locuri, sincer, câte credeți că vor rămâne neocupate, doamne?
5: Cred că în jur de 300 vor rămâne neocupate.
6: Nu conștientizează că având o notă mică la evaluarea națională, nu pot face față problemelor dintr-un liceu unde pretențiile sunt mult mai ridicate.
4: Credeți că este posibil, dacă trendul se menține, aceste licee tehnologice ușor-ușor să dispară din cauza lipsei elevilor, desigur?
6: Gândindu-ne la situația actuală, da.
7: Vom încerca să rezolvăm această problemă prin completare, fie la nivelul unității de învățământ, fie completare la nivel județean.
4: Ce veți face cu profesorii titulari care nu vor avea clase pentru că...
3: Sperăm să nu ajungem în situația respectivă, dar dacă se va întâmpla acest lucru, situația este destul de dureroasă, pentru că la nivelul unității nu există posibilitatea redistribuirii de alte ore pentru a acoperi normele titularilor și singura variantă pe care o pot alege este să-și găsească ore în alte unități de învățământ.
1: Și totuși, cei interesați să învețe o meserie cu bursă și să participe ulterior la bacalaureat mai au vreme. Între 3 și 7 august are loc etapa a doua de repartizare a elevilor care nu s-au prezentat, din vari motive, la evaluarea națională.

0: Donald Trump amenință Uniunea Europeană cu noi tarife din cauza amenzilor aplicate giganților americani din tehnologie. Statele Unite nu sunt pușculița Europei, a spus președintele american pe Truth Social. A mai declarat că amenzile de miliarde contra Apple, Meta, Amazon și Google sunt ilegale și că Washingtonul va lansa o anchetă privind, citez, jefuirea companiilor americane. Reacția lui Trump vine după amenda de 890 de milioane de euro, adică un miliard de dolari, impusă companiei Google, acum două zile, de către Bruxelles, pentru tactici care încalcă regulile concurenței.
1: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
2: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
3: În această ediție vedem cum devine realitate un scenariu SF. Două modele AI au scăpat din mediul controlat. Penuria de chipuri afectează piața telefoanelor, iar industria inteligenței artificiale pariază acum pe următoarea mare revoluție. Vă aștept astăzi la 2.0 de la 11.30.
4: Situația Rusiei acum.
5: E o criză, dar puterea e foarte atentă. De ce? Pentru că ai niște alegeri. Sigur că alegeri în Rusia sună caragios. Totuși, poate să ofere orice scrutin electoral ocazia unor dezbateri publice.
6: Armand Goșu vine în fața ta astăzi de la 14.00.

0: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
2: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, analizăm cele mai importante soluții de mediu pentru a pune la adăpost locuitorii orașelor în fața valurilor de caniculă și furtunilor violente. Vorbim și despre cel mai recent proiect al britanicilor care scot curent electric din pământ.
3: Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

Bună seara, domnilor și domnilor, bine ați revenit la Cină, emisiunea în care șefa Adică Dan gătește și eu, Ionela Năstase, mă gătesc pentru a-i primi ca la carte pe oaspeți la masa de seară și pentru a le

0: servi la cină o porție foarte mare, porție dublă, de întrebări cu mult bun gust. Invitata noastră din această seară a contribuit la educația despre vin în România pentru că este expert în vinuri și de asemenea are și un business, este și antreprenor în această zonă vitivinicolă din România. Ne este oaspete la cină Marina Samoilă. Bun găsit, Adi!
1: Bună seara, Nela!
0: Un chardonnay de la Domeniile Sâmburești am adus în această seară pentru Marina Samoilă. Miroase bine?
1: Da.
0: Asta pentru că am văzut că ai acolo în față ceva ce pare a fi o salată de vară. Nu știu ce faci cu carnea de porc lângă.
1: Exact opusul.
0: Porcul de iarnă și salata de vară.
1: Da.
0: Am înțeles. Dar chardonnay-ul merge în orice anotimp, sunt convinsă.
1: Merge perfect.
0: Și din câte știu, Marinei Samoilă îi place foarte tare șprițul. Este chiar promotor al acestui tip de băutură în România. Așa că dacă pune și apa minerală de la Aqua Carpatica, avem serviciul complet ca să o facem să se simtă foarte bine. De altfel, Marina a mai fost la tine în sufragerie, nu?
1: A mai fost.
0: Sunt convinsă că îi pregătești ceva foarte bun și foarte simplu de mâncare, nu?
1: Da, suave, așa, ca chardonnay-ul ăsta, o salată aproape grecească. Și cu...
0: De ce aproape grecească? Ce n-avem din Grecia? Ceapă.
1: Păi, știi cum, în Grecia salata grecească e cu o roșie, un ardei, o ceapă care poate că e roșie de cele mai multe ori, niște măsline și feta. Eu am un ardei care nu este verde, nici gras, e din ăsta
0: subțire
1: mai...
0: Subțire și roșu.
1: Da, e mai pe dulce și pe ascuțit. Ceapa nu e roșie, că e ceapă verde. Castravetele, un castravete cornicion puțin crescut. Am măsline, e adevărat. Am și oregano din Samotraki. Am și un ulei de măsline foarte bun. Și am o telemea care... Ok, acum debatable, că nu e feta, știi? Dar până la urmă, telemeaua noastră cu feta grecilor și cu alte brânze albe de felul ăsta din Balcani sunt aproape același lucru, să fim cinstiți.
0: Sunt foarte curioasă ce le mai spui telespectatorilor după ce mi-ai dat mie atât de multe detalii despre ce gătești în această seară.
1: Nimic, mai dăm o dată asta pe repeat și o să fie toată lumea bine.
0: Noroc!
1: Doamnelor, domnilor, dragii mei, rețeta de astăzi... Foarte simplă, dar mai ales pe scurt, pentru că practic deja am povestit-o în scurta mea discuție cu Ionela. O să fie ca o salată grecească, de vară așa, cu o roșie, dita mai roșia, cu niște ardei, bun, dulce, frumos, puțină ceapă verde, castravete din ăsta pe care îl spăli bine și pe care îl curăți așa, din doi în doi, cum ar zice, cineva, adică nu îl curăți în întregime, curăți o fâșie, o las cu coajă, pentru că îmi place și gustul cojii, să știți, și chiar și textura. Le amestec pe toate într-un bol cu ulei de măsline, pun acolo o bucată zdravână de telemea, oregano pe deasupra, măsline pe care le-am marinat cu ulei de măsline, zeamă de lămâie și coajă de lămâie, au un parfum foarte interesant și cam asta e salata, da? Nu o să mâncăm doar salată și atât, am aici un cotlet de porc iberic, tai o felie pe care presar sare și piper dacă vreau, la început și îl las să stea o vreme sau presar doar niște sare, îl frig pe o parte și pe alaltă câte 4 minute și apoi vin cu niște piper zdrobit proaspăt. Pun lângă el câțiva căței de usturoi la fript în tigaie și cam asta e toată istoria. Simplu, nu?

0: Marina Samoilă este cu noi la cină. Bine ai venit!
1: Mulțumesc de invitație și bine v-am găsit!
0: Noi îți mulțumim că iei masa cu noi la ceas de seară. Spune-mi, te rog, Marina, ești expert în vinuri, așa te-am prezentat, așa te știm.
1: Mulțumesc!
0: Ești și expertă în bucătărie, gătești?
1: Având în vedere că sunt cu Adi la masă, n-aș putea să zic că sunt expertă în gătit, dar gătesc acolo cât să hrănesc.
0: Ce?
1: Lucruri simple. Ceva la cuptor, niște legume așa, sau, ce îmi place mie foarte tare, niște creveți AOP. Asta e, îmi place să fac tot timpul și să pun, bineînțeles, un vin foarte bun lângă.
0: Hai să auzim, nu știu, trei reguli de aur în asocierea vinului cu mâncarea.
1: Vinurile cu aciditate ridicată cu mâncărurile grase, adică spumant / șampanie cu slănină, cel mai bun pairing.
0: Și șorici.
1: Și șorici.
0: Minunat.
1: Da, minunat. Vinuri ușoare, simple, cu preparate ușoare, simple, pește, carne albă și, bineînțeles, dacă mergem pe partea de, nu știu, carne roșie, da, o vită, miel, mie îmi place mai mult mielul decât vita, un pahar de roșu strong.
0: O singură întrebare mai am legată de bucătărie și apoi ne așezăm confortabil ca să discutăm despre multe altele. Cine se așează la masa ta când gătești? Pentru cine gătești?
1: În general, prieteni de-ai mei. Și îmi place foarte mult să invit să gătesc, chiar dacă nu gătesc așa cum vreau eu sau cum știu eu sau cum îmi imaginez eu că ar trebui să fie preparatul respectiv. Și îmi place foarte mult să așez masa. Să fie frumos. Și chiar dacă mănânc singură, îmi pun masa să mănânc frumos, cu paharul de vin, cu șervețelul, furculița, cuțitul și cea mai bună farfurie.
0: E clar că îți place să fii gazdă.
1: Da.
2: Te uiți la un episod din Emily în Paris în timp ce mănânci.
1: Și trebuie să mănânci frumos, nu așa oricum.
0: Bine, Adi gătește pentru noi în această seară.
2: Voi reveni.
0: Te rog, ia loc. Marina, te-ai născut și ai copilărit în Dealul Mare, în zona Pietroasele. Practic, ai crescut în vie, nu? Cum se zice, meseria asta ți-a fost predestinată, putem spune și așa. Te-aș ruga să-mi spui dacă acasă, la tine, în familie, nu știu, bunicul, străbunicul, făceau vin?
1: Toată lumea.
0: Toată lumea în Dealul Mare face vin, nu?
1: Chiar am crescut într-o familie de mici moșieri de la sat. Fratele bunicii mele făcea școală de viță de vie, adică creștea plântuțe de viță nobilă și le vindea mai departe spre iaseuri la vremea respectivă, când eram eu foarte mică. Iar străbunica mea avea niște rânduri de vie pe care le cultiva singură și mă lua cu ea de fiecare dată când mergea să facă muncile necesare acelei vii. Și așa că, da, cred că de fapt de aici s-a născut dragostea mea pentru vie și vin și consider că în momentul în care ajung într-o vie, mă detașez și mă conectez foarte bine cu natura și îmi lipsește asta de când stau atât de mult în București. Nu că nu mi-ar plăcea Bucureștiul, dar am nevoie și de natură.
0: Și te întorci periodic acasă în Dealul Mare, nu?
1: Da. Locul meu de suflet. Și cel mai bun moment pentru mine este când reușesc să mă duc și să stau la masă, apropo de masă, cu familia mea.
0: Hai să dăm timpul înapoi, Marina, te rog frumos. Spune-mi cum erai copil. Făceai boacăne sau erai acel gen de copil cu minte pe care oriunde l-așeza mama rămânea și stătea?
1: Nu, bunica mea suferea foarte tare că mă învăța să fiu fetiță, fată și vrea să mă îmbrace în rochițe și eu eram plină de zgârieturi, vânătăi, bube și așa mai departe și îmi spunea, uite, nu poți să te îmbraci, trebuie să-ți pui pantalon că ți se văd genunchii care au fost juliți când mă dădeam jos din copac, când coboram de pe deal, de fiecare dată când ieșeam la joacă și venea străbunica să mă cheme la masă, trebuia să mă strige din mijlocul satului că știa că eu sunt undeva sus, pe un coclau.
0: Cine ți erau partenerii de joacă? Erau copiii în sat?
1: Copiii din sat, da, copiii din sat.
0: Erau... Până la ce vârstă ai stat?
1: Până când am intrat la școală.
0: Școala generală.
1: Până am intrat la școală, străbunica mea m-a crescut de la, nu știu, probabil de când eram bebeluș, a stat cu mine, după care mă lua cu ea la casa pe care o avea într-un sat din județul Buzău și iarna veneam și stăteam împreună cu toată lumea la mizil, cu părinții, cu bunica, cu toată lumea. Și când am intrat la școală, veneam și petreceam vacanțele de vară acolo.
0: Care e cea mai frumoasă amintire a ta din școala generală?
1: Oh, ce întrebare! Cred că în clasa întâi, când m-a dus mama la școală și eram toată apretată și îmbrăcată și coafată.
0: Aveai pampoane?
1: Mai mici, dar aveam codițe. Și s-au terminat cursurile foarte repede și eu am ajuns acasă singură, că era foarte aproape școala de casa mea. Și maică-mea își călca bluza să vină să mă ia de la școală. Și am zis, gata, am terminat, asta a fost. A fost foarte frumos, mă mai duc.
0: La ce-ți plăcea foarte tare să înveți?
1: Mi-au plăcut întotdeauna limbile străine și engleza și franceza au fost printre preferatele mele și am avut și norocul să am profesori foarte buni. Și pentru că am fost forțată să învăț matematică, la fel am avut o doamnă profesoară extraordinară pe care o apreciez foarte tare și este și mama uneia dintre colegele mele de generală și mai târziu de liceu și avem tot fel de glume vis-a-vis de temele la matematică pe care ni le dădea.
0: Dar ai lăsat matematica în urmă, deși nu de tot, pentru că fiind antreprenor astăzi ai nevoie să lucrezi cu cifrele, ai nevoie de aritmetică în primul rând, nu-i așa? Cum alege un tânăr să se îndrepte către industria vinului? Pentru că aveai, după terminarea liceului, 18 ani și tu te-ai îndreptat către horticultură ca facultate. Cum? În anii aceia, abia dacă știam ce înseamnă.
1: A fost foarte interesant pentru că am văzut un material pe un canal de documentare despre viile din Bordeaux și era acolo un domn care vorbea cu foarte multă iubire și foarte multă pasiune și povestea, am fost captivată și spunea că este degustător de vinuri. Și m-am dus la mama mea după ce am văzut acel reportaj. Înainte îi spusesem că eu nu vreau să fac facultate, că eu vreau să fac bani, nu vreau să am o diplomă. Și după ce am văzut acel reportaj, m-am dus la mama mea și i-am spus: mama, eu vreau să mă fac degustător de vinuri.
0: Ce a zis mama?
1: Mama mea s-a uitat așa la mine și a zis, mama mea e cel mai mare suporter al meu. Și a zis, zice, bine mamă, dar nu știu ce trebuie să facem. Și zic, am niște idei. Avem niște prieteni de familie care, domnul era director general la un fost IAS de aproape de Misil și l-am sunat și i-am zis, hei, bună, știi, eu vreau să mă fac degustător de vinuri, ce trebuie să fac? La care el a rămas uimit, pentru că vorbim de începutul anilor 2000, adică epoca, începutul epocii moderne al viticulturii românești, și a zis, nu știu, lasă-mă să verific. Și bineînțeles că în tandem cu mama, care suferea că eu îi spusesem că nu vreau să dau la facultate, au găsit ei o modalitate de a-mi spune că ar fi bine să fac facultate de horticultură. Și eu, bineînțeles că am picat în această plasă și m-am dus la mama ca și cum ideea ar fi fost a mea și i-am spus, mama, mă înscriu la facultatea de horticultură. Asta este ceea ce îmi doresc să fac. Și mai mulți ani mai târziu mi-am dat seama că, de fapt, intuitiv, mi-am ales calea în momentul respectiv.
0: Dar tu nu te-ai dus din prima în industria vinului și avem vreme să vorbim despre asta, dar te-aș ruga, Marina, să-ți amintești acum primul tău pahar de vin.
1: Primul meu pahar de vin a
0: fost... Nu, hai să nu zicem pahar. Prima gură de vin.
1: E același lucru. Prima gură de vin a fost în momentul în care mama a primit un vin bun, un Merlot. Mi-aduc aminte perfect și cum era eticheta și culoarea etichetei și este întipărit în mintea mea. A deschis acea sticlă de vin și nu aveam pahare de vin. Aveam niște pahare de genul ăsta și mi-a pus și mie să gust. Și în momentul în care am gustat vinul ăla, am avut așa o revelație despre ceea ce este vinul nobil. Pentru că, bineînțeles, fiind copil crescut la țară, și știu că poate nu e bine să spunem asta la televizor, dar e o realitate, întotdeauna primeam într-un pahar foarte, foarte mic, foarte puțin vin, cu foarte mult sifon. Și așa a fost începutul meu ca degustător de vinuri, dar, realmente, primul pahar de vin pe care mi-l amintesc este acel pahar de Merlot pe care mi l-a dat mama mea să-l încerc.
0: Uitându-te acum în urmă, ce crezi că te-a atras de a-i făcut din pasiunea asta meserie? Nu știu, gustul, povestea, ritualul, chimia?
1: Ce întrebare complicată! Mi-a pus nimeni întrebarea asta.
0: Hei, noroc că ai venit aici.
1: Cred că m-a atras, în primul și în primul rând, povestea din jurul vinului. M-a atras faptul că vinul ne relaxează, ne dă o stare de bine și, bineînțeles că sunt gurmandă, îmi place să mănânc și atunci caut întotdeauna gust în lucrurile pe care le mănânc sau le beau. Și cred că zona asta ușor hedonistă mi-a plăcut foarte mult și la vin. Că ai multă plăcere în gust, în miros, în textură, în senzație, în ce vezi, în... vorbește cu tine.
0: Bun, deci tu ai mers la horticultură, la facultate, deși în anii 2000 foarte puțini în țara asta știau ce înseamnă degustător de vin sau somelier, erau ceva cuvinte pe care noi abia le învățam. Cu toate că ai făcut horticultura, tu nu te-ai angajat în industria vinului de la început. Din câte știu, ai lucrat în construcții. Care ți-a fost primul loc de muncă?
1: Primul job a fost, am fost promotor pe unul dintre proiectele prietenei mele, cea mai bună. Dar după această...
0: Promovai ce?
1: Era o caravană care mergea prin țară și promova produse de igienă pentru femeile din mediul rural. A fost o experiență foarte interesantă la momentul respectiv, dar primul job real pe care l-am avut a fost într-adevăr al doilea. Primul a fost la nașul meu de botez care făcea export de cherestea și am învățat și cum e cu lemnul și diverse lucruri logistice despre chestia asta, după care a trebuit să-l fac și pe tatăl meu mândru, care își dorea foarte tare ca fiica lui să fie arhitect, nu horticultor. Și am ales să intru în industria construcțiilor, promovând și vânzând materiale de construcție. Am început gresie faianță de lux, după aia profile de aluminiu, fațade ventilate, niște chestii foarte complexe pentru
0: Și atât de diferit față de ce faci astăzi. Abia aștept să aud care a fost momentul în care ai lăsat și cheresteaua și faianța în urmă și te-ai apucat să deguști serios vinuri, dar deocamdată aș vrea să degustăm ceva ce avem în farfurie.
2: Hey, degustați.
0: Chiar să mâncăm.
2: Nu mi se pare că e o porție de degustare, doamne.
0: Așa pare.
1: Wow.
0: Mulțumesc.
2: Dar cu plăcere. Cum am zis, pe simplu. O salată grecească și o felie de cotlet de porc iberic la cuptor, cum îți place ție. Poftă bună.
0: Mulțumim, Adi. Te rog, poftă bună. Continuăm dialogul după ce mâncăm.
1: Mulțumesc. Mi se pare foarte potrivit pentru că sunt adeptă acestui stil de mâncat unde proteina este din plin și avem și legume. Că mi se pare că trebuie să fie un echilibru și carbohidratul vine din vin.

0: Reluăm dialogul exact de acolo, de unde l-am lăsat. Care a fost momentul în care tu ai lăsat construcțiile în urmă și te-ai îndreptat către industria vinului și ai spus, nu, drumul meu e altul?
1: Am parcurs un prim proces de coaching și m-am dus într-una dintre sesiuni cu faptul că vreau să-mi schimb jobul, că e ceva ce nu mă mulțumește, nu știu ce este, nu am satisfacția de la finalul zilei, când ajung acasă și închid ușa, nu consider că am făcut ceva care să mă mulțumească. Și am avut norocul să întâlnesc o femeie minunată care mi-a fost coach și într-o sesiune cu ea am zis ok, am făcut tot demersul și tot procesul. Și la câteva săptămâni după, literalmente mă spălam pe dinți și mi-am adus aminte, zic, stai bă că eu am făcut facultatea de horticultură să fiu degustător de vinuri. Și din momentul ăla am început să le spun oamenilor că eu o să-mi schimb industria și că o să intru în industria vinului. Și toată lumea râdea și spunea, cum să faci asta? E o nebunie, nu poți să schimbi așa. Deși aveam 20 ceva de ani, adică nu avusesem o carieră de 20 în spate. Eram la începutul vieții. Și la unul dintre evenimentele cu arhitecți am cunoscut-o pe prietena mea bună, Laura Copil, care la momentul respectiv m-a invitat la un târg de vinuri. Și ne-a spus cineva de la ea din anturaj, trebuie să faceți cursul de somelier cu Sergiu Nedele. Perfect, asta facem.
0: Și te-ai apucat de studiat.
1: Și m-am apucat de studiat.
0: Astăzi la ce nivel ești?
1: Sunt unul dintre cei 10-12 oameni care au ultimul nivel din VSET. Se numește diploma oferită de Wine and Spirits Education Trust, cea mai mare platformă de învățare a comerțului cu vinul din, aș putea spune, din lume.
0: Marina, acreditările internaționale schimbă cu adevărat statutul unui expert în piață?
1: Din ce punct de vedere?
0: Ești mai apreciat? Se simte?
1: Dacă ne raportăm...
0: Te văd oamenii altfel cu toate acele vâseturi, cum le zicem noi?
1: Dacă ne raportăm la piața de vin din România, care încă este la început, deși au trecut deja 20 de ani de când este această epocă modernă, cred că sunt mulți care nu știu despre ce e vorba și nu înțeleg ce înseamnă să faci, să iei această acreditare, să iei această diplomă.
0: Da, dar numai numele, că îi spui simplu, acreditare internațională și deja ți-a schimbat statutul, nu?
1: Da, da, adevărat. Pe de altă parte, nu te ajută cu nimic dacă tu, ca și om care te duci spre direcția asta, nu înțelegi cu ce te ajută pe tine. Eu nu m-am dus să iau acreditarea ca să fiu mai deșteaptă sau m-am dus să o iau ca să înțeleg mai bine despre ce este industria vinului la nivel mondial.
0: Cât de greu este să fii luată în serios într-o industrie atât de competitivă cum este astăzi în România și sper că ești de acord cu mine?
1: Aș zice într-o industrie mai degrabă a bărbaților. Pentru că sunt foarte mulți proprietari de crame din România la prima generație, care sunt undeva peste 50-60 de ani și când vine o tânără de 30 de ani și degustă vinul și le spune, știți, cred că aveți o problemă în cramă sau vinul ăsta are un defect de dop, le este foarte greu să accepte realitatea.
0: Lasă-mă să o spun eu, ești blondă, ești frumoasă și vorbești despre vin într-o lume dominată de bărbați, așa cum spuneai un pic mai devreme. Te-ai simțit, poate la început, subestimată, doar pentru că ești femeie?
1: Subestimată m-am simțit nu pentru că sunt femeie, ci pentru că m-am poziționat eu că poate nu am suficiente cunoștințe pentru ei. Mi se pare că a fi femeie